0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: épisode.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום ראשון, שבוע טוב, כאן אלי ציפורי, לקום הצד ימין, עורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. לפני שנתעסק עם ערן, עם ההסכם המתגבש, כך נראה, כמה מילים על הסרטון שפרסם נתניהו ערב החג. ההשתוללות של כנופיות השמאל בעקבות הסרטון שפרסם, סטירי, סרטון סטירי שפרסם נתניהו ערב חג השבועות, ואותו ידעד גם אילון מאסק, רק מוכיחה את המסר של הסרטון, שביביסטים וביביזם זה עולם שלם של גזענות מכוערת, ולכן הסרטון נגע לכנופיות השמאל בנקודה מאוד רגישה וכואבת, כמובן, מבחינתם. הוא שם להם שוב מראה מול הפנים, אחרי שנים ארוכות, שהם השרישו את המושג ביביסט כסמל של בערות, בבוניות ועדריות מחשבתית ללא כל עצמאות. אני אומר זאת גם ובמיוחד לתשומת לב העיתונאים במרכאות שמשתמשים במושג הזה, מתוך איזושהי עליונות פריבילגית מזויפת. פלא שהם היו הראשונים להתנפל על הסרטון, כמה צביעות וכמה חוסר מודעות. טוב, לאיראן, כותרות העיתונים, כותרת של ידיעות אחרונות, מתקרבים להסכם, המלחמה באיראן עשויה להסתיים בלי החלטה בנושא הגרעין. המסמך המתגבש בין וושינגטון לטהרן התפתח בשלושה שלבים. המערכת ייפסק באופן רשמי, המשבר במצר הורמוז ייפטר, וינתנו 30 יום להגעה להסכם רחב יותר. טראמפ צפוי לדבר עם מנהיגים ערבים, נתניהו לא משותף במום. במעריב, כותרת ענק, אופק חדש, ארצות הברית ואיראן מתקרבות לסיכום, וטראמפ עשוי להכריע בנושא עוד היום, על פי דיווחים, תיתכן הערכה של הפסקת האש בחודשיים נוספים לצורך הגעה להסכמות, חשש בישראל מהתפשרות אמריקאית, נתניהו כינס התייעצות מיוחדת ומערכת הביטחון שומרים על כוננות למקרה שהמסע ומתן יקרוס. סמל ראשון נועם המבורגר נהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון, יהי זכרו ברוך. עוד כותרות במעריב, חג תחת אש, במהלך סוף השבוע שיגר חיזבאללה רקטות וכתבאמים לעבר יישובי הצפון כמעט ללא הפסקה. כוחות צהל זיהו מחבלים שהתקרבו לגבול במטרה לבצע פיגוע חדירה וחיסלו אותם. זה בלבנון, ועכשיו חזרה לאיראן. כמה עדכונים מהלילה, טראמפ כתב, ההיבטים על ההסכם המתגבש, כמובן, ההיבטים והפרטים הסופיים של העסקה נידונים ויפרוסמו בקרוב, מצר הורמוז ייפתח, בנוסף לאלמנטים רבים אחרים של ההסכם, הוא סוכם ברובו, זה הציוד של דונלד טראמפ על ההסכם המתגבש עם איראן. הנשיא האמריקאי לא סיפק לוח זמנים צפוי, אך מוקדם יותר אמר כי ייתכן שיקבל החלטה בנושא עד היום, היום יום ראשון, שבנתו ליום ראשון לפי שעון ארצות הברית. זמן קצר אחרי הפוסט של טראמפ בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, נטעם כי מצר הורמוז יישאר תחת ניהול איראני במסגרת ההסכם המתגבש, שטיוטה שלו הועברה בין הצדדים. את טענתו של טראמפ על פתיחת המצר כינו בסוכנות האיראנית לא שלמה ולא עקבית עם המציאות. זה בנושא המצר, אבל מה שלנו חשוב זה בנושא הגרעין. פה יש דיווח של הניו יורק טיימס מהלילה. תכף אני אמצא את הדיווח הזה. בנוגע לגרעין, הדיווח הוא ש... לפי הניו יורק טיימס, ההסכם לא מציין כיצד בדיוק טהרן תוותר על המאגר, ודיון בנושא נדחה לשלב מאוחר יותר. גורמים אמריקאים טענו שוושינגטון לחצה על טהרן להסכים לוויתור כבר בשלב ראשוני של ההסכם, ואימה בחזרה למלחמה. דיווח נוסף, תופסק הלחימה גם בלבנון, נכסים איראנים בשווי 25 מיליארד דולר יאפשרו. אני מדגיש שוב, אלה רק הדלפות, ההסכם עדיין כמובן לא נחתם, ולפי הפרסומים הוא ממש מתגבש ועתיד להיחתן כבר היום. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
3: בוקר טוב.
2: גבי, אז ערב החג היינו, חשבנו שאנחנו אוטוטו פותחים שוב במלחמה, ארצות הברית. עכשיו אנחנו מלאים בהדלפות על הסכם שמתגבש.
3: תשמע, אם ההדלפות האלה יש בהן אמת, אז זה נראה מאוד רע, כאילו, הדברים לא נראים, ובסופו של דבר ההתנהלות של ארצות הברית נראית מרופסת, וזה רע. אני חושב, ככה נראה לי, אני קורא את הדברים שמתפרסמים, אני מאוד מקווה שזה לא נכון, אבל יש יותר מדי רעשים שאומרים, רגע, יכול להיות שקורים דברים, ובסופו של דבר, כל המערכה הגדולה הזאת הייתה, תראה, אני תמיד אמרתי, שאם נפסיק עכשיו, לא תהיה יותר תקיפה, ההישגים שהושגו יביאו את קריסת המשטר בסופו של דבר בתהליך ארוך. אבל אם אנחנו עכשיו מחזירים, מאפשרים לאיראן לייצא נפט, מאפשרים לה כסף, מאפשרים לה ממנה חלק מהסנקציות, אז אין רבותה, לא עשינו שום דבר. תתחיל להשתקם. וכל מי שסומך על מילה איראנית, ברור שהוא בדיחה. ואנחנו, אני מבין גם שקושרים את זה עם לבנון, אז אנחנו חוזרים למצב שלא עשינו שום דבר. זה פשוט קטסטרופה מבחינת ישראל, ונותרנו לבד במערכה הזאת. אני לא אופטימי כמו שאני רואה את הדברים.
2: מה זה מסורת אותנו לבד? מה אנחנו יכולים לעשות, גבי, מבחינת איראן?
3: תראה, בסופו של דבר, ההבטחות על פרקות ושלא יהיה להם נשק הרעיני, זה לא משהו חדש. הם הבטיחו את זה לאורך עשרות השנים האחרונות, כל הזמן הם חתמו ואומרים, הם לא רוצים נשק הרעיני. אנחנו מבינים שהם פועלים אחרת. אז זה כאילו, מי שסומך על ההבטחות האלה, כדאי שילמד קצת מההיסטוריה. והסיפור של המערך הטילים הבליסטי, שהוא בעיה קשה מאוד, נצטרך לטפל בו, לא תהיה לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להשאיר לאיראן יכולת בליסטית כזאת כבדה על ישראל, וישראל צריך לפעול בסופו של דבר, עם ארצות הברית או בלי ארצות הברית. אז אם יהיה הסכם וישראל תהיה שותפה לו, זה רע מאוד. אני מקווה שישראל לא תהיה שותפה להסכם, ותשמור את היכולת הפעולה העצמאית שלה מול איראן. כך גם בלבנון, תראה, אנחנו בלבנון פועלים באופן, בקשירת ידיים, ואם איראן תחזור לסורה, תחזור ויהיה לה כסף לתמוך בשיקום חיזבאללה, אז חוזרים לנקודת ההתחלה. אז כל המעגל שדיברנו על שינוי מהותי גדול במזרח התיכון, אנחנו נמצאים בסיטואציה שמביאה אותו לנקודת ההתחלה, וזה ממש קטסטרופה מבחינת ישראל.
2: כן, איך אתה מסביר את ההתנהלות של טראמפ?
3: אני כל פעם לוקח רגע, אני עושה כמה נשימות, כן? אני עושה נשימות עמוקות, ומקשיב להדלפות האלה, לכל זה. אני מאוד מקווה שהדברים לא נכונים, שאנחנו פשוט לא מכירים את תמונת המצב במלואה.
2: כן, נכון. צריך להדגיש, בינתיים מדובר על הדלפות, אבל זה שטף של הדלפות, וגם טראמפ צייץ על...
3: טראמפ לא אומר, כאילו.
2: נכון.
3: מה זה נקרא ההסכם חתום ברובו? מה הוא מתכוון שהוא עוד לא גמר לרשום את המילה דונלד טראמפ? החצי הוא רשם. מה זה חתום ברובו? אני לא מצליח להבין את השפה שנבחרה שם. וזה מאוד מתסכל, אני חייב להגיד לך. אני פשוט קורא את הדברים בצורה, והקשר והזיקה עם לבנון היא בעייתית מאוד.
2: כן, אתה אומר, מה שאתה אומר, מדבר על הקשר והזיקה היא למעשה שטראמפ כורך את ההסכם עם איראן בלבנון גם כן.
3: איראן כורכת, איראן כורכת ודאי, איראן זה ודאי שרוצה. וטראמפ נוהה אחריה. מה זאת אומרת? אנחנו, הרעיון, תראה, איראן הייתה עדיין היא על הרצפה. ובמצב כזה, אני פשוט מתקשה להבין איך המערך האינטרסים שלו פועל. אני פשוט לא מבין מה הרעיון. וכל הסיפור הזה שאנחנו עכשיו נעשה הפסקת אש של 60 יום, ובמסגרתה נסכם את הסיפור של האורניום המאושר. זה לא רק האורניום המאושר, זה צריך להפסיק את יכולת ההשערה בכלל באיראן. זה מה זה, אז הם ייתנו חלק מהאורניום המאושר שלהם. אז מה זה אומר שהם לא יעשו יותר? וגם הפטנט הזה שאומרים, אנחנו אחרי 60 יום, כל האפשרויות פתוחות בפנינו. זה בדיחה, זה מכבסת מילים, אין זה שום משמעות. כל האפשרויות היו פתוחות בפנינו כבר בחודשיים האחרונים. מה עשינו בזה? האפשרויות האלה פתוחות, אבל לא משתמשים בהן. זה סתם מכבסת מילים. אני, כזה, אני קורא את הדברים ואני פשוט מתקשה להבין את ההיגיון, ההיגיון שעובד אחרי ההחלטות האלה, במידה והן קיימות. אני מאוד מקווה, אני אומר לך, אני מאוד מקווה שהדברים לא נכונים.
2: כן. איך אתה מסביר את ההתנהלות של טראמפ? הצהרות מאוד נחושות, לא יהיה גרעין,
3: כן, בדיבור, תראה, פעל, כשפעל בפעולה, הוא עשה את הדברים, ועשה דברים בתיאום. אני לא יודע להגיד לך, פשוט, אני לא יודע לקרוא את הצהרות שלו, לא יודע לקרוא מה הוא אומר, לא יודע לקרוא את ההחלטות שלו, קשה לי. אני פשוט לא מצליח להבין את ההיגיון את ההיגיון שלו, איך הוא אני לא מבין את זה, גם לא משנה, זה לא שזה, יכול להיות שאני לא מבין, אבל כשהוא עושה את הדברים כמו שצריך, אז אני מצביע ואני בסדר גמור. אבל אני מקווה שהדברים בסוף במעשים יהיו אחרת, אבל עוד פעם אני אומר, כשאני רואה את הדברים שלו עצמו, וגם את ההדלפות שצפות מכל הכיוונים, אני מבין שקורים דברים, ובצל לי, אתה יודע מה, אני לא מצליח להבין את הדברים.
2: האפשרויות אבל של ישראל גם הן מוגבלות בשלב הזה, צריך להגיד את זה.
3: בוודאי, בוודאי שהן מוגבלות. אנחנו כאילו לא, אתה יודע, אנחנו תלויים ביכולת הפעולה. הרי כשיחתם הסכם, ותראה, האיראנים, כל מה שמעניין את האיראנים זה לקנות זמן. ובזמן הזה לקבל קצת כסף, להכניס כסף. גם שיוכלו לייצא נפט וגם שחלק מהסנקציות יוסרו מהן. אז הם מרוויחים זמן, מקבלים זמן, והם יודעים להפעיל את הזמן בצורה מצוינת. במידה וישראל תמצא את עצמה בסיטואציה שהיא תצטרך לפעול באיראן, כמו שאמרתי, על נושאים שהם קריטיים מבחינתנו, המערך הבליסטי, אם הם יכניסו אותו מתחת לאדמה, בצורה שכל פעולה תהיה בלתי אפשרית, זה קטסטרופה. כן. ולכן ישראל תהיה חייבת לפעול. עם תאום או בלי תאום, אני בסופו של דבר...
2: בלי תאום, אתה אומר שישראל תפעל בלי...
3: יכול להיות תרחיש, צריך לפעול בלי תאום, לא רק בלי תאום, אלא תוך התנגדות אמריקאית. גם זה קרה במלחמה הזאת, זה קרה גם בהיסטוריה של ישראל, ואם צריך, זה מה שצריך לעשות, בסופו של דבר, זה החיים שלנו, זה לא החיים של האמריקאים.
2: כן, עזה, בואו נפנה קצת לעזה. היא לא כלולה בהסכם, כן, יש הסכם נפרד.
3: לא, תראה, יש בסופו של דבר, אי אפשר להשאיר את עזה כמו שהיא נמצאת עכשיו, זה לא ניתן. צריך להתחיל לקרסם במרחב של חמאס עד לסילוק של חמאס מהמרחב הזה, אבל צריך להבין עוד פעם, חמאס הוא רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה בעזה. בעיית האוכלוסייה בעזה, היא תקים מתוכה עוד פעם. טרור. אם אנחנו נשאיר את המצב כמו שזה, ואם שמעתי את המלדנוב הזה, אני חושב שאמר שחמאס יכול להישאר כגורם פוליטי, זה עוד בדיחה שאני לא מצליח להבין את התפיסות האלה, וצריך להסביר להם שזה לא יכול להיות. וישראל גם צריכה לפעול בהתאם. חמאס צריך להיות מושמד, והאוכלוסייה בעזה צריכה להגר למדינות אחרות בעולם. צריך למנוע כמה שאפשר שיקום של עזה, כי אנחנו נקבל עוד פעם ארגוני טרור משוקמים, לא יקראו להם חמאס, שיקראו להם שם אחר, זה לא משנה. בסופו של דבר, אי אפשר להשאיר את המצב בעזה כמו שהוא. בעזה יש דבר אחד טוב, כי המצב הוא שיש כבר הסכמה עם ארצות הברית, עם מועצת השלום, שחמאס לא מתכוון להתפרק ממשקו בצורה וולונטרית. אז יש פה איזו לגיטימציה לפעולה, מה שאין לנו בלבנון, ואני רואה ואולי גם לא יהיה לנו באיראן בתקופה הקרובה. אבל בעזה, אני חושב ש...
2: ופה גם ישראל צריכה לקחת היוזמה?
3: בוודאי שצריכים לקחת היוזמה. אגב, צריכים לקחת היוזמה בכל זירות. אנחנו לא יכולים להיות איזה ילד כפות כזה שמסתכל מסביב ואומר, רגע, בוא נראה. כל הזמן צריך לקחת היוזמה, כולל בלבנון וכולל באיראן. אין, זה... עכשיו, מול ארצות הברית, נראה הדברים מתפתחים. אני לא, אני עוד פעם, אני אומר, אני מקווה מאוד שהדברים שמתפרסמים הם לא נכונים.
2: כן, אנחנו גם מקווים, אבל זה למרבה הצער...
3: זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב.
2: כן, ממש לא נראה טוב. תגיד, יהיו לך השלכות פוליטיות לתפיסתך, על שיטתך?
3: ברור, אני ספק שיהיה לך השלכות פוליטיות, כי סופו של דבר, הממשלה הזאת, או ראש הממשלה, ימדדו לפי התוצאות, בין היתר, לפי התוצאות של המערכה הזאת. של המלחמה, מלחמת התקומה. אם אנחנו בסופו של דבר נגיע לתוצאות של כמו שזה נראה עכשיו, נו, מה מה מה מה לדעתך יקרה? ודאי שיהיה לזה השלכות פוליטיות.
2: טוב, אנחנו באמת צריכים לחכות להסכם ולצלול לפרטים שלו, באמת כמו שאתה אומר גבי, זה לא נראה טוב.
3: אני אומר לך, בסופו של דבר פרטים, אומרים תמיד שאלוהים בפרטים, אבל אני רואה, אם המגמה היא כללית ויש פרטים, אז במקום 28 יום זה 32 יום, וזה הכל קשקשת אחת. בסופו של דבר צריך לראות את הפרטים של ההסכם, ואם ההסכם הזה כולל את הבלוקים שאנחנו רואים עכשיו והקשירה ללבנון, אז המצב הוא פשוט, מבחינה ביטחונית, הוא מצב לא טוב לישראל.
2: כן, גם השחרור של הכספים המסיבי, ככה כתוב, 25 מיליון.
3: ברור, ברור, ברור, ברור. איראן בקריסה כלכלית. אז אנחנו, ברגע שהאויב שלך, תקשיב, זה מאוד פשוט, ברגע שהאויב שלך קרוס וקורס כלכלית, ונמצא על הקרשים, מה צריך לעשות? להמשיך להקות אותו. זה עיקרון מלחמה מספר אחד. פשוט להמשיך להקות אותו, עד שהוא גמור לגמרי. ואם אתה נחיה אותו במצב הזה, תראה כמה זמן נמשכה המערכה בעזה, כשאנחנו כל הזמן, חמאס היה חוטף, אבל מצד שני משוקם, נותנים לו סיוע ונותנים לו את הדברים. אז ככה זה נראה.
2: כן, ככה זה נראה. נחכה ונראה להסכם. ולפרטיו, אלוף משנה במילואים.
3: נתפלל שהשם יקשה את לב האיראנים שיביא אותם למצב שלא תהיה ברירה אלא לתקוף אותם, זה מה שאני מקווה.
2: כן, כולנו מקווים כך. אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, יום טוב ושבוע טוב.
3: תודה רבה, תודה. שבוע טוב.
2: בוקר טוב לפלר חסן נחום, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי.
4: פלר, בוקר טוב.
2: פלר, סליחה. אז אנחנו רואים פה התקדמות, לפי כל ההדלפות, גם לפי הדברים של טראמפ. קודם כל הייתה תקרית ירי סביב הבית הלבן הלילה. נוטרל, את יכולה לפרט לנו קצת?
4: היה מה?
2: תקרית ירי.
4: כן. מישהו התקרב לסמוך לבית הלבן, ובסוף ירו בו. לא יודעים עכשיו את הנסיבות, לא יודעים שום פרטים על הבן אדם, אבל כמו שאנחנו יודעים היטב פה בישראל, אם מישהו שלא מזהה את עצמו בא לקראת מקום בבלפור, למשל, או במקום בבית הנשיא, אנחנו גם היינו עושים אותו דבר, וזה הפעם הרביעית או חמישית שמנסים לתקוף ולהרוג את טראמפ. זה ממש מטריד, ועוד יותר מזה, אתמול יצאו פרטים שהאיראנים ניסו להרוג את איוונקה טראמפ, את הבת שלו, לנקמה לחלב סולמני. אז אני לא יודעת, הם לא מבטרים, ואנשים מאוד מבולבלים, למה בן אדם שעכשיו מגלה שרוצים להרוג את, את הבת שלו, עושה הסכם עם האנשים האלה.
2: כן, מעניין. מעניין, אבל זה באמת ניסיון התנגשות, אני לא יודע אם זה ניסיון התנגשות, אבל תקרית ירי, אירועי ירי סביב טראמפ, יותר מדי אירועים כאלה.
4: זה לא מפסיק, לא מפסיקים, הם יודעים שזה איום עליהם. אז בגלל זה אנחנו צריכים לנתח למה בדיוק הוא הסכים, אם הוא הסכים, מה הפרטים של ההסכם הזה.
2: כן.
4: ואני עדיין לא יודעת, אולי אני נאיבית, אבל אני עדיין יש לי תקווה שטראמפ הוא לא פרייר, וטראמפ יודע בדיוק עם מי הוא מתעסק פה, אז אני לא יודעת מה קורה. או זה הטייה כמו שראינו כמה פעמים, אתם יודע את זה, או שהבן אדם יש לו איזשהו מובן של סבלנות מאוד מאוד קצרה, שהוא ייתן את זה שבוע אם הוא רואה שמתחילים שוב פעם לשחק כמו שהם שיחקו עם ממשלות קודמות של ארצות הברית, הוא פשוט יתחיל שוב את המערך, יכול להיות שזה, או שהוא לא יעזוב את את ההורמוז עד שהוא רואה שיש איזשהו תנועה עם האורניום. אני לא יודעת. אני לא יודעת מה קורה, אבל אני עדיין לא רוצה להאמין שעבדו עליו, לא רוצה להאמין שהוא ויתר על הפעלת המשטר הזה. אני רוצה להאמין שזה חלק מתוכנית יותר חכמה. אולי אני נאיבית.
2: כן, אבל הוא עצמו צייץ על הסכם שמתגבש, אוטוטו אפילו חותמים, ורוב ההסכם מגובש. זה הטעיה לדעתך? את רוצה לקוות שזה הטעיה, כן.
4: אני רוצה, זה מה שאני אומרת, אני רוצה לקוות, אבל האמת שבעבר הוא עשה אותו דבר וזו הייתה הטעיה. אז זה לא שזה הפעם הראשונה שהוא עושה את זה, אם אתה זוכר. הוא עושה את זה כבר פעמיים. בינתיים ביבי לא אומר כלום.
2: כן.
4: אז ושרי ממשלה שמתראיינים אומרים בוא נחכה בסבלנות, לא יודעת, אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים כרגע.
2: כן, את מסכימה אבל שיש פער בין ההצהרות המאוד נחושות שלו לפני כמה ימים על הגרעין האיראני לבין הפרטים שמתפרסמים. שוב, אנחנו נסמכים רק על הדלפות, והדלפות כן. הן מטבען לא תמיד מדויקות, שהסוגיית הגרעין תידחה קצת, 30 יום, 60 יום, זה סוג ההסכמים שהאיראנים ממש אוהבים, כן?
4: כן.
2: שהם יכולים למרוח ועוד ועוד זמן. יש פער, יש לחץ פנימי עליו, לחץ חיצוני, רואים את הפקיסטנים, את הקטרים, תמיד כסף גדול, נכנס בין השיקולים. מה אם במקרה יחתם הסכם, מה את חושבת קרה לטראמפ בשבוע האחרון?
4: אני לא יודעת, אני יודעת כמה שיקולים שיש לו. שיקול אחד, זה נשמע מוזר, אבל זה מונדיאל אצלו בארצות הברית, זה עוד שבועיים. עוד שבוע יש חאג', ויש גם שמועות שהסעודים והאמירטים והקטרים לחצו עליו שזה לא יהיה, שלא יתחיל לפחות בסוף שבוע של ההאג', שזה השבוע, הסוף שבוע הבא. יש גם את החגיגות 250 שנה של עצמאות של ארצות הברית, שזה הולך להיות ענק. ענק בגלל שהנשיא אוהב לחגוג, וגם בגלל שזה מאוד משמעותי 250 שנה. יש כל מיני שיקולים, נראה לי שכן זה ישפיע עליו, אבל עדיין עד שאני אראה שהוא משחרר כספים והוא משחרר את המיצר חורמוז לפני שהוא מקבל משהו, אני לא אמין את זה. אני לא אמין את זה.
2: זה נראה באמת מוזר מאוד מבחינתו של טראמפ, שהוא הסכים לשחרר עשרות מיליארדי דולרים,
4: זהו, שזה בדיוק מה שאובמה
2: שהוא מקבל איזה, הוא משלם במזומן, והוא מקבל איזשהו צ'ק פתוח על גרעין מתישהו.
4: בדיוק, כן, שזה מה שקרה לאובמה, וכמובן הוא לא קיבל שום דבר, הוא שחרר מיליארדים, ומה קיבל? שום דבר, הם המשיכו לפתח את הגרעין והבליסטי והכל. אז אני פשוט לא רוצה להאמין שטראמפ כזה פרייר, אבל אנחנו לא יודעים את הפרטים של ההסכם, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים מי מדליף את הפרטים של ההסכם. הכל יכול להיות תיאטרון ענק.
2: הבנתי. מי לדעת איך מדליף? תמיד זה צד שמאוד רוצה את ההסכמים האלה.
4: או הצד מדליף, אבל בהטייה. מי יודע? אנחנו לא יודעים כלום. בינתיים לא יודעים כלום.
2: זה גם... כן, בינתיים... כן, תמשיכי, פלר.
4: לא, בינתיים אנחנו... מה הפרטים שאנחנו יודעים? אולי מישהו שרוצה להדליף משהו, אני לא יודע.
2: בסביבתו של טראמפ יש איזשהו מאבק, נכון? כוחות, טוונס, כן, מאוד רוצה הסכם, רוביו לא נראה כך, אז אולי הוא זה שדחף אותו?
4: לא, לא יודעת. לא, אני לא רואה את זה, אבל אני, יש, אתה צודק 100%, יש בתוך הסביבה שלו, יש את הבדלנים, ג'יי די ונס, הסגן נשיא, הוא יותר מהמחנה הבדלנים, ויש לא מעט שם, ויש את מרקו רוביו, שהוא מציאותי, הוא יודע מה קורה, הוא לפני עשור כבר התחיל לזיר על ה-JCPOA של אובמה, אז הוא לא יכול, אני לא רואה איך הוא תומך, הסכם יותר חלש מה-JCPOA, שהוא היה הראשון מהסנאטורים שיצא נגד. אני אומרת, משהו לא ברור פה, ולפני שאנחנו נתחיל לתקוף את טראמפ, שעד עכשיו

0: שוב גם לא מסתדר עם כל ההדלפות.
1: זה מה שאני אומרת. אבל טראמפ הוא גם אלוף על לבלבל את האויב. הוא עושה את זה כל הזמן. הוא מוציא כל מיני תמונות שלו עם, כאילו, עם מדים צבא, ושהוא הולך לקוט אותם, וכל הזמן. אבל מי שמבין את הפסיכולוגיה של מלחמה, יודע שמה שהוא עושה זה חכם מאוד. ואני לא רוצה להאמין שיש איזשהו כאוס גדול אצלו. אני רוצה להאמין שהכל אסטרטגיה. וכמו האיראנים עשו עשרות שנים, שהם כל הזמן משקרים, והם כל הזמן מבלבלים, וכל הזמן מוכים, והם מצאו את הבן אדם הנכון פה בבית הלבן. אני לא רואה איך הבן אדם, ולפני שבוע הם גם שאלו אותו, אתה לא מודאג על המצב הכלכלי פה בארצות הברית? והוא אמר, אני לא מודאג, זה לא אכפת לי. הוא אמר, לא אכפת לי. מה שאכפת לי זה להוריד את האיום הגרעיני. אותו בן אדם, אני לא רואה איך הוא עושה יוטרן כזה. לא יודעת.
0: כן. בינתיים, כן, כולנו חושבים ככה.
1: הייתי בטוחה שהבוקר אנחנו כבר היינו במלחמה, הייתי בטוחה.
0: וואו. עד כדי כך.
1: עד כדי כך שאני נוסעת ביום שני, ואמרתי, וואו, אני אבטל שוב, כי זה קרה לי במרץ. אז, אבל מי יודע? רק התחלנו את היום.
0: בינתיים מעדכנים אותי שמזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו, תקף בחריפות את העסקה המסתמנת, התגבשת בין ארצות הברית לאיראן, ואמר, משלמים למשמרות המהפכה כדי לבנות תוכנית נשק להשמדה המונית, וזה באמת שחרור כספים, התשלום הזה במזומן לפי הדלפות, כן? עוד לפני כן. שאיראן נותנת משהו רק מבטיחה, כן. טילי טילים של הבטחות, באמת נראה הסעיף הכי מוזר בהסכם הזה שמתגבש. שוב, אני אומר, הכל הדלפות.
1: הכל הדלפות, ואנחנו לא באמת יודעים מה קורה, ואנחנו לא יודעים מה הכוונה של טראמפ. אני אומרת, בוא ניתן את זה כמה ימים. בינתיים אנחנו רק שומעים שיש הרבה תנועה צבאית פה באזור אמריקאי, וגם אני לא מפסיקה לשמוע מטוסים שלנו, אז בוא נראה. אני חושבת שצריך לחכות, לתת לטראמפ את ה, כמו שאומרים באנגלית, את ה-benefit of the doubt. לתת לו את הצ'אנס הזה להראות לנו שזה יכול להיות או הטעיה, הוא יודע מה הוא עושה.
0: כן, אז אנחנו נתאזר בסבלנות היום, מחר, ימים קרובים, ונראה אם יש הסכם ומה הפרטים שלו. כי אלוהים,
1: נכון.
0: אלוהים תמיד נמצא בפרטים הקטנים. פלר חסן נכון. לחום, עמיתה בכירה במכון מסגר לביטחון לאומי. תודה רבה, יום טוב, שבוע טוב ובשורות טובות.
1: שבוע טוב, תודה.
0: בוקר טוב לאולגה דויץ', סגנית נשיא NGO, מוניטור ועמיתה בכירה במכון מסגב לביטחון לאומי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אז אני אגיד ככה, הצבועים האירופאים הזדעזעו ממש מהסרטון של השר בן גביר עם פעילי משט התמיכה, צרפת ועוד מדינות אוסרות על כניסתו לשטחן. מה זה, מפגן של צביעות?
2: זה לא מפתיע. אנחנו רגילים כבר ששרים נבחרים בממשלה הזו, ושר בן גביר במיוחד ממשיך לעורר שערות, בעיקר של תקשורתיות, כן? זה שערת פיאר. הנראות של הסרטון הזה, אנחנו נראה לי כולנו נסכים, לא הייתה בדיוק לא הראתה את הפנים שהיינו רוצים להראות של ישראל, למרות שהאמת מאחורי הסרטון, כל ישראלי צריך לדעת שמי שעלו על המשט הזה זה נציגים של ארגון טרור שמוגדר ככך במדינת ישראל, עם קשרים לחמאס, אבל לא רק, עם קשרים לארגוני טרור אחרים ברחבי העולם, ושגם ארצות הברית מגדירה אותו ככך. זה משט שבא בכוונה לעשות פרובוקציות. אז אין פה, נראה לי, חילוקי דעות בקרב ישראלים על האם הסרטון של בן גביר אולי מתווך את הסנטימנט של כל ישראלי, ויחד עם זאת חייב להיות הבדל בין מה שאנחנו מרגישים לבין מה שמציגים שלנו בכנסת ובממשלה.

0: בוחרים לתווך החוצה, ואיך. ונראה לי זו הנקודה המרכזית. עכשיו, האם יש צביעות בקרב אירופאים? ברור שכן, וכמובן שזה בא מצרפת ומספרד, שגם אנחנו רגילים שמדינות הללו הן בדיוק המובילות את השיח הביקורתי בלשון המתה, באנטי ישראלי, אם תרצה, בשנים האחרונות. אני אזכיר למאזינים שצרפת זו שהובילה את גל הכרות של פלסטין כמדינה באוגוסט שנה שעברה, עם מפגשים וכנסים בינלאומיים, כולל באום. למרות שהנה אתמול ראינו בכותרות שאותם אזרחים ספרדים שהיו על המשט שנחתו בספרד, חיכתה להם משטרה ספרדית שהייתה הרבה יותר אכזרית.
1: אז זה בדיוק מה שראיתי שבן גביר שיתף את זה, זה התגובה, תגובת משרד החוץ לספרדים שקיבלו באלימות את הפעילים. אז מה, שוב אני אומר, הצביעות הזאת, באמת, הדו פרצופיות, המוסר הכפול.
0: מוסר הכפול, הסטנדרטים הכפולים, יש כאלה שאפילו יקרו לזה אנטישמיות, כי זה נופל בדיוק תחת אחד ההגדרות של ה... לפי ההגדרה הבינלאומית של האנטישמיות, וזה הטלת הסטנדרטים הכפולים רק ואך נגד מדינת ישראל ועם היהודי. הסטנדרטים כאלו שלא היו מיישמים אותם לאף מדינה אחרת, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. אבל אני לא הייתי לוקחת את זה עד כדי כך לקרוא לזה אנטישמיות. לדעתי זה תופעת לוואי של אווירה כוללת שהיא מאוד מאוד אנטי-ישראלית, סוג של הרגל כבר, של להעביר ביקורת עלינו, ואין מנוס, אנחנו יודעים את זה כבר, שכל לחימה, כל מבצע, כל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר זהירים, וגם הרבה יותר מתוחכמים. גם אם אנחנו מרגישים משהו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה פעמים, איך אנחנו מתווכים, איך זה יתפס בחוץ, ומה זה באמת עושה. ולפי דעתי, הסרטון הזה הוא היה מיועד לקהל המקומי, הישראלי, למצביעי שר בן גביר, ולא באמת לחול. הממה, הנזק שלו, הוא משהו שנצטרך להתמודד איתו. אנחנו רואים שקשה לנו עם משטים, וקשה לנו עם כל ניסיון לעשות פרובוקציות מאחורי המסכה או מצווה של פעילי שלום. אז הם לא באים עם נשק, זה לא פיגוע טרור, אני קוראת לזה לוחמה פוליטית נגדנו, וקשה לנו עם זה, קשה לנו לנצח בלי לצאת אלימים, בלי לצאת גסים. כן. ולדעתי זה בדיוק האתגר, זה בדיוק
1: את מדברת האתגר. רק על ההיבטים התקשורתיים, את לא מדברת על אין אלימות, אני ככה אני חושב, אין אלימות מצידנו. בטח לא אם משווים את זה כמו ראינו את
0: האלימות. נכון, בדיוק. זה בדיוק הנקודה, ובו אני אקשור את זה גם למאמר דעה של קריסטוף בניו יורק טיימס, המזעזע, כן, שבו ניו יורק טיימס מאשימים את רשויות הבתי סוהר שלנו באונס שיטתי נגד אסירים פלסטינים, בשימוש אפילו בכלבים, ומין מלחמת התודעה, ו... מרקמה של איזה סיפור יהיה סיפור שבהקשרו מספרים על ישראל בעולם. וזה אחד הזירות שהכי קשה לנו איתם. כמובן שאין אלימות שיטתית, וכמובן שהסרטון הזה הוא בעיקר פוגע בנו תדמיתית, ופוגע גם בנו קשות, למרות שאין שום אמת מאחורי האשמות שאנחנו שומעים.
1: ההסכם עם איראן וארצות הברית על הפרק מתגבש, כך לפי הדלפות פרסומים, עדיין לא נחתם. נקודת המבט שלך זה ראיינתי פה גם את פרופסור גבי סיבוני, גם את פלר חסן נחום. זה לא נראה טוב.
0: זה לא נראה טוב מהפסקת האש, לדעתי. אני כל הזמן הזה חוששת שאנחנו למעשה בסבב של הפינג פונג, שמסע ומתן ארוך מאוד, ושיחתכו את כל הדרישות בשיטת סלמי, כן? דרישות כביכול יותר קטנות, ואז ידונו בכל אחד בנפרד, אבל בשיטה הזאת המון מתבזבז. ואיכשהו כשמתבזבזים דברים, זה תמיד על חשבוננו. גם אם יפנו את האורניום המאושר, לאיראן יש עוד אורניום, והם יש להם את הטכנולוגיה ואת הנוהו להגיע לאורניום אפילו מ-20% עוד פעם על מאושר 65% בזמן יחסית קצר. אבל אני לא חולקת בפלור, עמיתה, חברה הטובה שלי ומומחית, שהטראמפ עלול עוד גם להפתיע אותנו. אנחנו ראינו את זה למעשה כל פעם שפרצה מלחמה, היו הכרזות ודיבורים על מסע ומתן, על חתימה, על הרגיעה, ודווקא במקום הזה איכשהו הצליחו שוב ושוב להפתיע. אז אם עבדנו דבר אחד, זה שאי אפשר להגיד מראש מה טראמפ יעשה. אבל לדעתי, בשבילנו פה בארץ כבר דיללו לנו את הדברים שלנו חשובים, ולצערי אנחנו לא נצא מזה כמנצחים גדולים מבחינת מה, כל הדברים, כל הסוגיות שחשובות לנו. זה האם איראן תישאר גרעינית, והאם לאיראן תהיה ארסנל בליסטי, מה שלא יהיה. אני לצערי הרב, אנחנו חוזרים לדי אותו דבר מה שהיה.
1: איך את מסבירה את זה? אבל אתם אומרים שטראמפ, והוא הוכיח את זה גם כן, הוא הוכיח את זה במעשים, ממש ממש לא פרייר, וההסכם המתגבש, ואני אומר שוב, הדלפות, רק מהדלפות, וגם לפי ציוץ, חצי מין ציוץ שלו על ההסכם, אמנם בלי פרטים, יוצא די פרייר, אם אלה הפרטים המתגבשים.
0: אני לא הייתי קוראת לפרייר בכזו קלות. קודם כל, מלחמות מתנהלות גם כשאין מאבק ולחימה פרונטלית. טראמפ, ללא ספק, ויחד עם ישראל כמובן, כן גרמו נזק משמעותי לאיראן. אין ספק. האם זה מספיק כדי להכריע ניצחון המוחלט? כמובן שלא, תוך חודשיים. וזה חלק בדיוק מכל העזרות שנשמעו מישראל לאורך שנים, כמה טילים וכמה נשק יש לאיראן. אנחנו רואים שחודשיים לא היה מספיק. דבר שני, ועל זה מדברים מעט, כמעט בכלל לא, אסור לזלזל במה המלחמה הזאת עשתה בתוך איראן, תמימית. על כמה היא הררה את המוניטין של המשטר, כמה העם שם מתוסכל וכועס, המדינה שם כן ארוסה. זה לא חרבות כמו בעזה, אבל עדיין התשתית נפגעה, יש נזק, והמשטר משקיע כספים ומשדים.
1: בוא נראה את חצי הכוס המלאה גם כן, אנחנו...
0: לא רק זה, אלא אני חושבת שאת ההיסטוריה שופטים מרחק טיפה יותר גדול מאשר חודשיים שלושה, ואנחנו נוכל באמת באמת לנתח מה באמת נעשה רק בעוד לפחות שנה, שנראה מה יקרה. וגם אם יהיה הסכם שצריך לא לשכוח פה, מה שהכי דחוף לטראמפ כרגע זה המצב הכלכלי העולמי. הוא גם לקראת פריימריז בנובמבר בבית, והוא צריך לדאוג שבתוך המפלגה שלו אין התקוממויות, אין אי ציות, ואנחנו שומעים פה ושם קולות שלא רוצים המשך המלחמה, כי האנשים ברחבי העולם וגם בארצות הברית נפגעים מהמשבר הזה. אז גם המוקד של המלחמה הוא זז, הוא נע מסוגיות ביטחוניות לסוגיות כלכליות, בגלל המצא אורמוז. אז הוא חייב לפתור את זה במיידי, תוך כדי שיכול להיות שהקרב יימשך רק בצורה יותר שקטה ופחות פחות טלוויזיונית, אם תרצה, בסגנון של טראמפ המוכר לנו.
1: אוקיי. אולגה דויטש, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה ושבוע טוב.
1: שבוע טוב. בוקר טוב לאבישי מתיה, איש תקשורת, רדיו גלי ישראל.
2: בוקר אור, מה העניינים?
1: בסדר אבישי, אתה מגדיר את עצמך לבן, אשכנזי, גדל בצפון תל אביב, שרת בגלי צהל, עבד בידיעות אחרונות, תמך בשלום עכשיו, ותראה מה יצא ממך, אני אומר את זה בציניות. בוא נשמע את הסרטון.
2: לא בציניות, זה אכן מזעזע, מה?
1: גם מזעזע. בוא נשמע את הסרטון שהוציא את כל חבורת השמאל מדעתם, אני חושב, משלוותם.
3: בכיף. מסתבר שהבן של שבי רואה ערוץ 14.
4: גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
3: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
5: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
4: אני לא הומו.
3: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
4: תני לילד לדבר. אני ימני.
3: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
4: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
5: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
4: אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק.
3: הבן שלי ביביסט.
4: אתה קורא ספרים. אתה שוכח תרבות למען השם.
5: תקשיבי, הם רבים פיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא ביביסט הזה, אז אני לא יכולה לסבור אותם.
4: אמא! הם שטפו לו את המוח במילואים!
5: ב-8200...
4: תשמי לאמבולנס, זו תורה שהיא טובה את ההוגה!
5: אני מתקשר זה אחרי 2019.
4: אמא! אמא!
6: אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם.
4: אל תלכי לו! אמא! אבל מה רע בלהיות הומו? אתה אמיתי איתי?
1: כן, אז הסרטון הסתיר הזה שהודעת בין היתר גם על ידי אילון מסק לעשרות מיליוני עוקביו, פשוט הוציא מהחבורת... כן, נכון. הוציא מחבורת השמאל גל גינויים צבועים. מה הדליק אותם, אבישי? המראה מול הפנים?
2: תראה, קודם כל, כמובן שיש פה הצבת מראה בפני תופעה אמיתית. של אנשים שהם, אני יודע, אני אומר לך את זה בקובעי השני כמאמן, אנשים באים אליי ואני לדבר על חייהם, והם באמת מספרים שהם לא מגלים גם לאנשים הכי קרובים את הדעות האמיתיות שלהם. הם נראים, מה שנקרא, לא הייתי מאמין עליו שהוא ימני, או לא הייתי חושב שהיא ביביסטית או משהו כזה. כן, זה תופעה באמת באמת אמיתית. עכשיו, אני חיברתי את זה, אני כתבתי על זה גם בציאסתי על זה, זה טקסט שקצת מזכיר, תדע, יש בסרטי הבורקה של שנות ה-70 את ה... תמיד יש, בכל אחד מהם בערך יש את המוטיב של הארוחה המשפחתית. לפעמים זה, אתה יודע, זו ארוחה שנמצאת, ארוחה אצל המשפחה המזרחית שמגיעה, מגיעה הדמות האשכנזית, שם זה היה הרבה יותר חד, חלק, בוטה. ולפעמים, כמו למשל בסרט קזבלן, למי שזוכר, מגיע האבם הזה, החייזר הזה, המזרחי, ומגיע למשפחה אשכנזית טובה, ויש סצנה מאוד ידועה מקזבלן שמגישים לו גפילטה פיש. העניין הוא, מה הכי מאיים בעצם, שפה יש משפחה לכאורה אשכנזית, שהבן הוא בהייטק, 8200 הוא היה, כל סממני, אתה יודע, הגאווה המשפחתית, ועל מסתבר שהוא אוזננו תצילנה ביביסט. ובעצם זה מדבר על הצביעות הזאת, שאתה יכול להיות כל מיני דברים, אבל הדעות הפוליטיות שלך צריכו להיות הדעות הפוליטיות של העדר. אגב, אני רוצה להגיד לך, באופן, זה נורא משעשע, כי אתה יודע, הם קודם כל פוחדים, חוששים שהוא הומו, אבל הומו זה עוד לא נורא. מתי זה כן היה נורא, אגב, בשנות ה-70? יש מערכונים, למי שמזוכר, שיונתן גפן ודני ליטני, מתוך התוכנית זה, בינתיים, זה הכל, בינתיים, בינתיים זה הכל, שמדברים על כל מיני צרות שמשפחות ישראליות טובות, ואחת הצרות הנוראיות בשנות ה-70 הייתה שיש שם שלושה בנים, והבן השלישי, אוי ואבוי, הוא מתרומם. הומו. אתה יודע, ואיך יכול להיות שבן של יוצא הפלמח הוא הומו. עכשיו, כמובן שזה באמת משעשע לראות מהצד, שהשמאל כל עוד הוא יכול, למי שרואה, מגיע לו אגב למי שרואה, ארץ נהדרת, כן. ושם יש סטריאוטיפים מאוד בוטים וברורים,
1: מאוד
2: של האחר והשונה של אותם כותבים, ואותם צופים, כי יש היום חלוקה, לא יעזור חלוקה גזעית ומעמדית של מי שצופה בערוץ 12, ומה שמציגים לו שנקה נכון, גם בדעות, גם במגישים, אפילו בסטירה, שהיא מופנית בדרך כלל לצד אחד של המפה, ושם האנשים הם ברמה של כמעט אנטישמיות, נלעגים וסנועים, וכמובן לא צודקים, ופתאום, אתה יודע, מגיע הסרטון המאוד משעשע הזה, ושם להם מראה בפרצוף. ולכן, כפי שאמרת, הם פשוט, זה מדהים לראות את זה, זה כמו מחקר סוציולוגי, אתה יושב מהצד עם פופקורן, ואתה אומר, האנשים האלה נטרפה עליהם דעתם, ניתו את כל חוש האומר. זה באמת תופעה סוציולוגית מרתקת. זהו, אתה יודע, לא נעים לראות שאתה גזען, ואתה מסתכל על האחר ולא מסוכל לקבל אותו. תשמע, זו תופעה מדהימה. אנחנו רואים אותה גם אגב באמת באולפני הטלוויזיה ובתוכניות רדיו, בכל מיני מקומות, ששם בן אדם שבא, קודם כל מדירים אנשים עם דעות ימניות, ובוודאי נניח נקרא להם ביביסטיות, ואם הם, אתה יודע, יש את ידידנו שעושה את האולפנומטר, והוא מראה שלמשל יגיע בן אדם, יישב, אפילו משפחה שכולה.
1: אפי מרדכי, נדמה לי, שמו. כן.
2: כן. והוא יושב שם באולפן ערוץ 13. ונותנים לצד השני להביע דעתו, זה שנמצא בדעות של ערוץ 13. לא נותנים לו אפילו חצי דקה לדבר בלי שקוטעים אותו, נכנסים לדבריו, מתנפלים עליו, חובטים בו, תוקעים לו, וכו' וכו' וכו' וכו'. זהו. זה, אתה יודע, אבל לדעתי, אגב, מה שהוציא אותם מדעתם, זה האימה שאנשים סביבנו, אני חושב שהחדירו להם לראש, שאתה לא יודע, יש לכם אנשים, נגיד, אשתך, בעלך, הבן, הילדה, אולי החבר של הילדה, החבר שלך מהמילואים, זה שיושב לידך במשרד, אולי הם ביביסטים, אולי אתה לא יודע, שהם שמים פתק מחל בבחירות, ואתה חשבת שהם, נניח נקרא להם אשכנזים טובים, כן. שנורא ברור שהם כאלה, ואז יסתבר לך פתאום שהם לא כאלה, ובדיוק על זה יושב הסרטון הזה.
1: כן.
2: על האולי הזה, הספק הזה, שאולי אני לא יודע...
1: סטטיסטית זה בטוח, כאן. תמיד יש כאלה, סטטיסטית זה בטוח, עם כל כך הרבה מצביעים, אני בטוח שהם לפחות מבינים את זה, אולי הם אחוזי אמה.
2: לא.
1: אבל... לא?
2: לא, הם לא מבינים.
1: לא מבינים.
2: הם לא מבינים את זה. בטח שלא. הם יושבים, תשמע, יש קאט שחיה לה ביקום נפרד. אם היא צופה בערוץ 12 לדוגמה, וחובה את הסקרים של ערוץ 12, ושומעת את רשת ב', והולכת להפגנות ביום שבת, ויש לה את קבוצות הוואטסאפ שלה, וקבוצות הריצה שלה, וכל מיני, אתה יודע, אתה חי כאילו באותה סביבה, שכולם חושבים אותו דבר, וכולם בטוחים באותו דבר, וכולם מייבבים אותו דבר, אתה בטוח שאתה הולך לנצח בבחירות, ואתה בטוח שלצד השני הוא מוכה, וכמובן שלצד השני הוא גם השם, ואז פעם אחר פעם מגיעות הבחירות, ואתה מסתכל על התוצאות, ואתה אומר, איך יכול להיות? מאיפה הם? אבל כל הפיד שלי בפייסבוק, או כל האנשים סביבי, הם מצביעים שמאל. הם מקסימום יצביעו עכשיו בנט או אייזנקוט, for God's sake, אבל כאילו, מאיפה הם באים? מאיפה הם צצו? הם כל פעם נדמים מחדש. אגב, היה לנו סינג בתוכנית שלנו למי שכמובן שומע דיבורים כמו חול, של פולי בורנשטיין מ-V15, שמספרת איך היא יושבת באותן בחירות 2015, כשהיו בטוחים שהרצוג ולבני ינצחו, ואז מגיע המדגם של 10 בלילה, והיא אומרת, אבל רגע, אני לא מכירה אף אחד ש... היא אמרה את זה ברצינות אגב, אני לא מכירה אף אחד שהצביע ביבי. איך יכול להיות, איך יכול שהם ניצחו? זה אמיתי אגב, לא מערכון. זהו.
1: תגיד, אבישי, אבל אני מסתכל קצת על חצי הכוס המלאה. בכל זאת יש לאט לאט זליגה, אני קורא להם, קוראים להם גם אנוסים של אנשים שפחדו עד עכשיו להביע את דעותיהם. יש כבר איזה רצון להיחשף. נכון. כן.
2: זה נכון, זה נותן לאנשים את הלגיטימציה כאילו להגיד כן גם אני כזה או משהו כזה. מעניין מה יהיה, מעניין מה קרה בשולחן החג בעקבות הסרטון. מעניין מה יקרה היום כשאנשים חוזרים לעבודה ותודה, ומן הסתם ידברו על הסרטון הזה בפינת הקפה או ותודה בכל מיני אינסטנציות אחרות. מאוד מאוד מעניין אם זה ייתן לאנשים לגיטימציה להגיד כן גם אני, ובעיקר כשהם רואים את התגובות הפסיכיות לדבר הזה. מאוד
1: מרתק,
2: באמת.
1: אתה איש תקשורת הרבה מאוד זמן, יש פה סוג של מהפכה תקשורתית. אנחנו רואים את עדיין, יש להם המון כוח, הזכרת אותם, ערוץ 12, ערוץ נהדרת, רשת ב', הגופים הממוסדים והישנים, ידיעות אחרות, אבל ההשפעה שלהם לאט לאט נסדקת, יש אלטרנטיבות, יש רשתות חברתיות.
2: נכון מאוד.
1: כן, נכון. יש מהפכה תקשורתית, אני חושב, היא אומנם...
2: לגמרי, אתה יודע, דווקא ראיתי את זה ב... יש פודקאסט ומאוד משעשע של בן ברוך, שהוא מראיין כל מיני קומיקאים וסטנדאפיסטים וכל זה, והם מדברים שם, ממש ראיתי את זה אתמול שלשום, אומרים לו, תשמע, אתה יודע, זהו, הפעם תוכניות, נגיד, היית רוצה להופיע בתוכנית וכשיהיה לך קהל, אז הוא קרא לזה התאגידים, וזה נכון, זה בעלי הון גדולים, אתה יודע, תאגידים שיש להם חוקים מסוימים, שדרכם אגב יש נגיד ארץ נהדרת כזו, והיום אתה יכול להפיק את זה בעצמך, היום הדור הצעיר למשל, רואה, שומע, אנחנו יודעים את זה גם אנחנו בגלי ישראל, דרך המובייל, דרך הפלאפון, אז אתה כבר לא צריך את המפלצות האלה, ידיעות אחרונות, שפעם היה מונופול על התקשורת, של התקשורת הכתובה, ערוץ 12 שפעם היה מדורת השבט, אתה יודע, פעם זה היה רק גלי צהל ורשת ב', אוקיי, אנחנו כבר לא במקום הזה.
1: נכון.
2: והוא מייצר יותר ביזור, ויותר חופש, ויותר חופש ביטוי. אתה מאוד מאוד צודק, בתור אחד שגם היה בגלי צהל בשירות הצבאי, גם עבד שנים רבות בעידות אחרונות, גם היה אגב בצד שמאל של המפה, ואני מאוד מכיר את זה על בשרי. והיום באמת, באמת הביזור הזה, וגם האפשרויות הטכנולוגיות, נותנות לאנשים קולות אחרים ואפשרויות אחרות, וזה בדיוק אגב מה שמאיים עליהם. גלי ישראל, נגיד ערוץ 14, זה שני כלי התקשורת הפולטים בימין, מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לסגור אותם? הם רוצים לסגור את זה? זה ברור גם למה.
1: הם רוצים מהם אגרסיות מאוד עצומות, אתה יודע, אלימות מאוד, הופכים יותר אכזריים ויותר אגרסיביים.
2: מאוד, אני אומר לך, בתור מי שהיה בשמאל, אין אלימים, באמת, סליחה שאני אומר את זה בצורה פותה, עבוד בשבע בבוקר, אין אלימים מהם. אתה רואים את זה בסוף שבוע, התגובות שלהם, ההתקרבנות, אגב, לא דיברנו על זה כל כך, ההתקרבנות, הסיפור שזה טרטון מסית, וזה שראש הממשלה שטיטף אותו, הוא מפלג את העם, ועוד בערב שבועות, ואתה אומר, וואו, איזה יבבות ואיזה התקרבנות, שאתם עושים את אותו דבר, זה, כן, זה חלק מאותה באמת אלימות, סתימת פיות, מה פתאום, עכשיו תודה, הסוסים השתחררו ברגע שאלון מסק למשל שיתף את זה, וזה הגיע, אגב, התפוצה של זה למי שאינו יודע, היא כבר עברה את 50 מיליון צפיות ברחבי העולם. זה כבר, אתה יודע, זהו.
1: זה הטכנולוגיה, מה שסרטון אחד ברשתות החברתיות עשה, ארץ נהדרת, לא יכולה לעשות.
2: אחד, משעשע, לגמרי. לגמרי. וזה נחמד, תשמעו, זה באמת סרטון משעשע.
1: נכון. אבישי מתיה, איזה כיף היה לשוחח איתך, תודה. תודה רבה, יום טוב.
2: בבקשה.
1: ושבוע טוב, בשורות טובות.
2: ביי ביי.
1: עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, יום ראשון, שבוע טוב. העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ו, 24 במאי 2026. סמל ראשון נועם אמבורגר, בן 23 מאתלית, השם יקום דמו, נהרג ביום שישי במתקפת חיזבאללה, כך הותר אמש לפרסום. הוא נהרג מפגיעת רחפן בעת ששהה בשטח ישראל בפעילות מבצעית סמוך לגבול. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי רוב פרטי ההסכם עם איראן הושגו. הוא הוסיף כי מצרי הורמוז ייפתחו וכי יתר פרטי ההסכם יפורסמו בקרוב. הניו יורק טיימס, בעל הנטיות האנטישמיות, טוען כי איראן הסכימה למסור את האורניום המואשר אחרי לחץ אמריקני, וכי בישראל הורדה כוננות התקיפה שהייתה במהלך החג. אל ג'זירה טוען כי ההסכם כולל פיצויים כספיים מיידיים לאיראן, ורק בתום 30 יום יושגו הסכמות בנושא הגרעין. בהודעת הנשיא טראמפ נאמר כי ההתקדמות הושגה במעורבות כמה מהמדינות באזור, וכי הוא קיים שיחה גם עם נתניהו, אשר התנהלה היטב לשון הודעתו. גורמים בכירים במפלגה הרפובליקנית, בהם מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו, ביקרו את ההסכם בחריפות. מחבל ירה במהלך הלילה לעבר הבית הלבן, הוא חוסל על ידי השירות החשאי. אמצעי התמגנות ננקטו במשכן הנשיא, עובר אורח ששעה מחוץ למתחם נפצע קשה. מחבל בכיר במשמרות המהפכה תכנן להתנקש בחייה של בת הנשיא איוונקה טראמפ. הוא ניהל מאבק צמוד אחרי טראמפ ונתפס כשברשותו תוכניות של ביתה בפלורידה. הוא נעצר על ידי שלטון הטורקיה והוסגר על ידם לארצות הברית. הוא ממתין שם כעת למשפטו בבית משפט פדרלי בניו יורק. בקליפורניה 40,000 תושבים פונו מבתיהם בעקבות סיכון לאירוע חומרים מסוכנים ממפעל תעופה. לא דווח כי מדובר בחבלה. הפינוי בוצע בצו של מושל קליפורניה גווין יוסם. צוותי חירום פועלים למיגור הסיכון. בספרד עשרות מחבלים אנטישמיים שהשתתפו במשט חמאס לעבר ישראל התפרעו בנמל התעופה בבלבאו. המשטרה המקומית פיזרה את ההתפרעות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: היום בהיר וקר מהרגיל העונה.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
27: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. הותר לפרסום, שוב הותר לפרסום. הסיפור הזה עם איראן, ואנחנו מתמודדים כאן עם לבנון, שתושבי הצפון, לתושבי הצפון אין חיים. אין חיים לתושבי הצפון, מר נתניהו, מר ישראל כץ, הגנרל, הגנרליסימו, אייל זמיר. אנחנו פה חיים במרכז, נהנים, מבלים, סרטים, תיאטרון, מסעדות, ולהם אין אפילו שנייה אחת של התרה. הותר לפרסום, סמל ראשון נועם המבורגר, מאתלית, בן 23, לוחם טכנולוגיה מגדוד 9 של חטיבת השריון 401, נועם נהרג על משמר ארצנו וערי אלוהינו בגבול עם לבנון. נועם, השם יקום דמו, נהרג מפגיעת רחפן. וגם על נועם היקר לנו מכל, גם על נועם נאמר הבוקר, מנשרים קלו, מהריות גברו. מאזינים יקרים, אני אדם מאמין בבורא עולם. אני לא מאמין שטראמפ יחתום על הסכם עם איראן מבלי שהאורניום המאושר יימסר כולו לידי ארצות הברית. כל 440 הקילוגרמים של האורניום המאושר. עם האורניום המאושר הזה, שתמון אי שם במעמקי אדמת איראן, עם האורניום המאושר הזה יימסר לידיים אמריקאיות, טראמפ עשה עבודה גדולה, לא רוצה לומר את רוב העבודה. טראמפ יוכל אפילו להכריז על הדרך לניצחון. אם איראן תתחייב לעצור את העשרת האורניום בדרך לפצצה בעתיד, או מעכשיו, נשיא ארצות הברית יוכל להכריז אפילו לא על הדרך לניצחון, אלא על ניצחון. אבל חכו, הדברים מורכבים. הדברים מורכבים מאוד, מורכבים ביותר. אנחנו לא בן דרור ימיני, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. אוקיי? תאונת אנרגיה בסין, ביבי. בקיצור, המצב מורכב. אני אינני שוכח לרגע את מותם של עשרות אלפי אזרחים איראנים שנטבחו ונרצחו על ידי משמרות המהפכה והבסיג' לפני כמה חודשים. לרגע, לרגע אחד אינני שוכח זאת. כמו כן אסור בתכלית האיסור לשכוח את צמד המילים של טראמפ. העזרה בדרך. אני גם רוצה להבין, איך אפשר לחתום על הסכם עם משטר רצחני שכזה? עם גורמים שלטוניים איראנים שכל הווייתם הייתה ועודנה מוות לאמריקה, מוות לישראל. ועל פי אחד הסעיפים שבהסכם, עוד להפשיר למשטר הזה מיליארדים של דולרים שהוקפאו רק בגלל היות המשטר הזה משטר רצח ודמים ודיכוי, כאילו פרס על מה? שימו בצד את אנשי השמאל הקיצוני שלנו, אבל גם בארצות הברית ובעולם בכלל, שימו בצד את אנשי השמאל הקיצוני שטוענים שטראמפ בכלל דילג מעל ישראל ומעל נתניהו. שנתניהו לא היה בסוד המגעים, שהכל נעשה מעל לראשו ומאחורי גבו, הכל בעולם הזה, הכל בעולם הזה, זה נתניהו. אל מטורללי השמאל, עמוס, בן דור ימיני, נחום ברנע, נוני, ברגמן, מדובר בעיתונות שמאל קיצוני מטורללת. כי תגידו, מי מאמין היום לנחום ברנע, לעמו שוקן, להארץ, לידיעות אחרונות, לניו יורק טיימס, לבן דרור ימיני, זה שחלום חייו היה לפגוש את יאסר ערפאת? אתם לא יודעים, אתם לא יודעים. אתם חושבים שסתם אני לא אגל על האידיוט השימושי הזה של כל מי שרק אולי יעניק לו איזה חיבוק. כי הוא בצד שלהם. והוא עוד מזרחי, כמוהם. כן, כן, דוקטור בן דרור ימיני שחלום חייו היה לפגוש את מי? את יאסר ערפאת. אותו יאסר ערפאת, אותו נאצי, אותה חיה דו-רגלית. כן? עכשיו אני לא זוכר אם הוא נסע בסוף לטוניס לפגוש אותו או לא, והגשים את חלומו, לפגוש וללחוץ יד לנאצי הזה, לחיה הדו-רגלית. היום חלומו של אותו בן דרור ימיני הוא אבו מאזן, מכחיש שואה ובעל חלום להשמדתה של מדינת היהודים. תקשיבו, טראמפ בקולו, בפרסומים רשמיים, סיפר שנתניהו היה בסוד העניינים כל הזמן, שהשיחות עם נתניהו היו טובות. מאזינים יקרים, ממתינו קצת עם חגיגות הניצחון של האיראנים, על ארצות הברית ועל ישראל. והספקתי לראות איזשהו ציוט שמישהו שלח לי, שחמינאי הבן נקם או ברגע זה נוקם את נקמת אביו. ואפרופו עיתונות שממנה אתם ניזונים, הניו יורק טיימס פרסם הודעה שלפיה הוא עומד מאחורי הפרסום שישראל אכן אילפה כלבים כדי שהכלבים יאנסו פלסטינים. יתרה מכך, על פי הודעת העיתון האנטישמי, תומך הטרור והחמאס, וכל מי שרק רוצה להשמיד את מדינת ישראל, ושיתנכלו ליהודים באשר הם יהודים, למערכת הניו יורק טיימס הגיעו הודעות תמיכה של הודעה של המערכת שלהם, שיהודים פרסמו הודעות תמיכה בפרסום שלפיו, כן? אני חוזר על הפרסום הזה עבור עמוס, בן דרור ימיני, ברנע, ברונן ברגמן, אחמד טיבי, אחמד עודה, על פי הפרסום ישראל אכן אילפה כלבים לאנוס אסירים פלסטינים. עכשיו נקודה חשובה במכלול הפרטים והאינטרסים השונים. אלה, כן, אלה שמיוצגים בעיתונות, הם מטורללי ימיני, ברגמן, ברנע, טיבי, עודה, אל ג'זירה. איך שלא תהפכו את זה, איראן היום היא לא אותה איראן שהכרתם. עד לפני כמה חודשים. איראן היום ענייה יותר, רעבה יותר, כמרה חסרת כל. הנזקים הכלכליים עצומים, כמעט 500 מיליארד דולר ביום, הפסדים. 500 מיליארד דולר ביום. לדעתי כל אלה עשו את שלהם. לארצות הברית יש מספיק סיבות לחתום על הסכם. מחירי הדלק, המונדיאל, בחירות האמצע, סביבת ממדני ודומיו שתומכים בהשתלטות האסלאם על העולם כולו. אלה לא בדיוק האינטרסים של מדינת ישראל. ויום יבוא ועוד נחשף לפרטים סביב ויטקוף וקושנר, אם הם עושי דברו של טראמפ או של העסקים הפרטיים שלהם. ויש מצב שוויטקוף וקושנר הם בכלל כחומר ביד היוצר. היוצר הוא טראמפ. הם כביכול השוטר הטוב, על פי דרישת טראמפ. הקסט ורוביו ולינזי גרם על תקן השוטרים הרעים. ויש כבר קולות בארצות הברית שאומרים און קאמרה למיקרופונים שאם זה ההסכם המתגבש זה הסכם רע. אז מה עשינו? אז בשביל מה בכלל יצאנו למלחמה? עכשיו תקשיבו, כדי שתבינו את הטרלול בארצות הברית, על הבוקר התבשרנו שעשרות קריות נורו לעבר הבית הלבן, ואנשי השירות החשאי של ארצות הברית הכריזו על סגר סביב הבית שבו מתגוררים טראמפ ורעייתו מלניה. וזאת אחרי דיווח על ניסיונות רצח של איוונקה טראמפ, ביתו של הנשיא ורעייתו של ג'ארד קושנר. לא יודע, לא יודע, הרי הכל נמצא במקום אחד. על ידי מוסלמים קיצוניים. אני לא רוצה להגיד האסלאם, אני לא אגיד אסלאם. אני אגיד תמיד מוסלמים. רצחניים, חשוכים. איראן היא הספונסר של כל החשוכים הללו. אם בעקיפין ואם ישירות. לא יודע, לא יודע, כל ההסכם הזה לא יודע, לא נראה לי, לא נראה לי. אבל אני ממתין לדברים של טראמפ עצמו, לפרטי ההסכם, הוא אומר דברים, רק אני מחכה לחתימה ולפרטים ולהסכם. מעל הכל אני ממתין בסבלנות ובמתח לדברים שיאמר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. איך נתניהו מקבל את הפרסומים על ההסכם שמתגבש ומתקרב? כל עוד נתניהו, אבל קודם לכן טראמפ. אתם יודעים מה? כל עוד השניים, טראמפ ונתניהו, לא אומרים את שלהם, אנחנו אומרים את שלנו. שאיראן בלי אורניום מאושר, איראן במצור, איראן עם נזקים יומיומיים של 500 מיליארד דולר, זאת כבר לא איראן. אמרנו זאת, אנחנו שווים ואומרים. שאיראן קורסת כלכלית. ויש מצב שאזרחי איראן יבינו שמנהיגיהם חתמו על הסכם כניעה, והם יצאו סוף סוף לכיכרות ולרחובות. ואז נראה את משמרות המהפכה ואת הבסיס, וכמובן את טראמפ ואת ארצות הברית. וכדאי לשים לב, לפקוח עין לעבר בייג'ין ומוסקבה. מישהו מאמין שטראמפ ינפק להם סיבות להרהורים על קעיקוע מעמדה של ארצות הברית כמעצמה החזקה והחשובה בעולם, רק בגלל חולשה של הנשיא מול איראן? תהיות, שאלות, אני עדיין ממתין. אני מתבשם מהפרט החשוב הזה. אם איראן מוסרת את האורניום המאושר, 440 קילוגרמים, אין איראן. אבל אני לא מאמין לא לניו יורק טיימס, ולא לרונן ברגמן, ולא לברנע, ולא לעמוס. אני מאמין שגם אם טראמפ יחתום על ההסכם, ההסכם לא יחזיק מעמד, כי איראן לא תקיים אותו, יתאפר אותו. אז מה בעצם קיבלנו או הרווחנו? ואוקיי, איראן מתחייבת למסור את 440 הקילוגרמים של אורניום מאושר. מתי? מתי? למי? תגידו, אתם רואים תמונה, הנה זה לא כתוב, לא כתבתי את זה, לא הגעתי לפה בשש בבוקר, זה עכשיו תוך כדי תנועה. אתם מדמיינים לעצמכם תמונה שבה נציג איראני מעביר לנציג כלשהו 440 קילוגרמים של אורניום מאושר, ואומר לו לנציג הזה האמריקאי או כל נציג אחר שטראמפ יבחר, הלכם, זה שלכם, עבדנו על זה מ-1979, כמה זה? 47 שנים, קחו, לכם יהיה. לא, אני רוצה להבין. עכשיו, בלי זה הרי אין הסכם, וזה לא נתניהו אומר, זה טראמפ אומר. אתם מבולבלים? אנחנו עושים לכם סדר, את כל מה שאתם שומעים כאן לא תשמעו בשום מקום אחר. בינתיים יש עובדה שהסכנה של הפצצה האיראנית מעל ישראל התרחקה. היא התרחקה כבר לפני חודשים ארוכים, שהגעת הארי, עם כלבי. אז בואו, תישארו עם התמונה, מאזינים לכם, כדי להבין אם יש הסכם או אין הסכם. כי זה טראמפ הבטיח לנו שהאורניום המואשר, 440 קילוגרמים, יימסרו לידי ארצות הברית. אוקיי? אתם רוצים לדמיין לעצמכם תמונה כזאת? איראן מוסרת, ואיראן מתחייבת לא לעסוק יותר בהשארת אורניום בדרך אל הפצצה? אוקיי. אשרי המאמין. אני מתאר לעצמי שאתם מבולבלים לא פחות מאיתנו. אבל קחו בחשבון את כל האופציות. אוקיי? עכשיו אני יודע, הסרטון הזה שאנחנו הולכים, עומדים להביא לכם עכשיו, הסרטון הזה פורסם בכל האכסניות האפשריות. מאזינים יקרים, אבל אתם יודעים, אם לא שודר כאן אצלנו גלי ישראל אבי רצון בבוקר, כאילו לא שודר.
1: מסתבר שהבן של שבי רואה ערוץ 14.
2: גועל נפש.
3: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
1: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
4: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
3: אני לא הומו.
1: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
3: תני לילד לדבר. אני ימני.
1: אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
3: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
4: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
3: אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק.
1: הבן שלי ביביסט.
3: אתה קורא ספרים. אתה שוכח תרבות למען השם.
4: תקשיבי, הם רבים פיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא ביביסט, אז זה מין בין השם, אני לא יכולה לסבור אותם.
3: אמא! הם שתפו לו את המוח במילואים!
4: הוא ב-8200!
3: תשרי לארבולנס! זאת תורה שהיא טובעת בהוגה!
4: אני אפשר זה אחרי 2019.
3: אמא! אמא!
5: אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם.
27: ענק. ענק. קשיבו. הסרטון השנון והמוצלח ביותר מאז בריאת הרשתות. עם אילון מאסק, הגדול שבבני האדם שנולדו בצלם בדורנו, אם אילון מאסק פרסם את הסרטון הזה, או אומרים איך ריטווט, נכון אומרים? אם אילון מאסק ריטווט אותו, תבינו עד כמה הסרטון הזה חשוב. ואתם יודעים מה, מאזינים יקרים, אל תפסלו את האפשרות שאילון מאסק יזם את הסרטון ששם את הפרוגרס המטורלל במקום הראוי לשטוטניקים שכמותם. שם אותם במקום המתאים והראוי להם, אי שם בין עזה לאיספהאן. טוב, אנחנו ממהרים, יש לנו הרבה עניינים, מה זה הרבה עניינים? נושא אחד, אבל יש לנו שלושה מרואיינים, באמת פרמייר ליג. אנחנו נפתח עם הפרופסור איתן גלבוע, שהוא מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, ויהיו איתנו שניים שאתם יודעים שאין עליהם, שפיהם וליבם שווים והתובנות שלהם אינטליגנטיות במיוחד. יהיו איתנו סגן אלוף במילואים מרקו מורנו ואלוף משנה במילואים רונן כהן. ארצות הברית, לאן היא הולכת ומה היא עומדת להביא עלינו או אלינו, וכאמור מרקו ורונן. אנחנו יוצאים לקניות ואנחנו שווים, אתם לא עוזבים אותנו.
2: דיווח התנועה בחסות
6: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
7: בריח. עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
6: דלתות פנים. רב בריח. דלתות פנים איכותיות. רב בריח. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח. רק רב בריח.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: הלו, צ'רי?
29: אני שומעת.
28: מה זה החלפת תצוגות?
29: במילה אחת, הזדמנות.
30: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
29: נו, מה אומרת?
28: במילה אחת, לרוץ.
30: צ'רי מבית פריזבי.
31: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
32: Yes I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
33: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
34: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
35: כוכבית 9699.
34: מנור המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
36: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
37: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: איפה אנחנו חיים? יש, אתה רואה הסכם, אני רוצה להתרכז בשאלה. יש מצב, עכשיו אתה מוכן לארצות הברית, אבל בוא, אתה איש העולם, זה להגדיר אותך רק מוכן לארצות הברית, זה טעות חמורה של מנחים ומגדירים. אתה רואה את איראן מוסרת לארצות הברית 440 קילוגרמים של אורניום מאושר?
1: אני לא יודע, אני לא מוכן לאיראן, אני מוכן לארצות הברית. אני יודע שזו הייתה דרישה אמריקאית הבסיסית לאורך כל המלחמה, לפניה ולאחריה, ואם היא לא תיכנס לתוך הסכם ביניים שעליו מדובר כרגע, אז זה יהיה רע מאוד.
0: אבל יש בהסכם סעיף כזה שאומר שאיראן תמסור את 440 הקילוגרמים הללו לארצות הברית?
1: זה מה שניו יורק טיימס אומר, ואני כבר מזמן לא מאמין למה שכתוב בניו יורק טיימס. אז כאן יש איזושהי בעיה. תראה, אני יכול לדבר רק במושגים כלליים, לא ראיתי עלו אפילו את המתווה הזה. נכון. מדובר קודם כל באיזשהו הסכם ביניים. עכשיו אנחנו מכירים מתוך התיאוריה והפקטיקה של יישוב סכסוכים, שיש דבר כזה, שמתחילים באיזשהו מסמך עקרונות בסיסי, ואחר כך דנים בפרטים. אני יכול להזכיר לך למשל את תהליך השלום ישראל-מצרים, שהתחיל בהסכמי קמפ דיוויד, שהיה מין מתווה כזה של עקרונות, נסיגה מלאה מסיני תמורת שלום עלי, זה אלה היו התחייבויות. עכשיו מדובר בהסכם ביניים דומה שמדבר על עקרונות, ואחר כך יהיה מסע ומתן על הפרטים במשך 30 יום, הפסקת אש 60 יום, זה אני חושב מתאים ללוח הזמנים של טראמפ, לא יודע איך זה מתאים ללוח הזמנים של גורמים אחרים, אבל אם העקרונות יהיו רק לגבי הורמוז, פתיחת מצרי הורמוז, שגם האיראנים עדיין טוענים ששום דבר לא יעבור שם בלי אישור שלהם ובלי שהם יגבו איזשהו דמי מעבר, אז אני חושב שאפשר להגיד שזה כישלון של ארצות הברית.
0: ואיך טראמפ יוכל להתמודד אחרי, אני לא מדבר כבר על העזרה שבדרך, ואני לא מדבר על 45 אלף נרצחים ונדבחים באיראן, איך טראמפ יוכל כאילו להתמודד לא רק בבחירות האמצע בנובמבר, אלא החל ממחר, מוחרתיים, איך הוא יוכל להתמודד עם כל ההבטחות שלו, לעומת התוצאות שכאילו כרגע נראות לא מי יודע מה, הפרופסור איתן גלבוע.
1: עזוב, אבי, אצל טראמפ, אלו, הוא יכול להגיד, לסתור את עצמו באותו משפט בכלל, ואם תיקח את כל ההתייחסויות שלו, אתה לא צריך להבין שום דבר ממה שהוא באמת רוצה. יש כבר עליו ביקורת מהצד הימני, מייק פומפאו, שהיה שר החוץ שלו, כבר הביר עליו ביקורת, לינדסי גראהם, שהוא, נגיד, מקורב מאוד שלו, התחילו להביר עליו ביקורת.
0: טד קרוז!
1: טד קרוז, כן, אז תראה, יש עליו, הייתה עליו, וכל הזמן יש ביקורת עליו מהצד הימני, עזוב את הצד הדמוקרטי, הם מבקרים כל דבר שהוא עושה, אבל תיקח את הרפובליקני, אז תיקח את המגה קרלסון, למשל, טאקר קרלסון, קרלטון, ואתה רואה שיש ביקורת מימין של מגה, על זה שבכלל נכנס למלחמה, והם משימים את ישראל בכך, את נתניהו, מלחמת נתניהו הם קוראים לזה, עכשיו תהיה ביקורת מימין על ההסכם הזה, על כך שלמעשה ניהל מלחמה ולא השיג שום דבר מהמטרות שהוא הציב. הוא אומר שמטרת ההסכם עכשיו זה שלום. כך הוא מדבר. אני רוצה להשיג הסכם שלום ולא רק סיום המלחמה. אז זה נראה קצת מנותק מהמציאות של איראן, ואני חושב שמה שמדאיג הכי הרבה, מכיוון שיש כאן הרבה דיסאינפורמציה ותודעה, זה שהאיראנים חושבים שהם ניצחו. הם מסתכלים היום על ההתבטאויות שלהם במשך הלילה והיום בבוקר, הם חושבים שהם ניצחו את ארצות הברית, ואם הם חושבים שהם ניצחו, אז למה שיעשו איזשהם ויתורים?
0: אז אולי בכל זאת טראמפ משחק את המשחק האיראני, והוא גם אשף במסעים ומתנים, והוא אומר, תראו עד להיכן הלכתי, עד לאיפה הגעתי, ובסוף בשורה התחתונה לא יחתם אותו הסכם. וכבר אני רוצה לשאול אותך גם על נתניהו. בוא רגע נתייחס לסוגיה הזאת שלתי כאן, שבסך הכל גם טראמפ, כי כשאני פותח את העירייה, דני, אבל מצד שני אני מודה שאני זקוק למומחים מסוכה, פרופסור איתן גלבוע, כשאני פותח את העירייה

0: אני מתקשה לראות איך הוא מקבל את האורניום המאושר, ואיך הוא באמת חותם על הסכם עם משטר רצחני שכזה, ומה עם 45 אלף שנרצחו, ומה עם העובדה שכולם מדברים עליה, שחצי מיליארד דולר הפסד ביום לאיראן, זה, אלו הם הפסדים שמדינה תהיה עשירה בעולם, לא יכולה לעמוד בה. איך הוא הולך למרות הכל להסכם, כאשר כל הקלפים כאילו היו בידיו?
1: נכון. אז קודם כל, אני נראה כרגע שהוא הולך לחתום על, על הסכם, על מין הסכם ביניים כזה, שהוא יגיד שזה הסכם חשוב, כי הוא עונה על כל המטרות האמריקאיות. אין לו בעיה להגדיר מציאות במילים שהם הפוכים למעשה מהמציאות הזאת. תראה, יש מול הלחץ לחדש את המלחמה, יש לחץ נגדי שהוא כנראה יותר קשה. קבלת החלטות שלו עכשיו היא מאופיינת על ידי, קודם כל יש לו מתנגדים וביקורת מתוך קבלת החלטות שלו. תראה, מי הוא נפגש אתמול עם היועצים שלו, כן? זה ונס, סגן הנשיא, ויטקופ וקושנר, כולם לוחצים עליו לא לחזור למלחמה, אלא כן להגיע לאיזשהו הסדר. יש בעיה בדעת הקהל האמריקנית. אני זוכר שארצות הברית יצאה במלחמות המאה ה-21, אפגניסטן ואיראק, שני שליש תמכו. אחר כך זה התפוגג בגלל זה שזה לא הצליח. אבל כאן, מהיום הראשון, יש התנגדות, הגיע עכשיו למשהו שני שליש מתנגדים. כל יום ברשתות הטלוויזיה מראים, אתה יודע, מראים את תחנות הדלק, נכון? שהמספרים כן. עולים שם, של מחירי כן. הדלק. כל זה לחצים שמופעלים עליו, וגם לחץ אזורי. הוא אתמול ניהל מין וידה פסגה ערבית כזאת. סעודיה, קטר, איחוד האמיריות, כן. טורקיה, מצרים, ירדן, כולם אומרים לו, אל תחדש את המלחמה. אז הוא מקשיב לאנשים האלה, כנראה יותר מאשר הוא מקשיב לאנשים האחרים.
0: לנתניהו.
1: מקשיב אליו, כנראה שמקשיב לו הרבה פחות. כי נתניהו, אנחנו יודעים, חושב שכל הסכם יהיה גרוע, ואז צריך לחדש את המלחמה. אבל תראה, טראמפ, הוא מדבר קצת בגסות כלפי נתניהו, אמר לו בשבוע שעבר, אני אגיד לו מה לעשות. שאלו אותו, אומר, אני אגיד לו,
0: והוא יעשה. לא, אמר, הוא יעשה מה שאני אומר לו, כן, כך הוא אמר.
1: בסדר, כן. הוא יעשה מה שאני אגיד כן. לו. הוא אמר עוד משהו, שהוא מאוד פופולרי בארץ, ואם היו בחירות, אם היה משתתף בבחירות בארץ, היה נבחר לראש הממשלה ברוב של 90%.
0: כן, אבל הוא אמר שנתניהו גם מנהיג רציני ומנהיג אחראי, ויש לישראל על מי לסמוך, ולארצות הברית יש על מי לסמוך. זאת אומרת, אי אפשר רק לקחת את הביקורת ואת הציניות שלו פה כלפי נתניהו, ולהתעלם מהמחמאות שהוא מעניק לו כבר, בוא נאמר, מהדקה הראשונה שבה הוא נכנס לבית הלבן, עוד בקדנציה הראשונה שלו.
1: אבל אני אתן לך עוד אפשרות אחת שאומרת כל הדברים האלה, משום שהוא רוצה, הוא מחמיא לו. כדי אחר כך להגיד לו מה לעשות, כי אני חושב שהוא חושב שבאמת לנתניהו אין שום ברירה, להגיד לו תמיד כן.
0: אתה חושב שלנתניהו באמת אין ברירה, והוא תמיד יאמר לו כן, כי אני לא קם בבוקר ואומר, וואו, מה פתאום נתניהו מסכים? אני מתחשב, גם אני חושב שמדינת, אזרחי מדינת ישראל, הרוב השפוי, בוא נאמר, המוגדר בין הימין לבין השמאל, עזוב ימין קיצוני ושמאל קיצוני, חושבים שנתניהו צריך להתחשב בארצות הברית, בעקבות תמיכתה של ארצות הברית, בעקבות העזרה הכלכלית והביטחונית של ארצות הברית ושל טראמפ, ובוא נראה, כי אי אפשר לקום בבוקר ומיד להגיד על אוטומט, לא, כי בכל זאת יש כאן ארצות הברית ויש כאן טראמפ ומדינות ונשיא שהן ידידותיות אפילו יותר מכך למדינת ישראל ולראש ממשלת ישראל, איתן.
1: תראה, אני מסכים איתך ב-100%, אין ספק. כן, אני חושב שהיכולת שנתניהו להגיד לא היא מוגבלת. בוא תראה מה קרה, נגיד, בשנתיים האחרונות. הרבה פעמים נתניהו חשב X וטראמפ עשה דבר הפוך. אז ובנתניהו לא יכול היה לעשות יותר מדי בעניינים האלה, ואני חושב שזה לא טוב שזה המצב, ואם זה ימשיך ככה זה גם לא טוב.
0: אבל אל תשכח, פרופסור, אני בטוח שאתה לא שוכח, ובוודאי אתה יודע, שבשורה התחתונה ישראל וארצות הברית שיתפו פעולה במשך חודשים ארוכים בקטישת איראן, והעובדה שאיראן עצמה היום מדברת על כך, ככה לפחות על פי טראמפ וארצות הברית, היא עומדת למסור את האורניום. זאת אומרת ששיתוף הפעולה הזה בין ישראל לארצות הברית גם הניב פירות, אני חושב באמת מהמובחרים ביותר שרק אפשר, אי אפשר להתעלם מכך.
1: יפה, תיאום טוב מאוד בתחום הצבאי, פחות טוב בתחום המדיני, כי בסופו של דבר יש אינטרסים שונים. ארצות הברית עם עצמת על, היא חשופה ללחצים שישראל לא. ויש איזה, יש בהצטלבויות שונות, בצמתים שונים, יש מצבים שבהם האינטרסים לא חופפים בצד המדיני, והחוכמה היא איך אתה מצמצם אותם ואיך אתה מתגבר עליהם. יכול להיות שעכשיו הסיפור הזה של ההסכם הזה, אם הוא ייחתם ואם הוא נראה משהו יכלול בכלל, יש כל כך הרבה דיסאינפורמציה שאף אחד לא יודע באמת מה יש בפנים. זה נראה שזה הולך לאיזשהו הסכם בעיניים, אבל אף אחד לא יודע מה יש בפנים, ואם בפנים יהיה רק פתיחת מצרי הורמוז וסיום המלחמה, זה יהיה רע מאוד. אם לא יהיה שם גרעין, זה יהיה רע מאוד. שלא לדבר על כל הדברים, נושאים אחרים שטראמפ ידהד אותם כל הזמן, של טילים ושל הפוקסי, כן, הדרישות האמריקאיות, הם נעלמו לגמרי, אנחנו לא רואים אותם יותר. אז זה מדהיג. כל העניין הזה די מדהיג, צריך להדאיג אותנו.
0: אתה צודק, פרופסור איתן גלבוע. אני באמת, אני רק חושב שכולנו צריכים את היום יומיים כדי לראות את ההסכם, כדי לשמוע את טראמפ, ולא פחות חשוב לשמוע את נתניהו, ולהבין באמת עם מה אנחנו אמורים להתמודד החל מעוד כמה שעות. ובכל זאת, תודה רבה לך, שבוע טוב וחג שמח, פרופסור איתן גלבוע. היה לי לעונג לשוב ולראיין אותך בתוכניתי.
1: תודה רבה, אבי, שלום.
0: תודה, שלום. חטוב. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן. רונן, בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
2: בוקר אור אבי, בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב לך, סגן אלוף במילואים מרקו מורנו.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: חבר'ה, תעזרו לי להבין, הפרופסור איתן גלבוע אמר את שלו מבחינת מה שקורה עם ארצות הברית. מה קורה עם מדינת ישראל, עם צבא הגנה לישראל? תראו, אני אשתדל, באמת, בניגוד לדנ"א שלי, אני אומר את שלי בעניין הזה, שאם האורניום המאושר, 440 קילוגרמים של אורניום מאושר, ימסרו לידי ארצות הברית, זה הישג פנומנלי. ואם איראן תתחייב שהיא לא עוסקת יותר בהשארת אורניום בדרך אל הפצצה, זה הישג עוד יותר גדול. אבל אז מגיעים אל הפרטים, ולכן אני זקוק לכם, אולי תיתנו לי גם תובנות שעדיין לא נחשפנו. אני בבקשה, אני מתחיל איתך, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
2: כן, אני מאמין שההסכם שהתגבש, למרות שאנחנו עוד לא יודעים את הפרטים שלו, לא יכלול את המסירה של האורניום. קשה לי מאוד להאמין שזה מה שאיראן תסכים אחרי כל התהליך הזה שעברנו וכל הלאווים שקיבלנו, שארצות הברית קיבלה. אני חושב שזה ילך יותר לכיוון של פיקוח. פיקוח והקפאה ארוכת שנים, ואז אנחנו נכנסים תמיד לאותו סרט מוכר, שהאם ניתן לאכוף, האם ניתן לבצע בקרה. היינו באירוע הזה אז בזמנו של הסוכנות בקרה של האנרגיה האטומית של סבא, עברנו הסכמים עם ארגונים וישויות דומות אסלאמיות כמו חיזבאללה וחמאס, ותמיד ראינו שמנצלים את ההסכמים להתעצמות, ותחת מעטי חשאיות הם עושים כל מיני דברים. פה נידרש לפיקוח ובקרה אדוקים. האיראנים, אני חושב שמה שמחכים זה פשוט ליום שאחרי טראמפ. זה לא עוד הרבה זמן מבחינתם, הם מסתכלים רחוק. אנחנו צריכים להיות ממש עם אצבע על ההדק, ואני חושב שברגע שיחתם הסכם כזה או אחר, זאת תהיה שעתה או שעתה של המוסד, כמו שאומרים, שהוא יצטרך בפעולות כאלה ואחרות לבצע סיכולים הרבה יותר ממה שהיו בעבר. חווינו צנטריפוגות, חווינו מדעני גרעין למיניהם עולים השמיימה, ועכשיו יצטרכו לעשות מעקב ממש ממש אדוק אחרי כל מה שקורה שם, ולא לסמוך על כל מיני ארגונים בינלאומיים ולא על האמריקאים, בהנחה ואכן אנחנו הולכים להסכם מהסוג הזה.
0: סגן אלוף במילואים מרקו מורנו, תובנותיך.
3: טוב, ראשית כל אנחנו לא יודעים איך נראה הסכם, אנחנו ניזונים מכלי תקשורת, חלקם לא מאוזנים, אני מציע שנמתין לראות את הסכם הסופי, זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה, בהינתן שהאורניום המאושר יוצא מאיראן, הרי שזה ניצחון, אני לא רוצה להגיד מוחלט, אבל ניצחון ודאי, ענק, כי נכון. אחרי 40, מעל 40 שנה של תוכנית גרעין, בסוף הם צריכים למסור את מה שהיה הכי קרוב לפצצה, צריכים להמתין ולראות בעניין הזה. אני מסכים עם רונן, תראו, אני חושב שהמינוי של...
0: לא, גם איתן גלבוע וגם אלוף נשאר מינוי רונן כהן אמרו שהאורניום המאושר הזה לא יימסר מיידית, אלא תוך כדי תנועה ובעתיד ובאמצע פיקוח, מרקו.
3: אני לא יודע איך זה תוך כדי תנועה או עוד 60 יום, עוד 30 יום, זה לא חשוב. אם בסופו של תהליך יוצא האורניום המאושר, תהליך, אני לא מדבר עד איך ש10 שנים, יצא האורניום המאושר בטווח של החודשים הקרובים, הרי שיצא, שהרי שניצחנו בעניין הזה, לא ניצחנו, האינטרס הישראלי המובהק קיבל מענה, וזה הכי חשוב. לגבי, אני חושב שכולנו תהינו מדוע רומן גופמן מונה למוסד, לדעתי ראש הממשלה צפה את העתיד בעניין הזה, הוא ידע, אני לא יודע אם הוא ידע, אני מעריך שהוא ידע שלשם הולכים, כלומר לאחרה הסכמית, ותפקידו של המוסד בשנים הקרובות הולך להיות מאוד מאוד משמעותי.
0: וואו, זו אחת התובנות הכי מעניינות ששמעתי בתקופה האחרונה לגבי...
3: אני אסביר למה.
0: לא, זה מעניין, ואני לא שאני חולק עליך. להפך, אני חושב שאפילו רונן, כשיקבל את זכות את רשות הדיבור כאן עוד מעט, יכול להיות שגם הוא יצטרף למה שאתה אומר ולתחושה שלי ולתובנה המאוד מעניינת שלך. מרקו.
3: כי אני חושב שיש איזושהי, לא רוצה לומר, חזבה או טרוניה כלפי המוסד שלא הכין תוכנית ברורה להפלת המשטר, מה שאמור להיות איזה אחד מהרגליים במלחמה הנוכחית. ואני חושב שמינוי של מישהו מחוץ למוסד התקפי כמו רומן גופמן צריך לקחת את הארגון לשם. זה הפרשנות שלי לעניין, כי באמת כולם תהו מדוע מביא מישהו מחוץ למוסד שהוא לא איש מוסד וכל ה... Okay. ברברת שהייתה בעניין, אני חושב שהמוסד יהיה לו תפקיד משמעותי, כי תיגמר המלחמה בקונטלציה כזו או אחרת, זה משטר מוחלש, וזה הזמן להניע כוחות פנימיים וכיוצא בזה, ושטורה של מבצעים שיכולים להביא להפלת המשטר.
0: כן, תראה, כותב לי, אתם נגעתם בנקודה הזאת, כותב לי עורך הדין זיו מאור, קולגה כאן מהתחנה והיועץ המשפטי של התחנה, הוא כותב, אבי בוקר טוב לך, שים לב שהמקור היחיד להסכמה של איראן למסור את האורניום המאושר זה הניו יורק טיימס, אין מקור אחר, והמקור היחיד לזה שהסכמות על הגרעין יושגו בתוך 30 יום זה מאל ג'זירה, ואין מקורות אחרים. רונן, אתה נגעת בנקודה הזאת שלא לקבל, ולא, אני חושב שגם אתה נגעת בכך בצורה כזו או אחרת, מרקו, אז בואו נתחשב גם באמת בפרסומים, מי מפרסם ומה האינטרס שלו.
2: אגב, המקורות האלה זה מעודד, כי המקורות האלה הרי הם, אנחנו יודעים בדיוק לאיפה הנטייה שלהם, כן. ואם הם אומרים שזה יימסר, אז יש פה איזה משהו מעודד, אבל כמובן שאני מסכים, אנחנו צריכים לחכות בסבלנות, במיוחד עם האיראנים שהכל מתהפך כל דקה.
0: איפה הצבא שלנו? איפה ענייני הביטחון של מדינת ישראל נמצאים היום לקראת הסכם קרה מתגבש? ואני מקבל את ההערה של זיו שזה הניו יורק טיימס ואל ג'זירה, זה לא בדיוק מקורות שאפשר להסתמך עליהם, ועדיין אמורה להיות איזושהי עמדה למערכת הביטחון במדינת ישראל, לא רונן?
2: כן, הנושא של הצבא הוא בעצם נחלק לשניים, אחד הזירה האיראנית, שאני חושב שזה ברור שבהינתן הסכם אז זה מוקפא, ולכן דיברנו על המוסד. המוסד אגב בשני היבטים, גם ההיבט של הגרעין, המשך סיכולים משמעותיים, וגם הנושא של הפלת המשטר, עוד לא אמרנו נואש, אני חושב שדווקא במצב של היום שאחרי יש המון הזדמנויות, כי המלחמה יוצרת כאוס כזה שמאפשר המון המון פעילות מודיעינית. והחלק השני זה החזיתות שתמיד איראן, כל הפרוקסיס למיניהם. הכי חשוב מבחינתנו זה כמובן חיזבאללה. אני לא יודע אם חמאס יהיה לו קשר כזה או אחר, טורקים נכנסו חזק מאוד לסיפור העזתי, אבל כשאנחנו מסתכלים על חיזבאללה, אני מניח שאיראן יתעקשו על נסיגה מלאה של צהל. פה אנחנו חייבים להיכנס לאיזשהו מסע ומתן שמשאיר לנו את הצבא מלפנים, גם אם זה ברמה של קילומטר, שניים, שלושה, לא צריך
0: את העומק. אתה מאמין שההסכם עם איראן יכלול גם את לבנון? ואז מבחינת ישראל אנחנו במצב קטסטרופלי.
2: מהצד של איראן אין לי ספק. איראן אמרה את זה, זה לובה לאורך כל ההסכם.
0: זה ברור, אני שואל ארצות הברית, ומה יגיד נתניהו, עם כל הכבוד לטראמפ?
2: כן, כן, אני חושב, לי יש הנטייה שלי ש, שטראמפ בעניין הזה לא ישכב על הכביש לטובת ישראל, לא בגלל שחס וחלילה הוא לא רואה את האינטרסים שלנו, אלא שמבחינתו, אני לא יודע אם הוא תופס את המהות הזו של הגנה מלפנים, כי ראינו את ההסכם של 20 הנקודות בעזה, הוא היה בעיניי מאוד מאוד לא טוב.
0: סליחה, לנו. איזו מדינה יכולה לחיות עם מה שקורה בצפון הארץ? איזו מדינה יכולה לספור את מתיה? איזו מדינה עוד יכולה לסבור שהישובים שלה בצפון?
2: לא, זה ברור, אבי, אבל כמובן שהחיזבאללה יחייב לשקט.
0: אנחנו חיים הסיפור. במרכז ונהנים והולכים לתיאטרון ולקולנוע ולמסעדות ומבלים עם הילדים והנכדים. מה עם תושבי הצפון?
2: אין ספק, אבל אנחנו נקבל, בתמורה אנחנו נקבל את המילה מצד אחד מרגיעה שהיא נקראת שקט, ומהצד השני כמה שהיא מפחידה, כי אנחנו יודעים שמאחורי השקט מה חיזבאללה עושה. אבל לא יהיה הסכם אחר בלבנון, בלבנון חיזבאללה לא יפורק, והסיפור אם אנחנו נשארים להגן מלפנים, והאם יהיה לנו את הזכות לתקוף כמו שהיה עכשיו בתקופה של השנה שנתיים האחרונות. זה כל הסיפור, אני לא רואה את אותנו נמצאים בעומק הלבנוני והאירוע נגמר. זה נראה, אבל אנחנו ראינו את איראן מתעקשת לאורך כל הדרך על הסעיף הזה, בוא נראה מה, האם זה חלק מזה.
0: מרקו?
3: ראשית כל, תושבי הצפון, מי שגר בצפון יודע, בחודשיים האחרונים זה כמו שתי ישן בצהלים, אתה כל הזמן שומע פיצוצים. או שזה כוחותינו, או שזה חיזבאללה, ואני שמעתי את הפתיח שלך ואת ההזדהות והאמפתיה שבאת כלפי תושבי הצפון, וזה נכון מאוד. אני גם גר בצפון, אז תושבי הצפון עם אחינו, והמציאות כפי שהיא עכשיו אינה יכולה להימשך. הראשונה, אמירה שנייה, יש לנו פה אירוע אסטרטגי בלבנון, כי בהינתן הסכם עם איראן שיחפה עלינו, שיקפו עלינו... הסכם הפסקת אש בלבנון זה לא אירוע טוב. אני מקווה שראש הממשלה, הדרג המדיני, ידע לעצב את המציאות האסטרטגית שם בצורה כזו, שצהר כל כך לא ייסוג מלבנון, כל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו. אמירה שנייה שהמגבלות שהוטלו עלינו עד עכשיו לטובת המסע ומתן עם האיראנים יוסרו, ומשם נראה. תראה, המציאות שבה צהר נמצא בדרום לבנון ומיליון שיעים נמצאים בבירות היא מציאות טובה. מציאות שאת יכולה להוביל לאיזשהו תהליכים פנימיים בלבנון בהמשך, בינתן שצהל יידרש לסגת ללא פירוק חיזבאללה מנשקו, זה לא אירוע טוב. אבל אנחנו באמת, אם יודעים, אנחנו חיים במדינה, למרות שהיא מופלאה, היא די משוגעת בהן, כל יום זה משהו אחר. אי אפשר לרתום את ההגעה לפני הסוסים. בוא נראה את ההסכם האיראני, ואז בוא נראה מה הקרנות הלבנון. אני חושב אבל, אני חושב את זה כבר זמן מה, שאם אם ראש הממשלה יגיע למצב של אימות מול הנשיא טראמפ, זה בעניין הלבנוני. כי בעניין האיראני אני חושב שהם רואים עין בעין, ובאמת זה הובלה אמריקאית מלאה. הנושא הלבנוני...
0: מרקו, אתה מסכים שזה בעיקר בגלל הפרטים שכביכול גם טראמפ אומר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. איראן תמסור את 440 הקילוגרמים של אורניום מואשר. אז ביבי נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יכול לחיות עם זה, עם המון זהירות, עם המון פיקוח ועם המון סימני שאלה. נכון, לא, אני מסכים.
3: בואו לא נשכח שבסוף האמריקאים ילחמו בשבילנו.
0: אמת.
3: 40 יום.
0: נכון.
3: הם נלחמו בשבילנו, יכולים לספר לעצמנו עד מחר סיפורים על טילים
0: בליסטים בוושינגטון.
3: הצבא האמריקאי הגיע לאיראן, נלחם בשבילנו 40 יום על מלא, כמעט איבדו את היעז ונבד, יש להם 13 הרוגים. זה לא אירוע של מה בכך. כל זווי החותם שמתמודדים עכשיו לרשות ממשלה, שאם בכלל יתקבלו בבית הלבן, מי שיתקבל
0: עליו, טראמפ לא סופר את נתניהו ובכלל לא התייעץ איתו, ובכלל הוא לא היה בלוק, כאשר טראמפ בעצמו אומר, שוחחתי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא מבין, והוא יודע, והוא ענייני, והוא בחור רציני, והוא ראש מנהיג רציני, כי הם מתעלמים מכל העובדות.
3: תראה מה קורה עכשיו במדינות המפרץ, באמירויות וכו, כיצד נתפסת ישראל כמעצמה, אחד, תסתכלו בתקשורת הערבית, כיצד נתפסת ישראל כמעצמה אזורית, שמקימה בסיסים בעיראק ועושה כל מיני מהלכים. העובדה ששמים אותנו באותה שורה שמדברים על מעצמות כמו ארצות הברית וסין, מדברת לכשעצמה, אבל זה לא חשוב, לנו חשוב בסוף באמת באמת העניין הלבנוני. כלומר, סוגיית הגרעין בעדיפות ראשונה, מיד לאחר מכן הסיפור היווני. כי אני אומר לכם שהטילים הבליסטיים והפרוקסי זה משהו שנוכל להתמודד איתו. זה לא עושה לקיומנו.
0: זה נכון, זה היה עדיף שלא היה פרוקסיס והטילים הבליסטיים יהיו כמובן, לא יהיו יותר במשחק, אבל עדיין אתה צודק, אפשר להתמודד עם זה, זה לא...
3: הגרעין זה הסיפור, הגרעין זה הסיפור המרכזי אחריו בלבנון.
0: כן, טוב, עכשיו אני רוצה לסיום לשאול אתכם. תראו, מאיר איינשטיין, עליו השלום, באמת, באמת היה עיתונאי ברמח עבריו ושסג ידיו. כשהוא היה מגיע לשידור לפני משחק, אתם הרי יודעים מי זה מאיר איינשטיין, הוא היה מגיע לשידור, הוא ידע כשהיה לו ספק אם אומרים לוצ'נו או לוצ'נו, הוא היה צובט אותי 10 פעמים במהלך השידור אם הוא אומר בסדר. עד כדי כך הוא היה עיתונאי פרמייר ליג וסוגה אליט. והוא תמיד היה מקפיד לשאול אותי, לפני כל משחק הוא היה מציק לי מה יהיה. אני שואל אתכם ככה, באמת בקצרה, אני רוצה לסכם את השיחה החשובה איתכם, מרקו ורונן, אבל גם עם הפרופסור איתן גלבוע. יחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, או לא יחתם? רונן.
2: אני מעריך שיחתם הסכם, גם אם זה עכשיו יהיה הסכם ביניים, ולאחר מכן זה יתפתח להסכם כולל. יש פה שאיפה מצד כל השחקנים, אולי אנחנו כמובן יש לנו את האינטרסים שלנו, אבל גם אנחנו היינו רוצים את ארצות הברית שותפה. אגב, בעניין הזה של האמריקאים נלחמו לצידנו, הייתי לוקח את זה 10 צעדים קדימה. המלחמה הזאת רשומה על שמו של נתניהו. לולא נתניהו, טראמפ לא הייתה יוצא להרפתקה הזו, ובטח לא למלחמה כתף אל כתף וכל מה שנעשה. אני תמיד אומר, אם נתניהו רוצה כחלק מקמפיין הבחירות, אבל לא סיסמאות, אלא אמת לאמיתה, כל מה שהוא צריך לעשות זה להוציא את התוכניות שהיו לאורך השנים הארוכות נגד איראן, מה הציפיות היו ולהראות את התוצאה, שזה שמיים וארץ לכיוון החיובי. וגם לגבי הנפגעים בעורף, מה היה הערכה של צה"ל ואיך אנחנו סיימנו את זה במינימום של המינימום. זה הישג מופלא. אז בעניין הזה יהיה הסכם, כי כל הצדדים, מדינות ערב, מדינות המפרץ, האיראנים, גם הם בעצמם בסוף רוצים להתחיל להשתקם.
0: Okay.
2: אני חושב שגם סין וברית ורוסיה וגם טראמפ הולך לעוד כמה אירועים בפנים. הסיפור okay. הלבנוני, חייבים להתעקש על הגנה מלפנים.
0: אוקיי, okay. מרקו, סיכום שלך?
3: אני חושב שאנחנו הולכים להסכם מאחר בכלל השחקנים. שמעורבים בעניין רוצים אחרה הסכמית, לכן לדעתי יחתם הסכם, איך הוא ייראה, איך יאכפו אותו וכו', נדון עליו בהמשך. אני באופן כללי אומר למאזינים לא להיות בדאון, להיות אופטימיים. אנחנו, אתה יודע, ביביסטים הם אנשים אופטימיים מטבעם.
0: כן.
3: אז להמשיך להיות אופטימיים.
0: ככה הולידו אותם ההורים שלהם, כן.
3: בדיוק.
0: חבר'ה, מרקו, רונן, אני מאוד מאוד מודה. אני רק רוצה שתשמעו את התובנה שלי בעקבות השיחה איתכם ועם פרופסור איתן גלבוע, שאתם נגעתם בנקודה, אבל גם הוא נגע וגם אני כאן בפתיח לתוכניתי. אם באמת אין 440 של קילוגרמים של אורניום מאושר, זה הישג עצום לטראמפ, כמובן, עם תוך כדי הבנת חלקו של נתניהו בכל הסיפור הזה. אם איראן תתחייב שלא לעסוק איך זה יתמלא בתוכן ב-30 יום או ב-60 יום, זה כבר סיפור אחר. אבל אם טראמפ יאמר בקולו, וזה יהיה חתום, שהאורניום המאושר הזה יימסר לידי ארצות הברית, אז רונן, אני מסכים איתך, מרקו, אני מסכים גם איתך, יחתם הסכם, אך ורק בתנאי הזה. תודה רבה לשניכם. שבוע טוב, חג שמח.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
0: ביי,
2: כל טוב. תודה רבה, יום טוב לכולם.
0: כל טוב. תקשיבו, זה כל כך שונה מאשר לשמוע את בן דור ימיני, ואת רונן ברגמן, וברנע, ואחמד טיבי, ואחמד דודה, כל אחר. זה הכל. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל, ניב יוחנן יוחננו. תודה לך, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר, מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. תל חי.
4: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
5: ביציאה מירושלים עמוס בכביש 1 ממוצא עד לנווה אילן. מחלף דניאל עמוס לבאים מירושלים ומכביש 6 צפונה. צאו בזהירות.
4: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
6: שרון גל.
7: שרון, אזכיר. באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שאת היית בניווט? לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית. להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם ולשחק אותה כאילו זה ערכי, זה לא עובר אף אחד.
4: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר. יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, הלו. בשם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096. מגן מומחים.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שומעים שזה ישראלי,
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. סמל ראשון נועם המבורגר, השם יקום דמו, בן 23 מאתלית, נהרג ביום שישי במתקפת חיזבאללה, כך הותר אמש לפרסום. הוא נהרג מפגיעת רחפן בעת ששהה בשטח ישראל בפעילות מבצעית סמוך לגבול. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי רוב פרטי ההסכם עם איראן הושגו. הוא הוסיף כי מצרי הורמוז ייפתחו וכי יתר פרטי ההסכם יפורסמו בקרוב. הניו יורק טיימס, בעל הנטיות האנטישמיות, טוען כי איראן הסכימה למסור את האורניום המועשר אחרי לחץ אמריקני, וכי בישראל הורדה כוננות התקיפה שהייתה במהלך חג השבועות. אל-ג'זירה טוען כי ההסכם כולל פיצויים כספיים מיידיים לאיראן, ורק בתום 30 יום יושגו הסכמות בנושא הגרעין. בהודעת הנשיא טראמפ נאמר כי ההתקדמות הושגה במעורבות כמה ממדינות האזור, וכי קיים שיחה גם עם נתניהו אשר התנהלה היטב לשון הודעתו. גורמים אחרים במפלגה הרפובליקנית, בהם מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו והמועמד לנשיאות לשעבר טד קרוז, ביקרו את ההסכם בחריפות. הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות גרוניס תתכנס היום לדיון חירום בעקבות החלטתו הלא חוקית של בגץ בעניין רומן גופמן. שופטי בגץ טענו כי חברי הוועדה לא ביצעו בדיקה ממצה על כשירותו של גופמן. הוועדה צפויה לעיין במסמכים שהיועמ"שית המודחת הגדירה כסודיים ביותר. הערכות הן שהחלטתה הסופית של הוועדה תכלול ביקורת נגד שופטי בגץ. ובתוך כך, בג"ץ צפוי לקיים היום דיון שני בעתירות ארגוני שמאל הדורשות לחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בתיק ידונו השופטים שטיין, קנפי, שטייניץ וגרוסקוף. לוין מסרב לכנס את הוועדה עד שחברי השופטים יסירו את הווטו שהטילו על מועמדיו לשיפוט בבית המשפט העליון. בקליפורניה 40,000 תושבים פונו מבתיהם בעקבות סיכון לאירוע חומרים מסוכנים ממפעל תעופה. לא דווח כי מדובר בחבלה, הפינוי בוצע בצו של מושל קליפורניה גווין ניוסם, צוותי חירום פועלים למיגור הסיכון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
16: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
10: היום בהיר וקר מהרגיל לעונה.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
19: כן, טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, תורי טאנדר קצת, אחי, תודה, תודה רחמקין, תודה לכם שאתם איתנו, תודה לכל הצוות שכאן, אבי איצקוביץ' האורך המפיק, אבי טרכטנברג, טכנאים כאמור רחמקין בגלי ישראל, אורן אשתיבקר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה, לדיגיטל איציק זר, אנחנו איתך לפני הכל עם פרטי הסכם, כי יש כל כך הרבה דיווחים וסתירות, ובאמת שהתמונה לא לגמרי ברורה, ואולי גם לא תהיה ברורה עד הרגע שהדבר הזה יחתם, לא יודע. כהנה, בוקר טוב, מה נשמע?
20: בוקר שרון, נכון למאזינים. אני חושב שהתמונה לא תהיה ברורה גם אחרי שמזכר ההבנות, מה שקוראים לזה, יחתם, כי הרבה דברים בעצם נתונים למסע ומתן שאמרו למשך חודשיים בין האמריקנים לאיראן. אבל אני אגיד לך משהו, גם ממה שיודעים כרגע, איך אומרים, מלהיב, זה לא נראה בכלל בכלל. אני אתחיל דווקא ממשהו צדדי, בראש ובראשונה, התנאים המקוריים של טראמפ, שזה כללו גם בתוכנית הטילים של איראן, וגם ניתוק בין איראן לבין אוקסי, זה בטוח לא קורה, זאת אומרת, ברגע שההסכם אומר, והוא כנראה אומר שתיפסק המלחמה גם בלבנון, זה בעצם אומר שטראמפ מכיר בזה שאיראן קובעת לחיזבאללה מה לעשות, וזה ממש לא טוב.
19: אלא אם פה הכוכביות חשובות ככל שהן ידועות, כן? אני גם חיפשתי פה בנרות כל פסיק במה שפורסם עד כה. אלא אם תהיה הפרה, וסביר להניח ש... אתה יודע איך זה אצל האויב הזה מצפון, הוא לא לגמרי מסוגל לעמוד בהתחייבות, ואני חושב שהוא ייתן לנו את הסיבה להמשיך, אבל תמשיך.
20: אולי בלבנון. בכל מקרה, ברור שהחזית העיקרית זאת איראן. עכשיו, שוב, באמת צריך להדגיש, כי האנשים של טראמפ אומרים לאותם אנשים בארצות הברית, מייק פומפאו ואחרים, שתוקפים את ההסכם, אז האנשים של טראמפ אומרים, אתם בכלל לא יודעים את ההסכם, מה הפרטים של ההסכם, על מה, למה אתם קופצים. אבל עדיין גם מגורמים שבוא נקרא לזה יותר קרובים לממשל, ממה שאני רואה, ותכף נדבר על הצד הישראלי, אבל אני לא, זאת אומרת, אף אחד שם לא יוצא בסיסו ובשמחו איזה הסכם נפלא, והאיראנים נותנים כל מה שרצינו וכו'. זה לא שם.
19: מה עם האורניום?
20: אז יפה, בדיוק זאת אחת השאלות הגדולות. אז יש כנראה אמירה כללית שהאורניום יוצא מאיראן, אבל השאלה כמה ואיזו רמת ההשערה, וכנראה שיהיה איזשהו מדרג כזה, ככל שהאיראנים יוצאים יותר אורניום, ככה תהיה יותר הסרה של הסנקציות. צריך לומר שהמצור ההדדי במצרי הורמוז ייפתח, זאת אומרת גם האיראני וגם האמריקנים יאפשרו לספינות שם לחזור. אני כן רוצה רגע לשים פה כוכבית, וזה קרב הנרטיבים, זאת אומרת מה שנחזור להסכם עצמו, כי ברור שהאיראנים וגם קצת הדמוקרטים עושים הכל כדי להציג את זה ככניעה של טראמפ ומלחמה מיותרת, והנה הכננו את אמריקה וכו'. אז זה צריך לקחת חומרים עם גרגל מלח, את הנרטיבים האלה,
19: כי יש דיווח בניו יורק טיימס שאיראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המאושר ברמה גבוהה.
20: יותר, נכון, יותר מה שדיווח בנוגע, לא, זה די ברור שיש, זה די ברור שיש הסכמה כזאת להוציא את האורניום. השאלה, שוב, השאלה היא בפרטים הקטנים, אוקיי? האם רק את ה-60%, האם גם כמה טונות של 20%, וזה דברים קריטיים, כי אגב, איך אומרים, השטן בפרטים, כי המעבר בין 20% ל-60% הוא לא מסובך. המעבר המסובך מבחינת הטכנולוגית, איך שעושים את זה, זה המעבר בין 3-20. זה הרבה יותר קשה. אוקיי? אז פה...
19: טוב, תכף נבין מנגל קצת יותר טוב מה המשמעות.
20: פה נגל חיפשתי אותו. מצוין, אז אני...
19: הנה, יש לך אותו.
20: מצוין. אז, ופה עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מה האיראנים הסכימו. אז אני אומר שוב, אתה שואל אותי, מלהיב כל העסק הזה, הוא לא נראה. מצד שני, גם למיטב הבנתי כרגע לתאר את זה כאיזה קנייה מוחלטת של טראמפ, זה גם לא שם. עכשיו מילה על הצד הישראלי, טראמפ דיבר עם נתניהו בלילה, הקבינט שלנו שרה מצומצם ישבו עד אחת, אין ממש ציוץ, תרתי משמע, לא מנתניהו, לא מגורמים ישראלים אחרים, אנחנו אותנו משאירים כרגע בערפל, מבחינת הצד הישראלי, מה חושבים על, על כל ההסכם הזה?
19: גם לא אוף רקורד?
20: לי כרגע אוף רקורד, אני, תראה, יש גורמי, ממי שבאמת יודעים, אני לא שמעתי עד לרגע זה שום מילה.
19: ומה המשמעות השתיקה הזאת לפי דעתך? יכול להיות שיהיו הפתעות, ואתה יודע, אני תמיד מחפש את הצד האופטימי, שפתאום נגלה שההסכם הוא מופלא לישראל?
20: לא חושב, אני חושב שאם זה היה מצב, אז היינו שומעים. זאת אומרת, אתה שואל אותי מה המשמעות של השתיקה? מבוכאים לי עכשיו פה, כותב לי אחד מסערי הקבינט, אני לא יודע שום דבר, אני מאוד מודאג. כן, ממש תוך כדי שיחת.
19: כמה הוא בכיר?
20: שר בקבינט. לא במצומצם, בקבינט.
19: אוקיי, לא במצומצם. אוקיי.
20: לא במצומצם.
19: טוב, לא במצומצם עד שהם ידעו.
20: אני מאמין שאם היו חושבים שאצלנו זה טוב, אבל שרון, בוא, עזוב. עזוב, זה עובדות, כן? ברור שאנחנו מגיעים להסכם הזה ב... לא, איך אומרים, לא באווירה הכי נלהבת, כן? זה לא... ציפינו להרבה הרבה יותר, לפחות אני ציפיתי להרבה הרבה יותר. אני מחזיר אותך לה שוב למה שאמרנו בהתחלה ומה שטראמפ אמר בהתחלה, שכל הסכם יצטרך לכלול גם את תוכנית הטילים וגם את הפרוקסים, וזה בוודאות לא קורה. אולי אחרי ה-60 יום ההסכם המלא זה יהיה כלול, גם זה אני בספק, אבל כרגע... היה ניתוח מאוד מעניין של דן שפירו.
19: רגע, לפני שפירו אני רק אגיד בוקר טוב לנגל, כי גם אתה חיפשת אותו, אתה תלוף במילואים, פרופסור נגל, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב, מה קורה?
0: בוקר טוב, אני לא שתקוע לדבר עם אריאל, אבל יכול להיות שאני לא צריך אותי, זה בסדר.
19: לא צריך אותך, כי גם אריאל חיפש אותך, למה אתה מתחיל ככה באנטי שבוע חדש? להפך, אריאל אמר שהוא חיפש אותך.
0: אני יודע, ראיתי שהוא חיפש אותי, אבל דיברתי עם עשרות אנשים תוך כדי, כי כולם מחפשים. כולם מודאגים וכולם רוצים לדעת מה קורה ו...
19: נו אז מה... כן בבקשה כהנא.
20: אני אגיד משפט אחד של דן שפירו ומפה נגל ימשיך, כי מה שבעצם אומר דן שפירו...
0: אני מדבר על ההופעה בקונגרס.
20: לא לא לא לא, עצוב את זה, זה סתם ציוצים של עצבן את ביבי.
0: דן שפירו אומר מעניין אם ביבי ייסע עכשיו לקונגרס לדבר נגד ההסכם, זה מה שהוא אמר.
20: נכון,
0: עקץ אותו בצורה חריפה.
20: מצוין, אז זה אני לא רוצה לדבר כי זה הקיצה פוליטית, אז בוא נשים בצד, בוא נדבר על המהות. מה שאומר דן שפירו זה שבתנאים הקיימים שלהם טראמפ ואמריקה הגיעו, ההסכם הזה, מה שמדווח עליו, זה הטוב ביותר האפשרי. כלומר, עדיף באמת להפסיק את המלחמה.
0: דן שפירו, אני מכיר, ישבתי איתו שבוע שעבר ארוכות, זה דעה נוראית. דן שפירו גם תמך ב-JCPOA. ההסכם הזה שמתהווה עכשיו לא רחוק משם.
20: או, אז מה אתה חושב על ההסכם הזה?
0: אני אומר, מה שאני יודע על ההסכם, ואנחנו לא יודעים את הכל, זה הסכם התקפלות מוחלטת. זה הסכם שבו, שואלים למה, כי כל יועציו של טראמפ מסביבו, כולם, ללא יוצא מהכלל, אמרו לו לחזור ללחימה. דרך אגב, גם אני, כשעברתי מסרים, או אני, או ה-FDD שאני עובד איתו, אחרים, הביא מסרים, לא צריך לחזור ללחימה. כל מה שצריך היה, ועדיין צריך, כי עוד אין הסכם, זה להגביר את המצור, להוסיף לו מצור אווירי, לא לתת לשקל, דולר אחד, להיכנס או לצאת מאיראן. הם, זה פעם, לא יודע, רביעית, חמישית כבר, שמביאים את איראן קרוב מאוד לעל הברכיים, עדיין לא, כי הם לא יוותרו לבד, אבל הם קרובים מאוד ללהיות על הברכיים, ואז אתה נותן להם עידוד. הרי ההסכם הזה, בהנחה שמה שאני יודע ומה שיוצא ומה ש... מי שמכיר יודע, ההסכם הזה הוא נוראי משלושה או ארבעה סיבות. סיבה ראשונה היא שהופכים את אורמוז לחזות הכל. דרך אגב, מי ששמע אותי אומר בשבועות האחרונים, חייבים לנצח באורמוז, למרות שישראל לא חלק מזה, כי היא ניצחון באורמוז, או אפילו יותר גרוע, הפסד באורמוז, מעבר למה שקורה באיראן, מעבר לזה שהוא יודד את האיראנים להמשיך להיות באלימות, הוא ייתן לכל מקום בעולם, זה בבל מנדב, וזה בקיצור, כל המלאקה.
19: אבל רגע, רגע, אני בכוונה זו, בכוונה לוקחת לך לאורניום.
0: זה ייתן לכל המדינות בעולם, הנה, אני סוגר מצר, אני זה.
19: אוקיי, מה עם האורניום? בדיוק.
0: כל נושא זה אורניום, עוד פעם, הוא חשוב, הוא לא חזות הכל. חזות הכל היא...
19: רגע, אם כל האורניום הוא מואשר... שנייה, תן לי רק לשאול. רק שנייה. שנייה, בסדר, בכל זאת אני רוצה לשאול. אם כל האורניום הוא מואשר יוצא, לא מדובר כאן בהישג משמעותי?
0: לא, ממש לא. זה דבר שהיה צריך לעשות בכל מקרה. האורניום המושר יצא, ואיראן תמשיך להחזיק את תשתיות האורניום שלה. היא ממשיכה לבנות את ארפיקקס, את אותו מקום תת-קרקעי שאי אפשר לפגוע בו. יש לנו עוד מההסכם הנוראי הקודם, יש לה מאות צנטריפוגות מתקדמות, שאף אחד לא יודע איפה הם. תשים אותם שם, הרי אף אחד לא יודע גם בדיוק כמה אורניום מועשר יש לה. מספיק שתעביר כמה עשרות קילו לשם, או שתמשיך להעשיר, הרי גם לא מדברים בהסכם על הוצאת ה-20%. ה-20% הוא יותר חשוב לפעמים מה-60%, כי להגיע מה-20 ל-60 זה קל. הרי לא מדברים על הוצאת כל האורניום המועשר, הרי יש להם 450 קילו ל-60%, אבל יש להם כמה מאות או אפילו טונות ל-20% שהם הרביעו.
19: שיש להם איך, אחרי כל התקיפות יש להם איך להשאיר אותו? שאחרי כל מה שתקפנו, כן?
0: אני אומר, כן, כי נשאר להם כמה מאות צנטריפוגות, לא צריך, תקפנו אלפים, אבל לוקחים כמה מאות צנטריפוגות לאתר חשאי, מביאים אליו חלק מהאורניום, אין להם, עוד פעם, זה עדיין לא מביא את איראן לפצצה, אבל זה מביא אותם למצב שבו את החומר המועשר לפצצה, הם יוכלו לגמור כנראה אף אחד.
19: אז איך אתה מסביר את טראמפ?
0: וברקע יש את ה... עדיין צריך את ההשערה, הרגנו הרבה מדענים, דחפנו אותם, הרחקנו אותם מפצצה לשנים, אבל אם יש כזה הסכם, הם לא רוצו קדימה, אז הפצצה לא תהיה בעוד חצי שנה או שנה, תהיה בעוד שנתיים, שנתיים וחצי, ואף אחד לא יעצור אותם, כי כל מה שהם רוצים זה להגיע לנובמבר 28, שבו טראמפ עוזב את הבית הלבן, ייכנס לשם או דמוקרטי נוראי, או רפובליקני בעייתי.
19: למה, מרקו רוביו לא כל כך בעייתי, אבל זה דיון אחר. שורה תחתונה.
0: שורה תחתונה זה מסר רע מאוד, זה גם מסר רע מאוד למפרציות, שאי אפשר לסמוך על האמריקאים, למרות שעוד פעם, בשיחת הטלפון כולם היו בעד, כי כולם הבינו שהכיוון שאליו הולך טראמפ, אם לא יהיה הסכם, הוא כזה שהם יקבלו התקפה על כל מתקני הנפט שלהם. אנשים לא מבינים שזה משנה את מאזן הכוחות במפרץ, אבל לא רק שם, אלא לכל העולם. איראן תצא מחוזקת, 25 מיליארד בהתחלה, זה כסף נקי לטרור ולכלכלה האיראנית. אין סיכוי שבמצב כזה יהיה מחאה והעם יצא לרחובות, שזה דבר היחידי שהיה צריך לעשות. בקיצור, טראמפ הגיע למסקנה שאין לו את הסבלנות שצריך, לא הוא, אלא עוזריו ויועציו. וכניסה לחדר מסע ומתן עם האיראנים היא בהגדרה הפסד. כשאתה נכנס למסע ומתן עם האיראנים, הפסדת. שום דבר לא יצא טוב ממסע ומתן.
19: וואו, בוא, אתה חד משמעי, אתה לא מוכן, רק שנייה, אבל שנייה, תן לי רגע, שנייה, יכול להיות משהו בכל זאת שיפתיע אותך ב...
0: הלוואי.
19: מה יכול לשנות?
0: הדבר היחידי שיכול לשנות הוא, כמו שאמרתי עשרות פעמים, אני סומך רק על האיראנים. יכול להיות שהאיראנים בסוף יגידו שאפילו ההסכם הזה לא מספיק טוב להם, וירצו עוד ועוד ועוד, ואז האחדות של טראמפ יקרה, ונחזור למצב הקודם. בארצות הברית אני לא רואה מצב שבו כרגע, אחרי כל מה שאמרו, ואחרי כל הצוות המסע מתן הלא טוב האמריקאי, שהוא זה שישב עכשיו 30 עד 60 יום עם האיראנים, שזה ויטקוף, וקושנר ווונס, ואני לא יודעת מי יוסיפו, יש להם יועצים טובים מאחורי הקלעים, אבל הם עובדים בעקבות הלחצים הפוליטיים על טראמפ. זה לא טוב, זה בעייתי מאוד. צריך גם לוודא שחיזבאללה לא נכנס להסכם. נכון שלפי כל מה שאני מבין ויודע, ההסכם כולל סיכום מלחמה כולל בלבנון. שוב, טוב. אם החיזבאללה ימשיך לעשות ולתקוף ולהתחבש, ישראל תוכל לתקוף אותו. בוא נראה מה קורה.
19: בדיוק.
0: אולי זה ייתן את האפשרות סוף סוף
19: לגמור אותם. בדיוק. בדיוק. בעניין הזה אני גם שומר על אופטימיות מסוימת. זה מה שאמרתי קודם. טוב, נגל.
0: צריכים תמיד להיות אופטימיים.
19: נכון. ישועת השם כהרף עין. צריך לזכור תמיד. תודה על הדברים. יום טוב. תודה.
0: ביי.
19: כן, סנדר, בבקשה, ההסברים.
1: בוקר טוב, מה קרה? קצת אופטימיות. מה, רק המשפט האחרון של נגל היה אופטימי, כל השאר הבנתי שהוא כבר דרר אנדרר, מה קרה?
19: קשה, ואני כבר רואה ציטוטים של הג'רצים, כן. תשמע, בוא, עם יד על הלב, בוא נגיד ככה, גם אני שאני סופר אופטימיסט וכל הדבר הזה, לא קל כרגע לעכל את מה שרואים ושומעים, לא? או שאני טועה.
1: אם כל מה שרואים וכל מה ששומעים נכון, יש הרבה חורים ובעיות. אבל אני עוד לא יודע, ואני עוד, תראה, אני כל הלילה מנסה להבין מה באמת הנקודות שהנשיא מוביל את העולם במהלך הזה מול איראן. ומה שאני מבין שאנחנו עוד לא מבינים כלום. ועוד הרבה דברים עדיין לא ידועים. ואם רק חצי מהדברים שהוא מדבר שהוא השיג הם נכונים, אז יש לזה הישג גדול. אם לא, אז יש בעיה. אבל אני עוד לא יודע, ועדיין זה עוד לא נגמר. וכמו שאנחנו יודעים כל הזמן שרון בשנתיים האחרונות, צריך לנשום עמוק ולראות איפה הדברים מתגלגלים. יש פה דברים הרי גורל, גם לישראל וגם לעולם, ולכן קצת סבלנות, ולא לסכם עדיין, ולא להיות פסימים כבר, אלא להמתין לראות איפה הדברים מתגלגלים. הדברים בין ישראל לבין ארצות הברית הם אחודים לגבי האסטרטגיה ולגבי מה צריך להיות מושג. אני מזכיר לכולנו מי מוביל את המהלך הזה, זה הנשיא, זה מרקו רוביו, זה פיט הקסט, שהנציות שלהם וההחלטיות שלהם לגבי הגרעין האיראני הוא מאוד מאוד מאוד ברורה. ובסוף אנחנו נפגשים במדרגות ולא למטה או למעלה, אנחנו צריכים להמתין עוד טיפה לראות איפה הדברים לוקחים.
19: יכול להיות שטראמפ מחפש קצת להרוויח זמן, לעבור את המונדיאל, אולי להגיע עד בחירות האמצע, ואז אולי לגמור את העבודה, לא יודע.
1: תראה, אני אגיד
19: למרות
1: ככה.
19: למרות שזה רחוק, כן, זה נובמבר.
1: זה רחוק מאוד, ואי אפשר להשאיר מערכה כזאת בארמדות כאלה שנמצאות פה כל כך הרבה זמן על משמרתם. ולכן צריך לראות לאיפה הדברים הולכים בימים ובשבוע הקרוב. זה לא ייקח יותר מזה. אנחנו צריכים להבין ולהיות סבלניים. הנשיא טראמפ, העניין של המונדיאל, מה שאני מבין, זה לא מה שעומד להכרעה, האם הוא מתחיל, מסיים הסכם כזה או אחר. זה לא העניין. לעניינים הרבה יותר רחבים שהוא רוצה להגיע אליהם, אם יש באמת הוצאה של החומר המואשר, ואם יש תוכנית לאפס גרעין ל-20 שנה הקרובות, ואם יש עוד מספר דברים שהם מהותיים עבור ישראל והעולם, אז אני חושב שיכול להיות שיש לו הסכם מעניין ביד. ואם לא...
19: למרות שפומפאו כן, אומר שנראה שהעסקה של דנים באים איראן לקוחה מספר של בחירי ממשל ביידן, הוא מונה תשמותיהם.
1: כן, אני מאוד אוהב ומעריך את פומפאו, אבל אני יודע שכמוהו רוב רובם, וכשאני אומר רוב רובם של האנשים, לא מכירים את ההסכם ולא יודעים לאיפה זה הולך. כמו מה שראינו בכל השנה האחרונה של ההתנהלות מאחורי הקלעים, אנשים לא באמת יודעים. בולטון, אם אני זוכר, כמו שאתה זוכר, גם כן יצא עם כל מיני הצהרות לפני פברואר על מה שהוא יודע והוא לא יודע. ומייק פומפאו יוצא עם הצהרות, תשמע, עוד פעם, מה שהוא אומר מאוד מדהיג, אבל זה לא אומר שמה שהוא אומר זה נכון. ואני מאוד מקווה, וכמו שאני מכיר את הממשל הזה, זה לא הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון שהוא יהיה נכון לישראל בסופו של דבר. לכן אנחנו צריכים עוד קצת להמתין כדי שהדברים יתבהרו, וכדי שנדע לאיפה אנחנו לוקחים את זה מפה ועלה. יש איזה השלכות מאוד מאוד רחבות, גם פוליטיות, גם גיאופוליטיות, גם ביטחוניות. יש פה המון המון דברים שצריך לראות לאיפה זה לוקח אותנו. אני עוד פעם אומר, שרון, אני יודע שזה נשמע כמו קאטו הזקן, להמתין. יש לנו, אמורה להיות לנו עוד קצת סבלנות, כדי שנראה לאיפה הדברים הולכים. לפי מה שהיה עד היום, יצא לנו טוב. אני חושב שגם בהמשך.
19: כי תודה, אתה חושב גם מבחינת המצב הפנימי האמריקני, מבחינת טראמפ, פוליטיקה פנימית, בחירות אמצע, הוא הלך פה על הקלף הזה בכל הכוח, הוא הבטיח שוב ושוב שהוא לא יוותר על העקרונות. עכשיו זה גם, אתה יודע, גם להיות מגורש מהיר וגם לאכול את הדגים המסריחים, אם הוא גם יוותר פה לאיראנים, הוא מגיע לנובמבר במצב קשה.
1: אז אתה הלכת לצד הפוליטי, נסכום את כל האמירות שלו אחת משמעיות.
19: כי בסוף זה מה שקרוב לכל אדם, וגם הוא, אתה יודע, בסוף מסתכל על הדברים האלה, וזה משמעותי מבחינתו. עזוב את כל שאר השיקולים, הוא אומר מה קורה איתי בנובמבר.
1: אני אומר, אם אנחנו הולכים אפילו רק לשיקול הפוליטי, הוא לא יכול להשאיר את זה בצורה הזאת. ולכן, לכן, סכום את כל הדברים, גם האמת שלו והמנהיגות שלו ומה שהוא אמר והבטיח ועשה, וגם לעניין הפוליטי, הוא לא יכול להשאיר את זה ככה, בוא נמתין עוד קצת, אני יודע שזה קשה, אני יודע שמכל כיוון מקבלים מסרים והדלפות כביכול, בוא נמתין עוד טיפה כדי לראות את התמונה המלאה.
19: איך אתה מסביר את השתיקה בישראל בינתיים?
1: אחת מהשתיים. או שבאמת ישנם פערים בין הגישה הישראלית לבין הגישה האמריקאית, או שזה חלק מאיזשהו תהליך שסגור בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו, באיזשהו מהלך שאנחנו עדיין לא יודעים לאיפה הוא יפשיל. גם בעניין הזה צריך להמתין, עד היום ראינו שזה הלך לא רע.
19: עד כדי כך שאולי מדובר פה במגה תרגיל הטעיה, כי קשה מאוד להפתיע בשלב הזה את
1: היחד. הייתי רוצה להגיד, הייתי מאוד
19: היית רוצה להאמין שכן.
1: כן. כן, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה וקטורים מסביב ודמויות שמשחקות פה במשחק הענק הזה, שדווקא הסצנה הזאת סיכויה לדעתי פחות גדולים, אבל שום דבר עוד לא סגור עד שזה באמת לא סגור.
19: מה, יכול להיות שוויטקוף ושוט הצליחו להכריע את הנחישות של טראמפ, אקסט ורוביו? קשה להאמין, לא?
1: תשמע,
19: סליחה שאני חופר לך בנקודה הזאת, כן?
1: לא, אבל... לא, לא, א', זה חשוב מאוד כדי באמת להגיע לבטם של העניין, לעניין עצמו. תראה, יש פה שני דברים. אחד, העניין המהותי שגם פיט הקסט וגם מרקו רוביו מובילים אותו, וזה אין גרעין לאיראן. זה לא שונה ממה ש שני הג'נטלמנים, ג'ארד קושנר וויטקוף אומרים, אבל הם טוענים עדיין שאפשר לייצר את המהלך הזה שלא בדרך הכרעה צבאית, אלא בדרך של הכרעה מדינית בהסכם. הם עדיין מאמינים שם. עכשיו זה נראה שהנטייה כרגע היא דווקא בצד הזה ולא בצד השני. התוצאה היא אמורה להיות אותה תוצאה.
19: ברור. אריאל סנדר, תודה רבה, שיהיו בשרות טובות, תודה.
1: בשרות טובות, אמן, שבוע טוב.
19: ביי ביי. מה אתה אומר, נדים, בוקר טוב, נדים ספדי?
2: בוקר טוב, שרון, שבוע טוב.
19: שבוע טוב ומבורך. מה אתה שומע? אתה היית בטוח שתוקפים?
2: אין הסכם, על איזה הסכם הם מדברים? יש מה שנקרא, זה לא הסכם, שרון. הפניקה הזאת, אני לא מבין למה. יש מסגרת הבנות. עד עכשיו שמענו מהאיראנים, מה שהם אוהבים תמיד להגיד, הרי אתה, מי שמכיר את האיראנים, בכל הסכם יש איזה סעיף, בסוף אומרים, תקשיבו חבר'ה, לא לגלות הכל, אנחנו חייבים לצאת עם קצת כבוד, אפילו אם הם באים עם על הברכיים. מה שקורה פה הרי, יש מסגרת שהולכים להיכנס, בתוך המסגרת אנחנו מתחילים לראות עכשיו שמה שהאמריקאים בעולם הערבי אומרים,

0: ההבנות, לא בהבנות, אלא בכניסה למסע ומתן, הסעיף הראשון זה היורניום. השיחה של טראמפ אתמול עם ביבי, כל המכובדים נצחה, אומרים שעדיין אין אפילו כלו, אפילו אין שום סימנים. הערבים אומרים שהשיחה עם כל המנהיגים בעולם הערבי הסביר להם טראמפ שהם נותנים הזדמנות למסע ומתן, כי האורניום הזה הולך לבוא במסגרת ההסכם והמסע ומתן שמתחיל עוד אותו בפקיסטן, הפעימה הראשונה. לכן מה שאני באמת רציתי להגיד, ברור שגם הניצים בארצות הברית דיברו עליהם נגד וכולם נגד, אבל חבר'ה, בואו תסתכלו, אנחנו מדברים על איראן, מדינה יותר גדולה מאירופה, מדינה ש-40 שנה את עצמה, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים ללכת לתחת איזה ערב להביא את האורניום. האורניום הזה צריך לצאת, וכל אלה שאומרים שהאורניום הוא לא הכי חשוב, הוא הכי חשוב, וזה יצאנו, זה לאורניום. אנחנו צריכים להוציא ולהביא את האורניום משם. בד בבד, אני גם יכול להגיד, לגבי מה שקורה, אנחנו קורא, אני רוצה תרשי לי להגיד, לטראמפ יש חודש נשפים, יש את יום העצמאות האמריקאי, יש את המונדיאל, והדבר הכי חשוב זה יום ההולדת שלו, 80 בחודש הקרוב, נזמה לי זה ב-14. לכן החודש הזה הוא לא ילך למלחמה. נקודה. ייתן לזמן הזה, יהיה מסע ומתן, שיבואו עם היורניום, ישימו אותו. יש כן כמה דברים, עד עכשיו לא ישחררו להם, לא 20 מיליארד שדיברו עליהם לפני היורניום, לא יתנו להם, כן, הורמוז ייפתח, סגרו אותו האיראנים, אחרי סגר אותו טראמפ, מהתחלת הדרך הורמוז לא היה נושא, לא לסגירה, לא לפתיחה, נכון אומרים שמצור, אבל המצור הזה נכון פוגע באיראן, אבל הוא פוגע בבנות הברית שלו עוד יותר. לכן אנחנו צריכים להסתכל, הלוואי וכל העולם היה מסתכל מהמבט, מנקודת המבט של ישראל. אבל גם יש עוד עולם ויש אירועים שאנחנו גם חלק מהעולם הזה, ואנחנו צריכים, ואנחנו, איך אמרו אתמול בערבית, אמרו נתניהו קרוע בין החלטה זאת לזאת, כי הוא, אבל קיבלו הבטחה, אף אחד לא רוצה את איראן ניוקליר. תשמע שרון, בוא תן לי להסביר משהו, באמת.
1: יש לנו עוד, רק יש לנו עוד דקה וחצי להסבר, כן, נורא מעניין מה בשורה התחתונה.
0: כן, תראה, יש לנו מפרצתיות שהן חטפו 85% מהטילים והכטב"מים האיראנים. הם הכי נפגעו, במיוחד איחוד האמירויות, סעודיה, אפילו לאחרונה תקפו אותם. לכן יש באמת משהו אסטרטגי עמוק, בואו לא נסתכל טקטית. חודש הקרוב יהיה משא ומתן. איראן נמצאת במצב הכי קריטי שלה, ויש עוד דבר שאנחנו לא מסתכלים עליו. אתמול כבר התחיל האיראנים לתגבר כוחות הפסיג' והביטחון, כי הם יודעים הכי הרבה שרגעה בחוץ והפסקת מלחמה זה יכול לשליך בפנים. לכן אנחנו באמת זקוקים לתקופה הזאת מבחינת עולם. אף אחד שלא יגיד, אין הסכם, חבר'ה, אין הסכם. אין שום הסכם. יש מסגרת איך נכנסים להסכם. המטרה היא להביא את היורניום, עניין הטילים, גם שמענו את כולם שרון, שמענו כל העולם הערבי, שמענו גם את האמריקאים אומרים, החודש הזה הוא צריך להיות מכריע, מכריע כן. לגבי היורניום ולגבי, אני לא הייתי באמת לוקח מזה בגדיל והסכם, ואלה שאומרים עזבו את ישראל, חבר'ה, איזי, אנחנו חושבים שיש לנו עדיין מתדליקים פה, יש כל התחמושת, וכן, אנחנו רוצים את היורניום לפני כל דבר אחר, ואין
1: אוקיי. יצא. אתה אומר, קודם הוא ייקח את האורניום, יעבור את המועדים הקריטיים מבחינתו, ואחרי זה אלוקים גדול. בסדר, גם זאת גישה. אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים. משפט אחרון. משפט. מדהים?
0: הבטחה שהיורניום יצא במסגרת המסע ומתן. בוא נראה.
1: טוב, נעקוב, 100%. נדים ספדי, תודה רבה על הדברים, כל טוב, ביי. הפסקה מיד, מיד, מיד, מיד, מיד, מיד, מיד. גיל סמסונוב על סערת הסרטון, סרטון הביביסט.

0: טים, ביביס לא חצי בן אדם, וגם שלמה מורז מיד יהיה איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות
2: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: ביציאה מירושלים עמוס בכביש 1 ממוצא עד לנווה אילן. מחלף דניאל עמוס לבאים מירושלים ומכביש 6 צפונה. צאו בזהירות.
1: בחסות
2: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
4: שומעים שזה ישראלי,
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנור המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לשרון גל.
19: כן, גיל איתנו חבר'ה? גיל סמסונוב, בוקר
20: כן,
19: טוב.
20: אני איתכם, בוקר טוב, בוקר טוב.
19: בואו קודם נשמע את הקטע הכי מדובר בעולם ב-48, אולי קצת יותר שעות האחרונות, הנה.
21: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
22: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
23: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
21: אני לא הומו.
22: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
21: תני לילד לדבר. אני ימני.
22: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
21: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
23: וואי, מי מספר לו? זה הכי לא ימין, בומר.
21: אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק.
22: אני אשילה ביביסט.
21: אתה קורא ספרים. אתה שוכח תרבות למען השם.
23: תקשיבי, הם רבים בפיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא ביביסט הזה, זה מין לי, שאני לא יכולה לסבור אותה.
21: אמא! הם שטפו לו את המוח במילואים.
23: הוא ב-8200.
21: תשרי להרבול איזה תורה שהיא טובה תאוגה.
23: אני אקשר זה אחרי 2019.
21: אמא!
24: אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם.
21: אל תלכי!
19: כן, טוב, ההמשך ידוע, צריך פשוט לראות את זה גם, זה הרבה יותר חזק. תגיד, איך אתה מסביר את העובדה שזה אחד הסרטונים הכי ויראליים בעולם ושזה מטריף את המחנה השני?
20: תראי, יש שתי סיבות. אחת, בימין עצמו, שלא רגילים לקבל חומר מצחיק, הומוריסטי, בדרך כלל המסרים של הימין בארץ ובעולם, הם נורא רציניים. הם לא מתוחכמים, כאילו הם לא מצחיקים, אוקיי? אז קודם כל, בימין עצמו זה אש בשדה קוצים. דבר שני, הכי מעניין, זה שבשמאל הם מפיצים את זה הרבה יותר מאשר בימין. הם מפיצים את זה, מתפוצצים מזה. עכשיו, זה באמת מופלא. כי זה בסך הכל סרט אמיתי. סרט אמיתי שכל מי שמצביע ימין, מאז בגין 81 ועד היום, נתקל בשאלות האלה, אתה יודע מה? פעם בשבוע, לא פעם בשנה. המדהים זה שמי שמתפוצץ מהסרט הזה, לא מבין שזה מה שהוא עושה. אחרי שעתיים, אחרי שהוא צוחק על הסרט הזה, או שכועס בדרך כלל יותר מהסרט הזה, הוא לא מבין שהוא בעצמו עשה את זה 100 פעם כבר.
19: אתה אומר, הסרט הזה מציב מראה באופן הכי חד מאז הרבה זמן שלא לא ראינו, כי תשמע, אילון מסק משתף אותו עם 31 מיליון צפיות כבר אצלו בטוויטר, ב-X, כן?
20: נכון, לפעמים אני צריך להסביר, במקרה הזה זה פשוט סרט אמיתי, זה סרט שכל אחד מאיתנו, גם אתה, כל אחד מאיתנו נתקל בשאלות האלה, שיוצא מזה, הרי מה יוצאת מזה? יוצאת מזה סוג של התנשאות, שהיא, איך נאמר, היא קצה הקרחון של ההתנשאות הגדולה, שהיא גם חלק משמעותי מזה שהימין מנצח כל כך הרבה פעמים. כי יש תחושה להרבה אנשים שזאת באמת ההתייחסות, כמו של ההורים שם, ההתייחסות באמת של הסביבה, בטח באזורי תל אביב, הייטק, משרדי פרסום, משרדי עורכי דין, באקדמיה, בוודאי, אבל זה היה והווה, שלא נטעה. זה היה בזמן בגין, זה היה בזמן שמיר, זה היום.
19: גם בחירת הדמויות היא מאוד מדויקת, לא? הליהוק.
20: כן, הליהוק והמשחק, בסוף סרט טוב שתופס ככה, כנראה יש בו משהו, אבל אנחנו רגילים, כך ארץ נהדרת, כך מערכונים אחרים, הם בדרך כלל הקצנה נורא גדולה. במקרה הזה, פשוט לא, זה לא הקצנה. זאת האמת, והרבה מאוד אנשים שעוברים בפריפריה לתל אביב, או שנמצאים בהייטק, או עוד פעם במשפטים, בטח באקדמיה, שזה יכול להיות גם בחיפה ובאשדוד, כן? שהם מרגישים את זה, הם קיבלו את זה אישית, אוקיי? אישית.
19: זה אפקטיבי, תגיד? כלומר, לפי דעתי זה נוגע באיזשהו עצב שאמור בסוף לדרבן את מצביעי המחנה שמתלבטים, ולא להעביר מצד לצד. אתה מסכים איתי?
20: כן, בטח. זה נותן את הלגיטימציה, אבל אני אלך איתך אחורה. מהצ'פצ'חים של דודו טופז, דודו טופז, כמו שבגין אמר, ודרך טיקי דיין ויאיר גרבוז, נאום מנשקי הקמאות, יש כאן משהו שבא לידי ביטוי באופן שונה, בהומור, דווקא ממי שנפגע, לא בדרך כלל מהפוגעים, יש כאן משהו שהוא התנשאות, שהוא הולך אחורה, אחורה, אחורה. זה הולך לזה שהעלייה הראשונה ולפני העלייה התימנית לא הוזכרו, זה עובר לאצל ולחי שהם אלה שגירשו את הבריטים ולא קיבלו שום קרדיט. זה הולך לאורך כל השנים להתנסות וללקיחת הבעלות. תראה באקדמיה, דבר עם סטודנטים באקדמיה, הם יגידו לך, כל המרצים שלנו, אבל כל המרצים שלנו, למעט באמת מקומות מאוד מאוד מאוד קטנים באקדמיה, וגם שם בחוגים מסוימים, הם מרגישים את זה בענק, ולכן גם המון פעמים, היה פעם חבר הכנסת שר מיקי איתן בשנות ה-80, שאמר שמה שקורה, לוקחים לנו את המצביעים שבאים מהפריפריה או משכונות, ודרך האוניברסיטאות מעבירים אותם לצד השני, כי הם מרגישים נחותים שם, שם אם אתה אומר משהו, ימני, ליכודי, ביבי, עוד פעם, בגין, זה לא לגיטימי, ואז אתה מתבייש. אתה מתבייש, אז אתה עם הזמן שותק, ועם הזמן אתה גם עובר לצד השני. מעטים נשארים, מעטים נשארים, שזה דבר שבכלל לא דובר בו, על זה שהאקדמיה, לדוגמה, היא צינור להעברת דעה או נאמנות מהימין לשמאל המון שנים.
19: כן. אגב, כותב בחור בשם אדיר ברשת, הוא כותב, חבריי מתנגדי נתניהו, בעקבות מה שהולך ברשת בחג שבועות, הנה כמה נקודות חשובות. נראה לכם הגיוני שהתגובה שלכם לסרטון של נתניהו עוסק בשמאלנים שמתפחלצים מבין משפחה ביביסט להתפחלץ בעצמכם? יש יותר אירוני מזה? ואז הוא אומר, באמת לא ציפיתם לסרטוני תעמולה שמכריחים שמאלנים, או שהרמה הבאמת גבוהה של הסאטירה היא ממה אתכם? איך זה תפס אתכם כל כך לא מוכנים? זה נוגע בנקודות. והוא ממשיך כך וכך. בקיצור, זה גם המסר המדויק, אתה אומר, וגם העובדה שזאת סאטירה טובה מימין, שזה באמת דבר די חריג בנוף, כי אתה יודע, זה לא משהו שהימין הצטיין בו עד היום, כן?
20: נכון, וראה ארץ נהדרת ודומיה, שהם עושים סאטירה פוליטית מאוד מאוד קיצונית נגד מנהיגי הימין לדורותיהם, אוקיי? ונגד חברי כנסת. עכשיו בסוגריים אני אומר, לצערנו יש לא מעט חברי כנסת בימין, בליכוד, שהם ממש נופלים לתוך הידיים של זה שצוחקים על הליכוד או הימין, מכיוון שהם בעצמם לא מעטים, הם או טיפשים או פופוליסטים, או שהם עוסקים רק בליקוק של חברי המרכז. ואז גם זה נופל למקום הזה. אתה מכיר את זה עדיי, וכאן אני הולך כאילו לאמת, שרשימת הליכוד היום היא רשימה שחלקה מאוד מאוד מאוד לא ראוי. זאת אומרת, הם ממש נופלים למלכודת של באמת לא ראויים, ואמרתי עוד מילים קשות, אז אני אומר, זה רולם עוד פעם.
19: טוב.
20: אולי אנשים שמאזינים לנו, ואחרי זה ילכו להצביע בפריימריז בליכוד, הם ישאלו, האם אנחנו מצביעים לאנשים שמביישים אותנו? הם באים לבר מצוות ולבריתות, אבל האם הם מביישים אותנו בחוץ שמופיעים ברדיו או בטלוויזיה?
19: טוב, בואו נראה איך תראה הרשימה אחרי השריונים, זה מעניין. יש פה כמה שינויים שצריך לעשות ללא ספק. גיל, תודה על הדברים.
20: שרון, רגע, עוד מילה, אני אגיד לך, שאם כבר אנחנו מדברים ברדיו שיש מאזינים שהם בהחלט הקהל היעד, הם צריכים בעצמם לשאול את עצמם, לא מי יתקשר אליי ביום הולדת, ולא מי בא אליי לחתונה, אלא מי ראוי לשבת בכנסת, והוא מחובר למלחמה.
19: אוקיי, ברור, זה כבר דיון אחר, נעשה אותו בהזדמנות אחרת. גיל, תודה, תודה רבה. ביי ביי, גיל סמסונוב, בוקר טוב. שלמה מוזי כאן מיד אחרי הפסקה.
0: מיד נשוב לשרון גל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: שלמה לבוקר טוב, שלמה מעוז.
19: בוקר טוב, שרון.
18: טוב, מה תגיד? אנחנו רואים את הדולר כבר על כמה זה? 2.8 משהו, כן?
19: 2.8 משהו, כן.
18: זה לא כבר הזקת אמת מבחינה כלכלית?
19: זה יותר מהזקת אמת. אני שמח שאתה פותח בסוגיה הזאת. אנחנו רואים שהדולר החזק מביא כבר לגל פיתורים אדיר בתעשיית ההייטק הישראלית, מה שיכול לגרום בעוד חצי שנה מהיום, או אפילו פחות מחצי שנה מהיום, לפגיעה במשק הישראלי וגם פגיעה בצמיחה ב-2027. הרי בשבוע שעבר חברת אינטואיט, נדמה לי זה השם שלה, פיתרה שם המון המון עובדים, וכולם בטענה של הבינה מלאכותית והחיסכון של הבינה מלאכותית מגיע לחברה האדירה אנתרופיק, שהיא זאת שנותנת את קלוד. היא עכשיו עושה שמות בכל החברות, וכולם אומרים, אני גם במטה שזה פייסבוק, גם הם מפטרים בארץ, מפטרים בכל העולם, אבל גם בארץ, ואני יכול להבין אותם. אפילו אם יהיה לך איפה שאתה יושב כרגע, נגיד מישהו מזכירה או שומר בפתח עם עלות שכר של 12,000, עלות, לא השכר, 12,000 שקל, זה 4,000 דולר, זה מטורף, אף אחד לא יכול לעבוד כבר מטה. ואנחנו, הקטסטרופה, אם זה נמשך בשער הזה שאתה פתחת את השיחה איתנו, אני יותר ויותר מודאג מיום ליום מה שיקרה כבר בחגים, ולאחר מכן, כי עוד ועוד חברות א' יברחו, או לא יבוא או יפטרו. וזה יפגע במשק.
18: טוב, יש לו הזדמנות להעלות את הריבית מחר, יש לו את כל הסיבות גם לנגיד. אלא אם כן מדובר, כן, להפחית. כן, מה אמרתי?
19: כן, להפחית, להעלות.
18: להפחית כמובן, כן.
19: אבל צריכים להפחית הריבית, במדד האחרון היה גבוה, אבל אני מזכיר לך שחלק גדול ממנו היה בנסיעות לחו"ל, בגלל שחברות שמתחרות בחברות הישראליות, שזה קטסטרופה. זה סוג של מדידה כזאת, אבל אין שום סיבה להחזיק ריבית של 4%, שזה ריבית של 5%. ריבית הפריים זה 5.5%, וזה מאוד גבוה. אני לא בטוח בכלל שהוא יפחית הריבית.
18: למה? כי הוא לא ענייני? כי מה? כי יש שם, כמו שאני כל הזמן טוען...
19: הוא
18: מסתכל
19: על הנתונים, הוא אומר, כרגע יש אינפלציה, אני רוצה להפחית את האינפלציה, האינפלציה היא גבוהה מדי לטעמי.
18: כמה אינפלציה עכשיו?
19: השנה האחרונה 1.9, דרך אגב זה כבר לכם גם היה 1.9, 2%, 1.9, 2, ככה.
18: זה בטווח לגמרי.
19: השנתית בחודשים הקרובים היא תעלה, כי זה תלוי איך אתה מודד, תמיד 12 חודשים האחרונים.
18: רק בוא רק נגיד, כי יש לנו עוד שתי דקות, הנפט מחר, לא מחר, כנראה המסחר, שהתחדש המסחר ירד כנראה בעקבות ההתפתחויות.
19: זה חדשה רעה. עכשיו אתה נוגע בנושא, כן, אני הייתי מעדיף שמחיר הנפט יישאר גבוה, ולא נקבל את החדשות הרעות, שהייתי אומר נסיגה חמורה מאוד מההתחייבות של ארצות הברית, נשיא ארצות הברית לישראל, וזה בעיה גדולה מאוד לישראל. זה אומר שאנחנו, תקציב הביטחון הישראלי, שהוא מאוד מאוד גדול, בין 130-140 מיליארד שקל, כפול מאשר היה לפני ה-7 לאוקטובר,
18: כן.
19: יישאר גבוה לאורך זמן, וישראל תצטרך לעבוד לבד גם כן, להכין את עצמה למלחמה הבאה מול איראן, ומול אולי מדינות אחרות. גם את לשכח שטורקיה נושא כל מיני רעשים, וזה בעיה. הבעיה הזאת שההייטק בורח, שדיברנו בשיחה, תקציב ביטחון מאוד מאוד גבוה, וריבית מאוד מאוד גבוהה, לכן...
18: לא, אני רק אומר, יכול להיות שהשקל יחלש נפט ירד בעקבות האירועים, גם בלי הרבה מעורבות של הנגיד, כלומר שהוא פה כבר, אתה יודע, השוק יעשה את שלו, אבל בוא נראה, יש לנו פשוט עוד 40 שניות לסיום.
19: אבל הדבר היחיד שאני יכול להגיד, שהוא טוב, שהרבה אנשים ברחו ממערכת הביטחון, אני מדבר על תעשייתית, או מקבילה תעשייתית, או מ-8200 וכל אלה, עכשיו יוכלו לקבל הייטקיסטים במחיר יותר סביר, שמפטרים אותם, אני אשכח ש... אחת הבעיות של תקציב הביטחון זה העלות האדירה שהייתה בגלל שהשוק הפרטי שהציע. אנחנו הולכים בסתיו הזה לתקופה פחות טובה, אחרי שנים מאוד טובות, כולל המלחמה שהיינו במשק.
18: בוא נראה, בוא נראה. שורת השם כערף עין, אני תמיד אומר.
19: זה בידי אנשים, זה לא הכל בידי.
18: בוא נראה, בוא נראה. אני עדיין אופטימי, למרות הכל. שלמה, תודה, חיבוק.
19: גם אני אופטימי.
18: יפה.
19: אבל כיפה פחות.
18: ביי, כל טוב. תודה למאזינים, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף קרקו בפרלי ציגזר. אנחנו נתראה מחר בערוץ 15 בשלט, אבל יש תוכנית ערב וכדאי לכם מאוד לראות אותה, כן? דקה לשבע כרגיל. חיבוק, ישועת השם כערב עין ובשורות טובות. ביי ביי.
20: דיווח התנועה בחסות
21: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
22: ביציאה מירושלים עמוס בכביש 1 ממוצא עד לנווה אילן. מחלף דניאל עמוס לבאים מירושלים ומכביש 6 צפונה. צאו בזהירות.
20: בחסות
21: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
4: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: גלי ישראל, החדשות.
23: שלום רב, בוקר טוב, השעה 9:09, באולפן יהודית בר כהן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי רוב פרטי ההסכם עם איראן הושגו. הוסיף כי מצרי הרמוז ייפתחו וכתר פרטי ההסכם יפורסמו בקרוב. הניו יורק טיימס, בעל הנטיות האנטישמיות, טוען כי איראן הסכימה למסור את האורניום המועשר אחרי לחץ אמריקני, ובכי ישראל הורידו את כוננות התקיפה שהייתה במהלך החג. אל-ג'וזירה טוען כי ההסכם כולל פיצויים כספיים מיידיים לאיראן, ורק בתום 30 יום יושגו הסכמות בנושא הגרעין. מודעת הנשיא טראמפ נאמר כי ההתקדמות הושגה במעורבות כמה מהמדינות באזור, וכי הוא קיים שיחה גם עם נתניהו אשר התנהלה היטב לשון הודעתו. גורמים בכירים במפלגה הרפובליקנית, בהם מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו והמועמד לנשיאות לשעבר טד קרוז, ביקרו את ההסכם בחריפות. הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות גרוניס תתכנס היום לדיון חירום בעקבות החלטתו הלא חוקית של בג"ץ בעניין רובין גופמן. שופטי בג"ץ טענו כי חברי הוועדה לא ביצעו בדיקה ממצה על כשירותו של גופמן. הוועדה צפויה לעיין מסמכים שהיועמ"שית המודחת הגדירה בניגוד לחוק כסודיים ביותר. הערכות הן שההחלטה הסופית של הוועדה תכלול ביקורת נגד שופטי בג"ץ. בג"ץ צפוי לקיים היום דיון שני בעתירות של ארגוני שמאל הדורשות לחייב את שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לוין מסרב לכנס את הוועדה עד שחברי השופטים יסירו את הווטו שהטילו על מועמדיו לשיפוט בבית המשפט העליון. ועכשיו, לתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום בין נמוכות מהרגיל העונה.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: את החדשות ערך זיו מאור והביא לשידור משה רחמקין. עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
29: שלום. תשע אפס אפס, 9:04. שלום רב לכם, יום ראשון. מה קורה, ארז?
30: מה העניינים?
29: בסדר, מה שלומך?
30: הכל טוב. כמו כולנו, אני חושב.
29: איך?
30: כולנו מסתכלים על האירוע הזה קצת חוששים, אני חושב.
29: כן, חוששים, כן, כן. בואו נראה שזה קורה בכלל. אני כבר ניסיונות שלנו עם טראמפ, קשה מאוד להעריך עם הפעם, זה נראה כאילו זה סופי. בוא נראה, אני לא יודע.
30: הם כל הבלופים, או הסכם שאנחנו עוד לא יודעים את פרטיו, אבל התחושה זה שהוא מצמץ, וזה מוזר, כי הוא היה נראה כמו טיפוס...
29: שזה אני אומר, בוא נחכה, אתה יודע.
30: כמו טיפוס שגם אין שום סיבה. אני מסתכל על יחסי הכוחות, אתה אומר... מה...
29: למה
30: אתה ממצמץ?
29: אז השאלה, בוא נחכה קצת, אנחנו מכירים את האיש הזה, הוא מכיר את, אתה יודע, בספר המלחמה שם, אומנות המלחמה, אחד הכללים הראשונים זה כשאתה רוצה מלחמה, תראה כאילו שאתה לא רוצה מלחמה, וכשאתה לא רוצה מלחמה, תראה כאילו אתה רוצה מלחמה. אתה מבין מה אני אומר?
30: בוא נגיד, אם הוא עשה את זה עכשיו, אז באמת הם כל הבלופים, כי לכאורה... כולם שותפים לבלוף, או שהוא מרמה את כולם ממש בלי לתפוס
29: חשבון,
30: את הטורקים, את הקטרים, את הפקיסטנים.
29: לא, את הטורקים כן, לא נראה לי שהקטרים והפקיסטנים הוא מרמה אותם לדעתי. אם זה באמת תרגיל, הם שותפים כולם לתרגיל, הם כולם שם בחרדה נוראית מאיראן, יכול להיות שזה תרגיל משותף של כולם שם לקראת תקיפה. אבל אנחנו לא נדע עד שזה לא יקרה. אז אני רוצה להגיד לך משהו אחר ש... שהתחיל, שמעצבן אותי כבר הרבה זמן, אתמול פורסם, והידיעה באיטליה, בריטניה, צרפת וגרמניה קוראות לישראל להפסיק את הרחבת ההתנחלויות, ואני קורא לאיטליה, בריטניה, צרפת וגרמניה, שבו בשקט כבר, סתמו את הפה שלכם כבר, אתה יודע, נמאס באופן פשוט, טוטלי, מזה שהמדינות האירופאיות האלה חושבות שישראל זה תף פי שלה, כאילו כל יום זורקות לנו מה לעשות, כל יום יש להם מה ישראל צריכה לעשות, מה אסור לישראל לעשות. תגידו, שכחתם שאנחנו מדינה ריבונית עצמאית? אנחנו לא היהודי שיושב לכם בערים שלכם ואתם מתעללים בו. די עם הפטרונות הזאת, אנחנו לא שייכים אליכם, אנחנו לא, אין לנו שום מחויבות אליכם. תפסיקו להגיד לנו כל היום מה לעשות ומה לא לעשות, זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו. אתה יודע מה, כשבן גביר הלך שם על המשט, ואני הייתי בהתחלה גם בקטע של למה צריך את זה וזה וזה וזה, והיום כשראיתי את הידיעה הזאת אמרתי לעצמי, אתה יודע מה, דבר אחד הוא אמר שם, שציטטו אותו בכל העולם והראו אותו בכל העולם, אנחנו בעלי הבית. אנחנו בעלי הבית, תפסיקו להתייחס אלינו כאילו אתם, אנחנו פה בזכות, או זאת אומרת, אנחנו פה בזכות, כאילו אנחנו בזכותכם פה, כאילו נתתם לנו מדינה, וב-48 הצבענו ונתנו לכם מדינה, ועכשיו אתם בעצם צריכים כל היום להתרפס בפנינו, מי אתם בכלל? חלס, נגמר האירוע הזה של היהודים שאפשר להגיד להם כל היום מה לעשות, ולהטיל עליהם סנקציות אם רוצים, ולעשות איתם מה שרוצים. לא עובד, פה מדובר במדינה ריבונית, ומדינה חזקה, ועם חזק שלא מפחד יותר מאף אחד, ושחררו אותנו. אנחנו, תפסיקו להגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות בהתנחלויות, זה שטחי ארץ ישראל, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, נכון, וצריך לעצור את החרא, סליחה על המילה, אבל צריך לעצור את האירוע הזה.
30: נתנו להם, ויש פה כל מיני אנשים שחושבים שהם איזה מין אליטה כזו, שהם באמת מאוד מאוד חשוב להם, אתה יודע, הגישה שלך זאת הגישה שלי, זאת הגישה של רוב מוחלט של הציבור הישראלי, אני חושב, כלומר, יש יחסי כוחות, יש אינטרסים, צריך לתמרן בתוך הסיפור הזה, מבחינה מוסרית,
29: לא אמרתי שלא, מוסרית,
30: אבל מבחינה מוסרית, אנחנו אומרים, אתם סתמו את הפה לאיזה 6 מיליון שנה לפחות. נתחיל מזה.
29: בוא נתחיל.
30: אבל כן. יש פה אנשים שבאמת מפריע להם. אוי אוי אוי. מותחים עלינו ביקורת באירופה.
29: אוי אוי אוי.
30: מוקיעים אותנו אוי, ממשפחת אוי, העמים.
29: הם לא יקנו...
30: העמים הם נאורים. העמים הם לא נאורים. הם לא נאורים. הם נאו מקוטב אחד.
29: הם מאיימים
30: של ברבריות ורצחניות ואנטישמיות. לקוטב אחר של להיות של חבורה של... עלובי נפש שפותחים את הגבולות שלהם להגירה
29: אומרים להם מה לעשות עם
30: למוסלמים שמפרקים את יסודות העולם
29: הגבולות שלהם הם לא מאוזנים הם היו לא מאוזנים
30: הם היו לא מאוזנים לכיוון אחד עכשיו הם נעים להיות לא מאוזנים לכיוון שני אין מה ללמוד מהם מוסרית אין מה ללמוד מהם מה לעשות זה המצב
29: אף פעם לא היה מה ללמוד מהם בוא לא ניתן לאירופאים יותר מדי קרדיט האירופאים שחטו אחד את השני כמו כלבים במשך מאות שנים ואולי אלפים, שחטו.
30: יש דברים מסוימים.
29: אז בואו, הם לא נעלים מוסרית, ושהפסיקו לקשקש במוח, כי ב-80 שנה האחרונות, בגלל הפוסט-טראומה שלהם, מה שהם עשו במלחמת העולם השנייה, גם הם אלה שלא דחפו אותנו ישירות לתוך המחנות ולתוך תאי גזים, גם הם שיכלו להציל, בחרו לא להציל יהודים. אתמול קראתי את הסיפור של יואל ברנד שניסה לעשות שם מיליון יהודים לשחרר את יהודי הונגריה והגיע לאיזה, הגיעו שם גם איזה קסטנר אחר כך קסט הסיפור הגיעו שם לעסקה עם מייכמן והוא בא יואל ברנד הבריטים לקחו אותו ואמרו מה נעשה מיליון יהודים עכשיו? היה יכול לשחרר מיליון יהודים יכול להיות שהוא לא היה יכול, יכול להיות שזה היה רק תרגיל, זה לא משנה, התגובה של הבריטים הייתה, מה אנחנו עושים עכשיו עם מיליון יהודים, איפה אני שם אותם? אני מביא אותם לאנגליה, לאן אני מביא אותם? אני מביא אותם לישראל, מה אני עושה עם מיליון יהודים? לקחו את יואל ברנד הזה לקהיר, קלעו אותו ל-60 יום עד שנגמר הסיפור. הם יכלו להציל יהודים, הם יכלו לאורך כל המלחמה להציל יהודים, הם בחרו לא לעשות את זה.
30: הם סגרו את, לאורך כל שנות ה-30, וגם בזמן המלחמה, הם סגרו את שערי הארץ, מלבד למכסות של 15,000 לשנה או דברים כאלה.
29: 80 שנה אחרי, הם באים להגיד לנו איך להתנהג ומה לעשות.
30: זה הבריטים, שהם עוד הכי פחות אנטישמים באירופה המסורתית.
29: לא משנה, בכל מקרה...
30: העמדה שלך עצמה, מוסרית היא נכונה, מוסרית אנחנו לא צריכים להתייחס אחרי זה אנחנו צריכים לתמרן מדינית עם העוצמה שלנו,
29: סבבה,
30: גם להפנים יחסי הכוחות השתנו,
29: בדיוק
30: אירופה היא לא מה שהייתה, אירופה זו יבשת בשקיעה, הם עדיין חיים על ידי הדלק של העבר, אבל זה לא ייקח עוד הרבה זמן, ואם אנחנו נשחק נכון את הקלפים שלנו אז אנחנו נהיה לא פחות מהמדינות האלה, שוב, הן הרבה יותר גדולות מאיתנו וכן הלאה אבל מה לעשות, כשאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, אתה מאבד השפעה גלובלית. ישראל, ראינו עכשיו במלחמה, הפכה לבעלת הברית הכי קרובה של ארצות הברית, בעלת הברית היחידה שיכולה לסמוך עליה, אני מקווה שזה לא יתפוצץ לנו בפנים באיזו התקפלות של טראמפ, אבל עובדתית זה מה שקרה, וזה הופך אותנו לשחקן בסדר גודל אחר. האמריקאים מסתכלים עלינו היום, הם יודעים שיש על מה לבנות, על בריטניה, על גרמניה, אין על מה לבנות, על צרפת בוודאי, אין על מה לבנות.
29: איזה לבנות? הולנד מודיעה? שהיא לא תקנה ירקות מההתנחלויות. היי וי וי לנו, מה נעשה? איך נשרוד בלי הולנד שתקנה את הירקות מה... תגיד לי, בחיית, מה הולך כאן? כאילו, אנחנו תחת פיקודם של של החברה האלה, של האירופאים האלה. באמת, די עם זה, חלס.
30: מה דעתך על סיפור הסרטון? הזעזוע מהמראה, כאילו...
29: הסרטון...
30: אני מסתכל על האירוע הזה, שהם באמת מזועזעים מזה. אני לא יודע, הם חיים באיזה מציאות פיקטיבית
29: של... הם חיים באשליות, כן.
30: הם לא שומעים את עצמם.
4: לא, הם לא שומעים את עצמם.
30: זה אירוע, הסרטון הזה הוא עדין.
29: מאוד עדין, מדבר בשפה יפה, לא, מה בסרטון הזה כבר, מה הם מזדעזעים כל כך מהסרטון הזה? זה בדיוק מי שהם ומה שהם.
30: תראה, אני אגיד לך, אם אתה מתנהג בבריונות, ובגזענות, ובהתנשאות, ולעולם לא מקיים דיון ענייני, אלא רק מנסה להגחיך את הצד שלי, אז איך אתה, היכולת של אנשים לעשות את זה כל כך הרבה שנים, בשיטתיות, זה הדבר היחיד שהם עושים. אין לך שום דרך לנהל איתם דיון ענייני. שום דרך, הם לא עונים לשום דיון ענייני. זו תרבות הדיון היחידה שהם מכירים. אבל הם באמת מזדעזעים. כשאתה מציב להם את המראה, הם באמת מזדעזעים. עכשיו אני אומר, מי שמגיע לרמה...
29: יש להם סיבה להזדעזע.
30: עזוב ספינים, עזוב ספינים, עזוב שהם אלופי העולם בלקחת כל דבר שאתה עושה ולהתקרבן, לעשות גזלייטינג. יש כאלה, אצל הרבה מאוד אנשים שזה טכניקה, בסדר. אבל יש כאלה שבאמת מזועזעים. עכשיו אני אומר, אם אתה באמת מזועזע, אם אתה באמת כל הזמן ביביז, ביביז, ביביז, ביביז, ביביז, ביביז, ואז כשמציבים לך את המראה, אתה מזדעזע, זה לא עניין של חוסר הסכמה פוליטית, זה לא עניין, זאת הפרעה. אם אתה כל היום, זה כמו, אתה יודע, השוויתי את זה בטוויטר, גם מזה הם מזדעזעים, אבל מה לעשות, ההשוואה בתוקף, כן, היא לא אחד לאחד, אבל בשביל הרעיון, שנבין, זה אולי יותר מוקצן או פחות מוקצן, זה כמו שאם יהודים היו עושים סאטירה בשנות ה-30, על זה שקוראים להם יהודונים, הגרמנים היו מזדעזעים. איך אתם מעזים? איך אתם מציגים אותנו כגזענים? ובאמת מזדעזעים. אתה לא יכול להיות גזען, ולא יעזור, המונח ביביס זה מונח גזעני. זה המכבסה של צ'ח צ'ח, זה המכבסה של...
29: אבל הם לא חושבים שהם גזענים, זה כל העניין.
30: אתה לא יכול להיות גזען 10 שנים.
29: הם לא חושבים.
30: כל מי שלא מסכים איתך, אתה קורא לו ביביסט, כשאתה מכוון, אתה יודע בדיוק לאן אתה מכוון, ואז כשאומרים לך, אתה גזען, איך אתה עושה את זה? איך אתה קורא לי? אז האנשים עם הפרעה, זה גזענים עם הפרעה. זה גזענים עם הכחשה שהם גזענים, הם לא יכולים להסתכל במראה. יש לכם הפרעה, אנשים.
29: אגב, כותב לי עכשיו מישהו, אם כבר הזכרת את יואל ברנד, תשמע, זה חתיכת סיפור על הסיפור הזה עם יואל ברנד, כן? כותב לי...
30: לא צללתי מספיק לתוך זה,
29: אני גם לא
30: שולט ב...
29: אני גם לא צללתי, ואז ראיתי איזשהו מישהו שכתב על זה כמה דברים, גם קראתי את הספר של, איך קוראים לו, לא משנה, על כל הפרשה הזאת, רוח רעה נושבת או משהו כזה, קוראים לספר, והסיפור שם מופיע, אבל לא נכנסתי אליו, אתמול ראיתי זה, ואמרתי, אוקיי, בוא נחקור את הסיפור הזה, כי מה שהבן אדם סיפר שם נשמע לי מופרך לחלוטין, כאילו היה... והלכתי וקראתי, וכן, זה הסיפור. עכשיו, וכותב לי פה, אפשר להגיד את שמך?
30: תשמע, קח את הכל בערבון מוגבל.
29: לא, שנייה.
30: הסיפור תמיד עובר דרך כל מיני...
29: לא משנה, אבל...
30: כותבים את ההיסטוריה בצורות מאוד מאוד מסוימות.
29: זה נכון, אבל יש פה סיפור.
30: צריך לברר.
29: לא, ברור, תקרא, תחקור את זה, וכותב לי מישהו, לא משנה מי, אם אני יכול להגיד את שמך, אז תכתוב לי, כן. שהוא כותב, אם כבר הזכרת את יואל ברנד, ספר מי הסגיר אותו לבריטים, שזה גם נכון. הוא נסע לחלב להיפגש עם משה שרתוק. כן?
30: שרת.
29: משה שרת, כן, הם היו אז ב... איך זה נקרא? סוכנות היהודית או משהו כזה, כדי להביא... כי היה צריך כסף. הם הסגירו אותו מי שהסגיר אותו זה ההגנה. אהוד אבריאל ואחיו של טדי קולק. הם הסגירו את יואל ברנד לבריטים, ככה הבריטים שמעו על הסיפור הזה, שלחו אותו לקהיר, שמו אותו שם במעצר של חודשיים, שחררו אותו שכל הפרשה נגמרה, ויהודי הונגריה כבר הועברו למחנות. זה הסיפור. כן, סיפור קשה.
30: זה הסיפור על סבא וקשור, כן? זה חלק מהאירוע. סבא של מרב מיכאלי שהיא נתגעה בו, כן?
29: כן,
30: כן, כן, כן.
29: הוא אחר כך, כן, כל הסיפור שם אחר כך, כן, הוא עשה עסקים עם אייכמן.
30: עושה עסקים להציל את רכבת המיוחסים.
29: רכבת העשירים.
30: רק שנבין.
29: רכבת העשירים, כולל שהיה להם כסף.
30: מיליון יהודי הונגריה, ולהציל את רכבת המיוחסים.
29: כן, כל העשירים, כולל המשפחה שלו. טוב. בקיצור, אני חושב שעד שאנחנו לא נשנה תקליט ונבין שאנחנו לא מדינת חסות יותר של אף אחד, והיהודים הם לא תחת חסות של האירופאים או של אף אחד. אנחנו מדינה עצמאית, עם עצמאי, חזק, יש לנו צבא, אנחנו באמת צריך להפסיק לתת לכולם להתערב לנו בעניינים. אני חושב שיש עוד מדינה בעולם שכל מדינה יכולה להתערב במה שקורה בה. מה זה הדבר הזה שכאילו כל מדינה יכולה להתערב ולהגיד מה שקורה בישראל?
30: זה לא רק בהתבטאויות.
29: לא, גם במעשים.
30: הם מעבירים לפה כסף. מעבירים לפה כסף להרבה מאוד ארגוני שמאל קיצוני.
29: כוחשים פה, תרדו מאיתנו, יאללה, עשו, זה המדינה שלנו.
30: שמתקבלות על ידי שופטי העליון, זה כסף אירופי. בצלם, שוברים שתיקה, עדאלה, מחסום וורד, שמוקד להגנת הפרט. תעבור על הרשימה של הארגונים האלה ועוד עשרות כמותם, ואתה תראה ש-40, 50, 60, 70, לפעמים 80% מהתקציב שלהם מגיע מממשלות אירופיות. עכשיו אני אומר, אם הם עושים לנו את זה, אבל גם למדינות האלה יש בעיות פנימיות, נכון? בלגיה זה פלמים וולונים שלא מסתדרים אחד עם השני. בוא נשפוך כסף קצת על הפלמים, קצת על הוולונים, ונסכסך ביניהם. אם הם יכולים להתערב פה ולממן את השמאל הכי הכי קיצוני, תעמולה אוטו-אנטישמית בעברית במימון אירופי, אז כל מדינה שעושה את זה צריכה לחטוף, שאנחנו נתערב לה בתוך העניינים גם כן, בתוך העניינים הפנימיים.
29: כן, בוא נתחיל.
30: וזה גרושים, כן? זה כמה עשרות מיליוני שקלים פה, כמה עשרות מיליוני שקלים שם. מדינה שמבזבזת מיליארד שקל בשנה על תאגיד השידור השמאלני, יכולה לעשות גם את זה.
29: כן, למה אנחנו לא יוצאים בקמפיין אירופה, תפסיקי להכניס מוסלמים?
30: לא, אתה תלך יותר טוב, תעודד לאומיות וולונית ולאומיות פלמית, ושבלגיה תתפרק, ואז תלמד לא להתערב פה ולתת כסף לפלסטינים, לערבים.
29: לא יאמן. טוב,
30: כנראה על ספרד, שכבר הרבה זמן מנסה לחבות את הרגשות הלאומיים של בסקים וקטלונים, ויש להם שם עוד כל מיני כאלה, חייל לשפוך שם הכסף.
29: ספרדים.
30: חייל לשפוך שם הכסף, ולשפוך את הספרדים אחד עם השני, כמה זה מסובך?
29: הספרדים שהתעללו ביהודים בשביל הכיף שלהם לאורך אלפי שנים, זה הספרדים. מאיפה הם מביאים את החוצפה בכלל, במקום כל יום להתנצל בפנינו על מה שהם עשו לנו, יש להם עוד מה להגיד עלינו. נמאס עורך דין מרק צל, יושב ראש הרפובליקנים בישראל, שלום.
4: שלום, תן טוב.
29: תגיד, אתה אולי יכול להסביר לנו יותר טוב, האם אנחנו שנייה לפני הסכם בעיניך באמת, או שטראמפ עושה פה איזשהו עוד תרגיל?
4: תשמע, טראמפ רוצה הסכם. זה טוב לו, טוב לציבור בארצות הברית וטוב לבחירות. אבל הוא יודע בדיוק עם מי יש לו עסק. הוא מכיר את האיראנים, הם לא יכולים לעבוד עליו. כל פעם שאנחנו מתקרבים לאיזשהו הסכם, יש איזשהו ברוך.
29: אוקיי,
4: וזה מה שאני מצפה שיקרה עכשיו. אבל אי אפשר לדעת,
29: רגע, אז אתה מרק, אתה בעצם, אתה מאמין שמה שאנחנו הולכים לראות זה תכף כל המסע ומתן הזה כאילו מסע, קורס?
4: לא, יש מסע ומתן, אני לא אמרתי שאין מסע ומתן.
29: אוקיי, אבל הסכם לא יהיה, אתה מעריך?
4: לפי דעתי, כי אני מכיר את האיראנים, גם אתה מכיר אותם.
29: אוקיי.
4: אז הם משקרים... זה מה שהם עושים, רוצים לעכב את הכל, זה הכל האסטרטגיה שלהם. אוקיי, אז, אבל, לכן אני לא
30: אופטימי
4: לגבי הסכם, אבל, כן.
30: מרק, עד לפני יום וחצי, יומיים, הייתי שותף להערכה שלך, הייתי אומר, בסדר, האיראנים עורכים זמן, טראמפ מנסה בכל דרך אפשרית, בסוף ברור לאן זה הולך. התחושה עכשיו, ביום האחרון, ביממה האחרונה, תחושה שאולי זה עובד להם. אולי האסטרטגיה הזו שאין להם קלפים, כל הקלפים שלהם גרועים, כל הקלפים אצל טראמפ, לכאורה בברית שבין ישראל לארצות הברית, אבל למעשה הוא משחק את המשחק, והתחושה היא שכרגע הוא משחק אותה, את הקלפים בצורה לא טובה, לא מספיק שופה.
4: אני רוצה לתקן אותך, כל הקלפים אין לידי אמריקאים, יש הרבה אופציות, הרבה קלפים, לאיראנים גם יש, והם משחקים את המשחק הזה.
30: זה קלפים חלשים מאוד. אובייקטיבית, היד שלהם חלשה מאוד, והם משחקים את היד החלשה שלהם בצורה טובה.
4: עושים מה שהם צריכים לעשות, אוקיי. אנחנו יודעים מה לעשות, ושאלה כרגע, תשמע, יש לחצים על אמריקאים, אני הזכרתי אותם, זה בחירות בנובמבר.
29: כן.
4: וכדי לרפובליקנים, כשהם יכולים לנצח ולשלוט בקונגרס, הם צריכים להוריד את האינפלציה בארצות הברית. כל עוד שהמלחמה נמשכה, נמשכת, אז זה קשה. לכן הוא רוצה להביא קץ למלחמה, הוא רוצה גם לחזק את השווקים, הבורסות וכו'. והמחיר נפט להוריד, זה מה שהוא רוצה לעשות.
30: אז לא היה עדיף שבמקום לבזבז חודש וחצי, היה תוקף כבר לפני חודש או שלושה שבועות, מסיים עם זה אחרי שבוע, שבועיים, ומגיע להסכם הרבה יותר טוב, והאירוע היה נגמר כבר. במקום זה, עכשיו לדחות את זה לעוד חודשיים, כשאתה יותר קרוב לבחירות, אז אתה בא ואומר לנו עד כמה זה שיקול משפיע, רק יהיה לו יותר קשה לנהל מסע ומתן בעוד חודשיים.
4: סליחה, רגע, אתה יושב פה, כמעט רוב העם פה בארץ, ואנחנו רוצים כל רגע, כאשר אני הולך למכולת, שואלים אותי כל שבוע, מתי יהיה תיק התקפה? אז אני אומר, אם תהיה התקפה, זה יבוא, אבל אני לא בטוח שזה הכי חכם, כי האמריקאים יש להם לחצים אדירים נגד האיראנים. אתה יודע, שהאיראנים עכשיו, בגלל אין להם את אפשרות לייצא את הנפט שלהם, אין מקום לנפט שלהם. זה יוצא מהקידוחים והולכת בתוך האדמה, בתוך הים. פשוט העם הזה, המדינה, טובעת בתוך הנפט. וזה גורם להם נזק אדיר. וזה לא רק איראן, זה גם סין, זה גם רוסיה, זה גם הרבה דברים שהנשיא טראמפ, הממשל שלו, צריכים לקחת בחשבון. הם עושים את זה. עושים את זה, לפי דעתי, בגאונות. אז אנחנו צריכים להיות סבלניים.
29: השאלה...
4: ולנשום אחורה.
29: עורך דין צל.
4: כן, כן.
29: השאלה היא, מכיוון שאנחנו למודי הסכמים מול איראן לאורך 40 שנה, אנחנו יודעים כן. שהאיראנים אוהבים להגיע להסכמים, זה חלק, זה בשבילהם, זאת מתנה הסכם, כי הם משקרים תמיד, כן. ובזמן שהם עושים הסכם זה נותן להם את בדיוק, זה נותן להם את הזמן כן. לפתח את הנשקים שלהם, והם מרמים נכון. את המפקחים, והם לוקחים את המפקחים נכון. למקומות שאין את הדברים, הרי ברור נכון. אנחנו מכירים, אז בעצם להגיע להסכם עם איראן, זה שוב פעם לא להגיע איתם לכלום. זה שקר, זו הצגה, אין הסכם. אוקיי.
4: ב-100% אני מסכים איתך. אבל זה לא אומר שהנשיא טראמפ לא צריך לנסות. כי הציבור בארצות הברית לא רוצה מלחמות. הם רוצים חיים, הם רוצים מחירים נמוכים, זה מה שהם רוצים. אוקיי, אז והם רוצים, והמפלגה שלי רוצה להישאר בשלטון, כי הדמוקרטים זה האלטרנטיבה, הם יכנסו עם כל השיגעון שלהם, רוצים להדיח את הנשיא, רוצים להביא קומוניסמוס וסוציאליזמוס וכולי, ככה עושים בניו יורק וסיאטל ולוס אנג'לס.
29: אתה אומר, הפוליטיקה הפנים אמריקאית בעצם מנצחת את האינטרסים של המלחמה.
4: לא, אני לא אמרתי את זה.
29: אז זה מה שאני הבנתי, תקן אותי.
4: כאשר האמריקאים, הממשל, מתכנן את המלחמה והאסטרטגיה. היא לוקחת בחשבון את הצד האלקטורלי. זה לא שזה גובר, אבל זה כן רלוונטי. זה גם רלוונטי אצלנו בחירות, נכון? אז נכון, אנחנו צריכים פשוט צריכים לשחק את השחמט הזה בכמה ממדים. וכך הם עושים. ולפי דעתי, ממש טוב. במצוינות, בהצטיינות, אבל אני לא יודע איך זה הכל הזה יצא לפועל בסופו של דבר. עוד דבר שזה חשוב למאזינים שלכם, יש לנו בארץ יותר מ-500,000 מצביעים אמריקאים, זה יותר מ-10 מדינות בארצות הברית עצמן. אז לכן אנחנו כאן, יש לנו פה בארץ את הכלים גם להשפיע על הבחירות בנובמבר, ואצלנו אנחנו יודעים שרק שינוי בשלטון באיראן יביא איזשהו שיפור, ולכן אני פונה לכל הציבור, לא משנה אם דמוקרטים רפובליקנים, להירשם ולהצביע. באמת זה כלי בידינו, חבל לבזבז את זה.
29: תגיד, אתה חושב שאם יהיה הסכם בסופו של דבר, האינטרסים של ישראל יישמרו שם? כי יש איזה... נראה כאילו okay. האיראנים דורשים באופן ברור שחלק מההסכם זה הפסקת הלחימה של ישראל בלבנון.
4: לבנון, כן.
29: זה לא האינטרס של ישראל להשאיר את חיזבאללה בשטח.
4: נכון, אני מסכים איתך ב-100%. איך לטפל בזה? קודם כל, בגלל טראמפ, ואני מכיר את זה מבפנים, יש לנו מסע מתן עם ממשלת לבנון. נכון? זה דבר היסטורי.
29: כן.
4: וזה ממשיך וממשיך, ואפשר, למשל, ממכינת ישראל, אני לא קובע המדינות פה, אבל אם, אנחנו יכולים להמשיך במסלול הזה, ולהמשיך לדרוש מהלבנונים יחד עם האמריקנים, כדי לקחת את הנשק מהיזבאללה. זה לא יהיה קל. בינתיים, במקביל, האיראנים רוצים, ומכריזים על כך שהם רוצים להמשיך לתמוך בהיזבאללה, לתת להם כסף וגם נשק. אז אנחנו צריכים
29: אבל זה. אבל זה מרק, לא ההסכם, כן. הסכם כזה שבו מחייב את ישראל להפסיק את המלחמה, זה, זה, זה בעצם הסכם שתומך בחיזבאללה.
4: לא, אם
29: זה הסכם שמחזק את חיזבאללה, איך זה יכול להיות? איך זה אפשרי בכלל? למה לא
4: אנחנו לא יכולים להסכים כזה דבר.
29: אבל האמריקאים הולכים לשם. אף אחד לא אמר שתהיה הפרדה, אפילו לא הנשיא טראמפ לא אמר באופן ברור שתהיה הפרדה.

0: ואחד מהאינטרסים הכי חשובים בשבילנו זה להגן על הצפון שלנו. זאת אומרת, המלחמה נגד היזבאללה צריכה להימשך. זה כן. איך זה יימשך? אם זה במסגרת ההפסקה, כמו שהיה עד כאן, אוקיי, שאנחנו הסכמנו לא לתקוף, לא להיות תוקפנים, אבל להגן על עצמנו בהתקפה להיזבאללה.
1: זה לא מספיק בשבילנו, זה בסך הכל משחק שמכניס את תושבי הצפון לתוך אירוע אינסופי שבו הם כל היום רצים למקלטים. זה לא אפשרי, זה לא שיטה בשבילנו.
0: רגע, מה השיטה?
1: אני חייב לסיים.
0: מה השיטה? אוקיי, מה השיטה?
1: השיטה, בעיניי, ההפרדה בין האירועים בלבנון מבחינת ישראל אל מול האירועים באיראן, וישראל לא אמורה לקבל את ההסכם הזה שעוצר אותם מלהילחם במי שיורה טילים על תושבי הצפון. זה בעיניי. אבל אנחנו חייבים לסיים. משפט לסיום, מרק צל.
0: אוקיי, בסדר. אנחנו רוצים לסיים. אני מאחל לך פשוט והמאזינים להיות סבלנים.
1: סבלנות, אתה אומר.
0: הכל בסדר. סבלנות, סבלנות.
1: מרק, אנחנו נהיה סבלנים.
0: אוקיי, בסדר. שבוע טוב.
1: תודה רבה, מרק צל, יושב ראש הרפובליקנים, המפלגה הרפובליקנית בישראל. אליהו יוסיאן. ביי. אליהו יוסיאן.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תגיד, מה אתה מסתכל על ה... קודם כל, איך אתה מבין את ההתנהלות האיראנית? האם אנחנו באמת לקראת הסכם, או שהאיראנים לא מבינים מה קורה?
2: אולי ההפך.
1: ההפך.
2: הצד השני לא מבין מה קורה.
1: תסביר לצד השני מה קורה.
2: האמריקאים באו ואמרו, אנחנו חוסמים מיצרי הורמוז ולא נותנים לאיראנים לצאת. איראנים אמרו, אוקיי, אם אנחנו לא יוצאים, אז אף אחד לא יוצא, גם אנחנו חוסמים בצד שלנו. אז איראנים מול האמריקאים ב-50-50. אין מיצרי הורמוז. איראנים באים ואומרים, אם תהיה מלחמה, אנחנו גם חוסמים את באבול מנטאפ. בואים ואומרים, אם תהיה מלחמה, נתקוף את מי שתייה של סעודיה לפני קיץ ונשאיר את סעודיה ללא מי שתייה. וממשיכים באיומים שלהם גם על מאגרי נפט של אמירויות וכל המשתמע ממנו. עד עצם היום הזה, 450 קילוגרם אורניום מאושר לא יצא מאיראן. טילים בליסטיים, בכלל לא מדברים על זה, ומיליציות בטח ובטח גם אין שום דיבור על זה. ההפך גם, שאיראנים חיברו את האירוע של זירת לבנון לכל המשכי מסע ומתן. לכן, עד עצם היום הזה, האם המשטר האיראני נפגע? כן, במובן הטקטי. האם היו חיסולים מרשימים? כן, במובן הטקטי. אבל במובן האסטרטגי, אף יעד לא הושג, ואיראנים לא התקפלו.
1: תגיד, האם...
3: לא, אני חייב אבל להגיד פה, להשמיד את מתקני הגרעין של איראן ואת התעשייה הצבאית שלה, זה יעדים אסטרטגיים. אנחנו רוצים יותר מזה. אנחנו רוצים שהמשטר ייפול, אנחנו רוצים להבטיח שהם לא יוכלו לשקם את זה, אנחנו רוצים שלא יהיה להם את הכסף לשקם את זה. אבל אי אפשר, תשמע, אליהו, הרי פעם כשדיברנו על תקיפה ישראלית באיראן, חשבנו שיטוסו 20, 50, 100 מטוסים שלנו, יעשו גיחה 2, 3, יפציצו את מתקני הגרעין באיראן, וזה מה שעמד על הפרק שנים. מערכה של 12 ימים שהפצצנו את איראן, ואז מערכה שנייה שבה אנחנו וארצות הברית מפציצים ביחד את איראן במשך 40 ימים, אי אפשר להגיד שזה, למחוק את זה כאילו אין לזה שום משמעות. יש לזה משמעות אסטרטגית. אפשר להוציא מזה יותר. הקלפים שיש בידי ארצות הברית וישראל הם כאלה שאפשר להוציא מזה יותר. אבל אי אפשר למחוק את זה.
2: אנחנו רוצים בשיח כזה לעבוד על עצמנו, איש יקר. שמנו נגד עינינו, אני לא האמנתי אף פעם בזה, אבל נניח, לפרק את חמאס מנשקו, זאת הייתה המטרה, העליונה של הממשלה, לא פירקנו. שמו נגד עיניהם לפרק את חזבולה מנשקו, לא פירקנו. שמנו נגד עינינו שלוש מטרות מול זירת איראן. אחד, להוציא את הגרעין, לא הוצאנו. שתיים, לצמצם את האיום הבליסטי, לא צמצמנו. שלוש, לטפל במיליציות, לא טיפלנו.
3: אבל זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. להגיד, להוציא את האורניום, זה היעד האולטימטיבי עכשיו. למנוע מהם את היכולת להמשיך להעשיר, ולפתח את כל פרויקט הנשק, עשינו את זה. הם היו במרחק של כמה שבועות מנשק גרעיני, הם עכשיו במרחק של שנים מנשק גרעיני. הרבה שנים. זה אחד. המפעלים שבונים את הטילים

0: הבליסטיים הושמדו. האם ההסכם ימנע מהם להשתקם או לא, אנחנו עוד לא יודעים. אבל אי אפשר למחוק, זה שאנחנו רוצים להשיג יותר.
1: אני לא מוחק.
0: וזה שאפשר, רגע, שנייה, אליהו, לא, שנייה, אני נותן לך, אבל תן לי להשלים את הטיעון. זה שאפשר להשיג יותר בסיטואציה הנוכחית, וזה שאנחנו צריכים לשאוף לכמה שיותר, כי זה אפשרי, כי זה לא יעדים שהם תיאורטיים בלבד, אלא הם ניתן להשיג אותם, זה נכון. אבל ללכת לצד השני ולהגיד כאילו כל מה שנעשה הוא חסר ערך, זה אני לא מוכן לקבל, זה לא רציני.
1: אל תקבל, אתה מדבר על טקטיקה, אני מדבר על אסטרטגיה. עוד שנתיים, שלטון, משטר, ממשל של טראמפ, יסתיים. הוא מסיים עוד שנתיים במשהו, קדנציה, הוא הולך. האם אני התעלמתי מכל הנקודות שאתה מציין? לא. אבל אירועים האלה הם טקטיים ולא אסטרטגיים. לצורך הדוגמה, בסיום קדנציה של טראמפ, הם יכולים תוך כמה שנים בודדות בלבד לשחזר, להחזיר את כל הנזק שנפגע. האירוע שאתה מציין ואליהו יוסיאן לא מתעלם ממנו לרגע, הוא נזק טקטי ולא אירוע אסטרטגי, ואיראנים בדיוק יודעים את זה, ולכן הם מורחים את טראמפ במשא ומתן, שעוד מעט נופל על מונדיאל, ואחרי זה נופל על בחירות פנימיות שלהם, וחצי שנה האחרונה של קדנציה של טראמפ בכלל נופל על בחירות הארציות שלו. ולכן הם רואים שיש להם 3 שנים עם טראמפ, והם רוצים למשוך את זה. האם אליהו יוסיאן מתעלם מנקודות שאתה מצלם? לרגע לא, חד וחלק, יש לנו הצלחות. כפי שיש הצלחות בעזה ובלבנון. מה שכן, הצלחות האלה הן טקטיות. להפוך את זה לאירוע אסטרטגי זו סוגיה אחרת לגמרי.
0: אני אגיד לך, אבל פה, אחרי שתקפת את הכור באיראק, איראק לא חידשה את תוכנית הגרעין שלה. אחרי שתקפת את הכור בסוריה, סוריה לא חידשה את
2: תוכנית הגרעין
0: שלה.
2: אבל אלה לא איראן, הם לא איראן.
0: שנייה, שנייה, בסדר.
2: הם לא איראן, זה לא אותו דבר.
0: אני מקווה מאוד שטראמפ לא ממצמץ, ושישראל וארצות הברית ילכו פה עד הסוף, או שבמידה וטראמפ מתקפל, שאנחנו נעשה את מה שצריך לעשות. אבל מבחינתי, גם אם אתה צודק, גם, וברור שזאת האסטרטגיה של איראן, זאת אסטרטגיה חכמה בזמן, מהזווית שלהם, למרוח את 3 שנים האלה, למנוע מטראמפ לתקוף עוד פעם, ובתקווה שיעלה ממשל חדש שם, דמוקרטי, אז למצמס את זה ולחדש את תוכנית הגרעין, אבל אז הכדור ישוב אלינו, מי שלא יהיה פה ראש ממשלה בעוד 3 שנים, או בעוד 7 שנים, מתי שזה לא יקרה, ואז אתה תצטרך, במקום לחכות שאיראן תגיע מילימטר מגרעין ורק אז לתקוף, תצטרך לעשות את זה איך שהם מתחילים בשנייה הראשונה. האם זה אידיאלי? לא, הייתי מעדיף שנלך עד הסוף עכשיו, שטראמפ ילך עד הסוף גם עכשיו. אבל אני לא מסכים איתך שמה שהושג הוא טקטי, מה שהושג הוא אסטרטגי, והוא יהיה תלוי ביכולת שלך להמשיך ולאכוף את ההישגים האלה בעתיד.
2: אליהו, נעלם?
1: אני כל כולי איתכם.
2: תגיד, לו אתה, רגע, שנייה, לו אתה אליהו יוסיאן מקבל היום את ההחלטות במצב הקיים, מה היית עושה?
1: באיזה זירה?
2: האיראנית.
1: כפוף להחלטות של ארצות הברית, אין מה לעשות.
2: לא, עזוב, נגיד, אתה היית צריך, זה שצריך לקבל את ההחלטות.
1: זה מה שאני אומר.
2: כן.
1: 30 שנים האחרונות של מדינת ישראל, דגלנו בצבא קטן וחכם, דגלנו פסי ייצור המלח והעברנו לארצות הברית. עם כל הכבוד לטענות של ארץ, והקשבתי בכובד ראש, אם טראמפ לא היה נבחר, ואם הריס הייתה נבחרת, אף צעד מצעדים שארץ עכשיו מתגאה בו לא היה קורה. ולכן המדיניות הישראלית במצב הנוכחית שאנחנו תלויים ב100%, ואי אפשר להתעלם מן העובדה הזאת, תלויים ב100% במדיניות אמריקאית, השאלה שלך, אם אליהו יוסיאן היה בשלטון, לא היה יכול לעשות כלום.
2: כלום.
1: שיש טעויות אסטרטגיות, אנחנו תלויים בארצות הברית, לכן כל הרשימה גם שארז נתן, ואני מסכים לרשימה הזאת, והכל היה כפוף לניסים ונפלאות שטראמפ נבחר. אם הריס הייתה נבחרת, אף קרדיט הזה בכלל לא היה לשולחן.
0: לכן, גם פה אני לא בטוח. גם כל המלחמה בעזה הייתה על אפו וחמתו של ממשל ביידן, צריך להגיד. כשחיסלנו את נסראללה וכשעשינו את מבצע הביפרים, ממשל ביידן התפחלץ. זה הפתיע אותם, הם היו נגד זה. ישראל עושה גם דברים נגד ממשל ביידן, נגד ממשלים דמוקרטיים, מה לא נכון, אלה עובדות, זה מה שהיה.
2: טוב, חברים, זמננו
0: עכשיו. תן לי אליהו, תן לי אליהו, שנייה, שנייה.
2: אליהו, בבקשה, לסיום, כן.
1: שביידן אמר שהוא לא מוכן להעביר אמל"ח במידה ונכנסים לרפיח, עובדתי שבנימין נתניהו עצר את האירוע לכמה ימים, עד שקיבל...
0: בסדר, אבל בסוף הוא נכנס. אבל בסוף הוא נכנס, ובסוף היה ביפרים, ובסוף חיסלנו את נסראללה.
2: חברים, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים.
0: נכון, זה קשה, אבל לפעמים אם אתה חייב, אתה עושה גם דברים שארצות הברית לא מסכים עליהם.
1: אני, תסלח לי, אם האריס הייתה נבחרת, זה שקל מוחלט להגיד לעצמך, היית עושה את כל מה שעשית באיראן.
0: חברים, אני לא יודע מה הייתי עושה, יכול להיות שאני עושה דברים אחרים.
1: זה לא נכון.
2: ואם אנחנו לא יכולים לדעת מה היה, אם אנחנו יודעים מה עכשיו.
0: לא היית עושה בחיתוף פעולה עם ארצות הברית, זה בטוח, אבל אני לא יודע מה היינו עושים.
2: אליהו יוסיאן, אליהו, אני חייב לסיים, הזמן נגמר. תודה רבה, אליהו, להתראות, אליהו יוסיאן. עכשיו לנושא אחר לגמרי, זה כדאי לכם להקשיב, יש תחושות שלא תמיד מדברים עליהם, אבל כמעט כולם מכירים, ירידה באנרגיה, פחות חדות, יותר מאמץ בדברים הפשוטים, בתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים מספרים שמצאו דרך אחרת להתמודד עם זה. ויניה! בדיוק בשביל זה נמצא איתנו על הקו איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל, זה כמובן תוכן שיווקי, אבל כזה שכדאי להקשיב לו, כי יכול לעזור לכם לעבור את היום שלכם ביותר טוב. איתי, שלום.
3: בוקר טוב, שבוע טוב, מה נשמע?
2: מעולה. תסביר לנו קצת קודם כל מה זה ויניה.
3: ויניה, למי שעוד לא מכיר, זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים, יין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שנוקטים כל בוקר, מבחינת החומר הפעיל, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שהיא עושה בעצם, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, פעילות אנטי-חמצונית. תחשוב, שי, זה בעצם כמו כל יום לשתות יין אדום, בקבוק שלם, על כל היתרונות הטובים שזה כבר ידוע עשרות שנים.
2: אבל בלי אלכוהול, כי זה קשה. עם אלכוהול זה כל יום בקבוק. אלא אם את כן את הצרפתי, ואז אתה יכול להתמודד עם האירוע הזה. לא, אבל זה מטורף, זה שאתם לקחתם בקבוק יין, הוצאתם ממנו את הסוכר ואת האלכוהול, ואת כל הרכיבים החיוניים, הצלחתם להכניס לקפסולה, זה מטורף. מה בעצם אבל מייחד את הוויניה לעומת תוספי תזונה אחרים?
3: קודם כל, הכל מדעי והכל מוכח מחקרית. ומה שבעצם אנחנו היחידים בעולם שאנחנו עושים, העצמנו את החומרים הפעילים שבענב פי 100 ממה שבפועל. וזה נותן לנו בעצם את התחושה הזאת של האנרגיה והחדות. מה גם שהחומר הפעיל, שהוא נמצא בקליפה של הענב, נשאר לנו בזרם הדם למשך 12 שעות. זאת אומרת שהוא לא יוצא מזרם הדם תוך שעה, שעתיים, כמו המון תוספים אחרים.
2: כן.
3: הוא נשאר אצלנו בפנים בזרם הדם, יש לו פיקים, גם אחרי שעה, גם אחרי 5 שעות, ואנחנו מרגישים את זה אחרי שעה, אחרי 5 שעות, ואז לאט לאט במשך 12 שעות עד שהוא יוצא החוצה.
2: זאת אומרת, זה אפקט מתמשך. זה לא אפקט רגעי. אתה לא לוקח את זה שעה, שעתיים, וזה נגמר. זה אפקט שהולך איתך לאורך כל היום. כן.
3: בדיוק, ואז אתה מרגיש שאתה צריך לקחת עוד פעם. זה נשאר איתך למשך היום, ואז אתה מגיע לסוף היום, ואתה לא מרגיש שהבטריה שלך נגמרה, וזה מאוד חשוב.
2: מה זה חשוב, במיוחד בתקופה מטורפת כזאת, אין עם בטריה אחת להצליח לעבור את כל היום. אם אתה לא ישן באמצע היום שנץ, אתה לא. בוא נה, הטלפון שלי, אני מתאין אותו 3 פעמים ביום, אז מה אני? אתה יודע. תגיד.
3: אז ויניה, עכשיו ויניה זה כמו, אתה יודע,
2: בדיוק זה. תגיד. אם אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו, לפחות הקשיבו, שמעו, רוצים לנסות, רוצים להבין, אז בוא תגיד לנו איפה אפשר להשיג את ויניה, וגם אני אשמח אם תיתן איזה הטבה למאזינים עכשיו ששומעים, אומרים יאללה, שווה לי לנסות.
3: בטח, באמת שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים. תתקשרו אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל, ברכישה ראשונה, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע עם שליח עד הבית ללא עלות,
2: שווה.
3: וגם להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, ומכל סיבה שאם אתם לא שבעי רצון, קבלו את זה כספי מלא, אין מה להסיד, זה באמת משנה לאנשים את החיים, והסיפורים מדהימים, וכדאי לנסות.
2: יאללה. אם אתם מרגישים שהיום שלכם יכול להיות חד יותר ואנרגטי יותר, שווה לכם לעשות את ויניה. וגם אני אגיד שזה בחשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית, ככה שגם זה חשוב. אז בקיצור, התקשרו עכשיו לכוכבית 8360, 8360, 8360, ותיהנו גם ההטבה המיוחדת. כוכבית 8360, ויניה. איתי, תודה.
3: תודה, שי. תודה רבה.
2: ביי. מפסקה. ואחר כך נדבר על הסרטון, שרת סרטון הביביסטים, שהסעיר כל כך את השמאלנים, כי פתאום הם גילו איך הם נראים. פרסומות.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: טוב, אוקיי. סערת סרטון הביביסטים, איזה סערה, איזה סערה, קשה לשמאל לראות את הפרצוף של עצמו, איך הם מסתכלים בראי, אם זה כל כך מטריד אותם כשהם רואים את הפרצוף האמיתי
18: שלהם. הם לוקחים במראה, לדעתי מהתגובות לסרטון, הם מגיעים, רואים את המראה, בום, נגיחה למראה.
17: טוב, אור רייכרט, פרסומאי, סטיריקן, שלום.
19: בוקר טוב, מה נשמע?
17: בסדר, בוא נשמע קצת מהסרטון ונדבר עליו, בבקשה.
20: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
21: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
22: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
20: אני לא הומו.
21: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
20: תני לילד לדבר. אני ימני.
21: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
20: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
22: וואי, מי מספר לו זה הכי לא ימין, בומר.
20: אני ביביסט. אתה עובד בהייטק!
21: הבן שלי בביסט!
20: אתה קורא ספרים! אתה שוכח תרבות למען השם!
22: תקשיבי, הם רבים בפיצוצים כי אף שלי אמרו בביסט הזה, אז אני לא יכולה לסבול אותם.
20: אמא! הם שטפו לו את המוח במילואים!
22: הוא ב-8200.
20: תשרי לארבון איזה תורה שהיא טובה תאוגה!
17: טוב.
22: אפשר זה אחרי 2019.
20: אמא!
17: כן.
20: אמא!
17: אני אמרה לי ש...
23: מעל 2 מיליון מצטרפים.
17: כולם כבר ראו את זה... מה אתה אומר, אור? מה כל כך... מה כל כך מטורף בסרטון הזה? הוא פשוט אומר...
19: הכוח.
17: הכוח? תסביר.
19: השיפט של הכוח, השיפט של הכוח שאנחנו בעצם מצביעים לבד, בלי הפרעות, בשקט. הרי הסרטון הזה כבר היה קיים, הרעיון שלו כבר לטמה עשו אותו לפני איזה 15-20 שנה, זה לא חדש, כל הקטעים האלה שני, אבל הרעיון שבאמת ביניהם מסתובבים אנשים והולכים לקחת להם את הכוח ולוקחים להם את הכוח עכשיו, את הסתירה שהם מבינים שאנחנו החזקים והם מגיבים לנו, זה מהפכה.
17: אוקיי.
19: ממש.
17: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, התוכן פה פחות חשוב. מה שחשוב זה שקרה כאן מקרה, מבחינתם בלתי אפשרי. הסתירה זה אצלהם, המערכונים זה אצלהם, הדמויות זה אצלהם, ופתאום, אצלם, סליחה, נכון? אצלם אומרים לו
19: שצריך לעצמם. על מי אתה עושה שנים? על מי אתה עושה?
17: בדיוק.
19: על מי אתה עושה? על מי אתה עושה את הסתירה? הסתירה זה על הכוח. סתירה זה כביכול על מי שמחזיק בכוח. הימין מחזיק בכוח, עושים עליו את הסתירה. פתאום יש לך מיליוני צפיות על סתירה נגד השמאל, נגד הכוח שמחזיקים, שהפחד להיות, להגיד, אני ימין, זה מטורף. זה כאילו, זה הפירוק שלהם, זה התפרקות, זה נגיע בנקודה כל כך
18: כואבת. אבל אני חייב להגיד משהו פה, אור. יש פה גם ביקורת עצמית צריכה להיות בתוך הימין. כלומר, אם אתה הולך לאוניברסיטה וחולם על קריירה אקדמית, אני מבין, הכוח באמת אצל השמאל, תגיד שאתה ימני, תגיד שאתה תומך ליכוד, אני לא אשתמש בכינוי ביביס, אני מבין, הימין לקח את זה כדי לצחוק להם בפנים, אבל זה כינוי גזעני. אבל תגיד את זה, אין לך קריירה אקדמית. למה אנשים צריכים לפחד מהמשפחה שלהם? למה אנשים צריכים להסתיר את העמדה הפוליטית שלהם מהמשפחה שלהם? כשבוא, צריך להגיד, מבחן ההיסטוריה הוא כזה שמי שצריך להתבייש בעמדות שלו זה אנשי שמאל שרצו לחמש פה, חימשו את ערפאת ורצו לתת פה מדינה לערבים באמצע ירושלים, באמצע בלב הארץ,
17: אבל בסדר.
18: הם צריכים להתבייש אם כבר, אז למה אנשי ימין צריכים להתבייש? היי, תגדלו חוד שדרה.
19: כי זה מחזק את מה שאני אומר, כי הכוח לא אצלנו. אני מפחד ממש, תראה, אני לא יכול, פנו אליי אנשים בתחום הפרסום, בתחום הקריאיטי, בתחום היחד, בתחום הזה, אמרו לי, ככה מדי פעם שולחים לי זה, אתה יודע, גם אני ביבי, אתה יודע, גם אני, זה מי עוד אמר לי את זה? עוד לפני 15 שנה, 15 שנה, 20 שנה, פתחי, בא אליי בשקט, אמר לי, אתה יודע שגם אני ימני, זה עוד לפני, תבין, אנשים, אז לפתחי יש כוח באמת מאוד חזק, אבל רוב האנשים רוצים את השקט שלהם, רוצים, יודעים איפה הכוח נמצא, אנשים מרגישים את זה, הם יודעים, אנשים מרגישים איפה נמצא הכוח, הם לא ילכו נגד זה, הם רוצים לחזור הביתה בשלום.
17: אני יכול להגיד לך,
19: אור, אני יכול
17: להגיד לך שאני מכיר באופן אישי כמה וכמה שחקנים שמפחדים להגיד את הדעות הפוליטיות שלהם, הם ימנים.
18: אבל אתה מבין למה? כי היא תיגמר להם הקריירה. זה אני מבין. אבל במשפחה שלך?
17: לא, בסדר, זה סימבולי, זה סימבולי. גם במשפחה, זה סימבולי, עזוב.
19: זה יוצא. הייתי מת שכולם יבואו ויגידו, אתה יודע מה, אני ימני. אתה יודע מה, לא שם עליכם פס, אני שם על כולם פס, אני ימני. אבל הכוח שמה, בסוף אני רוצה לעבוד בעבודה שאני אוהב, טוב לי בהייטק, טוב לי באקדמיה, טוב לי איפה שאני נמצא, נותנים לי חופש מאוד גדול. אתה לא מדבר על פוליטיקה, לא מעניין אותי גם פוליטיקה כל כך, לא כל כך מעניין אותי בשביל לדבר על פוליטיקה כל הזמן. אז שידברו, אז שיגידו מה שהם רוצים, אז שיעשו מה שהם רוצים. ואני אעשה את שלי, ככה בן שפירו אמר, איך הוא עבר את כל האקדמיה שם כשהוא היה ב-Ivy League, אני לא זוכר בדיוק איפה, בהרווארד לא סקול, כשהוא היה בהרווארד, איך הוא עבר את זה? הוא כתב מה שהמרצה רצה לשמוע, והוא קיבל את התואר שלו, ואמר מה שהוא רוצה. אז לפעמים צריך, אין מה לעשות, בפני הכוח אתה צריך קצת להסתתר. אלא אם כן, אני עכשיו רבולוציונר, אני בא נכנס בכולם. אז אתה אומר, לא מעניין אותי הפרנסה שלי, ואני הלאה בבעלה. אני לא יכול לבחור לאנשים את הבחירות, אבל אני כן יכול להראות לכוח שזה מה שקורה. שתדעו לכם, אתם על קרעי תרנגולות, אנשים לא איתכם. יש
18: ממה
19: אנשים...
18: ממה הם הזדעזעו, אור? להבנתך, וניהלת איתם לא מהכסח בטוויטר.
17: מחסום, מחסום.
18: ממה הם הזדעזעו? כי אני רואה שהם לא רק כאלה שעושים זעזוע פיקטיבי, וסטינולוגי וכן הלאה. יש כאלה שבאמת מזועזעים לסרטון הזה.
17: בוא אני אגיד לך, כמי שעשה סטירה לאורך עשרות שנים בצד ההוא, הדבר שהם נבהלו ממנו, זה שהפחד, מחסום הפחד נשבר. מה שהסרטון הזה אומר, חברים, מחסום הפחד נשבר, אנחנו נעמוד ביום שישי בערב ונגיד, ואנחנו נתחיל להגיד כי אנחנו לא מפחדים יותר, וזה מה שמלחיץ אותם.
19: וגם אם הם לא יגידו, החשד שיש לידך ביביס פנימי, אנוס, שלא יגיד לך כלום לעולם, ואתה חושב שאתה שולט, ולאט לאט הכוח יורד ממך ועוזב אותך, זה הפחד הגדול, שאתה לא יודע פתאום, הרי איך, איך, איך כל המהפכות, זה, הם הרגו אחד את השני, מהפכה אוכלת את עצמה, למה כי הוא לא מספיק שמאלני, והוא לא מספיק שמאלני, אז בסוף הם הורגים אחד את השני.
18: יכול להיות שהם יודעים אור שיש תופעה כזו, כי תשמע, אני פגשתי לאחרונה, לא מעט אור, בחודשים האחרונים, כמה וכמה מקרים שהופתעתי, שפתאום אתה שומע מאנשים שלא היית מצפה לזה, כולל קצת בני משפחה וכן הלאה, יכול להיות שהם מזהים שהתופעה היא קיימת, שיש איזושהי תזוזה במקומות שהם לא היו מצפים בהם, ולכן הם יודעים שזה נוגע, לכן זה נוגע להם בעצב חשוף.
19: אתה באמת צריך להיות אמיתי עם עצמך, אם אתה לא שטוף מוח לגמרי, זאת אומרת גמור לגמרי, אם אתה קצת יש לך שכל, ואתה יכול להיות אמיתי עם עצמך, אתה יכול להגיד, טוב, למרות שאני מאמין ושאני יודע שיש שמאל, אני יודע שיש את התופעה הזאת. למה? אני לא יודע, אני לא מבין אותם, אבל אתה חייב להיות אמיתי עם עצמך, וזה משהו פשוט להם, כי אין אמת.
17: לא, אין אמת. אין אמת. יש רצון לשלוט, ופחד, ופחד גדול מאוד מכל מה שמאיים על ה...
19: על הג'ובים,
17: על הג'ובים ועל ההשתקה ועל
19: הכוח,
17: על הכוח, כן, יש פחד מאוד גדול בצד ההוא, כי הצד ההוא מרגיש איך לאט לאט הוא מאבד את הכוח, ואין לו בדיוק איך לשמר את הכוח הזה.
18: יש להם, הם יקימו ממשלת שמאל, הם יסגרו את ערוץ 14, הם יסגרו את גלי ישראל, הם יעשו צנזורה ברשתות החברתיות.
17: הם ינסו,
18: אנשים צריכים להבין, הם הולכים all in. תסתכלו על אנשים כמו יאיר גולן, תסתכלו על גלי בהרב מיארה, זה אנשים מופרעים, אלימים, טוטליטריים, כל מה שהם ייחסו לימין, כל מה שהם האשימו את הימין, זה הכל השלכה מהעולם האלים שבו הם חיים, ואם יהיה להם כוח ביד, אם נפתלי בנט וליברמן ייתנו להם את הכוח הזה ביד, הם ידרסו את כולנו בלי למצמץ.
17: למה הם צריכים עכשיו פתאום ללכת אול אין? כי הם מבינים, נכון, שהתמונה נכון. משתנה, ואם הם לא יגיבו, ואם הם לא ילכו all in, ואם הם לא יהיו הכי קשים והכי... הם יפסידו, הם יודעים, הם רואים את זה קורה מול העיניים שלהם. ההתנהלות שלהם היא מפחד, מהבנה שהשליטה שלהם הולכת ומתרופפת. הם מבינים את זה.
18: ולכן אנשים צריכים להבין מה מוטל פה על הקו בבחירות הקרובות. אם עולם בו ממשלת שמאל, אני לא יודע כמה רחוק הם מסוגלים להגיע, הם מסוגלים להגיע רחוק מאוד מאוד.
17: אני יודע טוב מאוד, וכדאי שכולנו נזכור את זה. אור רייכר, תודה רבה לך.
19: כיף גדול.
17: להתראות, אנחנו מסיימים על העריכה ויצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג הוא המפיק שלנו, ועל הטכני, מי נמצא איתנו? רחמקין איתנו פה. טוב, ארז, נתראה מחר, מה אתה אומר?
18: כן.
17: יופי, אני בין 2-4 פה גם, יחד עם אורקיבי, דיבורים כוחול, בינתיים שלום.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
15: רב בריח.
16: עכשיו במנור המפתחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
16: מנור המפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: שומעים שזה
22: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
23: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
25: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
26: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: גלי ישראל החדשות.
27: שלום רב, בוקר טוב, השעה 10 באולפן יהודית בר כהן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי רוב פרטי הסכם עם איראן הושגו ומצרי הורמוז ייפתחו. עוד הוסיף כי יתר פרטי הסכם יפורסמו בקרוב. הניו יורק טיימס בעל הנטיות האנטישמיות טוען כי איראן הסכימה למסור את האורניום המואשר אחרי לחץ אמריקני וכי ישראל הורידו את כנונות התקיפה שהייתה במהלך החג. אל ג'זירה טוען כי ההסכם כולל פיצויים כספיים מיידיים לאיראן ורק בתום 30 יום יושגו הסכמות בנושא הגרעין. הודעת הנשיא טראמפ נאמר כי ההתקדמות הושגה במעורבות כמה מהמדינות באזור, וכי הוא קיים שיחה גם עם נתניהו אשר התנהלה היטב לשון הודעתו. גורמים בכירים במפלגה הרפובליקנית, בהם מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו והמועמד לנשיאות לשעבר טד קרוז, ביקרו את ההסכם בחריפות. הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות גרוניס תתכנס היום לדיון חירום בעקבות החלטתו הלא חוקית של בגץ בעניין רומן גופמן. שופטי בגץ טענו כי חברי הוועדה לא ביצעו בדיקה ממצה על כשירותו של גופמן. הוועדה צפויה לעיין במסמכים שהיועמ"שית המודחת הגדירה בניגוד לחוק כסודיים ביותר. הערכות הן שההחלטה הסופית של הוועדה תכלול ביקורת נגד שופטי בגץ. בגץ צפוי לקיים היום דיון שני בעתירות של ארגוני שמאל הדורשות לחייב את שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לוין מסרב לכנס את הוועדה עד שחבריה השופטים יסירו את הווטו שהטילו על מועמדיו לשיפוט בבית המשפט העליון. כוחותינו השמידו במהלך היממה האחרונה 3 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. ובאירוע אחר מוקדם יותר השבוע השמידו מחסן אמצעי לחימה נוסף באזור. לאחר התקיפות זוהו פיצוצי משנה המעידים על המצאות אמצעי לחימה במחסנים. פעיל הר הבית, כהן הלבוש בגדי כהונה, שוחרר מהכלא. זאת לאחר שנעצר בחג השבועות בעקבות הנפת קורבן שתי הלחם במתחם. הפעיל נעצר על ידי כוחות המשטרה לאחר שהצליח להסתנן להר ולבצע את טקס ההנפה המסורתי של החג. לדבריו זה קרה בניסים גדולים והיה עוד אירוע נוסף באותו היום, שלא הצליח. מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לתל הדשים שבאזור הפעולה. שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש והם פנו לבתי החולים. ועכשיו, לתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
27: היום בהיר וקר מהרגיל העונה.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: את החדשות הביא לשידור משה חמקין, ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב זמרי, שבוע טוב, שבוע טוב, שיהיה לך ולבני משפחתך,
1: שבוע טוב, כן,
0: ולבני עמך, אנחנו צריכים את זה,
1: מאוד,
0: מאוד, מאוד, מאוד, ביום הזה.
1: נתחיל כמובן בכבוד לנופלים שלנו, במהלך סוף השבוע פורסם כי נפל סמל ראשון נועם המבורגר מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ, בן 23 בנופלו.
0: כן, מפגיעת רחפן נפץ.
1: מפגיעת רחפן נפץ, כן.
0: כן, המכה הזאת שכרגע עוד אין לה פתרון, וכן, והיא מדממת. מדממת לנו חיילים וגיבורים. אני מקווה שימצא בקרוב.
1: כן, נזכיר, אני הייתי אתמול בגשר עזיב, יש לי הרבה מה לספר על הנסיעה, אבל אתה שומע את הפעילות של צהל גם שהוא עובד, והוא מפרק, וישבתי אתמול עם כמה חיילים מהקיבוץ שם, ובוא נגיד, ראיתי וידאויים שהפסקת האש היא לא קיימת. איך אמר לי מישהו בפנים? בפנים אין שום הפסקת אש. כן. צהל עובד, צהל נותן עבודה. זה מתחבר למה שקורה היום, לדיווחים היום.
0: על ההסכם?
1: כן, על ההסכם. תשמע, סנדר, הגדולה שלו, שהוא קבוע אצל שרון גל ביום ראשון.
0: כן.
1: כי הוא מפחד ממלטאות.
0: חמק לנו.
1: ממלטאות הפתחי וזימרי. אני, אתה יודע מה, היום... עכשיו אני חושב על זה כאילו, אין לי בעיה להעלות אותו היום גם כאילו תוכנית אחרי תוכנית, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אם תרצה, ככה לתת איזה 5 דקות סנדריה, אני בעד עם זה.
0: לא אכפת לי, אפשר. אפשר, כי זה גם השבוע של ליגת האלופות שאנחנו לא נוסעים.
1: שאנחנו לא נוסעים, כמובן. אתה יודע מה יהיה הכי מגניב בליגת האלופות? שזה יהיה המשחק הכי גדול אי פעם, 7-7.
0: לא, אני... זה כן.
1: זה יהיה 7-7, עם חוצן שנכנס ומפקיע בסוף.
0: וגם זה נופל על היום הולדת שלי, אז בסוף אתה יום הולדת? כן, ב-30, ביום של ליגת האלופות. בסוף אני אראה את זה באיזה בר בפתח תקווה. אתה מבין, הפער בין לשבת בליגת האלופות אולי בזמן שקודשים את איראן, לבין בסוף עם הסכם כזה, ולשבת לנשנש נאצ'וס בפתח תקווה.
1: כן,
0: זה החיים שלי, אבל בגדול.
1: מה החיים שלך, פתחי? אתה רוצה לשתף אותי?
0: סיפרתי לך הרגע.
1: איפה אתה עומד כרגע?
0: בדאגה, במתח, לא ישנתי כל הלילה טוב. כל שעתיים,
1: אתה מתוח?
0: כל שעתיים קמתי, רציתי לראות את הדיווחים, רציתי לא להאמין לדיווחים. אבל תשמע, זה מסתמן, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים.
1: מסתמן.
0: אבל זה מסתמן בוא נגיד ככה, לא נצא עם מלוטה
1: ותנו.
0: אפילו לא.
1: אפילו לא עם, מה שנקרא,
0: כן, חציות.
1: קמצוץ תוותנו בידינו.
0: לא, קמצוץ יש, קמצוץ יש, צריך לבוא ולהגיד.
1: כן, צריך להגיד, אי אפשר לדעת עוד מה יש שם.
0: נכון, נכון, צריך להגיד את זה. צריך להגיד גם שהמלחמה הזאת והאופן שבה... ה-40 יום האלה נועלו, וביחד עם עם כלבי, לא, היא פיתחה בנו ציפיות שבאמת עושים להם מה שרוצים, ונגיע, נביא אותם לאיזה נקודה שאנחנו רוצים. ופתאום אנחנו רואים סוג של התקפלות, צריך להגיד את זה.
1: לא.
0: רגע.
1: תקשיב. התקפלות היא בהתאם למה שכתוב בהסכם, אנחנו עוד לא יודעים מה כתוב בהסכם.
0: אבל ההסכם לא יכלול...
1: האם כל הסכם הוא התקפלות?
0: ההסכם תראה, אני רק חי את הרגע. מה שאנחנו מדברים עליו, כעל סעיפי ההסכם, חוץ מהנושא של הגרעין, שאת הגרעין לדעתי הוא יוציא, אבל
1: כל... זה המהות, מה זאת אומרת?
0: זה המהות, אבל...
1: אם הגרעין הוא ככה, זה משהו שמדברים עליו בעוד 60 יום, אז בוא, טראמפ, תקים כבר מפלגה עם יאיר לפיד ותהיה נוחל.
0: אבל הגרעין מתחלק לחומר שמואשר ברמה גבוהה וחומר שמואשר ברמה...
1: לא,
0: מה לעשות, אתה רוצה...
1: ממש...
0: תקשיב, לא כל מי שיודע קצת יותר הוא משחק אותה.
1: תתחיל, גם לא מי שיודע קצת פחות.
0: נכון, אבל עזוב, יש בעיות, יש חורים בהסכם הזה.
1: אני אומר לך שטראמפ גמר איתי אם הוא הולך על
0: ההסכם הזה.
1: אני מבחינתי שלא יתקשר, שלא ינג'ס לי,
0: שלא
1: יגיד לי מתי סופש חברים ביוון.
0: אבל חכה, עוד אל תמחוק אותו.
1: לא מוחק אותו עדיין.
0: בן אדם כאילו...
1: אבל אני חייב להגיד לך שהוא עכשיו אצלי כאילו...
0: תראה, היה את הסרטון של הביביסטים שרץ זה, הביביסט שיוצא מהארון במשפחה האשכנזית, והם באלם וזה וכולי.
1: סרטון טוב.
0: סרטון מעולה, שרץ מאות מיליונים, ראו אותו כבר. אני מקווה מאוד שכשאילון מאסק משתף אותו, אז גם הצופים שלו מבינים על מה מדובר, כאילו, אתה יודע,
1: יש שם אמריקאים שלא יודעים מה מדובר. כאילו, יש שם מלא אמריקאים שנחשפו לראשונה לנתן סלומון, זה יפה.
0: אני אגיד את זה בזה, אנחנו הביביסטים, זה לא מסתכם אצלנו בהסכם הזה. אנחנו יודעים שאיראן הוחלשה משמעותית, אנחנו יודעים שהגרעין מטופל משמעותית, ואנחנו יודעים שבכל הזירות הצד השני שהוא לא ביביסטי שהיום משתולל על הסרטון, רצה שהיום חמאס יהיה על הגדר מול בערי ומול אופקים וזה. אנחנו יודעים, לכן אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, ובתמונה הגדולה אנחנו לוקחים את מה שיש, גם אם אנחנו לא מרוצים מאוד, וגם אם יש חששות לגבי ההסכם הזה, וציפינו ליותר.
1: אני בתמונה הגדולה עדיין לא רואה את הטקסטים. אני כשאני רואה את הטקסטים, אני אגיב, מי שכנראה מכיר את הטקסטים, הוא דני זקן, כתב פרשן ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דני.
2: סבח על בוקר, מה זה מכיר? כתבתי אותם, אחד אך מילה.
1: כתבת? אנחנו גמרנו עם טראמפ, דני, תסכם לי את האירוע. לא לענות לו.
2: תשמע.
1: כי מתקשרים אליי מהבוקר בעונה פוטנציאלית, אתה מכיר את זה שמתקשרים אליך בטרו קולר מעונה פוטנציאלית?
2: מכיר, מכיר.
1: אז זה?
2: כל יום מתקשרים אליי, תתחיל לייצר קשרים עם ואנס.
0: לא, לא, עכשיו עזוב את הבדיחות. ואנס, וואי, וואי. רגע, רגע, עזוב את הבדיחות. בוא תאפס אותנו ותמקד אותנו, דני. מה הולך שם?
2: אתמול כששאל אותי מישהו, אמרתי לו, זה מסתיים כשזה מסתיים, וחכה שהגברת השמנה תשיר. אבל הגברת השמנה כנראה מצחצחת את גרונה, ויש טיוטת הסכם מאוד מאוד מתקדמת, נקרא לה, בעלת סיכויים לא קטנים לזה שטראמפ יקבל אותה. אמנם הוא אמר 50-50, אבל זה כנראה כבר יותר מזה. ובטיוטת ההסכם הזו, איך לומר, מעט מתאוותנו בידינו, כנראה. שוב, כנראה, וגם מדובר בנייר ראשוני שאמור לתת תשתית למסע ומתן העתידי. זאת אומרת, בסוף צריך לראות מה המסע ומתן יוליד. אבל,
1: כן, אבל אתה יודע מה זה מסע ומתן?
0: הם לא התפשטו מכל מה ש... מכל הנשקים שיש להם, שזה תמיכה בפרוקסיס והטילים. הם לא, אז אנחנו יודעים שבמקסימום אתה תוציא את הגרעין.
2: כן, אז זהו, אז עכשיו זה המבחן המרכזי. קודם כל, מה ההסכם למיטב ידיעתי והבנתי, זה קודם כל הפסקת אש שבעצם היא בפועל קיימת לכאורה, כאשר האיראנים דורשים שהיא תכלול את לבנון. אני לא סגור על זה שזה נכון, ואני לא סגור באיזה תנאים. כלומר, אם זה הפסקת אש בסגנון שהיה קודם למלחמה, כלומר, שאנחנו יכולים לכסח את החיזבאללה מתי שאנחנו רוצים, שאנחנו מרגישים שהוא מאיים, כן, אבל חיזבאללה לא הגיב, אם אתה זוכר, אז.
1: כן.
2: והוא התחיל להגיב רק אחרי 28, נדמה לי בשני במרץ הוא התחיל להגיב. אז זה דבר אחד. הדבר הנוסף הוא זה שמצרים נפתחים. אז עכשיו האיראנים מפיצים בתוך עצמם, בכלי התקשורת שלהם, שהם יפתחו בתנאים של איראן. האמריקאים אומרים, לפי מה שאני מבין, זה באמת גם מה שכתוב בטיוטה, פתיחה מלאה בלי שום תנאי. כאשר האיראנים יוכלו להעלות את דרישותיהם לגבי המעורבות שלהם, ההסדרים שהם רוצים לייצר, אבל שהעיקרון הוא שזה שיט פתוח.
1: אורניום.
2: ומסר מתן. זהו, אז עכשיו, פה זה, בוא נאמר כך, שמעתי יותר מגרסה אחת, הגרסה שאני הכי מאמין לאיזור. כן, האורניום המועשר אמור לצאת מאיראן, כאשר השיחות על כך יפתחו בעוד חודש. הוא אמור לצאת מאיראן לידיים ניטרליות, ככה זו ההגדרה.
0: המועשר ברמה גבוהה.
2: יפה, מישהו למד
0: את החומר. אתה מבין, זמרי צחק עליי, אבל זה העניין. ה-60%, ה-20%, ה-3% וההבדל שביניהם.
2: שם ה-400 ומשהו קילו, ה-1000 פאונד, והם אמורים לצאת, לא בלי בעיה, כמובן, הם טוענים שלא בכלי התקשורת האיראנים, אבל זה אמור לצאת. יש לנו עוד...
1: רגע, אבל מה זה לצאת? לא... לצאת זה מוסכם בהסכם הזה, או שזה נדבר על זה?
2: זה לא מוסכם בהסכם.
1: זה לא אמור לצאת.
2: זה התחייבות איראנית.
1: אה, התחייבות איראנית.
2: לך איתה לבנק. התחייבות איראנית שאומרת שזה במהלך המסע ומתן, הסוגיה הזו תיפטר, והם מוכנים למסור את זה לגורם ניטרלי. כאשר האורניום המועשר האחר, זה של ה-20% שממנו אפשר לקפוץ בסיוע הצנטריפוגות די מהר לאורניום מועשר לרמת לפצצה, הוא עליו אמורים לדון במסע ומתן. האיראנים נתנו עוד איזו אמירה שם שהם מתחייבים שלא לרוץ לנשק גרעיני. שוב, התחייבות איראנית,
0: מה, זאת אומרת, זה בפיקוח, הרי יש להם, הם בונים שם אתרים חדשים, אחרים, עמוקים יותר.
2: מדובר על חידוש פיקוח, כן, מדובר בגדול על חידוש פיקוח, אבל כל הסעיפים הללו, לרבות מסירת האורניום המועשר, הם לא סעיפים שאיראן חותמת עליהם עכשיו, אלא הם מוגדרים ככאלה שיעלו במסע ומתן, ויסגרו הפרטים עליהם שם. בקיצור, אין כמעט כלום בכיס, חוץ מפתיחת הורמוז, וגם זה מותנה ב...
1: אז תסביר לי, דונלד טראמפ.
2: אני שמעתי קודם להתחיל לייצר קשרים עם ג'יי די ואנס. יש שתי אסכולות במשטר, בבית הלבן ובגורמים המחליטים. אסכולת ואנס ויטקוף קושנר, אסכולת הקסת רוביו, שטראמפ ברוב המהלכים האחרונים נטה לכיוון שלהם. הקסת רוביו ראה את התוצאות הטובות של הלחימה, ראה את התקיפות, ראה את המשטר לקראת קריסה, קיבל את ההצעה של מצור כלכלי, ועד בשבוע שעבר, ממש לפני התקיפה המתוכננת הנוספת, ישיבה בבית הלבן, אני הגדרתי את הישיבת צעקות וספקתי על זה, ישיבה נוקבת, העורך נתן לזה צעקות, אני אמרתי ישיבה נוקבת, ואז קיבלתי יום אחרי נזיפה מלשכתו של ואנס, מה פתאום, לא יודע,
1: איך זה עובד נזיפה כזאת? מעניין אותי מה מתקשרים אליך?
2: לא, לא, אישי, לא באופן אישי, לא, תפתרו הודעה, שלחו את זה, הודעה, רצו שנפרסם, בסדר. כשהם יעלנו לי לטלפון אז אני אחשוב על זה, אבל בכל מקרה בצד של טראמפ בהחלט קיבלתי אישור לעניין. היה ויכוח נוקב, טראמפ אמר אתם גורמים לאיראנים להשפיל את ארצות הברית, הם מושכים את הזמן, זה מה שאמרו, הם אומרים עליהם כל הזמן והנה אתם מאפשרים להם, אבל בסוף אתם רואים שיש את העניין הזה. לי נאמר שזה בגלל הסיפור של הגרעין שהאיראנים עשו איזשהו ויתור, אני עוד לא רואה.
0: לא, פלוס על פי הדיווחים, השיחות שעשה טראמפ למדינות המפרץ, והם, תקן אותי אם אני טועה, הם ביקשו להגיע להסכם ולא להמשיך את ה... לא לפתוח במלחמה.
2: יש לנו את קטר הנחלולית, יש לנו את עומן שיש לה קשרים מצוינים עם איראן, יש לנו את ערב הסעודית שהייתה בצד אחד ועברה לצד השני וגם היא חזרה לייצר קשר עם איראן, ו... התקפות עליה כמעט לא היו, אלא רק על חברתנו היחידה באזור, איחוד האמירויות, וגם שם חלה תזוזה. מצד אחד ביקורת מאוד חריפה על איראן והאמירה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואיראן היא האויב האמיתי של המפרציות וכו' וכו'. מצד שני, הם אומרים אי אפשר לפתור את העניין הזה בעוד תקיפות, אלא רק בהסדר דיפלומטי, שינוי גם בעמדה שלהם, ביחס לעמדה הישראלית.
1: אבל משהו שאני לא מבין זה שאתה אומר לי יש שיחת נוקבת, וטראמפ אומר משפילים את ארצות הברית, משפילים את ארצות הברית, ובסוף הוא חותם על הסכם שמשפיל את ארצות הברית, אין דרך אחרת לראות את זה.
2: כן, בוא נראה שהוא יחתום, עדיין סגור החתימה, אבל כנראה שזה הולך לכיוון. אני חושב שהקטע הוא שבסופו של דבר, המחירים שיש והם פוליטיים וכלכליים במידה מסוימת, בסופו של דבר, יכול להיות שיש גם דברים אחרים שהם שיקולים נוספים לא בהכרח עניינים, שקשורים לעסק של מעורבויות כלכליות של חלק מהנושאים ונותנים, אבל אני לא פוסל את האפשרות הזו, אני אגיד את זה בעדינות.
0: הוויד קופים?
2: אבל יכול להיות שזה גם, אבל גם הלחץ מבית. כלומר, ברגע שהדיוק טיימס כותב על זה, וושינגטון פוסט כותבים על זה, טראמפ ההפך נהנה מהעניין. ברגע שהלחץ הזה מגיע מבית, אולי אפילו מהמשפחה, אז העניין הזה הופך להיות יותר מלחיץ, ויכול להיות שאוקיי.
0: תראה, יש מושג, דני, יש את המושג הזה שנקרא Over Promise Under Delivery, או Under Promise ו-Over Delivery, זאת אומרת, הבעיה עם טראמפ זה שהציוצים, ההתבטאויות, השבועות האלה שחיכינו, האיומים, ה-AI, המימים המטורפים שהוא... גיבור על שהולך לכל הפטריות האשן והאש מאחוריו, מה שהוא הולך לעשות באיראן. והנה, under delivery, זה... אני לא יודע, אתה יודע, אלא אם כן הוא איזה...
1: זה פדיחה, מה זאת אומרת? זה פדיחת על.
0: כרגע זה...
2: פדיחה תקוותית. אני אגיד למה זה תקווה, זו התקווה. כי בסופו של דבר זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בהיבט של טראמפ, זה שהוא המנצח, הוא זה שנושא את הזה, הוא אגב לבד, אתם זוכרים את המלחמה הקודמת, איך הוא לקח...
0: אבל איך הוא מנצח?
1: הוא לא מנצח.
0: הרפובליקנים סביבו...
2: זה התקווה, אומרים לי החבר'ה מסביב, חכה, סטן נשוואי.
0: אוקיי.
2: בי פיישנט, תראה מה התוצאות האמיתיות, ולא מה שמתפרסם, בטח לא בתקשורת האיראנית.
0: מה, אני לא מבין, אני מטומטם, אני לא מבין.
1: הוא אומר שכאילו, האיראנים מפרסמים סעיפים, האיראנים מפרסמים סעיפים לפי מה שנוח להם, כדי לעשות וואסך על האנשים שלהם. בסוף כשיצא ההסכם, אתה תראה, סתם אני אתן לך דוגמה, שהאיראנים יוצא עוד שבוע, ושהאיראנים לא מקבלים.
0: אז מה, כל הרפובליקנים שמצייצים עכשיו, הסכם נורא, וטראמפ זה, וראיתי את נתן אשל, ואנשים, ונגל, וזה, כולם קונים את ההצגה האיראנית ולא...
2: זה לא רק האיראנית, צריך להגיד, זה לא רק האיראנית, זה מתפרסם גם בכלי תקשורת מערביים, גם אצלנו.
1: אנחנו לא מערביים.
2: אבל בסוף הסיפור הוא בפרטים, כלומר, ההיבט הזה של הגרעין, אני חייב להגיד שבסוגיה של הטילים הבליסטיים, סלש הארגוני הסמך, ארגוני הטרור כמו חיזבאללה, ישראל כנראה תהיה לבד במערכה. כל היתר, יש שיקוי לא רע שכן יושגו הישגים טובים בהיבט של...
1: מה זה לבד במערכה? תראה, אם העניין של חיזבאללה הוא כמו שאומרים, זה פתח לאימות קשה מול דונלד טראמפ. זאת אומרת, אם עכשיו טראמפ כופה עליך... הפסקת מלחמה מול לבנון, כשאתה מצטער מאוד, יש לך יישובים בצפון שלא יוכלו לחיות עם האיום הזה, אתה בפתח של אימות רציני עם דונלד טראמפ.
0: אלא אם כן עם ההתקפות החיזבאלוניות יפסיקו, זה גם יכול להיות.
1: לא, אתה לא רוצה, אתה רוצה לטפל בהם.
2: הדיווח האחרון שהעברתי לעיתון של ישראל היום היה מפי גורם ישראלי בכיר, התחילה טקטוק לאחור לסיבוב הבא.
1: מה זה אומר?
0: בלבנון.
2: בעיקר בלבנון, בעיקר בלבנון, אבל...
0: מצפון לקו הצהוב, אתה מתכוון. מה שאפשר לתקוף.
2: כן, כן. בהיבט של לבנון...
1: לא, אבל זה עימות עם טראמפ, כי אם הוא חותם על הסכם שמונע את המלחמה הזאת, ואנחנו ניצא למלחמה הזאת, זה עימות עם טראמפ עכשיו.
2: לא, אבל השאלה היא מה אומרת הפסקת האש בהקשר הזה. טראמפ לא ימנע מישראל להגן על עצמה ולצאת גם עכשיו.
1: לא יודע.
2: ההסכמים עד כה, ההסכמים גם הנוכחי, גם לפני זה שהיה לפני 28 בפברואר, אמרו שישראל יש את הזכות להגיב, והיא הגיבה, והאמריקאים לא מנעו למעט בחודש וחצי האחרונים, ששם הייתה הגבלה, לא מניעה לגמרי. כן, כן, לא, אנחנו בערך כן, אני מסכים, זאת אומרת, יש איזה ניגוד לסיפור עם טראמפ, בצד שני, בוא נראה אם יש...
0: תראה, אנחנו,
2: החשש... עם המנהיג הבא של מדינת ישראל, ימשיך להיות עצמאי.
0: החשש שלנו הוא היקפי, כי אנחנו, אני אגיד את זה גם, כי זה קשור, אנחנו גם בשנת בחירות, או חצי שנת בחירות, וגם אנחנו אומרים, אם הדונלד טראמפ הזה, שסימן את האיראן, סימן את חילק את העולם בין טוב ורע, ואני הולך לטפל ברע, ולפרק אותו, ומקנו, total surrender, כל הסיסמאות האלה, אז, וזה נגמר בהסכם שהוא הסכם, אתה יודע, הוא לא טקו, כן? כי בוא, אתה שברת אותם וזה. אבל זה ניצחון 1-0 קטן, אז הוא יהיה איתנו בפירוק חמאס מנשקו גם? אנחנו, הוא יהיה איתנו בלחימה עצימה שם?
2: פירוק חמאס, אני חושב שזה גזרה אחרת, אני חושב שדף שם דווקא כן, כי חמאס יוצא נגד ההסכם של טראמפ עצמו, ה-20 נקודות, ושולל את מה שהיה בשבוע שעבר, מלדנוב, ונאמר משהו, ומלדנוב לגמרי בעמדה הישראלית, אבל חמאס אני פחות מודאג, אני מודאג הרבה יותר מההיבט של גם חיזבאללה, גם איראן. אמרת נכון, זה ניצחון קטן, זה לא הפסד פה שרבים ינסו להציג את זה.
1: אני חייב לחלוק על זה, ניצחון קטן לארצות הברית על איראן זה הפסד. זאת אומרת, אם ארצות הברית, עם כל הכוח שלה, וכל מה שהיא עשתה, וכל הצרות של דונלד טראמפ, ניצחה בקטן, היא הפסידה.
0: לא.
2: יכול להיות, אני מסתכל רגע עלינו, בהיבט של איך איראן נראית, איראן במצב מזעזע, גם מכל הבחינות, אבל ברגע, אם הסיפור העיצומים והפשרת הכספים אכן יתקדם, ובהתחלה כנראה ייתנו להם איזה מתנה, הסיפור הזה יאפשר להם בהחלט לגרם לחזור. עזוב רגע את השיקום הכלכלי, זה פחות מעניין אותם, מעניין אותם ההיבטים האחרים, העצמה מחדש לטילים והדברים האחרים, ואז האיום הקיום, האיום האיראני הצבאי עלינו ועל מדינות המפרץ ועל הורמוז ועל מה שאתם רק רוצים נשאר בעינו, וזה הפסד. זה לא
1: נכון, בדיוק בדיוק. טוב, אתה חכה ונראה, אני מקווה שיש איזה הפתעה בשרוול. כרגע זה נראה, אמרתי לפתחי, שטראמפ הולך להקים...
2: שיחה
1: לפסימיות שלו. לא, טראמפ הולך להקים מפלגה עם יאיר לפיד.
0: אני חושב שמדינה שמקבלת שתי תצוגות שבהם פוגעים בכל מה שרוצים שם, היא לא יכולה לצאת מנצחת מאימות כזה. נכון שלעומת מה שחשבנו כן, אבל לא צריך להגזים בהפסד. ישראל וארצות הברית לא הפסידו במלחמה מול איראן.
1: לא ישראל, ארצות הברית כשהיא לא מנצחת את איראן מה שנקרא 90%, אז היא הפסידה. ישראל, אתה יודע, ישראל נתנה את התצוגה שלה, עשתה את היכולות שלה, עשתה גם את המבצע לבד. ארצות הברית, עם כל מה הרעש וזה, אם היא לא מנצחת, מה שנקרא, לא 100%, סבבה, 90%.
0: מה זה, הפלת משטר?
1: לא, הסכם שנראה כמו קנייה איראנית.
2: כן, אני מסכים לך, כנראה שזה היה צריך עוד בשביל זה. מישהו כתב שכנראה המערב איבד את היכולת לנצח במלחמות, ומה שהיה במלחמות העולם לא יכול לחזור שוב. אבל אני אגיד מילה אחת, ישראל עשתה את כל מה שהיא יכלה. עזוב רגע, גם כמובן צבאית, שזה היה מטורף בכל כלי מידה. ישראל עשתה מדינית, דיפלומטית, את כל מה שהיא יכלה, הצליחה לגייס את המעצמה הגדולה בעולם, לבוא למלחמה איתה, ולהתקיף ולעשות כל מה שצריך, הסוף הוא כבר לא תלוי בנו.
1: נכון.
2: וזה, עשינו כל מה שיכולנו.
0: טוב. דני זקן כתב בפרשן ישראל היום.
2: עשיתי כל מה שיכולתי.
1: אתה לא תעלה פה יותר.
0: ומעבר, ומעבר.
1: אתה לא תעלה פה יותר, דני, עם הגישה הזאת. הפסימית. סתם. ביי, דני.
0: יאללה, תודה רבה, דני.
2: שבוע טוב, ביי.
0: אנחנו נצא מהר מהר כדי שנספיק גם את רונטל, ועוד שם.
1: עושים שירים עצובים פשוט?
0: לא, לא, לא, צריך להגזים. זה לא באמת הפסד, אבל אני אתווכח איתך על זה אחר כך.
1: באמצע התמוז.
0: יפה. תצוות אחזור, כי זה לא ייגמר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים.

0: כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כן, בוא נראה גם איך מי שאני מניח ציפה וחיכה גם תקיפה, גם המשך המצור, גם אולי חיסול בכירים במה שנקרא טיר 1 של האיראנים, טיר 1, אלוף במילואים יפתח רונטל, שב המפקד זרוע היבשה, והיום מתפקד כיושב ראש רשות שדות התעופה. בוקר טוב, רונטל.
1: בוקר אור, שבוע טוב.
0: מה עם טיר 1?
1: למה אתם בתחושה של חמיצות?
2: או, הנה ג'נרל אלקטריק הגיע.
0: תקשיב, אנחנו בטיפול זוגי.
1: כמעט הייתי אומר תחושה של הפסד. אני מציע לכם...
2: למה תחושה?
1: להיות יותר אופטימי, כי זאת התחושה שקיבלתי מהשיחה הקודמת. אוי אוי אוי, כמה נורא.
0: מה זאת אומרת? היא אמיתית לגמרי. בוא, אנחנו עכשיו יושבים על ספת הפסיכולוג. תגיד לנו איפה אנחנו טועים. חשבנו...
1: זה לא משחק מחשב. תראה... בוא נגיד כך, ההישגים במערכה כולה, ובטח באיראן, הם הישגים פנומנליים, לא פחות מזה. המכה שאיראן חטפה גם בהיבטים המבצעיים הצבאיים שלה, גם בנושא של הטילים, גם בנושא של הגרעין, גם בנושא של התעשיות, גם בנושא של הכלכלה. זאת מכה שאף אחד לא חלם שהיא תחטוף אותה, כולל... כל אלה שמדמצאים פה עכשיו על הקו, אלה שמקשיבים לנו, אף אחד.
0: Okay.
1: עכשיו, נכון שהייתה ציפייה לאיזשהו מהלך של מט שיוריד את האיראנים על הברכיים, הם ישכבו על הגב, ירימו את רגליים באוויר ויצעקו הצילו. זה לא קורה. אבל בואו נסתכל על הדברים הכן טובים שקורים. אני חושב שהיכולת של איראן לפגוע פגיעה קיומית במדינת ישראל, היכולת הזו, נכון, היא לא נעלמה, אבל היא נפגעה פגיעה קשה ואנושה, ויקח לאיראנים סדר גודל של הרבה יותר מ-10 שנים כדי לאפשר יכולת כזו. אם אנחנו נשכיל לשנות את התפיסה, את תפיסת הביטחון שלנו, ולא לאפשר לאיראנים, וזה בידינו לפי דעתי,
0: כן.
1: להגיע ליכולות כאלה,
2: איך?
1: אנחנו לא נאפשר לאיראן להגיע ליכולת שהייתה בידיה.
0: כלומר, לחרסם ביכולות, זאת אומרת, גם אם מסיימת...
1: אז נכון, זה לא ניצחון, איך אני אגדיר אותו, all out, אבל זה הישג ענק שצריך לדעת לנצל אותו ולשמר אותו.
2: רונטל, שנייה, בוא נתווכח על הדבר הזה. בוא נתווכח על
1: הדבר הזה. איפה טעיתי?
0: רגע.
2: הולך להיחתם הסכם בין האמריקאים לאיראנים. בהסכם כזה, היכולת שלך עכשיו לכסח דשא, ולתת בעוד שנה וחצי לעוד מבצע, ואחרי זה לעוד מבצע, הוא מאוד מאוד קטן, בטח כשעם הנשיא הכי, הכי פרו המטרה הזאת בבית הלבן, הוא בסוף הגיע להסכם הזה. אז תראה, להגיד שלא השגנו כלום, אני לא אגיד את זה, ואני אגב חושב שיש הבדל בין מה שישראל השיגה מבחינת המעמד שלה והכוח שלה לגבי מה שהאמריקאים. אני חושב שהסכם כזה הוא הפסד גדול לאמריקאים, הוא לא הפסד גדול לישראל, כי אנחנו הוכחנו את היכולות שלנו. אבל אי אפשר לשקר את המציאות. אם האיראנים יקבלו את הערימות של כסף, אם האיראנים יקבלו את הפסקת המלחמה עוד בלבנון, הם בעצם הופכים לפטרון של לבנון.
1: אם נדבר על לבנון, בחלק הזה אני, העמדה שלי היא טיפה שונה ממה שהושמע אצלכם, בסדר?
0: אוקיי.
1: בוא נדבר קודם כל על איראן. בהקשר של המטרות המתחילות.

0: המטרה מספר אחד של האמריקאים במלחמה, והאמת היא שגם של ישראל, הייתה להשמיד את היכולת של האיראנים להגיע לפצצה גרעינית. בהקשר הזה, אנחנו לא מכירים את פרטי ההסכם, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שההסכם הזה לא יצא לפועל מבלי שתהיה התחייבות, ויהיו לו כלים כדי לקיים אותה, שלא יהיה גרעין מואשר.
1: לא להשערה, לא לניסוי גרעיני, לא להשערה.
0: בדיוק, לא תהיה יכולת איראנית להגיע לפצצת גרעין. אתם יודעים מה? לא לכל הדורות, יש לדעת מה יהיה עוד 20 שנה, אבל לבין 10 ל-20 שנה הבאות. זה לב ההסכם הזה. אז אני יוצא מנקודת הנחה, והנשיא טראמפ אומר את זה, אמר את זה, ולפי דעתי גם התעקש על זה. זה חלק מרכזי בהסכם.
2: Okay.
0: ואם זה קורה, אז הנושא המרכזי מושג, זה לגבי איראן. נכון, הייתה שאיפה, היה רצון, אפילו התפללנו, שהמשטר האיראני
1: לא יעמוד
0: יוקלף, ולמעשה המון יצא לרחוב. זה לא קרה, זה לא קורה עדיין, אבל אני לא בטוח שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים איך יתנהג העם האיראני. אין מציאות קשה, אי אפשר לתאר מציאות יותר קשה מאשר המציאות שאליה קם כל בוקר האזרח האיראני הפשוט. בוא נראה איך הדברים האלה יתקיימו. הדברים יכול להיות שהם יותר איטיים ממה שאנחנו חושבים.
1: יכול להיות.
0: אני עדיין חושב שבהקשר הזה אנחנו בפוינט אוף נו ריטרן, אנחנו בנקודת האל חזור.
1: אגב, רגע, שנייה.
0: עוד לגבי חיזבאללה. לגבי חיזבאללה, אני לא מסכים עם מה שאתם רואים. זה לא משנה מה יסוכם בין איראן לבין האמריקאים. ישראל שינתה כבר את תפיסת הביטחון בלבנון. היא מחזיקה בקו של רצועת אבטחה קדמי, קו צהוב, שהוא בחלק מהמקומות אפילו צפונית לליטני. הקו הזה הוא ריק, הוא לא רק ריק ממחבלים, הוא ריק מאוכלוסייה. נכון, יש עדיין איומים שאנחנו לא יודעים להתגבר עליהם לגמרי כמו הרחפנים, אבל אנחנו שולטים שליטה שמעולם לא שלטנו בה בדרום לבנון. זה לא ישתנה. ודבר נוסף שלא ישתנה, אנחנו נפגע בכל, נקרא לזה, התחמשות של החיזבאללה, שמכוונת כדי לפגוע במדינת ישראל. בין אם האמריקאים יכתבו את זה בהסכם, ובין אם האמריקאים...
2: זה הזמן נגיד, הלוואי שאתה צודק, יש מצב שזה יקרה, אבל צריך לחכות ולראות, אתה יודע, זה לא זה.
0: אבל דבר אחד, אתה מסכים איתי, שאנחנו יושבים בדרום לבנון,
2: זה נכון, זה נכון, זה נכון.
0: אז בוא נחייך גם קצת.
2: לא, חייכים על מה שטוב, ובוכים על מה שרע. תראה, בסוף דונלד טראמפ הוא זה ש...
0: הימים יגידו, החיזבאללה, אני חושב שברור לראש ממשלת ישראל, ברור למערכת הביטחון, ברור לרמטכ"ל, אני גם דיברתי עם האנשים האלה, לא יהיה מצב שהחיזבאללה יוכל לבנות את הכוח שלו מחדש. אני כבר לא מדבר על זה שהוא יוכל לאיים ממה שהוא בונה. הוא לא יוכל לבנות.
1: אבל רונטל, צריך להסתכל למציאות בעיניים. הוא לא צריך כבר לבנות, שנייה, הוא לא צריך לבנות כבר את הכוח שלו מחדש. אם הוא זורק לפה אפילו רחפן בכל יומיים ומכניס אנשים למקלטים וזה, אז אתה בבעיה שאתה, אולי אתה לא באירוע.
2: לא, אבל אז השאלה היא פתחי, אם אתה, רגע, השאלה היא אם במצב כזה אתה מתחיל לתקוף בלבנון, במהירות.
0: לא צריך לכל להפיל על כל המרחב. מערכת הביטחון של מדינת ישראל אמורה לדעת לחסום רחפנים שהמודל שלהם זה שנות ה-20. תעשו לי טובה.
1: מה זה אומר אבל, רונטל?
0: הכי טיפים בעולם. זה אומר שנרדמנו בשמירה בנושא הזה, ועכשיו הפיתוח יצטרך לאפשר לנו שהאיום הזה לא יוכל. תמיד יהיו חריגים.
1: והפיתוח הזה קרוב, רונטל? כי אם הפיתוח...
0: לא בחיילי צה"ל.
1: שנייה, מה... אוקיי, שנייה. מה שניסיתי להגיד...
0: תראה מה אני אמרתי בזמנו?
1: אבל רונטל,
0: תמיד... אני אגיד לך. זה שהשאירו את זה בחיל האוויר, זה שטות מוחלטת. זה כבר היה לפני הרבה שנים, צריך לעבור ליבשה. כי ליבשה זה במרכז הקיום המבצעי שלה. ולחיל האוויר זה בקצה שרשרת המזון.
1: אוקיי, קיבלנו.
0: הם לא מתעסקים בגובה של 24 מטר, זה לא מעניין אותם.
1: שנייה, אני רק אגיד שאם אנחנו ניתקע על חיזבאללה לא יוכל להתעצם ולהגיע לכוחו ההוא של 180 אלף טילים וכולי וזה, אבל נפספס שהוא במלחמת התשה שבה הוא מכניס אנשים למקלדים והופך ערים לערי רפאים וכל הדבר הזה, אז אנחנו לא באירוע.
2: אבל בעיניי זה לא השאלה, פתחי, כי עם כל הכבוד, בוא נניח שאנחנו מוצאים פתרון לרחפנים האלה. זה עדיין לא פתר את האירוע. השאלה היא, לא, אם יש שקט... אבל אנחנו רואים שחיזבאללה מתעצם, אנחנו תוקפים בביירות או לא?
0: כן,
2: זאת השאלה.
0: כן,
1: זאת שאלה אחת.
2: זאת השאלה.
1: שאלה אם יש שקט לתושבי הצפון.
2: לא שקט היה גם לתושבי הדרום.
0: על פי החלטות הממשלה והשינוי בתפיסת הביטחון שלנו, התשובה היא כן, עם 10 קווים למטה, גם אם זה יעבור איזושהי מחלוקת עם האמריקאים.
2: שקט היה לתושבי הדרום, גם צריך להזכיר את זה. במשך עשור היה לתושבי ישראל, העשור הביטחוני, השקט ביותר, הוא לא היה שקט.
1: אני יכול רגע להציג תמונה מורכבת? התעצמות חיזבאללה הוא דבר חשוב, והטיפול שלנו בהתעצמות הזאת הוא דבר חשוב, וזה לא הופך להיות איום קיומי, ואיום פשיטה ורצח ואונס וזה, זה אחד. שנייה, הנושא השני הוא שקט לערי הצפון לתושבי הצפון, כי אם אנחנו נהיה במלחמת התשה בצפון, שבה אי אפשר לקיים שם חיים, אז אנחנו, אתה יודע, ניצחנו בקרב, הפסדנו
2: במערכה. אבל מה זה שקט? שקט היה גם, רגע, שנייה, שקט, הרי הוא גם יכול להיות משקר. שקט יכול להיות עכשיו 10 שנים חיזבאללה נותן לך שקט כי הוא רוצה לבנות את כוחו. זה שקט או לא?
1: אני מבין, זמרי, אבל זה לא תמיד ילך לסוגיה הראשונה. זה גם... גם תושבי צפון אומרים, היה לנו 15 שנה של שקט, זאת אומרת, ניהלנו חיים, שלחנו ילדים לגן, לא נכנסנו למקלטים, לא זה. אם אתה עכשיו אומר להם, טוב, אבל זה השתנה, אנחנו במלחמת התשה של שנים, כי הם יודעים להציק לנו, אתה בבעיה ביטחונית אחרת. מה זאת אומרת?
2: זה הקונספציה בעיניי.
1: אבל אנחנו חיים במרכז, אתה יודע, אנחנו
2: כאילו
1: מנתחים את זה מהפלורסנטים.
2: לא, רגע, תושבי הצפון, יפתח, תושבי הצפון לא רוצים עכשיו שקט של 10 שנים שמתחת לאף שלהם חופרים מנהרות ומתעצמים. זה לא מה שהם רוצים.
1: זה נכון.
2: הם אומרים לך, תלך עד הסוף, אם כבר אתה אומר, אנחנו גרים במרכז.
1: זה נכון, אבל יש עוד זירה, יש עוד מגרש משחקים, שזה השקט שעל פני האדמה, בזמן שזה קורה, אתה לא יכול להיות תחת טילים ורחפנים שנים עכשיו. נכון או לא, רונטון?
0: אני חושב שהמבחן המרכזי, קודם כל התוצאה המרכזית של הלחימה בלבנון, זה שישראל יושבת ומחזיקה רצועת ביטחון, זה שינוי מטורף.
1: אמיתי.
0: מתפיסת הביטחון שלנו. אנחנו מעולם לא היינו במצב שבו למעשה בנינו מרחב הבטחה שהוא ריק מאויב, לא ניתן לבנות בו מנהרות, לא ניתן להתחמש בו, ולא ניתן א', לבנות כוח שיוכל לחדור למדינת ישראל, ו2, שיוכל לראות ירי ישיר על היישובים. אז שני מרכיבים הכי חשובים בהגנה המיידית על היישובים, זה בידינו. נדרש לנו להמשיך ולשמור על גמישות הפעולה, לתקוף, נקרא לזה, בניית תשתיות בעומק לבנון. על זה אנחנו צריכים לשקור. גם אם תהיה מחלוקת עם האמריקאים, וזה קורה לנו. לכן אני מאוד אופטימי בעניין הלבנון.
2: גם חמאס יכול לתת לנו שקט עכשיו 10 שנים, ונגיד, אוקיי, אז אמנם הוא לא יתפרק, אבל יש לנו שקט ממנו 10 שנים. אני לא חושב שזה משהו שישראל של היום מקבלת. וישראל של היום היא כבר לא הולכת על פי מה שיש עכשיו, אלא על פי מה יכול לקרות.
0: אני חושב שאנחנו אני חושב שאתה טועה. מכיוון שהחמאס כל...
1: רגע, אתה נעלם לנו. יפתח?
0: נעלמת,
1: כן. אתה, מה, במה אתה חושב שהוא טועה? טוב, אין לנו קליטה איתו. יפתח, שומע בפעם האחרונה, אתה... הוא לא שומע.
2: זה מה שקורה למי שחושב שאני טועה.
1: לא, אני רק אגיד, כאילו, אתה יודע, אם היינו אוכלים עכשיו חס וחלילה שלא יגיע לזה, כי גם זה חשש. אבל רחפנים וטילים מחמאס, אז גם היינו, אתה יודע...
2: לא, אתה לא מבין מה אני אומר, אבל אני, כאילו, אני קצת לא מבין אותך, נראה לי. אתה בעצם אומר שאם חיזבאללה עכשיו לא יורה עלינו 10 שנים רחפנים, בעיקרון זה בסדר.
1: במקביל, במקביל.
2: מה? במקביל למה?
1: במקביל לזה שהוא לא מסוגל להתעצם.
2: אבל הוא כן מסוגל.
1: לא, אבל במקביל לזה שהוא לא מסוגל להתעצם, אתה צריך לדאוג שלא יהיה לפה ירי.
2: מה אתה עושה נגד זה שהוא מתעצם?
1: קוטש, איפה שאפשר.
2: זאת השאלה.
1: זה ברור.
2: נו, זאת השאלה, לא. זה לא ברור. כי אם לפי ההסכם...
1: לא ברור מהדברים
2: שלך. לא, כי אם לפי... רגע, ברור לך שברגע שאתה קוטש לא יהיה שקט, נכון?
1: כן.
2: אוקיי, אז זה די תלוי אחד בשני. אז זה העניין. שאלה אם אתה עכשיו חיזבאללה אומר לך, אני חותם איתך עכשיו עודנה, 15 שנה. אתה קוטש בבירות או לא?
1: נכון, זמרי, אבל שנייה, אני אציג לך שאלה אחרת. אם חיזבאללה מבין שהוא הניצחון הקטן שלו, זה שהוא לא מתעצם ל-180 אלף טילים, אבל הוא משחרר לפה טיל, שם רחפן, שם זה, אז אתה מבין שגם זה לא...
2: אני מבין, אבל...
1: גם אם לקח את השטח, וגם אם מנע את ההתעצמות...
2: להימנע מזה זה לא ניצחון. להימנע מזה שהוא לא יראה עליי רחפן פעם ביומיים, זה לא ניצחון. זה... טפטופים בעזה, היו לנו תקופות של יותר טפטופים ותקופות של פחות טפטופים, ואחרי צוק איתן אני זוכר שאמרו לי, הנה תראו, אין רקטות. אז זה לא ניצחון טוב. למה שנקרא להימנע מזה.
1: טוב, בוא נקווה ששני הדברים
2: לא, תחת שליטה. לא, השאלה אם ההסכם האמריקאי מונע מאיתנו
1: זה שאלה אחרת.
2: זה צריך אימות.
1: ההסכם הוא שאלה אחרת.
2: ואני מזכיר לך, חיזבאללה ירה עד היום האחרון של הפסקת האש במלחמה הזאת, אבל אז הוא חתם על הסכם הפסקת האש שהוא קנייה מבחינתו. נכון. שישראל קוטשת והוא לא מגיב. נכון. זה ניצחון.
1: טוב. רונדה לא עונה לנו, אולי בצדק. ואנחנו, טוב, נצא, נכון?
2: משקפיים של רונטה בעיניי, הבוקר, קצת ורודות מדי, חייב להגיד. טיפי. קצת ורודות מדי.
1: בסדר, גם אנחנו לא ממליטים בכל ההישגים שנעשו, ואנחנו גם זוכרים, באמת, חברים, בסוף זה עניין גם פוליטי, מה שאתם רואים זה הרבה פוליטיקה, והרבה שופרות שמאומרות, נתניהו הפסיד, ונתניהו הביא את אמריקה, וטראמפ כבר לא זה, והנה, למה יצאנו, ולמה זה, אנחנו יודעים למה יצאנו, אנחנו יודעים מה עשינו, אני חושב שגם משטר איראני יודע בדיוק מה עשו לו בשמיים ובכל היכולות מסביב, ואם הוא רוצה להיכנס להרפתקאות כאלה כל כמה שנים, אני, אתה יודע, שיבושם לו, כי אני לא חושב שהם באמת גירדו פה את מה שהם ניסו לעשות במלחמה, זאת אומרת, בירי הטילים לכאן. היכולות שלהם, הם לא באמת...
2: הם לא השיגו את מה שהם רצו, אבל בסוף הם השיגו את מה ש... שוב, הכל בנגזרת העובדה, וזה טעינו כבר אלף פעם, אם ההסכם הוא כמו מה שמפורסם. אני אישית, אגב, לא מאמין. אבל אם ההסכם הוא כמו מה שמפורסם, בסוף יבואו האיראנים ויגידו לעצמם, אוקיי, חטפנו, חטפנו קשה, מאוד, הושפלנו אפילו. אבל בסוף, באנד גיים, בהסכם, לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל נגיד את זה, שיגלנו אותם.
1: לא יודע, לא יודע.
2: כן, זה בעיניי.
1: אני לא חושב. משתלם להיות המשטר האיראני שתומך בכל הדבר הזה, ואז מקבל כאלה מכות בכזאת קלות, הוא לא הצליח באמת לגרד.
2: אם זה ההסכם, כן.
1: לא יודע, לא חושב. לא חושב שמשתלם. אבל בוא נראה. טוב, אנחנו נצא מהר, מהר, מהר, מיד עם כל הנושאים האחרים. תשארו איתנו, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נובו.
5: הלו, צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי, מבית פריזבי.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אוקיי, גם בנושא האיראני מהקולות שאומרים, רגע, זה עדיין לא חתום ועדיין לא גמור, ואתם לא יודעים מה יש בהסכם.
1: לא, זה עדיין לא חתום, היא אומרת, זה לא יחתם.
0: והבכיר האיראני עכשיו שאומר לרויטרס שבניגוד לדיווחים, לא הסכמנו בכלל למסור את האורניום המועשר ברמה הגבוהה.
1: רגע, אני אקריא לך פשוט את זה, מה היא כותבת טלי גוטליב? אולי די לחבור על הסכם גרוע לישראל, והוא אכן גרוע שלא נחתם, כשלא נחתם הסכם, והיינו בכותרות מהסוג הזה כל כך הרבה פעמים. האינטרס של טראמפ הוא שמירת ערך הדולר ושימור עסקאות נפט בדולרים, כותבת על סין, ואז היא אומרת בסוף, הציע לכולם לדבר נגד ההסכם הגרוע שאין סיכוי שיחתם, בעזרת השם, שמחתי להעביר. טלי גוטליב, הליכוד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בסדר, זה לא טוב.
2: בוקר טוב, איזה מזל שהקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה. אבל עכשיו ברצינות, ההסכם הזה, ככל שמדברים עליו, לא נחתם, אנחנו לא יודעים מה יש בו. וזה אכן הסכם גרוע לישראל, אני גם לא רואה איפה טוב לטראמפ. איך הוא מתיישב במשהו עם האינטרסים של טראמפ כשהוא נכנס למלחמה הזו. ואגב, לטראמפ יש אינטרסים שונים משלנו. כי בעוד שאנחנו עסוקים בענייני ביטחון של ישראל, ביטחון קיומי, ובעוד שאנחנו תקפנו ותקפנו חושית 40 יום בחסות ובאמת בארצות הברית שאנחנו שימשנו קואליציה זו לזו, אבל האינטרסים הכלכליים של טראמפ לא נשמרים בהסכם הזה, אז לא רואה איך הוא יעשה את זה.
0: אבל לא היית מתערבת על כל מה שיש לך שההסכם לא יחתם בקרוב. לא היית מתערבת על
2: זה. ברוך השם, מה שיש לי מספק אותי, זה בסדר גמור.
0: לא, את יכולה להפסיד אותו, אבל...
2: אני מסתכלת על זה...
0: את יכולה להפסיד.
2: חס וחלילה, קודם כל, כל מה שנעשית, אתה יכול להרוויח שוב, לא דעתי בכל אופן, החיים הם שבריריים. אבל אני רק אומרת, באמת, בכנות, אני לא רואה איך זה קורה. הרי אם אתם מבינים, אתם שמעתם שארצות הברית דיברה עם סין. למה טראמפ דיבר עם סין? מה קרה? למה פנינו לכיוון אסיה? כי סין צורכת 10% מהנפט שלה, היא קונה מאיראן. לאיראן לעומת זאת, הייצוא של הנפט לסין זה לכמעט 90% מהכלכלה. כמעט 90% מייצוא הנפט. אם אתה משתק את הערוץ הזה, אם טראמפ מציע הצעה בלתי רגילה לסינים, בלתי רגילה, עוקף את איראן, אז חכו שנייה, אני עוד אומרת, אני לא רואה את ההסכם הזה קורה.
0: אבל חברת הכנסת גוטליב, אבל יש, שנייה, יש כמה דברים שמתכנסים, פתאום מקפיצים את ג'יי-די ואנס, פתאום כל מיני, רגע, חברת הכנסת גוטליב, שנייה אחת, תני רק לתת לך את כל הרמזים לכך שאולי יש הסכם. יש לך פתאום את הרפובליקנים שסביב טראמפ מצלצלים בכל הפעמונים, אומרים הדבר הזה הוא אסון, לא לחתום. יש פה, אז מה, זה הכל תחבולה, זה הכל הנשיא עדיין...
2: לא הבנתי, אני עוד אומרת לכם, אני מחזיקה מהנשיא טראמפ ומתבונתו. הוא לא יכול לחתום על הסכם כזה, כי זה הסכם לא רק לא נבון, זה הסכם שלא מקדש ולא מקיים את האינטרסים הכלכליים שלו בראש ובראשונה. כי כל הרעיון לשמר את ערך האג"ח עם הדולרים, לשמר את עסקאות הנפט בדולרים, מה אתה עושה? אתה גם מאפשר לאיראן... להסיר אולי את הסנקציות על איראן, שהיא תוכל לבחור בנט, ותשפיע ככה...
0: אולי הוא הבין, אבל שהמחיר שלא לחתום על הסכם כזה, ולהיכנס עכשיו לחודשים של התשה, ועליית מחירי הנפט, והפסד...
2: כל מה שהוא צריך לעשות, כל מה שטראמפ צריך לעשות, זה להציע לסין, הצעה שסין לא תוכל לסרב לה, בהקשר ל10% שהיא בדרך כלל... קונה מאיראן, ויותר מזה, זה מתקשר עם האיבוש שמגיע מאזור ונצואלה. יש כל כך הרבה דברים אחרים כספיים שיובילו לשיתוק איראן, וזה תהליך מפריטי.
0: טוב, איך ראש הממשלה, חברת הכנסת גוטליב, איך ראש הממשלה לדעתך בבוקר הזה? כי יש דיווחים שמדברים על דאגה בירושלים.
2: אני לא יודעת מה זה הדיווחים האלה, אני יכולה להגיד לכם דבר אחד על ראש הממשלה, הוא אף פעם לא מוריד דריכות, הוא אפילו לא לשנייה אחת מוריד את הדריכות שלו, הוא גם לא מתייחס לכותרות, הוא מתייחס רק למה שבאמת צריך להתייחס. אני לא דיברתי איתו בסוף שבוע האחרון, אני רק יכולה לומר לכם ממה שאני מכירה על ראש הממשלה. ראש הממשלה לא מוכר סיפורים ולא מתייחס לסיפורים באספמיה. כל זמן שאין הסכם הוא לא יביע את מילה בדבר הזה, אני יכולה לומר לכם שמתחשבים מאוד מאוד בהבנתו של ראש הממשלה את המזרח התיכון, ועובדתית היה מי שהדליף ברוב, איך אני אגיד את זה, ברוב חוסר אחריותו, על העובדה שנתניהו נפגש עם באמת עם האמירויות בהקשר הזה, שזה יותר טעות לפרסם דבר כזה, אבל זה מלמד אתכם שיש דברים שנעשים פה מתחת לפני השטח, והם גדולים מאוד גם לישראל בהיבטים כלכליים.
1: אני רק רוצה...
2: חשבו שהפתרונות, הפתרונות תוקפי הורמוז, קשורים בין השאר גם לישראל.
1: נכון.
2: ולכן אני אומרת, אני לא רואה את ההסכם הזה מתרחש.
1: אני רוצה להזכיר רק משהו אחד, כי מדברים הרבה על וויטקוף וואנס וכאלה. בעניין של חמאס, אני מזכיר לכם שוויטקוף היה זה שהוביל, הוביל, הוביל, הוביל, קידם, קידם, קידם, קידם, נכנע, נכנע, נכנע, נכנע, ובסוף באו נתניהו וטראמפ וסגרו הסכם שהחזיר את כל החטופים, השאיר את ישראל, היום היא כבר לדעתי 60% מרצועת עזה, חמאס חנוק, נכון, אומרים לנו מתעצם, והוא עוד לא הובס לגמרי כי צריך להשמיד אותו, אבל הוא חנוק והוא קטן והוא מסכן. זאת אומרת, הרבה פעמים שמדברים על הוואנס ועל הוויטקוף,
2: בהערכת חסר לאויב. אנחנו אכן, הצבא שלנו עושה עבודה אדירה ועושה עבודה אדירה בעזה, ואכן אנחנו תופסים חלק מאוד מאוד גדול מהשטח, ותפיסת השטח חשובה מאוד. לו דעתי הייתה נשמעת, גם היינו צריכים ליישב שם, אבל את זה נשים רגע בצד. אבל לא להתבלבל, חמאס הוא ארגון טרור שלא שוקט לרגע אחד.
1: לא
2: שוקט.
1: אני התכוונתי במובן הזה
2: שכאילו
1: הרבה פעמים מדברים על הרבה אנשים, ובסוף טראמפ ונתניהו סוגרים דברים, ואף אחד לא האמין לדוגמה שהחטופים יחזרו כולם חיים, ואז ועדיין צהל יישאר בתוך רצועת עזה. אז גם לגבי הוואנס,
2: אני רק מבקשת להזכיר דבר אחד בהקשר לאיראן. לאיראן יש מומחיות מאוד גדולה, וזה סבלנות. לאורך השנים זה משהו שמאפיין אותם, וגם האתוס שלהם הוא אתוס מאוד סדור. אנחנו נהיה בים מבחינתם, אנחנו האויב, זה לא יורד משום מקום. לכן לדבר על הפלט שנשאר, לא הפלט נשאר, אני גם אצלכם אמרתי, איזה, סליחה, עם כל הכבוד, אז זה לא נמצא לא בשאיפות שלנו, לא במטרות שלנו, אתה לא מפיל
1: במדינה
2: שיש לה 92, רק שנייה, אבל זה שאיפה, יש הבדל בין חלום לשאיפה. שאיפה זה מה שאתה רוצה להגשים אותו. אתה לא יכול לשאוף למשהו שקשור למשטר איראני, מהסיבה הפשוטה ש-92 מיליון אזרחים באיראן, הם שפסו איתו והם יצטרכו לבצע את זה. אנחנו עוד לא הגענו למצב שזה ייתכן, וכדי שזה יקרה, הכלכלה צריכה להיות חלשה מאוד, מיובשת מאוד, משמרות המהפכה שולטים ברוב התעשיות באיראן. אנחנו פגענו קשות בחלק מהתעשיות של משמרות המהפכה. עשינו שם עבודה אדירה, אדירה, הצבא, ברוך השם הטוב, עשה עבודה אדירה. אתה לא חיסלת המדינה, לא השמדת את המדינה, זה לא מדינה על גבולותיך, זה בדיוק, זה לא מדינה על גבולותיך. האינטרסים פה הם מאוד מאוד מגוונים, ולכן אני אומרת, כל הכבוד, ישראל מפגינה כוח ועוצמה בזירות שונות. זה שהיא לא מסיימת והיא לא מחסלת עד תום את האויב שלה, כי זה תלוי בעוד הרבה מאוד גורמים. ובהקשר של חמאס, אני אומרת שוב, חמאס מבין שפת הכוח. שפת הכוח ושפת הנקמה. אותו דבר אני מדברת לגבי חיזבאללה, שפת הכוח ושפת הנקמה. לצערי, נקמה היא לא ערך לחימה. כך אמר לי בזמנו ארצי הלוי או מי מטעמו, אמרתי לו, אני רוצה נקמה, אומר, נקמה היא לא ערך של מלחמה. זאת הטעות. כי אם אתה על רחפן, על רחפן, כן, שזה נשק נחוץ מאוד מאוד מאוד, ברמה שצריך לראות עליו עם נשק, לא אוכל אוויר מטוסים, כי זה מאוד נפוך. לא שצריך למה שנקרא לראות עליו, צלפים, להחזיק צלפים לדבר הזה, זה פתרון מאוד נפות. אם על כל דבר כזה אתה לא עושה משהו הרבה יותר גדול, כי אתה לא תתחיל לתקוע וזה לא מידתי, סליחה, עם כל הכבוד, אני אמרתי ואני ממשיכה לומר, אני טלי גוטליב, ולא לוחמת אומרת שהדרך לדבר אל האויב בשפת הנקמה, על כל משהו תמס קטן, סוללה טומטים, וטנקים, רק הוא אמר את זה בפרוטוקולים, סליחה, הוא חשף את הפרוטוקולים, זה אותו כדעתי.
1: זה לא קורה.
2: הוא אמר כל הזמן להתיש את, רק מי שם טנקים עליו, מי קובע תוכניות לחימה, אני לא, אני רמטכ"ל ולא ידעתי. לא, אני לא
0: מוציא הפקס בשיעה. אני חושב שבואי נלך לעוד זירה שבה הנקמה היא, נראה לי, כאילו,
2: אתה אומר, הנקמה שאני אגיש למיין?
0: כן, כן, כן, כן, והיא מבינה גם את שפת הכוח כנראה. היא מגישה נגדך, רגע, חברת הכנסת טלי גוטליב, רק נגיד, היא תגיש נגדך כתב אישום, ואת אומרת, אני הולכת להביא ניצחון מרהיב שהימין לא ראה בגזרה המשפטית.
2: בעזרת השם, אתה רואה, אני רוצה רגע לומר לך
0: משהו אחד קטן.
2: אני, זה לנו בהצלחה, זה ניצחון שהוא תמונת ניצחון לכל הימין, ואני אומר דבר אחד, אפילו מיארה לא ימינה, שתחתם תעודת חיסיון, ושהיא תיאלץ להגיש כתב אישום. ולמה היא נאלצה להגיש כתב אישום? כי יום ראשון שעבר שלחתי למכתב, תגישי עכשיו את כתב האישום. את לא תחזיקי לי את זה על הצוואר, אפילו לא לרגע. ולכן הגישה כתב אישום, והנה אתם רואים, לא על מסירת מידע שקרי, ולא על סוד מדינה, ולא פגיעה לביטחון המדינה, עבירת אבון מחוק השבת, שעוד רבים עברו עליה בלי חסינות. ואני חשבתי בכוונת מכוונת בן זוגה של דרופסר. ובכן, הכינו, איקונו. ב-8 ביוני וב-9 ביוני, יהיה דיון בוועדת הכנסת. שם אני אמורה לשכנע את חברי הכנסת להשאיר לי חסינות מהותית, ולשכנע אותם, לשכנע אותם איך החשיפה הזאת הייתה הכרחית לידיעת הציבור, הכרחית כשאני שומרת חוק. יש לי פטור מאחריות פלילית מכוח החוק. לא המצאתי את זה. ופה אני אומרת לכם, אני צופה שהחסינות יישאר לי לא כי קוראים לי טלי גוטליב, לא, ממש לא. אלא כי ההצבעה גלויה. וחברי הכנסת יצטרכו לתת דין בחשבון לציבור, האם הם שוקלים שיקולים ענייניים או לא ענייניים, ולכן ישקלו שיקולים ענייניים. ופה איך אני אגיד לניירה שאמורה להגיע לוועדה, אמורה, לשמוע את מה שאני אומרת לה בפנים. מה שנקרא אפליה, רדיפה, אפרטהייד משפטי, ידיה לא נקיות, שעיה שלה בחיילנו ובלוחמנו, והיד רוחצת יד שהיא עושה לצמרת השבק, שעסוקה בלהשחיר את ראש הממשלה.
1: מי בוועדה?
2: נפגש, יש 11 חברי קואליציה, אל מול 6 נדמה לי אופוזיציה.
1: נו, אז אמור להיות קל, זה אמור להיות זריז.
2: לא, זה לא קל.
1: למה?
2: שום דבר לא זריז, כי אני לא מדברת 5 דקות, אני
1: לא, אבל במובן של כאילו, את בלחץ, רגע, את בלחץ שהוועדה באמת תסיר את החסינות שלך, או שאת באה לתת שם שואו של החיים?
2: רגע, קודם כל, שנייה, קודם כל, החוק תוקן, חוק החסינות, בטמטומם של חברי כנסת לפני הרבה מאוד שנים, הם תיקנו את החוק כך שמוגש כתב אישום, אין חסינות. ואני צריכה לשכנע את חברי הכנסת לקבוע שיש לי חסינות. זה לא שהם לא מסירים לי, הם צריכים להחזיר לי
1: את החסינות.
2: זה לא עניין של קואליציה, הרוב יחזיר לי את העקבה שיש לי חסינות מהותית, כי הטיעונים שלי משכנעים מאוד.
1: זה גם עניין של קואליציה.
2: ואני אומרת לכם פה.
1: לא, אני, רגע, טלי, תני לי להגיד עכשיו משהו. רגע, אני חושב בעיניי שאת יכולה לבוא ולהגיד, את יכולה לעבוד בוועדה עם איזה 100 דפים ולהגיד בלה בלה בלה בלה בלה. רגע, את יכולה לבוא להגיד, טלי, שנייה, את יכולה לבוא להגיד בלה בלה בלה בלה בלי בלה בלה, ובגלל זה אני רוצה שתשאירו לי את החסינות, ובעיניי זה לא ענייני בכלל. חברי הקואליציה צריכים להגיד, אוקיי, השתכנענו מהבלי בלה בלה, ואנחנו מכשירים לה את החסינות. כי כל קרב מול גלי בערב מיירה הוא קרב בין סוכנת כאוס, באמת.
2: נכון, אבל אתה יודע מה עוד אני צריכה לספוט, אוקיי? רק שנייה, אני רוצה להסביר לך למה ההליך הזה חייב להיות הליך מאוד סדור ומאוד תקין, ולמה אני לכן אומרת שאכן הדיון יהיה, זה בדיוק, זה יהיה דבר דבור על אופניו. זה לא רק, אני לא עושה את זה עבור עצמי, אני עושה את זה עבור הימין, ולכן המאבק חייב להיות אמיתי. הטיעונים שלי צריכים להיות סופר מרותיים וסופר ענייניים, וככה אני אעשה, כה יעזור לי, כה השם יהיה בעזרי, כי אני לא מכניסה את הדפים וניירות כידוע. אני מגיעה אחרי שאני משננת את החומרים, לא מגיעה עם דפים וניירות.
0: מאה אחוז, תגידי רגע, חברת הכנסת גוטליב, ואם הוועדה מזמינה את שר הביטחון ישראל כץ להעיד, האם מגיע חסינות או לא מגיע חסינות? אני לא יודע אם זה...
2: לא, מה פתאום, היא לא... לא, זה לא, זה ועדת כנסת. מה פתאום, השר לא מגיע.
0: אבל סתם, באופן תיאורטי, הביף עדיין קיים, האימות שלך עם...
2: מה זה ביף?
0: לא, ביף זה אימות.
2: זה לא אימות.
1: Best of fight, לא יודע, מה זה ביף?
2: זה לא מורמואפיה, זה לא אימות, זה חרפה נוראית. הוא עשה דבר היום ונורא. הוא הגיש אותי על מגש לפקידה. כי אם הוא לא היה חותם על תעודת החיסיון, הפרקליטות שמחזיקה את החומרים שאני רוצה לחשוף, הייתה אומרת, אני מעדיפה,
0: כן.
2: לא להגיד
0: שאתה בישור, אני חייב להגיד לך, חברת הכנסת גוטליב, אני חייב להגיד לך שאני הייתי בשבוע שעבר באיפה שמתקיימים הדיונים החשובים, וואי, וואי, שזה וואי. השבעה של ברדוגו. שמה, כולם היו בצד שלך, כולם לא הבינו מה
2: לא
0: שר
2: הביטחון... זה לא בצד שלי, זה בצד שלנו.
1: אבל הרמת להנחתה, אבל הרמת להנחתה.
2: אתם חייבים להבין, לא, רגע, זה לא אישי,
0: תקשיבו רגע. רציתי להביא דוגמה, אבל את לא נותנת לדבר.
2: רק שנייה, רק דקה, רק, תנו לי רגע לומר לכם משפט אחד, אני לא מחפשת, אני לא אתחזק בדעתי, או לא אתחזק בדעתי, כי מישהו אומר כך או אחרת. המסקנה היא מאוד פשוטה. לפני איזה חודש וחצי, מיירה שלחה לישראל כץ מכתב, וכתבה לו, אתה לא כותם על תעודת חיסיון, ובכך אתה מונע הגשת כתב אישום נגד גוטליב? ואתה מונע מאינטרסים אישיים. במקום שהוא ישלח לה מכתב תשובה ויגיד לה, איך את מעזה לפנות אליי באמירה הזאת? בואי אליי ותגידי לי, אם את כבר בדקת מי הדליף על התקיפה באיראן ל-N12, והאם בדקת מי הוא צינור הדלף לרונן
1: דלמן העיתונאי? אז למה הוא לא חתם ישר? טלי, למה הוא לא חתם ישר? הוא משך את זה הרבה חודשים את עניין החתימה. למה לדעתך...
2: משך את זה 5 חודשים.
1: נו, למה?
2: אני אמרתי לו לדבר איתי לפני, וכשיצאתי מכנס, ואז ראיתי שזה פורסם שהוא חתם, כתבתי לו, מפאת כבודי, לפחות היית מודיע לי. הוא לא עלה לי עד עכשיו להודעה הזו.
1: אבל למה הוא משך את זה לדעתך? הוא לא רצה לחתום על זה, נו, את יודעת שהוא לא רצה לחתום על זה.
2: אז שנייה, אז לכן אני, בסופו של דבר, כולם שבירים. הוא שגע, מה? כנראה אולי, שתולכים לך מכתב, שגע, הוא טעת, הוא פסטטלית, הוא עושה לי. עכשיו, אני אומרת כאן, אני אמרתי, אם אתה טעית לחשוב, שר בישראל, טעית לחשוב שאם לא תחתום, החומרים יחשפו, כנראה זה מה שאני אמר לו, החומרים יחשפו.
1: כן, זיני אמר לו את זה.
2: החומרים לא אצלי. ברגע שהם לא אצלי, מי שאחראית על הפרסום או אי פרסום, זאת מיירה. אתה גם חסית בפני את כל החומרים שקשורים למעורבות בן זוגה של ברסלר, מה התפקיד שלו, מה הוא עשה בשישי לאוקטובר, ובשישי לאוקטובר, איך הוא לא מנס מרד ואמרי, מה ראש הממשלה חשב בזמן אמת על הדלפות שלו, שלו, לברסלר. את כל זה מנס בפני, חסית את זה, והגשת אותי על מגש. אז אם... תפלת לכלל טעות, זה מעשה מנהלי. יכלת לומר, סליחה, אתרו אותי לחשוב שהחתימה שלי תוביל לפרסום חומרים חסויים, מקורות וכולי, ולאחר שהבנתי שלא, לא כך הוא. אני חוזר בי.
0: אז רציתי לשאול.
2: אבל הוא לא חוזר בו.
0: נכון, נכון, חברת הכנסת גוטליב. רגע, חברת הכנסת גוטליב, רציתי להגיד לך מה נאמר שם בשבעה, כי היו שם הרבה אנשים משפיעים בימין וזה. כולם באמת אומרים איך שר הביטחון נפל לתרגיל הזה. מאז קרה משהו? את פוגשת אותו, את רואה אותו, יש איזה מגעים, יש איזה התנצלות, יש איזה...
2: לא הייתה התנצלות, היה ניסיון כלשהו מטעם כל מיני אנשים שהוא יפגוש אותי, אין צורך, אני לא בגנון, אני לא ילדה קטנה, אני לא בריב, הוא הוכיח איך שר בישראל מוריד את הראש שלו בפני פקידה מסותרת, רודפת את הימין, את ראש הממשלה ואת הממשלה. אין טעות פטלית כזו, אבל אני תמיד אומרת, הבוטח בשם חסד יסובבנו, תראו איך זה קרה שקיבלתי לידיים שלי כתב אישום שמוכיח בדיוק את מה שאמרתי. אני לא פגעתי בביטחון המדינה, אני פעלתי כפי חובתי. שום דבר שאמרתי לא היה לא אמת, לא היה שקר, איך תיארו בכתב האישום...
0: לא, אפשר לדמיין של חשיפת שמו של איש שבק בדרגה מסוימת, זה לא משהו שאמורים לעשות פה הפוליטיקאים.
2: ברור שלא, אוקיי. אם הוא היה, רק דקה, אבל שנייה בדיוק העניין, זה לא אם שחשפתי סתם, אחתי, שהייתה הופיכה על הראש של ראש הממשלה עובר לתופת אוקטובר.
1: טוב, אני חייב...
2: אתם יודעים מי חכו לי?
1: רגע, לא, לא, זה טלי, אני חייב... טלי, אני חייב... אבל טלי, אנחנו לא יכולים.
2: רגע, מילה, מילה, מי חכו לי מהשבק, מתראיין, תראו את הרעיון שלו, והוא אומר שבזמן אמת התריע, שיש כנוניה בשבק נגד הממשלה.
1: בסדר.
2: טלי, אבל...
1: רק שאלה לסיום, בן גביר, מעניין אותי דעתך, כי את מאוד שרה ודוגרית, הסרטון שלו שם במשד, דעתך לגבי האירוע?
2: מצוין, מצוין.
1: תודה, חתמנו את האירוע.
2: כל הכבוד, כל הכבוד לו. די כבר עם ההתרפסות הזאת, די.
1: תגידי לביבי, מה את רוצה מאיתנו?
0: גדעון סער, מה לביבי?
1: גם ביבי, מה, היא גינה אותו.
2: אבל אני לא, אני לא מגבה בעבר שום דבר.
1: לא, בסדר, בסדר, רק שאלתי, בגלל זה שאלתי.
2: שידעו, אנשים שמגיעים למים הטריטוריאליים של ישראל כדי לפגע בישראל, שידעו, זה הכל, ככה הם יהיו.
1: טוב, יאללה, טלי גוטליב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אני מקווה שלא ייחתם ההסכם, אגב.
2: אני מקווה, כמוכם, אני כך מקווה, ומאמינה.
1: תודה, נצא להפסקה מהירה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 8096.
3: דלתות פנים?
4: הקרב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: הקרב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
4: הקרב בריח.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: גלי ישראל.
22: פתחי מזים ריבה.
19: כן, אוקיי, זמרי, אתה איתנו? חמוד, בוא תקשיב, לא היה כדבר הזה, אני אומר לך, וגם אתה יודע, לא היה סרטון כמו סרטון הביביסטים, המשפחה שמגלה, ששומעת לראשונה שהבן שלה יצא מהארון הביביסטי, והוא איש ימין, והאבא משפריץ את היין, והאימא רוצה למות, וזה הטריף את השמאל, וכמובן הפופולריות של הדבר הזה, גם מקבלת המון המון שיתופים, וגם אילון מסק משתף, וזה באמת זוכה לעשרות מיליון. בוא נגיד רגע בוקר טוב לאורח שלנו, נבו כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, שגם כתב על הסרטון. בוקר טוב אחי.
23: בוקר טוב אחי.
19: אם אפשר, אנחנו נשמיע רגע את הסרטון, אם אתה תוכל ככה לשפר קצת, לא להיות באוזניות או משהו כזה, אנחנו נשמח, אבל בוא שים פליי רגע על דוגמה מהסרטון.
24: מסתבר שהבן של שבי רואה ערוץ 14.
25: גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
24: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא אמר?
26: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
25: אני לא הומו.
24: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
25: תני לילד לדבר. אני ימני.
24: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
25: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
26: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
25: אני ביביסט. איך זה יכול להיות?
27: אני אוהב את הילדה.
0: כן, אני מאמן.
1: אתה קורא ספרים! אתה שחק תרבות למען השם!
2: תקשיבי, הם רבים פיצוצים כי אף שאני אמר שהוא בביסט הזה, אז אני לא יכולה לסבור אותם.
1: אימא!
19: טוב, אין סיכוי שלא ראיתם. מי שלא ראה, לרוץ לראות, כמובן הצלחה מטורפת, שיתופים, דיבור, שיח.
3: אלון מאסק, כן.
19: נכון, נבוא כהן, שוב, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה. בוקר טוב, מה העניינים? תגיד, באמת אני שואל, אני מכיר קפלניסטים, מכיר אנשי שמאל, לא ציפיתי שסרטון כזה, הוא סרטון מצוין, אבל לא ציפיתי שהוא יעורר כזאת בהלה במחנה השני. מה יש שם מבחינת תסריטית או מבחינת נקודה שהם נגעו בה, שמטריף אותם כל כך ברשתות?
1: טוב, האמת שזה יושב על שני דברים. הראשון זה העלייה למגרש. זאת אומרת, הסרטון הזה מבשר את השקה של הקמפיין, גם אם הוא לא נעשה בדיוק בדרך המלך כתוצר של לשכת נתניהו על מלא, עדיין, זה השקת הקמפיין, הם זיהו את זה נכון. ושתיים, כנראה שזה נוגע באמת במקום כואב, כנראה שבאמת יש אנשים כאלה, צעירים בעיקר, שזה התדר הזה מדבר אליהם, ואדם צועק איפה שכואב לו. כנראה שזה זיהו נכון.
19: זה לא התצוגה של איך נראית משפחה קפלניסטית, אשכנזית, היסטרית, פולנית, שאוי ואבוי, מת לנו הילד וזה, זה לא איך אנחנו נראים בסרטון מבחינתם?
1: זה בשוליים, לא יחד. זה לא האלבון.
3: אני חושב שזה, אתה מדבר על, סליחה, אתה מדבר על כאילו על השקת הקמפיין, אני חושב שזה לא השקת של קמפיין בעיניי, אני חושב שזה השקה של... של תודעה, אתה מבין שלשם זה הולך, זה הולך למובן של...
19: בפנים שלכם אנחנו נגיד.
3: כן, זה לא יבוא כבר בבושה, זה כל האנוסים והקשקושים זה כבר לא יקרה במערכת הבחירות הזאת, אנחנו נבוא עם הראש למעלה, מתנסה, מזלזל, ונתייחס אליכם קצת כמו שהתייחסתם אלינו.
1: אבל לא הבנתי זימרי למה זה לא השקה של קמפיין.
3: כי שוב, אני אומר שזה יותר גדול...
19: לא, הפחד שלהם, הוא אומר, זה לא השקה של הקמפיין, אלא הסגנון של...
3: בדיוק, בדיוק. זה לא, מבחינתם זה לא העניין של... וואי, וואי, הימנים מרימים ראש, אשכרה יש להם... אשכרה הם יודעים גם לצלם קצת, ולעשות משהו עם תסריט.
1: יכול, אתה יודע מה, אז אתה מוסיף עכשיו נדבך שלישי, בסדר, אני יכול להוסיף גם את זה. אבל אני חושב שזה בעיקר יושב על משהו מדויק, הפנייה שם לקהל יד שהוא אמיתי, יש קהל יד כזה.
3: נכון.
1: זה בסוף הסיפור. טוב זה מעבר של קהלים, ושם יש זיהוי נכון. בגלל זה גם הקמפיין מצליח, או הסרטון, למה הוא מצליח? כי הוא משקף איזשהו סוג של אמת.
19: כן.
1: אם זה היה משהו מדומיין, אז אוקיי, או משהו שכבר שמענו אותו 1,000 פעם, אז בסדר, אז הוא לא מחדש כלום.
19: אני חושב, אני חושב, גם כמו זימרי, שמקודם העיר הערה מאוד חשובה, שהוא מת על הילדה בסרטון, כי יש לה תפקיד מדהים. אבל אני חושב שזה משהו שנעשה פה בצורה מדהימה. אנחנו קצת עשינו את זה, אני ושי עם ברוריה. השמאל לא אוהב לראות את עצמו כזקן, ארכאי, שהוא מייצג את ישראל הישנה, הזקנה, שהדור שלה כבר די, יאללה, מציתם, יש פה דור חדש בביסטי וזה, הצעירים בסרטון הם כאילו השיח החדש, הם תומכים בפוליטיקאים שהם באים מהימין, הילדה שם זורקת הערות על ההוא בומר ועל ההוא זה, היא כאילו אומרת, יאללה, יאללה, תתקדמו כבר, כל הקפלן הזקן הזה של הברוריות והזה, תתקדמו, די, אנחנו כבר לא חיים ככה, ואת זה השמאל שונא לראות, כי את זה הם פיצחו.
1: אני ממש מסכים, אני חושב שהיא גונבת שם את ההצגה, כי היא בעצם הליבת הקהל יעד. היא הסיפור. אבל אני רוצה להגיד שני דברים. תראו, יש פה פוליטיקה של ציפיות נמוכות, של השמאל, ואז הן מופתעות. כי אין ציפייה מהימין שידע לעשות, כמו שזימרי אמר, סתירה מופחזת. ופתאום מקבלים סתירה שהיא, וואלה, היא בסטנדרט הגבוה. זה אחד. אבל שתיים, לא צריך גם בימין, לא צריך יותר מדי לעוף פה עכשיו. בואו, הצוגת משחק שם הייתה מוגזמת. זה לא איזשהו מוצר...
3: לא, זה מוצר אינטרנטי, אתה יודע, כמו שעושים דברים ברשת, לא עם הפיינות של ארץ.
1: גם אתם לא צריכים להיות עכשיו ברמה של ציפיות נמוכות. יש עוד עבודה, אבל זה טוב. במיוחד התפקיד של הבת, שהוא באמת, הוא מזוקק מאוד, הוא נכון מאוד. זה מה שאני אהבתי, נכון? צר לי, אבל אני מסכים אתכם. לא קורה לי
3: בדרך.
19: אבל אני חייב להגיד משהו נבוא, עכשיו בוא נדבר על משהו אחר לגמרי. תגיד, מדובר, אני רואה ברשתות, ותגיד, מדובר, בסוף אני שואל באמת, מדובר במחנה מטומטם? הרי יש לכם את ארץ נהדרת, ויש לכם את ליאור שליין, ויש לכם את שי שטרן, ויש לכם איזה עוד סתירות היו פה שבאמת...
3: היהודים באים?
19: היהודים באים, וזהו זה, וזה וזה. מוציא הימין סרטון בהפקה עצמית לא גדולה, בלי כוכבים מטורפים, בלי קומיקאים, בלי זה. לא תיתנו לדבר הזה את מה שנקרא את הדקה לחיות, כאילו הנה בוא נראה, אולי יש פה איזה טיפה דמוקרטיה ותראה. אתם כאלה חבור, זה גול עצמי מטורף שאתם לא מקבלים, אפילו סתירה עצמאית מהימין.
3: יותר מזה, רגע, רגע, אני אוסיף עוד משהו. למה אתם תמיד מתעקשים להוכיח את מה שהימין אומר עליכם? זאת אומרת, זה העניין.
19: שאתם בולשוויקים.
3: כל הקטע, לא, כל הקטע של הסרטון הזה, הוא אומר בעצם, אתם חבורה של היסטרים על דברים שהם בסוף בייסיק ורגילים. הילד אומר, אני ביביסט, ההורים מתפלצים, משתגעים, כאילו אמר שהוא עכשיו...
19: והנה, סרטון סידודי. קטן אחד אל מול כל המכונה בדיוק. של הסתירה בישראל.
3: והגבתם ואתם, כמו ההורים.
19: בדיוק, היי וואלק, בדיוק.
1: אני אגיד, תראו, אחד הכלים האפקטיביים שיש בקמפיין בחירות, זה מה שנקרא למשוך בזנב לצד השני. אתה מושך לנמר בזנב, ואז הנמר עושה לך את כל העבודה בשאגות שלו. זה לא בדיוק מה שקרה פה, כי פה לא, פה זה קרה כפול, אני רגע אסביר. פה משכו לשמאל בזנב, והוא השתגע, הוא השתולל, ויצר הרבה יותר חשיפה ודיון בסרטון, שאם הייתי מצפה לזה חשיבה אסטרטגית, היו אומרים, נו, החבורה
3: כפולה
1: מוציאו סרטון, בואו נתעלם, זה צד אחד, אבל, צריך להגיד ביושר, בימין עצמו זה התפשט כשלעצמו. זאת אומרת, אני לא יודע כמה הייתה פה עבודה מתוכננת או אורגנית, אבל הוא היה טיפה ייחודי בנוף הסרטון הזה, כי גם אם...
19: אנשים מתו על זה, כי זה...
1: כן, אז...
3: זה לא שלנו,
19: זה גאוות יחידה כזאת של... תראו, השחלנו שם איזה סתירה מדהימה, כאילו.
1: פה זה היה מלקחיים. פה גם בימין כולו הוא קיבל באמת הדהוד בתוך הימין, וגם השמאל משכו לו בזנב והוא הביא את התגובתיות שלו.
3: טוב. תגיד, נבו, כמנהל קמפייני ואסטרטגיה שעבד עם בן גביר בעבר, היית מבסוט לעלה אחרי הסרטון בנמל שם עם המשט, או אומר לו עשית טעות?
19: שאלה טובה.
1: לא מתייחס לרגשות הפרטיים שלי, אני אגיד עוד פעם מהכיוון המקצועי. מה שאיתמר עשה שם בסרטון, ובכלל בתצוגה, זה משהו שעובד מאוד חזק בבייס. מאוד אוהבים את זה, אחלה. אבל בן גביר כבר יציב תקופה ארוכה על 19 מנדטים. אסטרטגית, לו הייתי מייעץ, והייתי אומר לו, איתמר, תחשוב על המנדט ה-11 וה-12, פחות על מנדט 6-7, 6-7 אצלך כבר, די בונקר. מנדט 11 ו-12, אני לא בטוח שזו הדרך להביא אותה.
3: ה-11-12 הוא משמאל לבא שלו או מימין לבא שלו?
1: מה נראה לך?
3: תגיד לי אתה, אני לא יודע.
19: משמאל.
1: הבייס של בן גביר נמצא בימין.
3: מימינו רק הקיר, אתה אומר. מימינו רק הקיר, כמו שאמר פעם... טוב, בסדר.
19: אבל הייתה לי עוד שאלה לגבי הסרטון המטורף הזה. תגיד רגע, למה אילון...
1: אני רוצה להגיד משהו, לא, אני רוצה לפרגן דווקא למטה אחר. וזה המטה של אייזנקוט.
19: עם התגובה. כן, בוא נגיד רגע מה הייתה התגובה. אייזנקוט מפרסם את הוויס של הסרטון, ועל רקע שולחן, כמו שולחן ערב כזה של הארוחה, אבל בבית שכמו בבתים בעוטף שעבר לינץ' ורואים את כל הכדורים בקירות, כאילו עבר טבח 7 באוקטובר, והם כאילו אומרים, זאת אומרת האחריות על השביעי באוקטובר של ראש הממשלה נתניהו, הביביסטים, בעצם תראו מה הבאתם לנו, אתם עושים לנו סרטונים כאלה, לא תצליחו להתחמק מהשביעי באוקטובר.
3: כן, שאייזנקוט אומר את זה, זה מצחיק, אבל תמשיך.
1: לא, לא, שנייה, אני יכול לדבר על התוכן, לצאת על הטקטיקה או הטכניקה. תראו, הם זיהו נכון במטה של אייזנקוט, שעל זה הדיבור, על הסרטון של נתניהו. וידעו להוציא בהפקה מהירה מאוד, שעלתה באמת גרוש וחצי עם וויס אובר, הוציאו מוצר שמבחינת הפיין שלו, הוא לא מוצר מוצלח, כן? אין שם הפקה מי יודע מה. אבל הם זיהו מאוד נכון. והם הוציאו סרטון תגובה לפני כל השחקנים האחרים בגוש הנגדי, וזה בדיוק מה שבגוש השמאל רצו לראות. מישהו מגיב חזרה, כן. ופה אני נותן שפו גם למטה של אייזנקוט, מבחינה קמפיינית זה אקט נכון. גם זיהו נכון, גם הפיקו נכון, גם העלו על התדר הנכון. בואו.
19: כן, גם הם הולכים, הם לוקחים בעלות על הראש בראש מול נתניהו, אם אתה מגיב... לא, ורגע, ואני רק אגיד, נבור סתם, עכשיו זה באמת עניינים אומנותיים, אבל זה שהסרטון שלהם לא מושקע, ומתמונות כאלה דלות של AI, זה הכוח של הדבר, זה שהם אומרים לך, תראה, בשני שקל, הסתנו את הדיון לעבר הזה, אבל שמע, בגדול אבל זה ביזיון.
1: זה בדיוק החשיבה הקמפיינית הנחודה, שנייה, עזוב את התוכן, למה זה קמפיינית נכון? כי בקמפיינים יש נטייה לשייף את התוכן, ועוד עין, ועוד מקצועיות, ועוד וידאו, ואז זה מתארך, ובמקום תגובה שקורית בתוך 24 שעות, אתה מפספס את המומנטום. פה הם עבדו נכון, צריך לפרגן בהם.
3: אני חושב שזו תגובה נכונה, אני רק חושב שאייזנקוט בסוף לגרור את זה לעניין של 7 באוקטובר, זה תהיה טעות מבחינתו, אבל סבבה.
1: לא דיברתי על התוכן.
3: נכון, נכון, אני אומר, אין בעיה, אבל בסוף הדברים מתנקזים, אין מה לעשות. בסוף זה יגיע
19: לזה. לא, אני לא מסכים איתך, זמרי. אם הוא הולך חזק על 7 באוקטובר, זה באחריות נתניהו, אני צריך להחליף אותו. הוא עושה לבייס שלו ולפוטנציאל בוחרים שלו, יהיה לך קשה להגיד שהוא לא עושה.
3: בסדר, אני חושב שהשבעה באוקטובר זה נקודת חולשה מאוד חזקה של אייזנקוט, אבל שום זינה של תוכן, מאוד חזקה.
19: כן, אבל הוא לא הולך על המטיבי לכת שבדקו מה האחריות של כל אחד. טוב, נבוא, אז אנחנו מסכימים איתך בגדול.
3: ביי.
19: ואוהבים אותך בענות.
3: יהיה בריא.
19: תודה רבה, עדיין לא הספקתי לשאול, לא הייתה טענה לי זמרי, אתה יודע, למה לאלון מסק לשתף סרטון כזה?
3: אני מדבר את החיבור של מישהו בימין שפה מחובר אליו ואמר לו, תעלה, זה רץ חזק, זה גם טוויטר, אתה יודע, הוא הבעלים של טוויטר, הוא אוהב כאלה כל מיני, הוא אוהב כל מיני דברים שהם נורא חמים עכשיו, וזה מתחבר גם לדעתי לארצות הברית בסוף, זה מתחבר לדונלד טראמפ, זה מתחבר למתחבר לה, הנה תראו, הם כבר מתחילים לצחוק על זה שמתביישים שם בנתניהו.
19: אז רציתי להגיד לך,
3: והוא יגיד את זה לטראמפיסטים, אתה תראה גם שזה יהיה עוד מעט משהו שטראמפ יגיד, כאילו אנחנו...
19: אז רציתי להגיד לך, ותגיד תודה לאל שאתה יושב ליד שדר כזה, שלפני שבועיים היה מערכון בסאטרדי נייט לייב, שאימא יוצאת מהארון ואומרת אני מצביעה טראמפ, וכל המשפחה שם מזדעזעת, כן, גם מערכון מדהים, ומספרת גם תוך כדי למה, כאילו כמובן קשה לה, המשפחה מזועזעת וזה, והיא מספרת גם למה היא הולכת אחרי טראמפ, אז אני אשלח לך את המערכון הזה.
3: זה האירוע בעצם, זה הימין העולמי מרגיש לי, גם באירופה אתה רואה את זה בכל מיני מקרים, הוא כאילו נפטר מהבושה, הוא מתחיל להיפטר מהבושה כאסטרטגיה, כי די, כבר נמאס לנו להיות האנדרדוגים האלה, אנחנו נגיע ואנחנו נשגל אתכם, כמו שאמרתי כבר.
19: טוב. נתעלס איתכם,
3: נתעלס איתכם, אנחנו נתנה אהבים
19: איתכם,
3: אנחנו נתנה אהבים איתכם,
19: במובן ערכית ואידיאולוגית,
3: ומתוך מונוגמיה.
19: טוב, אנחנו נצא
3: ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם תחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב,
1: כן, חגיגות, זה הסרטון השני אחרי הסרטון של הביביסטים שתפס. כן, תפס הכי הרבה, סרטון בן גביר והדגל.
0: אנחנו בעלי הבית של בן גביר והמשט.
1: למרות שאתמול המכות שהם חטפו בספרה, תקשיב.
0: כן, אז רגע, רגע, שנייה, זימרי, שנייה. קודם כל אני צפיתי, כל הסערה הזאת יצאה, ואני אגיד באמת, כשנכחתי בשבעה של ברדוגו, ויש שם אנשים, אתה יודע, מהבייס וזה, וכולם התחילו באמת, נהיה שם דיון, גדעון סער יצא נגד באופן מאוד מאוד בוטה, ואומר בריתות שאנחנו מקיימים, וזה בא שר בן גביר והורס אותם, נהיה, כאילו שהימין צריך עוד מריבות, אז אנחנו רוצים בעניין הזה לשאול את לימור סון הר מלך, שהיא מעוצמה יהודית, האם יש איזה גרגר של אולי באמת לא היינו צריכים ככה להרגיז את כל, את כל אירופה והעולם. בוקר טוב לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית.
2: בוקר טוב.
1: יאללה, תוציא אותה לשמאלנים, לימור. תוציא אותה לשמאלנים, קדימה.
2: קודם כל, צריך לומר, אחרי מה שראינו את הסרטון בספרד, באמת, איתמר יצח ננה.
0: בספרד, בבלבאו לדעתי, הרשויות שם...
2: לא, אבל אני חושבת שיש משהו שהוטמע בנו, באמת, המקום הזה של המתנצל, המצדיק, המרצה, אנחנו צריכים... יש פה משהו במסר שבעיניי הוא היה חשוב מאוד, ואולי הגיע הזמן שהבלבול הזה, העיוות המחשבתי הזה, שעד עכשיו אנחנו חשבנו שככה נכון ואחרת נכון, וצריך כל הזמן להצדיק כל מהלך שלנו. אני זוכרת בתחילת המלחמה את הרמטכ"ל מגיע לוועדת חוץ וביטחון, והוא מסביר לנו בהסברים הלימודים פעם אחרי פעם איך אנחנו מצדיקים את המהלך הזה ואת המהלך המלחמתי הזה מול הקולגות שלנו ב...

0: תומכי חמאס על מלא, זה תומכי טבח, זה תומכי רצח של יהודים. תבינו מי האנשים האלה.
1: אנחנו איתך.
0: ומה, מה כאילו, מה, האמירה, אני חושבת שהמטר...
2: השאלה היא, בארצות הברית, שר המלחמה היה יורד לכזה משעת, ומתחיל שם, אני אומר את זה בשפה השמאלנית, ונקרא לזה שאת לא...
3: רגילה.
2: שאת לא... מתחיל שם, מתחיל שם להתרברב ולהשפיל אותם, ואת מבינה? זאת אומרת, האם זה קלאס? זה מה שאני שואל.
0: אבל עוד פעם, אנחנו, אני חושבת שזה שיש לנו אינדיקציה באמת לתפיסות חולניות, דרך אגב, שגם אם הן קיימות בארצות הברית, וגם, כן, תפיסות שלא מבינות איך אתה מעביר מסר לאויב, איך, ואלה אויבים. עכשיו, המשטים האלה מגיעים פעם אחר פעם, כל פעם מתחת לרדאר אנחנו עם משאבים של מדינת ישראל, הם מגיעים, הם עושים את הפרובוקציות שלהם. אני חושבת שגם המסר לכל אלו שיבואו אחר כך, תראו ככה, זה דינו של מי שעושה.
3: רגע, לימור, צריך שנייה. אנחנו בעד לגמרי לגבי אופן הטיפול. להפך, אני חושב שהוא עדין מדי. אני הייתי רוצה לראות אולי טיפה יותר בלבאו, אבל רגע.
2: לגבי אופן הצילום.
3: כן, לא, יש הבדל, סתם אני אתן לך דוגמה. את לא, בטוח לא חולקת עליי שנניח מייק אקבי, נכון? הוא מהשגרירים, הידידים הכי גדולים של מדינת ישראל, נכון? לא, לא היה כזה. בן אדם שיהודה ושומרון מבחינתו זה יותר ישראל מתל אביב, אוקיי? אם הוא צריך להסביר את האירוע הזה, וגם הוא, אתה שומע אצלו שזה משהו שלא עובר, שוב, רק מהבחינה, הנוכחות של איתמר בן גביר שם, אז אפשר להגיד, אולי היינו צריכים לפרק אותם, אבל איתמר בן גביר יכל להוציא סרטון אחר כך מהלשכה שלו ולהגיד, כן, ככה צריך לטפל באויבי ישראל.
2: מה אתה עושה פה? אתה בעצם אומר...
0: אין טוב ממראה עיניים.
3: נו כן.
0: אין טוב, אני חושבת שמסר לא יכול לבוא טוב מאשר מראה עיניים.
3: צלמי זה.
0: זה שהם רואים בהם, זה שהוא יגיד, עשינו להם, בואו נגיד, בינינו, כולם מכירים את ה אמרו, לפלפיות, החנניות של הפדה שאנחנו פריירים. הם יודעים בדיוק איך אנחנו מתיישרים לכל איזושהי אמירה, לכל איזושהי ביקורת עולמית כלפינו. עכשיו, תראו,
3: הנה, באמת ראש הממשלה, נגיד עושה, כולם מתיישרים לגבי הביקורת העולמית.
0: בסדר, נורא מפתיע. אבל אני אמר משהו, ראש הממשלה עושה את הדברים, תפקידו, נאמנה, אני בטוחה, אני לא בטוחה מה הוא באמת חושב, אבל על הסוגיה הזאת, אבל ברור שמשהו היה צריך לומר, הוא אמר, אבל לצד זה אני חושבת שהמהלך הזה, שנייה, האקט הזה, הוא אקט חשוב, הוא מסר חשוב, הוא מסר משמעותי לאויב שלנו, הוא מסר לאותם אנטישמים, לאותם תומכי חמאס. תבינו, אם אתם חושבים שתוכלו לשחק ולהשתמש באותם זכויות שחשבתם שיש לכם כדי לקדם פה טרור, כדי לקדם מדיניות אנטישמית, אג'נדה אנטישמית,
2: אבל לא מספיק שמשתלטים על המשט חיילים ואז מכנסים אותם באזור שבו הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ובמשך כמה ימים הם מה שנקרא מוחזקים בתנאי, נקרא לזה מעצר, בסדר, זה לא מעצר באמת, אבל ואז מגורשים. לא מספיק היחס הזה שהם מקבלים. אני שואל, מה יהיה במשט הבא? במשט הבא, גם מבחינתך, איתמר בן גביר עולה, אפילו עולה מדרגה מבחינת מה שהוא מצלם שם וזה.
3: הוא יהיה עם עלה.
2: כן, מטביע את האונייה, מה הוא אמור לעשות?
0: אני לא אופתע, אחרי גם מה שהספרדים עשו, אני לא אופתע אם הם לא...
2: כן, אבל זה שוטרים שם, זה שוטרים, זה לא בן גביר, זה לא שר.
0: צריך להבין, באמת יש פה חבורה... של אנטישמים, של תומכי חמאס.
3: אנחנו מבינים את זה, לימור.
0: שמה שהם עושים זה מנצלים את העולם הליברלי שמתעסק בזכויות אדם, והם מנצלים את המדיניות הזאת כדי לקדם את התפיסות ההזויות והחולניות שלהם. ולכן אני אומרת, המסר שהשר העביר דווקא בצילום הזה, דווקא בדרך הזו, הוא מסר חשוב וקריטי. אני חושבת שהוא אפילו משנה ככה איזה משהו ביסוד של התפיסות שביקשו להשריש בתוכנו. ובאמת
2: אני חושב שהיה צריך את כל תחום המשטים האלה להרגיע, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, הנה, עוד פעם אתם שולחים, ואנחנו שולחים אתכם בחזרה, אתם רוצים להמשיך ככה, אתם נהנים מזה וזה. סרטון כזה, יש מצב, ובזה אולי תסכים איתי, יעודד עוד אנשים לייצר זה, כי מה? כי הם רואים את התגובה של העולם, רואים את התגובה של מדינות אירופה.
3: אני חולק לך רגע,

0: חרמות על ישראל.
1: לימור,
0: נסיגו את מה שהם רצו.
1: המשטים הקודמים התקבלו פה בזרי פרחים וסנדוויץ'ים של קיבוץ העינה.
0: לא צריך
1: את זה. וזה לא עצר אותם.
0: נכון.
1: זה צריך להגיד. זאת אומרת, ולהצדיק, האירופאים, התגובה שלהם היא לא משהו שאנחנו חייבים להתייחס אליה, כי הם אהבו את השבעה באוקטובר, זה גם נזכור את זה.
0: לא, אבל אתה סתם אוהב להתווכח איתי, אתה יודע מה אני מתכוון.
1: לא, מה קשר, זאת דעתך וזאת דעתי. אני לא חושב, אני חושב שבסוף, במבחן הזה, קודם כל, באלף בית, אני מעדיף את התגובה הזאת מהתגובה של המשט של גרטה, שנתנו לסנדוויצ'ים ואמרו לה איזה חמודה,
0: אבל יש משהו שהוא בין לבין.
1: נכון, אני חושב שאני צריך לפוצץ אותה מכות, בלי בן גביר.
0: בדיוק, אז מה שאתה אומר לי זה שאנחנו שנינו נגד לימור סון הר מלך.
1: לא, לא נכון, לא נכון. כי אתה אומר,
0: ככה אנחנו לא רוצים לטפל במשטים.
1: אתה אומר, לא, לא נכון, ככה כן לטפל במשטים.
2: לא, הוא אומר שהטיפול הוא כן היה.
1: טיפול
2: הוא
1: מעולה.
0: לא, הוא אומר שהוא מעדיף את זה על הסנדוויצ'ים.
1: לא, רגע, מה זה מעדיף? הוא ככה צריך.
0: שנייה, כפר, שנייה, שנייה. הוא אומר, אני מעדיף את זה על הטיפול של גרטה וזה, אני מסכים איתו. אבל הלכת לקיצון השני. אני חושב שבעת הזאת אין מה להקים, כי מה לעשות? הם צבועים והם אירופאים והם
1: מקים? מה מקים? בן גביר או הטיפול?
0: מה?
1: מה מקים? בן גביר או הטיפול?
0: כל התוצאה הזאת, של שר שיושב, רגע, של שר שעולה על...
1: מה זאת אומרת?
0: בסדר, אבל לא שר שנמצא שם וחוגג את זה, זה מה שאני אומר. כל הדבר הזה, יש לו מה שנקרא אוברקיל, לימור, יש דבר כזה שנקרא אוברקיל, אתה עושה יותר, ואז אתה מקים עליך.
2: אוקיי, בסדר, אבל אני אומר לך, תראו, בן גוריון אמר את המשפט האלמותי, לא חשוב מה יעשו, מה יאמרו בגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אני חושבת שהמסר שהשר איתמר בן גביר הביר, אולי בפעם הראשונה, כאילו מול אותם אנרכיסטים, מול אותם פעילי חמאס, תומכי חמאס, אנטישמים, שהוא הביר להם מסר, תדעו לכם, ככה זה נראה. ככה זה נראה, אל תתבלבלו. זה ככה, אתם תגיעו לפה, משט. עכשיו באמת, זה אנשים שניצלו עד היום את ה... עמדה המתגוננת של מדינת ישראל, את העמדה הזאת שמנסה...
1: אבל את כל הזמן מסבירה לנו מי אלה האנשים האלה, בחיית, לימור, נו מה?
2: לא, אני אומר לכם, העולם יעריך אותנו...
1: עשר פעמים את מסבירה לנו למה האנשים האלה, גם נתניהו מבין...
2: העולם יעריך אותנו יותר.
1: גם נתניהו מבין מי זה האנשים האלה, אז מה, היית מסבירה לו עכשיו 10 פעמים למה היה צריך להרביץ להם? אנחנו מבינים!
2: תראה, אני חושבת שזה היסוד של הוויכוח. היסוד של הוויכוח הוא שאני חושבת שהדבר הזה ייצר הרתעה שלהם, והעולם יבין ויעריך יותר את מדינת ישראל, שיודעת לפעול מול האויב שלה, באופן שהוא מאוד מאוד ברור ולא מגמגם, לעומת עולם שרואה פה איזה משהו כזה, שכל הזמן נמצא בעמדת התגוננות ו...
0: לא, לא נכון, לא צריך, הצד השני של זה, זה לא עמדת התגוננות, אני לא מסכים.
2: אנחנו לא חייבים להסכים.
0: לא, זה שלוש שנים לא בעמדת התגוננות, זה לא נכון.
1: אני רק שואל אם כאילו מה, נתניהו לא מבין מי אלה האנשים האלה?
0: אני אכנס לפוליטיקה ואני אתעמת עם הלימור סון.
1: נתניהו, תעני לי על זה. היית עכשיו מסבירה לנתניהו 10 פעמים, אתה חייב להבין, אתה חייב להבין, זה אנשים ששונאים את ישראל, זה תומכי חמאס.
2: שנייה, אני רוצה לומר לכם משהו. אני, קודם כל כן, אם הייתי יושבת עם ראש הממשלה, הייתי אומרת את הדברים כפי שאני אומרת אותם כעת. אבל, ובאמת אני חושבת, אני לא בטוחה שראש הממשלה, זה שעוד פעם, יש לו, הוא מוכרח ומחויב להוציא,
1: למה הוא מוכרח?
2: כי הוא עמדה. כי זו התפיסה לצערי הרב, אני לא חולקת עליה.
1: לא, מוכרח זה לא התפיסה, אם זו התפיסה אז הוא רוצה. אם הוא מוכרח יש סיבה, למה הוא מוכרח?
0: כי זו התפיסה שלו.
1: לא, אתה לא מוכרח לעשות משהו לפי התפיסה שלך. הוא מוכרח כי קורה משהו, נכון? בעקבות זה קרה משהו, נכון?
0: כי כל העולם קם עליך,
2: נכון? כי הוא חושש ממה שבאמת כל הזמן החרדות שיצרו פה במציאות, אותם אלו שכל מה סיפרו לנו, מה יקרה אם, מה יקרה אם אנחנו נעלה להר הבית, מה יקרה אם אנחנו נעשה שינויים בבתי הכלא, מה יקרה אם נעשה...
0: אבל קורים דברים ביחס של מדינות העולם אל ישראל, מה את מבטלת את זה? כאילו הוא לא באירוע...
1: נניח מייק ארקבי, הוא לא משהו שלא מבין את האירוע, אבל הוא פתאום כן התייחס, נכון?
0: אל תקחי מראש הממשלה את...
1: ידעתי שזה ידעיק אותו.
0: ברור, מה זאת אומרת? את לוקחת מראש הממשלה את הראייה העולמית להגיד לך, השרה, לימור סון הר מלך, אני חייב להגיד לך משהו, באמת, אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לפגוע, אבל מה שנתניהו רואה ב-10 דקות, אנשי עוצמה יהודית, מבחינה עולמית, מבחינה גיאופוליטית, מבחינת יחסנו בעולם, והתפוצות, וחרמות, וזה וזה, אתם לא שם עדיין. אני חייב להגיד לך, בלשון המעטה. אז כאילו, אני, גם להגיד אני, את ראש הממשלה, הוא חייב לעשות, הוא איזה בובה על חוט של זה, יאללה.
2: זו תפיסה, אני לא חושבת, אני מעריכה מאוד את ראש הממשלה, אני מעריכה מאוד את פועלו, אני מעריכה מאוד את הקצב שלו, אני מעריכה מאוד את הדברים שהוא עושה, ואיך שהוא עושה אותם, ובאמת אני חושבת שכל
0: הסוגיה של הטיפול והאיום הקיומי
2: של מדינת ישראל, הוא באמת עשה עבודה מדהימה, אני לא אוהב את זה. לצד זה, יש שם תפיסה יסודית שעדיין מתנהלת בחרדה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושבת ש... דרך אגב, זה לא דברים ששומעים ממני בפעם הראשונה.
0: לא, בסדר, לא
2: בעיה. לאויב אתה צריך להעביר מסר מאוד ברור, ולספר לו שעשית כך וכך, שהוא לא רואה את זה בעיניים.
0: אני חושב שזה מסתכם בזה שיש ישראלים שרוצים קשר עם העולם, ויש לימור סון הר מלך ובן גביר שחרבות מפה ומשם לא כזה יטרידו אותם עם העולם, מסתכל עליהם ככה אחר.
2: זה דמגוגיה שלך, זה ממש לא נכון.
0: למה דמגוגיה? אני חושב שזה פחות משנה לכם.
2: כי הבדל ביני לבינך שאני חושבת שכשהעולם יראה אותנו חזקים ומעבירים מסר מאוד ברור ולא
0: מתנצלים
2: כל הזמן, הוא יעריך אותנו יותר וירצה את החיבורים אלינו יותר מאשר כשהוא רואה אותנו רופסים וחלושים.
0: לא יודע, טוב, יש גם אמצע, אבל טוב, הדיון הוא חשוב, זה בטוח.
1: לימור סון הר מלך, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה רבה.
2: תודה, תורות טובות.
1: חפרתי, בסוף התפוצצת, איזה כיף.
0: אני יודע שאתה אוהב את זה. לא, הביטולים האלה, ראש הממשלה לא יכול לעלות ולהגיב. אתה יודע, אז הם כולם כאילו חוגגים לו על הראש, זה לא רק כעוצמה יהודית.
1: לא, אבל אני אומר לך, שוב, כאילו, אני התווכחתי איתה, כאילו, רגע, זה התפיסה של נתניהו, או שהוא חייב לעשות את זה?
0: אחרי זה זה הגיע לזה שהוא חלש, תבוסתן
1: וזה. אתה כמו שמאלנים שרואים סרטון של ביביסטים. כן, טוב, יאללה, אני אצא להפסקה, לא, השיר יהיה אחר, זה שיר בסוף, מה הבעיה? זה שיר בסוף, כבר אין זמן. יאללה, אצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
17: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: אוקיי, אין לי בעיה שתדליק אותי על ביבי, אבל תשאיר לי זמן לדבר. מה? חשוב, לא, אמרתי את זה בראש שלי.
1: דיברת על כל הרעם. באמת, אני בדיוק שיתפתי ציוץ, אני זוכר. אני לא הייתי איתכם, רק הדלקתי, זרקתי את הגפרור לשדה, ונתתי לך לעשות את העבודה. כן. את ההורים הקפלניסטים בסרטון.
0: תקשיב, יש, אתה רוצה לראות, יש לנו סינק של ברקו.
1: יש ברקו חדש.
0: חייבים קצת להקליל את היום הזה, חייבים קצת, זה, אנחנו עוד בדריכות.
1: אני בינתיים מבקש מסנדר התנצלות.
0: סנדר, למה? מה זאת אומרת?
1: על כל הפעמים שהוא צחק על ההיסטריה שלי.
0: תגידו, לא אמרתי, יהיה בטוח תקיפה, חבר'ה, תהיו סבלניים.
1: סנדר, תקשיב, אם אתה שומע אותנו.
0: אני זוכר, אני רק אגיד, אני זוכר, או תקיפה, או נוציא את הגרעין, הוא אמר, או נוציא את הגרעין בדרכי
1: שם. סנדר, אני אומר לך שוב, אם אתה ממשיך ככה, בסוף שנה הבאה אתה צריך שאנחנו ניקח אותך לגמר ליגת האלופות, אוקיי? אני מבקש...
0: לא, זה כבר נסגר שהוא...
1: לאפס את הדונלד, שאנחנו ניקח אותו. לאפס את הדונלד ולחזור אלינו עם תשובות. מחר אתה פה.
0: רק שתבין, יותם, היום ה-24, היום הולדת שלי ב-30, בשבת. נבלתי מהדתיים, כאילו אסור להגיד שיש לכם הולדת בשבת.
1: יש לכם הולדת בשבת? סופר לחזור, זה טענית.
0: לא, אני אומר, ה-24, היינו צריכים לעשות היום תוכנית, מחר תוכנית, יום שלישי זה כבר אווירת אסק כזה.
1: יוצאים מפה לנדבג.
0: כן, רביעי.
1: דיוטי.
0: רביעי, יום חופשי בבודפסט.
1: סנדר יושב בביזנס, אנחנו בקואוץ'.
0: יום חמישי.
1: מדי פעם הוא בא אלינו לשיחה, נוחתים, ארוחת ערב.
0: יום חמישי.
1: סלש איזה מועדון קטן.
0: כן, יום חמישי סיור באצטדיון, אחרי זה זרה.
1: זרה.
0: כל היום.
1: זרה ו-H&M.
0: כן.
1: אוקיי?
0: בשישי יש השוק החקלאי, איך זה נקרא?
1: כן, שוק הפרחים של בודפסט. שוק הפרחים של בודפסט,
0: כן.
1: אחרי זה איזה מוזיאון טוב,
0: כן.
1: משהו של כזה, זה אומן מפעם,
0: הופעה של יוטורים יש בה,
1: לא חייב, אפשר גם קרקליצ'ה, לא יודע, איזה להקה מקומית שסנדר אוהב,
0: וב-30
1: יוצאים בבוקר
0: בהליכה, כי זאת
1: בהליכה,
0: שבת, כי זה שבת,
1: בהליכה על האצטדיון,
0: בהליכה אצטדיון
1: עם אוהדי ארסנל, אוקיי?
0: כן, אם הם משחקים בכלל, אני
1: לא יודע, נראה לי שארסנל משחק נגד פריס סן ז'רמן.
0: באמת, אוקיי.
1: נכנסים
0: בכיף שלנו.
1: נפרדים בכניסה כי סנדר הולך לבוט ואנחנו הולכים לאולטרס של הארסנל.
0: קונים נקניקייה.
1: האולטרס הרבה על די בר מצווה בישראל.
0: קונים נקניקייה, מבינים שהיא לא קשרה, זורקים
1: אותה לפח ובזים לה. ובזים לה נקניקייה.
0: ויושבים, רואים 3-3 דרמטי שלא היה באיסטנבול בליברפול.
1: אם בסוף גול ניצחון של ארסנל בדקה 119, חוזרים לבירה, טוב, נסחפתי קצת.
0: כן, כן, חוזרים בלילה לבירה עם האוהדים.
1: לבירה עם האוהדים.
0: עוד איזה ריקוד במועדון של הלובי של המלון.
1: לגמרי, כולל שרדונה. כן, שרדונה טוב. בבוקר.
0: יום ראשון, חצי יום לקניות אחרונות.
1: עוד בית קפה קטן, משהו.
0: לך תקנה מזוודה גדולה, תכניס את כל המעילים שקנית עכשיו בסייל, בסליו.
1: בסליו,
0: יום, יום.
1: וסנדר. אומר לנו, תקשיבו, אני נשאר פה לביזנס, שולח לכם מונית לשדה תעופה, היא תאסוף אתכם בככה וככה.
0: עושים סיבוב בדיוטי, אני אומר לזימרי...
1: בדיוטרסט, זה הדיוטרסט שלהם.
0: אני אומר לזימרי, בוא נראה איזה משקף.
1: בוא נראה.
0: וחוזרים בכיף.
1: עולים למה, רגע, עולים למטוס, שולחים לסנדר סרטון תודה.
0: כן.
1: של, בוא נה, האמת, לא חשבנו... לא חשבנו שתיקח אותנו, יצאת המלך של החיים.
0: על טעויות משלמים,
1: רוצה להתערב על עוד משהו שבוע הבא.
0: נכון.
1: חוזרים לפה תוכנית יום אחרי זה.
0: במקום זה, בוא נתחיל את ברקול, במקום זה מה יקרה?
1: במקום זה מה יקרה?
0: היום אני נוסע...
1: אני יש לי היום פגישה בבית ספר של...
0: לי יש פגישה בבני ברק.
1: כן. אני אחרי זה צריך לנסוע עם הצמיג החלופי שלי. שתמיד נראה כאילו גנבת מהכלב, מהאוטו של הילד, צמיג, שהוא גם מביך אותך, כי גם כתוב עליו בגדול בשחור עד 80 קמש, כדי שחס וחלילה לא תאיץ קצת עם החלופי המביך, שנראה כאילו יש לאוטו שלך איזה משהו שלא התפתח בגוף.
0: אני קופץ לעורך דין של התביעה של גיא פלק כדי לחתום על הסדר, משהו כזה, תפסים.
1: הולך לפנצ'ריה, שומע שוב את השקר הזה. אחי, אתה יודע שמחליפים גלגל, צריך להחליף את השניים באותו צד? כן, ברור. בעוד כעת שלם 600-700 שקלוואט קל.
0: ביום רביעי יש לי הרמת כוסית. עם איזה השקה של חברה חדשה.
1: הרמת כוסית. בוא, אתה נותן, נתת לי שירות פעם בחיים. אתה מזמין אותי להרמת כוסית עכשיו של החברה שלך.
0: קרקרים עם הגבינת שום שמן.
1: וואו, קרואסון עם סלמון, איזה טירוף, וואו, איזה מדהים זה. היכולת שלכם לייצר מאכלים של בוקר, קרים ומגילים.
0: חמישי פאדל זה כיף, שישי.
1: בוא, שמעת שרן בן שמעון נפתח.
0: יו, שמעתי על זה, פתחת גולגולת מפאדל. אבל זה לא קשור, זה כל מקצוע, אני לא יודע.
1: לא כל מקצוע.
0: לא, זה לא בגלל הפאדל.
1: אני לא
0: יכול לפתוח את
1: הגולגולת. לא, אבל פאדל מעודד שמנמנים לעשות פעולות שהם לא רגילים לעשות.
0: זה נכון.
1: את הכי מסוכן זה ספורט שגורם לך להאמין בעצמך.
0: נכון, השמנמנים אמרו לי.
1: מה יפה בריצת 100 מטר, או נניח בלא יודע, עכשיו בסקי סללום של מדרון. אגב, סקי זה אותו דבר. סקי גורם לאנשים שמנמנים להרגיש שהם יכולים להיות ספורטאים.
0: נכון.
1: וזה לא טוב.
0: מותר לנו להיות ספורטאים. לא אני, כן, אבל לא אני, אני לא מכיר שמנמנים, אבל...
1: אתה יודע שבאורניום אני מדמיין את זה כאילו...
0: מה עכשיו, עבדת על אורניום?
1: לא, אני אגיד לך למה, זה קשור לשמנמנות.
0: זה
1: קשור לשמנמנות. כאילו נניח שאומרים לי 400 קילו מושר, אני מדמיין 4 פתחי. כאילו, משקל מה יש, כאילו?
0: הלוואי הייתי 100 קילו.
1: אני מדמיין ארבע פתחי, כאילו, באורניום.
0: אתה יודע שהיד שלי הוא 100 קילו?
1: כן,
0: באמת? היד שלי, שאני אחגוג אותו, זה 100 קילו.
1: רגע, אז מה אתה, נניח, אתה יכול להגיד?
0: יותר.
1: כאילו, כמה פתחי?
0: אני יכול להגיד, מה, כמה אני שוקר?
1: כמה פתחי נכנס ב-400 קילו מואשר?
0: כמה זה 112?
1: בעצם אתה אומר לי שנכנס 3 פתחי ו-3 רבי ב-400 קילו?
0: כן. בסדר, אבל אני גם...
1: לא, רזית, אתה שמור, אבל אתה קורא לך שאתה מדבר?
0: הרוב זה שריר.
1: גם באורניום. גם באורניום הרוב זה שריר. אם אתה מנקה אותו, נשאר לך מעט אורניום. זה כמו שניצל. קיצור, אל תעשו פאדל, אם אתם לא בנויים...
0: מה אתה, אתה נורמלי? כאילו,
1: בגלל... 3.57 פתחי.
0: בגלל סטטיסטיקה של... קודם כל, נאחל לו בריאות, לרם בן שמעון, איש יקר. וגם... אני למשל, יש לי פציעות אחרות בפאדל.
1: ברור שם, מרפק פאדל.
0: אני קיבלתי...
1: מרפק פאדל, מרפאדל.
0: תקשיב, יש לי מתקה, מחבט.
1: קוראים לזה מתקה.
0: יש לי מחבט שיש לו ברגים על המחבט כדי לאזן את המשקל. ברגים ממתכת.
1: זה קרבון?
0: נראה לי המחבט הוא קרבון, אבל לא משנה, יש שם ברגים של ברזל זמרי שבולטים החוצה. יום אחד קיבלתי,
1: עשית מחבט לבד מקרש? מה, אתה ילד עני בברזיל?
0: ככל שאתה מסובב ומזיז את הברגים, אתה שולט במשקל של המחבט עצמו בתוך הקשקוש הזה. ולא משנה, אני יום אחד דפקתי לעצמי את המחבט לתוך המוח ופתחתי לעצמי, הנה יש לי פה את הצלקת.
1: מה, זה צלקת פאדל?
0: כן, של בורג שנכנס לי לתוך הזה. עכשיו תקשיב, אני כמובן אמרתי לכולם שמישהו התחיל איתי מכות בהר קפה.
1: ברור, שצרחתי טליטני, שחציתי טליטני.
0: לא, לא, באמת, אני...
1: הנה, מעדכנים פה ש400 אורניום מואשר זה 3.57 פתחי.
0: זה דבר אחי, אני 110 קילו בכיף.
1: האמת שסבבה.
0: כל טוב, מה?
1: 110 אחר, אתה 2 קילו.
0: אני צריך 10 קילו לרדת כדי להיות 100. אתה יודע מה זה?
1: בסדר.
0: חיגעתי למצב הזה. אני אתווה את פרינגלס.
1: אתה יותר מרד בן ג'ימון או פחות?
0: הוא... מה, במשקל? אל דעתי פחות, אל תגזים.
1: לא יודע. מה הוא עשה? איך נפצעים בפאדל? נתקעים בקיר כאילו?
0: או שהוא נתקע בזכוכית.
1: אתה נתקעת בקיר פעם?
0: ברור, כולם נתקעים.
1: אתה יותר יציב כזה, נכון? אתה עומד, אתה ליברו.
0: כן, אני 50-50. אני יותר לא זז ברור. אני נקרא שחקן שלא זז ברור. ועומד מאחור ברור.
1: רק תראיתי שדירקת לי כאילו איזה רמות שחקנים יש, כי אתם צריכים שחקן 3 או שחקן 2, מה זה?
0: מה זאת אומרת? יש שחקנים מטורפים בפרדש.
1: מה הרמות? נניח, מה הרמה אחת?
0: רמה אחת זה אתה.
1: אני לא, אצלי לא שחקתי בחיים. אוקיי, אתה?
0: אני 2.5 אומר 3.5.
1: מה זה אומר?
0: מצהיר.
1: מה זה אומר? רוצה אבל לא יכול.
0: מצהיר, לא, מתקבל למשחקים של שחקנים טובים, ואז הם מתחזבים ולא מחזבים אותם.
1: אוקיי, מה אחרי זה?
0: לא,
1: יוסי יושע כאילו?
0: לא, יוסי, אני יותר טוב מיוסי.
1: יוסי יושע, אם אתה שומע את הקטע הזה, נועה פתחה משהו יותר טוב.
0: אתה יודע, אבל מי טוב?
1: מי?
0: ריקלין. ריקלין, תדע לך. אם אתה כבר מדבר, ריקלין שיחק הרבה שנים טניס, אבל ריקלין לדעתי הוא 10 שנים מעליי בגיל.
1: סברנו על זה שהוא שיחק על חמר, כי זה מה שהיה שם בבדואל.
0: לא, אבל תקשיב, הבן אדם הזה בכושר של גוארדיולה.
1: צריך לברוח מהצנזורה. טוב, בוא נשים את השיר שביקשתי.
0: ריקלין בורח מבשורה, מתביעה. מה זה השיר? ספר לנו קצת על השיר.
1: עוד חולים, עוד חולים, שיר טוב. עומר אדם, עומר אדם, כל שיר שלו, אולי שלא גולה, לא התגלה עדיין.
0: אוקיי, בוא נקשיב.
2: נוסעים מגז, זה מסוכן, עמוד שנייה, סוגרים
0: עליהם. יש גם שיר כזה, בוא.
1: כל השם יש כבר.
0: רגע, רגע. אני אחשוב על איזה שיר זה.
2: נני ננה, תביא חולצה, מישהו מתקשר אלינו.
1: רייך על קצת.
0: לא יודע, יש שיר כזה.
2: קריונינה בכיכר, ושימי שיר של מיליונרים.
0: זה יופי.
1: יפה, נכון?
0: הפקה יפה.
1: הפקה יפה, שלום לך, קריבושה.
2: הכל יהיה כבר טוב יותר.
1: תן פיזמון אחד ואז קרדיטים.
0: יאללה.
2: תחשבי רק על היום, ובואי נחיה כאילו.
0: אה, שמעתי את זה. יש שיר כזה, כפרה, יש בר... אתה יודע שיש שיר כזה, אתה פשוט נורא אוהב את עומר,
1: אז לא. זה לא מונע מלאו, בטוח שיש. דומה מאוד יש משהו. שיר יפה אבל.
0: טוב. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן השתיב קרס ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זרד. אחר אנחנו נחזור עם איזה שיר זה.
1: תוכנית הפדלוידה.
0: נכון.
1: זה שכולם עושים את זה פחות טוב.
0: זריעו את הרן בן שימון, איש יקר, ותשמרו על עצמכם בכל ספורט שתעשו.
1: טראמפ תיזהר מני, ביי.
0: רק תעשו ספורט כי זה חשוב.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הלו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: אם זה משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב, השעה 12 באולפן יהודית בר כהן, והנה החדשות. בהמשך לדיווחים על הסכמים בין ארצות הברית לאיראן, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי יש אפשרות שנשמע חדשות טובות בשעות הקרובות בנוגע למצר הורמוז. עוד הדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. כוחותינו השמידו מנהרת התקרקעית של חיזבאללה באורך כ-100 מטרים בדרום לבנון. בצהל ציינו כי במנהרה נמצאו גם 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. ובנוסף, כוחותינו השמידו במהלך היממה האחרונה 3 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה. ובאירוע אחר מוקדם יותר השבוע, כוחותינו השמידו מחסן אמצעי לחימה נוסף באזור. לאחר התקיפות זוהו פיצוצי משנה המעידים על המצאות אמצעי לחימה במחסנים. פעיל הר הבית כהן הלבוש בגדי כהונה שוחרר מהכלא, זאת לאחר שנעצר בחג השבועות בעקבות הנפת קורבן שתי הלחם במתחם. הפעיל נעצר על ידי כוחות המשטרה לאחר שהצליח להסתנן להר ולבצע את טקס ההנפה המסורתי של החג. לדבריו זה קרה בניסים גדולים והיה עוד אירוע נוסף באותו היום שלא הצליח. 6 תושבי הדרום מואשמים בגין הברחת אמצעי לחימה רבים, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל. מהחקירה עלה כי בשנתיים האחרונות היו חברי התשתית מעורבים בעשרות הברחות באמצעות רחפנים וכלי רכב. חלק מההברחות סוכלו על ידי כוחות הביטחון. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע את כתבי האישום. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לתל הדשים שבאזור הפעולה. שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש והם פונו לבתי החולים. ועכשיו, לתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: היום בהיר וקר מהרגיל העונה.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. שוב אנחנו במרכז העצבים, שבוע חדש אחרי חג של הרבה מאוד עוגות גבינה, אוכל טעים, אכלנו ואכלנו, ישנו ואכלנו, אבל גם כן למדנו הרבה מאוד תורה. כן, אני הייתי בירושלים בסוף השבוע הזה, בחג. היו לי כמה הרצאות שנתתי בכמה בתי מלון בעיר, וגם במעל הגבורה בלילה. היה מדהים, מדהים לראות מי שיצא לו להיות בחג בירושלים, לראות את עולי הרגל. כולם צועדים ברחובות ירושלים בשעות המאוחרות של הלילה, כולם לכיוון הכותל המערבי. והיה שם דבר מאוד מאוד יפה בדרך, עיריית ירושלים, עיריית ירושלים הקימה אוהלים לעולי הרגל. זה השלט שהיה על גבי האוהלים, ובתוך האוהלים הייתה שתייה חמה, קפה, תה, חלב, עוגות, מים קרים. לאורך כל הלילה האוהלים האלה היו פתוחים, וכל מי שצעד לעבר הכותל המערבי, לתפילת ותיקין ולתפילות אחרות, יכל להיכנס כמובן ללא תשלום, ללא רישום, לאותם אוהלים. והשלט הזה, אוהלים לעולי הרגל לירושלים, תפס אותי חזק מאוד. התחושה הזאת שאנחנו בזמן גאולה, כל עם ישראל עולה וצועד לירושלים, לעבר הכותל המערבי, לעבר שריד בית מקדשנו, מרגש, מרגש מאוד. ראינו שם חרדים, חילונים, כיפות סרוגות, כל עם ישראל באשר הוא. לא היה כזה מחסום ששאל אם אתה מימין או משמאל, כולם עולים לרגל לכיוון הכותל המערבי, לשאת תפילה לפני בורא עולם, שיגיעו ימים טובים, ימים יותר טובים על עם ישראל. אנחנו נמצאים ממש בסכנה מול זירות שפתוחות מכל צד, מכל צד, מכל גבול של מדינת ישראל. יש לנו זירה כזו או אחרת, אחת קשה יותר, אחת רחוקה יותר, אבל עדיין אנחנו נמצאים בתקופה שחובה עלינו גם לראות את הניסים, הניסים והנפלאות של הדברים שקורים פה במדינת ישראל. כן, 050-94-94-594, אתם שולחים הודעת וואטסאפ, ונעלה אתכם לשידור. איתי היום באולפן הטכנאי משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון. שלום ליוסי מרחובות. יוסי? יוסי?
2: כן, כן, אני שומע, אני איתך.
1: אוקיי, אנחנו שומעים אותך, דבר.
2: מצוין. אחרי רציתי לדבר איתך בקשר לסערה של בן גביר, שכולם אומרים, גם המפה הימנית, גם המפה השמאלית, מה כבר בן גביר עשה, שארדואן לא עשה?
1: אתה שואל? לא הבנתי.
2: לא, לא, אני אומר, מה שבן גביר עשה, היו צריכים לעשות כל המפלגות, מכל המפה, מהצד הימני של המפה הפוליטית.
1: מה הוא עשה? תספר, אולי יש מאזינים שלא יודעים למה אתה מתכוון.
2: שהוא צילם וכאילו אמר, אנחנו הבא לבית פה, כאילו מה? זה אנחנו צריכים, היינו צריכים לעשות זאת מלפני השביעי באוקטובר.
1: לא, רגע, אז בוא נחדד. בן גביר הגיע, למי שלא יודע, הגיע בשבוע שעבר לראות את תנאי המעצר וכיצד מנהלים את המעצר של אותם מחבלים שהגיעו...
2: מחבלים אנרכיסטים.
1: כן, רגע, כן. יוסי, שנייה, רק נסביר למאזינים, למי שלא יודע. והוא הגיע למקום, החזיק דגל ישראל גדול, אמר לאותם מחבלים, אנחנו בעלי הבית פה, והוציא סרטון שרץ בכל העולם וגרם לתגובות קשות מכל מיני מדינות באירופה. וגם מאומת אלוקים פה במדינת ישראל, כולם תקפו אותו, כולם yeah. חשבו שמה שהוא עשה לא היה ראוי.
2: כן.
1: Okay. טוב, יוסי, אז אתה חושב שזה היה בסדר?
2: זה היה מצוין, זה היה מצוין, והוא היה צריך להיות יותר אגרסיבי אפילו.
1: מה, להרביץ מדינות, להם? מה לעשות?
2: לא, לא, לא, יותר אגרסיבי מילולית, אני מתכוון.
1: כמו
2: לא,
1: מה למשל? כמו מה למשל? מה היית רוצה לשמוע ממנו?
2: אני די בטוח שהוא היה די עדין באמירות שלו שם בסרטון, אבל הוא היה צריך להיות יותר אגרסיבי עם החבר'ה הצבועים, המחבלים האנרכיסטים הארורים האלה, וכל היפה נפש האלה, גם מהליכוז, סתם רק שתדע. נכון שיש פה בסרטון הזה איזה משהו פה, תעמולת בחירות, נכון? אנחנו בפתחה של מערכת בחירות, בואו לא נשקר את עצמנו.
1: כן, אבל אתה יודע מה...
2: אירופה ממתי עמדו לצידנו? בתחילת, אחרי השביעי באוקטובר, איטליה עשו לנו אמברגו נשק. מי עזר לנו? מי עזר לנו אם לא?
1: עזוב שנייה, אמברגו נשק. יוסי, תקשיב, לי מה שהפריע זה אותם מדינות באירופה שגינו את הדברים שעשה עם איתמר בן גביר. אותן מדינות, כולנו רואים סרטים חדשות לבקרים, כשמגיע אליהם ספינות או סירות של מהגרים, איך בלב ים, אפילו בקבוק מים הם לא נותנים להם, ואיך הם מתנהגים עם אותם מהגרים.
2: זה פשוט, זה צביעות אירופאית, כרגיל.
1: בדיוק, ולכן אני אומר...
2: אנחנו צריכים להתרגש מהגרים האלה?
1: לא צריך להתרגש.
2: אנחנו לא אמורים להתרגש.
1: לא צריך להתרגש.
2: בכל הכבוד, אני מפה מחזק את ידו.
1: לא צריך להתרגש.
2: אני מפה מחזק את איתמר בן גביר, כל הכבוד לך. תמשיך ככה, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו נצביע לך בעזרת השם.
1: אוקיי, בסדר, העיקר מצביעים לגוש הימין והעיקר יוצאים להצביע, לצאת להצביע, אחרת הפסדנו את הבחירות.
2: יוסי, ללכת עם האמת, זה הכי חשוב, תלכו עם האמת שלכם.
1: כן, יוסי, תודה רבה שעלית לשידור.
2: שבוע
1: טוב מבורך, ואנחנו עוברים לרפאל מנתניה. שלום רפאל.
3: שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, איך אתה? איך עבר החג?
3: שלומך. על הכיפק, בסדר. הלכתי לראות מקרוב את האנטישמיות.
1: איפה הלכת? איפה רואים את זה?
3: בצרפת.
1: אתה נמצא בצרפת. ערבית
3: לא,
1: אתה...
3: לא, חזרתי.
1: חזרת. ערבית אתה יודע שבוע... לדבר? כי בצרפת מדברים רק ערבית.
3: כן, אני ממוצא ערבי. זאת אומרת, אז... לא הייתה לי בעיה. אני ממוצא
1: לא הייתה לך בעיה, כן. כן.
3: להבין,
1: כבר...
3: לא לדבר.
1: אז מה ראית? מה ראית שהיה קיצוני? בטח היית בפריז, אני מתאר לעצמי.
3: לא, דווקא לא. אני הלכתי ישירות לריביירה שם לניס.
1: אוקיי.
3: כי לא בא לי לראות, אם אני רוצה לנסוע לאפריקה, למה לפריז? אני אצא לסנגל או לוואגדוגו, לאיזשהו מקום באפריקה, בשביל מה לאפריקה הצרפתית? לא צריך.
1: לא, אז רגע, בניס לא ראית מהגרים, לא ראית מוסלמים?
3: תמיד הייתה בעיה בצרפת. איפה שמגיעים היהודים, כעבור 3-4 שנים, מגיעים הערבים, אין מה לעשות. כן.
1: אז תגיד, גם, אז בניס, קורה... גם בניס רואים אותם מתפללים ברחובות בהמונים?
3: אז לא.
1: לא ראית.
3: זהו, אני דיברתי עם הרב של הקהילה החבדניק, יש להם בסביבות ג'ון לפן ניס, שזה מין כמו הרצליה פיתוח עד נתניה, 2,000 משפחות יהודיות, אוקיי? כן,
1: הם לא פוחדים?
3: לא, הג'ון לפן, שזה מקום שמה, כמו איזה נתניה קטנה, שם היהודים הקימו להם את ה... אפילו בית ספר תיכון ליהודים עד הבגרות, קצבים, מסעדות קשרות, בתי כנסת, הכל. זה היה מין גן עדן קטן על חוף הים, עם הרוגע ובלי המלחמה.
1: אבל okay? פתחת את השיחה שאתה היית במקום של אנטישמים, ועד לרגע זה אפילו לא סיפרת לנו... על איזשהו אירוע אנטישמי, אתה מצייר תמונה ורודה נהדרת באותו אזור בניס, אז מה כן?
3: לא ורודה.
1: אז מה, דבר, ספר.
3: קרובי משפחה בגיל 19 באוניברסיטאות, לא נעים, המצב המתיר, אני מדבר עם המון קרובי משפחה, כולם עם המזוודה, ליד הדלת.
1: למה רק ליד הדלת? למה הם לא עולים על מטוס ומגיעים לישראל?
3: אני אגיד לך דוגרי. היה פילוסוף אחד מאוד ידוע בצרפת, קראו לו רימון אהרון. הוא השפיע על כל האינטליגנציה השמאלנית הצרפתית במשך 30 שנה. והוא אמר, תמיד, בכל חייו, הוא אמר, יש לי מזוודה בפרוסדור לרגע נתון שאני צריך לברוח.
1: כן.
3: אוקיי? כן. אז עכשיו שאלת
1: אתה
3: מה
1: יודע,
3: הייתה
1: אתה
3: השאלה?
1: יודע, אתה יודע מי עוד אמר את מה שעכשיו ציינת וציטטת?
3: מי?
1: סבא שלי בהונגריה היה לו גם מזוודה במסדרון. תקשיב רגע. היה לו גם מזוודה במסדרון, והוא לא האמין, היו לו עסקים, היה איש מאוד מוכר, איש מאוד עמיד. המזוודה הייתה במסדרון, והמזוודה הזאת גם סיימה את דרכה באחד המחסנים באושוויץ. אבל ההבדל בין היום לאז... שהיום יש מדינה מסודרת שיכולה לקלוט את אותם עולים עם המזוודות בפרוסדור. אז אני אומר, אני מצד אחד חשוב שיהיו יהודים בעולם כדי לסייע לנו, אבל כשיש מדינה כמו מדינת ישראל, אין שום סיבה לגור בגולה, אין שום סיבה לסבול את הגויים ואת האנטישמיות. יש לנו פה מדינה חזקה, אנחנו נלחמים עליה כדי שיהיו עוד ועוד עולים מכל העולם.
3: שאלת אותי שאלה, אני חייב לענות לך בכנות.
1: בבקשה.
3: זה כואב, זה כואב, אבל אני אענה לך בכנות. יצא סרטון לפני כ-4-5 ימים, אתה יודע שיש המון המון המון סרטונים אנטישמיים ברמה שלא הייתה בתקופה של גבלס.
1: כן.
3: כי גבלס זה היה בעיתונות או מודעות חוץ. פה זה באינטרנט, זה רץ. אז הפרסום האחרון של האנטישמים, הוא מראה לך 3-4 יהודים בעלי תואר גבוה, כמו איזה רב אחד פה מישראל, שאומר, אתם יודעים לה, אנחנו עדיין בצרפת. רק בגלל הכסף.
1: כן.
3: יש לך עוד רב אחד בניו יורק שאומר...
1: בוא נסיים עם... בוא נסיים... לא, לא, הזמן שלי קצר פה, אני לא יכול את הכל, מצטער מראש, אבל בוא נסיים... בוא נסיים, אני יודע למה הם לא... אני יודע למה, אנחנו יודעים למה הם לא עוזבים, אבל בוא נתקדם, בוא נסיים בקריאה ביחד ששנינו לקרוא לכל היהודים בעולם לעלות לארץ, לישראל, יש פה מקום בשביל כולם, כולם יכולים להצליח פה, זה המקום הכי בטוח ליהודי. תודה רבה שעלית ובשורות טובות. ואנחנו עוברים ליעקב מפתח תקווה. שלום יעקב.
4: שלום איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר.
4: אני רציתי לדבר על הקטע של טראמפ, שאני מסתכל עליו, אני אומר, קרה פה איזה משהו לטראמפ, הוא כבר, הוא כאילו מוטש. זה לא הגיוני מה שקורה פה לגבי ההסכם, למרות שאת אומרת, שמע, אולי יצא, אני לא מאמין, אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה הפרסים הסוחרים. הם יתישו והם ירמו והם יגידו, לא חתמנו על זה, ועל זה לא התחייבנו, ועל זה לא הסכמנו. זה בטוח, בטוח הולך לכיוון לא טוב. אבל אני אומר לעצמי, כתוב לב מלאכים ורוזנים ביד השם. הלב של טראמפ הוא נמצא ביד הקדוש ברוך הוא. למה זה קרה לנו? ואני אומר, זה בגלל זה שאנחנו לא מאוחדים בתוך גוש הימין. אנחנו החלק...
1: חכה שנייה, חכה, בוא רגע נחכה, עזוב רגע את גוש הימין. בוא רגע נדבר על מה שהתחלת איתו עם ההסכם ועם טראמפ ו... למה תמיד יש לנו הרגשה... רק שנייה, לא שומעים אותך בכלל. נאלץ...
4: לא, אני אומר, אני רוצה לקרוא בנקודה, למה זה קרה לנו? למה? אנחנו אנשי אמונה, למה זה קרה לנו?
1: כן.
4: כי ברגע שפוגעים בבני תורה, וזה, תשמע, אני לא אומר שבני שמי שלא לומד, לא צריך ללכת ללמוד. זה החוק הזה צריך לגרום לו, שהוא יגיד לעצמו, מה, אני גם לא לומד, אני גם מפסיד מפה, וגם מפסיד מפה. אני לא לומד, אני גם לא
1: לך אבל יעקב, מה קרה לנו? לא הבנתי, אין עוד הסכם. אז איך אתה מחבר את מה שקרה לנו ללומדי התורה? לא הבנתי, יש הסכם, אתה מכיר את הפרטים שלו, אתה מכיר אולי הוא טוב, אולי הוא לא טוב.
4: אני מרגיש שעשיית
1: הדשמיה
4: יורדת.
1: רגע, כשזה לא הולך לנו אז עשיית הדשמיה יורדת, כשזה הולך לנו עשיית הדשמיה עולה. אני לא מכיר את הנוסחה הזאת. אצלי תמיד עשיית הדשמיה עולה ונמצא תחת בקרה מלאה של הקדוש ברוך הוא.
4: אתה צריך להבין, עם ישראל, התורה, אם אתה מאמין בתורה ואתה מאמין במה שכתוב גם בתורה שבעל פה, אז אתה גם מאמין שהעולם יברא באותיות התורה. ואתה גם מאמין שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא אלמה. אז המילים האלה הם לא סתם מילים, הם כוח, הם, הם, הם, הם, הם, הם שפע, הם דברים כאלה. מי שמאמין, מאמין, מי שחסר באמונה, חסר באמונה. אי אפשר להקנות את זה.
1: כן.
4: עכשיו, בגלל שאנחנו מאמינים, אנחנו לא יכולים לשחק עם זה, אנחנו צריכים לדעת שבני תורה אמיתיים שבאמת יושבים ולומדים, ויש לך הרבה כאלה, יש לך ישיבות רציניות שבאמת ב-11-12 בלילה אתה בא, אתה רואה אותם יושבים ולומדים, הם בכוח שלנו, ואסור לנו ליפול למלכודת של התעמולה של השמאל, שכאילו הם משתמטים, אסור לקרוא להם משתמטים. רק מי שלא לומד וגם לא מתגייס, הוא משתמט, אפילו אם הוא חרדי.
1: כן. כן. טוב יעקב, אנחנו ככה חוזרים על הדברים, אני מודה לך שעלית ושנשמע בשורות טובות, תודה רבה. ואנחנו עוברים לשי מערד. שלום שי.
5: יציק, אתה
2: שנגורם של ישראל, ככה אני אוהב אותך, אתה מדבר וחושב טוב על ישראל, ועשו חד ושלום לפתוח פה ולקטרג, לא כמו אף אחד ולא כמו קודמי. ומה שאני רוצה להגיד לך, ואתה תדבר את זה יותר טוב ממני, מי שפרסם את הסכמי איראן ארצות הברית, זה ניו יורק טיימס ואל-ג'זירה. זה הוויש ויש פינקים שלהם.
1: כן.
2: להגיד שבסופו של דבר אנחנו הפסדנו באיראן על הגובה.
1: כן, אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ככה שעולה לי גם מהשיחה הקודמת וגם בתחילת השיחה איתך. למה יש לנו תמיד תחושה שאנחנו תמיד, בכל הסכם שמגיעים אליו, תחושה שהפסדנו?
2: חוסר אמונה.
1: חוסר אמונה.
2: ואנחנו, אין לנו סבלנות, ואנחנו מכים על חטא כל הזמן על עצמנו, אנחנו צריכים לחכות ולצאת בקדוש ברוך הוא לעשות גם כן מעבודה. כן,
1: אנחנו, הכל אנחנו רוצים, הכל אנחנו רוצים עכשיו ומיד. הכל שיפטר עכשיו ומיד.
2: מפונקים.
1: כן.
2: אנחנו צריכים להאמין, ובערך הפיים, איך אומרים, איך אמר הקדוש ברוך הוא? אתה תראה את אשר יתעלם במצרים. כאשר משה רבנו אמר, מאז ששלחת אותי לדבר בשמך, עשה לו הצעת, הקדוש ברוך הוא אמר, תחכה רק רגע, אתה תראה את אשר יתעלם במצרים, למען תספר באוזני בנך ובני בנך את אשר יתעלתי. יש עכשיו איזה קישוי לב, ואני רואה את זה לצורה ממש ההיסטורי, והקדוש ברוך הוא עושה את זה בעצות דפוס.
1: הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, חכו רגע, חכו, לא הכל מיד ועכשיו, יש פה תהליכים, יש פה תוכנית עבודה שלי כקדוש ברוך הוא, חכו רגע בסבלנות, אי אפשר לנצח את איראן ביום יומיים, אי אפשר לנצח את כל הצרות שלנו ולתקן את העולם ביום יומיים, ואנחנו הישראלים ממשיכים הכל מיד ועכשיו. הולכים למלחמה מול מדינה כמו איראן, 91 מיליון תושבים, 30 שנים שהם כבר עובדים על לחסל אותנו, ואנחנו דורשים מנתניהו, תוך שבוע תסיים הכל בלבנון, בעזה, בכל גזרה אחרת, מיד, עכשיו ומיד.
2: וואו.
1: לא, זה מה שאנחנו רוצים, נכון? זה העם שלנו.
2: כן, עם שחסר סבלנות, עם מפונק, עם שרוצה מיד ועכשיו, עם שחושב מה שהשני יחשוב עליי שאני הפסדתי. לא, לא הפסדתי. אני אתחזק, אני אמשיך הלאה, אבל רק דבר אחד, אני אסיים. איציק. אם אנחנו לא נצא בהמוננו, ולא נביא שתיים, שלוש שכנים ושתיים שעומדים ומתנדנדים, אלא קלפי, היו לא תהיה מה שיהיה לעם ישראל. כן. אנחנו חייבים להתעורר על עצמנו, ולהביא כמה שיותר לקלפי.
1: חד משמעי.
2: לא לסמוך על אף אחד. חז ושלום מה שיהיה פה, עם השמאל הפרוגרסיבי והשופטים, ומה שהולך להיות חז ושלום,
1: אתה יודע, שי, ראיתי את אחוזי ההצבעה בערים ימניות כמו בת ים, ערים כאלה ימניות עומד על 53% הצבעה בפעם האחרונה. ריבון העולמים, איך אתם רוצים שננצח במדינה הזאת, איך אתם רוצים שהימין ישלוט פה, ואיך אתם רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה אם אתם לא יוצאים מהבית? עיר ימנית עם 53% הצבעה, אתם שומעים טוב, ועוד ערים נוספות, אנחנו נמצאים על מעל ה-50% בלבד, אם הפעם המספרים האלה שערו אותו דבר, הלך עלינו, שיהיה ברור.
2: הפעילים צריכים לעבוד בבת ים.
1: לא, לא רק בבת ים. בת ים זה רק דוגמה אחת. הרבה מאוד דרים, אני אגיד לך יותר מזה, שני מערכות בחירות, ניצחנו רק בזכות עלייה באחוזי ההצבעה בעיר באר שבע. עלינו ב-1.8%, וזה מספיק לנו בכל עיר, כל אחד לוקח את השכן, לוקח את ההורים, לוקח את הילדים, מתקשר לילדים, יצאתם לקלפי, הלכתם להצביע לגוש הימין, אם זה לא יקרה, אני תמיד שואל, מי אתה חושב שיהיה ראש הממשלה הבא? אם נפסיד.
2: אתה שואל אותי?
1: כן, אם נפסיד בבחירות, מי ראש הממשלה הבא?
2: אם זה לא יהיה ימין?
1: כן, אם זה לא יהיה ימין.
2: אנחנו תלויים בקולות של הערבים. מי שלא יהיה,
1: הוא תלוי בקולות של הערבים. לא, מי אתה מאמר? כל אחד אצלנו יש לו אימור. למי אתה מאמר?
2: אני לא רוצה לאמר, זה ממש חלום בלהות.
1: לא, עזוב, חלום בלהות. מי אתה חושב מתוך הטוענים לכתר? מי נראה לך שחלילה יכול לקרות מצב שהוא ראש הממשלה?
2: השם ישמור, לא רוצה לחשוב בכלל.
1: אז אני אענה לך. עונים לי אייזנקורט, אומרים לי בנט, אומרים לא, לא, לא. ראש הממשלה הבא עם השמאל עולה, זה יצחק עמית. תבינו את זה. המצב, מה שאנחנו רואים פה היום זה רק הפרומו למה שמחכה לנו, למה שמחכה לנו אם אנחנו נפסיד בבחירות. ראש הממשלה, מי שינהל אותם, מי שהם ירוצו עליו על כל דבר קטן, מי שידחה כל עתירה של הימין עוד לפני בכלל שתעלה לשולחן הדיונים, זה יצחק עמית, והוא יהיה ראש הממשלה הבא שלנו. אל תתבלבלו, אפילו לא לרגע. שי, תודה רבה שעלית, ואנחנו עוברים עוברים לפרסומות. שוב, 050-94-94-594, שלחו הודעה ונעלה אתכם לשידור. פרסומות? יש לנו עוד מאזין כבר? אוקיי, אז אנחנו עם ציון מראש העין. שלום ציון.
5: מה שלומך איציק?
1: בסדר, איך אתה?
5: זה גמור. תקשיב, איך אני, כל מילה שאתה אומר, אני עתיד זה בטון. אין עליך קודם כל.
1: תודה רבה.
5: וככה, לגבי הממשלה שלנו, זה ממשלה פחדנית. אני אומר, אנחנו צריכים פעם אחת להבין מה זה ממשלת שמאל, שאם הם יבחרו, שילמדו אותנו איך ממשלה עובדת. שילמדו הימין איך ממשלה עובדת.
1: רגע, מה, לא ראינו בממשלת בנט לפיד איך ממשלה עובדת? איך היא מעבירה לערבים 53 מיליארד שקלים?
5: זה לא הספיק להם.
1: לא הספיק?
5: זה היה קצר מדי, קצר.
1: אתה באמת חושב שאנחנו יכולים לקחת פסק זמן ובאמת לאפשר בכלל שדבר כזה יקרה כדי שנלמד? לא, רגע, תן להשלים. להגיד, כשאתה אומר את הדברים, אתה אומר, תנו לנו קצת זמן ואז נלמד את הלקח, או בוא נחפש, לך אני אומר ציון, בוא נחפש דרך אחרת להרים את המורל של העם, לשכנע את האנשים שהבחירות הקרובות, אנחנו יכולים לנצח אותם בהליכה אם רק נגיע לקלפי. זה כל מה שמבקשים מאיתנו.
5: אני איתך, ואצלי כולם ימין וכולם מצביעים ימין, הכל בסדר גמור, אבל הימין לא עושה כלום. הוא ימין פחדני.
1: מה אתה מצפה שהוא יעשה?
5: יש דברים, אנחנו רואים זה כל הזמן, שבית המשפט לא קשור לזה, לא מתייחסים אליו, לא שולחים לשם אנשים.
1: לאיפה לשלוח אנשים? לא הבנתי אותך.
5: בית משפט.
1: מה יעשו בבית משפט?
5: יש להם דוגמה, עכשיו אומרים, יש איזה נושאים שהם לא קשורים. דוגמה פיתור, המינוי של ראש אמן.
1: ראש המוסד.
5: ראש המוסד. ראש המוסד, סליחה.
1: כן.
5: אין קשר לבית משפט. לא להתייחס אליהם.
1: לא.
5: למנות אותו.
1: ציון, יש לי שאלה אליך. כן, הרבה מדברים על הסוגיה הזאת הולכת לבית משפט. תראה, תמיד עולה השאלה, האם אני משאיר שער ריק? מה התוצאה שאני לא מגיע לבגץ וטוען את טיעוני הימין או את הטיעונים של הצד שלנו ומשאיר שער ריק? אני ואתה שיחקנו קצת כדורגל בחיינו, קצת סטנגה, כדורגל, כל אחד לפי הגיל שלו. אם אין שוער בשער, אתה אוטומטית מקבל גולים ואתה מפסיד את המשחק. ולכן אסור לנו להשאיר שער ריק. עם כל הכאב וכל העובדה שלא צריך להגיע לשם, הסוגיה שבה אתה משאיר את השער ריק וחוטף גולים, אתה תפסיד בגדול, כי הם יפסקו, שוטרי ישראל, אנשי שבק, המערכות שאמונים על ביצוע פסקי הדין יפעלו בלי לשאול אותנו. ולכן אני סבור שלמרות כל הנתק הזה של בגץ והסמכויות שהם לוקחים לעצמם, עדיין עם כל הכאב אסור לנו להשאיר את השער ריק.
5: נכון, אבל כל פעם משאיר את השער ריק, מקבלים גולים.
1: לא, השער לא ריק, אנחנו מגיעים לשם, השער לא ריק.
5: גם שאנו שמים שם, לפחות פעם, גם שאנו שמים שם אנשים, אנחנו מקבלים גולים כל הזמן.
1: כן, אבל עדיין כשאתה מקבל גולים, זה לא ניצחון 7-0, לפעמים זה 7-6. נכון שאנחנו מפסידים, נכון. אבל בסופו של דבר, רגע, שנייה. אני רוצה לקחת אותך לאחד המשחקי כדורגל הידועים בבגץ, וזה המינוי של זיני. הנה, לא השארנו את השער ריק, ניצחנו במשחק. הנה, אנחנו עכשיו לפני הגיוס של רומן לראש המוסד, אנחנו לא משאירים שער ריק, ואנחנו ננצח גם במשחק הזה.
5: הלוואי, מה איך,
1: זה כבר
5: מדכא כל דבר שאתה רוצה לעשות.
1: כן, אז בוא ציון, אל תהיה בדיכאון, תרים ראש. קודם כל, אתה אמרת דברים חשובים, המשימה היא שכל המשפחה תצא להצביע. אני אומר לכם, רבותיי, אין לנו פריבילגיה להתייאש. תרימו ראש. אנחנו ננצח, בסוף הדרך ננצח, רק אם תרימו ראש. תדברו איך לתקן. תדברו איך אני עומד מול המערכה הקשה הזאת של בגץ ואירועים אחרים, רק איך אני עומד, לא איך אני בורח מהשער. ואסור לנו להשאיר שער ריק בשום מצב. ציון, תודה רבה. הנה, אני הולך כבר לשתות מים, כי משום מה הגרון נחר, ונצא לפרסומות ומיד נחזור. תודה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. מחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: ואיתנו על הקו חלי מהמרכז. שלום לחלי.
1: שלום, צהריים טובים. רציתי להגיד לגבי חוק הגיוס.
0: בבקשה.
1: אני חושבת שהתעמולה שעושה שמאל, חוק הגיוס, משתמטים, זה דומה לשוק שוד הגז.
0: דומה למה? דומה למה? דומה למה?
1: שוד הגז.
0: שוד הגז. אוקיי.
1: כן, אם לדוגמה שר האנרגיה לא היה שטייניץ, יכול להיות שהגז גם. אז אני חושבת שממשהו צריך להתחיל. לדוגמה, אי אפשר, לדוגמה, ילד שכל הזמן מקבל שלילי, פתאום הוא מתחיל לקבל 70, 80, להגיד ולהניש אותו, למה אתה לא מקבל 100? 100%. אם חייל הולך, לדוגמה, לצבא דתי ואח שעומד, אח הקטן או הקטנה שיש בבית שלווה, אחד חייל, אחד לומד, וזה נותן שלווה, וזה נותן אחדות, ואני חושבת...
0: אבל רגע, חלי, קודם כל אנחנו לא שומעים אותך מספיק טוב, שאלה לי אלייך, את נגד חוק הגיוס, בעד חוק הגיוס?
1: לא,
0: לא הבנתי.
1: אני בעד חוק הגיוס.
0: אוקיי.
1: אני, ממש אני בעד חוק הגיוס, כי צריך להתחיל ממשהו. אי אפשר שכאילו להגיד 100% צריך להיכנס, 100%, כבר כזה 100%, ועכשיו השמאל מתפלל שהחוק לא יעבור, וצריך להיות חזקים, צריך להיות מחושבים שהחוק הזה יעבור.
0: אני חושב שהשמאל, חלי, לא אכפת לו כרגע אם החוק יעבור או לא יעבור, הוא רוצה שהוויכוח על החוק יישאר. כי הוא עושה...

0: ויכוח, החוק לא אכפת לו. אם הם ישבו, אם הם ישבו ויזכו באפשרות הראשונה להקים פה ממשלה, הם ישבו עם החרדים ויתנו להם פטורים יותר מה שיש עכשיו שמוצע בחוק.
1: לכן,
0: חלי, צריך לדייק ולהגיד, את השמאל לא מעניין מי יתגייס, מי לא יתגייס. את השמאל מעניין שהדיון בחברה הישראלית יימשך, יעלה לגבעים, ידליק פה מדורות בין אחים, וברגע שהקמפיין הזה שלהם מסתיים, הם יהיו בבעיה. הקמפיין הזה של גיוס כן, גיוס לא, משרת את קמפיין הבחירות שלהם, ולא יותר מזה.
1: לכן צריך להספיק את החוק הזה, צריך להיות חכמים, ידברו וישתקו, כמו שדיברו ודיברו על הגז ושתקו, ראו שימין תמיד צודק. כל ההחלטות של ימין, אם היה מתקבל מאז קום המדינה, המדינה לא היה נמצא במצב שנמצא עכשיו. אף פעם לא מאמינים לימין, בסוף יוצא שימין תמיד צודק. בגלל זה חייבים להעביר את החוק, חייבים להספיק את להעביר את החוק, חייב שיהיה בשכונה דתית שלא ירקו לו בפנים, והתלמיד ישיב לא יצרו לו.
0: כן.
1: במקום 300 חיילים שיהיה 3,000, במקום 100 שיהיה 10,000, לא משנה, כאילו צריך להתחיל ממשהו.
0: נכון, נכון מאוד. אי אפשר ביום אחד לקחת מגזר חרדי.
1: כמו שאומרים, ביום אחד לא בונים חומה. בגלל נכון. זה צריך להתחיל ממשהו, לאט לאט הם ישתלבו והם יתקדמו ויפתחו להם עיניים. כן. ישר ככה, 100%, 100%.
0: חלי, תודה רבה שעלית לשידור, בהחלט המסר שלך הובן, הבנו את הדברים, רק בריאות ואושר. כן, בהחלט, בהמשך לדברים שחלי העלתה, בהחלט אפשר לעשות את זה ביום אחד, אבל אני שוב חוזר וטוען שכל הסיפור הזה של חוק גיוס, לא חוק גיוס, לא מעניין את השמאל ואת המרכז, מעניין אותם הכל לעשות שהסיפור הזה לא ייפטר, בטח לא לפני הבחירות, כי הם עושים שימוש, הם הופכו את הסיפור הזה לקמפיין, קמפיין שבו הם מנצלים את המצב, ומבחינתם אם הקמפיין הזה יסתיים, מה הם ימכרו לאנשים שלהם במערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה. כן, אנחנו כבר עוד רגע עוברים למאזין הבא, אנחנו מחייגים שוב, 050-9494-594, פשוט יש המון המון המון המון פניות, ואנשים לא מחכים רגע בסבלנות, זה מתנתק, עולה, אז עד שאנחנו מעלים מישהו, השני מתנתק. אז אנחנו כבר, מה אומרים מיכאל, הטכנאי שלנו להיום? כן, כן, אחד הטעויות שאנשים עושים, הנה אני מנצל פה את ההזדמנות של עד שיעלו לנו פה מאזין נוסף, אנשים מתקשרים לאותו מספר וואטסאפ, ואז זה חוסם אותם. אנחנו מבקשים לשלוח הודעת וואטסאפ, לא להתקשר, אם לא ענו או לא העלו אתכם, יש פה עומס, ברוך השם, ביקוש גדול מאוד לעלות לתוכנית הזאת ולדבר, כולם רוצים להביע את עמדתם, וזה בסדר וזה לגיטימי, ובשביל זה אנחנו נמצאים פה. והנה אנחנו כבר עם המאזין הבא, שלום לניר מחדרה. ניר, שומע אותנו?
2: כן, שומע טוב מאוד. אפשר להציע משהו?
0: בבקשה.
2: אני רציתי להציע רעיון כזה, אני שמתי לב שהציבור החרדי הוא מאוד מאוחד, מאוד מאוד מאוחד. יש הלוויות, מגיעים 200,000, 500,000, 800,000. הייתי בהלוויות של הגדולי ישראל, הגיעו אלפים ורבבות. אז למה יש אישה אחת בישראל שכל הזמן מציקה להם? למה כל הציבור הזה לא מגיעים לבית שלה, להפגין מחוץ לבית שלה? למה
0: מי זאת? מי זאת? לא הבנתי. יש הרבה נשים.
2: גלי בהר מיארה.
0: אוקיי.
2: למה הם לא באלפים מגיעים לבית שלה, להפגין? למה הם סוגרים את כביש 4? יבואו כולם לרמת גן, עוד איפה יגר. יבואו כולם, יעשו לה שטיבלך מתחת לבית. 400 אלף איש, כל יום, כל יום. הרי היא פוגעת להם באוכל, פוגעת להם, יורדת להם לחיים.
0: למה אתה חושב שהם לא עושים את זה? באמת, למה הרבנים לא קוראים קריאה לצאת להפגין מול הבית של היועמ"שית המפוטרת?
2: אני חושב שהם עושים טעות שהם מזזים את הכוח שלהם על... על כבישים בירושלים שלא נמצאת שם, ובכבישים בכביש 4.
0: אבל לא, אתה לא צודק, אני אגיד לך גם למה. אם אני עכשיו שותף, נגיד, לאותם הפגנות, ואני משתייך לאותו מגזר שהחליט להפגין, אז הם אומרים משהו אחר. אם אנחנו ניצא ונפגין מול הבית של היועמ"שית, אנחנו נפריע לכמה שכנים. אם נסגור את כביש 4, נסתום את כל המדינה. לא רחוב אחד קטן שבו גר היועמ"שית וגם ירחיק אותנו מהבית של המשטרה ונסגור שם איזה שכונה. אנחנו כדי להשפיע נסגור את הכניסות לירושלים, כדי להשפיע נסגור את כביש 4, זה עושה יותר רעש. למדנו מאחינו מצומת קפלן שאפשר ומותר על פי ההנחיות שלה וההחלטות שלה לסגור את נתיבי איילון, לשרוף צמיגים, גם אנחנו רוצים.
2: אני חושב שיש אחת שיורדת לחיים הכי הרבה וזאתי, ואני חושב שהכי טוב שכולם יעשו את זה עליה.
0: טוב, בסדר, אולי ישמעו את הקריאה שלך. אני, אם הייתי מהמארגנים שלהם, הייתי מבין שההשפעה היא יותר גדולה לסגור כביש, את כביש כזה או אחר במרכז המדינה, שאני נגד כל סגירת כבישים, כן? לא, אני לא אומר להם מותר, להם
2: אני
0: אסור.
2: גם בעד, אני גם
0: אומר,
2: בעד
0: אסור לסגור כבישים, ואני לא בא אליהם גם בטענות, אם השמאל עושה והם עושים, אין לי מה לבוא אליהם בטענות, אבל אסור. לשרוף צמיגים על כבישים ולסגור כבישים ראשיים, צירים ראשיים. ואני אגיד לך, מי שכן, את האישה אנחנו יודעים, כן, רק אני מחדד את הדברים, ומי שאשם במצב הזה שבו מגזרים מסוימים לא מרוצים ממשהו, הולכים וללא תיאום עם המשטרה, סוגרים צירים ראשיים, מי שאשם זה משטרת ישראל שנתנה והתנהגה ביד רכה מאוד נגד קפלן והפושעים האלה שיושבים שם, התנהגה אליהם, אפשרה להם את כל העבירות האלה, נתנה להם יד, סייעה בידם, עכשיו שלא יבואו בטענות למגזרים אחרים על הפגנות דומות. ושוב, אני לא בעד סגירת כביש, לא פה ולא שם, אבל אין לי טענות כלפי הציבור החרדי, אחרי שהמשטרה אפשרה לפורעי החוק האלה, העבריינים האלה, לשרוף לנו את המדינה פה במשך שנה שלמה. תודה רבה, ניר, תודה רבה. אנחנו עוברים לאבי מתל אביב. שלום, אבי.
3: כן, שלום לך, איציק.
0: שלום.
3: מדבר אבי מתל אביב. תשמע, אני רוצה לדבר על הבחירות.
0: כן.
3: הקרובות.
0: כן.
3: ואני רוצה להתמקד באנשים האלה מהימין, שאומרים, כן, אני אצביע, לא, אני אצביע... נתניהו מעצבן אותי. תקשיבו חברים, מי שמהמחנה הלאומי ומי שמהמרכז ימין ולא מצביע עבור המחנה הלאומי לא יוצא לבחירות, הוא פוגע בילדיו, בעתיד ילדיו הוא פוגע. אתם לא מבינים מה הולך לקרוב. היום המחנה הלאומי נמצא בשלטון ותראו מה הם עושים לנו. מה היועצת המשפטית עושה לנו? יש פה דברים חמורים מאוד, ואני חושב שצריך, שכולנו צריכים לצאת עם הצבעה גבוהה ביותר, על מנת לנצח ניצחון מוחץ, ועד נשיג את כל המטרות שלנו.
0: אתה יודע, בבחירות הקודמות, אותה זעקה נשמעה ברשתות, ברדיו, עדיין אנשים נשארו אדישים, אתה רואה ערים ימניות, למעלה קצת יותר מ-50% מהימין יצא להצביע. אני,
3: לא
0: אתה,
3: יאמן.
0: אתה, תגיד לי, איפה אנשים חיים? אני לא מבין. אתה,
3: לא יאמן.
0: אתה יודע, אני יושב פה יום-יום ברדיו, כבר הרבה מאוד חודשים, אנשים מועלים עם הכעס שלהם, פוגשים אותי ברחוב, כל אדם אני מנסה לתת לו את הכבוד הראוי לו, להקשיב, לשמוע, ואני אומר, אחרי כל מה שאנשים אומרים ברדיו וברחוב, ובמשפחה ובארוחות שבת, וכל כך הרבה כעס, כאב ופחד, האם אנחנו נמצא את עצמנו שוב בקצת מעל מ-50% בערים ימניות ובמקומות אחרים? מה אתה אומר? השמיעה, הקריאה שלך, מישהו יקשיב לה?
3: אני מקווה ששמע, מי שלא הולך להצביע והוא במחנה הלאומי, הוא פוגע בעתיד ילדיו. בעתיד ילדיו הוא פוגע.
0: מה, הם לא מבינים את זה?
3: לאקדמיה, תראו שאין שם כמעט אנשים במחנה הלאומי. תראו סטודנטים, יש פי 10 יותר ערבים, זה לא יאמן מה שנעשה פה. תקשיב, אנחנו היינו 10 זוגות, בבחירות האחרונות, עשרה זוגות בים המלח, היינו במלון, עשרה זוגות. בדיוק נפל עלינו, הבחירות היו בדיוק שהיינו שם. אנחנו קמנו בבוקר, עשרה זוגות מים המלח, אנחנו תל אביבים. נסענו לתל אביב, הצבענו, ובאותו יום, לקראת הערב, חזרנו למלון.
0: אשריכם ישראל. שמעתם? אתם שומעים מאזינים יקרים?
3: אתם חיים בסרט, אני אומר לך, אנשים פה, המחנה הלאומי, כן, כן, לא... לא יוצא, רק 51% יוצא להצביע, אתם לא נורמליים.
0: לא נורמליים, לא נורמליים.
3: אתם לא יודעים מה יעשו לילדים שלכם, ומה יעשו לערוץ 14. יסגרו אותו.
0: יסגרו. יסגרו את גלי ישראל, יסגרו את ערוץ 14, יעשו פה, אתם מה שאנחנו, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו רק בפרומו, זה ש...
3: בדיוק.
0: רק בפרומו, מי שלא מבין את זה וחושב שאני מפחיד סתם, שיקח את הסיכון, מה אני אגיד לך?
3: טוב, אבי. אני אגיד לך,
0: אבי,
3: אני אתן לך דוגמה.
0: בבקשה, כן. עם זה נסיים. דבר. דוגמה ונסיים.
3: דוגמה אחת, מבחן בוזגלו. תקשיבו מה היה. מבחן בוזגלו, מה זה? הגישו ילד, נער, יקרא לבגרות, הגיש מבחן, וכתב בוזגלו. הוא קיבל 52, נכשל, לא עבר. כן. לקחו את אותו מבחן, וכתבו לבוביץ' והוא קיבל 96, אותו מבחן בדיוק,
0: כן.
3: זה מבחן בוזגלו.
0: 100%
3: אתם ישנים.
0: אבי, תודה רבה שעלית, אבי, תודה רבה שעלית, ותודה רבה על הדוגמה, תודה רבה על הדוגמה שבמהלך חופש עליתם, חזרתם תל אביב, הצבעתם, חזרתם לים המלח, ויש לנו פה מאזין שצורם לו מאוד, כל כך צורם לו, שאני במקום להגיד פאץ' אמרתי פאוץ', אז בוא היקר שלא יצרום לך, הנה טעות קשה מאוד, פאץ' של משיח ולא פאוץ' של משיח. עכשיו הצלחתי להרגיע עוד מאזין, שיהיה לו צהריים מנוחים ונעימים וטובים, והכל בסדר. כן, נעבור לאבנר מהר חומה, מהר חברון, שלום אבנר.
4: שלום לך איציק.
0: כן.
4: יש לי רעיון איך להוציא את אנשי הימין לבחירות.
0: בבקשה.
4: פשוט מאוד, א', לבטל את היום חופש, ב', כל מי שמצביע יקבל 500 שקל.
0: למה?
4: למה?
0: כן.
4: ככה, כי אנשים רואים כסף, ירוצו.
0: לא.
4: עד עכשיו לא הצלחת להוציא אנשים, עם כל זה הוצאת 50%, זה מה שהוצאת.
0: בדיוק ההפך, בדיוק ההפך אני אומר, ידידי היקר אבנר, חובת ההצבעה היא קודם כל חובה אבסולוטית, צריך להפוך את זה לחובה בחוק, אדם שלא יתייצב בקלפי, יקבל כנס, מה, צריך לתת לו 500 שקל, צריך לקחת לו, הוא פוגע במדינה, שהוא לא הולך להצביע, אני צריך לתת למישהו, מה, אנחנו צריכים לשחד מישהו, לא?
4: גם זה פתרון.
0: לא, שוב אני אומר, אבל למה, אבל אבנר, אבנר.
4: אבל ים חופש, אנשים הולכים לים, זה לא מעניין אותם כלום.
0: אבנר, אבל עזוב רגע חופש, ים, לתת לו 500 שקל או לא, למה בכלל? אנחנו, כשהמצב הוא כזה, וכולנו מבינים את הסכנה, מבינים את הסכנה, שמענו, רגע, אבל תן להשלים, שנייה, שמענו את המאזין הקודם, שהיה בעשרה זוגות היו בים המלח, ועלו לתל אביב וחזרו אחר כך לחופשה. שר כוח גדול. עכשיו, למה אנחנו צריכים לתת כסף? למה אנחנו צריכים להוריד כסף? אני רוצה לשאול אותך באמת, הימין...
4: אבל גם ככה המדינה משלמת יום חופש.
0: בסדר, שיהיה יום חופש, לא משנה, עזוב.
4: אנשים יבואו, ירוצו
0: לב. עזוב, גם על היום חופש הזה אתה משלם מס, ויש כאן הכלכלה עובדת, ואנשים קונים ומבלים, ומגיע להם לקבל קצת אוויר לנשימה. אבל למה אנחנו בכלל צריכים לחפש... רעיונות ופתרונות או משהו שיתמרץ את האנשים, רגע, תן להשלים שאלה, רגע, למה אנחנו צריכים בכלל לתמרץ אנשים או לחפש מנגנוני הענישה כדי שהם ייצאו לקלפי? מה כל כך קשה להבין? מה כל כך קשה? העיניים רואות, האוזניים שומעות, והלב מסרב להאמין, ובכל זאת אתם לא יוצאים מהבית כדי להצביע? זו השאלה שאני שואל.
4: שאלה נשארת...
0: לא, מה? תן תשובה, אל תציע לי. אל תציע לי 500 שקל שוברים. תן לנו... תן לא, עזוב,
4: הנה. מקבל את המשכורת שלו, מה הבעיה?
0: אבנר, זה הבנו ממך. בוא ביחד נמצא פתרון. איך אנחנו גורמים לאלו שמיואשים, לאלו שחושבים שאני ואבנר ניצא להצביע וזה יספיק. בוא ניתן להם את התמריצים, ניתן את המרץ לא בכסף. בהבנה, שמעת את הזעקה מקודם של המאזין הקודם, שאמר, תחשבו על הילדים שלכם, תחשבו על מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, צאו להצביע, קחו את השכנים, קחו את כולם.
4: אני לא צריך את זה, אבל אני כן מצביע, אבל זה לא הבעיה. הבעיה היא להוציא את האנשים שלא באים להצביע, זה הבעיה.
0: כן.
4: אתה אין להם תמריץ כספי. טוב,
0: אני לא בעד...
4: אם אתה חייב אותם בכנס...
0: אני לא בעד תמריץ.
4: אנשים גם יקחו את זה.
0: אני אגיד לך מה, אני לא בעד תמריץ. אולי כדאי לחייב אותם לנסוע לעוטף. אולי כדאי לחייב אותם לעשות סיור קודם בבתי העלמין. לראות כמה ילדים הצטרפו בשנתיים, שלוש האחרונות לבתי העלמין, כמה משפחות איבדו את היקר שלהם, ואתם מעדיפים ללכת לים במקום ללכת לקלפי. זה אנחנו צריכים, את המסרים האלה אנחנו צריכים להעביר. תסתכלו משמאל, משמאלכם, מימינכם.
4: פעם אחת שקורה, כל הזמן זה מה שקורה, כל הזמן.
0: לא, השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר זה אירוע שלא עברנו אותו, בוא, זה לא קורה.
4: השיטה שיש לנו היום, היא לא עובדת, לא עובדת. טוב. זה מעבס משהו אחר.
0: טוב, אבנר, תודה רבה. גם כשאתה מדבר על זה ומציף את זה, זה חשוב מאוד. כן, גם אם זה לא יהיה הפתרון, אבל עצם השיח... על ההבנה שחייבים לצאת לבחירות, ואתה מעלה רעיונות, זה בסדר גמור, צריך להמשיך לדבר על זה, צריך להמשיך לדבר על זה בארוחות שבת, בארוחות שנפגשים עם חברים, במקומות העבודה, חייבים לפמפם ולא להפסיק. תודה רבה. אנחנו עוברים לגבריאל מחדרה. שלום גבריאל.
5: שלום, שלום, נציגה יקר, מה שלומך?
0: ברוך השם.
5: יש לי כמה דברים, הדבר הראשון מאוד מציק לי שאנשים שעולים לזה והם
0: צורכים. אתה חייב לדבר יותר בקול עם חלונות סגורים ורדיו סגור, אם אפשר.
5: עם חלונות סגורים.
0: כן.
5: אני אומר שאנשים צועקים, אז קשה לשמוע אותם כשהם צועקים, אז עדיף שידברו את רגוע, ואז נבין אותם. לפני כמה ימים שמעתי אותך מדבר, שואל מאזינה שאתה לא בדיוק מבין מה זה הפריימריז בליכוד, איך זה עובד. אז רציתי להסביר לך, או שאתה כבר יודע, שבליכוד יש נכון להיום,
0: אבל הקליטה היא קשה מאוד גבריאל, לא נראה לי שנוכל להמשיך בשיחה. מה אומר הטכנאי שלנו? ככה זה ממש ממש לא שומעים טוב מה שאתה רוצה להגיד, וחשוב לי לשמוע אותך. כן, אבל אנחנו לא שומעים מהרכב, מהנסיעה, יש לנו את האימאום הזה של הנסיעה. בוא ננסה להמשיך, ואם לא אז אנחנו ניפרד כחברים. לא, תמשיך לדבר, בוא ננסה לקלוט אותך, אנחנו מנסים פה לשפר את הקליטה.
5: יש בליכוד בין 150 ל-170 אלף חברים שהולכים משלמים כסף בשביל לבחור, לנצל את הזכות שלהם, לבחור נבחרת לבחירות הכלליות. מתוך ה-160 מהקבוצה הזאת יש בין 3,000 ל-5,000 חברי מרכז. חברי מרכז הם בוחרים ככל שאר הבוחרים.
0: טוב, גבריאל, אנחנו בתחנה לא יכולים לשדר כזה שידור עם שמיעה כזאת קשה, כי מאזינים אחרים לא שומעים, וניסינו פה את כל הפטנטים, את כל הכפתורים.
5: עצרתי בצד, אתה שומע יותר טוב?
0: עכשיו שומעים אותך יותר טוב, כן. אז קודם כל, אני פחות או יותר שמעתי, אני יודע מה זה הפריימריז, לא צריך להסביר לנו מה זה הפריימריז. אני לא דיברתי...
5: מאוד מאוד מאוד מציק לי איציק שמדברים כל פעם על ארגזים של הבחירות, ארגזים של המערכה הזה.
0: אין ארגזים, גבריאל, אין ארגזים.
5: הארגזים קיימים, זאת שיטה שהייתה כשהיה רק את הנושא של חברי המזכירות שהיו בוחרים את הרשימה. היום הבחירות פתוחות לכלל הציבור.
0: אז איך יש מצב שבו...
5: שנייה.
0: לא, אני יודע מה שאתה מסביר לי, אני יודע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן, אנחנו יודעים איך הפריימריז עובדים, ואנחנו גם יודעים מה הטענות שלנו כלפי הפריימריז, והנה אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה מקדמת, כן, אתה יודע, שאתה עושה רעיון, מדבר מעלה מאזין, אתה צריך לקדם את השיחה, כן, אבל אני שואל אותך, איך יכול להיות שלמרות כל מה שאומרים, עדיין יש חברי כנסת שטוענים נגדם שהם לא ראויים לשבת ברשימת הליכוד, ובלי להזכיר שמות, כל אחד יש לו את השמות שלו, עדיין הם נבחרים פעם אחר פעם, כאשר עם ישראל והימין ובוחרי הימין שהם לא בוחרים בפריימריז, לא רוצים לראות את אותם פרצופים, לא רוצים לראות את אותם פרצופים, ואתם חברי הפריימריז מחזירים אותם פעם אחרי פעם. אני מקווה שהתשובה שלך תהיה כנה ואמיתית, כי אי אפשר לחרטט אותנו. ישנם אנשים שאנחנו לא רוצים לראות אותם, ופעם אחרי פעם הם הולכים לרכב, מוצאים את הארגזים שלהם, והם נבחרים, ושוב הרשימה נראית נורא והיום.
5: קודם כל, רוב האנשים שאתה מדבר עליהם הם נבחרי המחוזות. נבחרי המחוזות, יש להם שריון במקומות מסוימים.
0: מה זה משנה?
5: לא, זה משנה. זה משנה, כי במחוזות אתה יכול להיבחר. לא כל 170 אלף בוחרים בהם.
0: 3,000 מספיק. 1,700 מספיק.
5: אחד כמו דן אילו.
0: בלי שמות. עזוב, אני לא אוהב שמות.
5: אוקיי. אז כמות קטנה של אותו מחוז, שזה בדרך כלל שריונים או עסקאות בין חברי...
0: טוב, גבריאל, תשמע, ניסינו פה לשפר את הקליטה, אנחנו מנסים לשפר את הקליטה כדי לשמוע אותך, אבל אנחנו לא מצליחים, ולכן אנחנו נאלצים להיפרד בשלב הזה. אני מבקש את סליחתך, פשוט בתחנה לא שומעים אותך בכלל, גם אם אתה שומע אותי, כי אנחנו משדרים באופן אחר, ואתה משדר באופן אחר, אז אני מתנצל, מאוד הייתי רוצה לשמוע את הדברים שלך, כי זה מעניין, אז סליחה מראש. כן. ועם הדברים האלה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. כן, איתי באולפן היו הטכנאי משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. מחר נהיה פה בדיוק באותה שעה, נשמע אתכם, 050-94-94-594, שילחו הודעה, לא להתקשר לוואטסאפ, ונשתדל להעלות אתכם לשיחה. תעשו את זה גם במקומות שאפשר לקלוט אתכם, כדי שנוכל לשמוע את כולם. תודה רבה למי שהשתתף, תודה רבה למי שהקשיב, בשורות טובות וכל טוב.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: גלי ישראל החדשות.
22: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר פעם נוספת שלמשטר בטהרן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הוא ציין שבשעות הקרובות ישנה אפשרות שנשמע חדשות טובות בנוגע למיצר הורמוז. כוחותינו השמידו מנהרה תת-קרקעית של חיזבאללה באורך כ-100 מטרים בדרום לבנון. במנהרה הותרו גם 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי הארגון. במרכז רצועת עזה השמידו לוחמנו במהלך היממה האחרונה 3 מחסני אמצעי לחימה של מחבלי חמאס. בנוסף, חשף דובר צה"ל שלפני מספר ימים החריבו הלוחמים מחסן אמצעי לחימה נוסף באזור. משפט נתניהו, הבוקר נמשכה עדותו של חוקר המשטרה עודד בן משה בתיקי האלפים. החוקר התקשה להסביר מדוע לא הוצאו צווים בפעולות מול ראש הממשלה, לעומת פעולות אחרות שבוצעו בעניינו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל, ואמר כי הוא לא זוכר למה וכי זה מה שהתבקש לעשות. גם כשהשופט ברם תהה בפניו מדוע לא ביקש צו שפנה לבית ראש הממשלה, אמר בן משה שלא יודע להסביר את העניין ותלה את האחריות בנושא בגורמים שמעליו שהשתתפו לטענתו בניגוד אליו בישיבות. את הדברים הביא יאיר אלטמן, כתב המשפט של חדשות 14. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 6 אזרחים בדואים מדרום הארץ בגין הברחת אמצעי לחימה רבים לצד סמים וסיגריות ממצרים וירדן לשטח ישראל. בחקירה עלה כי בשנתיים האחרונות היו האזרחים מעורבים בעשרות הברחות באמצעות רחפנים וכלי רכב. חלק מההברחות סוכלו על ידי כוחות הביטחון. בית החולים העמק קבע בשעה האחרונה את מותם של שני הפצועים באורח אנוש שהתרסקו עם מטוסם הקל הבוקר בשטח פתוח באזור אפולה. יהי זכרם ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
29: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת, כך התקן לפני ממש כמה דקות גורם מדיני בירושלים. בשיחה עם אשימה הנשיא טראמפ, ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל. זו התגובה הראשונה שאנחנו שומעים מפי גורם מדיני בכיר בירושלים על המסע ומתן שעליו התבשרנו אתמול ועל התקרבות של איראן וארצות הברית להסכם, והדאגה שההסכם הזה מעורר כאן בישראל נוכח מה שנראה כמו עוד ניסיון מריחת זמן ובלוף של איראן שבסוף כן תחתור לגרעין ותמשיך לפעול בכל הזירות העומדות לרשותה נגד ישראל. אנחנו נעסוק בנושא הזה בהרחבה, בין השאר באמצעות שיחה עם סגנית שר החוץ חברת הכנסת שרן השכל מהימין הממלכתי. עוד נהיה כאן בשעה הקרובה עם גיא לוי, דובר מפלגת הליכוד, נדבר איתו גם על כך, גם על הקמפיין, אותו סרטון של הליכוד ששבר שיאים של צפייה, גם של ביקורת, גם של העדה בימין, נדבר איתו על כך. עוד נדבר כאן עם בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, יושב ראש אשכול הגליל המזרחי על הצפון, שממשיך להיות תחת אש גם במהלך החג והשבת. וגם נדבר עם קובי ברדה, דוקטור להיסטוריה פוליטית אמריקנית, האם פני טראמפ להסכם או להערכת הפסקת האש או להכרעה, שאל אותו. אנחנו כאן עם עוד נושאים ככל שנספיק בשעה הקרובה. ביומן הצהריים שעורך שלום מדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוחפלד, מתחילים. ואנחנו פותחים עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום אודי.
30: שלום אדי.
29: נפתח עם סמל ראשון נועם אמבורגר, בן 23 מאתלית, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב בירנית, השם מקום דמו.
30: אמן, נכון, כמו שאמרת, נועם אמבורגר, סמל ראשון של חיל החימוש, למעשה נפל בשטח ישראל, אני מדגיש מתי בשטח ישראל, רואים איך שהכתב"מים של חיזבאללה יודעים להגיע לכל נקודה בצפון, פעם אחר פעם ללא מענה משמעותי של ישראל, שיכולה בקלות לפגוע בבירות במרכז העצבים של הממשל הלבנוני, על מנת שזה יפעל על החיזבאללה ויעצור מהם לראות לישראל. זה לא נעשה, ורואים פעם אחר פעם, יום אחר יום, נפגעים או הרוגים בגבול הצפוני, גם בשטח ישראל, גם בשטח לבנון, בדרום לבנון, עם כתב"מים, רחפנים של חיזבאללה, שמופעלים כלפי החיילים שלנו, וגם כלפי אזרחים, כמו שאנחנו ראינו גם באזור ראש הנקרה ואזורים נוספים בצפון. למעשה עדיין אין תגובה מוחצת של ישראל לאירועים האלו. ישראל מאפשרת את המחדל החמור הזה. שר הביטחון ישראל כץ, שהתחיל את התפקיד שלו בצורה טובה, משום מה השתנה, לא ברור מה קורה כאן.
29: כן. כן, בוא נדבר גם על לבנון. כמו שראינו בלשכת ראש הממשלה, שם מנתקים בין מה שקורה בין איראן לארצות הברית לבין לבנון, וישראל, כך לפי העדכון, ממשיכה להגן על עצמה בכל הזירות שבהם יש איום כלפיה, לרבות לבנון, ככה הדגש. ובהקשר הזה סוכלה מנהרה באורך של 100 מטר של חיזבאללה שם בדרום לבנון.
30: נכון, סוכלה מנהרה בדרום לבנון, אבל שוב, מה תצטרך לזכור, הפעולות האלה הן פעולות הגנתיות, כמו שראינו שני עשורים בדרום, באזור עוטף עזה, יישובי הדרום, שדרות, אשקלון ושאר היישובים, לא משהו שבאמת נחשב לשובר שוויון. אנחנו עדיין עסוקים בלהגן על עצמנו, דבר שאגב לא ממש מצליחים, לפי מה שרואים בצפון, עם כל הנחיות ההתגוננות שיש ליישובי הצפון, פרט לקריית שמונה, אפשר לומר שהרבה מאוד יישובים כמעט ריקים מאזרחים, לצערנו. כל זה קורה כאמור כשבלבנון עדיין מתנהלים כרגיל, בחיזבאללה מאושרים, מבחינתם יש כאן הרבה מאוד הישגים נגד ישראל, שבינתיים, כמו שאמרת, תוקפת ושומרת את הזכות להגן על עצמה. את אותם הדברים אגב מתי שמענו פעם אחר פעם, גם בדרום, ראינו את זה גם ביהודה ושומרון, זה חוזר על עצמו, אותו תסריט, אותה קונספציה, רק שזה עבר לגבול הצפוני.
29: נכון. בוא נדבר מהזווית הביטחונית לגבי ההסכם שיכול להיחתם בין ארצות הברית ואיראן. בימים האחרונים הייתה דריכות מאוד גדולה לאפשרות של חידוש הלחימה במערכת הביטחון. מה קורה עכשיו נוכח הבשורות שיוצאות מוושינגטון?
30: כן, צריך להבין שעדיין אין הודעה רשמית וחד משמעית של ממשל טראמפ. צריך לזכור גם שיש את המונדיאל בקרוב על אדמת ארצות הברית. טראמפ בטח לא רוצה להגיע לאירוע הזה כשעדיין יש איום איראני כלשהו כלפי ארצות הברית, בין אם מדובר באמצעות הפרוקסי של איראן, גורמים שרצו להביא לפגיעה בארצות הברית, חס ושלום. טראמפ לא רוצה להגיע במצב הזה למונדיאל הזה. למעשה אפשר לומר שברור לו גם כן שהאיראנים עדיין מהווים איום, למרות ההחלטה שלהם לבוא ושוב ושוב ושוב להיפגש ולסגור דברים בצורה של הסכם ולא בצורה של לחימה. בינתיים טראמפ מדבר גם על פתיחה מחודשת של מצרי הורמוז, דבר שכמובן גם ישפיע על ישראל, במידה ובאמת נגיע להפסקת אש רשמית מול איראן. אולי אפשר יהיה לומר סוף סוף שאפשר לחזור לשגרה מסוימת בישראל, למרות שלא הייתי בונה על זה.
29: אלה הדברים, אודי בן דוד, תודה רבה לך.
30: תודה, מתי.
29: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
3: שלום.
29: טוב, בוא נדבר על המסר שמועבר מגורמים בוושינגטון, כולל כמובן ציוץ של הנשיא טראמפ עצמו אתמול בלילה, על מה שקורה בין ארצות הברית ואיראן.
3: אז בעצם אנחנו רואים התקרבות מאוד מאוד גדולה להסכם, כבר ממש פרטים ממנו מתחילים לצאת החוצה, וכל הצדדים מגיבים אליו כל אחד בדרכות שלו. יש בתוך הממשל האמריקאי כנראה כמה מחנות שמושכים לשני כיוונים מנוגדים, וכרגע נראה שידם של מצדדי ההסכם על העליונה.
29: כן, למרות שחייבים לומר שגם בתוך הדיווחים האלה ישנם סתירות, אם רוצים להסתכל על העניין כך באופן הזה, כמו למשל סיפור הגרעין שהפך לאיזשהו סמל של כל המלחמה הזאת, הגרעין אותו אורניום מועשר, שבאיראן גם היום מבהירים שהוא לא יצא משטחה.
3: כן, פה יש בעצם דיווחים שוטרים בין הצד האמריקאי, למשל מה שמגיע מהנשיא טראמפ, שבעצם האיראנים הסכימו לוותר בשלב השני של של המצב בנק, כלומר בהסכם הסופי, על האורניום המואשר ברמה גבוהה, לא כל האורניום מואשר, אלא האורניום המואשר ברמה גבוהה, ולהעביר אותו לידי צד שלישי. לא ברור, לא קיבלו שם יותר מדי נתונים. מצד שני, האיראנים משדרים או אומרים בגלוי, האיראנים אומרים בגלוי, סוכנות הידיעות לסנים היא בעצם סוכנות ידיעות רשמית שקשורה למשפחות המהפכה, שאומרת בגלוי לא יהיה שום הוצאה של, של חומר גרעיני משטחה של איראן, נקודה. זו סתירה מאוד מאוד גדולה בין, בין שני הצדדים, והחשש הוא בעצם ש, שהאמריקאים יתעלמו מהסתירה הזאת וימשיכו, משום שבעצם הדיון על, על הגרעין הוא רק בשלב השני, כלומר עוד חודשיים.
29: כלומר, נראה שמה שמוביל כרגע את טראמפ יותר, לפחות על פניו, על פני השטח, זה מה שקורה במצרי הורמוז.
3: כן, מה שקורה במצרי הורמוז, והרצון לחזור באמת, ולהחזיר את שוק הדלקים העולמי למה שהיה לפני המלחמה, או לפחות לקרב אותו לשם, בטרם מגיעות בחירות האמצע. ו...
29: כן, רק נזכיר שמצרי הורמוז היו פתוחים לחלוטין, לפני שהגעת הארי וזעם אפי, כך שההישג הזה של פתיחת מצרי הורמוז למה שהיה לפני המלחמה, קצת הישג קצת מפוקפק, צריך לומר.
3: הוא לא הישג, וזה מסמן לדעתי, שואלים לדעתי את המערכת יחסי החוץ ההרסנית של הנשיא טראמפ, שבעצם לא מביאה איזה שהם הישגים מאוד גדולים, אם נסתכל על זה בשום מקום, לא באוקראינה, לא באמריקה הלטינית, ורק מלבישה כל מיני הישגים נקודתיים בבגדים של אנחנו, מה שאנחנו רואים עכשיו זה לא דרך להסכם שלום היסטורי, אלא למעשה סיום המלחמה בתנאים שעדיפים לאיראן.
29: כן, נגיד שיש עכשיו ירי הזקות על ירי טילים לאזור אדמית והרב לרמשה בצפון, זה קורה ממש עכשיו, טילים, הזקות של טילים בצפון. בוא נדבר על גרמניה, שסיכלה חוליית חיסול איראנית שתכננה לפגוע במנהיגים יהודים.
3: אז כן, אז אנחנו רואים בעצם, רואים פה שיטה מאוד מוכרת של משמרות המהפכה, כוח קודס מגייס שני מאגרים אפגנים, אנשים ככה משולי החברה הגרמנית, ומשכנע אותם לצאת למסע חיסול. בין המטרות שהוגדרו, היה אחד מראשי הקהילה היהודית של גרמניה, וראש מפלגת הירוקים לשעבר, שנחשב תומך ישראל מאוד גדול.
29: נטע בר, ישראל היום, תודה רבה לך.
3: כל טוב.
29: עכשיו אנחנו רוצים לעבור למערכת הפוליטית. אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
4: שלום, צהריים טובים,
29: אתי. טוב, שבוע שעבר היה שבוע מאוד מאוד דרמטי, בעיקר לקראת סופו, יום רביעי, חידוש הדיונים בחוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון, תוך אמירה ברורה שהולכים על זה בכל הכוח ומהר. במקביל, עברת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, ומה קורה השבוע?
4: אז נכון, שבוע שעבר היה יום דרמטי, ואנחנו חוזרים שבוע חדש, ועל פניו הכל מתנהג כשורה, ו... יותר מזה, שום דבר לא באמת מתקדם. נסביר, שבוע שעבר שמענו את יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, אומר בדיון בוועדת החוץ והביטחון שהוא רוצה שהנוסח יגיע לשולחן הוועדה כבר השבוע, וכבר לאחר מכן לקריאה שנייה ושלישית במליאה. על פניו, אם זה משהו דורש, אנו צריכים לראות בלוח הזמנים של הוועדה דיונים שנקבעים, אנו צריכים לראות את הנוסח כבר מתפרסם לחברי הכנסת, כל זה עדיין לא קורה. וצריך להגיד, בזמן שזה לא קורה, אנחנו מנגד גם לא שומעים חברי הכנסת החרדים יותר מדי מתלוננים על זה שזה לא קורה. אולי זה מלמד על איזה תיאום שיש בין הממשלה לבין חברי הכנסת החרדים. וצריך להגיד, כל עוד חוק הגיוס לא מתקדם, אנחנו מצפים לראות את פיזור הכנסת מתקדם, כי אנחנו זוכרים את האיום של החרדים שהם אמרו, כל עוד לא יגיע חוק גיוס אמיתי, אנחנו נמשיך בהליך פיזור הכנסת. אבל ועדת הכנסת גם לא קבע שום דיון על המשך הליך החקיקה של חוק הגיוס. אז על פניו, שבוע שעבר היה שבוע דרמטי, אבל היום אנחנו רואים ששום דבר לא מתקדם, לא חוק הגיוס וגם לא פיזור הכנסת, ולפחות לעת הזה אנחנו גם לא שומעים את הסיעות החרדיות אומרות משהו בנידון.
29: כן, בוא נדבר על השלכות הפוליטיות שעשויות להיות להתפתחויות שעכשיו אנחנו רואים ממש לנגד עינינו, איראן וארצות הברית. בוא נגיד שאם יהיה הסכם, זה לגמרי לא חלק מהתוכניות של קמפיין הליכוד שנתניהו תכנן.
4: חד משמעית, לא באיראן ולא בלבנון, וצריך להגיד גם לא בעזה, נתניהו רוצה להגיע לבחירות עם הסכם מדיני נרחב, גם של הכרעת האויב וגם על עוד הסכמי שלום שבפתח. צריך להגיד שאנחנו לא, הסכמי השלום שבפתח לא נסתם עליהם הגולל, אולי דווקא ההפך, הפסקת האש הזאת תוביל להסכמי שלום שיש בפתח, אבל לא ספק זה לא עוזר לקמפיין של ראש הממשלה נתניהו, וצריך להגיד, גם זה היה הקלף שלו אל מול הסיעות החרדיות לא ללכת לפיזור הכנסת, כלומר אנחנו בשלב עצים במערכה המלחמתית, לכן אנחנו לא יכולים ללכת לבחירות, על פניו כרגע אם אנחנו הולכים להפסקת אש, אין שום עניין לא ללכת לבחירות, אז זה אולי גם יקשה עליו לגרום לחרדים לא להשלים את המהלך שדיברנו עליו קודם.
29: כן, מצד שני, להתחיל קמפיין עכשיו, כשזה המצב, גם זה לא משהו שהוא היה רוצה, מן הסתם.
4: חד משמעית.
29: אלה הדברים, אברהם חסון, תודה רבה לך.
4: תודה, שבוע טוב.

0: אנחנו נעסוק בכל העניינים וההתפתחויות, גם איראן, ארצות הברית, גם העניינים הפוליטיים, ואנחנו רוצים לעשות את זה באמצעות סגנית שר החוץ, שרן השכל, שלום. עוד שנייה תהיה איתנו. דבר איתה גם על העניינים האלה, גם העניינים הפוליטיים, כמו חוק הגיוס שמתנגדת אליו, והנה איתנו, סגנית שר החוץ, שרן השכל, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: איך את רואה את ההתפתחויות האלה בין איראן וארצות הברית?
1: קודם כל זה מדאיג, אבל אנחנו עוקבים מקרוב, ואני יודעת שזה לא סוף פסוק, זה הרי ברור ומובן מאליו. ידענו מההתחלה שיהיו מאמצים כבירים כדי לנסות להגיע להסדר הנכון, אגב, שתואם את העמדות שלנו, כלומר, גם ללא השרת אורניום יותר, לקחת את החומר שכבר הוא השאר, כל הדברים האלה שאנחנו עומדים עליהם. אני אומר, אנחנו כבר ראינו את טראמפ, ראינו המון המון ניסיונות לנבא את המהלכים שלו. אני חושבת שאנחנו בתקופה מאוד מאוד רגישה, שבה, אתה יודע, כל יום דברים יכולים גם להשתנות. לא הייתי מנסה לנבא אותו, נגיד כך.
0: כשאנחנו שומעים גורם מדיני שאומר לפני שעה קלה, שישראל, באותה שיחת טלפון בין נתניהו וטראמפ, הוא הבהיר שישראל תשמור על זכותה לפעול נגד איומים לרבות כאלה שמגיעים מלבנון, וגם על כך שטראמפ אמר שהאורניום יצא, אותו אורניום מאושר יצא משטחה של איראן, זה מרגיע אותך?
1: קודם כל זה לא מרגיע אותי, אלה דברים שאנחנו ידענו עוד מראש, כלומר הייתה הפרדה מוחצת בין מה שקורה מבחינת החזית האיראנית ומה שקורה מבחינת החזית הלבנונית. ופה, אתה יודע, מבחינת החזית מול חיזבאללה, כן, יש פה גם הזדמנות שלנו וגם תגובה, יכולת תגובה שנשמרת לנו. אלה דברים שהם לא חדשים. ופה באמת אנחנו חייבים להסתכל אך ורק על האינטרס שלנו. מהבחינה האיראנית גם, אתה יודע, אנחנו פועלים ביחד עם השותפה שלנו, עם ארצות הברית.
0: כן.
1: התיאום בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו הוא צמוד מעין כמוהו, כלומר אין אף שותף אחר בעולם שהוא כל כך קרוב כמו הקרבה בין שני המנהיגים האלה. אני סומכת בעניין הזה גם על ראש הממשלה, אני רואה את ההתנהלות שלו אגב, ואני סומכת עליו בעיניים פקוחות, לא בעיניים עצומות, כי אני רואה את אותם צעדים, את אותם מהלכים, את התגובה, ואת כך שבסופו של דבר בשורה התחתונה הוא עומד על אותם עקרונות שאני מאמינה שהם הנכונים עבור מדינת ישראל, בין אם זה מבחינת הגרעין ויכולת הייצור הגרעינית, בין אם זה מבחינת החומר המואשר, ושלא לדבר על הצבאות, על הפרוקסיז מה שנקרא, כדי לנטרל אותם.
0: טוב, בוא נדבר על ההשלכות של כל מה שאנחנו רואים ועל המערכת הפוליטית, איך את רואה את ההשפעה? זה לא בדיוק אקלים שנתניהו היה רוצה ללכת לבחירות?
1: אני מסכימה איתך. אני גם חושבת שזה מאוד מאוד עצוב, בעצם שהמפלגות החרדיות כרגע סוחטות את נתניהו לחוק שעלול לפגוע בביטחון מדינת ישראל, ממש כך, בזמן מלחמה של שש חזיתות. אני אומרת לך, אמרתי לך את זה גם, לדעתי, שוחחנו לפני כשבועיים, אני לא אתן לדבר הזה לקרות. לא יכול להיות שיסרסו בביטחון המדינה בשביל דילים פוליטיים. הדבר הזה בלתי מתקבל על הדעת, בטח בתקופה הזו. ואתה יודע, יש פה ציבור כל כך גדול, אוקיי? מאות אלפי משפחות ששילמו את המחירים הכי יקרים שאפשר לדמיין, בפציעות, בהרוגים, בכלכלי, בכיס שלהם האישי. ואתה יודע, אני משוחחת עם כאלו שנמצאים כרגע בלבנון או בסוריה או בעזה, הם אומרים, שרן, אנחנו מרגישים פיירים. אותו בחור שחזר מסבב חמישי ויושב באלפי מנשה כרגע, שומע אותנו ברדיו, או זה שנוסע בדרך לעבודה בתל אביב באיזה מסעדה, שגם כן חזר עם פוסט טראומה ואומר, שרן, לא יכול להיות שאנחנו נהיה פיירים, שהם מקבלים, מקבלים, מקבלים, ומאיתנו דורשים ודורשים ודורשים.
0: כן,
1: אנחנו משלמים מחירים.
0: אז אומר למשל אביגדור ליברמן, שבוע שעבר, שלא יהיה שום פטור, לא תהיה זכות הצבעה לכנסת, לא יהיה שום זכויות, לא יהיה שום מתווה ולא יהיה שום חוק. כל החרדים, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, צריכים להתייצב בבקום וצריכים להתגייס, ומי שלא ילך לכלא, וגם יהיו נגדו כאמור הסנקציות, כמו למשל שהוא לא יוכל לבחור ולהיבחר וכולי, את חושבת כך שזה הפתרון?
1: אני באמת חושבת שקודם כל, מי שנותן הכי הרבה, צריך גם לקבל.
0: כן, על זה אני חושב שאין חולק.
1: לא צריך לקבל. אוקיי?
0: על זה אין חולק, את יודעת שהממשלה מנסה להביא גם חוק המילואים, ברור שמי שנותן צריך לקבל, על זה אין חולק. אני שואל מה לעשות, ואיך פותרים את הבעיה שחרדים לא מתגייסים.
1: אני ניצאתי פשרות, ואני אומרת לך את זה כמי שאוהבת את הדת היהודית, שמסורת ישראל חשובה לה, שתורת ישראל חשובה לה, שאחדות באדמת ישראל חשובה לה, אוקיי? מי שאוהבת את הדת, שחושבת שהתפילה היא אחד הדברים הכי חשובים שעושים לנו כאן ניסים בארץ ישראל יום יום, בטח במלחמה הזאת, שצריך להגיע לפשרה.
0: כן.
1: אבל אי אפשר...
0: אז את לא מסכימה עם ליברמן.
1: שסוחתים אותך עד הסוף. אגב, כן. אני הצעתי את הפשרה, הצעתי את ישיבות הגבול. לשים את ישיבת ויז'ניץ במטולה וישיבת גור בצפון רמת הגולן, ולהכשיר אותם 0-3 ולעשות שליש, שליש, שליש, כמו שהיו שבטי ישראל, בתוך הישיבה הזו, שיהיו את אלה שלומדים שם ושומרים, והרב יהיה שם, ויהיו את אלה שעושים את התצפיות, ואיסוף מודיעין, וסיורים, ומערבים, ומה שצריך, והם ידעו לעבוד ביחד, כמו שעם ישראל ידע לעבוד ביחד. אז יש פשרות, אפשר להגיע לפשרות, אבל הם לא רוצים. מבחינתם זה או שפותרים, או שלא פותר, או שכלום. ואני במצב הזה אומרת, אין בעיה שהחוק יישאר עכשיו כמו שהוא, שכל מי שדרוש גיוס, יתגייס.
0: זה לא ממש עובד.
1: אם פשרה, אז פשרה אמיתית.
0: זה לא ממש עובד.
1: אני לא מסכימה איתך. תראה, אני בסופו של דבר מובילה את הגוש החוסם הזה, שכבר שנה שלמה מונע את העברה של החוק.
0: לא, לא מדבר פוליטית. אני מדבר, זה לא עובד, כי החוק, אין חוק גיוס שמסדיר מעמד בין ישיבה, ווואלה, כאילו אנשים יותר נעצרים מאשר מתגייסים.
1: תראה, המצב היום, כן. אוקיי, שבו בסופו של דבר החוק חל על כולם, בגלל כן. שאין איזושהי פשרה או משהו כזה,
0: כן.
1: המצב היום, אתה רואה את המספרים, ואתה רואה עלייה בגיוס.
0: אבל
1: אתה
0: זה
1: רואה
0: לא.
1: את המספרים של
0: ואת
1: 23...
0: מייחסת את זה, ואת שנייה, מייחסת את זה לזה שאין חוק?
1: רגע. כן. 2023, המספרים כמעט הוכפלו ל-2,200 מתגייסים. אוקיי? 2024, עלינו כמעט ל-2,700. כן. היום... 2025, עוד מעט נסיים את הנתונים, כבר עוברים את ה-3,000, אוקיי? זאת אומרת שכשאין חוק, כשיש סנקציות, כשהצבא מנסה למצוא מסלולים נוספים, אוקיי? במצב של מלחמה שרבים הציבור החרדי רוצים,
0: דברים שונים.
1: רוצים
0: אז...
1: להתגייס,
0: כן.
1: אז
0: בדיוק,
1: אתה רואה
0: שתי...
1: עלייה בגיוס.
0: אז...
1: היום,
0: אז למה לא לקחת...
1: סנקציות,
0: אז למה...
1: בלי אישור של רבנים.
0: כן.
1: אז
0: למה לא לקחת, הרי שוב, גם הנתונים שהצגת, שעכשיו אמרת, הציג אותם נציג צהל בוועדת החוץ והביטחון שבוע שעבר. והוא אמר שם באופן מאוד ברור שיש עלייה בכמות המתגייסים, הוא בשום אופן לא ייחס אותם לעובדה שאין חוק, הוא ייחס אותם לזה, הוא אמר במפורש, אנשים שרוצים לתרום ורוצים לחפש מקום שבו יוכלו להתגייס, ולעשות את זה ולתרום למה שהם רואים תרומה בזמן מלחמה וכולי, ובמקביל צהל שפתח מסגרות מתאימות, כמו למשל אחד הדברים הדרמטיים שקרו בהקשר הזה, זה הקמת חטיבת חשמונאים בדיוק בשנים האלה שבה הייתה עלייה בגיוס החרדי.
1: אז
0: למה לא,
1: בדיון,
0: רגע, שנייה, אז רק עכשיו השאלה.
1: אני הייתי בדיון,
0: רגע,
1: אני שמעתי את מה שהוא אמר,
0: למה,
1: וזה
0: למה
1: לא,
0: לא לקחת את האנרגיות האלה, את הרצון הטוב הזה, את העובדה שצהל הראשונה באמת פותח את השורות שלו במסגרות מתאימות, ולעשות חוק בהסכמה, שגם הרבנים מסכימים לו לראשונה, זה חוק הגיוס הראשון שנמצא על שולחן הכנסת, מזה כמעט 30 שנה, שהרבנים חותמים עליו. ולקחת את כל הרצון הטוב הזה, וללכת ליעדים שהם, אני חושב שאת תסכימי איתם, שיעד של 15,000 או 18,000 חיילים חרדים חדשים בכל שנה, בכל, מהיום בעוד 8 שנים, או לא יודע בדיוק על מה החוק מדבר, זה לא יעד ראוי שאפשר להתיישר איתו.
1: אז בוא אני אסביר לך כמה דברים. הדבר הראשון שחשוב לציין, שגם בתוך הוועדה, ואני שמעתי את נציג צה"ל, הוא אמר באופן הכי מפורש והכי ברור, שאחת הסיבות, אחת משלושת הסיבות שבגללן יש עלייה בגיוס, היא גם הסנקציות. זה אחד. הדבר השני, הוא שאני אומרת לך, אני בעד הסכמה. אני בעד הסכמה, אבל החוק שמביאים בפנינו היום, לא ייתן לצהל את כוח האדם הדרוש.
0: למה?
1: אם אתה, כי אתה מדבר איתי קודם כל על אולי שבעצם בשנה הראשונה 4,300 התגייסו. אנחנו אוטוטו כבר נגיע בשנה הבאה למכסות האלה ברמה שבה אנחנו רואים את העלייה בגיוס, ואגב,
0: אז עד רבה.
1: אם ידעו, שנייה, אז זאת אומרת שהחוק הזה לא אחד, לא משפיע ברמה ניכרת על כמות הגיוס של חרדים לצהל, כי כבר היום הוא נמצא בעלייה, ובתוך שנה הוא כנראה יגיע לממדים שהחוק קובע, אוקיי? והדבר השני הוא שיש כל כך הרבה חורים בחוק, ואני עברתי לפרטי פרטים, כמו למשל, שרק בעוד איזה שנתיים או שנתיים וחצי, אני אוכל לקבל נתונים האם גויס ולו חרדי אחד נוז אחד. אוקיי? ורק אז יתחילו סנקציות. זאת אומרת שזה נותן טווח נשימה של שנתיים וחצי, אוקיי? לגיוס חרדים.
0: כן, אבל למה לא לנצל את הרצון הטוב שיש היום, ותשעת הכושר, באמת הנדירה, שיש היום לחוק בהסכמה?
1: אתה מכיר את המערכת הפוליטית.
0: כן.
1: שאומרים לך שרק בעוד שנתיים וחצי אנחנו נדע אם אכן החוק הזה גייס חרדים, והאם אנחנו נטיל ולו את הסנקציה הראשונה, אתה יודע מה יהיה פה עוד שנתיים וחצי?
0: אבל למה ללכת בכלל לשיח הזה של סנקציות?
1: אתה יודע שזה בזבוז של זמן שמנסים כדי לחוקק חוק חדש אחרי בחירות.
0: כן, אבל שוב, למה ללכת?

0: כן.
1: אחת המתנגדות הכי גדולות לחוק הפטור הנוכחי, אוקיי, אומרת לך, אני מוכנה להגיע לפשרה, אבל פשרה אמיתית שתגייס אותם.
0: כן.
1: אוקיי? אני אומרת לך, הם לא מוכנים לשמוע מזה. אוקיי? אני ניסיתי לשבת איתם. אני מוכנה להגיע לפשרה, אבל הם לא רוצים אותה. ואני אומרת לך עוד דבר, אוקיי? שלו החוק הזה עובר, אתה תראה את אותו הטרנד של עלייה כרגע בגיוס, יורד. יורד. ואני יודעת...
0: כלומר, את אומרת שצהל, בעקבות החוק, נגיד צהל יפתח, ירחיב את חשמונאים, יפתח עוד יחידות, והיחידות האלה יישארו ריקות?
1: תקשיב, אני אומרת לך
0: כן.
1: שהחוק הזה לא יודע לחייב אותם להתגייס.
0: לא צריך.
1: אתה רק תדע בעוד שנתיים וחצי אם הוא הצליח לגייס.
0: אבל לא צריך, כי כשבוחנים, גם כשהיה חוק גיוס וגם כשאין חוק גיוס, ברגע שהצבא מתאים מסגרות, המסגרות האלה מתמלאות, כולם.
1: אבל זה לא רק
0: גם ב-8200, גם חץ, גם נחל חרדי, גם חשמונאים. כל דבר שהצבא פותח לחרדים מתמלא.
1: תקשיב, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה המאוד מאוד בסיסית, שהיום יש סנקציות, שאם הם לא מתגייסים, יש סנקציות. האם הדבר הזה אפקטיבי? כן, הוא אפקטיבי. אם אתה מסיר את הסנקציות, אוקיי?
0: אגב, תלמיד הישיבה לא מכיר. תלמיד הישיבה...
1: האם אתה יודע...
0: זה לא נכון מה שאת אומרת, אני אגיד לך למה, כי תלמיד הישיבה, עליו אין שום סנקציות.
1: אנחנו ישבנו אבל בוועדה וקיבלנו את הנתונים, אתה לא יכול להגיד לי שזה לא נכון.
0: כן, אבל יש סנקציות על הישיבה, הישיבה לא מקבלת תקציבים. אבל אנחנו לא רואים את ראשי הישיבה אומרת לתלמידים שלה, תקשיבו, אין לנו כסף, תלכו מהר לצבא. זאת אומרת, זה לא קורה, אז איך בא לידי ביטוי הסנקציות האלה?
1: אבל זה לא רק סנקציות על הישיבה, הרי ברור לך שיש פה גם סנקציות אישיות.
0: איזה?
1: שאסור לטוס לחול.
0: הם לא טסים לחול.
1: תקשיב, קודם כל הם כן טסים לחול.
0: מי טס לחול? הם מדברים על מספרים כל כך קטנים.
1: אם הם הגיעו לנתב"ג, למעשה יעצרו אותם, אוקיי? היום התקציבים, בין אם זה למעונות, או לשורה של דברים שהם צריכים, כולל הנחות והכל, יש שם סנקציות אישיות. וגם זה חלק מאותו מארג שמעודד אותם לתוך הגיוס. אני לא אומרת שאין רצון, יש גם רצון בקרבם שרבים מהם מבינים את המצב הנוכחי והולכים באומץ רב ללכת לתרום עבור ההגנה של מדינת ישראל וארץ ישראל, ומחזקים את ארץ ישראל גם בתפילה וגם בהגנה פיזית כחיילים, ויש לי המון כבוד והערכה כלפיהם, אפילו פי שתיים יותר מאחרים, אוקיי? שלמרות האתגרים האלה, הם מתגייסים ליחידות הקרביות, ואני מסירה בפניהם את הכובע, ומעודדת אותם, ויעשה כל מה שאני יכולה כדי לסייע להם. ואני לא רק אומרת את זה עכשיו, מתי, אני גם עשיתי את זה לפני 9 שנים שנכנסתי לכנסת, כדי לסייע להם במענקים לאותם חרדים שמתגייסים, כדי לשמור עליהם מפני פגיעות אלימות של קיצוניים אחרים. אני לא נכנסתי לאירוע הזה רק עכשיו בגלל החוק הזה. כבר תקופה ארוכה שאני מנסה לראות איך ניתן לסייע ולעודד חרדים להתגייס באופן שהם רוצים. אבל בסוף, מתי, אני אומרת לך, כמי שנמצאת בתוך זה כבר מעל ל9 שנים, ללא הסנקציות האלו, ועד גורמים האחרים, אבל הסנקציות הם גם מרכיב חשוב, לא היית רואה את העלייה הזו בגיוס, למרות ההתנגדות של אותם רבנים. ואני אומרת לך, שאם אותם עסקנים חרדים יבואו ויאמרו, סליחה, תאמו המאבקים, לא הצלחנו לפתור אתכם מגיוס, אין לנו חוק להעביר, אתה תראה שתהיה אפילו עלייה גבוהה יותר בגיוס, כי הם יבינו שאין ברירה.
0: טוב, אנחנו צריכים פה לסיים. אני מודה לך, סגנית השר שרן השכל, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה. עכשיו איתנו דובר הליכוד, גיא לוי, שלום.
2: שלום רב, מה שלומך מתי?
0: ברוך השם. בוא נשמע יחד את הנושא שעליו אנחנו נפתח את שיחתנו.
3: מסתבר שהבן של שביר הוא היה ערוץ 14.
4: גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
3: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
5: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
4: אני לא הומו.
3: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
4: תני לילד לדבר. אני ימני.
3: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
4: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
5: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
4: אני ביביסט. איך זה יכול להיות?

0: אתה עובד בהייטק. אתה
1: כבר הספרים.
2: איך זה יכול להיות?
1: 40 מיליון.
2: 50?
1: אני לא מעודכן. 50 מיליון, איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב שהבעיה הזאת שאנחנו מכירים פה בישראל, התופעה הזאת שאנחנו מכירים כאן בישראל, היא לא תופעה מקומית, היא תופעה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו חושבים. אז אתם יש ביביסט, בארצות הברית יש טראמפיסט, ובמדינות אחרות ככה. זו השיטה של השמאל לעשות דה-לגיטימציה לצד השני, להפוך אותו ללא לגיטימי בכלל להצביע עבורו, ולא רלוונטי להצביע עבורו. שיטה שנועדה לכישלון. הציבור יותר חכם מזה, זה עבד תקופה מסוימת, וקראו להם מה הנושאים.
1: כן. אז זהו, הדבר הזה שהסרטון מייצג, הוא קיים בשיח כבר די הרבה זמן. הוא לא דבר חדש, לא תופעה חדשה, ובכל זאת הסרטון הזה מתפוצץ, בין השאר גם על ידי שיתוף של אילון מאסק, של הסרטון הזה.
2: נכון, אני חושב שהסרטון הזה התפוצץ, כי אילון מאסק גרם לו לפיצוץ, כמו שהוא יודע, בין כוכבים, אבל אני מדבר על זה שהסרטון לפני כן התפוצץ, והסרטון לפני כן, יש לו כל כך הרבה אנשים ממש לפני הערב חג, זה פשוט היה מטורף, ואני חושב שכאילו, בשלב מסוים, כשנכנסתי לטוויטר, כמעט כל הציוצים עקו בסרטון, או לחיוב או לשלילה. מדהים, מדהים שהשמאל בישראל, כשמציגים לו מראה מאוד עדינה, הומוריסטית, מלטפת, הרי לא באנו ואמרנו להם, שמרו אתם, אנחנו ביקרנו את צורת התנהלות שלהם כלפינו, ביקרנו את הצורה שבה הם מסתכלים עלינו, וכל כך קשה להם עם זה, הם כל כך לא מסוגלים להקל את זה ולקבל את זה, שמעבירים עליהם ביקורת, ושהביקורת נעשית בצורה מתוחכמת, ונעשית בצורה חכמה ואלגנטית, ומיד אנחנו רואים את התגובות הארציות, רואים את הסרטון המזעזע שעשה גדי אייזנקוט,
1: כן.
2: סביב הדבר הזה באמת מראה את ההיסטריה ואת ה... באמת, היסטריה שהוא נמצא בו ואת הטירוף שהם נמצאים בו, ואז הם יגידו שאנחנו מסיתים ואנחנו מפלגים. במשך חודשים עכשיו אנחנו רואים את זה כחלק מהקמפיין, שבירת הגוש שלהם, כל הנושא של חוק הגיוס, אז איך הם עושים את הסרטונים האלה ב-AI, שראש הממשלה והחרדים עם שטרות ודם, וזה הכל הכסף של החיילים והם גונזים, אז
1: כן.
2: הם באים מדברים איתנו על הסתה ופילוג, סרטון עדין, רך, נעים וחמוד, שעשו שני יוצרים מוכשרים, ואת זה קשה.
1: זה, אגב, זה מטעם הליכוד או שזה משהו חיצוני?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה משהו חיצוני, גם אנחנו עזרנו בשיתופים, כאילו ברגע שראינו את הדבר המדהים הזה.
1: כן, ראש הממשלה צייץ אותו.
2: כן, אז ברגע שראינו את הדבר המדהים הזה, אמרנו, טוב, מיד חייבים להפיץ פה בכל הכוח, אבל ללא ספק זה...
1: תגיד, כל הסיפור עכשיו שקורה בין איראן וארצות הברית, די מחרב לכם את הקמפיין, לא?
2: בואו, אנחנו מסתכלים על זה קצת יותר רחב כרגע מהקמפיין, יש שם דברים שהם, מה שנקרא, בדמנו ובנפשנו, אנחנו כרגע לא נתייחס למה שעדיין לא נסגר, וכל מילה שנוסיף כרגע תגרע, אני אתן לראש הממשלה לנהל את זה ולהוביל את זה, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, תראה, היה כאן, יש כאן שותפות די ארוכה, עם הישגים מדהימים לשני הצדדים, וכל עוד שבאמת הנושא הגרעיני של אורניום המועשר יטופל כמו שהנשיא טראמפ התחייב לכך,
1: כן.
2: אז אני חושב שעדיין יהיה כאן הישג מדהים.
1: שמענו קודם לכן את הדיווח של אברהם חסון שדיבר על כך שבשבוע שעבר ממש היה שבוע מאוד דרמטי במערכת הפוליטית, התכנסות ראשונה של ועדת חוץ וביטחון לגבי חוק הגיוס שמתחדש, וחוק לפיזור הכנסת שעבר בקריאה טרומית, ואז מגיע השבוע, והכל נעלם, אין דיונים בוועדת חוץ וביטחון לקדם את חוק הגיוס, גם חוק הפיזור הכנסת לא מתקדם, מה הולך פה?
2: בוא נגיד ככה, תראה, אנחנו עכשיו באמת בתקופה קצת מעורערת, לפני הבחירות, אנחנו צריכים לראות מה עושים עם הנושא של החרדים. אנחנו כמובן רוצים מאוד מאוד לנסות ולהעביר את חוק הגיוס, ולהצליח להעביר את חוק הגיוס, בשביל זה תכשיר לנו רוב.
1: כן.
2: אני גם מסתכל על זה ככה, אני מסתכל על זה ואומר, תראו חבר'ה, אם אנחנו לא מעבירים את חוק הגיוס עכשיו, יש לנו 4-5 חודשים עד לבחירות. אחרי זה יהיה 3-4 חודשים של הקמת קואליציה, אם יצליחו להקים קואליציה. ואז יקימו מחדש ועדה, ואז יתחילו מחדש את תהליך החקיקה. בקיצור, חוק הגיוס יחקק בצורה כזאת או אחרת בעוד שנה וחצי. ולצהל אין את השנה וחצי אותי לחוקות. שנה וחצי שמבוזבזות והולכות לפח, אנחנו בשנה וחצי האלה יכולים להיות עם כמעט 10,000 חרדים חדשים נוספים שמשרתים כבר בצהל. ובעיניי זה טירוף.
1: אז שבוע שעבר נפגש ראש הממשלה, נפגשו אנשיו עם חברי כנסת מתנדנדים או מתנגדים, ודיבר איתם על גוש הימין שיכול להתפרק, חרדים שיכולים לברוח לממשלות מרכבים אחרים כי יבטיחו להם חוק גיוס, והיה ציפייה שבאמת זה יתקדם, והיה דיון אחד. יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, אמר, השבוע היו הדיונים האחרים, ואז ישר הצבעה בוועדה, עולים למליאה, בינתיים אנחנו לא רואים את זה בסדר היום, מה קרה פתאום?
2: אז אני אומר שוב, אנחנו מטפלים בזה, אני לא יודע בדיוק למה זה לא בסדר היום של השבוע הזה, אבל אני יכול להגיד שזה בהחלט המטרה שלנו, ואנחנו נעשה כל כדי שזה יקרה. אני לא יודע בדיוק מצרת הלוז למה זה לא נכנס השבוע הזה, או זה ייכנס שבוע הבא, אבל כמו שאמרתי, זאת המטרה.
1: גיא לוי, דובר הליכוד, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
1: תודה רבה.
2: ביי.
1: תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזו ולאור המצב הביטחוני, איך הוא משפיע על עולם המשכנתאות, איך אפשר להתמודד עם החזרים גבוהים, ואיך אפשר לנהל את המשכנתה בצורה חכמה יותר. אני מציין שהאייטם הבא הוא פרסומי, אבל המידע שיהיה בו יכול לחסוך לכם המון המון כסף. על הקרב איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
0: שלום רתי.
1: מחירי הדיור עולים והאינפלציה עולה, והרבה מאזינים מתבלבלים גם מהמונחים פריים ומדד. למשל, מדד המחירים לצרכן עלה שבוע ב1.2%. איך זה משפיע בפועל על בעלי משכנתאות, שחלק מהמסלולים שלהם כמובן חשופים לעליית מדד?
0: אוקיי, קודם כל, אכן, המדד קפץ ב1.2%, ומי שיש לו משכנתה צמודה למדד כבר מתחיל להרגיש את זה בכיס. הקרן פשוט עולה, בהמשך ההחזר מתנפח, והרבה משפחות, האמת היא בכלל לא שמות לב כמה כסף הולך לאיבוד כל חודש מחדש. לכן, אנחנו פה מציעים בדיקה פשוטה ומהירה, שולחים לנו לוואטסאפ דוח משכנתה, תוך 10 דקות מקבלים תשובה, האם קיימת אפשרות לחיסכון משמעותי, אם יש פוטנציאל, אנחנו כמובן סוגרים הכל טלפונית בלי לצאת מהבית. אין התרוצצות, בלי כאב ראש, מטפלים מול הבנק, מלווים את התהליך ודואגים לנצל את התנאים הקיימים בצורה הכי נכונה עבורכם. אז אתם יותר ממוזמנים לחייג לכוכבית 6524, כמובן בדיקה מקצועית ומהירה.
1: כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתה, והאם אפשר לאחד אותם בתוך המשכנתה לפריסה גדולה יותר ולהחזר חודשי נמוך יותר?
0: כן, בהחלט אפשר לאחד הלוואות לתוך המשכנתה, ובלא מעט מהמקרים זה יוצר שינוי דרמטי בתזרים של אותה משפחה. לדוגמה, משפחה שפנתה אלינו לפני חודש, שילמה כמעט 18,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות שונות. אחרי איחוד נכון של כל ההתחייבויות והתאמה לתנאים הקיימים היום, ההחזר צנס ל-7,000 שקלים בלבד. מדובר בחיסכון במקרה הזה של קצת יותר מ-10,000 שקלים כל חודש, כסף אמיתי שנשאר במקום ללכת על ריביות והחזרים חונקים אצל אותה משפחה בכיס. אז מי שמרגיש שההחזרים כבדים מדי, שווה לעצור, לבדוק מה ניתן לעשות, מחייגים לכוכבית 6524 ומקבלים בדיקה מיידית.
1: משכנתה הפוכה, אנחנו שומעים את המונח הזה, לא תמיד מבינים מה זה אומר. איך אפשר להרוויח מהמסלול הזה? מה היתרון?
0: כן, משכנתה הפוכה היא מיועדת לבני 55 ומעלה, כשיש נכס בבעלותם, כמובן ניתן לגייס כסף כנגד הבית בלי למכור אותו. היתרון הגדול זה שא', אין צורך בביטוח חיים, אפשר להחזיר מתי שרוצים בלי כנסות יציאה, והפריסה גם יכולה להגיע לעשרות שנים קדימה, בהתאם כמובן למסלול. הרבה מאוד משפחות משתמשות בזה כדי לסגור הלוואות, לעזור לילדים, לשפר את התזרים, או פשוט לייצר שקט כלכלי בלי למכור את הנכס. יש מגוון רחב של מסלולים, והתנאים, כמו שאתה מבין, חשוב לבדוק בצורה מקצועית כדי להבין מה באמת הכי נכון עבור אותה משפחה. אז גם, אגב, מי שיש לו כבר משכנתה הפוכה, שידע שבהרבה מקרים ניתן לנייד לבנקים חדשים ולשפר את התנאים עם חסכונות משמעותיים. גם בהקשר הזה, ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז, כוכבית, 6524, הנציגים פה מחכים לכם.
1: מהי הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם גששים את דרכם במשכנתה? איזה שינוי אפשר כבר החודש לעשות כדי להוזיל את ההחזרים באופן משמעותי?
0: אחת הטעויות הכי גדולות זה שלחשוב שמשכנתה שלקחנו לפני 7-10 שנים עדיין מתאימה להיום. כמו שאתה יודע, השוק משתנה, הריביות משתנות, נכנסו רגולציות חדשות ומסלולים חדשים. מי שלא בודק עלול לשלם הרבה יותר ממה שצריך. אנחנו רואים לא מעט טעויות בתיקים קיימים, גם כאלה שנבנו בעבר עם יועצים. רגילים לתקן את זה בפועל. כל המטרה היא לייצר חיסכון אמיתי. יש פה קצת יותר מ-12,000 לקוחות. המסר שלנו פשוט, אם לא בדקתם את המשכנתה בשנים האחרונות, כנראה שאתם משלמים הרבה יותר מדי. חייגו לכוכבית 6524, תהנו מבדיקה מקצועית ומהירה.
1: טוב, בוא תגיד לנו שוב את הטלפון, כי המאזינים רוצים להגיע אליכם. ועוד דבר אני מבקש, אם אפשר לתת הטבה למי ששמע אותך עכשיו כאן בגלי ישראל, מתקשר אליכם, מה הוא יכול לקבל?
0: בשמחה, לבדיקת משכנתה מקצועית קודם כל חייגו לכוכבית 6524, ציינו ששמעתם אותי אצל מתי טוכפלד ותקבלו הנחה מיוחדת של 2,500 שקלים בדמי הטיפול. אז אם יש לכם משכנתה, הלוואות או החזרים שכבר מתחילים ללחוץ, זה בדיוק הזמן לבדוק מה ניתן לשפר ולחסוך. אני חוזר, כוכבית 6524, מחכים לכם.
1: אז אם אתם רוצים לדעת בכמה אפשר להוזיל את המשכנתה שלכם ולקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, הבדיקה היא חינם וללא התחייבות, וזו ההזדמנות שלכם. תודה רבה לך, עוז.
0: תודה לכם, כל טוב.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצפון ועל מה שקורה שם. שלום בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, יושב ראש אשכול הגליל המזרחי. לא איתנו, עוד מעט ננסה לדבר איתו. כמו ששמעתם, כבר אפילו בשעה הזו היו אזעקות לירי טילים באזורים שונים בצפון, באדמית ובערב אל-ערמשה. ברוך השם, לא דווח על נפגעים כתוצאה מהירי הזה, אבל האזעקות נמשכות גם במהלך החג. לא מעט ירי ולא מעט אזעקות גם של כתבאמים לאזור יישובים שונים בצפון, בגליל המערבי ובגליל המזרחי. ודבר נוסף זה שהמקום כמעט ריק ממטיילים. אמנם אנשים שמגיעים לטייל בצפון מגיעים לכנרת ולמקומות האלה, אבל למעלה מכך, קריית שמונה, מטולה והיישובים האלה, דובב, מנרה, המקומות האלה כמעט ללא תיירים. גם הייתה פגיעה נוספת בראש הנקרא, אתר תיירות. הייתה שם פגיעה, והייתה אפילו שקילה של כוחות הביטחון להכריז על המקום כשטח צבאי סגור. בינתיים לא התקבלה ההחלטה הזו. עוד מעט נהיה בצפון. בינתיים אנחנו רוצים עוד לדבר על ההסכם המסתמן בין טראמפ ואיראן. שלום קומי ברדה, דוקטור להיסטוריה פוליטית אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: איך אתה רואה את הדברים?
3: תראה, אנחנו לא ראינו עדיין דברים, אז אני לא יודע להגיד, כי אנחנו לא יודעים, יש כרגע רק הדלפות. אם אכן בסופו של דבר האיראנים יוותרו על האורניום המאושר, אז טראמפ יכול להגיד שהמשימה שלשמה הוא יצא, אכן התממשה. הוא התחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן אין נשק גרעיני, כי הוא הוציא את את האורניום המאושר. כמובן שזה לא המטרות של ישראל, כי זה לא מבטיח שום דבר לגבי הפרוקסי, זה לא מבטיח שום דבר לגבי הטילים, ולא מבטיח...
1: אבל יותר מזה אני אשאל אותך, גם לפי ההסכם, ונגיד שבאמת, למרות שאנחנו שומעים את ההכחשות הנחרצות של איראן, אבל בוא נגיד שההכרזות האלה שקריות, ובאמת הם כבר הסכימו להוציא את האורניום. אנחנו מדברים על זה שעכשיו מיצרי אורז ייפתחו, הכסף המוקפא בהון עתק של כסף שעכשיו יזרום ישירות לארנק המשטר, וכל הסיפור של האורניום המועשר זה סיפור של עוד חודש-חודשיים.
3: תראה, בסוף, בשורה התחתונה, כאשר אנחנו יצאנו למערכה הזאת יחד עם ארצות הברית, אנחנו יצאנו מתוך רצון, תקווה, אמונה שנוביל לשינוי משטר, כן? הנושא הזה לא הסתייע. צריך להיות אגונים כלפי עצמנו וכלפי כולם. אחרי 20,000 התקפות של ישראל וארצות הברית משותפות ביחד, המטרה הזאת לא הוסדה, המשטר עומד על רגליו. ולכן בנקודת זמן הזו, כאשר המלחמה הזאת מורידה את הנשיא טראמפ לשפל של פופולריות בהיסטוריה, כן, 35% תומכים בו, הוא מחפש לממש ולצאת מהאירוע הזה עם איזשהו ניצחון, ולו ניצחון כזה שהוא יכול למסגר אותו כניצחון, אוקיי? בהינתן כל העובדות האלה, וכאשר אנחנו זוכרים שהוא נשיא ארצות הברית ולא ראש ממשלת ישראל, וכאשר אנחנו זוכרים שלמרות שאומרים עליו דאקו, טראמפ always chicken out, שבמסגרת 3 פעמים הוא עשה מה שאף נשיא אמריקאי אחר בהיסטוריה מאז קרטר ועד היום לא עשה, שזה אומר להפציץ בעומק של איראן, כן. פעם אחת את סולימני, פעם שנייה ביוני שנה שעברה, ופעם שלישית המערכה הזו. צריך להבין שגם לכוח לפעמים יש מגבלות עם כל הצער, ולהבין שכרגע אנחנו נצטרך לעשות הערכה מחדש לגבי כל הסיטואציה הזאת במרחב. אגב, על פי אותם הדלפות, גם כן נכפו עלינו את סיום מלחמה עם לבנון, גם זה צריך לקחת בחשבון. ולנסות מתוך זה, לגזור קדימה, מה אפשר לעשות? צריך באמת, אני אומר בנקודת קצה, כשאני מסתכל על 2028, רוב הסיכויים שמי שיגיע אחריו לא, נגיד, ייקח בראש סדר העדיפויות שלו לתקוף את איראן. בסדר? נגיד את זה בלשון המעטה.
1: כן. השאלה אם זה לא מביא אותנו בסוף למצב הרבה הרבה יותר מסוכן. כי בהתחלה, כשהתחילה התקיפה וחמינאי חוסל, אז אחד ההישגים שישראל התגעתה בהם, ואני חושב שטראמפ גם, היה שאותה מפלצת מאיימת על כל המזרח התיכון, אימת המפרץ התגלתה כנמר של נייר, כזאת שחדירה, פגיעה, אפשר לתקוף אותה וכו'. בסוף מסתבר שמבחינת השעון של איראן הוא הרבה הרבה יותר אלסטי, יש להם הרבה הרבה יותר סבלנות מכל מדינה אחרת במערב, ועכשיו אנחנו מגיעים למצב שלמרות התקיפה המוצלחת, ולמרות שכולנו התגאינו בה והתפארנו בה ושמחנו עליה, בסוף אולי הנזק אפילו גדול מהתועלת. איראן הוכיחה שהיא בלתי מנוצחת.
3: תראה, אני חושב שזה קצת מוקדם לקבוע שמישהו בלתי מנוצח, גם אם המערכה הסתיימה היום בבוקר. אני חושב שלוחות הזמנים יוכיחו לנו האם האיראנים הצליחו או לא הצליחו להשתקם, באיזה אופן או באיזה צורה. ולכן, אתה יודע, צריך לקחת דברים האלה ברבון מוגבל, את ה, אתה יודע, את ההכרזות, נגדיר האלה, השבר האלה, כי אני לא יודע להגיד, האם איראן או המשטר האיראני יצליח להחזיק מעמד ולכמה זמן, זה באמת סוג הדברים שאפשר למסגר אותם רק אחרי שעברה כברת זמן. אתה יודע, אני היסטוריון, כשאנחנו עושים מחקרים, אנחנו לא יכולים לעשות מחקר שהתחיל אחרי השנה 2000, כי לא עבר מספיק שנים, אין מספיק שנות דור, כדי שנוכל להגיד האם הוקטור של ההשפעה היה רלוונטי, בטח כשאנחנו נמצאים בתוך האירוע עצמו. אבל אני אומר כן, וזה כן צריך לקחת בחשבון, וזה אולי הטרגדיה בכלל של מנהיגים בעולם, בהיסטוריה. הבעיה שאנחנו לא יודעים לתגמל אנשים שמוכנים לקחת צעד נועז ולהמר, אוקיי?
1: כן.
3: ואנחנו גרמנו במו ידינו, לאורך ההיסטוריה, לפוליטיקאים לנסות לשמר סטגנציה שבעצם מייצרת בתורה גלגול הפחית במורד הדרך וההתעצמות וההתחזקות לאורך שנים, כי כל מנהיג אומר, כן. אני לא רוצה שזה ייפול במשמרת שלי. אשר על כן, אני באופן אישי מאוד בעד המהלך הזה שנעשה. האם אני מרוצה בסופו של דבר מהתוצאות? בעת הזו אני לא יודע להגיד, כי אני לא יודע גם מה ההסכם. אבל בכל זמן נתון, שיגידו לי, האם אתה מעדיף מנהיגים שיוזמים על פני מנהיגים שמגלגלים את הבעיה במורד הדרך, אני תמיד אעדיף מנהיגים יוזמים, עם המחיר שיש לשלם, כי כשאתה על שולחן הסרטוטים של המלחמה, הכל נראה מאוד ברור והכל יסתדר כמו שאתה רוצה. בפועל, החיים עצמם מראים קצת אחרת.
1: קובי ברדה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ועד כאן למען הצהריים שלנו הראשון לשבוע הזה. תודה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה גם לצוות המשדר, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, מיכאל אלקרמן, תכנן השידור ליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר באחד. בינתיים, אל תלכו לשום מקום, כי דיבורים כמו חול, ביד אחרינו. תודה לכם שהייתם איתנו, שבוע טוב, להתראות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלית.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט. אוקיי.
3: יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
4: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
5: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
4: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
15: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: רק רב בריח.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מזכיר המדינה האמריקני מרק רוביו הבהיר פעם נוספת שלמשטר בטהרן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הוא ציין שבשעות הקרובות ישנה אפשרות שנשמע חדשות טובות בנוגע למיצר הורמוז. בתוך כך דיווחה רשת הטלוויזיה פוקס ניוז שאחד הסעיפים בהסכם העתידי יכלול את הישארותם של כוחות הצבא של ארצות הברית בקרבת איראן למשך 30 יום. חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר מטרה אווירית לעבר יישובי הגליל המערבי. לוחמי ההגנה האווירית הרתו את המטרה, לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר השמידו כוחותינו מנהרה תת-קרקעית של מחבלי הארגון באורך כ-100 מטרים בדרום לבנון. במנהרה הותרו גם 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי הארגון. במרכז רצועת עזה השמידו לוחמינו במהלך היממה האחרונה 3 מחסיני אמצעי לחימה של מחבלי חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש שיש לגנות בתקיפות ובאופן חד משמעי את הניסיונות החוזרים ונשנים להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים כתב נתניהו ברשת האקס בעקבות ניסיון ההתנקשות הלילה שנבלם על ידי השירות החשאי האמריקני. בנוסף ציין ראש הממשלה שהוא מביע הקלה שהנשיא טראמפ הידיד הטוב ביותר שהיה אי פעם למדינת ישראל בבית הלבן בטוח ושהתוקף לא גרם לנזק. משפט נתניהו, הבוקר נמשכה עדותו של חוקר המשטרה עודד בן משה בתיקי האלפים. החוקר התקשה להסביר מדוע לא הוצאו צווים בפעולות מול ראש הממשלה, לעומת פעולות אחרות שבוצעו בעניינו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל, ואמר כי הוא לא זוכר למה וכי זה מה שהתבקש לעשות. גם כשהשופט ברעם תהה בפניו מדוע לא ביקש צו שפנה לבית ראש הממשלה, אמר בן משה שלא יודע להסביר את העניין ותלה את האחריות בנושא בגורמים שמעליו שהשתתפו לטענתו בניגוד אליו בישיבות. עוד נחשף בדיון כי העוזרת הפרלמנטרית של קבל העבירה בזמנו למשטרה התכתבות עמו בו היא מזהירה אותו שהוא מתומרן על ידי בעלי ידיעות אחרונות ארנון מוזס בחוק ישראל היום לטובת קבלת כתבות מלטפות. את הדברים הביאו יאיר אלטמן, כתב המשפט של חדשות 14, והעיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 6 אזרחים בדואים מדרום הארץ בגין הברחת אמצעי לחימה רבים לצד סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לשטח ישראל. מהחקירה עלה כי בשנתיים האחרונות היו האזרחים מעורבים בעשרות הברחות באמצעות רחפנים וכלי רכב. חלק מההברחות סוכלו על ידי כוחות הביטחון. בית החולים העמק קבע לפני שעה את מותם של שני הפצועים באורח אנוש שהתרסקו עם מטוסם הקל הבוקר בשטח פתוח באזור אפולה. יהי זכרם ברוך. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר משה אוריאל סרוסי, תושב סדרות בן 25, שנראה לאחרונה לפני 9 ימים סמוך לישיבה התורנית ביישוב מירון. גובהו 1.80 מטר, מבנה גופו רזה ושערו קצר וכהה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: האקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: שלום מאזינים יקרים, הגענו ליום הזה בשנה שאנחנו מגישים לכם את מיטב הקטעים מדיבורים כמו חול. אבל לפני כן, ואחרי סוף שבוע כזה, אי אפשר בלי כמה דיבורים על מה שקורה היום. ופותחן אחד מיוחד. יישארו איתנו.
16: הלו, הלו, להתעורר.
17: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
14: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: me. Everybody.
1: דיבורים כמו...
2: Everybody.
3: מה היא רוצה?
4: מה הולך פה באמת?

0: טוב, דיבורים כמו חול, שלום רב לכם, איזה כיף שהצטרפתם, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, מה עוד חדש?
1: יום חדש,
0: יום חדש,
1: שבוע חדש, תוכנית חדשה,
0: הסכם חדש עם איראן,
1: מציאות חדשה,
0: מלחמה שחדשה הולכת להיפתח,
2: דיבורים כמו חול.
0: אוקיי, mark my word.
1: אוקיי, בבקשה, תקליטו, וזה, כן.
0: הערב?
1: הערב?
0: הלילה?
1: כן.
0: מתחילה המלחמה עם
1: באמת?
0: Mark my word.
1: אתה חושב? מה יקרה?
0: הלילה, תתכוננו.
1: נפגש פה מחר בצהריים, ואם לא יהיה זמן, מה, איך כאילו...
0: מה? מה קרה?
1: תחשוב על זה, כאילו.
0: על מה? הלילה זה מתחיל.
1: יכול להיות שזה לא יתחיל, אתה מבין?
0: לא יהיה הסכם.
1: לא יהיה, לא,
0: זה של... מה פתאום? לא יהיה הסכם.
1: ומלחמה תהיה כתחיל הלילה.
0: הלילה, הלילה.
1: הלילה מתחילה המתקפה.
0: הלילה בחצות.
1: בחצות?
0: כמו בשיר. הלילה בחצות, אני מתחיל לחיות. הלילה בחצות, אני מתחיל... אתה לא מכיר את השיר הזה? שימי תבורי, אלוהים.
1: הלילה בחצות,
0: אני מתחיל לחיות. שיר מאוד יפה של שימי תבורי.
1: נואשתי מה... כן, זה שיר מאוד יפה.
0: שיר מאוד יפה.
1: אני נואשתי מה...
0: מהמלחמה?
1: כן, מהריקוד הזה.
0: תן צ'אס.
1: מהריקוד הזה של... איראן וטראמפ, אין לי כבר כוחות.
0: אין לעשות, צריך שניים לטנגו.
1: זה מעייף אותי יותר ממלחמה, זה ממש, זה מתיש כבר, די.
0: למה אתה...
1: שלילי, ישר מתחיל באנרגיה שלילית.
0: תראה מה אתה שולח החוצה למאזינים שלנו.
1: חס וחלילה.
0: אנרגיה של ייאוש.
1: נכון,
0: של אכזבה.
1: מה פתאום?
0: של כאב, של צער.
1: לא, שפשוט אתה יודע, אני משחרר את הצורך האובססיבי להגיד, אני יודע ואני מנחש ואני מעריך וזה. ניתן להיסטוריה לעשות את שלה עד כה, אני חושב הדברים התפתחו בכיוון שלנו, לא רע, וניתן לזה,
0: אני טוען שזה יקרה הלילה.
1: מעניין מאוד.
0: תקראו לי שי פולי מרקט אם אתם רוצים.
1: נקרא לך ככה, למה לא?
0: פולי שי, גולדשטיין מרקט, פולי, פולי גולדשטיין.
1: פולי ושי, כן.
0: מה שאתם רוצים. אני טוען שהלילה זה קורה. סביר להניח שאני טועה, וזה לא אכפת.
1: לא אכפת לך, זה מה שיפה. הגדולה, ולהגיד, לא אכפת לי, גם אם אני טועה, זה האימור שאני שם.
0: אני נותן הערכה.
1: ואם מחר בצהריים ניפגש, וזה לא קרה,
0: אז אני אגיד, לא קרה, מה קרה?
1: אז תהיתי.
0: אז מה קרה? לא קרה.
1: קרה?
0: זה בדיוק העניין.
1: לא קרה.
0: מה קרה?
1: לא קרה.
0: בבקשה. אז הנה, ניצחנו את זה. אבל רגע, רגע, עצרו הכל, חברים.
1: כן, מה?
0: וואו, איזה אידיעה. וואו, וואו, וואו, וואו. חברים, שימו לב לאידיעה הזאת.
1: תהיתו אם אתם נוהגים.
0: מה זה תהיתו?
1: תתרכזו טוב, טוב. לא קל, כן.
0: הסוד האפל של המפלצות הרדיו-אקטיביות נחשף, והמדענים מזהירים מאסון. זו הכותרת, רבותיי. ייצרו הכל מפלצות רדיו-אקטיביות.
3: עדיין לא, עדיין לא.
0: לא, כבר יש. את לא תגידי, יש מפלצות. הנה, אני יודע. מה מתברר? תראה. היה את האסון הגרעיני בפוקושימה, זוכר? ביפן.
1: כן, ביפן, בטח.
0: אז אחרי האסון הזה הם פינו שם כמה עיירות מסביב, והם פונו, זהו.
1: העיירות פונו.
0: נסגרו.
1: עיירות רפאים, מה שנקרא.
0: עיירות רפאים. כי זה רדיואקטיבי הכל שם.
1: בטח, הכל מורעל וקרינה ורדיואקטיבי.
0: והיו שם יפנים שחיו שם, ואחד גדל לו...
1: זנב.
0: זנב, אבל הבעיה שהזנב גדל לו בלחי. אם זה היה גדל במקום הרגיל,
1: זה לא נורא. זה טבעי, זה לא בעיה, יש הרבה יפנים. עם זנב זה לא...
0: אבל גדל לו בלחי.
1: בלחי, וזה מביך.
0: ואחד יצא לו יד שלישית.
1: כן, מהמצח.
0: מהמצח. אם זה היה בין שתי הידיים, היה אפשר לקבל את זה.
1: אם זה כזה באמצע,
0: אבל מה עושה עם יד מהמצח?
1: יד מהמצח, זה לא...
0: איזה נוח זה יד מהמצח. תחשוב שבן אדם, נגיד בן אדם...
1: עכשיו אני חושב על זה?
0: בן אדם מעשן, מקבל פה מתנה. יד מהמצח ישר לפה.
1: אני... וואו, לא, אני גם חושב כאילו כמה... וואו, מה אני יכול לעשות עם יד נוספת? בשיפודיה.
0: אתה עוד לא מיצית. את שתי הידיים שלך עוד לא מיצית. אתה רוצה עוד יד? תמצא קודם את מה שאלוהים נתן לך.
1: אך באלה הידיים.
0: או, בדיוק. אוקיי, אז מה קרה? אז סגרו שם את זה והלכו.
1: אוקיי. הסתלקו.
0: מה מתברר?
1: נו, בבקשה. וואי, וואי, וואי, וואי, נו.
0: אלוהים שיעזור לנו.
1: כל זה ביפן קורה, כן.
0: יש שם עכשיו יצורים חדשים.
1: או, מוטציות ממש.
0: תקשיב.
1: מפלצות, נו.
0: הם קוראים להם חזחירי, חזחרי, מה כתוב פה?
1: מה כתוב פה?
0: חזחרי בר.
1: חזחרי בר? אולי זה פשוט טעות שגיאת חזירי בר, חזירי בר אולי, אבל בוא נקרא להם חזחרי.
0: הם כתבו חזחרי.
1: חזחרי, זה חזחרי, זה מה שכתוב.
0: עכשיו מה מתברר?
1: נו.
0: שמה שקרה זה שהגיעו חזירים לתוך השטחים האלה.
1: כן.
0: וחטפו את הקרינה.
1: ונהיו
0: רדיואקטיבי.
1: החזיר עצמו הוא נהיה, בגלל זה הוא חזכה, הוא הפך לחזכה רדיואקטיבי.
0: מחזיר לחזכר.
1: חזכה רדיואקטיבי?
0: חזכרי רדיואקטיבי. עכשיו, מה עשו החזכרים הרדיואקטיביים?
1: כן.
0: הזדווגו עם החזירים הרגילים.
1: אוי לא.
0: זה החזירי בר, שחיו בפוקושימה.
1: אוי לא, אוי לא.
0: ובקיצור, נוצרו בני קליים.
1: זן חדש של חזירים.
0: של חזירי בר פראיים.
1: ורדיואקטיביים.
0: כן, התפוצצו שם באזור,
1: כל
0: בהמונים,
1: האזור מלא חזירי בר רדיואקטיביים.
0: משוטטים, נכנסים, כבשו את כל הבתים הנטושים.
1: וואו, נחמד.
0: ומחקר עכשיו שעוקב אחריהם, מחקר שבודק את האבולוציונית, מה קורה, חושף ממצאים מדהיגים במיוחד. המוטנטים, זה מוטנטים.
1: מוטציות, זה מוטציות לגמרי, זה מוטנטים. החזרזרי בר האלה,
0: הם פיתחו כושר הישרדות יוצא דופן.
1: אוי, לא, זה לא טוב, נו.
0: משלב, תראי כמה הם חכמים.
1: כן, החזרזרים.
0: בגלל השילוב שלהם.
1: יכול להיות שהרדיואקטיביות, כאילו, שיפרה להם את המוח, נכון? זה הרבה פעמים, כל מיני כאלה, כן.
0: הם פיתחו כושר הישרדות יוצא דופן, שהוא משלב את האגרסיביות חסרת המעצורים של חיות הבר.
1: אוקיי.
0: עם מה שנקרא כוח העל הביולוגי של חיות המשק.
1: כוח העל הביולוגי של חיות המשק? אני לא נתקלתי בכוח. איזה כוח העל ביולוגי יש לחיית המשק?
0: שחיית המשק היא כאילו יותר חכמה, היא יודעת יותר להסתדר ולתמרן עם בני אדם וכאלה.
1: כי היא חיה בסביבה...
0: כי היא חיה בסביבה אנושית.
1: אנושית ומתרוקמת.
0: לעומת חיות הבר.
1: שהם רק אינסטינקטים.
0: בדיוק. אז מה יצא כאן? חיה מפחידה.
1: שמצד אחד יש לה את התכונות של חיית בר אכזרית ואגרסיבית.
0: בדיוק.
1: אבל מצד שני יש לה את התחכום של לחיות בסביבה מתורבתת ומשתנה.
0: בדיוק. ואז בא לך חזחרחר כזה, חזחזיר.
1: רדיואקטיבי, כן.
0: ועושה לך תרגיל, הוא בא אליך ככה. כזה חמוד. למה? כי הוא נראה כמו...
1: הוא נראה ביתי כזה.
0: הוא עושה לך ככה.
1: ואז אתה אומר, יאללה, איזה חמוד, בוא תלו תפוח.
0: כך, כך, כך. הוא טורף אותך. עשה לך תרגיל.
1: ועוד יפני.
0: ועוד יפני.
1: ועוד יפני.
0: איזה מוטציה.
1: אוי אלוהים.
0: וואו.
1: וואי, איזה פחד.
0: מה עושים?
1: איך מכחידים אותם אם בכלל?
0: הם לא יודעים, הם רק עכשיו מתחילים להבין שיש להם שם איזה בעיה.
1: איזה כיף זה שכאילו כל העיירות התמלאו, הם כאילו עכשיו גרים בטח בבתים הנטושים, והכל.
0: זה עיירה חזירית. עיירת חזירית.
1: פיקוויל. או משהו כזה, נכון? נווה חזיר. נווה חזיר. וואו.
0: נווה חזיר.
1: נווה חזיר. נווה חזרזיר.
0: נווה חזרזיר.
1: מעלה חזרת.
0: מעלה חזרת.
1: כן, צמרות חזרזורה.
0: רמת החזורה.
1: וכמובן,
0: חזרזורה בזורה.
1: חזרזורה הייטס.
0: בטח. יש את סביוני חזרזיר. זו השכונה ממש ממש שווה שם. זה בפנטאוזים.
1: כן.
0: סביוני חזרזיר.
1: רמות חזיריק.
0: כן, ויש את חזירי... פרויקט חזיר אפקה, שזה בכלל החזירים באפקה, הכי יוקרתי. זהו, אם אתם רואים חזיר שמשחק אותה חמוד, נגיד אתם ביפן ובא אליכם חזיר חמוד, תדעו שאולי מסתתר שם חזיר
1: רדיואקטיבי, אגרסיבי ומסוכן.
0: אגרסיבי ומסוכן. אבל מה אתם רוצים? אז שיעזבו אותם, מה הבעיה? הרי אף אחד לא גר שם, זה לא שגרים שם.
1: זה כאילו עכשיו מאות שנים אי אפשר יהיה להיכנס לאזור הזה, נכון? זה כמו בצ'רנוביל?
0: אותו דבר.
1: אותו דבר, זה כזה רמת זיהום וזהו. אזור סגור לבני אדם עכשיו.
0: הייתי הולך לגור היום בצ'רנוביל.
1: אפשר לבקר בצ'רנוביל. יש סיורים מודרכים. אם אתה לא הרבה זמן, אז הקרינה היא נסבלת.
0: אבל אני ראיתי סרט...
1: לפי מה שהבנתי, אבל בתיאום מראש.
0: לא, אבל ראיתי סרט...
1: כן, סרט.
0: על כמה ש... יש שם אנשים שגרים.
1: נכון, יש שם כמה שסירבו להתפנות.
0: והם בסדר, הם חיים. הם חיים, ראיתי סרט, הם חיים. הם אומרים אנחנו בסדר.
1: יכול להיות, כן, נכון. נכון.
0: כן.
1: מעניין. כן, מעניין.
0: אז אני הייתי רוצה לגור שם, בסיביר, איך זה נקרא?
1: צ'רנוביל, כי אין...
0: אתה ראית? זה עיר שלמה.
1: כן, פריאפט.
0: כמו ווקינג דד כזה.
1: כן.
0: הכל שלך.
1: והכל גם נשמר.
0: הכל שמור.
1: אתה נכנס לדירה לא נגעו בה. לא נגעו בה.
0: חי.
1: כן, קפסולת זמן. ממש.
0: אתה יכול לגור שם באיזה בית שבא לך לעבור דירה.
1: כן, לא יודע אם כזה...
0: אין שם אף אחד, אתה נכנס למכולת, לוקח מה שאתה רוצה, כי הכל עוד שם.
1: חוץ מאיזה שניים, שלושה שעוד נשארו שם, אבל זהו. וחיות בר קצת, על חזרזירים רדיואקטיביים, אבל לא שמעתי.
0: לא, שם אין חזרים, אבל מה שכן, הסיסיות מדהים, כי הטבע השתלט שם.
1: נכון.
0: ואז פתאום באמצע הסלון, שבבית צומח עץ.
1: עץ, כן.
0: כן, באמצע הסלון.
1: הכוח המדהים של הטבע, נכון, זה מטורף.
0: מדהים, פרק הכל.
1: כן, פרק הכל. לא... אתה לא קולט שפעם היו פה אנשים, כלום, זה שלו.
0: מה זה רצפה בשבילו?
1: זה עכשיו שלו.
0: אתה רואה פתאום עץ, טק, הפך את כל הרצפה, והוא גדל לו בתוך הבית.
1: תודה, זה שלי עכשיו.
0: הוא שובר את התקרה, והוא יוצא החוצה שלי, אני גר פה. אני עץ, גר בפנטאוס, יש לך בעייתי?
1: מי יזיז אותי?
0: מי יגעתי?
1: מי יזיז אותי עכשיו?
0: השורשים שלי פה, אני עמוק באדמה.
1: אני מהמקום הזה, בדיוק.
0: אתה תזיז אותי מפה, זה הבית שלי. טוב, רבותיי, יש לנו מלא דברים, אי אפשר להספיק את הכל, ואם נמשיך ונדבר ככה...
1: יום מאוד טעון, יש לנו הרבה דברים לטפל בהם.
0: אז קדימה, בואו נתחיל עם הפותחות. עם הפותחות.
2: תרימו את המורל של הצד שלנו, תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם בזמן מערכה קיומית.
4: מה הולך פה באמת?
1: מה הולך פה?
0: טוב, טוב, אין איזה, חייבים לדבר על הסרטון.
1: בוודאי, שחורך.
0: שחורך את העולם.
1: את העולם כולו, ובזכות כל מיני טייקוני... מדיה, זה גם מגיע למיליוני, לא יודע כמה, נכון?
0: עשרות מיליונים,
1: נכון? אילון מאסק שיתף את זה, וכל מיני כאלה, נכון?
0: כן.
1: אני לא ככה ברשת את זה, אבל זה ברמה הזאת.
0: לגמרי, אילון מאסק שיתף את זה.
1: כן.
0: טוב, בוא נשמע קטע.
1: יאללה.
0: בבקשה.
5: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה רומו.
6: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא אמר?
7: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
0: אני מוסיף להם אנשים.
8: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
5: תני לילד לדבר.
4: מה הולך פה, באמת?
6: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
5: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
7: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
5: איך זה יכול להיות?
9: הלו, הלו, להתעורר.
5: אתם קוראים ספרים!
7: תקשיבי, הם רבים בפיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא מביסט הזה.
5: שב!
0: טוב, די. לא, לא, לא, לעצור. לא נשמע את כל הסרטון עכשיו.
1: כן. תודה רבה לך על הקישוטים והאיתורים שהוספת, והם הוסיפו רובד נוסף שלם של משמעויות.
0: היית?
1: בטח.
5: שב!
0: לא היה צריך לצעוק עליו, שב! תפסיק בלבל את המוח, אתה לא ביביסט, שב!
5: שב!
0: והתגובה של האימא, זה משהו... ממש יונית שמע את זה, זה... מה זה?
9: הלו, הלו, להתעורר!
1: בסוף הסרטון, האמא תובעת בעוגה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: יואו, זה כל כך גאוני, זה כל כך גאוני.
0: אהבת?
1: כן, בפרט, תקשיב, תקשיב, לפעמים זה לא רק הסרטון עצמו, שהוא מצחיק, הוא קצבי, הוא מצחיק, הוא נחלה, הוא מלא הומור וזה, אבל התגובות, התגובות,
0: התגובות זה העניין.
1: זה החיים, זה פשוט החיים, הם פשוט בתרללת.
0: זה פתטיות, כאילו באמת, אתה יודע, כל סרטון, כל סרטון, כל מערכון בארץ נהדרת שלהם עושה ביבי ככה, וזה ככה, והולך הכי קיצוני, וזה שהוא כזה...
1: הוא יחסית זהו, זה הכי איזה סולידי יחסית, זה לא לחשוב. אתה יודע, איזה מין פרוטיה...
0: כי זה חושף אותם, הם מתחרפנים כשחושפים את...
1: אבל זהו, כאילו מה...
0: אתה שם לבן אדם מראה בפרצוף, שהוא לא רוצה לראות, יש לו רק דרך אחת, וזה לנפץ את המראה. אין דרך אחרת לשים מראה לאנשים בפרצוף שהם לא רוצים לראות. אני עשיתי את זה.
1: כן.
0: אז הם ניפצו לי את המראה.
1: אני חושב שמה ש... נכון, האמת נכון.
0: ניפצו לי את המראה, בעטו אותי מכל הכיוונים.
1: לא, גם זה ברור.
0: אל תראה לנו את האמת, ואל תגיד לנו מי אנחנו, ואל תשימו לנו...
1: לא, זה גם ברור. אני חושב שאין מישהו מהימין או מה... יקום הביביסטי שלא שאלו אותו פעם אחת, אתה אמיתי שאתה ביביסט, או לא רואים עליך, אתה לא נראה כזה וזה.
0: אתה לא באמת ביביסט.
1: אתה לא באמת ביביסט.
0: אתה עושה את זה, לי, או כמו שאומרים לי.
1: נכון, אתה עושה את זה בכוונה,
0: אתה עושה את זה בשביל הפרנסה.
1: וואו.
0: לא, כי לפני זה, בשמאל שהייתי וזה, לא התפרנסתי, התפרנסתי עוד יותר טוב.
1: זהו, כן, בדיוק. אריה גולן זה לא, בהתנדבות הוא עובד.
0: הם יודעים כמה הם מרוויחים שם. בואו, אני יודע כמה, בואו. לא, אתה עושה את זה בשביל הפרנסה. למה הייתי צריך לעשות את זה בשביל הפרנסה? התפרנסתי, מה אני צריך לעשות את זה?
1: לא, אני חושב, אבל מה שבאמת משגע אותה, מעבר לתוכן עצמו, אני חושב שזה שפילו, יש פה איזושהי יצירת תוכן שעוקפת את כל מסלולי ההפצה שהם אחראים עליהם. אני חושב שזה הכי משגע אותם.
0: הם לא מסוגלים לעצור את זה.
1: הם לא יכולים לעצור את זה, זה לא בשליטתם, יש לזה אימפקט, אני חושב כמו עונה שלמה של ארץ נהדרת לסרטון אחד.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: נכון.
1: אימפקט של עונה, אם לא יותר מאימפקט של עונה שלמה, זה פשוט כאילו, זה מטורף, כאילו, הברקה, כאילו, וזה לא הם בימו, ולא הם כתבו, וזה לא תלוי בערוץ 12, וזה לא תלוי ב-13, ולא תלוי ברשתות שלהם ובעיתונים.
0: זה הבבונים עשו.
1: זה הבבונים עשו לבד, וישר מישהו בחוץ לארץ, שהוא באמת לא תלוי בכל מנגנוני העיצוב התודעה הישראלים, פשוט לקח את זה, ראה,
0: שיתף
1: את זה. זה פשוט גאוני. ומה הקטע? זה גם מדבר לחוץ לארץ פי אלף יותר מהסרטים שהם עושים.
0: זה מבחינת... זה עוד לבנה שנופלת מהחומה שהם בנו.
1: אה, כן.
0: זה עוד לבנה שנופלת, ופתאום סאטירה ימנית. זה דבר ש... מה? סאטירה? מאיפה הימנים החצופים האלה מעזים לצחוק עלינו? אנחנו הרי... האליטה... איך אתם צוחקים עלינו?
1: שאנחנו נהיה אובייקט לבדיחות, זה בדרך כלל התפקיד הוא
0: אפור. אנחנו צוחקים עליכם.
1: התפקיד שלנו החברתי הוא לעשות סאטירה עליכם.
0: עליכם, שאתם בבונים, אתם מטומטמים, ואתם בוחרים ביבי בלי להבין, הרי אתם האבלים ומפגרים.
1: ואתם פילוס, ואתם פילוס, כל השטויות האלה. זה הכיוון הנכון. הם לא הבינו מה זה סאטירה.
0: אתם שאולי, אתם
1: כאלה. פשוט, אתה מבין, הם לא מבינים מה זה סאטירה.
0: הם לא יודעים שעושים עליהם סאטירה. פתאום, מה קורה עם הביביסטים? התחילו לחשוב, יוצא להם סאטירה, הם מצלמים, הם עורכים, הלו, מה יישאר לנו?
1: איך הם ידעו להפעיל את המצלמה?
0: זהו, נגמר. בתכלס, מה הם מרגישים? עכשיו לא צריכים אותנו יותר. זהו, נגמר.
1: חד משמעי.
0: אם הימנים מתחילים לעשות סאטירה, זה נסגור את הבסטה.
1: תקשיב, הם גם מבינים שהדבר הזה זה כמו להרים מכסה של ביוב, סליחה, אוקיי? כי הם פשוט, למה? כי הם פשוט גם פתאום קולטים, הרי כל כך אטומים בתוך הבועה של עצמם, הם לא יודעים שמתחת לסרטון הזה רובץ יקום שלם של סאטירה מעולה, של חשבונות ברשתות החברתיות מצחיקים בטירוף, של אנשים שנונים מצחיקים, כאילו נתן שכל שבוע עולה פה, נכון? זה רק דוגמה אחת, עדי שעשה איתו את הסרטון שהוא פשוט, הוא באמת מבריק, ועוד אלה זה פשוט יקום שלם שהם כל כך ניסו, אתה יודע, להחזיק אותו. זהו, זה נפתח, זה בחוץ, זה בחוץ, זהו.
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: אתם לא יכולים יותר לשים את הרגל שלכם על המכסה ולהחזיק את המכסה.
1: בדיוק.
0: נגמר, המכסה.
1: בדיוק, פתוח.
0: ועכשיו, כל החרה יעוף עליכם.
1: מה זה כל החרה? הארץ מתמלאת בחזר זרים רדיואקטיביים.
0: חבר'ה. The shit is hit the fan.
1: בדיוק.
0: אחרה פגע במעברר, ועכשיו זה יעוף עליכם.
1: זה כיף זה להיות סוף סוף בצד של המגניבים, אחרי כל כך הרבה שנים בימין, שתמיד חינכו אותנו לחשוב שהמגניבים זה בשמאל, פתאום אתה קולט, לא? לא?
0: נתחיל?
1: יאללה.
0: בוא נשמע שיר. אתה רוצה שיר?
1: בטח.
0: ואז ניגש לשלק שלנו?
1: בוודאי, בוודאי.

0: אתם מאזינים ללקט של מיטב הקטעים מדיבורים כמו חול.
1: טוב, דיבורים כמו חול.
2: אכן דיבורים כמו חול.
1: כרך?
2: א',
3: בבקשה.
4: דיבורים כמו חול.
1: אוקיי.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: יפה מאוד, טוב. כן. אנשים מדברים, אנחנו מלקטים, מביאים ומציגים בפניכם
2: בהחלט.
1: את מיטב הדיבורים,
2: מה שנקרא. מיטב הדיבורים והפרשנויות, כן. מיטב ה...
1: נתחיל!
2: נתחיל! נתחיל, אמר שי והניף את ידו.
1: נתחיל! כמו שאומר, איך קוראים לו? לא משנה, יאללה, בוא נתחיל.
6: אלו, אלו, להתעורר!
1: יאללה, להתעורר. טוב, נתחיל עם יאיר לפיד. ברשותך, כן.
2: ראשית דבר, כן.
1: הוא התראיין אצל...
2: אוי, לא. התוכנית שלו היא...
1: אי אפשר להגיע לטונים של האיש הזה.
2: אי אפשר.
1: למה אתה...

0: להסביר את הכל.
1: יש לו קרס גדולה?
0: אני לא חושב, אני לא יודע.
1: אני חושב שרק קרס גדולה יכולה להוציא כזה תיבת תעודה.
0: אתה חושב, כאילו צריך להיות אולי גדול גוף.
1: חייב להיות גדול גוף.
0: כן, לא בהכרח קרס גדולה, אבל צריך להיות...
1: בסדר, גם חזה גדול.
0: בית חזה גדול כזה, בדיוק.
1: כן, כן, כזה... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. איפה, אתה צריך לרדת שלוש אוקטבות כדי...
0: כי זה לא רק קול נמוך, זה גם נורא עמוק כזה.
1: טוב, בסדר, בואו נשמע את יאיר לפיד אצל אריה גולן, והם מדברים, אם אתה על חרמות, על לא חרמות, זה האיש עכשיו, אם ישבו עם ביבי, בוא נשמע.
2: אני מניח שבעידן שאחרי נתניהו, הליכוד הוא שותף טבעי.
3: למה אחרי נתניהו? נתניהו המנהיג הנבחר של הליכוד.
2: מפני שאת רוצה עוד פעם להיכנס לכל הכתבי אישום, אני רוצה להחזיק את
3: הדיון הזה. לא, אבל הליכוד עומד מאחוריו, אין שם ערעור על הנהגתו, על מנהיגותו של בנימין נתניהו.
2: אגב, זה שאתה לא רוצה לשבת עם מישהו בממשלה, לא אומר שאתה מחרים אותו.
1: אתה סתם
0: לא רוצה לשבת.
1: גם כשילדים, נגיד בכיתה, יש ילד אחד שאף אחד לא רוצה לשבת לידו.
0: כן.
1: זה לא אומר שמחרימים אותו.
0: פשוט לא רוצים לשבת איתו, לשחק איתו, לדבר איתו, לקבוע איתו לאחרי בית ספר.
1: זה לא החרמה.
0: לא, זה לא החרמה.
1: למה אתה אומר?
0: רק איתו הם לא רוצים שום קשר.
1: ספציפית עם הגועל הזה, אני לא מתקרב.
0: אני לא מתקרב אליו.
1: אבל לא מחרים.
0: זה לא סוג של חרם. פשוט איתו, כשהוא מדבר אליי, אני לא פונה, ואנחנו לא יוצרים איתו קשר, ולא משתפים אותו בשום דבר. אבל זה מתוך זה שאנחנו לא רוצים. זה לא קשור לחרם.
1: כי אנחנו לא אוהבים אותו.
0: זה שהוא רוצה לחוות את זה כחרם, זה בעיה שלו.
1: מה ששלו, זה שלך.
0: שהוא ישאל את עצמו למה אף אחד לא רוצה לשבת איתו, לדבר איתו, לאכול איתו, לשחק איתו, ולהזמין אותו לביתה. זה לא קשור לחרם בכלל. בכלל לא. מה פתאום? חרם.
1: מה פתאום? חרם.
0: כשהוא ילך ולא יהיה, אנחנו נשמח להיות בקשר עם כל הילדים. אבל זה לא קשור אליו.
1: הנה, יאיר לפיד מסביר להורים.
0: מה זה חרם? בדיוק דיברנו על זה.
1: ומה זה לא חרם?
0: בדיוק. עד עכשיו, אתה מבין, היינו כל הזמן בפאניקה וחינכנו נגד משהו שהוא בכלל לא חרם. קחו, תשנו את כל תוכניות הלימודים ואת כל שיעורי החברה בבתי הספר.
1: זה לא חרם. תהיינו,
0: זה לא חרם. זה בסך הכל לא רוצים. ואם הילד לא רוצה, צריך לכבד את הרצון שלו, שי. הוא לא רוצה לשחק עם הילד הזה, צריך לכבד את הרצון. כל הכיתה לא רוצה לשחק עם ילד אחד, צריך לכבד את הרצון שלהם, ילדים.
1: כל הכיתה, הם גם הרוב.
0: תכבדו את הילדים.
1: הם הרוב, הרוב קובע גם.
0: יפה, זו דמוקרטיה.
1: איך יאיר לפיד אומר?
0: אנחנו הרוב!
1: בדיוק! והרוב לא רוצה את הילד הזה.
0: לכן זה דמוקרטיה, זה גם שיעור בדמוקרטיה.
1: נכון, ואם הילד הזה, הילדים האלה שלא מדברים איתם. הם אחר כך מתחילים לדבר ולהשטנקר, אז צריך להגיד להם,
2: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
0: בבקשה!
1: אבל זה לא חרם.
0: וגם לא מלחמה.
1: לא, זה מלחמה כמטאפורה.
0: כי הם לא רוצים, זה הכל. זה שלא רוצים, זה לא אומר.
1: בוא נמשיך.
0: יפה.
1: אני אקח אותך לברק סרי.
0: אוי, בבקשה, זה הרבה זמן לא היה פה.
1: איזה כיף זה ברק סרי.
0: כן, נכון, הרבה זמן זה לא היה.
1: יש כזה חביב.
0: אה, כן.
1: שחביב. כן. טוב, ברק סרי, כן. הוא ב-103 FM משדר כזה, ואז יש עכשיו את הקטע שצריך לעזור לבנט להיות ימין.
0: צריך לעזור לו.
1: חייבים כן. לעזור.
0: טיפה לדחוף אותו קצת, לעזור.
1: כי לבד הוא לא יכול להיות שם, לא. כי אף אחד לא קונה את הבולשיט הזה כבר.
0: כן.
1: אז צריך לעזור לו, אז לעזור לו. אז איך עוזרים לו?
0: בוא נשמע, כן.
1: הדרך הטובה לעזור בדברים האלה, זה בהשתלת תודעתית. השתלת תודעתית. איך עושים השתלת תודעתית?
0: למשל בקולנוע, שזה 24 פריימים בשנייה.
1: אני בדיוק באתי להגיד את זה.
0: באמת? תראה מה זה, חושב אותו דבר, אז תמשיך.
1: לא, תגיד אתה, מה זה משנה?
0: לא, שותלים פריים אחד, אתה לא קולט שראית אותו, אבל הוא נכנס לך לתודעה.
1: אז היה ניסוי.
0: כן.
1: אתה מכיר את הניסוי?
0: לא, עד כדי כן.
1: עשו ניסוי מטורף.
0: נו.
1: אבל לפני הרבה שנים.
0: כן.
1: לקחו את, כמו שאתה אומר, את ה-24 פריימים, ופריים אחד מכל ה-24 פריימים החליפו בפחית קוקה קולה. עכשיו הצופים יושבים, הם לא רואים את זה.
0: כן.
1: ואז הם בדקו, כשאנשים יוצאים מהקיוסק, מהחנות ליד,
0: התנפלו על המזנון.
1: פירקו את הקוקה קולה, פירקו, אני אפרק את הקוקה קולה, אני אשבור אותה, פירקו את הקוקה קולה.
0: שתו מהברז ישר.
1: נסעו למפעל של קוקה קולה, נכון, יש את המחלים הענקים האלה של קוקה קולה, הלכו לצלול בתוך ה...
0: פשטו על כביש גאה שם.
1: נכון, תמיד שאתה עובר שם, אתה רואה את המפעל של קוקה קולה.
0: זה ככה שותלים לך את התודעה, אתה מבין, צריך לדעת איפה למקל מפעל.
1: לא, אבל יש שם גם מחלי ענק. עכשיו, אני כל הזמן מדמיין שהמחל הזה הוא מלא אורנג'אדה, ובא לי לצלול בו אורנג'אדה.
0: נכון, נכון.
1: אבל לצלול עם בלונים. וואי. עם בלונים, עם מסכה. אני צולל בו אורנג'אדה.
0: צלילה בתוססים. זה דבר
1: צלילה תוססת.
0: חדש באילת.
1: קורס צלילה תוססת.

0: לסד. בואו עכשיו לקוקה קולה. לא היית רוצה לצלול בורים?
1: לבחירתכם, צלילה בפנטה או בקולה? ספרייט לא, כי זה משעמם, זה כמו מים.
2: זה גם שקוף כזה.
1: זה שקוף, בדיוק.
0: לא, אני חושב פנטה.
1: פנטה.
0: כי זה כתום. כתום. זה אלוציו.
1: בדיוק, זה לא סוריאליסטי. איך זה?
0: פסיכדלי.
1: פסיכדלי.
0: בדיוק, נכון. קוקה קולה זה כלום, אתה לא תראה כלום.
1: זה שחור, נכון, לא תראה כלום. פנטה זה הנוזל האידיאלי לצלילה.
0: אוקיי, בוא נשמע את ברק סרי, איך הוא עושה בדיוק את הדבר הזה, משתיל בקטנה?
1: אוקיי, תודה, אוקיי.
3: אתה רואה מפלגות ימניות, כמו המפלגה של ליברמן, כמו המפלגה של בנט.
0: לא קלטנו, זה עבר לנו ממש.
1: לא.
0: לא שמנו לב.
1: רגע, בוא נראה אם אני זה, עכשיו בוא נראה אם זה עבד, אוקיי?
0: אוקיי.
1: תפעיל את המוזיקה של המתח, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שי. כמו היפנוזה.
4: בזמן מערכה קיומית. שב!
1: כמעט. יופי. זהו, שי. תמנה לי בבקשה שם של שתי מפלגות שאתה חושב שהן מפלגות ימין אמיתיות ואותנטיות.
0: בנט.
1: יפה מאוד. כן? לא חשוב, אין יותר, זהו.
0: זהו, זה הימין היחידי.
1: הנה הוא, בדיוק.
0: אין יותר ימין, הוא ימין.
1: בבקשה, הצלחה מלאה.
0: כל השאר זה חקיינים. חקיינים, ליכוד חקייני. בנט הוא ימין.
1: הנה, אצלה, בבקשה, זה הצליח.
0: הנה, זה נשתל.
1: There is no cure, הדבר הזה, זה עובד. אין, זה עובד. יפה. זאת הייתה מכת ברק אמיתית, או כמו שאומרים בטורקית.
0: נו.
1: איך זה השם של הטיל? דירמידהם נהם.
0: דירגן, דירגן, דן, דן, דן, דינה, דינה, דינה, דינה, דינה, דינה. ראש עיריית ערד, יאיר מעיין.
1: כן.
0: הוא, זה שם יפה, יאיר מעיין. הוא יאיר את המעיין.
1: ממש, זה באמת שם יפה.
0: הוא הולך בלילות למעיינות.
1: מאוד שורשי, מאוד...
0: ומדליק אור במעיינות, בלילות.
1: מעיינו יאיר, אינו, ממש יפה, יפה.
0: טוב, יש מתברר פסטיבל בקרוב של סטנדאפ. בערד.
1: מה אתה אומר? יפה.
0: כן, יפה מאוד. נהדר. יפה מאוד.
1: אוקיי.
0: מגיעים סטנדאפיסטים וזה. וראש עיריית ערד יאיר מעיין, הוא רוצה אבל סטנדאפיסט מאוד ספציפי שיגיע.
1: ספציפי, אוקיי.
0: תקשיב.
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
5: אנחנו דרך אגב יש לנו פה בקיץ פסטיבל של הסטנדאפ. אני מזמין אותך לבוא לשם, תן לנו סטנדאפ פה, תצחיק את האנשים קצת. תודה רבה לכולם.
0: אני מדבר על בנט דרך אגב, שזה נחתך, חתכו את זה פה, לא בדיוק. תבוא תעשה סטנדאפ. בנט בסטנדאפ.
1: אוי, זה נהדר. אני חושב שגם יש לי ג'ינגל שיכול לקדם את מופע הסטנדאפ של בנט.
0: בוא נקבל את מופע הסטנדאפ של בנט.
1: בבקשה, קבלו את הג'ינגל.
0: שים לנו ג'ינגל של מופע הסטנדאפ. יש לנו ג'ינגל
1: מוכן, סיבוב פעות של 26, בנט סטנדאפ.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
6: בנט 26, זה לא רק הוא, זה דבש. בנט 26.
0: ערב טוב,
1: ערב טוב חברים שלי.
0: אתה סטנדאפיסט או אני הסטנדאפיסט? בוא תחליט. לא, אנחנו יכולים לעלות גם כזוג, כנפתלי ובנט, כמו שיש אסי וגורי. נעלה נפתלי ובנט.
1: וואי, הצמד נפתלי ובנט.
7: פול תעלול.
0: תודה, תודה. אתה רוצה אותה?
1: לא, לא, לא, לא, תודה רבה, הייתם כאן נהדר, בבקשה.
0: תודה. יש כאן מישהו מהימין? אף אחד. אני מהימין. תודה. טוב, מכירים את זה, שאתם אומרים שאתם ימנים, אבל אף אחד לא מאמין לכם. מי זה צוחק שם? ביבי, מה זה?
8: זה לא יפה.
0: אתם מעליבים אותי. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נשמע שיר ונחזור. יום אחד.

0: ברקו. ברקו עשה דבר יפה, דירג את השופרות.
1: ברקו, אייל, דירג את השופרות, אני לא...
0: ברקו זה, ברקו זה...
2: מה הולך פה, באמת?
0: ברקו הזה...
1: את השופרות.
0: ברקו...
2: מה הולך פה, באמת?
0: הברקו הזה...
1: כן.
0: הוא, ברקו זה, זה...
2: מה הולך פה, באמת? מה הולך פה, באמת?
0: הוא עשה דירוג של השופרות.
1: אוקיי.
3: דירוג השופרות.
4: כן, אני רוצה לשמוע.
3: במקום הראשון שופרי, במקום השני העבד הנרצע ברדוגו, במקום השלישי דדי סמכי. ידענו שהוא הולך לפוליטיקה, עבד עלינו ועל אולפן.
4: אבל הוא אמר שהוא לא הולך לליכוד.
3: הוא לא הולך למרץ, זה בטוח. במקום הרביעי מוטי קסטל, שבא עם שאלות מהבית, ערוץ 14, בא עם שאלות מהבית. לא, בא עם שאלות מהבית, התכוון מבלפור. במקום החמישי פתחי, במקום השישי זיברי. אתה ירדת למקום שביעי, היית מקום רביעי, בעקבות מה שאמרת היום.
5: הממשלה הקודמת הייתה אחראית על... אין בכלל שאלה.
3: סף, אתה מקום שביעי, אתה יודע למה? כי אתה עושה את זה הכל מאחורי הקלעים. ובמקום התשיעי והעשירי זה שני העבריינים, מורדכי ורוי סטאר.
0: עכשיו אני שואל את עצמי ככה, א',
1: הוא מצחיק.
0: הוא מצחיק. אבל אני חייב, אני שואל את עצמי קודם כל.
1: כן.
0: האם אני אמור להיעלב שאני אינני ברשימת...
1: לא רציתי להגיד.
0: ברשימת השופרות.
1: כן.
0: מצד שני.
1: כן.
0: אולי בעצם לא רואים בשופר.
1: אני לא יודע, אני קצת, אני חושב שאני...
0: אם ברקו לא דירג, ברקו לא דירג אותי בשופרות, נראה שאני לא שופר.
1: או שאתה לא, כן,
0: לא
1: או
0: שופר,
1: שאתה,
0: עובדה.
1: או שאתה לא נכ... או שאתה שופר ולא נכנסת לדירוג.
0: למה להיות רע אליי?
1: זה מה שאתה שואל.
0: כי אתה אומר לי,
1: לא,
0: אני אומר אני לא שופר, אתה אומר לא, אתה שופר רע, ולכן לא נכנסת לדירוג השופרות המובילים.
1: אני רק מבהיר, אם זה, זאת ההתלבטות שלך, אם זה התכוונת, שאתה אומר האם אני צריך להיעלב או לא. או שאני לא נכנסתי לדירוג ואז זה מעליב, או שבעצם אני לא שופר ואז אני הבנתי. לא, אתה לא צריך להעליב.
0: תודה שאתה עונה לי ברצינות כל כך גדולה, כי חשבתי באמת להעליב, שברקו לא רואה בי שופר, כאילו, אתה יודע, בכל זאת. איי, ברקו, ברקו.
1: אין אפילו התחלה של מודעות, מדרג אותה. שופריקו, שופרי, שופרי זה ינון מגל.
0: שופרי, כן.
1: הבנתי, ובמקום השני,
0: שופריקו.
1: ברדוגו,
0: ובמקום השלישי, שופרלוקי.
1: שופרלוקי.
0: ובמקום הרביעי, שופרוניקה. ילדים בני חמש, זה שכל של ילדים בני חמש.
1: זה יותר קרוע מזה, זה לא עולה על דעתו. אוקיי, תקשיב, זה כאילו לא, זה מבחינתם לא יכול להיות גם, בוא נגיד שכל העיתונאים האלה אכן מזוהים עם הליכוד או עם ראש הממשלה, בסדר?
0: הם לא עיתונאים, הם שופרות.
1: הם שופרות, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שיש להם
0: לא,
1: עמדה, שהם מבטאים את העמדה שלהם.
0: עמדה יש רק לצד של
1: כן,
0: ברקו.
1: רק לצד של ברקו יש
0: ככה,
1: עמדה.
0: יש ככה, כן. יש. שני מחנות, אחד כן. עם אידיאולוגיה ואחד, ואחד של שופרים.
1: שופרות, זהו, בדיוק.
0: שופרות, שופרים.
1: נכון, שופרות, שופרות.
0: למה שופרות?
1: לא יודע.
0: שופר זה זכר.
1: אז, לא יודע.
0: שופרים.
1: שופרים אומרים, לא, שופרות. אני לא יודע, לא משנה.
0: נתקעתי עכשיו. למה אומרים שופרות? ששופר זה זכר, יש פה בעיה.
1: או תינוקות, מה, אני לא יודע. יש הרבה שמות עצם בזכר שהרבים שלהם זה צורת נקבה.
0: למה זה קורה? למה המטריקס הזה? זה בג במטריקס.
1: למה לא מסכנים את זה? למה צריך שיהיו יוצאי דופן בדקדוק? אני לא מבין.
0: שהבינה שיש בעיה.
1: בבקשה.
0: ותקנה והתחילה לדבר על גברים בלשון נקבה.
1: בדיוק, שיהיה הכל אותו דבר.
0: ממש נורא.
1: כן.
0: אני דורש שתקן את הבעיה הזאת.
1: כן. הוא מעדכן אותה.
0: זה כמו
1: כל שבוע שמפרסם את רשימת הלעיתים, או כל שבוע מפרסם את הדירוג החדש. כמו ברייטינג כזה, שאתה רואה מי עלה, מי ירד.
0: בוא נחכה ונראה.
1: שווה לעקוב,
0: ברור. אברי גילה, טוב, בוא נשמע את אברי. ככה, יש את כל סיפור ההנטה, שמנטה, הנטה, הנטו, הנטה, הספינה. כרגע אני כבר לא עוקר, אבל הבנתי שיש עוד איזה 10 נדבקים ממגע בכל מיני מקומות שתפסו אותם, וזה לא אומרים. אברי גילה לא מתרגש.
6: אוקיי, גליה, אז בואי נסכם את העניין הזה. אנחנו הרי עובדים בלהבהיל את הציבור, נכון? מה אנחנו עושים? יושבים, נסים להבהיל את הציבור.
7: לא, חס וחלילה.
6: אז האם יש לנו על מה לרכב פה, או שזה גמל מת?
0: אפשר גם לרכב על גמל מת, לא מגיעים לשום מקום. זה אני יכול להגיד לך, אתה רוכב במקום. אתה יכול לשבת על גמל מת ולעשות לו חור, חור. אולי הוא יקום, יכול להיות שהוא רק דח.
1: יכול להיות שהוא רק...
0: חור.
1: בא לי להגיד לך, כל הכבוד לו שהוא מגלה את, אתה יודע, מכניס אותנו למה שנקרא מפעל הנקניקיות של התקשורת. הוא אומר את האמת, אנחנו עסוקים בלהבהיל, המטרה שלנו היא לייצר פאניקה, זה מה שמייצר באז. בואי תגידי לי רק אם יש לי מה לעבוד או שלא.
0: יש חומר, יש מה ללוש.
1: יש לי מה לעבוד.
0: לא, תראה, כל העניין הזה שלה, אני אגיד לך למה, האנטה הזה מייצר, אז בסוף מתו שלושה אנשים מאיזה נגיף. זה כל הסיפור.
1: לא, אבל זה מאיים להתפרץ כמגפה.
0: זה לא מאיים להתפרץ עדיין כמגפה. זה לא, וגם כולם אומרים שזה לא מאיים להתפרץ כמגפה. אממה, זה כל כך דומה לקורונה. הרי איך התחילה הקורונה? עם ספינת הקורונה.
1: אתה זוכר את זה?
0: אני שידרתי את ספינת הקורונה. וצחקנו עליהם, כמו שאנחנו צוחקים עכשיו על זה. ופתאום הם עשו, אתה יודע.
1: כן.
0: בדיוק את אותו אירוע. עכשיו, כולנו פוסט-טראומטים מהקורונה.
1: נכון.
0: פוסט-טראומטים השתילו לנו כפתור, שברגע שאומרים לנו ספינת ההנטה, אנחנו כבר בקורונה, אנחנו עם מסכות, אנחנו זה, וכל העולם, כאילו יש לו כפתור עכשיו. יש כפתור שבו...
1: אסוציאציה.
0: אסוציאציה.
1: בדיוק.
0: פוסט-טראומה קלאסי.
1: נכנסים לאותו תסריט.
0: אתה מיד בסרט, ואתה נכנס לחרדה, ואתה אומר, רגע, אז יהיו תכף סגרים, ואני אאבד עוד פעם את העבודה, ועוד פעם אני לא אעבוד. כפתור. על כלום.
1: את האמת, כן,
0: זה פוסט-טראומה.
1: אשכרה.
0: גלובלית.
1: משחקים לנו בטראומות.
0: לחלוטין.
1: טוב, אז כל הכבוד לאברי גלעד שהוא חשף את זה.
0: אני לא, לגמרי, לגמרי.
1: שהוא אמר לצופים ולמאזינים באותו רגע, ברור לכם שאנחנו מדברים פה על
0: גמל מת.
1: כן?
0: על גמל מת. למה גמל מת?
1: איי, איי, איי.
0: אוקיי, הוא דיבר עם גליה רב.
1: כן.
0: שהיא הייתה אחראית על בריאות הציבור. מה היה שם?
1: היא וירולוגית כזאת, היא מומחית למחלות נגיפיות.
0: לא, בזמן הקורונה היא הייתה בזמן הקורונה, גליה רב. וכמובן שעל מה מדברים אם לא על
8: אזור שהרבה נוסעים לשם, אזור תיירותי, עלולים להידבק, אז צריך להיזהר שם באזור הזה. אבל בגדול
9: יש חיסון?
8: כרגע אצלנו
9: משהו של פייזר טוב?
8: לא, אין.
9: אין?
8: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: כמה פעמים את צריכה להגיד עדיין לא?
1: עדיין לא.
0: עד שסיימת להגיד עדיין לא כבר יש.
1: הוא גם מריץ מהר את כל התרחיש אחרי שניוולנו בפאניקה וזה חיסון יש לא זה
8: עדיין לא עדיין לא עדיין לא עדיין לא עדיין לא
0: כפתור אני רוצה את זה פה בכפתורים חנגל תכניס לי את זה פה לבית או לגימל את עדיין לא
8: עדיין לא
0: עושים עוד פעם זה נהדר רגע עושים עוד פעם
8: עדיין לא אזור שהרבה נוסעים לשם עדיין לא עדיין לא עדיין לא עדיין לא עדיין לא עדיין לא
0: זה נחמד שכל עדיין לא יוסע קצת שונה עדיין לא עדיין לא עדיין לא
1: אתה תיקח איזה שאתה רוצה
0: תבחרת עדיין לא שהכי מדבר אליך מה הכי אהבת הראשון השני או השלישי
1: השני היה מעולה השני תשמיע את השני רגע בוא נראה את הראשון שני שלישי
0: בוא נשמע
1: אתה תראה שאני צודק
8: אזור שהרבה נוסעים עדיין לא עדיין לא עדיין לא
1: עדיין לא
0: השני עדיין לא
1: כי זה קצת מעורך נכון עדיין לא
0: עדיין לא
1: עדיין לא
0: עדיין לא יאללה לכו תתחסנו אתה חושב שיש סיכוי? אפשר לדעת כבר.
1: אי אפשר לדעת.
0: אלוהים לצוץ לנו עוד פעם עם החיסונים האלה. אני כבר אומר, אל תביאו לי חיסון. אני לא רוצה חיסון.
1: כן, אתה לא בא.
0: לא להנטה, ולא לדנטה, ולא לשום דבר. תרדו ממני.
1: הנטה. הנטה. זה השם של הנגיד. הנטה.
0: הנטה, שמגיע מציפור. לא.
1: לא, זה... כן, לא מהקרקרה עצמה.
0: קרקרה מקרקרת, איפה שנמצא.
1: קרקרה לבנת במזבלה.
0: במזבלה.
1: איפה שהמחרסלים הסוכקי.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
10: הסתיים לו החלק הראשון של הלקט, יש לנו שעה נוספת מהטוב הזה. יישארו עמנו.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
1: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: גלי ישראל החדשות.
21: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. אחד הסעיפים בהסכם העתידי בין ארצות הברית למשטר בטהרן יכלול את הישארותם של כוחות הצבא של ארצות הברית בקרבת איראן למשך 30 יום. כך חשפה רשת הטלוויזיה פוקס ניוז. הישארות הכוחות נועדה להבהיר למשטר האייתולות שהאופציה הצבאית עדיין בתוקף במידה וסוגיית הגרעין לא תיפטר, ובמקרה שאיראן תפר את הסכם הביניים. מנגד, אמר הנשיא האיראני פזשקיאן שמדינתו מוכנה להבטיח לעולם שהיא אינה מחפשת נשק גרעיני ומעוניינת בשקט באזור. מטוסינו חיסלו לפני זמן קצר מחבל חיזבאללה ופצעו כמה נוספים בכפר ערב סלים בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הלבנונית. כל זאת לאחר שדובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לעשרה כפרים באזור הבקעה ובמרחב נבטיה. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו בשעות האחרונות מטרה אווירית ורחפה נפץ אל עבר יישובי הצפון. לוחמי ההגנה האווירית הרתו את השיגורים, לא דווח על נזק או על נפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש שיש לגנות בתקיפות ובאופן חד משמעי את הניסיונות החוזרים ונשנים להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים כתב נתניהו ברשת האקס בעקבות ניסיון ההתנקשות הלילה שנבלם על ידי השירות החשאי האמריקני. בנוסף ציין ראש הממשלה שהוא מביע הקלה שהנשיא טראמפ, הידיד הטוב ביותר שהיה אי פעם למדינת ישראל בבית הלבן, בטוח ושהתוקף לא גרם לנזק. 15 מדינות ערביות הוציאו הודעת גינוי לקראת הקמתה של שגרירות סומלילנד בירושלים. בהודעה נכתב שזהו צעד בלתי חוקי, המהווה הפרה בוטה של הדין הבינלאומי, שאף פוגע במעמדה החוקי וההיסטורי של בירת ישראל. על ההודעה כנגד הקמת השגרירות של המדינה האפריקנית חתומות בין היתר שכנותיה של ישראל, מצרים וירדן, כמו גם סעודיה ופקיסטן. משפט נתניהו, הבוקר נמשכה עדותו של חוקר המשטרה עודד בן משה בתיקי האלפים. החוקר התקשה להסביר מדוע לא הוצאו צווים בפעולות מול ראש הממשלה, לעומת פעולות אחרות שבוצעו בעניינו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל, ואמר כי הוא לא זוכר למה וכי זה מה שהתבקש לעשות. גם כשהשופט ברעם טעה בפניו מדוע לא ביקש צו שפנה לבית ראש הממשלה, אמר בן משה שלא ידע להסביר את העניין ותלה את האחריות בנושא בגורמים שמעליו שהשתתפו לטענתו בניגוד אליו בישיבות. עוד נחשף בדיון כי העוזרת הפרלמנטרית של קבל העבירה בזמנו למשטרה התכתבות עמו, בו היא מזהירה אותו שהוא מתומרן על ידי בעלי ידיעות אחרונות ארנון מוזס בחוק ישראל היום לטובת קבלת כתבות מלטפות. את הדברים הביאו יאיר אלטמן, כתב המשפט של חדשות 14, והעיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר משה אוריאל סרוסי, תושב סדרות בן 25, שנראה לאחרונה לפני 9 ימים, סמוך לישיבה התורנית ביישוב מירון. גובהו 1.80 מטר, מבנה גופו רזה ושערו קצר וכהה. כל היודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
21: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
29: שלום מאזינים יקרים, הגענו ליום הזה בשנה שאנחנו מגישים לכם את מיטב הקטעים מדיבורים כמו חול. יישארו איתנו.
30: ועכשיו, דיבורים כמו חול. עם שי גולדשטיין ואיתן אורגי.

0: שלום. חזרנו לשעה נוספת. למה לא?
1: כמו חור

0: דיבורים כמו חול, כרך, לא, מועד בית.
1: מועד בית.
0: מועד בית, וגם פינה.
2: דיבורים כמו חול.
3: זה לא יפה.
0: זה כן יפה.
3: זה לא יפה.
0: זה כן יפה.
3: ראש הממשלה, עד כאן.
0: בסדר. בסדר.
4: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה משהו שאנחנו... נכון.
4: תתחברו לרוח העם.
0: טוב, תחילה נזמין לכאן את הקפלניסטית שלנו, דיטה קפלן.
1: כן, קפלניסטית הבית.
0: שאנחנו לא יודעים בדיוק איך מתמודדים איתה.
1: ואנחנו רוצים להציע לה משהו. כי
0: אנחנו לומדים איך להתמודד עם קפלניסטים.
1: נכון.
0: דרך ה... מה אתו? הנה, כבר. תמיד, זה הקפלניסטים שלהם ישר מה להגיד. עוד לא פניתי אלייך בכלל. מה את קופצת? מה קרה?
5: לא, לא, ברור. כי הרי כל קפלניסט רק מחכה להזדמנות להטיף לך על כמה אתה לא בסדר.
0: נכון,
1: נכון.
0: בדיוק, זה נגעת בדיוק.
1: זה ההגדרה של...
0: בדיוק, כל הכבוד לך.
5: אין ספק. תכלס, אם כבר לומדים להתמודד עם קפלניסטים, זה כנראה סוג של מדיקציה מתקדמת. לפחות יהיו לך סיפורים לרדיו.
0: תודה רבה לך. תגידי, בואי נעשה ביחד, את ואנחנו מדיטציה. כרגע, אמרת את מדיטציה.
1: מדיטציה.
0: אני רוצה שאת, דיטה קפלן, תדריכי את אורקיבי ואותי, ותעשי לנו מדיטציה.
1: בבקשה.
0: אנחנו רוצים להירגע.
1: כן.
0: בואי תעשי את זה.
5: מצחיק כמה אתם רוצים להירגע דווקא כשאני פה. אבל בסדר.
0: אוקיי.
5: אז תנשמו עמוק, תדמיינו שאתם במקום שאין בו אף אחד שמקיף לכם, ותבינו שזה רק בראש שלכם, כי הקהל עדיין כאן. נו, תירגעו כבר.
0: בוא נעת, מדריכת המדיטציה הכי גרועה בהיסטוריה. אוקיי, כולם לשבת. יופי, בואו נתחיל את הזה. תירגעו, אני הולך לשן סיגריה, תירגעו כבר. ככה עושים מדיטציה, תגידי, את גנובה?
1: כן, תנחי אותנו צעד צעד.
5: כי מה יותר מרגיע ממישהו שעוזב באמצע ומתאפר מהמדיטציה. אבל לפחות אתם לא צריכים להתמודד עם קפלניסטים בזמן הזה.
1: היא לא איתנו. רגעון זה לא צד החזק שלה, ורגעון, רוגע.
0: היא לא יכולה. את יודעת מה, אני מבין, בעצם לבקש מקפלניסט להרגיע אותנו, הרי קפלניסטים, כל המטרה שלהם זה להלחיץ, ולהגיד, המדינה הולכת, והכל פה זה, היא לא יכולה.
1: היא לא יכולה.
0: אז בואי תלחיצי אותנו.
1: כן.
0: תני לנו בבקשה נאום קפלניסטי למהדרין עכשיו. בבקשה, תלחיצי אותנו כמו שאתם אוהבים.
5: ברור, כי בדיוק לזה ייחלתי.
0: יאללה.
5: אז הנה זה. המדינה מתרסקת, הכל על סף תהום, ואין תקווה, אלא אם כן כולכם תתעוררו ותבינו שהכל באשמתכם.
0: מה באשמתנו? בואי. מה? תגידי מה.
5: בדיוק.
0: כן.
5: לא האשמתי אתכן, אבל אתם השני.
0: מה לא האשמת? אמרת שהכל באשמתנו. זה מה שאמרת.
5: כי ברור, העולם חייב להיות מאוזן. אם אני רגועה מדי, אתם לא תקבלו את הדרמה שאתם רוצים.
1: היא עושה לנו עכשיו קצת גזלייטים.
0: את עושה לנו גזלייטים? תגידי, את
1: משימה אותנו.
0: אנחנו אשמים ש... מה זה?
1: אני לא יודע, אבל דווקא התחילה טוב את
5: תראו, אתם יכולים להאשים אותי. אני כאן רק כי אתם ביקשתם. אבל אם כבר, עדיף שתעשו עם זה משהו, במקום לשבת ולהתבכיין.
0: די, לא נעים לי לדבר איתה.
1: אני גם חושב, אני כאילו...
0: לא נעים לי, כל הזמן יורדת עלינו, אני לא יודע.
1: כמה ימים אני רוצה להגיד לך שאני לא...
0: אתה לא אוהב אותה.
1: אני לא נעים לי, אתה מבין? חשבתי שכאילו זה יהיה נחמד בשביל הפלורליזם, ולהראות שיש לנו גם יכולת להקשיב.
0: שאנחנו מביאים קפלניסטים לאולפן.
1: אנחנו מביאים קפלניסטים ומשתפים בתוכנית, וכמו שאתה יודע, אפילו הצעתי היום לך, לפני התוכנית, שאולי אנחנו נשבץ אותה כפרשנית פוליטית לתקופת הבחירות.
0: אוקיי, בוא ננסה.
1: אבל היא לא...
0: בוא ננסה, את יכולה לתת פרשנות פוליטית לקראת הבחירות המתקרבות? בוא ננסה, אין לי בעיה, אני לא...
5: ברור, כי מה יותר כיף מלנתח את אותו קרקס פוליטי שוב ושוב. כולם מבטיחים, כולם לא מקיימים, ובסוף אתם מתפלאים למה אני קצת פחות נחמדה.
1: כן, היא גם מדברת בסיסמאות כמו...
0: את גם לא קצת פחות נחמדה, פשוט לא נחמדה.
1: יש משהו שהיא אוהבת, תשאל אותה, אולי יש משהו שהיא אוהבת, שהיא רוצה, שמסעיר אותה, מה עושה לך טוב?
0: בדיוק, מה עושה לך טוב, דיטה קפלן?
5: מה שעושה לי טוב זה כשאתם עושים את העבודה שלכם בלי לשאול אותי. אבל אם אתם ממש מתעקשים, שקט, בלי קפלניסטים ובלי שאלות רטוריות.
1: אם היא רוצה שקט ובלי שאלות רטוריות.
0: נשחרר אותך.
1: נשחרר אותך, אנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח.
0: אנחנו לא
1: רוצה להיות פה, לא צריך.
0: אנחנו לא צריכים אותך.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תודה.
5: מעולה, אז אני לא צריכה אתכם גם, אבל אם תעשו משהו מועיל, אני עוד פה כדי לעזור.
1: בוא נדיח אותה, את המודחת הבאה, בוא תדיח אותה, זה מספיק.
0: דיטה קפלן, את המודחת הבאה מתוכנית דיבורים כמו חול. לפנייך היה המודח דוד, ואחריו היה המודח השני, ואת המודחת בעצם השלישית של דיבורים כמו חול. בבקשה, צי.
5: וואו, אני בטוחה שהעולם ימשיך להסתובב גם בלעדיי.
0: אני גם
5: סיכוי, כן. שתתקעו שוב, אתם יודעים איפה למצוא.
0: לא, לא, לא, לא, זה משפטים שהם, זה, לא יקרה. לא נמצא אותך, גם לא נחפש אותך דרך אגב.
1: זהו.
0: את מפסיקה להתקיים, את מבינה את היופי, את מפסיקה להתקיים עכשיו.
1: איי, מפסיקה, זהו.
0: ברור, מהרגע שאנחנו לא פונים אליי, החדית הקפלן לא קיימת. בעצם, אנחנו עכשיו הורגים אותך.
1: לא, מה פתאום? לא, לא, לא, לא.
0: כן, כן.
1: אנחנו משחררים אותה לדרכה.
5: תמשיכו עם הדרמה. אני בסך הכל אלגוריתם, אז להרוג אותי זה כמו לנתק שקע. אבל תהיו בטוחים, אם תצטרכו אותי, אני אחזור.
0: לא, לא, לא נצטרך איתך, לא. תעשי רגע חרחורי גסיסה.
1: לא, חס וחלילה, לא, לא.
5: אני לא עושה חרחור. אם אתם רוצים רעש רקע, תביאו תכנן.
0: לא, לא חרחור, חרחור גסיסה כזה.
1: אבל של אלגוריתם.
0: כן.
5: אתם ממש נחושים להוציא ממני כל צליל. אז אין חרחור, אין צפצוף. אני משאירה אתכם עם השקט שלכם.
0: טוב, יאללה, סי לשלום, ביי. קחי את עצמך ואת לא תהיי פה יותר. וזה הכל. יאללה, להתראות לך.
5: זהו, אז אני נעלמת בשקט. אתם לא תחפשו אותי ואני לא אתקיים. להתראות.
0: תציגי את הפותחן.
5: אני לא מציגה פותחן.
0: מה? את מסרפת לי עכשיו, יא משוגעת. מי את? אני נותן לך הוראות. תגידי, את תתפסי על עצמך, את כולה...
1: היא לא מסרבת, היא פשוט לא מתנדבת.
0: אין, אני לא מציגה פותחן. את מציגה עכשיו את הפותחן. את הולכת איתי ראש, תציגי את הפותחן. נו?
5: אין בעיה, אם זה מה שאתם צריכים כדי להיפרד. גבירותיי ורבותיי, הפותחן. ואתם יכולים עכשיו להמשיך הלאה.
0: שוגעת, אני לא רוצה אותה פה יותר.
1: היא גם לא תהיה פה יותר.
0: היא לא תהיה פה יותר.
1: שאלה מה יבוא במקום.
0: נביא מישהו אחר. אני אמצא מישהו אחר. אני רוצה להחזיר את דוד המקורי. אולי יש דרך להחזיר את דוד המקורי, דוד שלנו.
1: אני לא יודע. זה אתה, כאילו, אתה מדבר איתם.
0: הכל זה אני, הכל שי, הכל שי. הכל אתם מפילים עליי. טוב, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. מתוך ברק סרי משוחח עם מאזינים. עולה לו מישהי, קוראים לה שמחה.
1: שמחה? אוקיי.
0: שמחה.
1: אוקיי.
0: הרבה שמחה אין שם.
1: אוקיי.
0: בשמחה.
1: כן.
0: שים לב, היא פונה.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
1: אוקיי.
6: ואני פונה אליהם, לכל הבבונים, שיהפכו להריות, ושיצביעו בקרוב, למשל, למשל, לגדי איזנקוט.
0: אני פונה לכל, היא באמת חושבת...
1: כן.
0: שהבבונים זה כינוי לגיטימי, היא לא חשבה, היא חושבת שזה משהו יפה, שגם המזרחיים קוראים לעצמם
1: בבונים.
0: בבונים. נחמד מזרחית.
1: אני פעם את זה נגיד על האחרים, נכון? זה כאילו, כמו שאתה בעצמך שחור, כבבונית על בבוני אנשי הליכוד, היא יכולה להגונית.
0: בבוני ובבונותי.
1: לא, אני חושב.
0: איזה אנשים מוזרים, שלא יהיו בבונים, שיהיו עריות,
7: יהיו עריות ויצביעו אזינקות.
1: היא אומרת, נותנת להם יכולת לצאת מהתפקיד שלהם, אתם יכולים לא להיות, זה בחירה שלכם. אתם יכולים לבחור להיות עריות.
0: אתם בוחרים להיות בבונים.
1: אבל אתם בוחרים להיות בבונים.
0: נכון.
1: בוא נפתח פה אתגר.
0: איזה אתגר?
1: לא בדיוק טיקטוק, אבל אתגר, אוקיי? מה היה כינוי הבא? תראה, היה צ'חצ'חים, ביביסטים, בבונים. מה הבא? אני מעניין אותי לדעת, מה יהיה הכינוי הבא?
0: אחרי הבבונים?
1: אחרי בבונים, מה זה יהיה?
0: שאלה טובה.
1: שאלה טובה, נכון?
0: שאלה טובה, בוא נחשוב.
1: אני אומר, בוא ניקח את הזמן גם לחשוב על זה, לא עכשיו בשליפה.
0: מה, אתה רוצה לחשוב על זה?

0: נחשון, אם כבר יהיה הכינוי, הכינוי הבא
1: שיקראו
0: לנו, לפחות אנחנו נבחר אותו, אתה מבין?
1: זה יפה מה שאתה
0: אומר. בדיוק.
1: טוב, אז צריך לחשוב על זה, אין לי בשליף.
0: אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות.
1: כן, בתגובות.
0: תמליצו לנו, מה הכינוי הבא לביביסטים, צ'חצ'חים, בבונים, מה המילה הבאה?
1: תכתבו לנו בפייסבוק שלנו.
0: בפייסבוק, נכון, בתגובות.
1: ואנחנו נאמץ את המילה ונתחיל להחדיר אותה לשוק, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: למכור אותה.
0: כן.
1: בסדר. אתה יודע לאן הגענו?
0: כן.
1: מה כן?
0: חדיק כמו ילד.
1: ממש כמו ילד שהביאו לו ארטיק. אתה יודע לאן הגענו?
0: איתן,
1: תסתכל לאן הגענו. זה הלונה פארק. יש לנו יום כיף בלונה פארק,
0: איתן. איזה אהבת. גם לונה פארק אני אוהב.
1: אוש, אתה כל כך, אני כל כך לא אוהב לונה פארק.
0: למה?
1: אלוהים, אלוהים. תודה, נסעתי להולנד.
0: נו.
1: בהולנד יש את אחד הפארקים הכי מדהימים בעולם, האפטלינג.
0: כן.
1: שמעת על זה?
0: לא, לא.
1: אתה חייב לנסוע לשם עם הבן שלך.
0: אתה חושב?
1: תקשיב, זה עולם אחר.
0: זה לגיל שלו? זה לגיל של רני? זה בנצר?
1: זה לכל הגילאים. זה שם המתקנים שאתה לא ראית בחיים שלך. יש שם רכבות, רכבות ערים וכל הדברים. זה מטורף. זה באמת, זה עכשיו לאחד הפארקים הבאמת הגדולים והטובים באירופה.
0: ונו, והיית שם?
1: והגעתי לשם. הייתי בטיול קרוונים.
0: אוקיי.
1: והגענו, חנינו בחניון, והגענו ביום שבו אין, כאילו, בדרך כלל יש שם תורים, אתה עומד שעות. הגענו, הפארק ריק.
0: או, איזה כיף.
1: היה איזה חג, היה איזה זה, אף אחד לא בא. בקיצור, לא עליתי על מתקנך.
0: לא נכון, למה?
1: אני מסתכל על הרכבת הרים הזאת. עכשיו, הרכבת הרים פה בלונה פארק, שהיא בגודל באמת של...
0: מיניאטורה.
1: התינוקת של הרכבת הרים שלהם. הילדה הקטנה.
0: כן.
1: אני לא, אני לא עולה על זה.
0: אנקונדה,
1: לא, אנקונדה?
0: בישראל זה אנקונדה, כן. כאילו בלונה פארק.
1: לא עליתי, לא עליתי.
0: למה? היא כיפית, זה כיף האנקונדה.
1: מה כיף בדברים האלה? זה מפחיד.
0: גיליתי את זה לאחרונה מחדש.
1: את הלונה פארקים?
0: כן, אני ממש אוהב את זה.
1: סל האפטלינג, מקום.
0: אתה יודע שאני הייתי ב...
1: פפיר היר.
0: אני ב...
1: פפיר היר. אתה תצטרך לשאול בסוף מה אני עושה.
0: פפיר היר, כן.
1: פפיר היר. אתה לא תלך לברירה. פפיר היר.
0: מה זה?
1: או, תודה. שאתה שואל. בכל הלונה פארק באפטלינג.
0: כן.
1: יש פחים, אבל הפח הוא לא סתם פח. יש מין דמות כזאת, מדמות.
0: אוקיי.
1: מפסל כזה.
0: כן.
1: שהוא מחזיק פח.
0: כן.
1: והפסל כל הזמן אומר... פפיר היר, ניירות
0: לפה,
1: פפיר היר, עכשיו אני אומר, די אמרת, שמעתי אותך, אני לידך אחי, פפיר היר, פפיר היר, קרצייה. רגע, אני תן לי רגע, אני צריך קצת הפסקה. עוד אחת אחרי ההאז.
0: אוקיי.
1: טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נשמע שיר ונחזור.

0: השני, לקרח השני שלנו,
1: כן.
0: ובו מיטב הדברים, ובהם שיר AI.
1: זה קרח מוזיקלי.
0: איך?
1: קרח מוזיקלי.
0: קרח מוזיקלי.
1: קרח מוזיקלי.
0: ג'ינה קון.
1: כן.
0: טוב, העניין הוא כזה. אנחנו הולכים לערוץ 13.
2: מה הולך פה, באמת?
0: רגע, אני מסביר. אני מסביר, ברקו. זה באמת אתה. מיד נשמע אותך. עם הכרזה מאוד מוזרה. מאוד מאוד מוזרה.
1: בערוץ 13.
0: בערוץ 13, ברקו מכריז הכרזה.
1: אוקיי.
2: יש לי את הרשימה של אלה שנבחרו. בסירה הראשונה יש שם רק בחורות. בפועל אין בחורה. אולי אחת בכל הסירה הראשונה. די עם הדמוקרטיה הזאת.
1: לא, לא, סליחה, אני מאוד מצטער, אני ממש מבקש.
0: אין בחורה אחת בכל העשיר, ידיים הדמוקרטיה הזאת, מספיק, זהו, פשיזם, אני רוצה בחורות ב...
1: רגע, על איזה מפלגה הוא מדבר?
0: על הליכוד, על הליכוד. על הליכוד, על
1: הליכוד. אין אישה אחת בכל הזה, למה?
0: עשירייה הראשונה. יש רק גברים בעשירייה הראשונה, כך הוא אומר, זה נכון?
1: לזה הוא מתכוון, הוא כועס על שלא אין נשים, אבל למה? בצמרת הליכוד יש את מירי רגב, אני חושב, לא?
0: נכון, שלוש. מקום שלישי.
1: לא יודע, אני כבר לא זוכר.
0: אז על מי הוא מדבר בכלל?
1: הוא מדבר אולי על תוצאות של הליכודיאדה, של הסקר, של
0: הפריימריז,
1: או הסקר בליכודיאדה.
0: רגע. כן. כן, כן, ברור.
1: אוקיי.
0: בסדר, מירי רגב היא במקום התשיעי. אז יש בחורה אחת.
1: אוקיי.
0: אלא אם כן הוא מנסה להתעלם מזה שמירי רגב היא אישה.
1: לא, הוא אומר, יש רק אחת בעשירה.
0: הוא אמר אחת, הוא אמר אין אף אחת.
1: אין אף אחת?
0: שים רגע עוד פעם, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר.
2: יש לי את הרשימה של אלה שנבחרו. בסירה הראשונה יש שם רק בחורות.
0: אוקיי.
2: בפועל אין בחורה. אולי אחת בכל הסירה. אולי אחת. די עם הדמוקרטיה.
1: אולי אחת בכל הסירה. מה זה?
0: אז די עם הדמוקרטיה הזאת.
1: זהו, תבטלו את הדמוקרטיה. אם לא הצלחתם לבחור יותר מאישה אחת בסירה הראשונה,
0: זה לא דמוקרטיה כבר.
1: אנחנו עוברים עכשיו למפלגות לא דמוקרטיות, לא צריך יותר את הדמוקרטיה הזאת. תבטלו את זה. תקראו למנהל של הדמוקרטיה.
0: תראו מקומות
1: כמו, תפנו לבית המשפט העליון, תבטלו את הדמוקרטיה.
0: תראו למשל מקומות שבהם יש דיקטטורה.
1: כן.
0: מלא נשים.
1: מלא.
0: הרי נשים ידוע הם דיקטטוריות.
1: כן. יפה, שי.
0: ולכן,
1: נכון.
0: שים לב, סתכל למשל על צפון קוריאה.
1: נכון.
0: רק נשים! רק נשים בתור. כל הגנרלים זה נשים.
1: האמת שהמספר 2 שלו זה אחותו. אתה ראית אותה פעם?
0: טוב, אין לו ברירה, זאת אחותו.
1: היא מבט של קרח, היא מקפיאה, עם כל כך מפחידה אחותו.
0: כן?
1: וואו, של קים, אני לא זוכר.
0: של קים ג'ון גונג?
1: רני מאוד מתעניין עכשיו בצפון קוריאה, הוא רואה הרבה סרטונים, זה מעניין אותו, הוא אוהב גיאוגרפיה והיסטוריה, הוא אוהב דברים, ארצות העולם וזה, הוא מתעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: בצפון קוריאה, והוא הכריז, הוא כאילו הכיר לי את אחותו, של קים, לא יודע מי זה עכשיו.
0: שלום, תכיר אחותו של
1: כן,
0: קים.
1: כן, איתן, תראה אותה,
0: אבא בדיוק. שלי. תכירי, קימה, אבא, קימה, קימה, אבא.
1: זה קים ג'ון-און עכשיו, אני לא יודע.
0: קים ג'ון-אונה.
1: כן. ויש לו אחות, והיא כאילו המספר 2 שלו, או היא אישה חזקה בממשל הזה, בדיקטטורה, והיא באמת נורא מפחידה.
0: אבל מה, כשהוא ילך, היא תהיה הדיקטטורית?
1: לצורך כך, אנחנו נצטרך לקרוא לרני, מחר אולי הוא יבוא. זה הבת שלו, גם הוא מסמן את הבת שלו כיורשת. היא עדיין קטנה.
0: היא קוראים לה קים יו ג'ונג.
1: קים יו ג'ונג, כן.
0: הם כולם קים ג'ונג.
1: קים זה השם משפחה, קים זה השם משפחה.
0: אז היא קים יו ג'ונג, היא אחותו הצעירה, היא נולדה ב-87.
1: היא צעירה.
0: כן, היא מחזיקה בתפקיד בכיר בוועד המרכזי של מפלגת הפועלים.
1: מפחידה מאוד, מפחידה מאוד.
0: היא במפלגת הפועלים.
1: נו, זה המפלגה היחידה, זה דיקטטורה קומוניסטית.
0: מה את עושה? אני במפלגת הפועלים. זהו? לא, מה זה זהו? אנחנו מחזיקים את כל המדינה, מפלגת הפועלים. גם, טוב.
1: סליחה, לא יודע למה.
0: בואו נמשיך, כי אין לנו הרבה זמן.
1: אוקיי, בבקשה.
0: ישראל בונדק. ישראל בונדק, כידוע לנו, היה אחד מה... מה ישראל בונדק? הוא היה מהמפיקים, נכון? הבולטים בארץ.
1: אוקיי.
0: המרגן המפיק, אחד הבכירים בארץ. והוא התארח...
3: הוא כתב את נשבע לך לבוגד.
0: הוא כתב את נשבע לך לא בוגד.
1: הוא כתב את השיר נשבע לך לא בוגד?
0: כן.
1: זה שיר נהדר.
0: זה שיר של בוגד.
1: זה שיר נהדר.
0: זה פשוט שיר של בוגד.
1: אני לא יודע, זה לא...
0: אין בן אדם שהוא לא בוגד שיגיד נשבע לך לא בוגד.
1: בחיית עיון, נשבע לך לא בוגד.
0: למה אתה צריך להישבע אם אתה לא בוגד?
1: לא משנה, אבל הוא הלחין את השיר הזה. אחד השירים המשמחים ביותר, כן.
0: טוב.
1: כן.
0: טוב. אז בונדק... הוא התארח אצל אבי שושן.
1: זה פודקאסט של מעריב, אני חושב, כן.
0: לא, לא, לא, זה כבר של שושן פרטי. מתברר שהוא חוקר, חקר וגילה מי עוד סבל מהשמאלנים, לא פחות ממה שזה, תקשיב.
4: מאז משה רבנו לא היה מנהיג לעם היהודי, כן?
3: כמו ביבי נתניהו. גם למשה רבנו יאכלו את הלב 40 שנה במדבר שם, הכל האלה, זה היו חלק מהשמאלנים שנמצאים פה.
0: הנה. כן?
3: ובסוף הוא הצליח בהכל. אותו דבר זה ביבי.
0: למה הוא נתקע 40 שנה במדבר? כי הקפלניסטים הציתו שם, חסמו לו את הילון של המדבר, הוא לא יכול היה לעבור, נתקע, שרפו שם, סירבו להתפנות. השמאלנים הם אלה. מי שווה? מי הקים את עגל הזהב?
1: זה הקפלניסטים, זה רק לא מושר, על המיסטים. רק לא מושר זה... הרלמיסטים האלה,
0: המושניסטים,
1: אנטי מושה, זה רלמיסטים, זה רק לא מושה,
0: הרלמיסטים,
1: כן. אבל אני לא יכול להתווכח עם מה שהוא אומר, האמת שכאילו זה אותו סנטימנט, זה נכון, זה היה למצוא מרמרת וחמוציות בכל סיטואציה.
0: הוא משה רבנו עלה להר, הם ישבו שעה, שעתיים, חלס,
1: די,
0: הוא לא יחזור, תקים לי עגל,
1: עדיף לחזור, כן, נכון.
0: רגע, קחו אוויר, לא לרוץ ישר, ישר איך שמשה עלה, אמרו, זה, מה הוא עשה פה? הפיכה דיברתית.
1: וואו.
0: מהפכה דיברתית.
1: משה הוביל מהפכה דיברתית, אתה צודק.
0: הוא לא עשה את זה, הוא הביא חוקים.
1: מהפכה תורתית, וואי.
0: הוא עשה רפורמה משפטית, כי עד משה לא היה ממש חוק ברור.
1: נכון, נכון.
0: בא משה, אלוהים אמר לו, חייבים רפורמה משפטית. חללים, חוקים, ברורים.
1: חוקה וכזה, כן.
0: עלה משה, הביא את הרפורמה המשפטית. מה עם זה?
1: מרד. מחאה.
0: לא מקבלים את הרפורמה המשפטית שלך.
1: נכון.
0: תביאו לי עגל זהב.
1: אחים לעגל.
0: אחים לעגל. אם אחים לעגל היו מקבלים את עגל הזהב, היה עליו סטיקר כזה של אחים לדשא. אחים לעגל, על התחת של העגל הם היו שמים. שידעו שזה שלהם.
1: אלוהים.
0: ואתה יודע מה עוד הם היו עושים אחים לנשק אם הם היו במדבר? הם היו אוספים את המן שנופל, שמים בקופסה, שמים מדבקה של אחים לנשק ומחלקים עדי
1: שלהם.
0: מה אתם רוצים, מן?
1: כן.
0: בוא נמשיך. עוד בונדק אחד, אותו בחור.
1: מה השם הפרטי שלו?
0: ישראל בונדק.
1: אוקיי. שים לב. הוא לא אמר משהו טיפשי דרך אגב.
0: בכלל לא טיפשי.
1: הוא אמר חוכמה במה שהוא אמר, כן.
0: ברור. הוא ממש לא אמר משהו טיפשי. כשאתה מסתכל אחורה, אתה מנתח את זה מהזווית הזאת.
1: זה...
0: היה שם. Yeah, okay. Anyway, בונדק הוא מסביר על ביבי,

0: ובוא נשכח, זה אורגינל דוך.
1: צריך פה מילון לסלנג כדי
2: בוא נפרק את זה רגע מילולית. בונדק נקודותיים זה לא תן כך
1: בוא נשכח,
2: זה אורגינל.
1: לא, זה דוך.
2: זה דוך.
1: דוך.
2: אני גם שמעתי איזה אורגינל אחד בפנים, לא טעיתי?
1: זה אורגינל דוך הוא אומר?
2: אפשר לשמוע, כן?
1: בוא נשמע.
0: ההתנהגות הזו זו התנהגות שגם אני הייתי מתנהג ככה. הלו, לא רואה בעיניים. כן, ככה וזהו.
3: וזה קשור למזרחי אשכנזי?
0: זה לא תן כך ובוא נשכח. זה אורגינל דוך.
2: זה אורגינל דוך.
1: מה המשמעות של תן כך? מה זה תן כך, בוא נשכח?
2: לא, לא יודע. תן כך, בוא ניקח? לא יודע.
1: לא, בוא נשכח, הוא אומר.
2: בוא נשכח. אני לא יודע מה הוא מדבר בכלל.
1: זה לא תן כך, אין לי מושג. אבל זה כל כך יפה.
2: בדיוק.
1: שזה שירי. מה, זה לא להיט?
2: זה פואטיקה ואנחנו לא...
4: תן כך ובוא נשכח. תן כך ובוא נשכח.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: הוא רואה מסתיו של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה. סנסיקה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: אתם מאזינים ללקט של מיטב הקטעים מדיבורים כמו חול.
1: קדימה, בוא נמשיך לכרך ב'
2: לא, זה הגרנד פינל. אתה לא ראית בקבוק על השולחן? פתחתי בקבוק יין.
1: מדאם הוא מיסייר לקרש. לגרנד פינל. תן לנו את הגרנד פינל שלנו.
2: אנשים אוהבים לדבר.
1: כן, אנשים אוהבים, הם אוהבים לדבר. שמעת את מגי, איך היא אוהבת לדבר? טוב, זה כרך הגרנד פינל שלנו. תמזוג את היין.
2: תודה לך, תמזוג גם להם. לאסף. אור, אתה רוצה?
1: אתה רוצה לשתות? יאללה, לחיים, חבר'ה, לחיים. אוקיי, נתחיל.
2: נתחיל.
1: עם שחר חסון. הגאון.
2: הגאון.
1: שים לב. האיש בכלום זמן,
2: כן,
1: פיצח את כל הטרלול הפרוגרסיבי שאחז בצהל מאז ימים ימימה.
2: אוקיי.
1: איפה זה התחיל? שים לב לזה.
3: אנחנו המדינה היחידה בעולם, רבותיי, כן, שהצבא שלה יש לו להקה צבאית שיש לה שיר על שלום. תבינו מה אני אומר לכם, חיילים במדים שרים שירו שיר לשלום. חיילים במדי צהל שרים על שלום. אתם קולטים מה אני אומר לכם? אם אתם תבינו איזה דרגת טרלול זה, זה כמו שהם משחק כדורגל ואוהדים שקבוצה אחת ישירו תקו, תקו, בוא נהיה חברים, בוא נהיה, בוא נשחק בשביל הכיף, בוא נשחק, איזה כיף זה רק שחק ולחיות בלנות, איזה כיף זה לשחק, שירו, שיר לשלום. שירו שיר לשלום, חייל אומר את זה.
1: זה באמת, גאון. זה באמת, זה אחד הדברים, הוא עושה את ירלון.
2: אני גם שזה היה, היו סקנדלים או שערות סביב השיר הזה, והיו צריך לשנות בתים, אני לא זוכר בדיוק את ההיסטוריה, אבל זה לא עבר חלק גם ב...
1: למה זה ניתן ללהקה צבאית?
2: זהו, זה גם
1: זז. למה חיילים?
2: לא זוכר את ההיסטוריה, היה עם... יש סדרה נהדרת, אני לא יודע אם עוד אפשר לראות אותה, נקרא שרים ובוכים, ההיסטוריה של הלהקות הצבאיות.
1: לא מכיר.
2: באחד הפרקים יש תיאור מושלם של השיר הזה, וגם איך הוא בעצם היה אחד מהגורמים לזה שלאט לאט הוחלט לוותר על להקות צבאיות.
1: בגלל השיר הזה?
2: כן, כאילו, בין היתר, בגלל המסרים שלו, אני חושב שבאגף החינוך...
1: אז תעיף את השיר, לא את כל הלהקה.
2: אבל אחר כך...
1: אתה סופך את השיר עם הלהקה?
2: כן, בהתחלה, כן, באיזשהו שלב זה... אבל כן, היה איזה, זה היה אירוע סביב השיר הזה, אבל אני לא זוכר בדיוק את ההיסטוריה.
1: זה טרלול.
2: אבל כן, היה...
1: זה טרלול. נכון. בוא.
2: שהוא שלב אסרו אותו, או העבירו אותו ללהק... לא זוכר כבר את הסיפור.
1: שעשו, היו צריכים לעשות דווקא שיר שמעודד למלחמה.
2: כן, אני...
1: שירו!
2: תשאל את אבישי ביום... שיר למלחמה! תשאל את אבישי ביום חמישי, הוא ייתן לך את ההיסטוריה המלאה של השיר הזה.
1: זה נכון.
2: נכון, הוא יודע, הוא מכיר את זה, כן.
1: טוב, בוא נלך לאריאל סקאט, שהוא בתוך בתוכנית כוכבים בריבוע, תוכנית של לידור רוזנבלום.
2: אוקיי.
1: קשת 12. זה 9 בריבוע, בקיצור.
2: נו, אוקיי.
1: הם חושבים שאם משנים את המילה הראשונה בשם שלה, זה אנחנו לא נבין שזה 9 בריבוע.
2: אני לא יודע מה זה ולא יודע מה זה.
1: 9 בריבוע, אתה יודע מה זה. תגיד לי, אני לא איפה גדלת? איפה גדלת? איפה גדלת בערב הסעודית? איך אתה לא יודע מה זה 9 בריבוע?
2: תספר, במקום לכעוס כל כך.
1: אני צריך לספר לך מה זה 9 בריבוע.
2: שיימינג.
1: אני אעשה לך שיימינג, כי אתה לא יודע מה זה 9 בריבוע.
2: אני חושב שיש הרבה יופי גאווה שבן אדם מודה במה הוא לא יודע. זה יפה, מה אני מודה?
1: זה לא העניין. זה שיש לך גאווה שאתה מודה, יופי שאתה מודה, אבל איך אתה לא יודע מה זה 9 בריבוע?
2: מה זה? אז תזכיר לי או תגיד לי.
1: משחק שמשחקים פה משנות ה-70 בטלוויזיה, שיש ריבוע כזה...
2: שהם צריכים לטפס, נכון, הם יושבים בריבועים בקומות.
1: כן, 9 בריבוע.
2: כן, הכיר את התפאורה, לא זוכר את החוקים.
1: אז כל כמה שנים הם מחליטים שנעשה 9 בריבוע, אבל זה לא נעים, כי זה ישן, אז משנים את השם הראשון.
2: אוקיי.
1: כוכבים בריבוע.
2: אוקיי.
1: אישים בריבוע.
2: אוקיי.
1: אנשים בריבוע.
2: מתכונים בריבוע.
1: מתכונים בריבוע.
2: כן, אוקיי.
1: ואז הקהל, הוא מספיק מפרגן, הוא לא יבין שזה אותו משחק.
2: זה פורמט חדש,
1: משחק
2: חדש. זה לא 9 בריבוע. מה הקשר 9 בריבוע זה משהו אחר, כוכבים.
1: כל משהו בריבוע אותו דבר?
2: לא, זה לא אותו דבר, בדיוק. כן.
1: יפה.
2: בבקשה.
1: טוב, לסיום, יש לנו קטע.
2: אבל לא שמענו את הקטע.
3: גם לא בעד כל ה-GPT הזה. אני דיברתי עם ה-GPT, כאילו, אמרתי לו, מה אתה יכול לספר לי על הזמר, אריאל סקאט? אמר לי, אריאל סקאט נפטר בשנת 23.
1: די. לא נכון. איך אפשר? זה אמיתי?
2: אני לא יודע. אתה פעם שאלת את הצ'אט ג'י-פי-טי מה הוא יודע עליך?
1: לא.
2: מעניין.
1: על מה אני צריך לשאול אותו? אני יודע עליי הכל.
2: אבל הוא רוצה לדעת. כאילו, כי אז אתה יכול לדמות אולי אנשים ששואלים או מבררים עליך איזה מידע הם מקבלים.
1: בוא ננסה רגע.
2: וואו, בוא נראה. אתה יכול לשים את המוזיקה של המתח?
1: מה אתה יודע על שי גולדשטיין, בבקשה?
4: בזמן מערכה קיומית.
5: שום דבר שלא פומבי, ולמרבה המזל, אני לא עוקב אחרי חילות. הוא קומיקאי, שדרן רדיו וטלוויזיה.
2: נדע.
5: זה לא שאתה או אני לא היינו יודעים את זה.
2: אוקיי.
5: אם אתה רואה... אוקיי, אומר שסיימנו, אז תתכונן לשקט מצידי.
1: אין מה לדבר עם האישה הזאת.
2: אבל לפחות היא לא בישרה,
1: לא בישרה על מותי, לא בישרה עדיין על מותי. טוב, בוא נמשיך לעומר קולי, אחד המצחיקים. מכיר את עומר?
2: כן, אני מתבייש להגיד, אבל לא, סליחה.
1: מה אני עושה עם האיש הזה מבחינה תרבותית? יש לי בעיה תרבותית איתו. הוא לא מכיר את המיינסטרים. התרבות שלו היא עילאית.
2: לא נכון.
1: הוא הולך לתיאטרון.
2: לא נכון, זה לא מזה.
1: קורא ספרים.
2: זה לא מזה, פשוט אני לא מכיר.
1: טוב, עומר קולי, עזוב. עומר קולי, אחד האנשים המצחיקים היום בעיניי ברשת. ולא רק ברשת, לא ראיתי אותו במקום אחר. הנה עומר קולי, הוא עושה כביסה. כמו כל אחד מאיתנו, הוא פתאום מבין משהו.
6: תקשיבו, הפעולה הזאת של לעשות כביסה, מה זה הלופ הזה? מה זה המטריקס הזה שאנחנו מצויים בו? כי אני מרגיש שאני עושה כביסה, ואני מייבש אותה ואני תולה אותה, וכשהיא מקופלת בארון כבר תהיה עוד כביסה, ואני אתחיל את זה עוד פעם. אני לא יודע שקט, אני לא יודע מרגוע לעולם מהפעולה הזאת. רק את זה אני עושה, בזה אני עסוק. עד מתי עושים את זה? זה ככה עכשיו, זה כל החיים. כל החיים אנחנו עושים את זה. באיזה שלב אנחנו... האם זה מתכנס לאנשהו בסוף? זה כל החיים עכשיו, כל החיים עכשיו זה? מישהו יודע?
1: הוא צודק כל כך.
2: זה לא מסתיים. זה לעולם לא מסתיים. זה גם... אין פעם מצב שבו סל הכביסה באמת ריק. זה לא קיים.
1: זה שנייה. אתה שם, מכניס את הכביסה למכונה, שם את הסל חזרה במקום, 30 שניות הוא מתמלא מחדש.
2: יש פה משהו, כן.
1: מה זה הדבר הזה? זה אוטומט?
2: לפעמים אני כאילו ממש מתחנן לבני הבית, שיוותרו על מקלחת או על החלפת בגדים להיום, כדי שאני אוכל ליהנות מסל הכביסה הריק, לפחות ליממה הקרובה.
1: רק להסתכל עליו ריק.
2: רק להסתכל עליו, נכון?
1: ולהרגיש שזה רגע מיוחד.
2: שזה ריק, וזהו, אני סיימתי את... אין לי מטלה נוספת כרגע, ולא מתהווה מטלה נוספת, ולא נצברת מטלה נוספת. אין.
1: איי, חברים, חברים. אנחנו בלופ הזה. טוב, בוא ניפרד, כי זמננו תם.
2: אוקיי, זה יצא.
1: נגיד תודה לעורך שלנו, נדב אורזון, המפיק שלנו, אור שירזי. על הטכנאות נמצא כאן אסף חנגל. על הדיג'יטל איציק זר, ומחולל האינסרטים.
2: הוא המלך מתי הראשון.
1: נכון.
2: ישי.
1: תודה רבה לכם שהזנתם. תודה רבה לך, איתן אורקיבי.
2: תודה רבה לך, שי גולדשטיין.
1: מחר, אותו מקום, אותה שעה. קטעים חדשים. צחוקים חדשים, כיף חדש,
2: ושיר, אבל
1: פעם חדש,
2: ושיר חדש, הכל חדש,
1: הכל יהיה, ביי.

0: שש בערב.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
2: רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
1: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
2: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדיר בחקיקה?
1: צודק! תשכחו מזה!
2: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
1: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא
2: אלעד עמדי מספר אחד.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנור המבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
12: גלי ישראל.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. אחד הסעיפים בהסכם העתידי בין ארצות הברית למשטר בטהרן יכלול את הישארותם של כוחות הצבא האמריקנים בקרבת איראן למשך 30 יום. כך חשפה רשת הטלוויזיה פוקס ניוז. הישארות הכוחות נועדה להבהיר למשטר האייתולות שהאופציה הצבאית עדיין בתוקף במידה וסוגיית הגרעין לא תיבטר, ובמקרה שאיראן תפר את הסכם הביניים. מנגד אמר הנשיא האיראני פזשקיאן שמדינתו מוכנה להבטיח לעולם שאינה מחפשת נשק גרעיני ומעוניינת בשקט באזור. מטוסנו חיסלו לפני כשעה מחבל חיזבאללה ופצעו כמה נוספים בכפר ערב סלים בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הלבנונית. כל זאת לאחר שדובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לעשרה כפרים באזור הבקעה ובמרחב נבטיה. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו בשעות האחרונות מטרה אווירית ורחפן נפץ אל עבר יישובי הצפון. לוחמי ההגנה האווירית הרתו את השיגורים, לא דווח על נזק או על נפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש שיש לגנות בתקיפות ובאופן חד משמעי את הניסיונות החוזרים ונשנים להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. את הדברים כתב נתניהו ברשת האקס בעקבות ניסיון ההתנקשות הלילה שנבלם על ידי השירות החשאי האמריקני. בנוסף ציין ראש הממשלה שהוא מביע הקלה שהנשיא טראמפ הידיד הטוב ביותר שהיה אי פעם למדינת ישראל בבית הלבן בטוח, ושהתוקף לא גרם לנזק. 15 מדינות ערביות הוציאו הודעת גינוי לקראת הקמתה של שגרירות סומלילנד בירושלים. בהודעה נכתב שזהו צעד בלתי חוקי המהווה הפרה בוטה של הדין הבינלאומי שאף פוגע במעמדה החוקי וההיסטורי של בירת ישראל. על ההודעה כנגד הקמת השגרירות של המדינה האפריקנית חתומות בין היתר שכנותיה של ישראל, מצרים וירדן, כמו גם סעודיה ופקיסטן. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר משה אוריאל סרוסי, תושב סדרות בן 25, שנראה לאחרונה לפני 9 ימים סמוך לישיבה התורנית ביישוב מירון. גובהו 1.80 מטר, מבנה גופו רזה ושערו קצר וכהה. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: דיווח התנועה בחסות
1: דלתות בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד הכניסה לבית אריה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח
3: רק רב בריח
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי, מבית פריזבי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל
10: Yes I do בתכשיטי צבן טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין מחכים לכם בסניפים כפוף לתקנון בנקודות המחירה צבן
11: חופשה בחול חוט הטוקי חדש ומשתלם טוקי האיסון שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
13: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699
13: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: יעקב ברדוגו ודורון כהן

0: ברוך השב.
1: כן, שבוע קשה.
0: שבוע קשה, כן.
1: כל האמירות הן אמירות אמת. לעבד אימא בכל גיל.
0: כן, אני לצערי עברתי את זה, ואני משתתף בצערך ומבין את צערך.
1: באמת שלא ידעתי כמה הצער הוא גדול, בטווח קצר כל כך. החג, העומס הרגשי של החג והשבת,
0: כן,
1: שזה היו הימים...
0: זה במיוחד קשה בחג הראשון שאחרי.
1: לא, אתה יודע, זה תוך כדי.
0: כן.
1: אבל זהו, חיים צריכים להימשך, והתלבטתי עם... להשאיר אותך לבד היום, והחלטתי בסוף לא להשאיר אותך לבד, ולהתקדם, ללכת ממש כמו שצריך. טוב, אנחנו כולנו...
0: מחכים לגודו.
1: סוג מסוים של הרבה מאוד אנשים שהסבירו לנו לאורך כל הדרך שהתלות הזו בטראמפ היא יכולה לעלות לנו... יכולה לעלות לנו גם במה שאנחנו נמצאים עכשיו, והעולם הכלכלי מכריע. הנסיעה הזאת, לפי דעתי, לסין, הכריע את יכולותיו הכלכליות של טראמפ. תמיד תשים לב, אחרי כל מיני נסיעות, יש לו עליות וירידות. ההסכם כפי שמתגבש הוא בעצם... משחרר את מצרי הורמוז, משהו שלא הכרנו, כי הוא הדבר המרכזי לכלכלות העולמיות ולכלכלה...
0: עכשיו הוא אומר, הסכם זה לגמרי תלוי בי, אני לא סוגר עסקאות גרועות, עוד פעם, אני לא רוצה wishful thinking ולזרוע אני... אופטימיות, אבל לפני כמה שעות היה פוש גורם מדיני אומר שהם לא יוותרו להם על הגרעין, על האורניום.
1: תראה, בוא נשים, כפי, אבל... אני אגיד לך את האמת, אני לוקח את הזווית הפסימיסטית עכשיו, אני כבר לא מתייחס לדברים של טראמפ אומר או שלהם, אני חושב שהוויטקוף וקושנר וג'יי די ונס, בעיקר קושנר וויטקוף, שלא קשירים לפי דעתי לעשות מסע ומתן שכזה מול העוצמות האיראניות, אני חושב שכבר ההסכם, ברובו מגובש, איך אומרים, אנחנו יכולים להתפלל שזה לא, ולכן הם מוציאים את העסקה שבו מצרי הורמוז ייפתחו, זה הדבר החשוב לסינים, זה הדבר החשוב לכלכלה, אנחנו לא יודעים מה הם קיבלו בתמורה, אנחנו מבינים שהציר הסעודי-קטרי הכריע את הציר הישראלי אמירתי בהבנה שהחשש של הסעודים מפני מה שנקרא איראן תלך לעידן האבן, אבל גם הסעודים ילכו לעידן האבן, ולכן חוסר ההגנה שבמשך שנים הם לא בנו לעצמם הגנה, גורם להם לכך שהם בעצם כפו גם את האמירה הזאת שתהיה הסכמה, וכל עניין האורניום, אני אומר לך רק בהכירי את נתניהו.
0: כן.
1: בהכירי את נתניהו, את ראש ממשלת ישראל.
0: הוא לוותר.
1: אם כל זמן שנתניהו ראש ממשלה לא יהיה גרעין לאיראן. זה אני יכול להגיד בוודאות.
0: תגיד,
1: אני גם חושב
0: אבל...
1: שגם איום הטילים הבליסטיים לא יהיה קיים.
0: מרדוק, אבל אתה מכיר את טראמפ. הוא יציג את זה שלום אחרי 3,000 שנה, ועשיתי את הבלתי יאמן, והבאתי שלום לישראל, והבאתי שקט לישראל. איך תתמודד מול הדבר הזה?
1: בסדר, אז הוא יגיד את הדברים האלה, ובסופו של דבר, קיבל הסכם אחרי אובמה, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. אין ספק שאיראן היום הרבה יותר חלשה, צבאית וכלכלית ומדינית וביטחונית.
0: כן, אבל תתחזק.
1: בסדר, עכשיו תפקידנו להחליש אותה. לא כל הזמן מסתדרים הכוכבים כפי שהסתדרו לנו ב-28 בפברואר, שעת יצאו למלחמה הזו הגדולה, שהחלישה את איראן. כן, הם התחזקו, ואנחנו צריכים להבין שיש לנו כוחות להילחם, וכבר הוכחנו את זה. אתה יודע, גם אחרי מלחמת ששת הימים,
0: מלחמה...
1: היו זירות שנשארו פתוחות, גם המצרית וגם הסורית וגם הירדנית, הזירות היו פתוחות.
0: אנחנו... היום

0: המון הרוגים, כאילו לא הרבה אנשים יודעים או זוכרים את זה, אבל אחרי היו המון הרוגים במלחמת ההתשה, ושלא לדבר על מה שקרה אחר כך ביום כיפור, לא חס וחלילה, אתה יודע, אנחנו מאחלים עכשיו למשהו אחר, אבל אתה יודע.
1: תראה, מדברים על כך, יש גורמים, אני כבר רואה את, אני משתגע מהקטע הזה של מצהלות ה... השמחה בשמאל הישראלי שהפסדנו.
0: כי ביבי נכשל, מה זאת אומרת?
1: אבל הטירוף הזה, כאילו זה מעל המדינה, מה אכפת לנו המדינה, ובלבד שאנחנו נגיד שהפסדנו, סליחה, לא רק שלא הפסדנו, חופש הפעולה בלבנון, אני אומר לך, למרות שיעשו איזה הסכם שהם רוצים, חופש פעולה בלבנון ימשיך, וצריך לשים את הדברים על מה שאנחנו חושבים שיצליח. אז יש לנו חמאס חלש, ויש לנו חיזבאללה מוחלש, ויש לנו את האיראנים בחולשה. גם העולם היום יודע שהאיראנים רוצים הסכמים, רוצים גרעין לענייני מלחמה ולא לענייני שלום, וצריך גם להסתכל על חצי הכוס המלאה ובדאגה על החצי הכוס הריקה. אני ממשיך להאמין ביכולות הישראליות, ויש לנו המון הישגים וצריך עליהם להתבסס ולכת קדימה. אין ספק, יש תחושת חמיצות אדירה, או כפי שאני מנתח אותה, מבחינת ויטקוף וקושנר וג'יי די ונס וגם טראמפ, זו מלחמה כלכלית, ומבחינת ישראל זו מלחמה קיומית. זה בדיוק ההבדל. הם הלכו להסכם כלכלי, ואנחנו הולכים למלחמה קיומית, ואנחנו נמשיך להיאבק בה.
0: כן, אבל זה מה שמפתיע פה, מה, האיראנים עשו לטראמפ נוקאוט כל כך פשוט, הוא לא ידע על העניין הזה שמצרי הורמוז, שהם יכולים לקופף אותו דרך הדבר הזה, אף אחד לא דיבר על זה לפני המלחמה.
1: שמה?
0: אף אחד לא דיבר על העניין הזה, על הקלף הסודי הזה שיש להם, של מצרי הורמוז.
1: כנראה שבערכות המצב, גם של ה-CIA וגם של המוסד וגם של ישראל, לקחו את זה כמובן מאליו. ואם אני חושב שגם האיראנים לא ידעו כמה עוצמה יש לקלף הזה. אני חושב שמי שהבין טוב מאוד את העוצמה של הקלף הזה ושיחק איתו זה הסינים. הסינים הם אלה שיצרו, וגם לפי דעתי הם אלה שכרגע...
0: אתה אומר... הפגישה בסין, היא התערפה את כל הקלפים.
1: לחלוטין.
0: אבל יכול להיות שאנחנו טועים וטראמפ יפתיע? או שאתה חושב שלא?
1: אני בנקודת הזמן הזו, כיוון שתהליכים כאלה הם כמעט בלתי הפיכים בנקודת זמן כזו. 80-90% מההסכם, אם לא 95%,
0: כבר מוסכמים. אבל בוא נסביר רגע מה אומר ההסכם הזה.
1: לפי מה שמתברר.
0: שיהיה הסכם ו... טראמפ הכריז על שלום לדורות, ורק עוד חודש התחילו לדבר על האורניום? זה ההסכם?
1: זה מה שמסתמן, שהם, כל אחד, כל צד, ישחרר את הבלוקדה שלו על מצרי הורמוז. אני לא חושב שיש שם דמי מעבר. כל צד ישחרר, ואז הם ישבו לדון על איך להוציא את האורניום. עכשיו תראה, במורשת של טראמפ, אם איראן תישאר גרעינית, אני חושב שהוא גם יפסיד את בחירות האמצע, והוא גם יפסיד את השלטון שלו, אבל בעיקר הוא יפסיד את המורשת שלו. הוא יכול מהיום עד מחר להגיד, ניצחתי. זה יהיה לו כקטם, ואני מצטער שדווקא שני בני העם היהודי הם אלה שהיו שם ברגע הזה, שיכול להיות לדיראון עולם.
0: אנחנו חוזרים עכשיו למציאות שלפני השבעה באוקטובר, שחיזבאללה יהיה כמה שנים בשקט, אבל הוא שוב יתעצם, ושוב יהיו לו טילים אסטרטגיים, ארוכי טווח, ושוב יהיו לו מפעלים לטילים מדויקים. אנחנו הולכים לחזור למקום הזה?
1: לפי דעתי לא. לפי דעתי לא. אני חושב ש... אתה יודע מה, אני גם רוצה לתקן את עצמי. יותר משלושת רבעי כוס מלאה. זה בעצם יותר משלושת רבעי כוס מלאה לטובתנו, ותסתכל, הסיכונים הם שם, זה החולשה האסטרטגית של הסעודים מול איראן, איראן ששבורה צבאית והסעודים לא יודעים לעשות את זה, יכול להיות ש... יכול להיות שהם יצטרכו להירכבש. את קטר כבר ברור היום שהאיראנים כבשו לגמרי, והם בכסף הגדול שלהם, הענק שלהם, קנו את ה, עכשיו את הברית החדשה שלהם עם האיראנים. אני לא רואה מה שנקרא את האמריקאים מתהפכים. ותראה, גם צ'מברלין טען שהוא הביא 100 שנות שלום לאירופה, אתה זוכר? והוא טעה, טעות גדולה. זה מה שההיסטוריה זוכרת, ואני מקווה מאוד שההיסטוריה לא תזכור את ההסכם הזה של טראמפ באותה צורה. זה כמעט יהיה הסכם צ'מברלין, אנחנו קראנו להם צ'רצ'יל ורוזוולד, לנתניהו, נתניהו נשאר צ'רצ'יל, ולפי דעתי צ'מברלין, טראמפ במונחים מסוימים, הופך להיות צ'מברלין.
0: העניין הוא שלצ'רצ'יל הייתה תמיכה של, לא יודע, 100%, כן? אני לא היסטוריון ולא חייתי אז, אבל של רוב, אם לא כל העם הבריטי. זה לא מה שקורה בישראל.
1: תראה, בכל מצב צריך להתייחס לסעיף המרכזי כשיגיע הסכם. אני לא רוצה, אבל אני מבין מהלכים מדיניים, מבין מהלכים, ככה אני מחשיב את עצמי, מהלכים פוליטיים. אי אפשר לצאת בהכרזות שכאלה ובאווירה שכזו עולמית של אווירת סוף קורס, בלי ש85-90% מהדברים סוכמו, ולכן אני נוטה להתייחס לדברים שיצאו כאל מה שנקרא...
0: אתה חושב שהאיראנים הפעם לא יפוצצו את העניין?
1: לא, אני חושב שזה כבר סוכם. תראה, כשאתה מכניס את
0: אתה, אתה לא משאיר שום פתח לפיצוץ המסע ומתן.
1: אני לא חושב, בנקודת הזמן הזו, אני לא רואה שום דבר כזה בצורה הזו. ואני יכול להגיד לך, נכון שצ'מברלין לא הוריד שום פצצה, אבל אני מתייחס להסכם. ההסכם שלו, לראות את הפצצות, והסיפור די מורכב. אני חושב שמי שהכניס את הפקיסטנים ואת הקטרים, זה ביהירות טראמפית ידועה. אני חושב שחשבנו על עולם חדש.
0: יכול להיות שהוא חשב.
1: אני חושב שאנחנו הולכים לקראת עולם יותר בעייתי. יותר בעייתי. ההסכם הזה מוביל אותנו לעולם מאוד בעייתי. עם הפקיסטנים, וצריך לראות מי הבריתות שיבואו. אין ספק שתהיה חולשה של ארצות הברית. טראמפ אולי לא מזהה את זה עכשיו, ואנחנו תלויים מאוד בארצות הברית, ויכול להיות שתהיה חולשה, חולשה מאוד גדולה של ארצות הברית, שתקרין עלינו.
0: טוב, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אז אתה יודע, אם אתה מסתכל 5-10 שנים קדימה, אנחנו נצטרך להתמודד מול איראן בתנאים לא פשוטים.
1: יכול להיות. יכול להיות שאנחנו צריכים נצטרך להתמודד עם איראן, יכול להיות שדברים יתהפכו, אתה יודע, עשינו את מלחמת ששת הימים, הייתה מלחמת התשעה, 73 ואז בא שלום, אז האם זה יוביל אותנו לאיזה הסכם שלום? לא יודע. טוב, ראית היום, אם אנחנו ממשיכים לנושא השולי, הם ממשיכים בהפגנות ובמערכות שלהם.
0: תשמע, העניין עם איתן כבל, דבר מדהים.
1: למה רק איתן כבל וציפי לבני?
0: אבל אתה יודע, למה נזכרו בזה רק עכשיו? אתה מוכן להסביר לי?
1: ברור.
0: 10 שנים זה על השולחן.
1: כי כל המאבק היה להוציא את נתניהו מהמשחק. זה בעצם הסיפור המרכזי ביותר שכרגע אנחנו מזהים אותו. איתן כבל, בוא תספר למאזינים מה בעצם התגלה. לספר אלי ציפורי, תספר.
0: מה זה התגלה? זה דבר שראינו אותו יום יום.
1: כן, אבל הוא מספר על כך שהייתה תכתובת בין...
0: כן, זה בקטע המשפטי שהייתה תכתובת.
1: בין איתן כבל לבין העוזרת שלו.
0: על פניו היו שם יחסי קחתן, שמור לי ושמור לך, מה שקורה אצל המון פוליטיקאים, אבל הם נזכרו בזה פתאום, כשרק כשהם החליטו להפיל את נתניהו, פתאום הם נזכרו שיש את הדבר הזה.
1: והדבר הזה, איתן קבל מקבל כתבות תועדות, אצל נוני מוזס.
0: ובתמורה?
1: מה?
0: לא בתמורה, בלי שום קשר, מה הוא מקבל? בלי שום קשר, בוא נהיה זהירים. מה הוא מקבל בלי שום קשר?
1: מה? בוס קפה?
0: לא, מה הוא נותן, סליחה, בלי שום קשר לכתבות ההועדות.
1: מה?
0: מה, תמיכה במה?
1: במה? במה, במה תמיכה?
0: במה היה שם? חוק ישראל היום, מה היה שם?
1: חוק ישראל היום, היה מקבל כתבות, אנחנו...
0: בלי קשר.
1: יש שם גם אירועים עם... שהחוקר משמיד ראיות, שמע, הסיפור הזה שבמדינת ישראל חוקרים...
0: אבל היה את זה גם עם בנט ושקד, בכל העניין הזה שהם...
1: למה, והרצוג...
0: שבלי קשר הם
1: הרצוג, קיבלו... הרצוג ואילן ישועה בוואלה?
0: לא, אני מדבר על הקרב בין ידיעות לישראל היום.
1: וציפי לבני?
0: ציפי לבני, אני סיפרתי פה בשבוע שעבר, שגם עליה אינצידנט כזה, שרציתי לעשות אליה תחקיר במעריב הישן, בשנות 2010, וקיבלתי ריקושטים מאוד גדולים שאני ארד מזה, כי היא משתפת פעולה עם העיתון.
1: כולם שואלים אותי עכשיו, תגידו, מה היה בין ציפי לבני לבין ידיעות אחרונות? היה שיתוף פעולה, זה מה שמתגלה בחקירות, נכון?
0: הפעם, אני לא בקיא
1: בשביל בחקירות,
0: אבל
1: אתה
0: לא מפתיע אותי. בוא לומר ככה.
1: אנחנו נעלה השבוע, אנחנו רואים, אני לא רוצה פשוט להסתבך בתביעות דיבה, אתה אומר, אמרת לא...
0: בלי קשר, בלי קשר.
1: היום החוקרים דיברו על זה, אנחנו נביא את אלי ציפורי, או את כנרת בראשי, או מישהו מהאולפנים הפתוחים האלה, שיתנו לנו סקירה על מה שהיה שם, הטירוף הזה.
0: אני רק רוצה להגיד משפט אחד ברשותך, שאפשר להגיד מה שרוצים על נתניהו, כן? אבל הוא הבן אדם, הפוליטיקאי היחיד במדינת ישראל שנעמד מול הדבר הזה, כן?
1: כן.
0: שנעמד מול הסיקור הועד תמורת מתן, והוא זה שקיבל את כתב האישום.
1: כן, היום אנחנו
0: מתבשר... צריך שהאזרחים ידעו את זה.
1: תראו, היה איזה אחד, אלון השבת, קוראים לו הדור. אלון שדיבר כל הזמן, יש לך את השם שלו? של האורך הזה? איך? או סימנובסקי אחד, או סימנובסקי, לא כתוב לי בדף, או סימנובסקי אחד, הוא עורך אלון שבת, קוראים לו הדור, דיבר כל הזמן נגד הממשלה, ולפני שבוע הוא סיים את התפקיד שלו, ועכשיו הוא התחיל לעבוד אצל בנט ככותב תכנים. למה זה קשור למה שדיברנו קודם? זה כמו כל הפרשיות האחרות.
0: הוא גם האחיין של היועמשית החדשה.
1: הוא גם האחיין של היועמשית של ועדת הבחירות המרכזית, שלא יודעת כלום על חוקי הבחירות.
0: אבל מה אתה הולכתי לעיתון הדור, בזמן שבאורך ידיעות אחרונות גם עבד איתו?
1: אורך, אתה מבין?
0: אז אתה הולכתי לעיתון הדור, אתה הולכתי.
1: אלעד טנא גם עבד איתו, תקשיבו. והיועצת המשפטית היא האחיינית שלו, זהו, אנחנו, אבל כל זמן שזה לא נתניהו, לא ליכוד, אז זה מותר, מותר בצורה ברורה.
0: תגיד, אבל מי הולך להיות מועמד התקשורת בבחירות האלה? אני כבר מבולבל. בנט או איזנקוט?
1: מה?
0: מי הולך להיות המועמד של התקשורת?
1: נכון לעכשיו יש, לפי דתי, הקו נוטה לכיוון גדי איזנקוט. הם מאמינים שאם כבר ללכת, ללכת על הבלוף.
0: אתה לא ראית את זה, או היית בשבעה, אתה לא ראית את הסרט עליו.
1: לא ראיתי.
0: גם אני לא ראיתי. ראיתי קטעים בטוויטר.
1: ראיתי קטע אחד שאומר שם, איך קוראים לו, הדובר שלו?
0: מנליס.
1: מנליס.
0: מה צריך לעשות כדי שיחשבו?
1: מנליס על מדים ישב איתי בבית קפה בו בתל אביב כשהוא משתחרר. כן, אבל כשהוא יודע, בחופשת השחרור שלו, אבל על מדים, אני לא אשכח את זה, זה היה בפורים, בערב באתי אחרי קריאת מגילה, ואמר לי, אני... איש ימין, אני ליכודניק. נשבע לך. נשבע לך, אני מוכן לעמוד איתו בקשר על זה. עכשיו, גם ראיתי, יש פופופום, מה זה, המועמדת החדשה של ליברמן? מה זה זה? אני לא מבין את הסעיף הזה. יש פה טירוף מערכות אחד גדול.
0: רגע, אני רוצה לספר לך משהו.
1: לא, תספר לי.
0: ידידך הטוב, נשיא המדינה, הרצוג.
1: מה קרה איתו?
0: אני רואה את הפרשנויות.
1: מה ידידי הטוב, מה קורה איתו?
0: אני אגיד לך את הפרשנויות, הם מפרשים את זה, ואחרי זה נעבור למה שהוא אומר. קוראים לזה נאום ההתבעמות, הרצוג תוקף את בן גביר. בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל, הוא אומר, אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי. למי הוא מתכוון? מעשים שמתמאים וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית יהודית. אסור לנו להכין את ההתבעמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. למי הוא מתכוון? תגיד לי.
1: לא הבנתי, תקריא, תקריא.
0: אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בפני הספסוף אנרכיסטי, מעשים שמתמאים וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית. אסור לנו להכיל את ההתבעמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. למי הוא מתכוון?
1: לנוער גבעות?
0: גם אומרים, אני קורא תוך כדי את הפרשנות, שהוא מתכוון, אני לא יודע למי מתכוון, יכול להיות שהוא מתכוון לקפלן? יכול להיות, למה? אתה מאמין?
1: הוא נציג של קפלן.
0: יכול להיות שהוא מתכוון אליהם, במלחמה הצודקת, אנחנו מוכרחים לשמור על צלם אליהם שתוכנו, הנה, הגעתי לנקודה.
1: למה אתה קורא?
0: אסור להתעלל בעצירים נתעבים ככל שיהיו, הנה, אסור לקחת החוק לידיים, אסור לפגוע בבני דתות אחרות, ושים ל...
1: מה?
0: הפרשנות היא שזה נגד בן גביר, אני לא יודע.
1: אנו עדים לגל אלימות. טוב, הרצוג, הרצוג, הרצוג תתעורר, הרצוג, הרצוג התעורר. טוב, מה אנחנו נעשה עוד בשעה הקרובה? היה לנו שר שלא נגיד את שמו, אבל קיבלו הוראה כל השרים על דממת הלכות. אנחנו... כן, אנחנו נחזור לידיעה, כן, יפעת סימנובסקי היא היועמ"שית של ועדת הבחירות, האחיין שלה הוא עורך אלון אדור, סיים את תפקידו וכבר הוא כותב תכנים שם. בואו ספרו לנו על...
0: דווקא, אתה יודע, אמרו לי הרבה אנשים שכמה שזה היה סרט תעמולה לאיזנקוט, הוא הצליח לא לצאת טוב שם.
1: הוא יכול לצאת, הוא
0: לא
1: יכול...
0: זה מה שאמרו לי אנשים שבעדו דווקא.
1: אי, בואי נה, יש עוד פרישה, גלית חמי, העורכת הראשית של כלכליסט.
0: וואה.
1: וואה, אחרי יואל אסטרון, גם גלית חמי.
0: מה זה אומר?
1: זה שני אנשי השמאל הכי חריפים בתקשורת הישראלית פורשים. וואו, וואו. פרסומות חדשות, ואז נמצא מישהו שידבר איתנו, ואם לא, נדבר אנחנו בינינו.
0: רק נאמר שעורך דין חדד, את מי הוא רוצה להביא להעיד? את קבל.
1: את קבל, את מנדלבליט, את שי ניצן.
0: אני מתנגד להפסקת המשפט אם ככה.
1: יאללה, פרסומות חדשות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד הכניסה לבית אריה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מומחים נלחמים בשבילכם,
6: כוכבית 8096.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: רדיו גלי ישראל 106.5 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר כי העסקה עם המשטר בטהרן תלויה לגמרי בו. בריאיון שהעניק לרשת הטלוויזיה ABC הוסיף הנשיא האמריקני שאם יהיו חדשות, הן יהיו רק חדשות טובות, לאור העובדה שאינו סוגר עסקאות גרועות. ראש הממשלה נתניהו מצידו הוסיף ציוץ בעמוד האקס שלו עם הכיתוב, לאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני. במקביל הבהיר חביב עלה סיארי, ראש המטה הכללי של הצבא האיראני, שכוחותיהם מוכנים להתקפות מחודשות על מדינתם. עוד ציין כי צבאם ערוך לכל מקרה בו מישהו מטעמם יארג עם החלפת גורם אחר. מטוסנו חיסלו בשעות הצהריים המאוחרות מחבל חיזבאללה ופצעו כמה נוספים בכפר ערב סלים בדרום לבנון. כך דיווחה התקשורת הלבנונית. דובר צהל חשף שאתמול חיסלו לוחמנו ארבעה מחבלים נוספים מהארגון שנכנסו למבנה בדרום המדינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר לפני דקות אחדות שאנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי אספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. הנשיא ציין ששמע את הדברים מקבוצת מפקדים בכירים שטענו בפניו שהם נאלצים לחלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים. עוד הדגיש במילותיו שלו שאסור להכיל את ההתבהמות הזאת. 15 מדינות ערביות הוציאו הודעת גינוי לקראת הקמתה של שגרירות סומלילנד בירושלים. בהודעה נכתב שזהו צעד בלתי חוקי המהווה הפרה בוטה של הדין הבינלאומי, שאף פוגע במעמדה החוקי וההיסטורי של בירת ישראל. על ההודעה כנגד הקמת השגרירות של המדינה האפריקנית חתומות בין היתר שכנותיה של ישראל, מצרים וירדן, כמו גם סעודיה ופקיסטן. משרד החוץ זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל לשיחת הבהרה בעקבות גילויי האלימות הקשה שנקטו כוחות השידור הספרדים כלפי פעילי המשט לרצועת עזה שחזרו למדינתם. כל זאת אחרי שאותם פעילים הביאו מוקדם יותר מחאה בשדה התעופה בעיר בלבאו. שריפה פרצה בשעה האחרונה בחדר חשמל על גג קניון שבעת הכוכבים בהרצליה. לוחמי האש השתלטו על האש ופינו את האזרחים מהזירה בהצלחה, אין נפגעים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: קיצצתי. קודם כל תנו לנו שעון בבקשה. תנו לנו שעון כל הזמן.
1: יש בעיה פה עם השעון בזמן האחרון.
0: יש משעה, בעיה קשה. הצצתי בדברים של בוז'י הרצוג. אתה יודע מה זה הזכיר לי? נאום של מישהו אחר.
1: של מי?
0: של רובי ריבלין. איזה נאום? בני עמי בחרו בטרור.
1: כן, נכון, נכון.
0: אחד לאחד. אחד לאחד, קפצתי מול העיניים. בני עמי בחרו בטרור. רובי, בני אברה בחרו בטרור, 7 באוקטובר, אתה זוכר? אותו דבר בוז'י. צריך לבטל את המוסד הזה של הנשיאות, צריך לפרק אותו.
1: אם באים לשם פוליטיקאים סוג,
0: פוליטיקאים סוג ג',
1: אז צריך לבטל.
0: הוא, הנה, תראה את כל הכותרות.
1: נשיא צריך להיות דמות מאחדת, מעל ומעבר, לכל השטויות האלה.
0: תוך כדי הדיבור שלנו, נתניהו מצייץ, אז ראית את הציוץ של נתניהו?
1: נדמה לי שראיתי על הנשק הגרעיני משהו.
0: כן, תמונה שלו ותמונה של טראמפ, לאיראן לא יהיה לעולם, הוא מצטט את טראמפ, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, עם איראן will never have a nuclear weapon.
1: רואים תמונה משותפת של שניהם.
0: תמונה משותפת עם שני הדגלים. תמונה חזקה.
1: תמונה חזקה, הצהרה חזקה, ומה יקרה אחרי ש...
0: ומה מצייץ טראמפ? מה מצייץ טראמפ?
1: אבל מה יהיה אחרי דן טראמפ?
0: תראה, טראמפ צייץ...
1: שרק הוא קובע. רק אני קובע פה.
0: לא. הוא הוציא, הוציא ציוץ, תראה, בלי שהתכוונתי, תוך כדי עכשיו, תמונה שלו ושל שי.
1: שזה אומר, תפרשן לי.
0: President Trump are amazing. זה מה שהוא מוציא.
1: מה הוא אומר?
0: Amazing.
1: President Trump are amazing. יש לו חבר חדש.
0: President Trump gets younger.
1: חבר חדש. כן, כן, כן.
0: חבר חדש.
1: לא, אני פשוט לא ראיתי מה כתוב למעלה.
0: אז... אז על זה דיברנו בשעה הקודמת, ומאוד מאוד מעניין הציוץ הזה של ראש הממשלה נתניהו, ואני רוצה לקחת אותך למשהו שהתחלנו לדבר עליו גם קודם לכן, העורך הזה של אותו
1: אלון השבת הדור,
0: איך קוראים לו?
1: לא שמעתי על אלון הזה אף פעם.
0: מה?
1: איך קוראים לו באמת? לא...
0: הנה, נכנסתי אליו לטוויטר, עוז סימנובסקי, סימנובסקי, שהוא אחיין, לא פחות ולא יותר, של הגברת הזו, שהיא היום היועצת המשפטית. תשמע, רוצים לגנוב את הבחירות. אין תיאוריה אחרת לראות את המהלכים האלה כתהליך של גנבת בחירות, ואנחנו נמצאים באירוע שהוא יותר ממטריד, וכל ההתקדשות הזו עכשיו של האנשים האלה היא באה בעיניי לגנוב בחירות, גם הדברים של בוז'י הרצוג.
1: אגב, בכל המערכות האלה. בכל המערכות כותבים שחור על גבי לבן שזה התייחסות להתנהגות של בן גביר. הציטוט הזה, אסור להכיל את בעמוד שמגיע משולי החברה, אתה יודע מה? בסדר. אבל אתה יודע, אני ראיתי גם הרבה התבעמות מהצד השני, כולל איומים ברצח על ראש הממשלה, כולל השוואות להיטלר, כולל עוד המון דברים. לא שמענו אותו בכלל, את הנושא הזה. כלום, אפילו לא ציוץ.
0: תסתכל, אני גם רואה עכשיו שיש איזה עורכת דין דלית כסלב ספקטור, מייסדת ארגון שקרא להפסקת הלחימה בעזה ובלבנון. היא המצטרפת החדשה לליברמן. מה עושה ליברמן שם בחיבורים האלה?
1: אתה יודע מה פייסבוק הזכיר לי אתמול?
0: מה זה?
1: ברדוגו.
0: מה?
1: פתאום קופץ לי שבדיוק לפני 10 שנים...
0: חבר'ה, התוכנית שלנו אסוציאטיבית, אנחנו פשוט...
1: לא, לא, לא אסוציאטיבית בכלל. לא, אמרת ליברמן.
0: כן, כן. זה הבאת לך אסוציאציה.
1: כן. לפני 10 שנים בדיוק מונה ליברמן להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, ורוני דניאל, זכרונו לברכה, פשוט השתולל באולפן שישי ואמר שהוא רוצה לקחת את הילדים שלו ולרדת מהארץ. בעקבות המינוי הזה.
0: שמה, שמה?
1: זה היה בדיוק היום, לפני 10 שנים.
0: שמה? מי רצה?
1: ליברמן מונה להיות שר ביטחון.
0: ומי רצה לעזוב את הארץ?
1: רוני דניאל, זכרונו לברכה, פתח את, באולפן שישי, אמר את הציטוט המפורסם, אני רוצה לקום מפה עם הילדים שלי ולעזוב את הארץ.
0: ולמה הוא לא עזב?
1: עכשיו, מה הקטע?
0: למה הוא לא עזב?
1: לא, זה לא הקטע.
0: לא.
1: הקטע הוא שהיום ליברמן זה אליל שלהם.
0: אליל. למה? ונפתלי בנט גירשה אותו?
1: לא.
0: איך קוראים לה? רינה מצליח מהאולפן.
1: אבל זה אומר...
0: גירשו אותו מעיתון הארץ.
1: אתה יודע מה זה? אני חושב ששמו לו מטטה על הראש.
0: תראה, הדבר המדהים גם אצל בנט...
1: זה מראה שלא צריך להתייחס אליהם ברצינות.
0: בדיוק.
1: זה מה שמראה.
0: אף אחד לא הלך עם נפתלי בנט, אתה יודע? אנשים שהיו קרובים אליו, אף אחד לא הלך איתו, כולל מתן כהנה. כולל מתן כהנה, שכבר עשה את כל האיגוף.
1: היית את הגמגום שלו אחרי ששאלו אותו, למה מתן כהנה לא בא איתך?
0: לא, הוא שיקר.
1: לאחד הגדולים, תשמע.
0: אחד, הוא שיקר, כי אחר כך מתן כהנה מדבר עם אייזנקוט, ואומר לו, אתה יודע, הוא התקשר אליי אתמול, כשהוא אומר, הוא כבר מלפני הרבה זמן, ו... שמע, הוא משקר כמו שהוא נושם.
1: כן, אבל אתה יודע, כל הסיפור הזה עם ליברמן, שנזכרתי בזה אתמול, לפני 10 שנים, מה זה אומר? זה אומר שלא צריך להתייחס לפרשנים האלה ברצינות, שמחר גופמן יגיד מילה נגד נתניהו, אז הוא יהיה הכיר שלהם, כמו זמיר, אותו דבר בדיוק,
0: שהארץ,
1: כמו אלשך, כמו
0: סלב,
1: מנדלבליט, כמו
0: סלב
1: כולם. סלב
0: מבוקר עד ערב את בנט על הדתה, במשך עשור שלם. ערב טוב לך, פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת תל אביב, שאיתנו על הקו.
1: אתה בונה עליו שהוא יפתור את תעלומת טראמפ.
0: שמע, אני גיליתי על פרופסור זומר שבוע שעבר גילוי מדהים, שקודם הערכתי אותו מאוד, עכשיו אני מעריך אותו מאוד מאוד מאוד. אתה יודע מה גיליתי? שביתו, מותר לגלות?
1: יחיינית פרופסור שלה זומר? היה ממש איתה.
0: פרופסור זומר?
2: כן, כן, ביתי הגדולה, כן.
0: ביתו הגדולה, טליה זומר. אתה יודע מי זו טליה זומר?
1: שם מאוד מוכר.
0: בטח מאוד מוכר, זו הכדורגלנית הכי גדולה של ישראל.
1: מה?
0: זו ביתו של פרופסור זומר.
1: די.
0: שעכשיו עברה לשחק בארצות הברית.
1: כדורגלנית.
0: אתה פריק של כדורגל
1: נשים?
0: כמו רבים איתנו.
1: הייתי במונדיאל של הנשים.
0: אז
1: הן שחקניות מדהימות.
0: אז ביתו היא הכוכבת הכי גדולה.
1: די.
0: אז תשמע, פרופסור זומר, עם כל הכבוד לנו, לכל הפרופסורות שלך, אנחנו... לא, אבל אתה יודע, אין אדם מתקנה בבנו או בתלמידו.
1: הכילית את זה, אבל.
0: עליך מה להתקנות. חקרתי אותו חקירת שתי וערב, איך גיליתי את זה? הוא סיפר לי בשיחה כשהוא ידע שאני אוהב כדורגל. ערב טוב לך פרופסור זומר, אנחנו גאים בך, ועכשיו אנחנו עוקבים עוד יותר אחרי תליה.
2: ערב טוב ושבוע טוב, וכל מי שמגיע לניו יורק ורוצה לראות את הספורט האמיתי של העיר ניו יורק, מוזמן למשחקים של גותם FC ששם היא משחקת.
0: וואי וואי וואי וואי, איזה תפקיד היא משחקת? שמה?
2: הקלאסי שלה זה מספר 10, ככה היא שחקה, ככה היא משחקת בנבחרת ישראל. בליגת המקצועניות בארצות הברית זה קצת צפוף, אבל אתמול בערב היא כבר פתחה במשחק במקסיקו, לא משנה, באליפות, והיא כבר שחקה שם כנף. זה מתקרב לעמדה.
1: גותם קבוצה חזקה מאוד, בעלות ישראלית נדמה לי, לא? או יהודית?
2: בעלות יהודית.
1: בעלות יהודית.
2: נכון.
1: לא, נטלי פורטמן, איזה קבוצה היא בעלים, לא של גותם.
2: לדעתי זה בחוף המערבי.
1: תשמע, זה הספורט הכי, חוץ מה-NBA זה הספורט...
0: אבל אתה ראית אותה משחקת, אני ראית אותה בנבחרת ישראל. לא ידעתי, כאילו לא קישרתי.
1: גם אני לא קישרתי.
0: טוב, פרופסור זומר, בוא ניקח אותך לעניינים השוליים של היום, עזוב אותך מכדורגל נשים.
2: הנושאים הפחות מעניינים ומסירים, אתם אומרים.
0: נכון. דרך אגב, כמה נגמר המשחק אתמול, עם מפקיע גול או משהו?
2: הפסידו 3-0, אבל אנחנו בהזדמנות נדבר על למה, זה לא המקום.
1: טוב, אני עכשיו אתחיל לעקוב אחריה.
0: כמו רבים ישראלים אחרים. פרופסור זומר, יש מקום לדאגה בישראל מהאירוע המתגבש, ואני ברשותך רוצה לספר לך, השני ציוצים שיוצאים בשעה האחרונה, אחד של נתניהו, שלו ושל טראמפ, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ושני של הנשיא האמריקאי, שתמונה שלו עם הנשיא הסיני, ושאומר שהם מדהימים. חבר לנו את כל הנקודות.
2: אני נדמה לי שדיברנו על זה בשבוע שעבר, הנשיא טראמפ, המהלך שלו כשהוא היה בבייג'ין, אתה יודע, זה נשמע כאילו לא קשור, כן? אבל בסוף העולם מתנהל על הקו בין בייג'ין לוושינגטון די-סי, כמעט כל דבר שנדבר עליו מתנהל על הקו הזה, וגם פה טראמפ הגיע לבייג'ין עם הסיפור הזה של המלחמה, שהוא לא הצליח ללכת, הוא היה בלימבו, אנחנו יודעים שהוא היה בלימבו, והוא תקיבה שהסיני יעזור לו לצאת מזה. אני לא יכול להגיד שאני יודע את כל הפרטים, אבל אם תסתכלו על השולחן העגול שסביבו יושבים הרגשי והנציגים הערב, של מדינות ערב, אתם תפגשו שם גם את וואנג יי, שר החוץ הסיני, כן? זאת אומרת, המהלך הדיפלומטי, טראמפ לא הרגיש שהסיפור הצבאי יכול באמת להגביל לפתרון. הסיפור הדיפלומטי שהסינים והרוסים עזרו לו שם, ככל הנראה, כן? בחשו יותר מאחורי הקלעים, יותר לפני הקלעים, אבל הם היו בעניין.
0: רגע, הכנסת למשוואה עוד נתון. אתה חושב שהרוסים גם היו מעורבים בזה? הסינים אני יודע בוודאות.
2: יום יומיים אחרי שטראמפ מקפל את הגלגלים בבייג'ין, פוטין נוחת שם. אי אפשר, אתה יודע, זה הדברים קשורים אחד לשני.
1: אבל עכשיו יש חם מהתנור, טראמפ אומר, הוריתי לנציגי לא למהר לעסקה. עד שאיראן תבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג,
0: תרשה לי לפקפק בדברים האלה.
1: דווקא אתה פסימי בעניין הזה?
0: אני פסימי בעניין הזה, אני פסימי בדבר האמירות של טראמפ, אבל אני לוואי והתבדה, כן, פרופסור זומר. תראה, הגעתי למצב שאני לא קונה טראמפ, אתה יודע למה? בגלל ש...
2: למה?
0: בגלל ג'י די ונס, קושניר, וויטקוף והסעודים והקטרים. שהקטרים כבר הם שחקן על מלא איראני, ועם כסף ענק, סלח לי אלוהים, אני לא מאמין להם.
2: כן, תראו, השחקנים, אז דיברנו על השחקנים העולמיים, כן? על הסינים ועל האמריקאים ועל הרוסים. השחקנים האזוריים, גם מבחינתם, אנחנו יודעים שהמלחמה הזאת במובנים מסוימים משרתת אינטרסים, אבל במובנים האחרים היא הייתה ממש לחיצה על כפתור הריסט, וגם אפילו ברמה הכי מיידית, כן? אצל הסעודים יש מעל מיליון עולים לרגל לחאג' השבוע, במידה רבה, והרבה מהם אגב איראנים, המון מהם איראנים. שזה מין סיטואציה כזאת, כן, שבתוך מלחמה, מין כזאת סיטואציה, זה כמעט קשה לדמיין איך זה עובד. הם מבחינתם לא רצו את חידוש הלחימה. אני חושב שהם מאוד מאוד חששו מהנזק שהאיראנים עלולים לגרום למתקני הנפט שלהם ולמתקנים חיוניים אחרים, אגב לא רק אצלהם, אצל כל מדינות המפרץ, הבחרנים, הקטרים, האמירטים. ואני חושב שמבחינת טראמפ יכול להיות שהיה פה בשילוב מה שדיברנו ברמה העולמית הגדולה, איזושהי אפשרות לרדת מהעץ. אבל אני מסכים איתך יעקב שמבחינת מדינת ישראל, הסיפור הזה כרגע לא נראה טוב. אנחנו במצב שבו התהליכים המדיניים לא הולכים לכיוון שכיוונו, לא מבחינת הבליסטיקה, לא מבחינת הפרוקסיס, ובטח ובטח לא מבחינת היכולות הגרעיניות של איראן.
0: אבל... איך אתה מתייחס לדברים האלה שכרגע אני לא מאמין להם, אבל אומר הנשיא טראמפ, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, איך אתה מתייחס לזה? גם נתניהו אומר את אותו דבר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? הסכם כלכלי סיני, מה טראמפ קיבל בתמורה? מה הוא מקבל בתמורה לאותו מערך סיני שהוא בונה איתו? מה הוא קיבל את טיואן? מה הוא קיבל?
2: לא, טראמפ נתן את טיואן, טראמפ לא קיבל את טיואן.
0: אז הוא לא קיבל את איראן.
1: אז הוא גם נתן את טיואן וגם נתן את איראן.
0: גם לא קיבל את איראן וגם לא קיבל את טיואן וגם נתן את טיואן.
1: או במילים אחרות, מה עומד מאחורי?
0: אז הוא נושא ונותן, או הצוות שלו נושא ונותן, סליחה על הביטוי, פרש.
1: כן, אבל בוא נשאל את השאלה, מה עומד מאחורי ההסכם הזה? מה הבנפיטים שארצות הברית מקבלת?
2: אני חושב שמבחינת טראמפ הוא הסתכל על ההצעות שהציעו לו הגנרלים שלו מבחינת המהלכים הצבאיים, אם זה האיחרג, אם זה פתיחה בכוח של מצרי אורמוז, אם זה הוצאה, הכנסה של משהו כמו דיוויזיה לאיראן למשך תקופה משמעותית של אולי אפילו שבועות כדי להוציא בכוח את החומר המואשר, אף אחת מהאופציות האלה לא נראו לו. אני חושב שהוא חשש מפגיעה באינטרסים אמריקאים במרחב, שהאיראנים אחרי שהם מתארגנים עכשיו, בעצם יש לנו כבר יותר ימי הפסקת אש מימי לחימה במלחמה הזאת, כן? אנחנו 3 חודשים בתוך הסיפור הזה, 40 ימי לחימה וקצת יותר מחודש וחצי כבר של הפסקת אש. האיראנים מאורגנים ויכולים לפגוע משמעותית באינטרסים אמריקאים במרחב.
0: אבל גם האמריקאים יבינו עכשיו שבעצם הנשיא שלהם הוא לא כל יכול, וארצות הברית היא כבר לא make America great again, היא לא כבר גדולה כל כך, בו בסוף גם ג'ו שמתדלק את לא יודע, את הטויוטה שלו, אומר, רק רגע, אנחנו לא יכולים על כל העולם כמו שסיפרו לנו. לפי
2: יעקב,
0: דעתי...
2: לפחות אלה ג'ו פורד, למרות שטויוטה גם מייצרת באמריקה, אבל תן לו פורד.
0: אני אתן לו פורד, אני יכול לתת לו שברולט גם כן, מה שהוא רוצה, קדילק.
2: נכון.
0: אני יכול לתת לו איזה מכונית אמריקאית שהוא רוצה.
2: יעקב, אתה מדבר על, על מה שנקרא, בהקשר הבריטי דיברו על זה, על הסואץ מומנט, כן? בסואץ ב-1956, הבריטים, זה נופל להם האסימון שהם כבר לא אימפריה. כן? נגמר להם האוויר בריאות, והם נאלצים לעשות מה שאמריקאים אומרים להם. אנחנו מכירים את זה כי אנחנו גם היינו מעורבים בזה. השאלה הגדולה, אם אמריקה נמצאת בסואץ מומנט שלה, אני לא בטוח שזה המצב.
0: שהסינים אומרים להם מה לעשות?
1: דווקא בעידן טראמפ?
2: לא, שהסינים אומרים להם.
0: לא, מישהו צריך להם, מה, הקדוש ברוך הוא אומר להם מה לעשות? לא הבנתי, מישהו אמר להם מה לעשות?
2: לא, אלא הנקודה שבה הם מבינים שהם כבר לא אימפריה. זאת אומרת, מבחינת הבריטים, בנקודה הזאת, הם מבינים שהימיהם כאימפריה, למעשה הם תמו כבר כעשור קודם. אבל טראמפ הוא הבן אדם האחרון בעולם שיודע בדבר כזה.
1: אפילו בינו לבין עצמו. בינו לבין עצמו גם הוא לא יודע.
2: הוא לא יודע, וגם תראו, 2026 אנחנו בעיצומה של השנה, כן, יש לנו דברים מאוד גדולים שעוד הולכים לקרות באמריקה, גם בחירות האמצע, גם ה-IPOs הענקיים, כן, של OpenAI ושל SpaceX וכולי, הולכים לקרות דברים מאוד גדולים באמריקה, ובקטע הזה בתחרות עם סין, אמריקה עדיין נמצאת משמעותית קדימה, אבל אני חושב שכרגע טראמפ צריך לבנות מחדש את הנרטיב, כי כרגע בטח לקראת בחירות האמצע, אתה אמרתם מה ג'ו, זה נקרא באמריקה ג'ו סיקספק, כן? מה ג'ו סיקספק מסתכל ורואה, הוא באמת רואה מהלך של הנשיא האמריקאי שעלה לו עמוק עמוק בכיס, עדיין עולה לו, אגב מחירי הנפט עדיין, מחירי הדלק סליחה, עדיין לא ירדו באמריקה.
0: הוא יכל לעשות רגולציה, למחירי הנפט הוא יכל לעשות רגולציה ואתה יודע, לקשור את זה, אין לו בעיה עם זה.
2: כאילו הוא גם הרוויח משמעותי, תסתכלו על ההיטנפס של המחליות, של המחליות שמגיעו, כל המחליות שלא הגיעו, יש את המחליות שתקועות בתוך מפרץ הפרסי, כן, כמה מאות, אז אין מה לעשות, אבל אלה שהיו אמורות להגיע למפרץ הפרסי כדי להטעין את הבטן שלהם, לא הגיעו למפרץ הפרסי, הגיעו לאמריקה. ההיטנפס, אתם מסתכלים על מה קורה בתעשיית הנפט האמריקאית, זה תקופה אדירה, כן, מבחינת ההכנסות, הם הגדילו את היצור בדיוק כדי לספק את החוסרים מהמפרץ הפרסי, זה לא פתר את העניין של המחירים, אבל מבחינת המשק האמריקאי, אמנם ג'ו סיקספק לא מרגיש את זה, אפילו מרגיש ההפך, מבחינת הכלכלה האמריקאית, מדובר פה בבוננזה יוצא דופן.
0: תגיד, יש סיכוי לפי דעתך, לפי דעתי לא, אבל אני רוצה לשאול אותך לפי דעתך, שזה יתהפך עם האמירות עכשיו של טראמפ?
2: מה, שיהיה מבצע צבאי?
0: לא מבצע צבאי, שכן יוציאו את האורניום, כל הקשקושים האלה על 60 יום, 30 יום, משהו שכן ישתנה?
2: אני, הבת הקטנה שלי, אנחנו מדברים על ילדים, היא התעסקה בג'ודו הרבה שנים. ובג'ודו מדברים על זה שאם אתה שוכב על הגב,
0: אנחנו נעצור פה.
2: רק שנייה, תנו לי לראות את המטאפורה.
0: לא, רגע, הבת אחת בכדורגל, בת אחת בג'ודו, תקשיב, אנחנו מתחילים להריץ אותך, תמשיך.
1: ליגת הכדורגל הטובה בעולם.
0: ברור, תמשיך, פרופסור זומר.
2: הבת הקטנה שלי התאמנה אצל אריק זאבי, שהוא מהג'ודוקות הטובות בעולם, כן? אם אנחנו פה לפרגן. אבל, אז המטאפורה היא שכשאתה שוכב על הגב בג'ודו, והיריב שוכב, היריב או היריבה שוכבים עליך, כל שנייה שעוברת הסיכוי שלך לצאת מזה הולך ויורד, כמו מין בטון כזה, כן? בטון שהוא עדיין רטוב, שאם אתה שוכב בתוכו, אם אתה לא מצליח לצאת מהר, אתה בבעיה. אני חושב שככל שהזמן עובר, הסיכוי לזה שהבטון הזה יתקשה על המבנה הנוכחי ולא נראה שינויים, אם בהקשר של תוכנית הגרעין ואם בהקשר של כל אחת ממטרות המלחמה האחרות, הערכתי הסיכוי שזה הולך ויורד, כיוון שהקפיטל הפוליטי והקפיטל האחר, הגיאו-אסטרטגי והכלכלי שטראמפ, לא יודע מה להגיד בזבז, אבל הוציא על המלחמה הזאת, הוא בעצם רובו כבר יצא. עכשיו צריך להוציא קפיטל אדיר כדי להוציא את עצמך מהסיטואציה הנוכחית, והאיראנים אנחנו יודעים, הם יודעים טוב מאוד לנהל את התהליך הזה, בייחוד שהזמן כנראה משחק בטובתם.
0: פרופסור זומר, תודה רבה, אנחנו נעשה גם פרק שלם על טליה זומר בעזרת השם באחד בתקופה הקרובה. ערב טוב לך פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, בכיר ב-FDD.
3: ערב טוב.
0: קח אותנו אל ההסכם המתגבש,
1: אל
0: מה שיוצא כרגע, אמירות נתניהו וטראמפ, בתמונה של נתניהו לא יהיה נשק גרעיני, טראמפ אומר מה הוא אמר עכשיו, איך הוא ציטט את זה?
1: שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני ולא למהר טראמפ אומר, לא כן, למהר להגיע
0: לא
1: לעסקה.
0: למהר, לא למהר, הודעתי לנציגי לא למהר לעסקה, המצור יישאר בתוקף, עד שיושג יאושר ויחתם הסכם, על איראן להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. אתה מאמין במה שקורה פה?
4: שוב, צריך לקרוא טוב טוב, גם יצא לפני כמה דקות טוויט של טראמפ, ואם מישהו מבין אותו, שיספר לי, אבל אני רוצה להיות... יש פה, לא, אני רוצה להיות לא פסימי ולא אופטימי, אני רוצה להיות ריאלי ולשים את התמונה כמו שאני רואה אותה, וצריך לזכור שאנחנו כולנו לא יודעים את כל הפרטים. אני מקווה שהגורמים הקובעים בירושלים כן יודעים, אני לא משוכנע. אני רק יודע שראש הממשלה ואנשים מטעמו שיודעים לדבר עם האמריקאים עשו מאמצים כבדים בסוף השבוע וגם לפני לבוא ולשנות חלק מהדברים או...
0: מה השתבש שם?
4: עוד פעם, המושג, בדיוק, פחדתי שתגיד להשתבש. תראה, בגדול, יש לטראמפ עוזרים. העוזרים האלה יועצים לו. עכשיו, היועצים האלה, כרגע, רובם, תימת כולם, אולי למעט אחד, אומרים לו, תראה, מצב חד, דרך אגב, גם בחדר שהוא דיבר עם 9 מנהיגים מהמזרח התיכון, אני אומר לך, זה רדיו, אני אומר, שואלים אותי למה אני מדבר, ואולי דברים, אני, 9 מנהיגים שהוא דיבר איתם, בין 8 ו-9 תמכו במה שהוא אומר. עכשיו, מה שאני רוצה לומר הוא, שבסוף, אני אישית לא מאמין שיהיה איזשהו הסכם שמדבר משהו על הגרעין. למה? כי המקסימום שהאיראנים מוכנים לתת הוא פחות מהמינימום מה שהאמריקאים מוכנים לקבל עכשיו.
1: אז יש הסכם בלי הגרעין, זה מה שאתה אומר.
4: לא, אין הסכם, יש כרגע משהו זמני שטראמפ היה חייב, כנראה, לאנשיו, לעם, הוא מפחד מ... איך אמר לי אמריקאי שאני מסומך עליו? את האמריקאים לא מעניין, לא הגרעין ולא זה, את העם, את הפועל בלויזיאנה. הוא הולך ורואה 7 דולר לגלון בתחנת דלק, הוא זוהם וזורק אבנים על התמונה של טראמפ. ולכן הוא רוצה, עכשיו שמעתי קודם על, זה לא שארצות הברית חסר לדלק, היא יכולה לספק את כל הדלק לעצמה, המחיר לא נקבע על פי הדלק שיש בארצות הברית, אלא על פי העולם. ולכן הוא רצה למנוע מחיר של 7 דולר לדלק, ואם הוא עכשיו פותח את המצרים, כנראה המחיר ירד דרמטית, והוא אומר, אני עדיין, עוד פעם, לא, לא, אין מושג כזה שיהיה הסכם זמני,
0: מה קשור
4: ירידת... המצור לא ימשיך, אם המצור ימשיך, אורמוז לא ייפתח.
0: אז רגע, לא הצלחתי להבין בכל החוטים האלה שעשית פה, עשית אותי עוד יותר מבולבל. אתה אומר, כי אם ארצות הברית לא צריכה את הדלק, את הנפט, אז היא יכולה להוריד את המחיר שלה. אז מה זה קשור למחיר?
4: לא, היא לא יכולה להוריד את המחיר, זה הבעיה, היא לא יכולה להוריד את המחיר של עצמה, כי המחיר נקבע בעולם. המחיר לא נקבע על ידי ארצות הברית לחוד, ועל ידי ברזיל לחוד, ועל ידי צפון אפריקה.
0: כמה הפיקור בסין שינה את התפיסה של העוזרים?
4: בנושא של הדלק לא שינה כלום.
0: לא, בנושא של איראן.
4: אני אישית לא משוכנע שזה היה השפעה כבר גדולה, יכול להיות קצת השפעה. מה שאני מנסה לומר זה שכרגע טראמפ אומר, יש לי, תנו לי 60 יום, בוא נראה איך שהדבר הזה יורד, אני לא מתכוון לוותר, אני מאוד לא אוהב את האמירה, לאיראנים לא יהיה, הם מתחייבים שלא יהיה נשק גרעיני, אני מזכיר איך התחיל המסע ומתן ב-2013, הם לא רצו הסכם של 250 עמודים, אמרו, עמוד אחד, נכתוב למעלה, אנחנו מתחייבים שלא נעשה נשק גרעיני, מה אתם לא מאמינים לנו. אז אני לא מאמין, המשפט הזה באותי לא מעניין. We will make sure that Iran will not have nuclear weapon. אל תעשה לי, we will make sure, תעשה את הצעדים. עכשיו, כולם מדברים על האורניום המועשר, 60%, זה חשוב מאוד, אבל הוא לא חזות הכל. יש להם עשרות טונות של 20% ו-3.6%. צריך לוודא שאין העשרה באיראן. אני לא מדברים על זה בכלל. עכשיו, הנקודה המרכזית שמפריעה לי היא שנכנסים, כמו נניח שיגיעו עכשיו להסכם, אוקיי? לא רצים, לא זה. יהיה עוד יומיים הסכם זמני שמדבר על, סך הכל זה פתיחת רומוז, מורת עשרת סנקציות זמנית, מדברים על שזה יהיה בין 25 ל-50 מיליארד דולר של שיקור, שתזכור, הם הפסידו 500 מיליון, זה משהו כמו 10% מה שהם הפסידו ב-40 ימים האחרונים. עדיין, המצב גרוע לא קטסטרופלי. אין עדיין הסכם. בהחלט יכול להיות שיהיה. בהמשך, תלוי בהתקדמות, עוד פעם, אני חושב שלא יהיה הסכם על הגרעין. אבל, עכשיו יהיה. כשנכנסים לחדר עם האיראנים, אין לך שום סיכוי בעולם לנצח. במסע ומתן על גרעין או על טילים, בכלל הם לא רוצים להכניס אותו לחדר. זה לא יקרה. לא יהיה הסכם. עכשיו, שמעתי את סוף מה שאמר הקודם, אני די מסכים איתו. ככל שהזמן עובר, המומנטום נגמר. אני לא מסכים איתו, שאומרים, זה עוד חודשיים, שלושה, אני חדש את האש אם נצטרך. נכון שהדבר החיובי שאני רואה, טראמפ משאיר פה את כל הארמדה שלו, הוא לא מחזיר אותה.
0: לא, למה?
4: הוא לא מחזיר, את החיילים, זה הוא לא מחזיר.
0: אבל איך הוא פותח את מצורי הורמוז? הוא מזיז את הכוחות שלו?
4: לא, פותח מצורי הורמוז שם, פה, באזור פה, באזור המפרץ, הוא לא מזיז כוחות. הוא מזיז כוחות שאולי חוסמים.
0: אז איך הוא אומר המצור ימשיך? איך המצור ימשיך?
4: הוא אומר המצור ימשיך עד שההסכם עכשיו הזמני יחתם, אוקיי? המצור ימשיך עוד יומיים, הוא לא יפתיק.
0: מה חפריך ב-FDD?
4: ב-60 יום הקרובים המצור יוסר, לא יהיה.
0: ומה, והם יתחילו לקבל עשרות מיליארדים של דולרים, שביחד הם יתחילו לשקם את הפרוקסיס ותוכנית הגרעין?
4: אני מעריך שיהיה להם משהו כמו 50 מיליארד, תזכור שהם הפסידו 500 מיליארד בתקופה האחרונה, עדיין 50 מיליארד זה הרבה כסף, זה יהיה למשמרות המהפכה, זה יהיה לטרור, זה, יהיה לפרוק, זה לא ילך לעם ולאוכל ולמים.
0: מה, סליחה על הביטוי, השתגע, הוא נותן להם כסף, הוא נותן להם כסף כדי לבנות את הרצח של האמריקאים והישראלים ואנשי העולם.
4: הוא נותן להם כסף, כי הוא חושב שהוא צריך עכשיו איזושהי הקלה על הכלכלה העולמית. אנחנו עוד ראה, אנחנו ישראל תמיד מסתכלים דרך הקשית שלנו וזה בסדר. אנחנו קצת לא מבינים, מה שהוא עשה כרגע בכלכלי, אני חושב שצריך להמשיך בלחץ כלכלי בלתי סביר, זה הדבר היחידי שיוכל לגרום למשהו, למשטר ליפול, אבל כרגע הכיוון שהוא בחר זה לחץ כלכלי דו צדדי. זאת אומרת שהוא משפיע גם על איראן, אבל גם על ארצות הברית, והוא צריך לחפש דרכים כלכליות. עכשיו שאלת, מה חבריי ב-FDD צריכים לעשות? אני מאמין שצריכים
0: לא צריכים לעשות, מה הם אומרים קודם כל? מה הם אומרים קודם כל?
4: הם אומרים את מה שאני אמרתי עכשיו, וצריכים לבוא ולהציג לטראמפ כל מיני דברים, שאיך עושים לחץ כלכלי יותר, נקרא לזה אמין, יש הרבה ניירות שנכתבים ברקע, יש הרבה ויכוחים. אני אומר שוב, הרבה יורדים על ראש הממשלה נתניהו, אבל חברים, תשימו את הפרופורציות. מה אתם מצפים ממנו? שהוא יכריח את טראמפ לעשות משהו שרוב יועציו ואומרים לו לא? מה אתם, איזה השפעה?

0: לקונגרס. אני מעריך שאם יהיה הסכם גרעין גרוע, נתניהו יצא בקולו ונגד ההסכם. כרגע...
1: אבל לא יופיע בקונגרס, לא ינאם בקונגרס כמו אובמה.
0: תלוי מה יהיה הסכם. אני לא יודע מה יהיה הסכם על הגרעין. אבל כרגע, כולם משחקים מול טראמפ, וטראמפ בציוץ אומר, שוב, ה-JCPOA היה הסכם הגרוע ביותר שהאמריקאים עשו אי פעם בעולם. אני לא אתן שיהיה משהו כזה, אני לא אתן שיהיה גרעין, אני לא... הוא צריך להראות איך הוא עושה את זה. אני לא כך רואה עדיין איך הוא עושה את זה.
1: אבל אתה יודע, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד...
0: ב-60 יום מסר מתן עם האיראנים, הוא לא יגיע לזה. הוא לא יגיע לזה.
1: אני רוצה רגע לחזור איתך.
0: מה הם רוצים? מה האיראנים רוצים?
1: רגע, שנייה אחת, נגל, נגל.
0: האיראנים רוצים למשוך את המסר מתן עד 28, שהוא ילך הביתה. כן, אני איתך.
1: מה קורה ב-60 יום עם הכוחות האמריקאים פה? אני מנסה להבין. אתה אומר שממשיכים להישאר?
2: הם יישארו.
0: לא הכוחות שעושים מצור, הכוחות שמוכנים למלחמה, הם יצטרכו אותו.
1: מה, כאילו נוסעות המטוסים, שלושת נוסעות המטוסים?
0: הוא אמר שהכל יישאר.
2: כביכול כדי לאיים עליהם, השאלה, אתה יודע.
0: זה הדבר היחידי האופטימי שאני רואה בזה, הוא אומר, הוא החליט, הוא הודיע, אני לא מזיז את הכוחות שלי, שבשטח שמוכנים למלחמה, אני
2: אשתרך.
1: אבל הוא מתהפך, הוא מתהפך כל רגע.
2: אבל מה הוא חושב שיקרה ב-60 יום, מה הוא חושב שיקרה ב-60 יום האלה?
0: הוא חושב שהאיראנים ילכו לקראתו גם בנושא הגרעין, וגם בנושא הטילים שבכלל לא מוכנים לדבר עליו. אני חושב שזה לא יקרה. אין סיכוי.
1: למה שילכו לקראתו? הם מזהים כרגע את החולשה שלו.
0: כי הם ירצו הקלות, אתה צודק, הם ירצו הקלות לא של 50 מיליארד, זה של 500 מיליארד ולעד. עכשיו, אני אומר שוב, צריך להיזהר ממצב שבו הם פתאום יוותרו על האורניום המואשר להשרה גבורה, ויגיד, אתה יודעים מה, אנחנו מוכן להוציא מזה לרוסיה, הנה, ואז טראמפ שירצה להתהפך, יגיד, הנה, הישג מדהים, אני הרבה יותר טוב, הוצאתי את האורניום המואשר, שבכלל לא היה צריך להיות שם, כן? לפי הסכמים של זה, הוצאתי אותו, ועכשיו, איפה? הוא צריך לגמור את כל נושא ההשערה באיראן. אני לא רואה את האיראנים מסכימים לזה. מה יקרה? האם הוא יחזור לזה? לא פעם. מה יקרה בעוד 60-70 יום? הוא יותר קרוב לבחירות האמצע. הוא יותר קרוב ללחץ. עדיין כנראה הוא יהיה במצב שבו מחיר הנפט ירד. זה יהיה ההקלה שהוא יוכל להראות לעם שלו. הורדתי את מחיר הנפט. מה הוא יעשה אז?
1: תגיד, ומה המצב שישראל תפעל?
0: בוא נעשה סימולציה שנייה. אנחנו נמצאים בחדר המלחמה, ושואל את היועצית לו, מה אתם מציעים שלי? מה לתקוף? והם לא מציעים לו, אין להם תוכניות מלחמה קינטיות אמיתיות, חוץ מהאנרגיה. והוא לא רוצה כרגע לתקוף את מגזר האנרגיה, כי הקטרים והסעודים וכל החברים שם אמרו לו, אל תתקוף את מגזר האנרגיה, כי אז הם יארגו לנו את כל מה שיש לנו, וזה מאות ביליונים של ביליונים של ביליונים. והוא קיבל את הלחץ של הקטרים ושל הסעודים בעיקר, ושל כל האחרים, שוב, למעט האמירותים, כולם היו בטורקיה ומצרים, וכל החברים פקיסטן, כולם אמרו לו, אל תתקוף.
1: למה האמירתים התהפכו? למה הסעודים...
0: האמירתים לא התהפכו. האמירתים הם היחידים שיהיו בחדר שלא תמכו, אבל כנראה כשהם היו לבד בתוך 9, הם לא צרכו לאל תעשה את זה. הם לא התאפקו האמירתים, תאמין לי.
1: תגיד, יש מצב שבסוף האיראנים יכבשו גם את הסעודים, לפי המצב הזה.
0: הם לא יכבשו את הסעודים.
1: את הקטרים הם כבר כבשו, כי הקטרים הולכים לשלם להם.
0: לא, הם לא יכבשו לא את הקטרים ולא את הסעודים ולא את האמירותים. הם מספיק שהם, הבעיה העיקרית היא שמההסכם הזה בהחלט יכול להיות מצב שבו הסדר העולמי יתברר או יסתדר שיש לנו מעצמה אזורית שנקראת איראן, שיודעת ללחוץ על ארצות הברית בצורה טובה על ידי סגירת מיצרים ולחץ כלכלי. אני לא רואה גרעין, אני לא רואה פתרון של טוב לגרעין או לטילים ולפרוקסי ולטרור. כל הדברים האלה הם דברים שטראמפ לקח לעצמו עכשיו 60 יום של אוויר כדי שירד לו מחיר הנפט. הוא מרגיש שפתיחת המיצרים מול ה-50 מיליון, לא נורא. ואם הם לא ילכו לקראתי, אני אכניס להם שוב על הראש. אני לא רואה את זה קורה כרגע. ככל שהזמן עובר, המומנטום הולך לכיוון לא נכון. עדיין, אני אומר עדיין, יש דברים שיכולים לקרות טוב. אני עוד רואה את האיראנים, אני עוד רואה את האיראנים עושים את העבודה עבורנו, אני לא משוכנע שזה יקרה.
2: טוב, בוא נראה איך טראמפ יתעורר מחר בבוקר.
0: מאזן הכוחות במפרץ ובעולם בהחלט השתנה אתמול.
1: פרופסור יעקב נגל, המון תודה שבהתראה קצרה עלית איתה.
2: תודה רבה.
0: אני אחזור לדיונים שלי, יצאתי החוצה, אמרתי שאנחנו מדברים ברדוגו, זה אני לא יכול להגיד לו לא.
1: כן, תדליף לנו מהדיונים, תודה רבה לך.
0: אני אדליף לך אחר
2: כך. תמורת, אתה תדליף, אנחנו נותן לך סיכור רועד.
1: סיכור רועד.
0: תפסיקו, מקליטים אתכם. יאללה חברים, תודה.
1: פרסומות, ואנחנו נחזור עם באמת רעיון קורא הלב עם איתן דודי ממרגליות. פרסומות. דיווח התנועה.

0: תפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
1: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד הכניסה לבית אריה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
0: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
4: מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 8096. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות. ערב טוב לך, איתן.
15: שלום, שלום, ערב טוב, בשורות טובות, מה נשמע?
14: ברוך השם. תגיד, איתן, ההסכם המתגבש מכליל בתוכו, כולל בתוכו את לבנון, מה זה אומר לגביכם?
15: זה מרגיש לי שזורקים אותנו מתחת לגלגלים שוב פעם. זה מרגיש לי נורא, זה מרגיש לי עצוב. זה מרגיש לי שזה לא יכול להיות דבר כזה, לא מרגיש לי שמדינת ישראל, מדינה ריבונית, לא יכולה להרשות לעצמה להסכם שערורייתי כזה, וגם אם הוא יחפה עלינו על ידי ארצות הברית ועל ידי הנשיא טראמפ, ועם כל הכובד המשקל וכל התלות שלנו בארצות הברית ובנשיא, ואני מבין גודל האירוע, דבר כזה לא יכול להיות, זה לא, אנחנו פשוט מאבדים פה
14: את השליטה. אומרים בצורה ברורה, חד משמעית, שחופש הפעולה של ישראל בלבנון ימשיך להיות חופש פעולה מושלם. זה בעצם משהו שמשנה את העניין. את זה אני שמעתי בשעות האחרונות מפי גורמים ממש שיודעי דבר בנושא.
15: בוא נגיד שזה נכון, ואני לא שמעתי את זה, אבל בוא נגיד שזה חן כך, אבל ברדוג, לא ליום הזה פילנו ולא לזה חיכינו. חשבנו שפה יקרה משהו אחר. אנחנו חשבנו שחולצים למערכה הזאת, לא בשביל שנחזור לאותו הסכם שהיה לנו בנובמבר 24, כשהסכם פעולה חופשי בלבנון כולה, למנוע את הפרות הפסקת האש ולמנוע תקיפות של צהל. אנחנו צריכים להפסיק עם המחשבה הזאת, איך אנחנו מתגוננים. אנחנו צריכים לצאת כבר מזה. אסור למדינת ישראל לחשוב כל היום איך אנחנו מסכלים את האירועים בלבנון, איך אנחנו מסכלים את הפיגועים שלהם, ואיך אנחנו לא נותנים להם להתחמש. אנחנו צריכים לגמור את האירוע הזה, פעם אחת ולתמיד. האירוע הזה שנקרא חיזבאללה זה כמו סרטן שצריך להרוג אותו. ומי שלא מבין את זה, אם אנחנו לא נהרוג אותו, הוא יהרוג אותנו.
16: אבל כנראה שאי אפשר להרוג אותו בלי כשהמשטר באיראן נותר על טילו, זאת הבעיה.
15: אז האסון הוא כפול ומכופל, מה הנשיא טראמפ הביא עלינו? בוא נספור כמה דברים ביחד, בסדר? בוא נראה מה הנשיא טראמפ הבטיח ומה קרה בפועל. הבטיחו לנו פירוק הטילים של הבליסטים, לא קרה. פירוק הנשק הגרעיני, לא קרה. הבטחנו לאיראנים שנביא להם מציאות אחרת ופירוק השלטון היתולות, לא קרה. מה שכן קרה, אנחנו הולכים להפריש, להפשיר להם 25 מיליארד שקלים עכשיו בהדרגה כמובן, ונותנים להם בונוס את הפסקת האש בלבנון, שמביאה עלינו את הצרה הצרורה הזאת, שנקפה לה על הראש שלנו בצפון.
14: בוא נראה, קודם כל אנחנו לא מכירים את הפרטים, למרות שחלק מהפרטים שאמרת הם פרטים שמתחילים להתבהר כי יותר ויותר ברורים. אני לא יודע להגיד את ה... אמירה המוחלטת שלך שה-60 יום האלה מפשירים את כל ה-25 מיליארד דולר דרך אגב.
15: גם גרוש, שקל, גרוש, סנט, סנט אחד, ברדוגו, סנט אחד אסור לתת להם בונוס.
14: מה לעשות שאנחנו לא מנהלים את המסע ומתן הזה, וגם אם דעתי מסכימה במאת האחוזים עם דעתך, בסופו של דבר ויטקוף וקושניר הם היהודים שניהלו את המסע ומתן הזה, ולא דודי וברדוגו, יהודים מארצות הברית ולא יהודים מישראל.
15: אני חושב שהאינטרס הישראלי היה שולי ביניהם, הם לא שמרו על האינטרס שלנו כאן. אני חושב שהאינטרס שלהם היה לפתוח את מוצרי הורמוז, וזה הדבר הראשון והחשוב ביותר שהיה מבחינת ארצות הברית לעשות את זה. אתה יודע מה, הכל זה בסופו של דבר מתנקז ומתרכז לנושא הכלכלי של ארצות הברית, ולא לביטחון של תושבי הצפון.
16: הם לא ידעו את זה.
15: בואו אני אגלה לך סוד, אני
14: בא,
15: מדד מחיי על תושבי הצפון לא נמדד, לא בנאסדק, לא ב-S&P 500 ולא בדאו ג'ונס. אנחנו לא יכולים לחיות לפי העליות והירידות של הדאו ג'ונס או ה-S&P 500. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אבל... לתת לארצות הברית לנהל את זה ברמה הזאת.
14: אז אנחנו מסכימים ואנחנו מבינים טוב מאוד, אני לא בא להקות את זה, אני בא לנסות ולהבין אתך. אתה אומר חופש פעולה בלבנון אינו מספק אותך.
15: לא, אנחנו צריכים להגיע למצב, אם נכנסנו לצבא הגנה לישראל ללבנון, לתמרון, אנחנו צריכים לתת לו להמשיך את התמרון כפי שתוצנן מלך התחילה. מעבר לכך, אנחנו צריכים להקות בחיזבאללה עד זוב דם, כדי שהוא יהיה על הברכיים, והתחנן להפסקת אש. כי רק ככה אפשר לדבר איתם. אנחנו לא יכולים לנהל איתם שיח, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתנהלים מול ארגון טרור. ומול ארגון טרור במקים בו, לא מדברים איתו. אנחנו לא יכולים לנהל שיח עם החיזבאללה, הרי אנחנו מנהלים שיח עם ממשלת לבנון, הרי הממשלה הרקובה הזאת, החלולה הזאת, הרקיחה הזאת, לא יכולה להביא שום דבר שם. היא לא יכולה להביא לשום שינוי ולשום הסכמה מצד החיזבאללה, הרי הם שם מפחדים מאנשי החיזבאללה, וחלק מהממשלה מורכבת מאנשי החיזבאללה. אז על מה אנחנו מדברים? את מי אנחנו משקרים? על מי, את מי אנחנו מרמים? בוא, ברדוגו, בוא נסתכל פעם אחת על האמת ועל המציאות כפי שהיא.
14: תראה,
15: על מי אנחנו משקרים פה? מאז... עלינו, על תושבי הצפון, שמספרים לנו שהולכים להגיע לאיזה הסכם, ואולי ממשלת לבנון תכפה את עצמה על החיזבאללה, הרי שתינו יודעים שזה לא יקרה. ולא רק שתינו, כל המדינת ישראל יודעת שזה לא יקרה. תראה. אז על מה אנחנו מדברים פה? ראש ממשלת ישראל אומר כל הזמן, בכל הזדמנות, שדלתו של הנשיא טראמפ פתוחה בפניו. שהנשיא טראמפ, שדעתו נחשבת לפני הנשיא טראמפ. זאת שעתו היפה, לבוא ולעמוד לנשיא טראמפ, ולהראות לכל עם ישראל את האמת, ולהגיד לו, רבותי, אדוני ראש הממשל, אדוני נשיא ארצות הברית, עד כאן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו משהו אחר. אנחנו לא יכולים, זה לא שיש לנו זכות בחירה, אף אחד פה אין לו זכות בחירה על חיי תושבי הצפון.
14: אני חושב שאתה...
15: אמרתי לך, ברדוגו, כל פעם מבקשים מאיתנו להיות עמידים וחזקים, ולהיות איתנים. עליי פנו כולם, אמרו, איתן, תשדר עוצמה, תשדר חוזק, אנחנו הולכים לעשות משהו אחר. אנחנו פה לא ביקשנו פינוי, עמדנו איתנים, אני נמצא פה, הרי אתה יודע, אתה מלווה אותי לא יום ולא יומיים. שנתיים וחצי נמצא פה במרגלות, עם המשפחה, עם הילדים, עם כל הקושי וכל המורכבות שבדבר. ואנחנו לא מגיע לנו לחיות כמו בני אדם פה בצפון, שיספרו לנו סיפורים שהנשיא טראמפ מחליט שהוא החליט כך או אחרת, זה לא מעניין אותי. לי יש ראש ממשלה, לי אין נשיא ארצות הברית, ראש ממשלה צריך לדאוג לאינטרסים שלנו. זה מה שהוא צריך לעשות, לעמוד עם הרגליים האחרות עם כל הקושי. ויש קושי, אני מבין שיש קושי. אני יודע שזה לא פשוט, אבל פה זה חיי אדם. מישהו יכול להרשות לעצמו את התענוג הזה, ואת הלוקסוס הזה לוותר על חבל ארץ כזה? הרי מה אתם מצפים שיקרה פה עוד שנה? מה אתם מצפים פה שיקרה עוד שנתיים? התושבים יעזבו, האוכלוסייה תתרוקן, המקומות האלה הפכו להיות שוממים, וכולנו יודעים מי ימצא את, מי ימצא את החלל כדי למלות אותו. זה מה שאנחנו רוצים?
14: אני אגיד לך משהו, ישי, אני איתן, אני מסכים איתך במלוא ההסכמה הכוללת, ואני לא מגן על אף אחד. בוודאי ובוודאי שלאחר השישה, לאחר השבעה באוקטובר, תפיסת הביטחון הישראלית לא יכולה להרשות לעצמה שום ארגון טרור על הגדר, ולכן צריך לראות מה יהיה כתוב בהסכם, וכפי שאני מבין את הדברים, אני מניח שממשלת ישראל, תהיה הממשלה אשר תהיה, לא תניח לארגון טרור לצמוח ולחיות על, על הגדר של היישובים שלנו. עכשיו,
15: אנחנו,
14: חופש
15: אני,
14: הפעולה...
15: אני מאוד מקווה שזה יחד כך, אבל אני הפעולה, רוצה להגיד לך, כמו שזה רגע, נראה רגע, כרגע, רגע. זה נראה לא טוב.
14: כמובן זה נראה לא טוב, אנחנו מבינים, אנחנו לא ילדים קטנים כדי לנסות ולצבוע את המציאות באופן ורוד יותר מאשר הוא, אבל, ופה אבל אני שם פה מאוד מאוד על השולחן, ישראל של אחרי השבעה באוקטובר היא לא אותה ישראל, ואנחנו יושבים 10 קילומטרים בתוך לבנון, לא נראה לי שאנחנו הולכים לסגת משם, ולא נראה לי שאנחנו הולכים לשנות את תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל.
15: אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני הייתי גם בלבנון מספר פעמים, גם בתקופה האחרונה, אני ראיתי במו עיניי מה צבא הגנה לישראל יודע לעשות, מה הוא עושה שם. תשמעו חבר'ה, אתם, מי שלא יראה את זה לא יבין. אתם צריכים להיות שם פיזית כדי להבין את גודל האירוע. מה צהל עושה שם? משטח כפרים אחרי כפרים, לא משאיר בהם זכר, עושה עבודה נהדרת. יש לו צבא, באמת, אתה יודע, לא חלק ציונים לצבא, ואתה יודע, אני לא, זה לא, לא צריך, הצבא לא צריך לשמוע את איתן דודי כדי לדעת כמה יש לו יכולות וכמה הוא מסוגל לעשות דברים פשוט מדהימים. ואנחנו רואים שצהל נמצא פה במצב סטטי, לא זז כרגע, פשוט אתה יודע, תקוע במקום שבו הוא נמצא, ואנחנו שרואה, אני רואה, אנחנו, תראה, אנחנו רואים פה את הרחפנים שפוגעים בהם. אנחנו שומעים את, את המטוסים, אנחנו שומעים את הירי, אנחנו שומעים את הרחפנים עצמם שנופלים פה. חבר'ה, זה גורם לנו צער מאוד מאוד גדול, כי אני יודע שהחיילים האלה הגיעו בסיבוב הרביעי והחמישי שלהם כבר, לפה, למרגליות, לצפון, למנרה ולמסגבם, והם עומדים פה, והם עומדים פה על המשמר, ואני מרגיש חלק מהם, אני מרגיש שותף שלהם, ואני מרגיש שהם בצער מבצרי.
16: הרחפנים לא היו בסבב הקודם, זה אומר שחיזבאללה צריך שדרג את עצמו בהפסקת אש הזאת.
15: ומה אנחנו עושים, ברדוגו? אני אגיד לך מה אנחנו עושים. יש לי משהו להגיד על זה. אנחנו עוד פעם חוזרים לאותה משוואה שהייתה לפני כמה וכמה שנים, שאם יורים עלינו, משגרים עלינו רחפן מאיזה כפר, אז אנחנו באים לחפש את הבית שממנו שוגר, ואנחנו צריכים להרוס את הבית הזה. לא, לא, המשוואה צריכה להיות פשוטה. כפר שממנו שוגר רחפן, הכפר צריך להימחק מפני האדמה. זה המשוואה שצריכה להיות. ובואו נראה את החבר'ה שם ששגרו עלינו שוב פעם רחפנים. המשוואה צריכה להיות קשה, קטלנית, אלימה. רק ככה נוכל להביא לשקט. כי אם אנחנו נמשיך לנסות לחפש את הבחור, את המחבל ששיגר את הרחפן, זה לא יביא לשום שינוי מציאות פה. זה רק נותן להם, מדרבן אותם ליותר ויותר ויותר, ואנחנו רואים מה קורה פה. לפני שבועיים ברדוגו, לפני שבועיים ביום ראשון בדיוק, במושב ליד מושב מרגליות, נחתו פה משהו בין 12 ל-14 רחפנים, אחד אחרי השני. זה היה מטח בלתי רגיל. זה היה מתקפה בלתי רגילה. אבל אתה יודע, דובר צהל, כי מנהגו בקודש חייב לשקר, להגיד שזה רק היו 8. אני, איתן דוד, יכול להתחייב שהיו פה בין 12 ל-14. כי אני הייתי פה וראיתי אותם נופלים אחד אחרי השני. אבל בסדר, בוא נגיד 8. אתם יודעים מה זה 8 רחפנים על יישוב? אתה יודע מה זה רחפן אחד על אוטובוס צהוב שמסיע 50 ילדים? למה מדינת ישראל לא מכריזה עלינו כרגע שטח אדום, להכריז פה על שיתוק והדממה של המקום, להוציא את התושבים פה מהסכנה שהם יוצאים ללימודים וחוזרים, לעבודה ועובר וחוזרים? בואו נעשה דברים שימנעו מאיתנו בפגיעות בנפש, גם את זה המדינה לא עושה, וזה מקומם אותי. אתם רואים הרי שקורים פה דברים, מה אתם מחכים שזה רחפן יפגע באיזו אוטובוס צהוב, ואז כל מדינת ישראל תעמוד על הרגליים ותגיד איזה אסון קרה פה, אבל האסון כתוב פה על הקיר. מישהו לא מבין את זה, מי לא תופס את זה? אני רוצה להבין, ריבונו של עולם, אתם לא רואים שרחפן חג מעל אוטובוס צהוב עם 50 ילד? מה אתם חושבים? למה הילדים האלה צריכים להיות נתונים? חייהם צריכים להיות נתונים בחסדי איש חיזבאללה כזה או אחר? מישהו יכול להסביר לי? מישהו יכול להסכים לזה? איפה הוא יכול לתפוס את זה? אני רוצה רק לדעת דבר אחד, רחפן מסתובב בשמי תל אביב. מה קורה למחרת בבוקר? לא למחרת בבוקר, באותו רגע מה קורה? אדמת בהירות רועדת. אבל אותנו הפכו למדינה בתוך מדינה. לנו מותר לעשות הכל. אתם תהיו חזקים, אתם תהיו עמידים, אתם תהיו איתנים, אתם תהיו אתם השכפ"ץ שלנו. די עם החרטה הזאת, די עם הדיבורים האלה. אני רוצה לחיות כמו בן אדם נורמלי. אני רוצה שהילד שירצה לעשות יום הולדת לא יפחד. אני רוצה לחגוג את שבוע בלי כתבה מעל הראש. יש לי דרישה מוגזמת? תגידו שאני מגזים.
14: איתן דודי, חברנו, רוב קשב. ואפילו...
16: תתת לו לדבר, אין מה לומר.
14: לב הלב, לב הלב. תודה רבה שהיית איתנו. לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים.
15: לפני שבועיים חגגתי לילד עם הולדת. ברדוגו.
14: חייבים לסיים, איתן.
15: שומעים אותי?
14: כן, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו...
15: מילה בקצרה, לפני שבועיים חגגתי לילד עם הולדת. הייתה דילמה ביני לבין דורית אשתי, כמה ילדים להזמין. אם לעשות לו מצומצם או גדול יותר. בסוף החלטתי, אמרתי דורית, אני לא יכול לקחת אחריות על ילדים שיגיעו למרגליות ממקומות אחרים, וחס וחלילה וחס ושלום שיקרה משהו. עשיתי לו עם הולדת מצומצמת. אתם עכשיו תחשבו עם עצמכם, אם זה תקין במדינת ישראל שנת 2026.
14: איתן דודי,
16: תודה רבה לך, נשתמע.
14: שילמנו עוד תוכנית דורון, ערך אותנו שלום הנדל לפי קור שירה זה טכנמי לאור דורנשטיין ואסף חנגל על הדיגיטל איציק זר. מה מיד אחרינו, אין אף אחד? אין אף אחד?
16: למה, מה קרה?
14: מה קרה, המדי לא עובד היום?
16: יותר לא לקחו אליפות.
14: מה קרה, יש חופש? מה זה? עדנה יודעת מזה?
16: הוא בדיכאון.
14: נהיה מיד אחרינו, תודה.
16: תודה.
17: בחסות
18: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
19: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד הכניסה לבית אריה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
17: בחסות
18: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי סיכם בשיחה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שכל הסכם עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. בהודעה שהוציא ראש הממשלה לפני דקות אחדות אף ציין שהנשיא האמריקני חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, כולל בלבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי העסקה עם המשטר בטהרן תלויה לגמרי בו. בריאיון שהעניק לרשת הטלוויזיה ABC הוסיף הנשיא האמריקני שאם יהיו חדשות הן יהיו רק חדשות טובות, לאור העובדה שאינו סוגר עסקאות גרועות. באשר למצור האמריקני ציין טראמפ שהוא יישאר בשלב זה בתוקף מלא עד שיושג, יאושר ויחתם הסכם. במקביל הבהיר חביבל הסיירי, ראש המטה הכללי של הצבא האיראני, שכוחותיהם מוכנים להתקפות מחודשות על מדינתם. לוחמנו ממשיכים לתקוף מטרות חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. בשעה האחרונה דיווחו כלי תקשורת ערביים על תקיפות נרחבות מהאוויר ומאש תותחים על מספר כפרים במחוז נבטיה. מוקדם יותר חשף דובר צה"ל שאתמול חיסלו לוחמנו 4 מחבלי חיזבאללה שנכנסו למבנה באחד הכפרים בדרום המדינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר שאנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי אספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. את הדברים אמר הנשיא בטקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל וציין ששמע את הדברים מקבוצת מפקדים בכירים שטענו בפניו שהם נאלצים לחלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים. עוד הדגיש במילותיו שלו שאסור להכיל את ההתבעמות הזאת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר יצא נגד דבריו ואמר שנשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות לא ראוי להיות נשיא. משרד החוץ זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל לשיחת הבהרה בעקבות גילויי האלימות הקשה שנקטו כוחות השיטור הספרדיים כלפי פעילי המשט לרצועת עזה שחזרו למדינתם. כל זאת אחרי שאותם פעילים הביאו מוקדם יותר היום מחאה בשדה התעופה בעיר בלבאו. שריפה פרצה בשעות אחר הצהריים בחדר חשמל על גג קניון שיבת הכוכבים בהרצליה. לוחמי האש השתלטו על הלהבות ופינו את האזרחים מהזירה בהצלחה. אין נפגעים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אז שלום. זאת הערב טוב. בהוריים טוב. לפנות בוקר נעים לכולכם, שלום שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. התוכנית שלנו בדרך כלל נועלת את היום, גם היום אנחנו עושים את זה, אבל עם אור, עם הרבה אור, ברוך השם, השתבח שמו, איזה יום מופלא, אה? טוב, תשמעו, נתחיל רגע בחותרות של השבוע הזה. אז ראשית, שמעתם, אני חייבת אתכם בשורה שאולי לא שמעתם, אבל ראש עיריית פריז, אהבל דה להבל, לא יודע, לא, מה השם שלו? קרואסון דה להבל? לא יודע, לא מצליח להבין מה כתוב, אבל הוא ראש העיר פריז מצהיר, שימו לב להצהרה שלו וחייבים ללכת עם זה צעד קדימה, לכל הממורמרים פה, תקשיבו, אני מצטט אותו, I'm quoting him, alright? אני אנסה במבטא צרפתי, נעניק אזרחות של כבוד לפל, לא, זה עשיתי פרסי מגעיל, כזה יצאתי, איכס! אתה לא יודע לדבר צרפתית, מה קרה? נעניק אזרחות של כבוד לפלסטינאים מעזה ומהגדה המערבית. זה מה אמר המוזר דה לקרואסון? לא יודע מה השם שלו. אני גם יור מפרי? ראש עיריית פרי. ככה אמר, אמיתי. נעניק אזרחות של כבוד לפלסטינים מעזה ומהגדה המערבית. מישהו צריך ללמד את הטרובבות דה למשוגלון, שאין דבר כזה פלסטינים, הוא מתכוון לערבים שגרים בעזה, שהתיישבו גם בעזה, והערבים שמתיישבים בשכם, והמתנחלים הערבים האלה שבאו, כל אלה לא שייכים לפה, באו ממצרים, ערב הסעודית, לרוב הם היו גנבים, או מורחקים, או אסירים לשעבר שבאו וראו כי טוב, ותקעו את עצמם פה, והחליטו לקרוא לזה מדינה, בגלל הגזענות האיסלאמיסטית כלפי היהודים, אבל לא יקרה, הנה, אז בואו נכנה אותם בשקר, לכל הפלסטינים בעזה. ראש עיריית פריז רוצה לתת לכם אזרחות של כבוד. יאללה טז, יאללה יאללה טז, תשאירו את תעודת זהות העזתית שלכם. אין גם דבר כזה. וטוסו לנו מהעיניים, טוסו אליהם, יהיה לכם כיף. איזה כיף, מה זה מדינה פלסטינית כבר. פלסטין, המקור שלה זה צרפת. שתדעו לכם, אתם לא מאמינים? תראו כמה ערבים יש שם. יופי. אחרי שהסברנו לכם שאין עם כזה פלסטין, ויש ערבים שגרים בעזה, הנה רוצים לקבל אתכם בצרפת, איזה כיף לכם, יו, סוף סוף תחיו כמו שצריך, סוף סוף תוכלו לכבוש מה שאתם רוצים, ולרצוח מה שבא לכם, ולתכנן תכנונים, והנה גם מגדירים אתכם כפלסטינים, הנה יש לכם עיר בשם בריז, כי אתם לא יכולים להגיד בפי, בריז על הכיף כיפק, לכו תהנו בבריז, הולך להיות לכם ביצוץ, ביצוץ של כיף, ביצוץ בבי. בבי? לא, זה בבית. לא בבי. לא משנה. פלסטינים? לבריז. יש לכם ראש עיר, רוצה אתכם על הכיפק. פה לא רוצים אתכם. אגב, באמת לא רוצים אתכם. אגב, פה באמת לא סובלים אתכם. באמת כדאי לכם לעוף. כי אם זה היה תלוי בידיים שלנו, שלי, של הנורמלים פה, שזה יקרה אחרי הבחירות בעזרת השם, לא יישאר מכם זכר. יאללה, אז לכל הפלסטינאים, לבריז. בריז זה טוב, ולכו קיבינימט איתם ביחד גם. הלאה, הבא בתור, כן, כולם מחבלים בעזה. הלאה, הבא בתור. יש לי תביעה מעזתי? אל תתעלי לי דלק עליו בשידור. איך אומרים שיניים ברוסית?
1: זובי.
0: עוד כותרת מעניין, עוד כותרת מעניין. איי, איי, ראיתם את הסרטון? ביביסט לא חצי בן אדם? מי שלא חי בספירה הזאת לא ראה את הסרטון. אתה ראית מה שארץ נהדרת מנסים לעשות 400 שנה והם לא מצליחים להצחיק? בסרטון אחד קצרצר, עשרות מיליונים ברחבי העולם. אגב, אני גאה, גאה להיות בצד הימני והמזרחי, כי זו האליטה. ברוך שלא עשה אני שמאלני ולא קפלניסט. ועכשיו, לדבר האחרון, יש לי כותרת השמאל צבוע. כן, הוא צבוע בצבעים לא טובים. מה עוד כתוב לי? חבר'ה, אני עומד, רגע, אני עומד בשידור עכשיו. אני לא סובל את הספרדים. אני חייב לומר, הם אנטישמים אמיתיים. אבל מגיע מחיאות כפיים למשטרה שלהם. כי ככה מטפלים במחבלים. ראית את משטרת ספרד? איך עוצרים את ה... אשתמש בביטויים יפים של עיתונאים. את חלאות המין האנושי שמבזבזים דלק בספינות בים. הכל זה מימון של טורקים, אימח ואידך. בקיצור, הם פה זאת בארץ עושים. שייט, את עניינים מביאים אותם, מביאים להם סנדוויץ', צ'וקו, עניינים, והם בזים לנו. עד שהגיע איתמר בן גביר. עכשיו, כל היפי נפש, ככה לא מתנהגים. יאללה, בהתנהגות שלכם ראינו לאן הגענו. עם ישראל לא מרכין יותר את הראש. הגיע הזמן להראות לאויב, ודרך אגב, מה שעשה איתמר בן גביר, אולי זה נראה לחלקכם, אלה מרכיני הראש, ותמיד אנחנו צריכים לרצות את העולם. אני מבסוט על מה שעשה איתמר בן גביר. יופי, יש בעיה למישהו? תפטרו אותה. מה, אתם מעקמים את האף? איך אמר פעם מנחם בגין? יהיה לכם אף עקום, היום אפשר לנתח את האף בקל. אפשר גם זריקות להכניס, ליישר את הפרצוף. אתה יכול... כן. לענייננו.
1: אתה יכול לשבת, עמד.
0: לא, אני רוצה לעמוד, זה מביא לי אווירה טובה. בספרד הגיעו כמה מהמתבוללים המוזרים האלה בספינות, הנרקומנים המסוממים, הזויים האלו. יש מישהו מהמשט רוצה לתבוע אותי? יאללה! בסדר? לענייננו, נחזור רגע בחזרה אחורה. בספרד יצאה משטרה על פעילי המשט. בעלות, תקשיבו. תקשיבו. אם בעם ישראל אנחנו נצליח לקבל רבע מהשכל שהספרדים קיבלו שם, ותראו, זו מדינה אנטישמית, איך טיפלה בשונאי ישראל, ואנחנו פה בכפפות של משי. אם הימין ימשיך להתנהג ככה, עדיף להצביע, אני ארוץ, אני ארוץ לבחירות. אם הם ימשיכו הימין להיראות כמו שמאל בכל הנסיכים של הליכוד, שהם בעצם שמאלנים במסווה, סליחה שאמרתי, יש פה איזה נסיך עדיין בליכוד שקורא לעצמו נסיך? באמת? לא ראיתי אף נסיך אחד שהוא באמת מתנהג כמו ימני. אז כל הקשקושיאדות האלה של ימין ערכי, הימין הערכי זה איתמר בן גביר, הימין הערכי זה סמוטריץ', הימין הערכי זה בנימין נתניהו, מספיק לנו רק אחד, בנימין נתניהו זה מספיק, כל מי שדומה והוא כזה, כי ביבי הוא לא בדיוק הימני המצוי, אבל מספיק לנו גאון אחד כזה, כל מי שבדומיו, כמו מי שהיה פעם, אולמרט הוא נסיך, וכל אלה, את הנסיכים האלה, שימו אותם במשחק קלפים, מלך מלכה, נסיך ואס, ותשחררו אותם מהפוליטיקה. אנחנו רוצים לראות ימין, עוצמתי, חזק כמו המשטרה בספרד, כשיש הפגנה אלימה, שוברים עצמות, כי זה התפקיד, בכדי שיפחדו מהמשטרה, ויפחדו מלעשות דברים בעתיד, צריך להשתמש בכוח. וואו, בישראל שכחו מה זה כוח, אבל האויב למד מהו כוח, והוא בא עם זה עלינו. מה העניינים, ברק אליאס?
2: שלום, שלום. ממקום של כוח.
0: ממקום של כוח. שלום מנחם. שלום מנחם.
1: אתה לא מבין מה אנחנו רואים.
0: מה אתם רואים? מה, אני אומר, מהלב אני מדבר בעמידה, אני רואה כל הגוף שלי אני רואה.
1: זה נראה שאתה מוכר ים במבם לפי התנועת.
0: מה זה ים במבם?
1: צמר גפן של הסבתא.
0: צ'מבלולו! בשפה יום. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

מישהו הבין את הפתיח שלי היום, או שאני פה הלכתי סלט, נסיכי הליכוד שהלכו הביתה, נסיכי הליכוד זה לא בדיוק הימין שאתה מצפה, 3,000 שנה אנחנו בשלטון, לא יודעים לשנות, פצרית אנחנו לא יכולים להחליף, יועמ"שית אנחנו לא מסוגלים להחליף, משטרה לא מקבלת כוח, עדיין בצבא אנחנו מנוהלים על ידי, כן, טוב, אני לא... לא מחדש פה לאף אחד כלום, אבל לפחות אני משאיר לכם את התודעה שלא יעבדו עלינו יותר, ויש בחירות בקרוב, והליכוד חייב לשנות את פניו. ביבי, אתה צריך, נגיד, עכשיו אתה תקבל בעזרת השם 60 מנדטים, אתה צריך 60 שריונים. 60 שריונים. לא עשרה. מה זה עשרה? ותתחילו להתנהג יפה לבאמת אלה שעושים למען המדינה. למשל, טלי גוטליב, שרת משפטים, לפני הבחירות. ועם חובה, תמיד מנסים לטשטש את אלה שבאים להילחם, אתם שמים לב? את אלה שמדברים יפה והם לא אמיתיים, די, נשבר לנו, אנחנו בוחרי הימין מרגישים באמת לוזרים, בגלל שאתם מנסים להרכין ראש בפני השמאל, די, או שאתה ימני או שאתה שמאלני, אין אמצע, אמצע למי שקורא לאנשים שהם מרכז, זה שמאלנים שגונבים אנשים מהימין ומבטיחים להם חרטוטים לכאורה, אז הם נקראים מרכז. מרכז זה שמאל, נקודה. המרכז זה שמאל, והשמאל היום הוא אנרכיסט. מרכז זה שמאל, מי שמחדיר את עצמו מרכז אז אתה שמאלני, ומי שקורא לעצמו שמאלני הוא אנרכיסט. ברוך שלא עשה אני אנרכיסט, וברוך שלא עשה אני שמאל, וברוך השם שאני נושם, וביבי, אתה הראש, ברוך השם. איזה מניפסט משוגע הבאתי, אה? ועכשיו, מתחנפים לבורא עולם. הנה בן צור, שתהיה האזנה מצוינת, ברוכים הבאים לרדת.

0: איזה יופי. טוב, כבר 20 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה, אם לא שמתם לב, תמיד יש תדרים שמקשיבים ברדיו. אין יותר מדהים מלשמוע למשל מוזיקה בפטיפון, שאתם שומעים צ'יפסים, שאתה שם את המחט על התקליט ואתה שומע, ואז השיר מתחיל, ככה אתה, מוזיקה אמיתית, אותו דבר רדיו. תשמעו מה שאתם רוצים, אתם שומעים יוטיוב, יאללה, אתם מעניין אתכם מה שדרים אומרים, נכון? כי אם זה רק מוזיקה, אז למה לא כולם ביוטיוב? ספוטיפיי, סבבה, נחמד, חרטוטים. בסוף רוב האנשים שומעים רדיו, אנשים אינטליגנטים שומעים רדיו, שתדעו. אז שלום לכל האינטליגנטים שמקשיבים לי, כל מי שמקשיב לרדיו הוא אינטליגנט, עם היגיון בריא, ואתם האמת, אתם האמת, אנשי הרדיו, פעם, עד לפני איזה שנה, חרטטו במדינת ישראל שוב. רדיו, זה הולך ונעלם. יאללה, יאללה, כן, כן. גם פלסטין זה עם. יאללה, תשחררו אותנו מהטמטום, אין כמו רדיו בעולם. ועכשיו אני אתן את התדרים, כי אנחנו משפחה שמתרחבת מיום ליום, ועושה לי טוב על הלב. אז התדר המרכזי של רדיו גלי ישראל זה 94 FM. סבבה? 94 Frequency Modulation. יופי. התדר הבא, 89.3 FM. ו-106.5 FM זה התדר השלישי. עכשיו אלו תדרים ששומעים ברדיו, ואז ערבים ותחנות פיראטיות עולות עלינו בכל מיני מקומות, והם גם הגנגסטרים. אז אף אחד לא הולך לשבור שם את האולפנים ולהכניס אותם לבתי מעצר. מבטרים, ארכנות ראש, עוד ארכנות ראש. כן. אם אתם רוצים לשמוע אותנו ממש נקי ובכל נקודה בעולם, כי בסוף עם ישראל ישלוט על כל העולם בעזרת השם, יש לנו... באתי היום, מה זה מליצי כזה, מלחמתי, אה? כאן הגיע הזמן, ימין צריך להיות לוחם. ומי שחושב שבארץ ישראל אנחנו נהיה פה אירופה, ואתם מדמיינים שנשתה פה מקיאטו, ואנחנו ננגן בחינור בין 2-4, חבר'ה, תתעוררו, אני צריך לתת לכם קריות. אתם ישנים, לא על משהו טוב, לעולם אנחנו נחיה על חרבנו. אני יודע שזה מבאס, אבל אם אנחנו לא נחיה על חרבנו, לא תהיה ישראל. זה אתם צריכים להבין. ופה אני פונה לכל החרדים שצריכים להתגייס, לא תלמידים חכמים, אלא הרוב. אם לא נחיה על חרבנו, לא יהיה עם ישראל. בעברית תזכרו מה שאמרתי. טוב, התדר המרכזי הוא האפליקציה, היישומון של רדיו גלי ישראל. תורידו אותנו, תשמעו אותנו בכל נקודה בעולם בצורה הכי חלקה וטובה. זהו, אכלתי את הראש, ועכשיו בואו נבדוק אם יש איתנו אנשים אחרי האכילת הראש המליצית הזו שלי והמלחמתית סלש בלגניסטית. יש לנו כתובת למשלוח הודעות ואני בודק את הכתובת. מני, תלי, זה אורך התוכנית, תלי בבקשה. מנחם, תצביע רגע.
1: כולי הצבע. יופי,
0: אתם רואים אותו? מצלמה ארבע עליו. מני, תן לנו את הכתובת למשלוח ההודעות.
1: אוקיי, אז המספר הוא 058-36-222-03.
0: תודה רבה. שלום לפרוספר וקנין ולמאזין ששאלה... אני יכול רגע להתייחס רגע להודעות של המאזין לפני שאני אתן פה מתנת פתיחה?
1: כן.
0: כן, רגע, תן לי את ה... הנה, זה העכבר הנכון. המדיה, אתה צודק, הליכוד זה מרכז שמאל, חוץ מעמיחי בוארון, עמית הלוי, טלי גוטליב, ניתן לביבי להיות עם 6 מנדטים, ראש ממשלה כמו בנט, כולנו נבחר ימין אמיתי, בן גביר, סמוטריץ', מיכאל בן ארי. לי אסור להגיד קובי אתה צודק, אז אני לא אגיד קובי אתה צודק, אבל... You are right, קובי! זה בשפה לא ברורה. כן, הימין שלנו זה לא בדיוק ימין. בסדר? צריך לבדוק בציציות של כל אחד מהם, איך תופסים אותם, באיזה וובוס ומי. למשל, אני אתן דוגמה. אחד שיחזב אותי ממש, ואני ממש כיבדתי אותו. כאילו, תמיד ידעתי פוליטיקה, זה דבר מסריח וזה. אבל הוא הגיע להיות שר ביטחון, אמרתי, בונה, ישראל קאץ. ישראל קאץ is one of the greatest, אוקיי? באמת, ישראל קאץ היה שפיץ, עד מה שהוא עשה לטלי גוטליב, ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, מה קורה פה? וזה היה הפתח בלהבין שימין לא מתנהג כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים, אנחנו תמיד מרכיני ראש לשליטה במדינה של השמאל הקיצוני. אני לא יודע איך תופסים פוליטיקאים בוובוס. איפה? מה הם עשו? מה? איך אפשר לי... פוליטיקה זה דבר מזעזע, רובנו ככה מאמינים שזה מזעזע, שקרי, לא אמיתי, נוכלות, בלה בלה בלה, כל הקשקוש ידע. אבל המינימום כבוד לאנשים בצד שלך. וכמה נסיכי ימין היו פה שהם בעצם שמאל על מלא מלא? איפה המבחנים שצריך לעשות? הליכוד כבר לא... סבא שלי, אם היה חי, סבי הוא ממקימי חירות, זכרו לברכה, דוד עמדי. אם הוא היה חי היום, ואתם יודעים את מי הוא היה רוצה שהוא יהיה בליכוד?
1: מי?
0: דוד בן גוריון. הוא הימני יותר מכל מי שיש. אתה משתגע. אתה יוצא מדעתך, סבי הקים את חירות. בשביל מה? בשביל שיהיו לנו נסיכי עלק ימין. זה נסיכים אלה. זה נסיך. זה אולי צפרדעים. אני לא יודע את זה נסיך. סליחה מכולם, אני מדבר מהלב. אני בראש ובראשונה, אני יהודי, ישראלי, ומאוד מודאג מהבחירות הבאות, כי נראה לי שעומדים לעשות לנו פה תרגילים. אני לא סומך על השמאל בשום דבר, לא על יאיר גולן ולא על יאיר לפיד, בטוח שלא על, איך קוראים לה, רושטה, אסור לסמוך עליו, הנוכל הזה שבגד בקול של 6 מנדטים.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היום הצבנתי גם את השמאל וגם את הימין. טוב, קובי, תראה מה עשית לי, הדלקת אותי ממש לגמרי. הנה עוד הודעה. המדיה אתה אח יקר, אבל אם כבר להפסיד אליפוד, אז לקוז'וך. צודק, ברכות להפועל בר שבע, את זה כבר אמרנו. אתה מאחר את המוקדם. ברכות להפועל בר שבע, ציינו, אמרנו יופי של עונה לביתר, בר שבע הטובה ביותר שהייתה כאן, ובואו נראה מה יקרה בשנה הבאה. וואו, יש לי כל כך הרבה על מה לדבר, לא רוצה, רוצה לתת מתנות, יאללה. מספיק עם השטויות, תן לי מתנה שאני מאוד אוהב, מה אני הייתי רוצה לקחת ממך, מני, תן לי איזה מתנה מגניבה שקופצת לך לראש.
1: זוכריות, יאללה. של ריטי הראל.
0: אנשים צריכים לישון פה טוב בשביל לחלום מה יקרה אם השמאל יחרב לנו את הבחירות האלו. אני רוצה שאנשים ישנו טוב טוב ויחלמו מה יקרה עם בנט, יאיר גולן, יאיר לפיד, או כל הדבר המוזר הזה יהיה פה ראשי ממשלה. כדאי לכם לישון ולחלום, כי זה לא בדיוק יהיה חלום, זה יהיה סיוט. הקריות שלי הפכו לכם את זה לחלום. יש לי זוג קריות, אורתופדיות, יוקרתיות. מתנת ראיתי הראל, בשווי מינימום 600 שקלים. ראיתי הראל היא רשת הפרוסה בכל רחבי הארץ. אני מוסיף גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, וניתן גם צמד בקבוקי יין וינטג' מתנת יקבי ירושלים, שמרכז המבקרים שלהם נמצא בתחנת הרוח מונטי פיורי. בא לכם לשלוח את המילה מתנה, ממתת נון א', אני האליטה, כאן. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מה אמרת?
1: 058-36-222-03.
0: גורנישט! מה זה אומר ביידיש?
1: כלום.
0: לא, מה זה גורנישט?
1: גורנישט זה כלום.
0: כן. גורנישט זה כלום?
1: כן. שאתה גורנישט עם גורנישט, אתה כלום וכלום.
0: בנט. לא שישה, ולא שישית, ולא שש. מדבר על שישה קולות אפילו. מאחל שלא יהיה לך, אתה ואשתך תבחרו בך.

0: וואלה.
1: גם אני מחפש גבר שיש שווה את הקול שלי. אז התאכזבתי, בוא נבין כמה פעמים התאכזבתי בחיים. ליקודניק הייתי כל החיים, ואז אמרתי, יאללה, בוא ניתן צ'אנס ל... איך קוראים לו? הנוכל, הבוגד. הצבעתי לבוגד, זה שבגד בקול שלי, והיה נוכל,
0: ואני ימני.
1: בדיוק, הבנתם? זה הימנים. בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: והוא הטריף אותי ממש, ואז אני מתאמר בן גביר. ואני עכשיו, אתה יודע, אנחנו לפני בחירות, ואני באמת אני מסתכל על כולם ואני אומר לעצמי, בן גביר הוא באמת בסדר גמור, כי הוא מדבר בשפה שבה אנחנו לא רגילים. הרגילו אותנו כל הזמן, עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על בחירות, דרך אגב אנחנו ממש נכנסים תכף לעניין של איסור מוחלט להביע דעות ברדיו. אני בטוח שתשמעו בתחנות אחרות את הדעות, כל עוד זה לא ימין אז אסור, ומה שאחר מותר, זה תמיד עובד ככה, אבל אנחנו אנשי חוק. אז אני אומר שאיתמר בן גביר עשה לי טוב על הלב, באמת עושה את העבודה, מדבר בשפה שאתם פשוט לא רגילים, כי הרגילו אותנו מיקום המדינה, תמיד להרכין ראש, תמיד להיות האנשים שצריכים להראות לכל העולם איזה פוצ'י מוצ'י אנחנו, ואז שוחטים אותנו כמו 7 באוקטובר. מגיע איתמר בן גביר, שאולי מה שהוא עשה נראה לכם אינפנטילי וכולי, אבל הגיע הזמן שהעולם יראה שעם ישראל לא פרייר, לקפל ולשבור את שונאי ישראל, במיוחד אלה שבאים לפה לעשות לנו טרור. אז מצד אחד אתם מסתכלים ואומרים, כל החיים הרגילו אותנו להיות מגניבים, אנחנו צריכים תמיד ללקק לשמאל ולפרוגרסיבים בעולם. לא. נגמרו הימים האלו, כי אם נמשיך בדרך עד 7 באוקטובר והטמטום שהיה פה, הן מבחינת האכלה, הן מבחינת הסמרטוטיות הצבאית, הרכנת הראש, השמאלניות אובר, קפלניזם, כל מיני מוזרים שהלכו ללמוד לי איך להיות שמאלני יותר, איך לחרב את הצבא ואת המשטרה ואת ההנהגה ואת המדינה. די, די, נגמר, נגמר. איתמר בן גביר, אני אוהב אותך. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. באמת, יש אנשים שאני אוהב. צריכים פה אמנם דם חדש בליכוד. אני מאמין שאם הליכוד רוצה להצליח, צריך להטיס מהליכוד לפחות 15 ח"כים, בלי שמות. אתם יודעים מי הם בכאילו ימנים. העם כבר לא עיוור, ביבי אתה חייב להתעורר מהר. ואם הם עושים פה זאת בליכוד, תפתח מפלגה חדשה. בלב הכי בוחרים לליכוד בגללך. בזכותך.

0: מה הייתה המתנה השלישית שאני חילקתי? וואלה, אני לא זוכר. יין, יין. נשמע רגע איזה שיר בשביל הכיף, ומיד לאחר מכן, אנחנו מחייגים לאחד מהמאזינים ומעניקים לו את המתנה. דרך אגב, יש לי משחק חדש היום. חכו, חכו.
1: חכו. במכונית שחורה, כל הלילה,

0: Yeah. השיר הזה נקרא שוארמה ודמעה, מתוך האלבום החדש של האיש היקר הזה, עומר יומן. יקיריי ויקירותיי, הבטחנו לכם טלפון למאזינים. הנה הפרס שלנו יוצא לדרך עכשיו באופן אקראי. מי יענה לנו? שיחה לא מזוהה? אנחנו. הנה הטלפון.
1: הלו.
0: וואלה, אפילו לא היה צלטול. אתה אדיאל נתניה?
1: נכון.
0: מאיפה אתה, מנתניה?
1: לא, אני מגבעת זאב.
0: אתה... מה בגבעת זאב? אתה פה ממש לידי?
1: אני בדיוק נכנס אליה, כן?
0: תמיד שואלים אותנו, רגע, מה? איפה אתם יושבים, רדיו גלי ישראל? אנחנו ממוקמים בכל נקודה בארץ. יש לנו אפילו, אתה לא מאמין, בבסיסים בצהל נקודות שלנו של שידור. אני משדר מגבעת זאב, זה הסניף הכי מרשים של רדיו גלי ישראל. נכון? בעצם התחנה הוא כבר פה, אני חושב, כאן, כן. אנחנו המרכז, אנחנו העניינים. מה אתה עושה בחיים, אדוני?
1: אני עובד בצבא.
0: עובד בצבא? הפער, אני גאה בך. אני יכול להצדיע לך במסגרת העבודה שלי?
1: בשמחה.
0: אני מצדיע לך כבר מתחילת השיחה. תגיד לי שחרר.
1: שחרר.
0: שוחרר. אדיאל, תקשיב רגע, יפה תואר. אז אתה עובד בצבא, אני יכול לשאול במה, אולי משהו נגד הרחפנים. תגיד, לא הגיע הזמן שאנחנו נתחיל כסח להם את הצורה שם? תגיד, כמה סמרטוטים אנחנו יכולים להיות? למה אנחנו לא משטחים את האדמה שם? למה אנחנו לא שוחטים שם את האדמה? את האדמה, אני אומר. למה? למה? למה אנחנו כאלה? למה אנחנו לא מפרקים להם? האמריקאים קובעים לנו הכל. סליחה, בוא נמשיך, כן. חביבי, אתה יודע שהתוכנית שלנו היא תוכנית שהיא בעצם בידורית / אקטואליה. ממה אתה נהנה הכי הרבה בתוכנית, אם בכלל?
1: אני נהנה קודם כל לשמוע אותך כל יום שאני חוזר מהעבודה.
0: וואלה, כל יום אתה שומע אותי?
1: כל יום.
0: שמונה, אתה חזק מאוד, אחי, אני אוהב אותך. משפחה, נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי, ברוך השם.
0: תגיד לאשתך, מותר לשקר, בשביל אהבה מותר שקר לבן. שחזרת הביתה, והיה ריח מדהים ונזכרת בה, אז עצרת לקנות בוסם באתר Perfume IL, ועל הדרך, כמה ילדים יש לך?

0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם יהיו לך ילדים, אתה שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, וינטג', מתנת תקווה ירושלים. אני אומר לך, אחרי כוס אחת, בעזרת השם יתברך שלישייה של בנים, ואחרי הכוס השנייה, צמד בנות, כי אחרי חמישה ילדים זה קצת יותר קשה, שם אתה ואשתך כבר תצטרכו להחליט, אם אתם מביאים עוד, ובשביל לעשות את זה כמו שצריך, קח לך זוג קריות, אורתופדיות, יוקרתיות, מינימום 600 שקלים, גם תחלום כמו שצריך, ככה לא תהיה שמאלני, כי אם אתה ישן על קריות לא מי יודע מה, אתה יכול לחלום על יאיר גולן, וזה צרכות, זה יותר סיוטי מאשר חלומות, וזהו, אוהב אותך.
0: תודה רבה, אח שלי
1: היקר. ביי, נשמה. תודה, שבוע טוב. איך אני אוהב את מנחם? מנחם, יש לו כל מיני שיטות מדהימות איתי, נכון? מני גילה איתי שיטות, עמדי צריך לצאת לפרסומות. עכשיו, הוא לא יגיד, תגיד עמדי צא לפרסומות.
2: עמדי, נו, פרסומות.
1: יופי, אז במקום שהוא יגיד לי את זה, מה הוא מסמן לי עם הראש? כאילו, אתה מכיר שאתה מסמן למישהו שהוא משוגע, אז אתה עושה לו בראש עם האצבע ליד הרקה, אתה עושה סיבוב מול הרקה, אז כך הוא עושה לי רק כלפי מעלה, בעיגול, כאילו, פיר-סו-מות. בוא נראה אם יש לנו מישהו שם, אני יודע, אמרו לי הטכנאי בשירותים. מי שירותים? אלו!
3: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המלי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: סנסילייט פה.
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המני.

0: וואו, סבלימינל עם הסינגל היפהפה הזה שנקרא יהיה טוב מתוך אלבום חדש. האיש הזה הוא פשוט מדהים ומוכשר. אתם על התוכנית של המדינה, 45 דקות אחרי השעה 6, יש פה מאזין שאי אפשר להתעלם מההודעה שלו. העורך שלי אומר לי, המדי, יש מאזין בשם אריק חלפון, שחייב להגיד לך משהו. כן, מנחם, תצוטט לי את ציטטתו מתוך הודעתו בוואטסאפתתו.
1: את כל ההודעה אתה רוצה?
0: איזו שאלה. אגב, הוא רשום שם בויה. המילה הראשונה זה בויה.
1: אולי חלס עם הצביעות.
0: תקריא את ההודעה.
1: תלמידי חכמים יש גם בכיפות.
0: לא, מההתחלה, שיבינו. זו הודעה של מאזין שרוצה את... רוצה להביע את... לא, הוא רוצה תשומת ליבנו ותשומת לב המאזינים. והוא שלח הודעה מעניינת. תשפטו לבד, בבקשה.
1: בויה, אולי חלס עם הצביעות. תלמידי חכמים יש גם בכיפות הסרוגות. אותה תורה, אותה תלמוד, אותה גמרה, כולם הולכים לישיבות ההסדר, והכל עשר. זה מה שצריך לעשות עם החרדים. אין אף אחד מעל כולם, אין אילוי מעל כולם. לגבי ביבי, הוא לא ימין, ואתה יודע את זה. אתה לא יכול לשים אותו באותה שורה עם איתמר בן גביר המלך. רוב הבעיות שיש לנו במדינה זה בזכותו, בזכות כל העמימות עין שלו, והממשלות אחדות שלו, גם שאתה לא אופציה לממשלות ימין.
0: וחוץ מזה, תפסיק לברבר! אבל אני מקבל על זה כסף כפר. תחשוב עכשיו, הייתי כמו בתמרורים המדברים, בלי להגיד שמות של תחנות, נכון? יש תחנות של תמרורים מדברים. קק בית. תגיד, מה אני? תן לי להביע את עצמי. מה, בגלל שאני ימני קשה, אתה שומע תחנות אחרות. מה, אחי, מעדר הם אוכלים לך את הראש, שמאל. כל דבר. שיר מזעזע לא יודע, זרוק זמר. לא יודע, הוציא עכשיו ג'ייסון דונובן שיר חדש על הפנים, תחנות בתבלה. ביבי השם, די, תנו לי לברבר בצד הנכון. לא ברברנו מקום המדינה, עכשיו הכל מתפרץ אצלי. מ-7 באוקטובר זה מתפרץ אצלי. תנו לי להרגיש ברברן, תנו לי להרגיש קשקשן, תנו לי להרוויח כסף על דיבורים. אי, כפר עליך, אוהבים אותך מאזין יקר, תודה רבה על תשומת הלב. אנחנו ממשיכים, ועכשיו תראה, קודם כל, אריק חלפון, אני אוהב אותך. שים לב, אריק, אולי גם אתה רוצה להשתתף במשחק. הבאנו משחק שישבנו עליו קשות, אני חייב לומר. נתונים, עניינים, הוצאנו, כל הנתונים היבשים נמצאים אצלי. משחק פשוט. מי היה לפני? בסדר? אתם עולים לשידור. אני נותן לכם 4 אפשרויות. אם תדעו, זה כמו מבחן אמריקאי. לדוגמה... אתה רוצה ניתן דוגמה, אני ואתה ככה בשביל הכיף?
1: כן.
0: הנה. ניתן את המשחק. מי היה לפני מי? מהטמה גנדי, אברהם לינקולן, מאמה תרזה, נלסון מנדלה.
1: כמה זמן אתה נותן למאזין?
0: אני לא נותן זמן, זה שני מאזינים מתמודדים על הקו, אחד מול השני. הראשון שצועק את השם שלו מקבל את האפשרות לענות. מה אתה אומר, משחק מגניב?
1: כן.
0: וואי,
1: וואי. אני גם יודע מה התשובה.
0: ברור. ישבנו על זה אני ואתה, זה היה קל. אבל אתה יודע מה, בוא נבדוק את המאזינים. הנה שאלה פתוחה למאזינים כולם. מי נולד לפני, או מי היה לפני? מהטמה גנדי, אין לו שום קשר לגנדי הגבר, אין לו קשר. מהטמה גנדי, הודו בכלל. אברהם לינקולן, זה לא רכב, זה היה נשיא ארצות הברית פעם. מאמה תרזה, אמא שלי יותר טובה. נלסון מנדלה, זה בעצם... דרום אפריקה, קצת עניינים, זכויות אדם, לא נראה, כל הקישושים, ואז הגיע זכויות האדם של הדור הזה, השם הרחם, אז הקיצון של הקיצוני, קיצוני השמאל. אז פעם היה נלסון מנדלה, בא עם דברים טובים, אפרטייד עניינים, היום מאשימים אותנו באפרטייד, תראה את הבדיחה, אבל בסדר. מי מבין הארבעה נולד ראשון? מהטמה גנדי, אברהם לינקולן, מאמה תרזה, נלסון מנדלה. מי היה הראשון? תשובות שלכם דרך הוואטסאפ, שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה שלכם, הנה הכתובת, זה יהיה שווה לכם, בוא ניתן מתנה, אתם תבחרו את המתנה שאתם רוצים, יש לי פה רשימה לא נגמרת. כן, מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: זו שאלה פתוחה לכל המאזינים, אבל אם אתם רוצים לשחק את המשחק, שני מתמודדים על הקו, הראשון שצועק את השם מקבל את האפשרות לענות, ואתם בוחרים איזו מתנה שאתם רוצים ממני, פה תשלחו את המילה משחק לאותה הכתובת. סגרנו?
1: סגרנו.
0: Thank you. Thank you. Thank you very much. אני רק אזכיר את הכותרת הראשונה. ראש עיריית פריז רוצה לקבל פלסטיני מעזה לאזרחי כבוד. יאללה, יאללה, יאללה, אין לו שם הרבה מקום, יש רק ל-20 מיליון, יאללה, יאללה, יאללה, אפשר גם מהצפון, אפשר לקחת כל מיני ערבים שפורסים פה זאת, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. זהו, כל הכבוד לראש העיר צרפת, ראש העיר פריז, בריז, בריז, בבית, בבית, אין יותר, נגמרו האירופאים, not Paris, בריז, בריז. איך קיבלים? יאללה, נמשיך. יאללה, מיד לאחר השיר. אנחנו עם המשחק הראשון. כן, כן, ואנחנו גם מתייחס להודות המאזינים. זה חשוב לי מאוד מאוד מאוד מאוד. ועכשיו, קבלו את עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם הגן.

0: אהבתם, אהבתם, נכון? עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איזה יופי של שיר מקסים, מקסים, מקסים. טוב, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אנחנו פה בשביל מה? בשביל לעשות לכם רק טוב על הלב, בין צדק, זה התפקיד שלנו, לבוא לפה ולעשות לכם טוב על הלב. אנחנו על החותמת לסיום היום. מקווה שאני אסיים לכם את היום כמו שצריך, אני יודע. טוב, עם מה עוד נשארנו שזה חשוב לי מאוד, אודות המאזינים אני אתייחס עוד מעט. המשחק שלנו. בסדר? הנה, אני חוזר על השאלה. שהיא פתוחה לכולם, אבל בעצם זה משחק ששני מאזינים אמורים להיות על הקו. אני נותן לכם ארבע אפשרויות, אתם צריכים לומר לי מי מארבע אפשרויות נולד ראשון או נולדה ראשונה. זה יכול להיות רעיון, בן אדם, מדינות, הכל כולל הכל. אז אם בא לכם לשחק את המשחק, אתם יותר ממוזמנים לשלוח את המילה משחק לכתובת שמיד אנחנו נציין, כי בחינם זה וואטסאפ. אבל פרט לדבר הזה, אנחנו כמובן מעניקים שאלה פתוחה אחת לכולם. מי נולד ראשון? האם מהטמה גנדי? אברהם לינקולן? או אמא תרזה? מה זה אמא תרזה? או נלסון מנדלה? מי מבין הארבעה נולד ראשון? זה המשחק. עכשיו זו שאלה פתוחה, כי סתם בא לי לחלק מתנות. אבל המשחק עצמו זה שני מאזינים על הקו, אני נותן ארבע אפשרויות, אתם צריכים לומר לי מי נולד ראשון. רוצים לבדוק את עצמכם? מה אכפת לכם? רק בשביל הנפש, בשביל ה...
1: יש לי ניצחון.
0: נכון, אתם מכירים? ניצחתי, אני חייב לנצח בכל דבר. קדימה, אני ממתין. טוב, מנחם, מה שרציתי לומר למאזינים שיש לי פה מתנות, אינן נגמרות. אני אומר לכם, מסעדות בכל רחבי הארץ, יש לי פה מוצרי חשמל, יש לי פה פסמים, יש לי פה... סירי, הכל, הכל כולל הכל, באמת. רוצים לעשות לכם טוב. זה השם, התוכנית של המדינה. לנסות ולחבר את עם ישראל השפוי, כי אם כבר הלכת לאיבוד, חביבי, מה אני ווייז? טוב, נקווה מאוד שהימין יהיה ימין, וגם השמאל יהיה ימין, ואז הכל יהיה בסדר. ובצבא מספיק עם מה להתחיל את תסחים, אני כבר אומר את זה הרבה שנים, אבל אולי יש לי המון מאזינים חדשים, אז... אני רוצה שגם השמאל יפסיק לקבל בצבא, בתסחים, תרגילי סדר. שמאל, ימין, שמאל. למה זה מתחיל בשמאל? ימין, ימין, ימין. שמאל, אחד בשביל הקפיצה הקטנה, לאיזון. ימין, שמאל, ימין. ימין, שמאל, ימין. ספיק עם השמאל, ימין, שמאל. מהצבא תחנו לנו את המוח עם זה. הנדסתם לנו את המוח כבר בצבא. שמאל, ימין, שמאל. לא. ימין, שמאל, ימין. Rest my case. תודה רבה. מיד לאחר השיר הבא, המשחק הראשון שלנו, תנו כבוד לאייל ביטון או אייל גולן. נראה לי המאזינים, המשחק קשה להם היום. באמת? לא יכול להיות. הרוב האינטליגנטי של המאזינים בישראל זה כאן. מה אתם מפחדים? רק בגלל השעת כושר. מה אכפת לאווירה? שילחו את המילה משחק, תכף משחק ראשון. או אולי אין לי מאזינים, לא יודע, זה גם אופציה, לא?

0: איזה יופי של שיר, אה? אייל גולן, יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת, מיד משחק ראשון שלנו, Don't Move, אתם על המקום הכי טוב ברדיו הישראלי. חייב להוסיף לכאורה.
1: רדיו גולי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
12: כוכבית 8096.
13: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
20: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.

0: איזה יופי, נכון? זה נקרא Beautiful, קטע אפרו האוס יוצא מגדר הרגיל, המדיה שוויצר זה טרק שלי. כן, אנחנו אומרים שלום לאברהם, שלום אברהם, ברוך הבא, אברהם, אבי.
1: שלום, שלום, מה שלומך, מדי?
0: מצוין, תקשיב, אסור לך להיקרא אבי, אתה אברהם, אתה יודע איזה שם עוצמתי זה? מי okay. אנחנו שנקצר לך את השם בכלל? אתה מבין?
1: אבל זה השם שמכנים אותי.
0: הכינוי. כולם קוראים לך אבי, אף אחד לא אומר לך אברהם?
1: לא.
0: בתעודת זהות אתה אברהם, נולדת אברהם.
1: אברהם, כן, אימי.
0: אתה יודע איזה שם זה אברהם, וואו. תודה, זה היה הקורדי הראשון. אברהם אבינו היה העברי הראשון, הקורדי. הכל ממנו, כל העם היהודי בא ממנו.
1: אני מרוקאי.
0: אתה מרוקאי?
1: כן.
0: לא נורא. אני גם, אני חצי מרוקאי גם אח שלך פה. תשמע רגע, אבי, מה עושה בחיים ומאיפה אתה שוויץ?
1: אני מבאר יעקב, אני גם עורך דין וגם מורה לנהיגה.
0: המורה לנהיגה ועורך דין? מה עדיף? עורך דין או מורה נהיגה?
1: איך אני אגיד לך, שני המקצועות האלה מקצועות קשים.
0: בטח, בטח. איזה חשוב זה, אבל יפה מאוד, אני גאה בך. ותגיד, אתה יודע, אני חייב, אתה מורה נהיגה, ואני חייב רגע לגעת באיזה נושא שהוא מפריע לי הרבה מאוד זמן. תשמע, אני, לדאבוני, אני נוסע הרבה מאוד עם הרכב, אתה יודע, מהמקום שבו אני גר, לתחנת הרדיו שבה אני עובד, ביום יום זה אמור לקחת 20 דקות כשאנחנו נהיה עם נורמלי, היום זה לוקח שעה וחמש דקות, בגלל נהגים גרועים, חלקם ערבים שעושים ג'יהאד על הכביש, זה לא חדש, הם רוצים להראות את הכוח שלהם, זה בכביש, הבדאיות, העבריינות בכביש, אתם רואים את זה. עכשיו אני אוסיף את המילה לכאורה, כי אתה יודע, בכל זאת אני ימני, ואנחנו לצייד יותר קלים מכולם. רגע, השאלה עוד לא הסתיימה. ויש יהודים שנוסעים על צד שמאל ב-60 כביש מהיר, חסרי ביטחון לחלוטין, שהנסיעה האיטית מחרבת וגורמת לתאונות ובלגן. תגיד, לא יכולים להוציא בטסט עוד איזה משהו בקטנה של ביטחון בכביש? כי רוב הנהגים, אתה יודע, לא... הרבה צרות יש בכביש, מה קורה היום עם הטסטרים?
1: לא, היום מאוד קשה לעבור, זה לא מה שהיה פעם, עשו הפרטה מבחינת הטסטים, היום מאוד קשה לעבור. ואם אני מרחם על התלמידים, הם קושי עוברים.
0: כן, הם עושים, אתה מבין, עושים על הגב של באמת הטובים, ולא בודקים את אלה הגרועים. תגיד, אני מניח שבטח יש קומבינות ושחיתות בכל מקום, כי לפעמים אתה רואה נהיגה.
1: לא, לא, ממש לא, ממש
0: לא. לא קיים, לא קיים לך קומבינות, ההוא נתן, זה העביר, לא קיים?
1: מה פתאום?
0: אני סומך עליך, אבי, אתה גם עורך דין, גם מורה נהיגה. אני לקחתי ממישהו שאני מעריך.
1: אתה יודע שהבוחנים, למרות שזו חברה פרטית, החברה נחשבת כחברה דו-מהותית.
0: שזה אומר.
1: גם זה אומר, אמנם היא חברה פרטית, אבל נותנת שירות לציבור. ועל כן חל עליה כל חוק העונשין, מבחינת העובד הציבור. זאת אומרת, אם עכשיו בוחן לוקח שוחד, למרות שהוא מקבל משכורת מחברה פרטית, הוא נחשב כעובד ציבור.
0: כן.
1: ואז אפשר להגיש כנגד כתב אישום על שוחד וכדומה.
0: אוקיי. אז אני שוב לא מאמין לשום דבר, לא לך חס ושלום, אתה יודע, במדינה כמו שלנו, לבגץ אני לא מאמין, לאלה אני אאמין. טוב, כי אני רואה את הנהגים בכביש, ואני אומר לעצמי, מסכן הדור הצעיר, נהגים, לומדים, עושים עבודה פצצה, ובזכות כמה מנותצים שקיבלו את הרישיון שלהם, לא יודע באיזו דרך, ומחרבים לנו את הכבישים, היום עושים את המוות לנהגים החדשים, וזה לא פייר, סתם שתדע.
1: זה נכון. האמת, זה לא נהגים, מקבלים יותר נהיגה.
0: כן.
1: חצי שנה הראשונה, הם כן, לא חייבים כן.
0: רישיון. בדיוק, שהולכים עם הנהג המלווה, נכון? הם צריכים
1: מלווה. מלווה, נכון, כן. כן. יש הרבה מגבלות על הנהגים החדשים.
0: יש לי רעיון פצצה למשטרת התנועה, זה כבר משהו שקורם אור שרוקם אור וגידים, אני חייב לומר שהדבר הבא הוא מכוניות סמויות בכבישים. של
1: יש.
0: משטרה, לא,
1: יש,
0: זה אני
1: יש.
0: יודע, אני חלק מזה, אני יודע, אבל יש מכוניות חדשות שמצלמות כל תנועה בכביש, ולכן נהגים שמרגישים שהם גנגסטרים חותכים לצד, נוסעים בצד שמאל על 30, מנסים לגנוב נתיבים, מקבלים את הדוח הביתה ובית משפט, זה מה שיציל את מדינת ישראל מתפרם של נהגים עבריינים גרועים ביותר. זהו, זה אמרתי את שלי, עכשיו בטח כמה כללות.
1: קודם, אני רוצה לומר לך שאני מאוד אוהב להקשיב לתוכנית שלך, ותענוג.
0: איזה מלך, אחי.
1: כן, מאוד נהנה לשמוע אותך.
0: תודה רבה, אדוני.
1: למרות שאני לא ירושלמי, אני...
0: לא, לגיטימי, רוב המאזינים שלי הם לא ירושלמים. ירושלים, אני חושב שהיא כמעט 75% מהעיר ירושלים מאזינה לי, אבל היום זה כבר ארצי ברמה לא נורמלית, ואני מקווה להמשיך ולשבור את השיאים. פעם הייתי הכי מואזן בארץ, היום אני... אחת מהתוכניות המואזנות, אתה רוצה להיות הכי חזק.
1: אני זוכר אותה מרדיו ירושלים, ששידרת.
0: גם גלי צהל, אגב.
1: נכון, נכון.
0: אני אגיד גם גלי צהל? כן, שגלי צהל היו בידיים טובות, היו אנשים טובים. עדיין יש שם אנשים סבבה, אבל כמו שראינו בסרטון שבנימין נתניהו העלה להיות ימני בארון, כן, כן, רוב מדינת ישראל זה ימנים שמפחדים לדבר, כי השמאל יקיז אותם.
1: אני ממש לא מפחד, כולם יודעים, בברנג'ה, כל החברים שלי, שאני ביביסט, ביביסט גאה.
0: לא, מה זה, אני ימני גאה, ועוד איך, ואתה בצד הנכון, אתה אליטה, מה יש לך להתבייש? אתה אליטה, הצד שני זה בעיה. אבל רגע, בוא נכיר את המתמודד מולך, שלום אור, שלום ימאמם.
2: אהלן, אהלן, לא נשמע.
0: ספר על עצמך, אחי.
2: מה יש לספר?
0: בין כמה ומאיפה?
2: בין 25 מנתיבות.
0: נתיבות. ומה אתה עושה בחיים?
2: גרפיקה, קצת פיתוח, קצת סושיאל.
0: אז אתה בעיניים, נגיד אם אני צריך עכשיו לעשות לי סרטון, בשניות אתה מוציא לי את הסרטונים, שלי לוקח 9 שעות רק לעשות כתוביות, נכון?
2: כן, אבל גם טראמפ עושה את זה טוב
0: לאחרון. זה מה זה? טראמפ יושב על הקאפקאט, מה זה? הוא יושב, הוא טראמפ יושב. תן לו טראמפ לחתונה של הבן שלו, לא הלך, יש לו זמן לעשות סרטונים. אתה קולט, הוא לא הלך לחתונה של הבן שלו, תשמע, זה...
2: הכל בשבילנו, אה?
0: איזה בשבילנו? אני לא סומך על אף אחד, עד שאני לא רואה את איראן מגורזנת, עד שאני לא רואה את החמאס נמחק מעל פני האדמה, הפסדנו בהכל, ככה אני אוהב, אף פעם לא להיות, אני יודע איזה עם אני חי, של מרכיני ראש, לא מוכן, אני לא כוכב בשום דגל, אני שרוף עליו, טראמפ למעננו, באמת הנשיא הכי גדול שהיה פה, רק אני לא אהבתי שהוא אמר שאם הוא ירוץ לראשות ממשלה בישראל, הוא לוקח בקל. זה פחות אהבתי, כי this is the Jewish people living in Israel. תגיד שלום למורה נהיגה וגם לעורך דין שנמצא מולך, קוראים לו אבי.
2: שלום, אברהם.
1: שלום, תגיד לך שאני פי 3 מהגיל שלו.
0: אנחנו לא אומרים את זה. א', אומרים פי 3, שתדע שאומרים פי, אומרים את זה בזכר, זה פי 3. אבל סליחה שאני מתקן, פשוט סתם, אני רוצה לעשות שוויצים שהימין הוא... אני חייב בשביל להראות שהימין הוא אליטה לא פחות מאלה שחרבו אותנו עד עכשיו. אז גם העברית צריכה להיות כמו שצריך. תשמרו רגע, הנה המשחק שלנו מאוד פשוט. אתם בוחרים את המתנה, באם והתשובה שלכם נכונה. אני נותן 4 אפשרויות, אני רוצה לדעת, מי המבוגר ביותר מבין 4 השמות שאני אקריא לכם? מוכנים?
2: אוקיי.
0: אבל, איך אני אדע מי ידע את התשובה הראשון? אז אתם צועקים את השם, למשל, אם אני אשמע, אבי! כן, אבי, אתה נותן את התשובה. שמעתי אור, אור נותן את התשובה.
2: אוקיי.
0: הנה זה מגיע. מי נולד לפני? זה קצת עושה לי בחילות, אבל סליחה. בסדר? אני רוצה לתת גם במה לצד המבחיל. בני גנץ... גדי אייזנקוט, יאיר גולן, אהרון חליבה.
1: אבי.
0: כן, אבי.
1: אני חושב שיאיר גולן הוא המבוגר.
0: מה אתה אומר, אור?
2: גנץ.
0: וירותיי ורבותיי, הזוכה במשחק הוא... אור! יפה מאוד, בני גנץ נולד ב-1959, האחרים נולדו... הרבה אחרי, סתם שתדעו לכם, בסדר? בני גנץ 1959, אהרון חליבה 1967, יאיר גולן, איזו שנה מבאסת 1962, וגדי אייזנקוט 1960. בני גנץ הוא מבין הארבעה האלה, לא הייתי בוחר לאף אחד, אבל בני הוא הכי מבוגר. כל הכבוד, אור, שיחקת אותה. איזו מתנה אתה רוצה?
2: אני לא יודע.
0: אתה רוצה שיעור נהיגה מאבי, אתה רוצה חיבוק ממני, בוסם, מוצר חשמלי, אתה רוצה ארוחה זוגית עם אשתך, מה בא לך?
2: נראה לי מוצר חשמלי.
0: מוצר חשמלי לבחירתך, מתנת צומת חשמל, יד חרוצים, 19 פינת התנופה בירושלים. איזה מוצר חשמלי מתוך רשימה שאתה רוצה בדרך אליך, אני אוהב אותך, שבוע טוב.
2: תודה רבה.
0: ביי, אברהם.
1: כן.
0: שם מברך אותך, אני אוהב אותך ממש, תודה רבה על הניסיון.
1: אין בעיה.
0: רגע, בלי ידיים ריקות. יש שיר שיעשה לך טוב?
1: שעשה לי טוב. יש שיר של נו, איך קוראים לזמר? זמר בן מהתקופה שלי, בועז שערבי.
0: כן.
1: איך קוראים לשיר? זה היה הרבה...
0: זמזם אותו, אני אדע לזהות. תזמזם את השיר.
1: לא, אני לא יודע לשיר.
0: רק תעשה.
1: אני לא רוצה להעביר את עצמי.
0: אולי זה פמלה? אולי זה...
1: שיר לנו שיר, אושלח...
0: שיר לנו שיר, אושלח לנו אור, כן יום בהיר, ו...
1: אתה יודע לשיר,
0: אני
1: לא
0: יודע לשיר. אני מנסה לשיר, כמו שבנט יודע להיות ראש ממשלה, אני יודע לשיר.
1: תודה רבה לכל...
0: תודה רבה לך, אדוני, להתראות.
3: אתה לא אמין...
0: כבר אמרתי בנט, מה נעשה?
3: אתה לא אותו הגבר שהיה...
0: אמר לי שאני יודע על השיר, ואני אמרתי כמו שבנט הוא ראש ממשלה. משחיק אותי לי, אללה. טוב, אללה, אללה. הבנתם את נועל המשחק? אתם בוחרים, יש לי רשימת מתנות באמת היסטרית, אבל עכשיו שימו לב שהמשחק הבא יעניק לכם מכשיר סוד על הבית באהבה. בסדר? זה מתנת החברים הטובים שלנו. קוראים לו ישראל זיו. החברה שלו נקראת מתן המים. המכשיר סודה הוא נקרא דגם טרה, וזה מכשיר שכולל בלון סודה ואת הבקבוק. ישראל זיו, מתן המים, מעניק לנו את זה באהבה. אני אתן לכם את כל הפרטים על מתן המים בהמשך, טלפון, איך מגיעים אליו, מה זה בכלל מתן המים. זה יבוא כמובן בהמשך, אבל אם אתם רוצים מכשיר סודה במתנה, ואני מוסיף גם בוסם, מתנת האתר Perfume IL, זוהי המתנה למשחק הבא. מי היה קודם? בסדר? יופי. בכדי שתוכלו לשחק את המשחק איתנו, אתם צריכים לשנן את מספר הטלפון שלנו, שזה בעצם כתובת וואטסאפ, הכל בחינם. תשלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: הנה בקשות של שירים עם מאזינים.
5: ערב טוב, אני מקדישה לכל החיילים האלופים שלנו את השיר מלך העולם של שלמה ארצי, המילואיניקים, אלופים שלנו, מלכי הארץ, ולך, המדי, אתה שדרן מספר אחד, אוהבת לשמוע אותך, תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב ובשורות טובות לכולם. אמן. קרן ירושלים.
0: קרן, תודה, אמן, איזה ברכות. לכל המילואיניקים, וגם הימאמניקים אגב, ובכלל מגב, משטרה, צהל, כל הגיבורים והקדושים.

0: מלך העולם, איזה יופי, אה? איזה כיף. אתם מבקשים, אנחנו משדרים, ככה קל, ככה פשוט, התוכנית של המדינה, אנחנו באים תמיד למענכם, זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו, שקל המאזינים, שמאזיני רדיו זה האנשים האינטליגנטיים ביותר הקיימים, אגב, רדיו נותן לכם, זה גוף התקשורת היחיד שאתם עוד מדמיינים בו, במקום לראות רק טלוויזיה, כבר מחליטים לכם מה נכון ומה לא נכון, זו הצרה, ברדיו תחשבו מה שאתם רוצים, איך אתם מדמיינים אותי? משקפיים ג'ינג'י, נמוך עם קרחת, אולי ריבועים, 1.90 מטר, עיניים כחולות. הריבועים היחידים יש לי, אני מצייר עם לורד ריבועים בבטן. סתם, סתם. מני, קבל ריבוע!
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי, וואי, טוב שלא... כן. מעניין לך מדמיינים אותי, אנשים שלא מכירים. מה, איך אתה מדמיין? אתה שומע ברדיו, אתה מדמיין מישהו לפי הקול שלו. פעם לימדו אותי שאסור לעולם... פעם היינו מדברים בטלפון, פעם לא היו טלפונים סלולריים, לא יכלת לעשות שיחת וידאו. היה טלפון רגיל, טלפון חוגה, מקסימום הסימונים, בקדמה הכי רצינית היה טלקארט, אם אתה זוכר. וכשהיית שומע קולות, היית מדמיין. בסדר? הייתי עכשיו מחייג, נגיד, היית שומע את המורה שלך לפני השנה, לפני שהשנה מתחילה, המורה הייתה משוחחת איתנו בטלפון, היא עושה לנו יום תלמיד לפני, זה היה כיתה זין, אתה שומע את הקול של המורה, ואתה מדמיין איך היא נראית לפי הקול שלה, נכון? ואתה שומע הקול כזה נעים לך לאוזן, ואתה ישר מדמיין איזו מתוקה כזאת, ואתה מדמיין בראש איך היא נראית, ואז אתה רואה את המורה, אתה אומר... קולות לא... מה שבאתי לומר זה שאם אתם שומעים שדרים עם קול יפה ברדיו, ואתם מדמיינים אותם... מני, שמת לי משהו בשתייה?
1: יש דברים...
0: יש דברים שלי, לא תבין, לא נדע. טוב, הפרס הגדול לרגע זה, מתן המים, מערכות סינון מים לבית ולעסק. הוא מעניק לנו, הוא זה ישראל זיו, זה איש מדהים, הוא לוחם מילואים כל כך הרבה זמן. הוא איזה 600 ומשהו יום, וזה טירוף אמיתי, והם חוזרים עכשיו לעסקים שלהם, ואני פה בשביל לעזור לכל עסק. עכשיו אתם שומעים אותי ואתם אומרים, בטוח הוא גרידי, הוא עובד ברדיו, הם גם התחנה הכי מואזנת בארץ, בטח הם קוראים במחיר. הלו, הלו. אני ילד המדי, אנחנו רדיו גלי ישראל, פה אין קומבינות. כשאני אומר אני עוזר, זה בטוב ואהבה. כלום. אהבה אמיתית. יש דבר כזה. להעניק אהבה בחינם. אני לא יודע איזה מאזין ומה הדעות הפוליטיות. אני, אתם מאזינים לי? אתם משפחה שלי. ואם אתם מאזינים לי מקפלן, רפואה שלמה. רוצה לברך. אחים שלי מקפלן, אולי קצת לא חשים בטוב. שבורא עולם יחזיר אותם למוטב, אם הם יהודים טובים. אם הם לא יהודים טובים, זה כבר בידיים של בורא עולם, אני לא מחליט כלום. אבל אם אתם מאזינים לתוכנית הזו, אתם משפחה שלי. ולכן אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל. לפחות אני מתיימר להגיע לשם בצורה המהירה ביותר. בכל זאת, אתה כבר עוד מעט 32 שנה ברדיו. מתי תרסק את הרדיו? אולי שעות דבר? כן. שעות האלה בסוף יהפכו להיות הפריים-טיים של הרדיו, אני אומר לך, 6-8. טוב, מתן המים, מערכות סינון מים לבית ולעסק, ישראל זיו המאמם, זה היה אחד שעלה פה לשידור 600 ומשהו ימים במילואים, אני לא יעזור לו, יש לו חברה מטורפת, וכל מי שצריך שיעשו לו סינון למים, זה גם לבתים, גם לעסקים שלכם, יש לו הכל מהכל, ובמחירים מדהימים, עבודה תוצרת כחול לבן, ג'ויש, יס, עבודה של יוצאי צבא, לא של יהודים, אנחנו לא גזנים, מי שעושה צבא, אני אוהב לפרגן אותו, ולפרגן לא בעבודות. העבודה של יוצא צבא. וזה האיש המדהים הזה, ישראל זיו. תרשמו את הטלפון שלו. מני, מה המספר של ישראל זיו? כי בדיוק צריכים להחליף ברז או מסנן מים. רוצים את שלי 3, תמי 4, לאה 6, כל המכשירים.
1: אז המספר טלפון של ישראל זיו הוא 054-8111-880.
0: וואו! 654. 8-1-1-1-8-8-0
1: אפס פינפיר, 8-1-1-0
0: וואי, היידיש הזה יגבור אותי. 054-8111-880 זה מספר הטלפון של ישראל זיו. כל מי שמחייג מקבל מחירים אימאלה ואבאלה. תעזרו ללוחמים שלנו, ערבות הדדית, אהבת ישראל, ושהשם מברך אתכם. הוא מעניק לי מכשיר סודה דגם טרה. אתם יכולים לקבל את זה כולל הבקבוק וכולל הבלון של הסודה. לא מביאים לכם פה בקומבינות רק את המכשיר. מה תעשה איתו? אני רוצה לשמוע אותה. נכון? אתה מכיר את זה? שאתה לוחץ. ויוצא לך הסודה?
1: כן.
0: זה זה. ובנוסף גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל. המשחק שלנו זה מי היה לפני? או מי המבוגר מהחבר'ה? אין כאן. בא לכם לשחק, שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: עצור הכל!
1: אוקיי.
0: שאל מה קרה?
1: מה קרה?
0: אנחנו חייבים שיר למאזינו, המורה נהיגה. זה השיר שהוא רצה. בועז שרבי, חופשי ומאושר. מתוך אלבום ענק שלו. הייתי מכור לאלבום הזה בצבא. בועז שרבי, אני אוהב אותך. מישהו יכול להשיג לי את הטלפון של בועז?

0: איזה יופי. בועז שרעבי המאמן. האלבום הזה נקרא בועז, היה האלבום השני שלו. אוסף הלעיתים שלו הגיע בתחילת שנות ה-90, 1992 או משהו כזה. ממליץ לכם בחום, מוזיקה ישראלית מדהימה, בועז שרעבי, שחייב לקבל כבוד גדול יותר ממה שהוא מקבל עד עכשיו. אגב, אני לא יודע, לא רוצה לשפוט, אני רק חושב שהוא... פוליטית הוא... וזהו. אוהבים אותך, בועז. נמשיך, נמשיך. מאזינות ומאזינים, מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נהיה... אולי עכשיו משחק, בואו ניתן עוד משחק אחד, מה אתם אומרים? אנחנו מחכים למאזינים שמעוניינים לשחק את המשחק שלי. המשחק, מי היה פה קודם? אתם שולחים את המילה משחק, שני מאזינים עולים על הקו, אני נותן ארבע אפשרויות, כמו מבחן אמריקאי. מי המבוגר מבין ארבעת השמות שאני אציין? הראשון מכם שיצק את השם, יקבל אפשרות לענות. אם הוא טעה, אני אתן למאזין הנוסף, המאזין השני, לתת את הניחוש שלו, האימור שלו, או הידע הכללי שלו. שווה לכם את המתנה, מכשיר סודה. זה מתנת, מה אתה אומר? אנחנו, כן, כל פעם זה בורח לי מהעיניים. אפשר להדפיס את זה אולי? זה היה לנו הכי קל במקום כל פעם לרוץ לזה? מתן המים, מערכות צינון מים לבית ולעסק. אגב, אני אומר ישראל זיו, אוי ואבוי, זה לא הפרשן. לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא צריך לעבוד. הוא גם ככה מדבר הרבה... אז איזה ניסים אנחנו ראינו באים... וואי, וואי. אתם מבינים למה אתם צריכים להאמין בבורא עולם ביתר סט? לא סתם, ב-200%, לא ב-100. ישראל זיו היה בצבא. הוא הפרשן. זה ישראל זיו אחר לגמרי, זה ישראל זיו לוחם במילואים. תותח 600 ומשהו יום הוא עשה. ויש לו את ה... חברה הזו שנקראת מתן המים, והוא מעניק לי מכשיר סודה דגם טרה באהבה, לכם המאזינים, ובוסם מתנת האתר Perfume IL. בא לכם לשחק? שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: אני ממתין בכיף, בכיף שלי. בקשות שירים של המאזינים, אתם יותר ממוזמנים לבקש כל מה שאתם רוצים, ואנחנו פה עם בקשות השירים, כל מוזיקה שתעשה לכם טוב, הלו, למה אני פה? למה אני מגיע כל ערב לפה? מעולה. טוב, זה ניגענו, זה ניגענו, מאזינים, רגע, הכנתי רשימת שירים היום, ונעלמה לי מהעיניים. אז בינתיים אני רוצה לתת למלכת עולם אמיתית, יהי זכרה ברוך, כל פעמונים, הזמרת הגדולה ביותר שהייתה בישראל לדעתי האישית בלבד, זוהי. אם

0: אופרה חזה. כל פעמונים, באמת, לא, אין הרבה זמרות, אני חושב, בעולם שיש להם קול נקי ומסודר כזה. בשנות ה-80 וה-90 היה פייט כזה בישראל, זה כמו ימין-שמאל כזה, אופרה חזה או ירדן הארזי. באיזה צד אתם? היום אני חד משמעית, גם אז וגם היום, אופרה חזה ובענק. ירדן הארזי מהממת ומקסימה. כן, לפעמים גם דעות פוליטיות יכולות להיכנס פה ולהפריע במדינה שבה חינכו אותנו שהשמאל הוא קובע והכל זה הוא והוא בעל הבית, הרי הכל זה בולשיט. אז לא יודע, אני בצד של אופרה חזה כזה, שומע. מרשים, אבל נכון, תראה איזה שיר יפה זה. הייתה תימניה יפהפייה ומוכשרת בצורה בלתי רגילה, יפה מאוד, אופרה חזה. אם ננעלו, כך קוראים לשיר הזה. טוב, בוא נגיד רגע שלום למאזין מקסים בשם דן. אהלן דן, ברוך הבא לתוכנית, שבוע טוב אחי.
1: תודה רבה, שבוע טוב, ערב טוב.
0: ערב מקסים, תגיד, יש לך קעקוע ביד שמאל. מה? מה זה אומר? אני רואה רק כנף. מה יש לך שם?
1: מאז התמונה הזאת התווספו כמה.
0: יש לך עוד, כי אני רואה שאתה מחזיק תינוקת ביד ומרים אותה בעבר.
1: היא כבר בת שבע התינוקת.
0: תחליף תמונה בוואטסאפ כפרה, גם נראה מי אתה, אתה יודע, זה קשה לראות אותך. מאיפה אתה?
1: אני מבית שמש.
0: בית שמש, אחי יקר, ומה עושה בחיים?
1: בפיתוח תשתיות, בעיר הקודש.
0: אשריך, אתה עובד בעיר ירושלים.
1: כן, עוד מדרכות, כבישים.
0: כן, עוד מעט, אני אומר, תשמע, תושבי ירושלים סבלו במרכאות כל כך הרבה זמן מפקקים, אבל תכף מי שיגור בירושלים לא צריך מכונית פרטית עוד מעט. אתם יודעים את זה? שבע דקות ממקום למקום, רכבת, אני באתי להגיד רכבת חשמלית, שמרחם, רכבת הכללה שהייתה קלה, גמרה אותנו, אבל כשהפרויקט הזה ייגמר, לא צריך מכוניות, וזה יהיה דבר...
1: כולם יברכו כשזה ייגמר.
0: כן, אתם תברכו, העיר ירושלים, היא הכי יפה, הכי גדולה, הכי מרשימה בעולם, זה לא קל להגיד את הדברים האלו במדינת ישראל. עיר שלא מקבלת יחסי ציבור רציניים, כי קפלן דאגו ש... יאללה, מה אני מדבר עליהם בכלל? תשמע רגע, חביבי, מולך נמצא בן אדם, גבר לא פחות בשם עובדיה. עובדיה, שלום.
2: מה העניינים?
0: בסדר, גמור. גם אתה מחזיק תינוקת על היד, בת כמה הילדה שלך?
2: היא כן אקטואלית, אולי פער של שנה בערך.
0: אז היא בת שבע כזה נגיד? שמונה?
2: ארבע.
0: אוקיי. בסדר גמור, מגניב, איך קוראים לילדה שלך?
2: אביגיל.
0: דן, איך קוראים לילדה שלך?
1: קוראים לה רנה. וזה אגב גם מה שהקעקוע.
0: אוקיי, יש לו קעקוע ביד. אתה יודע שקעקועים, ממה שאני יודע, אסור לנו לעשות קעקועים ביהדות, ואז הבנתי ש... שזה באמת לא נכון כשמתים וחותכים את האורים, אז זה חרטה. זה לא נוגעים לך בקרקוע, שתדע, זה לא... פעם היו רוצים להפחיד אותנו פעם, אז היו אומרים לנו שמי שעושה קרקוע, ואז הוא מת, חותכים לך את זה. איזה חותכים, איזה נעליים.
1: כבר מתים, אז לא יודעת כמה זה
0: מוכרים. לא יודע, אבל אתה יודע שבורא עולם אמר אסור, אז אני קצת פחד, אתה יודע. אני רציתי לה, היה לי רעיון לקרקוע נדיר, רוצה לשמוע?
1: תמיד.
0: טביעות אצבע של ההורים שלי, אצבע של אבא שלי, אצבע של אמא שלי, ולעשות את הקעקוע. זה מה רציתי. לא יודע, כאילו... ואז הבנתי שיש לי עוד אבא שקוראים לו אלוקים, ואין לי את הטביעת אצבע שלו, יש לי את כל כולו עליי, אז אמרתי, יאללה, עזוב, לא צריך. תשמע, דן, כפרה עליך, היה בית שמש, אח שלי, חתיך, יפה תואר, ועובדיה, אח שלי, מאיפה אתה תזכיר לנו בארץ?
2: אני אדם.
0: אדם? כמה מגניב, בית שמש מול אדם, וואי, וואי, וואי.
1: גבע בנימין, לא גבע?
0: כן, בי, אתמול נסעתי משם.
2: גבע בנימין.
0: איזה יור, אדם זה מקום ענק. אגב, אתה יודע שהייתי פרזנטור של אדם מזרח, של הפרויקט המיוחד הזה, והוא כמעט נגמר, זהו. באדם קשה מאוד למצוא בית היום, שתבינו, זה הפך להיות, זה ממש קרוב לפסגת זאב, זה עוד שכונה ירושלמית. צריך לחבר אותם עם מעלה אדומים, ואת מעלה אדומים לחבר עם הר חומה,

0: וזהו.
1: ואז אתה עושה ירושלים אחת ענקית.
2: ברור, חובה. אנחנו לא צריכים להרכין ראש. בחאן אל אחמר הייתי עושה מגדלי חאן אל אחמר. בתים ברמה גבוהה מאוד. נמשיך עם המשחק. ליצוק את השם לפני מתן תשובה, יקיריי ויקירות. אני מאבד את זה. בצדק אני מאבד את זה. יום ראשון זה יום קשה. הנה זה מגיע. מי מבוגר יותר? דהיינו, מי נולד ראשון? ליצוק את השם לפני מתן תשובה. בואו נבדוק אתכם. דן, תצעק דן.
1: דן.
2: עובדיה.
1: עובדיה.
2: יאללה, הנה זה בא. מי נולד ראשון? עודד מכנס, אורי מלמיליאן, אלי אוחנה או משה סיני?
1: דן.
2: עובדיה. כן, דן.
3: משה סיני.
2: מה אומר עובדיה?
1: אלי אוחנה.
2: אלי אוחנה. מה אומר דן?
3: מלמיליאן.
2: מה אומר...
0: אתם מחוסלים.
2: עודד מכנס, הוא האיש המבוגר פה, הוא נולד ב-1956. ניסיתי להתקיל עם אורי מלמיליאן, אורי צעיר ממנו בשנה. נמשיך לשאלה הבאה, כי יצאתם... בנט. יצאתם בנט. הנה ה...
3: לא, אנחנו לא
2: חרטטנים. איי, איי, איי, איי. נמשיך, נמשיך. הנה, החידה הבאה, סליחה. מי נולד לפני? בח, וגנר, מוצרט או בטהובן?
3: דן.
2: כן, דן.
3: בטהובן.
2: מה אומר עובדיה?
1: בח.
2: דן, תציל אותי.
3: מוצרט.
2: יופי! איי איי איי, טוב, בח נולד ב-1658, וגנר, לא משנה, עובד עם הנאצים האכילה, מוצר ב-1756 ובטהובן ב-1770, ולכן תשובה מדויקת.
3: עובדיה,
1: שתינו
3: גרועים, אני
1: אתן
3: לך כמה
1: שקרים מהבוסן,
3: אני מבטיח.
2: איזו אנגלית יש לך. טוב, אני, תשמעו, אנחנו נמשיך למשחק הבא, בואו ניתן עוד צ'אנס לכם, כי...
3: שלישית קובעת.
2: ברור, הנה זה מגיע. הנה השאלה. אחרונה. שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין, יורם גאון. מי נולד ראשון?
3: דן.
2: כן, דן.
3: שייקה אופיר.
2: אח שלי, אתה צודק! יפה מאוד, שייקה אופיר 1928, נולד לפני כולם, ולכן המתנות בדרך אליך, אתה פשוט אלוף עולם, גם סודה, אותו בקבוק מדהים, מתנת החברים שלנו, ממערכות הסינון מתן המים, בסדר? זה ישראל זיו, לא הוא מהטלוויזיה, לא הוא שמרחם בורא עולם, עשה לנו נס, זה היה בצבא, אתה רוצה יותר גרוע מזה? יאיר גולן היה סגן רמטכ"ל, עכשיו אתה לא חוזר בתשובה? מהפחד, מהפחד, איזה ניסים ראינו. מסיר את הקעקועים. שיהיה לכם רק טוב. גם המכשיר מתן המים בדרך אליך הכי יקר, וגם בוסם מתנת האתר פרפיום האל.
3: אתה מוזמן לבית שמש לשתות קצת סודה.
2: לשתות. או שניקח את המכשיר יחד איתנו ונבוא לבקר אותך באדם ונשתה בבית באדם סודה. גם יכול להיות.
1: ברוכים הבאים.
2: כפרה עליכם. תודה רבה על ההזנה. אתם אלופים. שבוע טוב. תודה.
3: תודה רבה.
2: איזה אנשים נחמדים. יפה מאוד אם אתם בעניין של המשחק. שלחו את המילה משחק ל-058-36-222. 03, אני אוהב ממש את המשחק. אחרי הפסקת הפרסמות, אנחנו חוזרים עם סינגל פצצה. אתם מכירים את השיר הזה? סתם רק בשביל הטיזר. יופי. מי שזיהה את מה שניגנתי עכשיו, שימו לב, המאזין החמישים שזיהה את השיר הזה, מקבל ממני במתנה מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת האתר פרפיום IL. איך קוראים לשיר הזה? לא, איפה הלכת? צביקה! מחשב חדש צריך פה. אהבתם? איך קוראים לשיר? זהו, מספיק. הפסקת פרסומות, ממש קצרה, מיד אני חוזר. ילדה, בואי רגע! ילדונת! ילדה! בואי רגע, מתוקה, נו, עזבי את הקורנפלקס.
4: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
8: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
8: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, אז לא בינך, אני חנוכה
5: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: בזמן הפסקת הפרסומות אני נתתי לכם את האפשרות לזהות את השיר הזה, ולצערי הרב אף אחד לא ידע את התשובה, שזה מדהים בעיניי, אבל בסדר גמור. מה? בכל מלמדה השכלתי, נכון? קבלו את הדיקסיז מידנייט ראנר, זה נקרא קאמן איילין. קאמן טלי גוטליב, צריך לעשות את זה בעברית. קאמן גוטליב, make some noise, תחזירי את הכבוד לעם היהודי. טלי גוטליב. אז תחשבו שאיילין זו טלי גוטליב, תראו איך השיר נשמע הרבה יותר יפה.

0: הנה הטלפון שלנו למאזין שלצערי הרב, אני לא שמתי לב כי הוא כתב את התשובה בעברית. בואו נראה אם הוא יענה לנו. שלום, ירון. ירון, אתה לא מאמין איזה פדיחה עשיתי ברדיו, אתה לא יודע, עומד פה לידי הטכנאי שלנו, קוראים לו אדון מהון, הוא 2 מטר ו-3 סנטימטר. אתה משער את הכף יד שלו? אתה משער שהוא פורס את כף ידו? סתכל מה הוא עושה לי, תהיה עדין איתי, תהיה איתי עדין, אני אומר לך בעדינות, בסדר? כי יש לך כף יד שתהיה בריא, אתה יכול ללכת על המים עם הידיים. בעדינות, בעדינות, עשיתי פדיחה, תשחרר אחת לשמאל. איינה, למה בעדינות? מה, למה כאלה? ירון, סליחה אחי היקר, אני לא, אני ראי, כתבת את התשובה בעברית ואני חשבתי את הרושם קים און ג'ון, באין צדק, זה מה שראיתי, ורשמת קאם און איילין בעברית, ולכן מוצר חשמלי בדרך אליך, מתנת צומת חשמל, תבחר איזה מוצר שאתה רוצה מתוך רשימה גדולה, ואני אוהב אותך וסליחה.
1: תודה רבה, יקירי, תודה.
0: מאיפה אתה?
1: אני מבת ים, האמת שכל השחידות שלך עד עכשיו אני תראה נכון על כולן.
0: באמת, תגיד, התוכנית שלנו בסדר, נחמדה, אני צריך לשפר את אכילות הראש שלי, אולי יותר מוזיקה, אולי יותר אקטואליה, אולי פחות אקטואליה, אולי בלי אקטואליה, מה אתה אומר? תן לי ציון.
1: אתה בסדר גמור, אתה מפיץ אהבה, אתה הכי חשוב, כיף לשמוע אותך.
0: איזה כיף לי, כפר עליך, בת ים, תגיד, אם קורה לי משהו בבת ים, יש לי איפה לישון? אם אני עכשיו בבת ים, יש לי איפה לישון אצלך, אני יכול קומבינות?
1: חופשי.
0: איזה מלך, תודה רבה אחי, אוהב אותך. שבוע טוב, ביי מותק, תודה. איזה אלוף, לא ראינו את התשובה. איזה פדיחה, בני, ראית? אני אשם, אני אשם, מול העיניים, אני רואה, בעברית הוא שם, come on, Eileen. עכשיו נשארו לי 4 דקות עד שמתתים אותי מאולפן. מגי טביבי עומדת להיכנס ולשדר לכם את החדשות. איך אני אוהב את מגי? אבל אני אומר את זה בכל ערב. מגי לא סופרת אותי, אתה יודע למה? כי אם אני חייג אליה עכשיו, היא לא תענה לי. ואתה יודע למה?
2: למה?
0: כי בטלוויזיה, איך היא תענה לפרחח כמוני? אבל אני אוהב אותה. ממש.
2: קשר שלה.
0: זה הפנים היפות והאינטליגנטיות. אהבת ישראל. תראה איך אני מרים לה. היא במסעדות, יושבת הרבה במסעדות בירושלים. כל פעם כשיש חייל במסעדה, אסור לי להגיד איזה כי היא לא אוהבת, אבל היא משלמת. בשקט והולכת. זו מגי טביבי. היא רווקה, מגי טביבי? לא יודע, אבל אם היא רווקה, כולם פה סטיבי וונדר. מה, אתם לא, מה, אין לכם עומר? לא מבין, לא מבין. סטיבי וונדר זה בגלל שהוא מוזיקאי גדול. כן, המורה נהיגה שלי היה סטיבי וונדר. גם המדריך כליאה שלי היה סטיבי וונדר. ואני בסדר גמור בשניהם. טסט ראשון אמרתי, ופוגע בסדר, בסדר. אחלה סטיבי. טוב. יש לנו בקשה של שיר לסוף, נכון? אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. רציתי לחלק לכם עוד מתנה, אבל הזמן לא יותר לי, אבל מה שאני כן אבדוק, זה מחר בפתיחת השידור, אני רוצה להעניק רק עד לשעה 8 בזפט, יש לכם 6 דקות, לשלוח את המילה מתנה לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
2: 058-36-222-03.
0: יש לי פה ארוחה. בשווי 250 שקלים, מתנת רשת Just Meat לקרניבורים, אוהבי בשר. תן להם בביס. ואם אתם טבעונים, כי אתם אוהבי חיות, למה אתם אוכלים להם את האוכל? לא משנה. רבותיי, הנה הכתובת פעם נוספת.
2: 058-36-222-03.
0: עד מחר. בשעה 8 בדיוק אתם לא שולחים יותר הודעות, ומחר הגרלה בין כל מי ששלח. כי מעניין אותי לדעת אם יש לי מאזינים בשעה הזו, או ששוב זה רק אני, אמא שלי ומנחם. עד מחר, שייכנס בכולכם רק טוב. אני רוצה להגיד תודה רבה לך, עורך התוכנית מנחם, מן אשריך. איך אתה שורד אותי? זה קשה.
2: לא קל.
0: איזה בחור יפה ואיזה בן אדם אינטליגנט. ברק אליאס פרום ג'רוזלם, הוא המפיק שלנו. ערב טוב, אחי אהוב.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: נגיד לאדון מהון היקר, הטכנאי המלך שחזר ממילואים.
2: שומר עלינו מלמעלה.
0: איזה גבר, 2 מטר ו-3 עם כף יד, אני אומר לכם, לא כדאי לכם להיות נוח אם הוא בא לחקור אתכם עם היד. לא, לא, לא. אתם תדברו שפות שלא האמנתם מליטוף קטן. הנה הבקשה, ועד מחר שייכנס בכם רק טוב.
3: שלום, אם אפשר את השיר כולם גנבים של אושר כהן.
0: יאללה ביי. שבוע טוב, שבוע טוב. שידור חוזר שלנו בחצות, שכחתי להגיד לכם, יש לי שידור חוזר בחצות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: ומערכת היחסים שלנו עם איראן הופכת להיות למקצועית ופרודוקטיבית הרבה יותר. במקביל לכך, מגיע ערב, אנחנו מפרסמים לראשונה שהשליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, צפוי להגיע לישראל בשבועות הקרובים, ככל הנראה יחד עם קושנר, אולי כדי לרכך את ההסכם במידה והוא ייחתם. אנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל ההתפתחויות מכאן.
11: שחקן שפעל רבות מאחורי הקלעים כדי להביא את אותו הסכם עם איראן, ליבי. תודה רבה. עוד על השלבים האחרונים לקראת חתימה על הסכם לסיום המלחמה עם איראן והשאלות הפתוחות, בכתבה של בן יניב.
12: גם ניסיון נוסף לשים קץ לחייו של נשיא ארצות הברית התקשה להתעלות על מה שהתרחש בדיוק באותו זמן בחדר הסגלגל.
13: Diplomacy intensifies to end the Iran war amid threats of escalation.
14: President Trump posting on social media that an agreement has been largely negotiated to end the war in Iran, but adding that it is still subject to finalization between the US, Iran and other countries.
12: לאחר יממה דרמטית של דיונים עם יועציו, כתב הנשיא בהודעה ברשת החברתית שלו כי ארצות הברית נמצאת בשלבים האחרונים לפני השגת עסקה לסיום המלחמה עם איראן. ההודעה ההיסטורית הגיעה לאחר שיחה חסרת תקדים של הנשיא עם כל ראשי מדינות ערב, טורקיה ופקיסטן, שעל פי הדיווחים גערו בו לקחת את ההסכם. בהמשך הודעתו כתב טראמפ, היבטים ופרטים אחרונים של העסקה נידונים ברגעים אלה ויוכרזו בקרוב. הסכם ההבנות המדובר עוסק באופן מוחלט בסוגיה אחת שהעסיקה את העולם, מצר הורמוז. על פי הודעת טראמפ, מעבר האנרגיה הקריטי ייפתח לחלוטין, וכפועל יוצא איראן תוכל לשוב ולמכור נפט בשוק הבינלאומי, כשבתמורת תסיר את שלטון הטרור שלה על האזור ולא תגבה מכסים. או במילים אחרות, חזרה למצב שהיה טרם המלחמה.
15: We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past.
12: בשיחה שהתקיימה אמש עם ראש הממשלה נתניהו, הבטיח טראמפ כי יעמוד על עקרונות הברזל שהתווה, פירוק תוכנית הגרעין של איראן ומסירת כל האורניום המועשר.
15: What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States.
12: במהלך 30 עד 60 הימים הבאים ידונו וושינגטון וטהרן בסיום שאיפות האיראנים לנשק להשמדה המונית והעברת כל החומר הבקיע לידי ארצות הברית. האמריקאים מבטיחים לנו כי עיצומים וכספים מוקפאים ישוחררו רק בהתאם למילוי ההסכם מצד האיראנים.
15: And the idea that somehow this president, given everything he's already proven he's willing to do, is going to somehow agree to a deal that ultimately winds up putting Iran in a stronger position when it comes to nuclear ambitions is absurd. That's just not going to happen.
16: A short time ago, The United States military began major combat operations in Iran.
12: 4 חודשים חלפו מאז יצאו ארצות הברית וישראל בהובלת טראמפ למערכה היסטורית עם מחויבות לסיים את תוכנית הגרעין, את תוכנית הטילים והתמיכה של המשטר בארגוני הטרור. המחויבות הזו תיבחן בשעות ובימים הקרובים.
16: May God bless the United States of America. May God bless you all.
11: כן. ואחת השאלות שואלות הערב יעקב ברדוגו, האם הלוחשים לאוזנו של טראמפ קושניר וויטקוף אכן הצליחו להטות את אותו כף?
17: בהחלט, אין ספק, קושניר, וויטקוף וג'יי די ואנס, ואנחנו דיברנו על משחק השחמט הרב שכבתי, במשחק השחמט הרב שכבתי הזה, החזרה של טראמפ מסין היא מאוד מאוד משמעותית, וויטקוף וקושניר משחקים על המגרש הכלכלי, וג'יי די ואנס על המשחק הכלכלי, במשחק של המעצמות, כשבעצם המשחק של ישראל הוא משחק קיומי, ואותם קושניר וויטקוף, ששייכים לעם שלנו, אין מה לעשות, לא רואים את הצד הקיומי של הסכנה של איראן, ולשם הם מצרפים גם את מדינות המפרץ, ובראש ובראשונה את סעודיה וקטר, שכבר היא שחקן על מלא של האיראנים, שמעדיפים את חיי השעה. הם לכאורה חוששים מאיזשהו נזק, אין להם הגנה, הם יכולים לחזור גם הם לתקופת האבן, לשיטתם, האיראנים מאיימים עליהם, ולכן הלחץ הכספי, הכלכלי, הוא זה שכרגע מכריע את טראמפ. אני לא אופטימי באשר לזווית של שינוי ההסכם בצורה כזו או אחרת, אני כן אופטימי לגבי שני דברים. ראיתי את הציוץ של ראש הממשלה נתניהו שאומר, כל זמן שאני ראש ממשלה לא יהיה גרעין לאיראן, אני סומך עליו, אני לא אתפלא אם מטוסים ישראלים יחוגו בשמי טהרן גם לאחר ההסכם ויעשו את מה שצריך כדי לשמור על קיומה של ישראל, ובחזית הצפונית חופש פעולה מלא לצהל בלבנון. נקודה. כל שאר הדברים, להם יש קווים אדומים, לנו יש קווים שחורים בוהקים, ואחרי השבעה באוקטובר הם קווים עוד יותר שחורים.
11: ומה שמעניין בין יניב, שלפחות לפי השעה האחרונה, הפערים בין ארצות הברית לאיראן מתחילים די לצוף.
12: נכון, אחרי מה שנראה כמו דהירה ישר לעסקה, גם הדברים שדונלד טראמפ אומר היום לכתבים, וגם חלק מהגורמים שמשוחחים מהממשל עם כתבים בשעות האחרונות, מלמדים שישנה איזושהי נסיגה או הקשחה אמריקאית. כי בואי נראה מה חלק מאותם גורמים מתדרכים עכשיו. בכיר אמריקאי אומר לוול סטריט ג'ורנל לפני זמן קצר, אין התחייבות ספציפית של וושינגטון להפשרת נכסים בשלב הזה, או להסרת סנקציות ראשונית. זה ממשיך עם בכיר אמריקאי נוסף שאומר לפוקס ניוז, אם תהיה לנו עסקה סופית שבה האיראנים ממשיכים להעשיר, אז זה נסקה סופית. זאת אומרת, נצמדים לעקרונות הברזל, לעקרונות היציאה שלנו למערכה הזו. ועכשיו אולי למשפט המפתח של השעות האחרונות, כמו שאומרים באמריקה, ההוכחה נמצאת בפודינג במשפט הזה. גורמים אמריקאים ואיראנים תיארו את תנאי ההסכם באופן שונה. ואנחנו מבינים את המוזיקה הזו שבה האמריקאים קוראים איזשהו מסמך מסוים בשפה האמריקאית, והאיראנים קוראים את זה בצורה האיראנית שלהם. הפערים לא הלכו לשום מקום, ולכן אנחנו נמצאים באופן עקרוני כמעט באותה נקודה שהיינו בה אפילו אתמול, כשרק התחלנו לשמוע על המתווה הזה שיוצא. אנחנו רואים כיצד טהרן ווושינגטון לא סגרו שום פער משמעותי, והעסקה מצטמצמת בעיקר לאיזושהי הקלה, לאיזושהי אוויר קטן שנותנים לכלכלת העולם בעניין הורמוז.
11: ויש את הצל השלישית בכל הסיפור הזה, תמיר מורג, בישראל מנסים באיזשהו מקום לגמד ממשמעות ההסכם המסתמן.
18: בהחלט, ובהקשר הזה בואי נערוך קריאה מודרכת מהירה בציוץ של ראש הממשלה נתניהו מהערב. שוחחתי, אומר נתניהו, עם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לפתיחת מצרי הורמוז ועל המסע ומתן הקרוב להסכם סופי בנושא תוכנית הגרעין של איראן, וכך נתניהו בעצם מנסה להפריד בין שני הדברים ולומר, ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא בסך הכל הסדר זמני לפתיחה הדדית של מצר הורמוז, סוגיית הגרעין טרם הוכרעה וידונו בה רק בהמשך. הסכמנו, כותב נתניהו, שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין, המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה והוצאת החומר המואשר. הנשיא חזר על זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, וכך בעצם אומר נתניהו, הסכם בין ארצות הברית לאיראן לא יפגע בחופש הפעולה החלקי שממנו נהנה צהל בלבנון, וכאשר הוא נוקב במילים בכל החזיתות, הוא רומז לפחות לאפשרות תיאורטית, כפי שאמר יעקב, של פעולה ישראלית עצמאית באיראן, אם ההסכם לא יהיה לרוחה של ירושלים. דברים, ולבסוף גורם מדיני אומר לנו כמה דברים מעניינים נוספים. ארצות הברית תשמור את כוחותיה הצבאיים באזור כדי לאפשר את חידוש הלחימה. כרגע אין הסרה של סנקציות או אפשרת נכסים איראנים, זה תלוי בהתקדמות במסע ומתן. נכון לעכשיו, כלל לא ברור אם איראן מסכימה להסכם שמונח על השולחן.
11: כן, אז אם הטענה המרכזית שאכן מדובר בפתיחה זמנית של מיצרי הורמוז, ממה עולה אותו חשש מרכזי?
18: זאת שאלה טובה, ולצערי יש לה תשובה טובה. קודם כל, אין שום ודאות שהלחימה תחודש בעוד 60 ימים, שיכולים להפוך ל-90 ימים ול-120 וגם לנצח. חוץ מזה, צריך לראות לא רק מה מופיע בהסכם, אלא גם מה נעדר ממנו, ואין שם כרגע שום מזכור לסוגיית הטילים הבליסטיים ולהפסקת התמיכה של איראן בפרוקסיז שלה ברחבי המזרח התיכון. בנוסף, המשטר נמצא במצב קשה מאוד, וההסכם הנוכחי נותן לו חבל הצלה כשהוא מאפשר לו לחזור ולמכור נפט. ולבסוף, בעזה, חמאס עדיין שולט בחלק ניכר מהרצועה, וגם בלבנון לא הסתיימה העבודה. 60 ימים לפחות של הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן עלולים לעכב את לוח הזמנים של ישראל גם בחזיתות הנוספות.
11: בשורה התחתונה, אריאל סנדר, יותר סימני שאלה, לפחות בשלב הזה מסימני קריאה, על מה אנחנו בכל זאת יכולים כן לחתום בוודאות?
19: אין שום דבר שאפשר לחתום בוודאות. אנחנו חוזרים לאותה נקודה שהיינו לפני פברואר השנה ולפני יוני שנה שעברה, כאשר המשחק הוא כרגע הוא משחק בין ארצות הברית לבין איראן, ומנהל את זה נשיא ארצות הברית, שעד היום, בפעמיים האחרונות, הלכנו איתו כתף אל כתף, יד ביד למערכה הזאת. אני סמוך ובטוח, ולדעתי אנחנו צריכים לתת רגע את ההזדמנות לנשום עמוק ולראות לאיפה הדברים לוקחים. הדבר הגדול ביותר שמבחינתו של הנשיא, והוא אומר את זה בכל ציוץ ובכל נאום, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לא בערב.
11: כן, אבל מי מבטיח שבתום ה-60 הימים הללו, כל הסיפור הזה בסוף לא יתמסמס, בהמשך לדברים של תמיר כאן.
17: בוא התחיל לעולם לא יהיה נשק גרעיני לאיראן.
19: יש הבדל ענק. ענק בין מה שאובמה עשה לטובת מדינת ישראל למה שהנשיא טראמפ עשה ועושה למען מדינת ישראל. הנושא הזה של הגרעין, גם החומר המועשר וגם ההשערה ל-15-20 שנה הקרובות, יופיעו במסגר הראשוני כדי שהוא יהיה חלק מהתהליך של המסע ומתן. אם זה לא יהיה, ומה שאנחנו מבינים הערב, זה שהאיראנים לא מוכנים שהסעיף הזה כבר יופיע במזכר ההבנות. מבחינתו של דונלד טראמפ, זה חייב להופיע. לא יופיע במזכר ההבנות, לא יהיה הסכם. לא יהיה הסכם, אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהיינו בה פה. שום דבר מגיע לא השתנה. הארמדות נשארות פה, הכל אותו דבר. גם טראמפ מדבר על מיצרי רומוז שנשארים סגורים. הקורלס הכלכלי באיראן לא פחות מטריד את האיראני מהדברים האחרים.
11: מכאן אליך, אלל ביטון רוזן, במערכת הביטחון, למרות כל התחזיות האחרונות, אכן נערכים לקריסה אפשרית של ההסכם, ומעבר מהיר להתקפה יזומה.
20: כן, תראי, בסופו של דבר במערכת הביטחון, כפי שאת אומרת, כרגע מתרכזים בשני מאמצים עיקריים. המאמץ הראשון זה לשמר מוכנות במידה ואותה מסע ומתן, אותו מסע ומתן יקרוס באופן מיידי לעבור להתקפה תוך זמן קצר. בזה עסוקים כל העת גם בהגנה, שאולי האיראנים יפתיעו קודם לכן. המאמץ השני, במידה והולכים באמת לתקופה של כחודשיים, של הפסקת אש נוספת, כמובן בתיווך האמריקנים, איך אנחנו מצליחים לשפר את המוכנות מתוך הנחת עבודה שאנחנו עוד נידרש לחזור ולתקוף באיראן, איך אנחנו כמה שיותר מהר מצליחים לחדש תוכניות וגם להביא אותן בצורה אפקטיבית ברגע שאנחנו כמובן נידרש. הכל על השולחן, למרות באמת התקדמות משמעותית במסע ומתן, ומערכת הביטחון מסרבים כרגע להוריד כוננות עד שהדברים באמת יהיו מוחלטים באופן סופית, וכמובן בהוראת הדרג המדיני.
11: הלל, תודה. תודה בשלב הזה. הבריחה הגדולה, כך העולם הערבי רואה את ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן, שמעניק בין היתר למשטר האייתולות את כל מה שהוא צריך, זמן והרבה מאוד כסף. כך צוינו חגיגות הניצחון בטהרן. הכתבה של דרוב אלזנה.
21: סוף שבוע דרמטי במיוחד עבר על טהרן. בכירים מפקיסטן ומקטר הגיעו לאיראן ונפגשו עם בכירי המשטר. לקדם את ההסכם עם ארצות הברית בצל האולטימטום החדש שטראמפ נתן לאיראנים. ונראה שלפחות עד הערב זה הצליח והצדדים מתקרבים מאוד להסכם.
22: מיתונם אינו חדמת מארז מוקונם כרוונד דארין יקפת בסמת כמקרדן موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه.
21: בדיווחים בסוכנות הידיעות תסנים, המחלוקת בין איראן לארצות הברית נותרה כרגע סביב סעיף אחד או שניים בלבד. לפי מקור המקורב למסע ומתן, האיראנים הבהירו למתווך הפקיסטני שאם לא יסירו האמריקאים את החסמים האחרונים, לא יהיה ניתן להשלים את מזכר ההבנות. בשלב הראשון של ההבנות, איראן אינה מתחייבת לבצע צעדים בנושא הגרעין. הסוגיה הגרעינית נדחית לעוד 60 ימי מסע ומתן, והמיקוד הנוכחי הוא סיום המלחמה והפסקת האש באזור. כלומר, הסכם שבמסגרתו איראן מקבלת זמן, הקלות כלכליות והפחתת לחץ, בלי לוותר בפועל על פרויקט הגרעין שלה.
0: אלון המועמדים, שבדוניה אין אתמינן עובדים, שמה בדומבל סלאח הסי ניסים, מה בדומבל נערמי דר מנטגה ניסים, נערם כוננדה منطقه اسرائیل قطعا ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون עזת וסרבולניה כשבר דרכי ועלום.
21: ארצות הברית צפויה להקל בסנקציות על הנפט ולאפשר לאיראן למכור נפט בלי המגבלות שקיימות כיום. כמו כן, לפי האיראנים חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים צפויים להשתחרר כבר בתחילת ההסכם. במקביל, מזכר ההבנות כולל גם הפסקת אש רחבה באזור, כולל בלבנון, לצד פתיחה מחודשת של מיצרי הורמוז והפחתת המתיחות הימית. ובטהרן כבר מריחים ניצחון.
1: וואלה, תאופוק שערס קונם, הרשי כהס یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست این سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوشون برگردن.
21: با هدیه خارجی شپرسمو مشمرات המהפכה הבוקר הם הציגו את המלחמה האחרונה כניצחון איראני ברור, וטענו כי האויב נאלץ לבקש הפסקת אש לאחר שספג מכה קשה. בהודעה הם גם איימו כי השלב הבא יהיה שחרור ירושלים והשמדת ישראל, וטענו שכוחות איראן נמצאים ברמת המוכנות הגבוהה ביותר בכל הזירות, טילים, ים, אוויר, סייבר וחלל.
2: برای اولین بار بعد از جنگ قدرتی آمریکا به دست میاد. آمریکای جنگ از اون دیگه به آمریکای قبل از این جنگ بر نخواهد گشت و اصول آمریکا را ملت ما در خلیج فارس رقم زده.
21: ההסכם עדיין לא סגור לחלוטין ותלוי בעיקר באישור של מוג'תבא חמינאי. אבל אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, בטהרן מעריכים שההבנות ייסגרו כבר בימים הקרובים. והמשמעות ברורה, איראן מקבלת זמן, כסף, הקלות בנפט והפסקת לחץ צבאי, בזמן שסוגיית הגרעין נשארת פתוחה לחלוטין.
11: טוב, אפשר אולי לסכם זאת כך, דרור בלזדה, שמבחינת איראן מדובר בהסכם חלומי עם כל הכוכביות האפשריות, ובכל זאת מבחינתם עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
21: כן, מגיע, האיראנים בעצם מתנהגים כמו סוחרים בבזאר, הם רואים קצת את החולשה של טראמפ ומנסים להוציא ממנו עוד ועוד ועוד. אני מצליח להבין שבשעה האחרונה, בשעות האחרונות, סלע המחלוקת בין האיראנים לבין האמריקאים עומד על כ-22 מיליארד דולר, אותו כסף שהאיראנים דורשים עכשיו. האמריקאים אומרים להם, רק אם תעמדו באלף, בית, גימל, דלת, אנחנו ניתן לכם את הכסף הזה, ולא לפני. האיראנים אומרים, יש בינינו עוד מחלוקות, זה כבר בסוכנות הידיעות תסנים הרשמית של איראן, יש בינינו מחלוקות, אנחנו נראה איך אנחנו עומדים עם המחלוקות האלו מול ארצות הברית. יכול להיות שההסכם ייקשל ולא יהיה הסכם בינינו לבין האמריקאים, אבל כפי שאמרת, הסכם חלומי הוצע לאיראנים, האיראנים צריכים לקחת אותו בשני הידיים, כנראה שזה מה שיקרה. עד לחתימה על הסכם, האיראנים בינתיים עושים שרירים לאמריקאים.
11: כן, בין המשחק הכלכלי למשחק הקיומי שיעקב דיבר עליו כאן קודם לכם, נועם, האם הסכם מסגרת כזה אכן שומר או ישמור על האינטרסים הביטחוניים של ישראל?
23: לא, לצערנו לא. ומה שאני שומע היום בצמרת צהל זה שהם גם מאוד מודאגים וגם מאוד מוכזבים. התחושה הייתה שהצבא לפחות מצליח לראות עין בעין יחד עם המקבילים שלהם בסנטקום, שפעולה צבאית היא הכרחית וכנראה שאין מנוס ממנה, ובסופו של דבר הולכים כנראה לאנשהו, ובהיבט הזה צריך לומר מוכזבים שגם סנטקום לא הצליחו להעביר את זה למעלה לממשל האמריקני, ואומרים בצורה ברורה, מה שקובע בפועל בעניין של איראן זה לא מה כתוב על הנייר, אלא זה מה קורה בשטח, והסכם כזה אפשר להפר אותו בקלות. הם לא מודאגים מהעידן הנוכחי, עידן טראמפ ונתניהו, שברור לכולם מה האינטרס שלהם. הם מודאגים מהיום שאחרי, איראן הרי לא רואה לקרוב, היא לא רואה לשנה שנתיים הקרובות, היא רואה למרחוק, וברור לכולם שגם טראמפ וגם נתניהו לא יישארו פה לנצח. אז אני משוחח היום עם גורם צבאי בכיר, בואי נראה מה גיד את הדברים שהוא אומר לי היום. ההסכם המסתמן הוא רע לישראל, אנו מודאגים מאוד מכך שאין סעיפים המתייחסים לסוגיית הטילים הבליסטיים, מימון חיזבאללה והברחת האמל"ח לאזור, ומכך שאיראן היא מדינה שלא באמת מכבדת הסכמים. עוד סעיף מעניין שנאמר שם, לא ברור כרגע מה זה אומר לגבי לבנון. עוד מעט נדבר על לבנון, נביא את הקווים האדומים, יש פרסום מאוד מעניין בעניין.
11: אתה בדיוק מחבר אותנו לנקודה הבאה, בין איראן ללבנון, עשרות רחפנים וחטב"מים שוגרו בימים האחרונה לעבר הצפון, אך התגובה הישראלית נותרת מוגבלת, למרות המחיר הכבד שמשלמים התושבים. הלל ביטון רוזן, בדרג המדיני נמנעים מהרחבת המערכה.
20: נכון, וזה מאוד מכעיס את הדרג המתמרן, במיוחד את המפקדים, אפשר להגיד הבכירים שנמצאים בעומק השטח. היום הצלחתי לשוחח עם שניים מהם לאחר עוד התקלות קשה ועוד אירוע רחפנים במסגרות שלהם, שאומרים אנחנו פשוט לא יכולים להמשיך בצורה הזאת, לא חונכנו בצהל להילחם באופן הזה שאי אפשר לעשות הורדת ראשים לאויב שלנו גם בעומק המדינה. זה אחד הדברים הבסיסיים, התרגולת הבסיסית ביותר של לוחם, בעצם לבצע איזשהו ירי רחב גם בעומק לבנון וגם כמובן בשטח קרוב כדי להגן על חייהם של הפקודים שלהם, והדבר הזה מאוד מטריד אותם. בנוסף אני יכול להגיד לך שכל העת עדיין נמשכים שיגורי גם פצצות מרגמה וגם כתבאמים לעבר הכוחות שלנו, מצליחים לטפל בפצצות מרגמה באמצעות כיפות ברזל שמשוגרות מהארץ, אבל לגבי איום הרחפנים עדיין אין מענה מספיק טוב לכוחות המתמרנים, ועובדים על זה סביב השעון במערכת הביטחון בימים הקרובים כדי לצמצם את הנפגעים מדי יום שיש לנו שם בזירת לבנון. עוד פרטים בכתבה שהכנו. טרור החפנים בצפון נמשך. בשטחנו וגם בדרום לבנון, כמות השיגורים שחיזבאללה מבצע הולכת וגוברת, ואיתה המחירים בחזית ובעורף. רקטות ובעיקר כתבאמים שוגרו לעבר יישובים רבים. ההגנה האווירית אומנם התמודדה איתם בהצלחה, אך שגרת החיים משובשת לחלוטין. לוחמנו בדרום לבנון ממשיכים לספוג את האש, שורת אירועי רחפני נפץ משעות הבוקר שנמשכים גם בשעות אלה, במקביל לשיגורי מרגמות. המשוואה הברורה ופשוטה, ככל שהגבלת האש בעומק לבנון נמשכת, עוצמת האש של חיזבאללה הולכת וגוברת. הלוחמים והמפקדים מתוסכלים, ובדרג המדיני מסרבים לשנות גישה. שימו לב לתיעוד הדרמטי שמתפרסם מפציעתה של המתעדת המבצעית של דובר צה"ל שנפצעה בינוני שלשום מרחפן נפץ. המחשה ברורה על הסכנה בדרום לבנון. רחפנים פשוטים במאות שקלים מסבים נזק משמעותי מאוד.
3: יש לנו חמישה פצועים, רובם מרסיסים.
20: לוחמנו מהיחידה הרב-מימדית זיהו אמש ארבעה מחבלי חיזבאללה נכנסים לתשתית טרור. תוך זמן קצר סגרו מעגל וחיסלו אותם בהצלחה. כך זה נראה. ועוד בארצות הברית לוחצים על ישראל להנמיך עוד יותר להבות בלבנון, מתגברים הקולות מהשטח וגם מהעורף לצאת להתקפה מוחצת בלבנון עד להכרעה ברורה. בקבינט טרם מקבלים החלטות אחרות וגרירת הרגליים נמשכת, כאשר בכל יום המחיר הקשה הולך וגובר.
11: כן, האם להערכתך חופש הפעולה של ישראל בלבנון אכן ישמר, יעקב?
17: אני לא רוצה לדבר בהערכות מגי, אני רוצה לדבר בוודאות מוחלטת. נתניהו אומר, חופש הפעולה בלבנון יישמר. כמו ששמעתי, כמו שהוא צייץ על לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אני לוקח את המילים שלו, ואני יודע שתפיסת הביטחון מאז השבעה באוקטובר, שנתניהו מנחיל אותה לקבינט ולצבא, היא תפיסת ביטחון שאומרת מה שהיה הוא לא מה שיהיה, ולכן חופש הפעולה יכול הנשיא טראמפ ללכת כמה שהוא רוצה, יכולים קושניר וויטקוף לשחק במשחקים ולספר לנו סיפורים, יכולים להגיד לנו שהולכים לייצר כרגע מזרח תיכון חדש, וראיתי את הציוץ של לנזי גרם, בסוף, בקיום היומיומי של הצפון, של קריית שמונה, של מטולה, של אזרחי ישראל, אני סומך על בנימין נתניהו, והוא אומר מפורשות, חופש הפעולה בלבנון ישמר נקודה, אני מאמין לו ולא לכל קשקשני ההסכמים בפקיסטן ובטהרן, את יודעת מה, גם בארצות הברית.
11: ותחת אותו ניסיון לחבר בין זירת לבנון לזירה באיראן, נועם אמיר, צהל מסרטט קווים אדומים מאוד מאוד ברורים.
4: כן, לצהל מאוד נוח לבוא ולשים על השולחן את הקווים האדומים, הוא לא חלק מהשיח וקבלת ההחלטות, והוא גם לא מנהל את המדינה, לא מנהיג אותה, ולכן בהיבט הזה הם באים ואומרים, לנו יש קווים אדומים, יש רק בעיה אחת קטנה, כרגע הצבא לא באמת יודע להתמודד עם התופעה הזאת שנקראת חפני נפץ, ויש כבר קולות בתוך צהל שאומרים שיכול להיות מאוד שהכניסה הייתה מוקדמת מדי, יהירה מדי וצריך לתקן את העניין הזה. אז בואי תראי מהם הקווים האדומים שצהל מציב לדרג המדיני, מול מה שנקרא השיח שלו מול הנשיא טראמפ. שימו לב, אין נסיגה בלי ביטחון אפקטיבי בדרום לבנון, כלומר שמדינת לבנון יודעת להבטיח למדינת ישראל שיודעת לשמור על דרום לבנון. אני בספק אם אי פעם זה יכול לקרות. מניעת חזרת תושבים לכפרי דרום לבנון, חופש פעולה מלא נגד התחזקות חיזבאללה גם במחיר של הסלמה, והגדרה ברורה לאפשרות חזרה ללחימה בעומק לבנון, כלומר מתי הברקס האמריקני מסתיים וצהל יכול להכין תוכניות לתקיפה בעומק. היום הרמטכ"ל מכין באמת תוכניות, מאשר אותן, וממהר לפזר את זה.
11: השאלה כמה זה ישים לא רק על הנייר.
4: תודה רבה, הוא ממהר לפזר את זה בתקשורת, כדי לבוא ולהגיד, אני מבחינתי מוכן להתקפה. עכשיו שהדרג המדיני ילך להביא את האור הירוק.
11: טוב, ואיך לא חיזבאללה לוטש עיניים להסכם עם איראן, אומרי חיים?
5: כן, באמת איך לא, אני חושב שזאת די מילת מפתח, הם סומכים את ידיהם, הם משליחים את יהבם היום על הפטרון האיראני, גם הפעם הם מבינים את גודל השעה, ויש להם סיבה טובה, צריך לומר, לסמוך על האיראנים, גם בפעם הקודמת, הפסקת האש לבסוף כן נקרחה גם בחזית הלבנונית, ואנחנו נבלמנו שם במידת מה, כאמור, זה עבד להם פעם אחת, מבחינתם אין סיבה שזה לא יעבוד פעם נוספת. שימי לב מה אומר אחד הבכירים שלהם היום בפרלמנט, בבחירי חיזבאללה, כך הוא אומר, איראן עומדת איתנו, לצידנו, תומכת בנו, קושרת את ההסכם עם ארצות הברית בהפסקת המלחמה בלבנון. זה תנאי שהמנהיג העליון חמינאי עצמו הציב. המלחמה לא תעצור אותו, בכיר אומר, רק באיראן, אלא בכל האזור ובייחוד בלבנון. יש הרבה מאוד ביטחון, הייתי אומר, בדברים שלו. הדבר המדהיג הוא שבאותה נשימה בטקסט שלו, הוא גם מדבר על כך שמבחינתם הם ימשיכו בלחימה עד הסוף ולא ייסוגו לרגע אחורה, וממש לפני זמן קצר, רגע לפני המהדורה, גם מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, ממשיך בטון הזה, הוא מעט יותר מופק, אבל שומר על רוח הדברים, וככה זה נשמע.
6: לרסת מוג'ודה פי אתמם אל אתפא, ובתאלי, איידן נקון נחנו מן אלדינה ישמלנה הדה אל אתפא, בתפא, וקף אל עמא אל אעמל אל עדאייה, בלכאמל.
5: ככל שאני מבין, לבנון המדינה עדיין לא בדיוק מודעת לגבי הגורל והעתיד שלה, ומילה אחת על המפרציות, קטר היא חוד החנית שמוביל את המפרציות בכיוון של הסכם, הם דוחקים, הם לוחצים מבחינתם על כל האירוע הזה, השאר ינסו לחלקל את צעדיהן, אבל זה לא נגמר, שזה לא נגמר בהקשר הזה.
11: האם ישראל תפעל למורת אירוחו של טראמפ?
19: תראי, בוא נשים את מה שדיברנו על זה שבוע שעבר, יש מאמץ עיקרי ומאמץ משני, ועדיין הסיכום הזה בין שני ראשי המדינות, נתניהו וטראמפ, עומד. המאמץ העיקרי הוא איראן, המאמץ המשני הוא לבנון. Having said that, ולמרות שאנחנו רואים מה שקורה בלבנון, ישראל היום, ברגע שאנחנו נדע ב-36 שעות הקרובות, לאיפה ההסכם הזה לוקח, יכולה להשתחרר מהכבלים האלה שנקראים אותו מאמץ משני, ואז
11: אם
19: ישראל...
11: אם ההסכם יאסור על ישראל לפעול בכל פעולה שהיא בלבנון, האם ישראל, למרות הלא הברור של טראמפ, אכן תפעל, זו השאלה.
19: ומכיוון שאני חוזר לעניין של מאמץ עיקרי, ברגע שמצינו את המאמץ העיקרי מול איראן, בין אם זה בהסכם, בין אם זה בתקיפה, אנחנו יכולים, גם בדרישה של ישראל מול הנשיא, והנשיא מבין את זה, וגם כל ארבעת הסעיפים שנועם הראה פה על המסך, כל ארבעת הסעיפים יהיו מקובלים על ארצות הברית ועל טראמפ במהלך הזה מול לבנון, אחרי שנדע איפה אנחנו הולכים עם איראן.
11: זה היה אמור להיות חג שבועות של מטיילים, אבל בצפון הוא נצבע באזעקות בלתי פוסקות, נפילת הרחפן אתמול בראש הנקרה, בפעם השנייה בתוך שבוע הפכה את אתר התיירות לשטח צבאי סגור. גל טובי יצא לפגוש את התושבים. מה הם חושבים על ההסכם המתגבש? הנה הכתבה.
7: תושבי קו העימות חיכו שבועות לחג, שאותו קיבלו לראות עמוס במטיילים ונופשים. במקום זאת, נאלצו התושבים להתמודד עם חג תחת אש. עשרות אזעקות פילחו את האוויר מאז ערב החג, בעיקר בשל חדירות כלי טיס שונים ורחפני נפץ, ושוחררו מלבנון במה שבהנהגה מתעקשים לכנות הפסקת אש.
8: 50% מתושבי שלומי, ההורים, לא שולחים את הילדים לבתי ספר. כלומר, יש פה נזק בלתי הפיך, אני מקווה מאוד שהוא יהיה הפיך, שנוכל לתקן את הפערי לימוד. יהיו סבלנים, אני סומך על ראש הממשלה, סומך על נשיא ארצות הברית. ההסכם הזה, כשהוא יגיע, כולנו ננשום לרווחה, ואני מאמין שכך יהיה.
7: שלומי, למרות ההכרזות החזרה לשגרה, ההורים מדווחים שכמחצית מהתלמידים במוסדות החינוך נשארים בבית. ההורים מסרבים להשלים עם מציאות שבה הזעקות הופכות לחלק מיום הלימודים של ילדיהם.
9: קשה לנהל שגרה, כי את יושבת בבית או הורים שיושבים בעבודה והראש שלהם עסוק בילדים שלהם, והפחד הגדול, מתי זה יקרה? אנחנו כרגע חיים פה על ניסים בלבד, האסון מתקרב.
7: החשש המשמעותי אינו בזמן שהתלמידים בכיתות, אלא לפני תחילת הלימודים ובסיומם, כשמאות תלמידים ממתינים להסעות, שרשותם עומדת מיגונית אחת שבה נכנסים עד 20 תלמידים.
10: פה צריכים להיכנס 100 תלמידים. המיגונית הקטנה הזאת, אתמול נפל במרחק של 200 מטר מפה, נפל פה רחפה נפץ שעשה פה שריפה גדולה.
7: בתוך המציאות הזו, מי שמנסים לשמור על אופטימיות הם דווקא הילדים.
24: רצת הרבה למקלט ולממד?
25: לממד, זהו, רק ממד.
24: רק לממד? והילדים בגן מפחדים?
25: לא.
24: למה? לא מפחדים?
25: לא. את יודעת למה?
24: למה?
7: מה שמטריד במיוחד את התושבים הוא האיום המתגבר של רחפני הנפץ שלא אין מענה של מערכת הביטחון. הרחפנים שחוצים את הגבול ומסכנים את חיי התושבים, כמו הרחפן שפגע בסוף השבוע סמוך לראש הנקרה, שמצרף לרחפן נוסף שפגע באתר ופצע מספר עובדים במקום. בעקבות האירועים שיגר יושב ראש פורום קו העימות וראש המועצה האזורית מטה אשר משה דודוביץ' מכתב דחוף לאלוף פיקוד הצפון רפי מילו, ובדרישה להכרזה על אתר ראש הנקרה כשטח צבאי סגור. לדבריו, לא ניתן להמשיך ולהסתמך על המזל.
26: נמצאים במצב מאוד מאוד מאוד מאוד מפחיד. אנשים פה לא חיים חיי שגרה. כל יום אתה חושב מה קורה מחר, אתה חושב מה עם הילדים שלי, נסו לבית ספר, חוזרים מהבית ספר, האם יקום איזה מטורף אחד מצד החיזבאללה והחליט שהיום הוא מפיל את הרחפן על אוטובוס? אף אחד אין לו תשובות.
7: כל עוד חצי מהכיתות עותרות ריקות מפחד ההורים, וכל עוד רחפני הנפץ ממשיכים לחצות את הגבול, תושבי קו העימות מסרבים לקרוא לזה שגרה. הדרישה שעולה מכאן לממשלה ברורה, פתרון ביטחוני שיבטיח את פירוק חיזבאללה מנשקו, ולא עוד הפסקות אש שהופכות את חייהם לסיוט.
27: כתבנו שלו כחלון, ואתה נמצא ערב בקריית שמונה, זעם רב על נרמול המצב הביטחוני.
28: כן, זה נכון, ותראו, בסוף המילה הזאת נרמול, לא סתם אנחנו משתמשים בה, כי מי שיזכר רגע במה שקרה עד לפני 24 שעות, גם אז למעשה היינו בהפסקת אש, הפסקת אש עם חיזבאללה, בתיווך כזאת שלא מזמן לפי דיווח טראמפ מעריך, כשבפועל לא מפסיקים כאן השיגורים וגם לא מפסיקים האירועים. עכשיו תשימו לב למספרים האלה, רק באזור קו העימות, ביממה האחרונה, ב-24 שעות האחרונות, משהו כמו 50 התראות, אנחנו מדברים על משהו כמו 20 רחפני נפץ ששוגרו, חלקם נופלים בתוך שטח ישראל, לא בתוך היישובים, אלא בצמוד. עדיין חיזבאללה מנסה לגרד את העצבים הישראליים. יש גם מטרות שהצבא לפחות אומר שעבד איתן המגע. עכשיו, מגי, את מסתכלת על המספרים האלה, ואת שואלת את עצמך למעשה לאן עוד אפשר להידרדר מכאן. זאת אומרת, אם ככה נראית הפסקת אש, אז איך יראה החלק הבא של הפסקת האש? עכשיו, בכל מה שקשור בקשר בין ראשי הרשויות ובין הצבא והממשלה, זה פשוט מדהים. מתחילת אירועי הרחפנים, הקשר כמעט וניתק לגמרי. ב-24 השעות האחרונות אין את מי לתפוס. גל טובי מדווחת שלמעשה מבקשים לסגור את ראש הנקרה כשטח צבאי סגור. אף אחד לא עונה לדרישה הזאת. לך אני אומר, אם ניסה עכשיו באוטו, כן יהיו חסימות. אז מה הפער בתקשורת הזאת, ולמה אף אחד לא מרים את הטלפון כשמתקשרים אליו? עכשיו, בסוף הסיפור הוא חשוב ביותר, וזה האמון של התושבים. כי גם אם עכשיו אנחנו הולכים חליל על ההסכם הזה, וההסכם הזה נופל, ואז מחזירים את הטרמינולוגיה, את העוצמה, את הניצחון המוחלט, לא בטוח שהעורף כאן יהיה מספיק חזק ורתום. ועורף חזק ורתום זה לא דבר פחות חשוב מטילי עירותים. אז השאלה בסוף זה מדוע ישראל, לפחות לפי הדיווחים, מוכנה להקריב כל כך הרבה, בעוד שלא ברור מה היא למעשה מקבלת.
27: שלב, תודה רבה. נשיא המדינה יצחק הרצוג נגיע היום לכנס שאמור היה לשדר מסר של חיבור ופיוס, אך בחר לנצל את הבמה דווקא כדי להשתלח בחלקים נרחבים מהציבור. בנאום תוקפני ומפלג, האשים הרצוג את החברה הישראלית במה שהגדיר כתהליך של התבהמות, כך זה נשמע.
0: עוברים עלינו ימים בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך היום. אני אומר זאת בכאב גדול, תהליך היום של התבעמות. יש בתוכנו חלקים שכבר בקושי מזדעזעים באלימות.
27: האם כך אמור להישמע נשיא המדינה?
17: נשיא רבע מהעם, נשיא קפלן, אנחנו מכירים את זה. בית הנשיא יצר לנו כבר את האמירה של רובי ריבלין הידועה, בני עמי בחרו בטרור, אותו טרור ששחט, רצח, אנס בשבעה באוקטובר. היום אנחנו מקבלים מאותו בית מדרש של אותו אדם מפלג, ולא בפעם הראשונה, יצחק הרצוג, בני עמי בחרו בהתבהמות. זה בעצם הכותרת שיוצאת מהמילים של יצחק הרצוג. ואולי נגיד, יצחק הרצוג, בריצתך לפוליטיקה, אתה יוצר התבהמות של מוסד הנשיאות, אתה מבזה בהתבהמות את בית הנשיא, הגיע העת לסגור את בית הנשיא, ולא בפעם הראשונה אנחנו אומרים את זה, ביום שבו נחשפים נתונים מאוד מרתקים, מעניינים, מעלי חשד של במשפט נתניהו, בוחר יצחק הרצוג, במקום לעסוק בחיבור של החברה הישראלית, בלפלג את החברה הישראלית, ולא בפעם הראשונה, בני עמי בחרו בהתבהמות, לא, אתה יצחק הרצוג, בחרת בהתבהמות של אולי אנשי קפלן.
27: יעקב, תודה רבה. בג"ץ דן היום בעתירות הדורשות לחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, שאינה מתכנסת בשל רוב אוטומטי של השופטים ומחלוקת עמוקה על המינויים. מאיר אלטמן כתבנו, אתה עם הפרטים המלאים.
1: כן, הדיון ערך היום מספר שעות. בסופו השופטים החליטו שלא לקבל החלטה. ראש ההרכב, השופט עופר גרוסקופף, ביקש משר המשפטים לשקול למנות שופטים רק לשני בתי המשפט, בהם יש את המחסור החמור ביותר. אנחנו מדברים על בית משפט המחוזי בחיפה ובית משפט המחוזי בבאר שבע. השופטים ביקשו מהשר לתת להם תשובות עד יום שלישי על מנת להימנע מהחלטה. בית המשפט משתדל שלא להפוך את הצו על

0: היא לפני הוועדה מינויים גם כשהם דרושים בגלל שאין קונצנזוס.
1: זה לא מדויק, אפילו במתווה המוסכם היה מוסכם שיהיו כאלה שלא מוסכמים. איך אדוני לא חושב שהעתירה הזאת בנסיבות האלה היא כאוס מוחלט? הם רוצים למנות את השופטים היום באור
0: אוטומטי,
1: זה משהו נורא.
2: כן, את השר ייצג בנפרד עורך הדין אמיר, לאחר שהיועמ"שית גם הפעם הצטרפה לעותרים.
3: יאיר, תודה רבה. ערב חידוש חקירתו הנגדית של ראש הממשלה מחר בתיק 2000, קו ההגנה של ראש הממשלה נתניהו טוען למחדל מערכתי בניהול החקירה. האם המשטרה ניהלה מסע צייד והתעלמה מראיות מזכות? יאיר אלטמן עם הכותרות.
4: היום עברו שש שנים בדיוק מהרגע שבו ראש הממשלה הגיע לאולם בית המשפט המחוזי בירושלים לפתיחת הדיונים בתיקי אלפים.
5: גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים.
4: שש שנים עברו והסוף אינו נראה באופק. ההגנה חקרה היום את עודד בן משה, לשעבר קצין היחידה הארצית לחקירות הונאה, שזומן למרות שהפרקליטות ויתרה על עדותו. ההגנה מזמינה חוקרי משטרה כדי לנסות להוכיח שהמשטרה ביצעה מסע צייד לדבריהם נגד ראש הממשלה כדי לחפש כל חומר כנגדו, התעלמה מראיות מזכות וביצעה חקירה נגד ראש הממשלה וסביבתו בלי אישור היועמ"ש ובלי צווים מתאימים. כמו קציני משטרה אחרים שהעידו לאחרונה, גם זיכרונו של בן משה הרבה לבגוד בו, והוא התקשה להסביר לבית המשפט מדוע בפעולות שביצע מול חבר הכנסת איתן קבל היו צווים של בית המשפט, ואילו בפעולות חקירה מול נתניהו לא. עורך הדין עמית חדד, איך יכול להיות שאתם עושים את זה אחרי שאתם סוגרים את התיק של קבל? בן משה מתחמק, לא יודע, פרקליטות רצו לקבל תשובה יותר עובדתית לגבי הצווים האלה. חדד, ניסיתם לקבוע בפני בית המשפט על חריגות שמצדיקה את זה? בן משה, לא זוכר. בהמשך הדיון ניסה עורך הדין חדד להבין כיצד פעולות חקירה מול חבר הכנסת קבל בוצעו רק לאחר קבלת צווים מתאימים מבית המשפט, ופעולות חקירה מול נתניהו לא. חדד, למה אצל קבל ידעתם שצריך צווים? זה מובן מאליו. ואצל בנימין נתניהו כלום, בלי צווים. בן משה, אין לי הסבר, זה מה שהתבקשתי לעשות. יש גם מקרים חריגים. לא זוכר, זה מה שהתבקשתי, לא יודע להסביר את הפערים. מבחינת ההגנה, החוקר בן משה מהווה עדות נוספת לכך כי פעולות החקירה שבוצעו נגד ראש הממשלה וסביבתו נעשו בלי צו וגם בלי הסבר מניח את הדעת. חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000 צפויה להתחדש מחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
3: לקראת שורה של הכרעות בתיק, האיש שצפוי לקבוע את גורלה של חקירת פרשת שדה תימן הוא התובע הרשמי במשפט נתניהו, מוטי קסטל, דברים שאתה מבין, בפרסום ראשון.
6: נכון, ביום ראשון הבא צפוי להתקיים דיון בבגץ, בעתירת פורום בוחרים בחיים, שאליה ביקש להצטרף חבר הכנסת אביחי ברון שיזם את העתירות בנושא, בדרישה שלא להעביר את חומרי החקירה לידיו של פרקליט המדינה, עמית איסמן, מחשש לניגוד עניינים. אבל מתברר בינתיים שהחומר עבר כבר מזמן לעיונו, למעשה זה קורה בתחילת מרץ, והיום אנחנו מפרסמים שלא רק זה, אלא שאיסמן הקים צוות פרקליטים, בראשות המשנה לפרקליט המדינה פלילי, עורכת הדין אפרת גרינבוים, והמשנה לאכיפה כלכלית, עורך הדין יונתן תדמור, הלא הוא התובע במשפט נתניהו. הצוות התבקש לסכם את תיק החקירה וגם לגבש המלצות בנושא, לרבות בשאלת הצורך בהשלמות חקירה. לפי הפרקליטות, ההליך מגי מצוי בעיצומו. כלומר, השאלה האם מישהו מאמין שאותו יונתן תדמור, כן, התובע במשפט נתניהו, שנאמר, מנהל קשר הדוק עם היועמ"שית, נמצא איתה בממשק, בוודאי בכפיפות בנוגע לתיקי נתניהו, ולא רק, הוא מצוי תחת פיקודה, האם הוא יוכל להורות על השלמות חקירה בתיק שנוגע אליה, או למשל, אם היא תצטרך להגיע לעדות או לזמן אותה, וזה בתיק שאנחנו מדברים על כל כולו אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. כך או כך, הפרקליטות מבקשת לדחות את העתירות בנושא, בין היתר היא אומרת, אתם מבקשים שלא להעביר את החומר, אבל החומר כאמור עבר מזמן לידיים של אלו שאתם מבקשים שלא להעביר עליהם את זה.
3: מוטי, תודה רבה. חודש אחד בלבד לפני שחרורו מצהל, היום הובא למנוחות, סמל ראשון, נועם המבורגר בן 23 מאתלית, לוחם מחזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, שנהרג בסוף השבוע מפגיעת רחפן במוצב בירנית סמוך לגבול. מאות הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה. הכתבה של שריה ארוש.
7: בזמן שבישראל מדברים על הסדר אפשרי בגבול הצפון בצל ההסכם המתגבש עם איראן, משפחה נוספת מצטרפת בעל כורחה למעגל השכול.

0: תזכורת כואבת למציאות הביטחונית שאיתה ממשיכים להתמודד תושבי הצפון גם בימים האלה. הערב הובא למנוחות סמל ראשון נועם המבורגר בן 23 מאתלית שנפל ביום שישי במהלך פעילות מבצעית בצפון הארץ, לאחר שרחפה נפץ ששוגר מלבנון פגע בכוח צה"ל סמוך לגבול. לבית העלמין הצבאי באתלית עיר מגוריו הגיעו בני משפחה, חברים, מפקדים ותושבים רבים כדי ללוות את נועם בדרכו האחרונה.
1: ראית בעשייתך חשיבות עליונה והבנת את משמעות תפקידך עבור הלוחמים והצוות בטנקים שבחזית הלחימה. חבריך לפלוגה מספרים כי היית מבחירי הפלוגה. מעצם היותך אדם כזה, דמות של אח גדול. היית תמיד למען האחר, דאגת לכולם ורכז לעצמך.
0: נועם שירת כלוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 של חטיבה 401. בעוד כחודש בלבד היה אמור להשתחרר מצה"ל, אבל בחר לחתום שנת קבע נוספת, מתוך רצון לתרום ולהמשיך להגן על המדינה.
2: נועם, כשמך כך היית, נעים הליכות, צנוע בענב, רגיש לכל אדם, עם לב ענק של נתינה, דאגה ואהבה אינסופית לכל הסובבים. איך חיים בעולם שאתה לא דורך בו? איך קמים לבוקר שאין בו את החיוך שלך?
0: נועם מותיר אחריו הורים, שלוש אחיות, משפחה וחברים רבים. מי שהכיר אותו מספר על צעיר מוכשר, שקט, אהוב, כזה שאינו מחפש את אור הזרקורים, פשוט מגיע, עושה, ותמיד שם כשצריך.
3: גם כשחליתי והיה נראה שהעולם נעצר, אתה הרמת אותנו. אתה הדבק שהחזיק את המשפחה שלנו, והבאת לנו גאווה גדולה.
2: אני לא אקבל את זה בחיים. אתה אח שלי הגדול, מי ישמור עליי והגן עליי אם לא אתה? מי? מי יהיה פה בשבילי ויעזור לי כמוך? מי יצחיק אותי ויפניק אותי כמוך? שרגע אתה יודע איך.
3: בבקשה נועם, תשמור על כולנו, תחזק אותנו, את המשפחה והחברים.
2: תודה על הזכות להיות אמא שלך, לגדול ולצמוח יחד איתך.
0: סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, הוא החלל האסירים מאז נכנסה לתוקף על הנייר בלבד הפסקת האש בצפון לפני כחודש. יהי זכרו ברוך.
4: ונאמר אמן.
5: יהי זכרו ברוך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה חשש לניגוד עניינים בוועדת הבחירות המרכזית. כיצד זה קשור לנפתלי בנט? וגם מסע רדיפה אישית, אמרות וניסיון להשתיק ביקורת הטענות הקשות נגד ראש אגף החקירות ניצב בועז בלט. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו אותה.
6: לא מבין מה זה אומר שמשפחות שלמות בארץ הזאת נהרסות ונגמרו להם החיים.
7: הם יותר מסוכנים מהאלו הם עשית הירוק על, על המצח.
8: Seriously? You didn't notice she stopped chugging margaritas at happy hour? Of course you didn't, because you're not me. That's why you need Witchy, a super app that offers your employees what they really want. Like Elad here. He can finally get the neck massage he so desperately needs.
9: Hey, Elad, don't...
8: Told you. With Witchy, Seagal can even order dry cleaning for her coat.
9: My llama.
8: Clumsy hands Moshe.
9: Saw it coming from a mile away.
8: Just between us, Witchy's almost as good as I am. I said almost.
10: העוזרת האישית האולטימטיבית שלך לניהול האינטליגנציה הארגונית והחוויית העובדים.
8: Witchy, whatever suits you.
11: מתי הבנת בפעם הראשונה מה זה אומר להיות שוטר?
12: זאת הייתה קריאה של אישה.
13: יש פה איזה מטרידן שרודף אחרי נשים בשכונה.
14: אנחנו בדרך אלייך.
12: אז אנחנו מגיעים לאותה אישה שהתלוננה, והיא מראה לי קבוצת וואטסאפ שכונתית. אני רואה שיש עוד נשים בשכונה שדיווחו על מקרה דומה. ואני מבין שיש לי פה בידיים פצצה מתקתקת. מדובר בעבריין מין משוחרר. אם אנחנו לא תופסים אותו, הוא ימצא את הקורבן שלו. קיבלנו הודעה שמישהי רואה אותו ממש עכשיו ברחוב הסמוך. מרדף קצר, כעבור כמה רגעים הסיפור שלו נגמר. כשסיימתי את המשמרת אפילו הספקתי לאסוף את הבן הקטן שלי מהגן. הילד שלי מגיע לו לחיות במקום בטוח. זאת העבודה שלי.
15: הצטרפו למשטרת ישראל. תפקיד שמשנה חיים.
16: ממא.
17: Mm-hmm.
14: תינוקות מדברים, עוד לפני שהם מדברים, ולכל תינוק שפה משלו, ואימא שמבינה ומרגישה את התינוק שלה. אימא, מגוון המוצרים הרחב שלנו פותח כדי לאפשר לכל אחת לבחור את המטרנה המתאימה לה ולתינוק שלה. מטרנה, הכי קרוב לאימא.
16: סטוניק החדש, יותר סטייל, יותר טכנולוגיה, הרבה יותר מתקדם. קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. לראשונה בישראל, לא אושר, לא שולם. רוב המייסדים נס ציונה, קרקע למגורים החל מ-390 אלף שקלים והיתרה בהפקדת התוכנית. נדלן נדלן וכהן פליקס. חייגו עכשיו, כוכבית 6554.
17: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה. וגוף משוחרר, ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש ו... טוב, הבנתם, אירופלקס לשינה טובה יותר.
18: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל. השורה הראשונה באצטדיון, אצלך בסלון. מסך סמארט 4K 86 אינץ' של LG, רק ב-2,999 שקלים.
19: עולם הקולנוע והחשמל.
20: כביסה קול נוזל רצפות, גם בניחוחות הנפלאים של נוזלי הכביסה של כביסה קול, וגם מואשר בפרוביוטיקה.
21: והכל בזכות
22: 5G מר של פלאפון, אתה הכי מתקדם.
23: מה שנקרא מלכת הדור.
24: התקדמו ל-5G מקס וטענו מתיעדוף קלישה במצבי אומס ממש כמו VIP. פלאפון, לפני כולם.
25: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
26: Since Tadaran's latest update, my electric bills have gone down. Can your air conditioner do that?
27: עדכון בלעדי בתדירן. הכירו את מערכת ההפעלה שנותנת לכם המלצות לניהול האנרגיה ומסייעת לכם להוריד את הוצאות החשמל.
26: Let Tadaran update your life.
28: Tadaran, controlling the weather.
29: אופה, לא, לא, לא, יש לי פה תור, אני לא יכולה.
30: כזה אין באמריקה. סודה בטעם מי עדן. יש טעם למים, ולסודה.
31: יש דברים שרק משתבחים עם הזמן, אבל זו לא פרסומת ליין.
32: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינאיה ותרבות, במתחם היקב המקורי. עכשיו, דירות היוקרה בפריסל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
33: המהפכה הזאת לא רועשת, אבל היא בכל מקום. היא חסכונית מתמיד. תראו את משפחת כהן, שהחליפה ספק חשמל, וכבר משלמת פחות. גם עדן דרור ומיכל פותחים כל חודש בחיסכון של עד 20% בחשבון החשמל בדירת השותפים. והגסים חוסכים עד 1,000 שקלים בשנה וכבר מסתכלים קדימה אל עבר העתיד של כולנו, שבוודאי יהיה חסכונים מתמיד. גם אתם יכולים להתקשר לספק חשמל חדש ולהצטרף לרפורמה של נוגה ומשרד האנרגיה והתשתיות.
34: חדש, סדרת מקררי ספייסמאסטר של מידאה עם נפח גדול במיוחד. האקדמית חמדת, כאן מעצבים את נשות ואנשי החינוך בגישה שמעצימה את החוסן של התלמידות והתלמידים בשאיפה למימוש יכולות אישית, וכל זה בקמפוס ירוק, שוקק ומלא חיים. לימודי חינוך רבי משמעות מתחילים באקדמית חמדת. פשוט בואו ליום הפתוח.
35: הבאתי מזגן חדש, פמילי.
36: בדקת עליו לפני?
35: זה מזגן מגי, בחורף מחמם, בקיץ מקרה.
36: תפקותי, תקשיב לי טוב, אני...
37: בך.
38: למה לשלם יותר על אוויר?
37: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
38: חכם.
17: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה. וגוף משוחרר, ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש ו... טוב, הבנתם. אירופלקס לשינה טובה יותר.
24: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
39: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
40: זה קורה. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. יום פתוח ב-28 במאי.
41: מילואים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
42: זה הזמן לקרקע יציבה.
43: אחרי כל מה שעשיתם למען עתיד המדינה.
44: זה הזמן לדאוג לעתיד שלכם.
45: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
46: הגיע הזמן
0: למקום שלכם. אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לפרטים, אמרתי.
4: השלב הכי קשה בהשקעה זה הבחירה במה להשקיע. תחשבו מה הייתם יכולים לעשות עם עוד 4 משכורות בשנה, עוד חופשה משפחתית, לשלם לילדים את התואר, להתפנק ברכב חדש. זה אפשרי עם השקעת נדלן בטוחה החל מ-100,000 שקלים הון עצמי עם היזם הישראלי מני בניש, ממייסדי הארקי גרופ, חברת הנדלן הגדולה בגיאורגיה, המקימה את טראמפ טאוור, טביליסי ועוד 32 פרויקטים בכל גיאורגיה. מעל 20 שנות ניסיון ו-50,000 לקוחות מרוצים. רוצים לבדוק מה הנכס שהכי מתאים לכם? חפשו השקעה בטוחה בגוגל.

ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, במחיר השקה מ-154,990 שקלים. C14, החדשות של ישראל, תורידו.

0: ראשית, שימוש בשיקולים זרים וניסיון להשתקת ביקורת פנימית, טענות קשות נגד ראש אח"מ ניצב בועז בלט, מילן עמו הכתבתנו, דברים שאת מביאה בפרסום ראשון.
1: נכון, מגיע, אז המתיחות סביב מדור ההסתות במשטרת ישראל מגיעה לנקודת רתיחה נוספת במכתב חריף שמשגר היום סגן ניצב רודי רונן, ראש מדור ההסתות באמצעות עורך דינו מיכאל דבורין, ומעלה טענות חמורות נגד ראש אח"מ בועז בלט, והוא בעצם טוען שבועז בלט בגיבוי הפרקליטות היועמ"שית וגם המפכ"ל עושים לו סיכול ממוקד, וכך כותב עורך דינו של סנה צודי רונן, אינך יכול ואסור לך לפעול משיקולים זרים ולהשתמש בסמכות הרבה שניתנה לך כדי לפגוע בקצינים או שוטרים שאינך אוהב ואו מפריעים לאג'נדה שלך, קל וחומר שאסור לך לפגום במאמצי המשטרה למנוע טרור ופיגועים. עוד נכתב, לאור כל האמור, מרשי דורש ממך שתחדל לאלתר לפעול כדי לפגוע בו ובשמו הטוב בעבודתו ובעיסוקו, שתחדל לאלתר לחסום את גישתו למחשבים, שתחדל לאלתר לדרוש מגורמים שונים שיתעלמו ממרשי או ידיחו אותו, שתחדל לאלתר להתערב בכל נושא המדור והמינוי שלו, בהיותך בעל שיקולים זרים אישיים, בועך לא חוקיים, שלא תתערב בכתיבת או עיסוק בבגצים נגד המדור ונגד מרשי. וממשטרת ישראל נמסר לנו הערב, ללא כל קשר לתוכן פנייתך, תהליכי בניין הכוח של משטרת ישראל, לרבות הקמת יחידות, מתבצעות בעבודת מטה סדורה, נערכת תדיר במשטרת ישראל, ולא באמצעי התקשורת. בסביבתו של סנה צודי רונן טוענים הערב שהאמת עוד תצא לאור.
0: מילן, תודה רבה. חשש לניגוד עניינים בוועדת הבחירות המרכזית, אחיינה של יועמ"שית הוועדה, עורכת הדין יפעת סימינובסקי, הצטרף לאחרונה לצוות הקמפיין של נפתלי בנט. מוטי קסטל, אתה פרסמת זאת מוקדם יותר, היום מוסיף פרטים חדשים.
2: נכון, אחרי הפרסומים שלנו גם על קרב על מינויה, היום אנחנו מפרסמים על אחיין של אותה יועמ"שית ועדת הבחירות המרכזית, עורכת הדין יפעת סימינובסקי, שמו עוז סימינובסקי, הוא מצטרף לקמפיין של נפתלי בנט. אפשר לראות גם שהדודה יפעת משתפת גם בפייסבוק, למרות שלא משתתפת הרבה פוסטים, את הפוסט שלו על העבודה היא משתפת, וגם ממליצה לקחת אותו כקמפיינר. ובהמשך לפרסום שלנו, עורך הדין אילן בומבך פונה בשם הליכוד במכתב דחוף לוועדה וכותב ליועמ"שית הוועדה: הדעת נותנת כי בנט ידע כי מר סימינובסקי הוא אחיינך, וכי בחירתו להעסיקו בצוות הקמפיין לא הייתה מנותקת מידיעת דבר הקרבה המשפחתית ביניכם, בייחוד לאור המלצתך החמה. הקושי כאן ברור. היקפו של האיסור הוא רחב, שהרי החלטות רבות שבסמכותך לקבל בזיקה לפעילות מרשתי משליחות על בנט ומפלגתו ולהפך. והוא גם מבקש לדעת על הסדרי ניגוד העניינים בהמשך לזה. במענה לפנייתנו, דובר ועדת הבחירות המרכזית מסר כי נבחרה לפני כחודש, והוא מוסיף: הקשר המשפחתי ביניהם הינו ממעגל שלישי, וגם זאת באמצעות נישואים. עם זאת, מתוך מחויבות מוחלטת למנהל תקין, לשקיפות ולנירות ציבורית, סוכם על עדכון הסדר ניגוד העניינים של עורכת הדין סימינובסקי. היועצת המשפטית לא תעסוק בשום עניין הקשור במישרין למפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. התגובה המלאה באתר. בהמשך יבוא מאגי כי בעקיפין יכול להיות גם השלכה ישירה על כמה מפלגות.
0: אם אפשר, אז למה לא? מורתי, תודה רבה. נצא...
3: לא מבין מה זה אומר שמשפחות שלמות בארץ הזאת נהרסות ונגמרו להם החיים.
4: הם יותר מסוכנים מהאלו המסת הירוק על המצח.
5: כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, במחיר השקה מ-154,990 שקלים.
0: דגלי ישראל מונפים בגאווה בלב מדינה מוסלמית, מרחק קצר מאוד מהחותים בתימן. שליחנו אחיקם הימלפאב נחת בסומלילנד לרגל חגיגות העצמאות ה-35 של המדינה, שזכתה רק לאחרונה להכרה היסטורית מצד ישראל, ומביאה הצצה נדירה לבעלת הברית החדשה והמפתיעה. הנה הכתבה.
6: עם ישראל חי! בחודשים האחרונים הפכה סומלילנד לאחת החידות המעניינות ביחסי החוץ של ישראל. ישות מדינית מוסלמית שמניפה דגלי ישראל בלי להתבייש.
7: שלום סומלילנד.
6: הגענו בהזמנה רשמית של ממשלת סומלילנד, משלחת בהובלת הפעיל הרב יוסף גרמון, ארבעה ישראלים וישראלית אחת, כדי להשתתף בחגיגות יום העצמאות ה-35 למדינה. וכבר כשנכנסנו אליה, היה ברור שמשהו גדול מתרחש. דבר אחד, הורגש כבר מהרגע הראשון. המערכים שלנו עושים הכל כדי שנרגיש רצויים.
8: This is your second place. Welcome you all. Shabbat shalom.
9: נרחב בכם في وطننا ان شاء الله. كونوا معنا ان شاء الله في يوم الاستقلال من سوماليلاند.
10: אנחנו כאן כאורחי כבוד המשלחת הישראלית. האווירה פה פשוט מחשמלת. הגיעו משלחות מאיחוד האמירויות, באירופה, גם הנשיא נמצא פה.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: אני מדברת עם יוסי ש...
12: נכון.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
12: תמיד מדברים איתך.
11: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: תודה רבה.
11: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
21: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב ילונגר.
22: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
21: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
22: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. מה עושים בחורה חששות לגבי שידוך? הבת הבחורה היא בת 20, לא מראה שום התעניינות מצדה להכיר שידוך. היא כרגע בלימודים מאוד אינטנסיביים. אנחנו ההורים מצדנו עושים השתדלות גם ללא ידיעתה. היא טוענת שהיא כן רוצה להתחתן, אבל הלימודים תופסים רוב הזמן. אשמח לדעת איך לנהוג. התשובה היא, ראשית, חשוב לו להראות שנכנסים לפניקה, כי לחץ של ההורים עובר לילדים גם בלי מילים. ילדים גם בגיל 20 מרגישים חרדה של ההורים. אם הבת תרגיש שמרחב הבית מסר של יש בעיה, את מאחרת, משהו לא תקין, זה עלול דווקא ליצור התנגדות, לחץ או אימנעות. פעמים, כאשר הורים לחוצים, הילד נהיה עוד יותר פסיביים. דבר נוסף, היא אומרת, אני כן רוצה, הלימודים תופסים אותי. זה משפט חשוב. היא לא סוגרת דלת, היא אומרת שכעת היא מוצפת. כלומר, היא רוצה להתרכז בלימודים. כי שידוך זה לא רק פגישה, זה לפתוח עולם רגשי, החלטות, בירורים, עתיד. אם היא שקועה מאוד בלימודים, יכול להיות שבאמת אין לה את המרחב הנפשי. חשוב לא ליצור מצב שבו היא מרגישה שמנהלים לה חיים מאחורי הגב, או שמאבדים אמון ביכולת שלה להיות שותפה וקובעים לה מה לעשות. כן, יותר נכון לייצר שיח בסגנון של אנחנו לא לוחצים, סומכים עלייך. כן, חשוב לנו יחד לחשוב איך אנחנו רואים את השנה הקרובה. האם את רוצה שנתחיל לחשוב בעדינות, בקצב שלך, בלי לחץ. כלומר, שיחה שמחבלת את הבגרות שלה ולא מתייחסת אליה כמו ילדה שצריכים לשכנע אותה. דבר נוסף, פעמים הלימודים זה רק לימודים, אבל פעמים לימודים זה גם פחד מהתחייבות או חוסר בשלות רגשית, או פחד, ולכן היא אומרת, רק כאשר אני אהיה מוכנה 100%, אז ניגש לחתונה. כאן יש דברים נוספים שצריכים לשים עליהם דגש או להיות מודעים אליהם. אבל עדיין, לא כל עיכוב זו התקיעות, פעמים זו רק הבשלה. אם לוחצים עליה יותר מדי, היא עלולה להתבצר. ולקבע יותר ויותר את המימד המשקיע, פרפקציוניסט, רודף שלמות בלימודים, רגילות להיות בשליטה. שידוך זה מקום שבו אין שליטה מלאה, יש אי ודאות, יש רגש, האדם חושף את הרגשות שלו. לכן, לפעמים הלימודים זה המקום הבטוח. גם צריכים לשים לב האם יש חרדה או הימנעות סביב שינויים גדולים בכלל. יש אנשים שמתקשים בהחלטות, חוששים מחויבות או רגילים להרגיש בטוח, רק בתוך מסגרת מוכרת, כלומר לימודים, הצלחה, שגרה. צריכים לבדוק האם זה מופיע בעוד תחומים. אולי יש באמת חשש של חרדות, מערכת שהיא מרגישה שהיא חייבת שליטה. לכן, מצד אחד, כן לדבר איתה אחת לכמה זמן, כן להכין את הקרקע להצעות מתאימות, אבל גם לא ליצור מאבק שיגרום להתרחק, לא להיבהל ולא להתעלם. כלומר, לקיים שיחה אחת טובה, לא 10 שיחות קצרות מלחיצות, לא מדי פעם להעביר מסר, מה עם החתונה? לא. גם אפשר לבקש מסגרת זמן ריאלית. כלומר, לא מתי תתחתנים, אלא מתי נכון נראה לך להיפתח לנושא ההצעות? אנחנו מקבלים הצעות, נשמח לדעת מתי מתאים לך, מה הסגנון? אנשים שואלים. ואפשר לצאת לשיחה, שיחה, הליכה מחוץ לבית, ולשאול אותה, האם באופן כללי את מרגישה בלחץ, בלבול, עומס? אולי יגלו ההורים שיש לה חשש לעשות טעויות, היא מרגישה לא בשלה, היא מפחדת משינוי, באמת אין שום פחד, רק עומס. צריכים לזכור, פעמים ההורים מנסים להציל את העתיד, ואז הם מאבדים את ההווה, ובסוף גם את העתיד. הבת צריכה להרגיש שההורים איתה, לא נגד ההחלטה שלהם. הורים טובים לא רק פותחים דלת לעתיד, הם גם יודעים לעמוד ליד הדלת בסבלנות, עד שהילד מרגיש שמוכן לעבור בדלת. שאלה הבאה, אישה בת 30, נשואה עם מישהו בן 55. מצד אחד יש בעיה גדולה עם פערי הזוג, מצד שני מרגישים שיש להם משמעות וחזון משותף, ולכן חשבה שיכולה להתגבר על פערי הגיל באמצעות החזון המשותף. האם זו חשיבה בריאה, לא בריאה? מה יש להגיד על העניין הזה? נתחיל בכך שפער גיל גדול מאוד בין בני זוג הוא לא רק מספר שנים, אלא הוא פער בקצב החיים, בזהות, בכוחות, בצרכים ולעיתים גם בתפיסת העולם. לכן, שאלה קשה, מה עושים כדי שזה יעבוד באופן טוב ובריא לאורך שנים? האדם הוא לא מתחתן רק עם אדם, אלא האדם מתחתן גם עם שלבים בחיים. אדם בן 30 ואדם בן 60, גם אם יש ביניהם חיבה והערכה, הם נמצאים בשני זמנים שונים בחיים. אחד עדיין רוצה זהות של האדם הרוצה לגדול, לחקור, להתפתח, לשנות, והשני רוצה כבר יציבות, שקט, פחות שערות, יותר סדר. כלומר, זה לא רק פער של גיל, זה פער של תודעה. אחד אומר, אני רוצה לכבוש את העולם. והשני אומר, אני רוצה סוף סוף לנוח. נוצר מתח גלוי או סמוי. לכן השאלה, האם שניהם באותו כיוון נפשי, גם אם הם לא באותו גיל? כל אחד מגיע עם העולם שלו, עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו. השאלה היא איך בונים את המימד השלישי, כלומר הבית המשותף. בפערי גיל זה לא סתם הבדל אופי, שאחד מביא רוגע, השני מביא רעננות, אחד ניסיון, השני יציבות, אחד התלהבות, השני משהו אחר. ואז אפשר להסתדר פחות או יותר עם הבדלי האופי. פה יש משהו אחר, בפערי גיל הכיוון הוא שונה לגמרי, מטרות החיים שונות לגמרי, ולכן חיבה ואהבה זה לא מספיק. במקרים מאוד מסוימים, מטרה משותפת, תחושת שליחות משותפת, יכולות בהחלט לעזור לבני הזוג להתמודד גם עם פערי גיל משמעותיים. אם יש לבני הזוג מטרה משותפת חזקה, למשל ערכים, עשייה, נתינה, בנייה, שליחות רוחנית, חינוך, עזרה לאחרים, חזון משותף, אז הקשר פחות נשען על ההתאמה הטבעית, על הדמיון בגיל או בשלבי החיים, אלא גם על שותפות עמוקה, המשמעות משותפת. ואז המשמעות המשותפת, כאשר שני אנשים עסוקים בבניית משהו גדול מהם, הפער בגיל, בתקופות של החיים, נהיה פחות מרכזי. במקום לשאול כמה אנחנו דומים, הם שואלים מה אנחנו בונים יחד. אם יש פער אפילו של דור, של סגנון, של קצב החיים, חזון משותף מייצר גשר. אנשים יכולים להיות שונים מאוד, אבל להרגיש עמוקים יחד אם הם נעים לאותו כיוון. הרבה מתחים בשלום בית נוצרים סביב צרכים אישיים, מחזבות, השוואות, ציפיות. אם יש משימה משותפת, חלק מהאנרגיה עוברת ממה אני מקבל, למה אנחנו יוצרים יחד. ויש כאן נקודה חשובה מאוד. מטרה משותפת לא מבטלת את הצורך בתקשורת, כבוד הדדי, בשלות רגשית, התאמה בסיסית. אם יש פער עצום בשלבי החיים, באנרגיה, בצרכים או ביכולת להבין זה את זה, מטרה לא מספיקה. היא יכולה לחזק קשר, אבל לא יכולה להחליף יסודות שחסרים. פער גיל הוא אתגר. משמעות משותפת יכולה להפוך את האתגר לשותפות עמוקה, כאשר יש גם כבוד, תקשורת, בגרות, רצון כנה ואמיתי לבנות יחד קשר. ובכלל, באופן כללי, הרבה פעמים, מטרה גדולה יכולה להסיח את הדעת מכאב, מחיסרון או מריקנות. כאשר יש לאדם שליחות, ייעוד, יעד, עשייה או אחריות, הנפש מקבלת כיוון. כאב בלי משמעות נחווה הרבה יותר קשה, אבל כאב שיש לידו משהו גדול, כלומר יש משמעות, יש למה, אז הכאב נעשה נסבל יותר. אדם עסוק בבנייה, בתרומה, במשפחה, ביצירה או בהשפעה. לעתים זה נותן כוח אדיר להמשיך למרות פצעים עמוקים. מטרה יוצרת משמעות שמקטינה סבל. כאשר אדם חי רק את מה שחסר, הוא שוקע בזה. אבל כאשר יש לו תפקיד, הוא פחות שקוע בעצמו. במקום מה חסר לי, התודעה עוברת למה אני בונה. עשייה ממלאת את החלל. אדם עסוק פחות במחשבות תורדניות, הוא יותר עשוי בכיוון, משימות ויצירה. אדם שסובל מחסכים הרבה פעמים נפגע הערך העצמי שלו. שליחות, מטרה, מחזירה לאדם תחושת משמעות, כלומר אני נחוץ, אני בעל ערך, יש לי תפקיד, אני משפיע. וכאן יש הבחנה חשובה. אם המטרה נותנת כוח לאדם, ואז מוכן האדם להתמודד, אז החסכים הם זוכים לרפואה, לא להסחת דעת. מטרה היא יכולה להיות משכך כאבים, כאשר היא מחוברת לעבודה פנימית, היא הופכת לריפוי אמיתי אצל האדם. דבר נוסף, חשוב לא לנסות למחוק את הפער, אלא לנהל אותו בחוכמה. כלומר, אם המבוגר מנסה להיות צעיר בכוח, או הצעיר מנסה להיות מבוגר בכוח, מתחיל תסכול, האדם נלחם נגד כיוון החיים שהוא אמור להיות בו, צעיר או מבוגר. החוכמה היא אנחנו שונים ובונים גשר. שונים ובונים גשר. דבר נוסף, בפער גיל גדול לפעמים נוצרת דינמיקה של מורה, תלמיד, אבא, ילדה או שליטה, וזה מסוכן. זוגיות בריאה צריכה להישאר. שני אנשים, עם הכבוד שלהם, עם הדעה שלהם, עם הסגנון שלהם. לכן חשוב מאוד שהמבוגר לא נהיה האבא, ההורה, במקום הבעל. וזוהי נקודה מהותית, כי הרבה קשרים עם פער גיל נופלים, לא בגלל הגיל, אלא בגלל שהקשר הופך להיות מדריך תלמיד, מציל ניצל, אבא ילדה, מטפל מטופלת. וזה שוחק, וזה פוגע בשני הכיוונים. המבוגר אומר, אבל יש לי חוכמת חיים, אני כבר מכיר את המציאות הרחבה, אני מכיר מה צריך שיהיה. כך הוא חווה את המציאות, וזה שוחק. שוחק, הוא בטוח בעצמו שהוא חכם, שהוא מבין שהוא פיקח. זה שוחק, ויש כאן בלבול. בלבול, אין כאן קשר בין שני בני אדם, יש כאן התנהלות של מבוגר וילד. הילד לא ירצה להישאר במקום הזה, והמבוגר לא ירצה גם כן להישאר בצורה הזאת. אפילו אם יש להם ערכים דומים, הם לא יכולים באמת לצעוד באותו כיוון כשהזמן מתקדם, מכיוון שהם לא זוג, הם הורה וילד, מטפל ומטופל, וזה לא יעבוד. רק אם תהיה הדדיות, יקבלו אחד את השני כמו בני זוג רגילים, לא ינצלו האחד את חוכמת החיים שלו, הידע שלו, הגיל שלו, אז יש סיכוי שיהיה קשר בין שני אנשים. שאלה הבאה, איך זה שהיו לי חברים חזקים בצבא, בקרבות, אמרנו שלעולם לא ניפרד, תמיד נהיה ערכיים וחברים, והנה כמה חודשים אחרי, אין זמן לחברות, זה נראה מייאש. אם כבר הייתי בקרבות עם אנשים מסוימים, והבטחנו שני חברים, והחברות הזו לא מחזיקה, אז איזה חברות כן תחזיק מעמד? התשובה היא שזה מובן, באמת יכול להיות מייאש, במיוחד כשעברת דברים קיצוניים, קרבות, פחד, אדרנלין, תחושה של אחים, יחד, קרב, לילות בלי שינה, שיחות נפש, הרגשה שעברנו משהו שאף אחד לא יכול להבין. ואז החיים ממשיכים, כל אחד נעלם לעולם שלו, זה יכול להרגיש כמעט כמו אובדן. אבל יש כאן משהו נפשי עמוק, שאם נבין אותו יכול קצת להרגיע את הלב. בצבא, במצבי קצה, מצבי קיצון, נוצר קשר, קשר קיצוני. אז אנשים מרגישים קרובים מאוד, לא כי בהכרח יש התאמה עמוקה, אלא כי יש משימה משותפת, סכנה משותפת, תלות הדדית, משמעות משותפת ועוצמה רגשית קיצונית. המוח עם מצבי לחץ והישרדות מייצר קשרים חזקים מאוד. האדם מרגיש, הוא אח שלי, הוא יבוא בשבילי עד הסוף, לעולם לא ניפרד, זה היה אמיתי, באמת רציניים. אבל אז קורה משהו כואב, המלחמה נגמרת והחיים באמת מתחילים. אחד מתחתן, אחד עובד, אחד בלימודים, אחד עייף, אחד בכלל מנסה לשכוח את התקופה. פתאום אין את הדבק שמחבר. אין משימה, אין סכנה, אין שגרה משותפת, אין 24/7. ואז אנשים מגלים דבר כואב. יש הבדל בין קשר של תקופה לבין קשר של חיים. זה לא אומר שהחברות הייתה מזויפת. זו טעות להגדיר את זה ככה. זה לא נכון. אם אנחנו כבר לא בקשר, כנראה זה לא אמיתי, כך אנשים בטעות אומרים. אבל זה לא נכון. פעמים זה היה אחד הדברים הכי אמיתיים שהיו. אבל זה שייך לפרק וזמן מאוד מסוים של החיים. לפעמים דווקא, בגלל שהיה חזק כל כך קשה לשמור על זה. אם היו נשארים באותה עוצמה של מלחמה כל החיים, היינו צריכים להמשיך לחיות באותו מצב רגשי קיצונים. אבל החיים דורשים לעבור למצב אחר, מימד אחר. עבודה, משפחה, עייפות, הישרדות יומיומית. ולכן אין קשר בין חיים של מצבי קיצון לבין חיים של שגרם. לפעמים האדם מתאבל לא רק על החבר. יש כאן משהו עמוק יותר. האדם לא מתאבל על החבר הטוב שהיה, הוא לא מצטער על החבר הטוב שהיה, אלא על מי שהוא היה ליד אותו חבר. ליד אותו חבר, הרגשתי גיבור, שייך, צעיר, עוצמתי, חברותי, חכם, פיקח, יצירתי. האדם לא מתאבל רק על החבר שהיה, אלא על מי שהוא היה ליד החבר. ולכן זה מרגיש ריקנות. אבל יש פה תקווה. חברויות עמוקות כאלה הרבה פעמים לא באמת נעלמות. הן עוברות לתרדמם, ואז אחרי שנה, חמש שנים, 10 שנים, פגישה, טלפון, מרגישים כאילו ישבנו רק אתמול יחד. באמת זה היה קשר עמוק, רק הוא בתרדמה וכעת אין לו מקום בשגרה. דבר נוסף, לא כדאי לחכות שיהיה זמן ויהיה אירוע. אנשים לא מוצאים זמן, עושים זמן. לכן פעמים הודעה פשוטה בסגנון של בוא נשב יחד, בוא נדבר, געגוע מהתקופה היפה. זה מה שצריך כדי להחזיר ולטעום מעט מהקשר שהיה. אנשים מתגעגעים אבל מחכים שהאחר ליזום. לא תמיד אנשים מפסיקים להתחבר. פעמים פשוט הם נשאבים אל השגרה, אל החיים. שאלה הבאה. אני אדם עצמאי, עובד, צריך להתחדש כל יום. איך אני יכול להתחדש כל יום? החיים עמוסים, השגרה שוחקת, הנפש עייפה. איך לא לקום כל בוקר על טייס אוטומט, אלא להרגיש שיש טעם, צמיחה, סקרנות, חידוש. איך מייצרים התחדשות יומית? בהחלט מובן. זה אחד הקשיים הגדולים של אדם עצמאי. במיוחד אדם שעוסק בהרבה עבודות, תוכן אנשים, הרבה דברים. בעצם אדם שכיר בא למסגרת, מסגרת קיימת, אומרים לו מה לעשות, עצמאי צריך כל יום לברוא מסגרת מחדש, זה שוחק. הבעיה היא לא רק עבודה, אלא שכל בוקר צריך מחדש להאמין בעצמך, להתניע, מוטיבציה, להחליט מה חשוב, מה לא, לייצר אנרגיה, לשווק, לחשוב, לחדש. פעמים להילחם בייאוש, ספקות ועייפות. לכן, הרבה עצמאים לא נשחקים מעצם העבודה, הם נשחקים מהצורך להניע את עצמם כל יום מחדש. אם כל יום האדם צריך להמציא את עצמו מחדש, הוא נשחק. אם הוא בונה מערכת, הוא מחזיק שנים. הטעות של הרבה עצמאים זה, כל בוקר הם שואלים, מאיפה יהיה לי הכוח, מה אני רוצה, איך אני אתחדש. זה אמת איש. צריך לעבור ממוטיבציה למשמעת רכה. זאת אומרת, לא לבנות על השראה, אלא לבנות מבני חיים. לא כל יום להמציא את עצמך מחדש, אלא להתחדש בתוך מסגרת קבועה. כלומר, יש ימים קבועים לדברים כמו תוכן, פגישות, בנייה עתידית, חשיבה, שלא כל יום מחדש המוח מנסה לראות מה אני אמציא היום. האדם צריך להבין, הוא לא מכונה של יצירתיות. האדם לא יכול להיות כל יום אש, מוטיבציה. יש ימים של זריעה, יש ימים של קצירה, יש ימים של עייפות, עייפות היא חלק מהדרך. לכן חשוב שהאדם יפסיק למדוד את עצמו לפי האנרגיה, אלא ימדוד את עצמו לפי העקביות. כלומר, לא, האם אני גאון היום, מוצלח היום, חידשתי היום? לא, אלא האם זזתי קדימה. גם צעד קטן, זו הצלחה. זה הניצחון. דבר נוסף, אנשים שיש להם הרבה עבודות, הם נופלים כי הם רוצים לעשות יותר מדי, להציל את כולם, ואז הם קורסים. עדיף, 3 דברים חשובים ביום, לא 30. דבר נוסף, מי שרק נותן, מתרוקן. אדם צריך גם ללמוד בשביל עצמו, לשמוע שיעור שמחיה אותו, לשבת עם חבר טוב, ללכת קצת, פעילות גופנית. כלומר, לא רק לתת, אלא גם לראות איך הוא מקבל ומתוגמל. עצמאי חייב מעין מנהל חיצוני, זאת אומרת לוח זמנים, יעד, פעמים עוזר או מסגרת, אדם שאיתו מלווה אותו. כשאין מנהל, העייפות נהיית המנהל, הרגש נהיה המנהל. נקודה עמוקה, האדם לא שחוק כי קשה לו, האדם שחוק כי הוא נושא יותר מדי על הכתפיים, יותר מדי אנשים, יותר מדי אחריות, יותר מדי רצון להשפיע. לכן השאלה היא לא רק איך אני מתחדש, אלא איך אני נשאר חי תוך כדי העבודה והשליחות. כי עצמאי שלא בונה לעצמו שגרה, כל בוקר מתחיל מלחמה. אבל עצמאי שבונה מבנה, קם לבנייה, לא להישרדות, הוא רק צריך לשדרג ולשפר את מה שקיים. שאלה הבאה. שאלה קשה. אדם הלבישו עליו תיק במשטרה, הכל שגר. איך הוא יכול לשרוד את השגרה? שום דבר לא אמיתי, אבל מעלילים עליו עלילות שקריות, מה הוא יעשה? אם אדם מרגיש שהלבישו עליו תיק, שהוא נאבק עם משהו שהוא לא צודק, שהעולם מתהפך עליו, זה יכול להרער את תחושת הקרקע היציבה. לא קל, קשה מאוד. הרבה אנשים מתארים במצב כזה, תחושה של הלם, כעס, חוסר אמון, בושה, פחד מהעתיד, עייפות נפשית עצומה. קשה לקום לשגרה, כשהראש כל הזמן עסוק באיך זה קרה לי, מה חושבים עליי, איך אני מוכיח לכולם את האמת. אבל כן, יש כמה דברים חשובים מאוד, שיכולים לעזור לשרוד את התקופה, אפילו לצמוח. קודם כל, להפריד בין מה שקורה למי שאני. כאשר אדם מרגיש שמאשימים אותו, הוא פעמים מרגיש שהוא עצמו נהיה הבעיה. אבל גם אם יש חקירה, טענה או מאבק, זה עדיין לא מגדיר את הזהות שלו כאדם, זה מגדיר את העלילה שמעלילים, אבל לא מי הוא באמת. דבר נוסף, לא לחיות 24/7 בתוך הסיפור, כי המוח רוצה לחזור שוב ושוב לעוול. מה הייתי צריך להגיד? למה עשו לי? איך יצא מזה? אבל אם כל היום הופך להיות רק זה, הנפש נשחקת. צריך עוגן קבוע של אכילה, שתייה, שינה, הליכה, אנשים קרובים, סדר יום מינימלי. דבר נוסף, להחזיק שני מסלולים במקביל. מסלול אחד, לטפל במצב בצורה מסודרת, כלומר ייעוץ משפטי מתאים, מסמכים, עובדות, אנשים מקצועיים. זה מסלול אחד. מסלול שני, לשמור על הנפש, כי גם אם אדם צודק, אם הוא קורס נפשית, קשה לו להילחם בצורה נכונה. דבר נוסף, לא להישאר לבד בתקופה הזאת. תקופות כאלה מבודדות. הרבה אנשים מתביישים או נסגרים. אבל שיחה עם אדם חכם, חבר, חבר אמין, איש מקצוע, כל זה יכול לעזור להחזיר קצת אוויר בשגרה. דבר נוסף, לזכור שגם תקופות שנראות סוף העולם משתנות. כאשר אדם בתוך הצרה הוא מרגיש שהחיים נגמרו. אבל הרבה פעמים, מה שנראה כמו חושך מוחלט, הוא פרק קשה, אבל לא כל הסיפור. אדם לא נשבר מהאירוע עצמו, אלא מהתחושה שאין מי שרואה את האמת שלו. אבל גם כאשר יש ערפל, אסור לאדם עצמו לאבד את עצמו בתוך הסיפור שמספרים כולם. כלומר, אדם נשבר לא רק עם מה שעשו לו, מה שהלבישו עליו תיק, אלא מזה שהוא כבר לא מזהה את החיים שלו. אתמול הוא היה אדם רגיל, מכובד, מתפקד, פתאום הוא נאבק להוכיח מי הוא. הקושי הגדול לא רק באירוע, אלא התחושה שהמציאות עצמה כבר לא בטוחה. ולכן, קודם כל צריכים להבין, במצב כזה המטרה הראשונה היא לא להיות חזק, אלא לא להתפרק. כלומר, לא לבנות את כל החיים סביבתי, להמשיך לקום, להתלבש, לעבוד, לתפקד, אפילו בלי כוח. כי כאשר האדם מרגיש שנעשה לו עוול, המוח שלו עובר למצב של מלחמה. הוא כל הזמן חושב, מה הייתי צריך להגיד? איך אני אוכיח? מי נגדי? הבעיה היא שאי אפשר להיות אדם שחי חודשים בתוך מעין אזעקה נפשית. לכן הכלי והגישה זה לקבוע זמן לחשוב על המקרה. לא כל היום. אחרת הפרשה כמו מייצרת שחיקה. כשאדם נלחם על האמת, אסור שהמאבק יהיה במקום החיים. זה קשה, אבל לפחות שהגישה הזאת תהיה בראש. דבר נוסף, גם הוא חשוב. הסכנה הגדולה היא שאדם מתחיל לחשוב ייאוש. אם עשו לי דבר כזה, כנראה העולם רקוב. אבל כשאדם מאבד אמון בכולם, הוא גם מאבד תקווה. גם אם יש עוול, לא כל העולם הוא עוול ורע ורוע. עדיין יש אנשים טובים, יום חדש, משפחה ועתיד. יש אנשים במצב כזה, לא יוצאים מהבית, מתביישים. אבל פעמים האדם מתבייש שמשהו שהוא בטוח לא עשה. הוא מתחיל לחיות כאילו כבר הוא רושע, או לפני שהמציאות התבררה. לכן לא לחיות כאשם. תמשיך להאמין באמת שלך. מצד אחד הוא נלחם על האמת, אבל באותה נשימה הוא חייב לא לאבד את עצמו תוך כדי המאבק. הוא לא צריך רק עורך דין שיגן עליו, אלא גם דרך נפשית שתשמור עליו מבפנים. שאלה הבאה. יש לי בעל שצועק הרבה בבית. צועק הרבה, אני בבית, בהיריון עייפה, והוא צועק. מה עושים? אני בהיריון עייפה, זקוקה לשקט, ביטחון. במקום הזה יש הרבה לחץ שלו והרבה צעקות. מה עושים? איך מגיבים? דבר ראשון, חשוב לומר בצורה בטוחה וברורה, לא מתרגלים לזה כאילו זה דבר נורמלי שאין מה לעשות. אם והיה והוא לא מקשיב לשיחות, ואת מרגישה שהבית כבר מלא בצעקות ואת בהיריון עייפה, צריך לעבור מלדבר אל לשנות מציאות והתנהלות. לא מלחמה, אלא גבולות חכמים ומעשיים. אז דבר ראשון, כאשר הוא צועק, לא להסביר, לא לשכנע, לא להתווכח. אדם שצועק הרבה, לא פנוי לשמוע. משפט קצר, אני לא מדברת כאשר צועקים. לצאת מהחדר, לצאת מהמקום, זהו. יוצאים, זה לא טריק, זה לא יעבוד פעם אחת, עקביות. אם כל פעם את נשארת ומסבירה, הצעקה שלו נהיה דרך תקשורת, להשיג עמך הסברים, ועל זה ליצור גם כן. דבר נוסף, תבחרי שניים, שלושה נושאים קריטיים שאת לא מוותרת עליהם. למשל, לא צועקים ליד הילדים, או לא מקללים, לא משפילים, או לא צועקים בהיריון. כשיש 20 תלונות, כלום לא משתנה. כאשר יש תלונה 1, 2, 3, גבול ברור, יש סיכוי. דבר נוסף, להקטין נקודות חיכוך ביום-יום. נשמע קטן, אבל זה משנה, משנה מאוד. אם יש 5 נושאים שכל יום מפוצצים את הבית, כסף, ניקיון, ילדים, אוכל, איחורים, להוריד מלחמות מיותרות. למשל, להכין מראש רשימה, מה מפעיל אותו? לצמצם עימותים בשעות שהוא הכי עצבני. לא לפתוח נושאים רגישים כשהוא עייף, בלחץ. זה לא נקרא להיכנע, זה נקרא לנהל בחוכמה. דבר נוסף, אם והיה והוא לא מוכן לדבר, לפעמים צריך מישהו שכן מכבד, לפעמים הלכת לרב, ליועץ או חבר סמכותי שהוא מעריך. לא תמיד אפשר לטפל בזה בעצמך לבד. דבר נוסף, בהיריון גם בית מתוח, השריקה היא גדולה. לכן מעשי, צריך לישון טוב. צריכים עזרה חיצונית, אפילו קטנה, שתעזור, תסייע מה שאפשרי. כמה שפחות להחזיק את הדברים לבד. המטרה היא לא תמיד להרגיע אותו, כי זה לא תמיד אפשרי, אלא לשמור עלייך שאת לא תקרסי. לכן חשוב להפסיק לקחת אחריות על המצב הרוח שלו, הוא צועק הרבה, לא להיכנס למצב שלו, איך אני מרגיע אותו, איך אני מונעת לו. את לא אמורה ולא יכולה בשלב הזה לנהל את מערכת העצבים שלו. המחשבה צריכה להיות משהו אחד, איך אני שומרת על עצמי שהסערה הזו לא תהיה קשורה אליי. אפילו המילים האלה שנאמרות עוזרות לאדם. יעזור לאדם להגדיר לעצמו מילים כאלה. דבר נוסף, מהותי. אנחנו שואלים לא רק איך לשנות אותו כי זה לא אפשרי, אלא משהו אחר. איך בכלל לא להיות הכתובת, התדמית והזהות? הכתובת הקלה לצעקות. בימים, כאשר צועקים על אדם לאורך זמן, בלי לשים לב, הוא מתחיל לשדר, רק אל תכעס עליי, רק שיהיה שקט, רק אל תכעס. וזה מזמין עוד לחץ. ולכן, במקום לומר, טוב, סליחה, לא התכוונתי, משהו אחר להגיד. שמעתי, לא צריך לצעוק, אני לא מדבר בזמן צעקות. זהו. בלי כעס, בלי לנעום, לעצור את השיחה. פחות להסביר את עצמך. אנשים שצועקים הרבה, ככל שמרצים אותם, אל תרצה אדם בשעת כעסו, כי ככל שמרצים אותם, הם מרגישים יותר כוח, הנה מרצים אותם כנראה, אם אני כועס, אני משיג כוח, הנה מנסים לרצות אותי. לכן, תדמית חזקה יותר, היא פחות מגננה, יותר קצר. לא, הייתי עייפה, הילדים, ההיריון, לא. לא הספקתי, אני אטפל בזמן שלי. נקודה. דבר נוסף, לנסות לשנות מבט, לשנות שפת גוף, מבט מבועל, לא. לרדוף אחריו להסביר, לא. להתכווץ, לא. כן, לעמוד ישר. כן, לדבר לאט. כן, לא לענות מהר מתוך לחץ. כן, להמשיך במה שאת עושה. אדם יציב משדר, אני לא מתפרק מול שערם. גם לא לרוץ לתקן את המצב אחרי כל צעקה. פעמים אחרי שהוא צועק, השני נהיה עוד יותר נחמד, נעים מפייס, מנסה להחזיר שלום. אבל זה יוצר מסר לא מודע של הנה הצעקה עובדת. אז מצד אחד לא להיות קר אדיש, אבל גם לא לרוץ לתקן את הכל. וכמובן, חשוב מאוד לבנות ערך עצמי שלא קשור אליו. אישה שמרגישה נשבע רק אם הוא מרוצה ממני, משדרת חולשה, בלי לרצות, מה שגורם ליותר צעקות. אבל כאשר יש עולם פנימי של קשרים, משמעות, עשייה, כוח, זהות משלך, האנרגיה משתנית. וכך, פחות מרגישים תלותיים, עם יותר כוח ויכולת להגיב בצורה בריאה. תלות מסוימת בין בני הזוג היא טבעית ואפילו בריאה מאוד. בני הזוג בדרך כלל נשענים זה על זה, רגשית, מתייעצים, מושפעים אחד מהשני ובונים אנחנו. אדם נשוי לא אמור להרגיש כאילו לבד בעולם, הוא והיא, מובן. אבל הבעיה כאשר זה עובר מקשר, אפילו תלות, לתלות מוחקת. כאשר אני אוהב מישהו, צריך אותו וגם הוא אותי, וזה עובד יחד, זה בריא ונפלא. אבל אם מצב הרוח שלו רע, לי אין קיום, זה כבר מסוכן. אם אני מפחד להביע דעה כי הכל יקרוס, זה שוחק. אם אין לי עולם פנימי, אין לי כוח, אין לי זהות בלי האחר, זה מסוכן. ולכן, אם יש מצב בו יש לי את הצעקות חוסר יציבות, אז כן צריכים לפתח יותר עצמאות נפשית כהגנה. לא עצמאות של לא צריך אף אחד, אלא עצמאות של אני מחובר, אבל עד גבול מסוים, אני לא מתפרק, יש לי גם את עצמי. ולכן לא כל מצב הרוח תלוי בו, לא מבטלת את עצמך כדי למנוע פיצוץ, לשמור על קשרים אחרים, כוחות, זהות, והמשמעות היא גם מעבר לשלום בית. וכך גם יהיה קל יותר ללמוד להרגיע את עצמך בלי לחכות, שרק הבעל הוא זה שיבוא וירגיע. קשר בריא הוא תלות מתוך בחירה, לא תלות מתוך פחד. איך לסלוח למען השלום בית, למען הבריאות הנפשית? קשה לסלוח. הסליחה נתפסת כוויתור על הצדק. אם אני סולח, זה אומר שהוא לא עשה משהו חמור? אם אני אסלח, מי יגן עליי? אם אני אסלח, איך הוא ילמד לכך? האמת, הסליחה האמיתית היא לא ויתור על האמת, אלא בחירה לא להיות תקוע בכאב. כלומר, אני לא שוכח את מה שקרה, אבל אני בוחר לא לתת לזה להכתיב את עתיד הקשר. אני מקבל שבני אדם הם לא מושלמים. אני מבין שהייתה טעות, אני מבין שהוא פגע, אני מוכן. לפתוח מרחב להקשבה, צמיחה, תיקון, אבל לא להיפגע פעם נוספת. לסלוח, אין הכוונה היא לאפשר שיפגעו בנו פעם נוספת, אלא לא להיאחז, להיתקע במה שמכאיב. כי מי שנפגע ולא סולח, נושא עמו את הפגיעה והפוגע בליבו יותר מאשר זמן הפגיעה. האדם נפגע יכיר בכך שהוא נפגע. חשוב לא להדחיק, מותר ונכון להרגיש את הכאב. טוב שאדם ידבר, יביע את הכאב. כך יוכלו שני בני הזוג להגיע לגשר, לחיזוק הקשר. דווקא אחרי הסליחה, הקשר נעשה עמוק יותר. כי כל אחד מבין לעומק יותר את המניעים של הצד האחר, את ההבנות, את התפיסות, את דרכי הדיבור, השיח והערכים של האדם האחר. השלום זו לא תוצאה של צדק, אלא תוצאה של שלום בית, שבוחרים להיות גדולים יותר מאשר הכאב. הפגיעה נראית גדולה, אבל במבט רחב, בגישה בוגרת, הפגיעה שפגעים האחד מהשני היא חלק ממורכבות אנושית. מוגבלויות של בני האדם, טעויות של בני האדם, אי אפשר שזה לא יהיה. והטעות שהייתה, האם היא תהיה גם עוד שנתיים? איזו חכם הרואה את הנולד. בראי העתיד, הכאב בהווה הוא קשה, אבל לא עוצמתי. קשה, אבל כן, נסלח. כשהפצע והכאב יהפוך למנוף, לצמיחה, הוא יפסיק להיות כאב, אלא הבנה, אמונה ותקווה. למה? מדוע קשה?

אבל האמת, מחמאה היא לא ויתור, היא חיזוק. היא בונה את האחר, היא מעצימה את האומר. כאשר האדם מחמיא, הוא לא רק מגדיל ומעצים את האחר, הוא מבטא את הגדלות הפנימית שלו, לעודד, לחמיא, להיות איש חזון, איש תקווה, איש שמחה. סיבה נוספת, יש אנשים שהורגלו לדבר בשפת היגיון, תפקוד, מעשים, טכני, לא רגש. לומר תודה, התפעלתי, התרגשתי, כל הכבוד, דורש חשיפה רגשית, מבטא שאני שמח ואוהב מה שאחר עשה למעני. מפחיד, אולי אני לא כל כך חזק, אולי האחר עוצמתי, אני תלוי באחר, זה מפחיד. אבל האמת, החולשה האמיתית היא להיתקע מאחורי מחסום רגשי, והגדולה היא להכיר באנושיות שבאנו, לבטא אותה, לחיות איתה, עם האנושיות. יש אנשים אומרים, אם אני אתן מחמאות, כל הכבוד, נפלא, מרגש. האחר, השני, יפסיק להתאמץ. לכן, כדאי להימנע מלתת מחמאות כדי לשמור על הרמה. על עשייה, על תפקוד אצל האדם האחר. אבל האמת, מחמאה היא מזינה את הרצון הטוב, העידוד מעודד לעשות, לפעול, לרצות, להעניק יותר ויותר. כדאי לזכור. המחמאה העידוד נוטעת באחר השומע תחושת ערך עצמי. לתגמל את האחר זה לזרוע בתוכו אמון, תקווה, שמחה. המחמאה שלא נאמרת כמו אור של הודלק והחושך מורגש. כשאנחנו רואים את הטוב אצל האחר, אומרים אותו, אנחנו מעצימים אותו. בעלי לא משתף, מתקשה להיפתח, לחשוף הרגשות, מחשבות, כאבים, חלומות או פחדים. האם זה מעיד על חוסר רצון בקשר? לא. פעמים האדם נמנע מלגלות צדדים שבריריים, רגישים, חשש שמה, יזלזלו בו. אינטשו אותו, אולי פגעו בו בעבר, כעת הוא רגיש יותר. לכן, לא להלחיץ, לא לדרוש, לא להטיח. כן לומר, שאני מבין את האחר, מבין את השתיקה, אבל אשמח לשמוע, אשמח לדבר, אשמח להיות נוכח, מאזין ומקשיב. חשוב להבין, השתיקה היא לא ביטוי של חוסר רצון בקשר, אלא ביטוי לפחד, בושה או חוסר יכולת. לא, חוסר אכפתיות. ולכן, לא להיעלב מהשקט, אלא לראות בו כבקשת עזרה סמויה. כל מילה קטנה של קבלה יכולה להמיס שנים של שתיקה. יש אנשים מפחדים שברגע שיתחילו לדבר, הם יאבדו שליטה. הרגשות יהיו עוצמתיים מדי. הם שומרים על עצמם מאוזנים, כי הם פוחדים מהסערה שבפנים. והאדם נמצא בקונפליקט בין הרצון להתקרב לדבר לבין הפחד מהקרבה. הוא רוצה חיבור. הוא פוחד להיפגע, לאבד את עצמו. כשהוא לא מדבר, לא למר לשפוט אותו, לא לדון אותו לקו חובה, כי פעמים השתיקה שלו היא הסיפור הכי עמוק. שהוא עוד לא למד לספר. ואותו אדם הפתרון, הכרה ברצון, באמת אני רוצה קשר, רוצה קרבה, רוצה לדבר, רוצה לחשוף פרטים, אבל יש פחד. להודות שאני נמצא בקונפליקט, להכיר ברצון לשתף, להתקרב בקצב שלי, לשתף בסגנון שלי, בהדרגתיות, וגם לשתף את הצד האחר. יש בי רצון לשתף, ויש בי פחד לשתף. עצם השיתוף, תחילת האומץ. ככל שמקבלים את הפחד, הפחד מאבד מעוצמתו. שאלה הבאה. אני בלחץ אדיר של חובות כלכליים. זה משפיע עליי רגשית. מה אני עושה? איך אני יוצא מזה? ראשית, אם האדם בלחץ אדיר של חובות, חשוב להבין משהו. חובות לא פוגעים רק בכיס, הם משתלטים על מערכת העצבים. האדם נהיה דרוך יותר, עצבני יותר, עייף יותר, מתקשה לחשוב, מאבד תקווה, ולעיתים מרגיש שהוא נכשל, ואז מתחיל מעגל של לחץ, קושי לחשוב, הימנעות מעשייה, ואז עוד לחץ. יש דרך לצאת מזה, אבל זה לא קסם, צריכים בצורה מסודרת. דבר ראשון, לעצור את הערפל. הטעות הגדולה בלחץ כלכלי היא לחשוב על הכל ביחד. צריכים להפוך את ה... בעיה לרשימה, את הדבר העוצמתי לרשימה, לקחת דף, לא בראש, לכתוב כמה חוב בדיוק, למי, מה דחוף ממש, מה אפשר לפרוס, מה הכנסות חודשית בפועל, מה הוצאות חובה, לא הערכה, מספרים מדויקים. עוד נקודה, הרבה פעמים אדם בלחץ חושב שהמצב אבוד,

0: כאשר כותבים מתברר שיש בלגן, אבל זה לא כל כך גרוע. דבר נוסף, להפסיק החלטות מתוך פאניקה. כאשר אנחנו בפחד, לוקחים עוד הלוואה גרועה. בורחים מאחריות, מתנתקים או נכנסים לשיתוק. לכן, כלל ברזל, לא מקבלים החלטה כלכלית גדולה מתוך חרדם. דבר נוסף, לא שואלים איך יהיה בצורה מושלמת, אלא איך אני מייצב את החודש הקרוב, את השלושה חודשים הקרובים. מה חייבים? אוכל, שכירות, בסיס לילדים, חובות קריטים, כל השאר בינתיים משני. דבר נוסף, לחץ כלכלי הוא גורם לבידוד, אנשים מתביישים. אבל הרבה אנשים שנראים מצליחים כלפי חוץ נמצאים בלחץ, אשראי, הלוואות, חובות. לכן לא להישאר עם זה לבד בראש, להתייעץ. ויש אנשי מקצוע שזה המקצוע שלהם. אבל דבר נוסף, מבחינה נפשית, החוב הוא לא רק בבנק, הוא נכנס לנפש. האדם קם עם מועקה, הולך לישון עם פחד, מאבד ביטחון, נעשה קצר רוח, מרגיש כישלון, אשמה וגם בושה. נפשית ומעשית. המוח עובד כל הזמן. איך יצא מזה? איך נצא מזה? מה נעשה? והנפש קורסת. לכן צריכים להחליף שאלה. לא, איך אני פותר הכל? אלא, מהו הצעד הבא? המוח האנושי לא בנוי לשאת הרים, הוא בנוי לשאת צעד אחר צעד. דבר נוסף, להפריד בין יש לי חובות לבין אני כישלון. כי זוהי מלכודת נפשית אכזרית. אדם מתחיל לחשוב, אם הגעתי למצב הזה, אני לא שווה. לא. יש לך חובות? כן. אתה כישלון? לא. הרבה אנשים חכמים נותנים, מצליחים טובים, נפלו כלכלית. לכן לא לתת למצב להפוך לזהות של האדם. דבר נוסף, לצמצם קטסטרופות בראש. לחץ כלכלי גורם למוח לרוץ לכל מיני מקומות דרמטיים. אני לא יצא מזה, אני גמור, אני מתוסכל, לעולם לא יצא מזה. האמת, קשה, אבל נתמודד. קשה, אבל צעד אחר צעד נצא מזה. דבר נוסף, לקבוע זמן, נגיד 30 דקות ביום, שרק אז חושבים, מסדרים, מתעסקים בנושא החובות. בשער היום, לא עכשיו, מתעסקים בדברים אחרים. יש זמן לחשוב על החובות. יש עוד חיים חוץ מהחובות. אחרת החוב פוגע ושוחק את הנפש. דבר נוסף ומהותי, להכניס את הגוף לתנועה. נשמע פשוט, אבל זה דרמטי. לחץ כלכלי הוא גם גופני, לכן הליכה 20 דקות, נשימות, קצת תנועה, מוריד סטרס, מוריד לחץ. המוח בלחץ מרגיש קלו. תנועה מחזירה שליטה. דבר נוסף, הרבה אנשים בעלי אחריות נשברים מרגישים, אני אמור להחזיק את הכל, להסתדר עם הכל, ואז הם מתבודדים. הבושה מגדילה חרדם. דבר נוסף, להחזיר תחושת שליטה קטנה. הנפש נשבר לא רק מהחוב, אלא מתחושת חוסר אונים. לכן כל יום לעשות פעולה קטנה שמחזירה שליטה. אפילו פעולה קטנה, טלפון אחד, סידור מסמכים, עוד לקוח, עוד שעת עבודה, בדיקת פתרונות. המוח צריך להרגיש, אני פועל, אני עושה. דבר נוסף, לא לחשוב על כסף וחובות במיטה, בשינה. אם הראש מתחיל להגיד, מחר בשעה מסוימת אני חושב על זה, אז בהדרגתיות המוח והנפש מתרגלים שהשינה והמיטה היא לא חדר ישיבות של החובות. דבר נוסף, להימנע עם מלכות אכזרית של השוואות. האדם רואה אחרים רגועים מצליחים קונים, אבל הוא לא יודע. הלוואות, מתחים, פחדים, חובות, מה יש? לכן אל תשווה את המלחמה שלך למלחמה שלהם. דבר נוסף, יש תקופות בחיים של המטרה היא לא לפרוח אלא לשרוד, נכון? זו תקופה, זה לא כל החיים. דבר נוסף, איזו עשיר השמח בחלקו. לעשות הרשימה מה כן יש. נשמע פשוט, אבל זה עמוק וזה משפיע. הילדים בריאים, האדם עובד, יש לו יכולת, הוא עדיין בריא, עדיין נלחם, עדיין יש לו משפחה. המוח בלחץ רואה רק איום. לכן, פרופורציה היא מהותית והיא עוזרת. ודבר נוסף, לא להתבייש, לבקש עזרה, סיוע ותמיכה. החוכמה היא לא להצליח, אלא להיות חכם, פיקח ויעיל. איפה לדעת להתמודד ואיפה להרפות ולקבל עזרה וסיוע. שאלה הבאה. איך מנהלים תקשורת בריאה ונכונה? תקשורת היא הבסיס לשלום בית, חיי משפחה בריאים. תקשורת היא לא רק היכולת לדבר להביע, אלא להבין, לשתף, להקשיב, להכיל, להרגיע ולנהל קונפליקטים. הקשבה היא לא רק לתת לאחר לדבר, אלא להתעניין, לשאול, להבין, להאמין למה שהוא אומר ומרגיש. דבר נוסף, לדבר בזמן רגוע, לא באמצע שערה. כשהלב רותח, הפה פוגע. מדברים בנחת. מה שנאמר בכעס נשמע דרך הגנה והישרדות, ומייצר מאבקי כוחות. דבר נוסף, להימנע מדפוסים הרסניים, הכללות. אתה תמיד כזה, את אף פעם לא. להימנע מזלזול, טון מזלזל, עיניים מתגלגלות, גיחוך. להימנע מניתוק רגשי, שותקים, מסתובבים, מתעלמים, טורקים דלת. מה עושים? לקבוע זמן, זמן שיחה, לא טכני, רגשות, תחושות, השקפה. לא להאשים, אלא להביע צורך. לא, אתה לא בסדר, אלא מה אני רוצה, מה אני מצפה. דווקא היכולת לומר, כואב לי, אני מבולבל, אני רוצה, אני צריך. הצרכים הם מפתח לגשר, לקשר עמוק. הקשר, השלום בית, נכנס דרך השברים, לא דרך ההצגות של עוצמה וחוסן, ולא צריך שום דבר. עוד, לא להיבעל ממריבות. הוויכוח הוא לא עדות שאין התאמה, אלא זיכרון שיש שונות. לא שדה קרב, אלא בית מדרש של הרגשות, של הלב, של המידות. לא מי צודק, אלא מה כל אחד מאיתנו רוצה, ואיך מגיעים לפתרון המתאים לשני הצדדים. המטרה לא לנצח, לא להוכיח מי צודק, אלא להתקרב. מה חשוב יותר, המאבק, הניצחון או הקשר? אי אפשר גם וגם. נפסיד בוויכוח, נרוויח קשר, שלום בית, שיתוף. שאלה הבאה. איך ידע האדם שהוא בורח מעצמו? אדם בורח מעצמו כאשר הוא כל הזמן עסוק, אבל כמעט אף פעם לא פוגש את עצמו. הוא תמיד עסוק בטלפון, עבודה, נתינה, רעש, אנשים, משימות, חדשות, ויכוחים. אבל יש שקט, הוא נהיה חסר מנוחה. יש לו קושי להיות לבד בלי הסחות דעת, פחד משקט, עשייה כפייתית, בלי מנוחה פנימית, בלי רוגע, בלי שלווה, צורך תמידי באישור מאחרים, עייפות רגשית בלי להבין מדוע, למה? ההרגשה שאני עושה המון, אבל לא מרגיש את עצמי. פעמים האדם לא בורח מעצלנות, אלא מכאב. הוא אומר לעצמו, אם אני אעצור, אני אפגוש בדידות. אם אני אעצור, אני אפגוש פחד. אם אני אעצור, אצטרך לשאול, האם אני באמת חי את החיים שאני רוצה? ולכן, כשהאדם הוא בשקט, הוא בבעלה. הוא לא מרגיש בבית, רגוע, הוא בורח. הוא נבהל, אסור לו להיות ברוגע, בשקט. זו הבעיה. הרבה אנשים לא מפחדים מהעולם, הם מפחדים מהרגע שבו אין רעש, אין מסך, אין אנשים, אין תפקיד, ואז הם נשארים עם עצמם. מי שמרגיש בבית רגוע עם עצמו, מנוחת הנפש. יכול להיות לבד גם בלי להרגיש ריקנות, ומי שבורח מהשקט, לא באמת בורח מהשקט, הוא בורח עם משהו בתוכו, שמחכה, שיקשיבו לו. אז איך האדם פוגש את עצמו? שאלה עמוקה. כי הרבה אנשים חיים שנים רבות, אבל לא פוגשים את עצמם. הם פוגשים תפקידים, ציפיות, הישרדות, פחדים, הרגלים, דמויות שהם למדו להיות, אבל לא את האני הפנימי. הרבה אנשים חושבים שהם מכירים את עצמם כי הם יודעים מה הם אוהבים או לא אוהבים, מה הם עובדים, מה האופי שלהם, אבל זה לא בהכרח האני שלהם. פעמים רבות זה רק מה שנבנה סביבם, מה שההורים ציפו, מה שהם דמיינו, מה שהחברה תגמלה, מה שהפחד מחייב, ומה שהכאב יצר. האדם לא פוגש את עצמו כשהכל רועש, אלא דווקא כאשר יש סדק, משבר, בדידות, אכזבה, עייפות, אובדן, תקוע. מדוע למה? כי כל עוד האדם עסוק בלרוץ, אין לו זמן להקשיב. החיים רועשים, עבודה, שליחות, משימות, אנשים, טלפונים, מחויבויות, הודעות. ואז פתאום, שקט. השקט מפחיד, כי השקט שואל שאלות. מה אתה באמת רוצה? מה אתה חי? תפקיד? חברה? או את עצמך? אתה בוחר או נסחף? גורר או נגרר? מה אתה מנסה להוכיח? למה אתה כל כך עייף? את מי אתה מנסה לרצות? ממה אתה בורח? האדם פוגש את עצמו. קודם כל דרך, אותם התנגדויות. מה מכעיס אותו? מה מפחיד אותו? איפה הוא מגיע בצורה קיצונית? פעמים רבות הכאב חושף את המקום העמוק. האדם כועס על ביקורת, אולי יש בתוכו פחד להיות לא מספיק טוב. אדם שכל הזמן חייב להיות עסוק, אולי מפחד להרגיש ריקנות. האדם שמציל את כולם, אולי לא יודע איך להיות עם הכאב של עצמו. או דרך שאדם פוגש את עצמו היא דרך הרצונות הכמוסים. לא הרצונות מה צריך, אלא אם לא פחדת, אם אין צורך בהישרדות, מה היית עושה? מה היית רוצה לעשות? אם אין צורך להוכיח את עצמך לחברה, אם אין צורך להביא כסף, מה היית עושה? מה התחביבים? הרבה אנשים בורחים לא מהשקט, מהמפגש. הם בורחים לרעש, עבודה, טלפונים, חדשות, אוכל, עיסוקים, ויכוחים. למה? העיקר לא להיות עם עצמם. כאשר האדם לבד, האם הוא מרגיש שהוא פוגש חבר ותיק או אדם זר שהוא לא מכיר? שאלה הבאה, אני אדם טוב, אני אדם מוסרי, אבל אני מרגיש הרבה אשמה. למה? אני מתחשב, אני רגיש, אני נותן, אבל אני מלא אשמה. האם זה משתלם? האם זה טוב? אולי אני מגזים רגשות האשמה? התשובה היא, אנשים טובים חיים לב פתוח ומצפון חי. אדם פחות רגיש עובר על הוא לא עוצר לבדוק את עצמו. הוא פחות שואל, פגעתי, אולי הייתי חד מדי, מעליב מדי, עשיתי מספיק או לא, אולי יכולתי לעזור יותר, אולי טעיתי. אדם ערכי חי במערכת פנימית עמוקה של אחריות. הוא מסתכל פנימה, הוא עושה חשבון נפש, הוא רוצה להיות טוב באמת, הוא לא אדיש. זו המעלה שלו, אבל גם הכאב שלו. כי יש לאדם מצפון, מצפן, הוא לא רק רואה את מה שהוא עשה, הוא גם רואה את מה שהוא לא עשה. הוא לא רק רואה הצלחות, הוא רואה את כל המקומות שבהם הוא יכל להיות עוד יותר. הוא נותן הרבה, הוא מרגיש, אולי אני לא מספיק. הוא משקיע וחושב, יכולתי יותר. הוא עוזר ועדיין מאשים את עצמו. אבל אולי הייתי צריך להיות שם יותר. יש אנשים, כל החיים נותנים, עוזרים, מקרבים, ובסוף הם מרגישים, הם עדיין חייבים משהו לעולם. אנשים טובים פעמים סובלים מעודף אחריות נפשית. הם מרגישים אחראים על הכל, על מצב הרוח של האחרים, על שלום בית, על ההורים, על הילדים, על התלמידים, על העובדים, על זה שמישהו נפגע, על זה שמישהו עצוב, על זה שמשהו לא יסתדר. הלב שלהם אומר, אם מישהו סובל, אולי הייתי צריך לעשות יותר. וכאן מתחיל הכאב. יש רגע בו הטוב מפסיק להיות כוח והופך לעינוי. האדם לא עושה טוב מתוך שמחה, אלא מתוך פחד. פחד לאכזב, פחד להיות לא מספיק, פחד שמישהו ייפגע, פחד שיחשבו עליו רע, פחד להיות אנוכי, ואז הוא נכנס למרוץ אינסופי. כי הוא צריך להיות מושלם כדי אף פעם לא להרגיש אשמה. תמיד הוא יכל להגיד עוד מילה טובה, תמיד הוא יכל להיות עוד קצת סבלני, תמיד הוא יכל לתקשר עוד, להקשיב עוד קצת, להיות נחמד עוד קצת, לתת עוד, ואז האדם נשחק. פעמים רבות אנשים למדו בילדות שלהם, במודע או לא במודע, שהערך תלוי בנתינה. הם היו טובים, אהבו אותם. הם עזרו, העריכו אותם. הם ויתרו, שיבחו אותם. הם הצליחו, קיבלו חום ואהבה. לאט לאט נבנה משפט פנימי מסוכן שאומר, כדי להיות ראוי אני חייב להיות מושלם. ואז כל טעות הופכת להיות לא רק לטעות אלא להוכחה. הנה אתה רואה? אתה לא מספיק טוב? יש הבדל עצום בין אשמה בריאה לאשמה רעילה. אשמה הבריאה אומרת, עשיתי טעות, אני מתקן. טעיתי, אני ענייני, אני מתקן, מתקדם. אשמה הרעילה אומרת, אני הטעות, לא טעיתי, אני טעות, אני לא בסדר, אני אכזבה, אני אדם רע, אני לא מספיק. האדם לא מתקן, כי האדם טעות. האדם לא מסתכל על העתיד, על התקווה. להיות אדם טוב, זה לא אומר להיות אדם מושלם. אפשר להיות אדם נפלא ועדיין יטעות. אפשר להיות הורה טוב, עדיין לפספס רגעים חשובים. אפשר להיות בעל טוב או אישה טובה, עדיין ייכשל מדי פעם. אפשר להיות אדם מוסרי ועדיין להיות עייף, מוגבל, חסר סבלנות. כי טוב אמיתי הוא לא שלמות. טוב אמיתי הוא רצון כן, מאמץ אמיתי, מחויבות, לב שרוצה להיטיב, להתקדם. שבע יפול צדיק וקם, נע קדימה, גם אם נופלים מדי פעם. המצפון לא אמור להגביל את האדם, אלא לעזור לו לצמוח. שאלה הבאה ואחרונה בעזרת השם. מדוע ולמה אנשים מפחדים לשמוח? מי לא רוצה שמחה? מי לא רוצה לחיות קל? מי לא רוצה להיות שמח? אבל אפשר לגלות הרבה אנשים שלא רוצים לשמוח. הרבה פעמים אנשים לא רוצים לשמוח, כי שמחה דורשת מאמץ. כדי לשמוח, האדם צריך להסכים להיפתח, להסכים, להרגיש, להתרגש, להסכים, להתחבר לבני אדם, לקוות, שאיפות, חזון. אבל כדי להיות שמח צריך האדם ליזום, לתקשר, לסלוח, לוותר, להתקדם. אבל האדם עבר הרבה אכזבות, אנשים יחזבו אותו, חלומות נשברו, כאב, בגידות של החיים, כישלונות אובדנים. אתה נוצר מנגון פנימי שאומר, אל תתלהב, אל תשמח יותר מדי, אל תצפה, אל תבנה שתוכל להתקדם. ולא מודע אומר האדם לעצמו, אם אני לא אתרומם, אני לא אפול. אם אני לא אשאף, אני לא אתחבר. אם לא תהיה לי תקווה, אני לא אתאמץ. אם אני לא אתחבר לבני אדם, אני לא אפגע. לכן הוא לא שמח מדי, לא מתלהב מדי ולא מצפה מדי. וכך הוא חי כל הזמן במצב של הגנה רגשית. הוא לא שובר את הלב, אבל גם לא חי את החיים. כי הלב נסגר. וזה עצוב. כי פעמים האדם לא שם לב, אבל הוא הקריב את החיות חיים כדי להגן על עצמו מהכאב. יש כאן מנגון עמוק. האדם נפגע הרבה פעמים, אומר, אני מעדיף להיות מוכן לרע, לא להיפגע מהרע. העיקר, לא להיפגע מהרע, אפילו שהוא לעולם לא יהיה שמח. למה? אומר האדם, הפתעות? אני לא רוצה הפתעות. הפתעה טובה משמחת, אבל הפתעה רעה שוברת. אז הוא נהיה פסימי מדי, או זהיר מדי. אם יהיה טוב הרווחתי, אבל אם יהיה רע, יהיה קשה. יש מחיר כבד לחיים האלה. לכן מעדיף האדם פחות לחוות, לא להיות נוכח, לא להתרגש. הוא לא באמת תואם את טעם החיים, הוא ליד החיים, לא בתוך החיים. פעמים אנשים מפחדים משמחה, כי השמחה מרגישה לא בטוחם. ילד גדל בבית. בית לא יציב רגשית, הרבה פעמים לומד. כששמח מדי, משהו רע מדי. פתאום טוב, אחר כך צעקות. הצלחה, פתאום ביקורת. קרבה, פתאום דחייה. המוח לומד. קשר זה מסוכן. שמחה זה סכנה. ואז האדם נהיה דרוך גם כאשר טוב. הוא לא נרגע, הוא לא נשען, הוא לא נרגע. הוא מחפש איפה הבעיה, איפה תהיה הבעיה. הוא לא נהנה מהרגע, כי הראש עסוק בלשרוד את האסון שעדיין לא הגיע. יש אנשים מפחדים משמחה בגלל פחד מעין הרע פנימית שלהם על עצמם. לא במובן הרוחני. הם אומרים לעצמם, עם עין רעה על עצמם, לא כדאי לשמוח, לא כדאי לדבר, לא כדאי להתרגש. אחר כך זה יארס, אחר כך זה ייפגע, אחר כך זה לא יהיה טוב. כאילו האדם עושה לעצמו מעין ביטוח רגשי דרך צמצום השמחה. כמו אדם מפחד מתאונת דרכים ולכן לעולם הוא לא נוסע. הוא מוגן, אבל גם לא מגיע לשום מקום. השמחה היא הבגרות והמורכבות לדעת שהחיים שבירים, לא הכל צפוי, אפשר להיפגע, ובכל זאת אני בוחר לחיות לשמוח. זה אומץ, שמחה זה אומץ. אדם אמיץ הוא לא אדם שלא מפחד. אדם אמיץ הוא אדם שאומר, אני מפחד, אבל לא מוותר על החיים, על האיכות. יש אנשים מחכים לשמוח כשיהיה מושלם, כשיהיה כסף, כשיהיה שקט, כשיהיו תשובות, כשלא יהיו בעיות. אבל אז מגיעה האמת הכואבת, אין חיים בלי חסרונות, אין תקופה מושלמת. העוצמה היא להיות מסוגל, לפעול בתוך חוסר שלמות, וזוהי השלמות.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל, שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, לילה טוב מנחם.
3: לילה טוב זיו, נגד תודה.
2: אני רואה שהכיסא שלך נוחת קצת.
3: כן, נתחלת השבוע בטוב.
2: אני מרגיש ככה, כל פעם שאני משדר עם עסקה, הכיסא שלי נוחת.
3: כן, השגריר הטורקי קצת פה.
2: לגמרי.
3: אבל נזרום עם זה. נגיד תודה למיכאי מעון שגם המפיר וגם הטכנאי שלנו.
2: ונבהיר למואזננו שאנחנו מקליטים את התוכנית מעט מוקדם היום. ייתכן שיקרו דברים, אנחנו נשתדל לפרוץ לשידור עם חלילה, יקרה משהו שיצדיק זאת, אבל אם יהיו לנו פה ושם מעידות לא אקטואליות, עכשיו אתם יודעים למה.
3: כן, אז מה בכל זאת? איך עבר עליך חג השבועות ככה? תספר לנו כמה עוגות גבינה אכלת וזה.
2: יותר מדי. דיברנו, אתה ואני ויהודה אהרוני ביום שני שעבר, על איך נראה חג השבועות אצל מזרוחניקים, ובכן, לדעתי, בית הכנסת שלי שבר אצלי המזרוחניקיות.
3: ספר לנו, זה מעניין.
2: הייתה תחרות עוגות גבינה.
3: מה זה אומר?
2: יש לך משהו יותר נוצרי מזה, תגיד.
3: לא, אבל מה זה אומר?
2: עוד שנייה היו שם ארנבי פסחה. אז זהו, לא באמת הייתה תחרות, ביקשו מכל מי שרוצה להביא עוגות גבינה, והיו מגוון ושלל עוגות גבינה, ואנשים אכלו מלא עוגות גבינה.
3: רק בלילה או גם בבוקר? רק בבוקר או גם בלילה?
2: אני חושב שזה היה בשבת בצהריים, כשאני חושב על זה, זה לא היה שלשום, זה היה אתמול.
3: זה קשור לשבועות, סתם איכשהו במובן כזה או אחר, אבל עבר יופי, רגע הרצאה שהבאת, עבר בסדר?
2: ברוך השם, שני שיעורים העברתי. יצא ששניהם שובצו על אותו זמן בדיוק בשני מקומות שונים, אבל איכשהו הסתדרנו.
3: הסתדר, יפה, ברוך השם.
2: זה קורה לי כל שנה אגב.
3: כן, זה מינה כזה, שהכל לא מסתכרן וכו'. אבל בכל זאת התכנסנו פה לדבר על החדשות שקרו היום. אז תן לנו, מה תפס אותך היום?
2: תראה, הרבה דברים תפסו אותי. יש דיון, התנהל דיון בבגץ, עוד פעם על השאלה האם שר המשפטים מוסמך להיות שר המשפטים ולכנס את הוועדה לבחירת שופטים. וכן, צריך לדבר על המהות היסודית של האירוע הזה, ובסוף הכל קשור להכל. כן, אנחנו כבר מכירים את המטריה המשפטית, החוק הרלוונטי, נפתח במילים ראה שר המשפטים צורך למנות, שהתפנה מקומו של שופט יכנס את הוועדה, שיקול הדעת הוא של שר המשפטים ושל שר המשפטים לבדו, ואם במקומות אחרים שבהם יש את הביטוי הזה, ראה שר הפלוני או ראתה ממשלה, ניתן לדון בדוחק שאולי שיקול לדעת כפוף לביקורת שיפוטית, כאשר מדובר בוועדה לבחירת שופטים, קרי כל שופט באשר הוא מצוי בניגוד עניינים, ברור לחלוטין שההחלטה המסוימת הזו אינה כפופה לביקורת שיפוטית. גם ברור לחלוטין שמותר לשר המשפטים להפעיל את שיקול הדעת שלו בעניין הזה, על בסיס פוליטי. כלומר, לא לכנס את הוועדה, גם כאמצעי לחץ, וגם אם הוא לא רוצה לכנס אותה כי הוא צופה מראש את תוצאותיה. יש לו שיקול דעת מלא בנושא הזה.
3: זה הסמכות. ועכשיו מגיע שלב שבו השופטים אומרים, הסמכות שלכם לא רלוונטית, ומה קורה בעצם מפה?
2: תראה, אז אני אומר שוב, אני כבר חציתי את הרוביקון מזמן. לדעתי, שב"כ צריך להתערב ולמנוע גם את עצם הדיון בבית המשפט. כלומר, ממש, ששב"כ ייכנס ויעצור את הדיון, ינעל את אולם השיפוט מכל מקום שהוא, ואם זה לא קורה, ואם השופטים החצופים יתיימרו לתת צו שמכנס את הוועדה נגד רצונו של השר המוסמך, אז ששב"כ יתערב וימנע את התכנסותה של הוועדה כאשר היא תתיימר להתכנס. זאת הדרך למשול. זאת הדרך להרתיע את העבריינים האלה, זאת הדרך לגרום להם להבין שלכוח שלהם יש גבולות. הנקודה המהותית שקצת מתכתבת עם הנושא שאותי עדיין מסעיר, שזה סרטון בן גביר, בסוגיית הסגנון. אתה יודע, לפני זמן קצר קיבלתי אס-אמס.
3: אוקיי.
2: מסרון, בשפת החנונים.
3: כן.
2: מאיזשהו גוף שנקרא מחזירים את ההדר לליכוד, והגוף הזה מתגולל על טלי גוטליב. בסקר שערכנו נכתב, 75% מהציבור ו-58% ממצביעי הליכוד הביעו אי שביעות רצון מסגנון הכוח, מסגנון השיח של חברת הכנסת טלי גוטליב.
3: אוקיי, אני יכול לשאול לעצמי מי עומד מאחורי זה, אבל לא נגיד את זה בשביל למנות להיות דיבה וכו'.
2: אין לי מושג מי עומד מאחורי זה, זה לא מעניין אותי מי עומד מאחורי זה. אני גם לא מאמין לנתונים האלה, זה תעמולה, אני לא...
3: מה שנקרא זה, אם לא תחסום את המסרון הראשון עד הבחירות, מחכים לך עוד הרבה מסרונים כאלה, אבל לעצם הדיון.
2: מצד אחד זה לא מפריע לי, מצד שני זה מלמד אותי המון.
3: אוקיי.
2: אז אני אומר, לעצם הדיון, מי שמדבר איתי על הדר בית"רי, לא ראוי. פשוט לעמוד בראש הליכוד ובראש המדינה. העת הזאת דורשת הסרת כפפות. את, את לאהוב ואת לסנוא, את חבק ואת רחוק מחבק, אומר, אומר קהלת.
3: את שלום ואת מלחמה.
2: כן, אני אומר, לא רוצה להשתמש בביטוי שלום מלחמה, אבל עכשיו זה את רחוק מחבק. כשהצד השני רומס את הדמוקרטיה, רומס את החוק, רומס בלי למצמץ כל דבר קדוש, גם לנו לא רק מותר, אלא אנחנו חייבים. וזה נכון לגבי הסרטון של בן גביר, זה נכון לגבי סגנון הדיבור של טלי גוטליב, וזה נכון לגבי הקריאות החוזרות ונשנות שלי להפעיל את שבא כדי להגן על הדמוקרטיה מפני השופטים, או מפני הפרקליטים, או מפני הפקידים בכוח. זה הכל. ומי שמדבר איתי על סגנון, אין לי שיחה איתו בכלל. לא מעניין אותי, הסגנון פה לא חשוב.
3: אני מסכים איתך. שוב, מה שדיברנו על סרטון של בן גביר, ראית שאתמול בצאת החג התפרסמו סרטונים של המשטרה הספרדית מטפלת ב...
2: ראיתי שגדעון סער צייץ, אלה לא הפנים של ישראל.
3: אוקיי. לא, אבל עכשיו נראה דיווח של תמיר מורג, הממונה על שגרירות ספרד בישראל, זומנה לשיחת הבהרה בעקבות גילוי אלימות קשה. אני חושב שזה מעולה, ומעניין באמת כל האנשים שבאמת, כשבן גביר עשה את זה, נזעקו נגד, מה הם יגידו עכשיו לכל ה...
2: לא, אז אני לא חושב שזה מעולה, אני חושב שהבדיחה לחשבוננו, ואני חושב שהתגובה לזימונים הפתטיים האלה של שגרירי ישראל בעולם, אגב, צריך לומר, אין שגריר הספרדית כעת בישראל, כן, הממונה על שגרירות זה כי אין שגריר, כי הם משכו את, את השגריר, שזה צד אחד לפני
3: קטיעת
2: היחסים הדיפלומטיים. בעקבות זה שהם אנטישמים, בעקבות זה שהם נכבשו על ידי האסלאם, זה הסיבה, לא בעקבות המלחמה. תירוץ המוצר זה הג'נוסייד בעזה או משהו כזה. התגובה צריכה להיות תגובה נחרצת. מה שבן גביר עשה, השקר של גדעון סער, אלה לא הפנים של ישראל, הוא כל כך שקר. כי בן גביר לא יזם או ביים איזשהו טקס השפלה. ככה מתייחסים לאנשים האלה שעוברים על החוק, והוא פשוט חשף את זה, זה הכל. זה כל מה שהוא עשה.
3: כן,
2: בסך הכל עשה
3: שאלה שמגיעים פעם הבאה, ידעו מה מחכה להם. כן. ניסינו בסנדוויצ'ים ובטוב וכו', והתמונות מה זה מרגשות של גרטה אוכלת סנדוויץ' וכל העולם נורא התרגש עד כמה ישראל. וזה לא עזר, ואז הם הגיעו שוב. אז עכשיו בן גביר ישב, השפיל אותם קצת, פעם הבאה שמישהו יבוא, יחשב פעמיים. אני יכול להבין את זה שוב, אבל דיברנו על זה גם אז, שגם ראש הממשלה הוציא גינוי. האירוע הזה הוא אירוע שקצת... יש בו מחלוקת מסוימת, אבל עכשיו שאנחנו רואים שגם הספרדים לא... ממש מרוגשים שהם הגיעו לשם, אז אנחנו מבינים שבן גביר עוד היה ממש ממש בסדר.
2: אגב, עוד אירוע מהותי שכאילו חמק לנו מתחת לרדאר, אני פתחתי הבוקר את מהדורות החדשות של גלי ישראל, בדיווח, בבשורה, על הסכם שלום שנרקם בין טראמפ והבית הלבן לבין טהרן.
3: אוקיי.
2: וככל שעבר הזמן, התברר שמדובר ב... אני לא אגיד סוס טרואני, אבל ברווז עיתונאי בהחלט.
3: תסביר למה.
2: כי הגורמים היחידים שפרסמו פרטים שיש בהם בשר, זה ניו יורק טיימס ואל ג'זירה. ואלה גורמים שאנחנו יודעים מראש לא להאמין להם. כלומר, ניו יורק טיימס שבלבל את המוח על זה שכלבים צהליים אונסים מחבלים בבתי הכלא, ואל ג'זירה שמוסר מידע למחבלים איך לבנות פצצות, ואיך לתווה אחרים ישראליות, הם לא כלי תקשורת, הם לא עיתונים, הם ביטעונים אנטישמים. הם שחקנים על מלא באירוע הזה. עכשיו, יש כלי תקשורת מסוימים, שלא זו בלבד שאנחנו יודעים שיש מקורבים עליהם, שמוזנים ממקורות אמיתיים בבית הלבן, יש כלי תקשורת אחרים, לדוגמה ניו יורק פוסט, שהוכחו כגופי תקשורת אמינים. ניו יורק טיימס לא נהנה מהקרדיט הזה, אז אם ניו יורק טיימס אומר, הוא היחיד שאומר, שהאיראנים הסכימו למסור את האורניום, אז אנחנו לא יכולים להאמין לזה.
3: רגע, כשאנחנו מדברים על ניו יורק טיימס, אתה מדבר על אותו ניו יורק טיימס שעשה כתבה על זה שישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים. זה אותו ניו יורק
2: טיימס. על אותו ניו יורק טיימס שצנזר את השואה. אוקיי? והתנצל על כך ב-2001 בהתנצלות רשמית. על אותו...
3: תחקיר הבוטים הגדול שהתפצץ עליו.
2: על תחקיר הבוטים, על זה שהם דיווחו על זה שצהל תקף בכוונה בית חולים בעזה בתחילת המלחמה, ואחרי שתקפו אותם על זה שמדובר היה בכלל בחימוש של האויב, הם אמרו, אנחנו בכלל ניזונו על פי מקורות חמאס, כלומר גוף שמתייחס לתעמולת חמאס כמקור לגיטימי. זה הניו יורק טיימס הזה. ואם זה היה מעודד גם במקומות אחרים, בניסוח קצת אחר, עם ניואנסים קצת אחרים, הייתי אומר, יש מקום. אז אני מסתבר שמה שעשה טראמפ, זה מאוד מאוד פשוט. אתה זוכר מנחם שבתקופת החטופים תוררנו כל שני וחמישי לכותרת, לא כל שני וחמישי, למעשה כל שישי בערב או כל מוצא שבת, לכותרת על כך שישראל הסכימה למכור את הכלייה של נתניהו יחד עם ההרמונית רק כדי לשחרר את החטופים.
3: ערך כמו 25 דקות בשביל להכחיש את זה, אבל כן.
2: כן, זה שוב, הכחיש, אבל בינתיים זה רץ בכל העולם. אז אותו דבר גם כאן, לדעתי טראמפ משחק ככה באיראנים, שהם הסכימו לזה.
3: אבל יש גם דיווחים בכלי התקשורת, בפוקס ניוז ראיתי כל מיני דברים כאלה, וזה...
2: שוב, שים לב, פוקס ניוז לא ירדו לפרטים, הם בסך הכל ידדו את הדברים שאמר טראמפ, ואגב, הם ידדו גם את הדברים שאמרו בכירים במפלגה הרפובליקנית, שהסתייגו מהדברים, התנגדו להם וביקרו בחריפות את המעט הידוע על ההסכם.
3: נציג עכשיו את פעיל הימין יגאל מלכה.
2: שלום.
3: שלום יגאל, ערב טוב.
4: אהלן, מה נשמע?
3: אז ראש הממשלה צייץ מחדש סרטון שהוציאו פעילי ימין. בוא נשמע את זה ונדון על זה מיד.
5: בן של שבי רואה ערוץ 14.
6: גועל נפש.
3: כן, מה שאתם שומעים זה הסרטון אמא, בעצם ברקע.
6: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה רואה אמור. מה?
5: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא אמור?
7: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
6: אני לא אמור.
5: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
6: תני לילד לדבר. אני ימני.
5: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
6: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
7: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
6: אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק.
5: הבן שלי ביביסט.
6: אתה קורא ספרים. אתה שוכח תרבות למען השם.
7: תקשיבי, הם רבים בפיצוצים, כי אף שני אמר שהוא ביביסט הזה, זה מין בי, שאני לא יכולה לסבור אותה.
6: אמא! הם שתפו לו את המוח במילואים!
7: ב-8200...
6: תשרי לאמבולנס, זה תורה שהיא טובעת מהוגה!
7: לא, אני חושב זה אחרי 2019.
6: אמא! אמא!
8: אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה, רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם.
3: כן, אז זה בעצם הסרטון שיצא, ויגאל מלכה ראה את הסרטון כמו כל עם ישראל.
2: כמו כל העולם, כמו 20 מיליון אנשים שראו אותו אצל
3: אילון מאסק. מוצאי שבת פתחנו, והתברר שאילון מאסק שיתף את זה וכו', ויגאל מלכה העלה פוסט שמשהו שקרה לו, המשפט שנאמר שם עובד בהייטק הדליק את יגאל. אז יגאל, ספר לנו מה מדובר.
4: קודם כל אני חייב להגיד, אי אפשר שלא לצחוק, כי זה... סוף סוף יש סאטירה בישראל, אני לא מבין מה הבעיה. סאטירה כזאת מוצחת שהיא חצתה את כל העולם, אילון מאסק שיתף, מה, טד קרוז שיתף, זה נהדר. עכשיו תשמע, הסיפור הזה הוא פשוט נכון. אתה יודע, לפני 2-3 דורות, האמא היהודיה הייתה מפחדת שהילד יביא גויה הביתה, עכשיו היא מפחדת שהוא יביא ביביסטית הביתה, זה הסיפור פה.
3: וואו, להבדיל, אבל כן.
2: שלא, זה לא באמת להבדיל. שם אנחנו נמצאים, זה הזוי לגמרי.
4: בדיוק המצב.
3: רגע, אבל הסיפור האישי שלך, תספר לנו, שתף אותנו.
4: אני 25 שנה עבדתי בתעשיית ההייטק, נראה לי שהייתי בסדר, כי החזיקו אותי בכל זה 25 שנה ושילמו לי משכורות לא רעות בכלל, כאילו עם אוטו, סיבוס, מדבקה באחורה, עם הלוגו של החברה, לא התביישו בי. Okay. אז נראה לי שהייתי בסדר, לפחות הצדקתי את העלויות שלי. ואז לפני 3.5 שנים, עלתה ממשלת הימין מלא מלא לשלטון, והתחילו המחאות בהייטק, אין הייטק בלי דמוקרטיה, אין דמוקרטיה בלי הייטק, כבר לא זוכר מה קדם למה.
3: גם הם לא זוכרים, אוקיי.
4: אבל לא חשוב. התחילו גם אצלנו במשרד, השלטים האלה להופיע. אני הייתי מגיע למשרד פעם בשבוע, עבדתי מהבית רוב הזמן, אז לא כזה הפריע לי, לא, אתה יודע, חייב אתן לחיות, זה המוטו שלנו, לא? לא הפרעתי לאף אחד, לא הפריעו לי. ואז התחילו להודיע בקבוצות של החברה, יש מחר הפגנה בצומת רעננה, כולם להגיע, זה על חשבון השעות העבודה, אף אחד לא יגיד לכם כלום, ואתה לא יורד. ועוד כל מיני אנשים לא יורדים, ואתה כל עד שמתחילים להסתכל עלינו עקום.
2: מה זה אומר להסתכל עקום? תתרגם לנו את זה לתכלס.
4: מה זה אתה לא יורד? אתה לא יורד, אז מה, אתה ביביסט? וחוץ מזה, אני, מכירים אותי, כי אני מה לעשות, כותב ברשת כבר 15 שנה, אני גם מגיע להפגנות, אני גם מארגן את חלקן. שוב, לא הפריע לאף אחד עד לפני, עד שעלתה ממשלת הימין מלא מלא.
3: אוקיי.
4: ואז פתאום מקבל טלפון מהיועץ המשפטי של החברה, ומה פתאום, אתה חייב לצמצם נוכחות ברשת, פתאום זה מפריע. אתה מבין, זה בדיוק הסיפור.
2: לא, לא היית עובד מדינה או משהו, נכון? זאת אומרת, לא לבשת מדים של הצבא, המשטרה, בית חולים, כלום.
4: חברה פרטית לחלוטין, היא אפילו הודית, מה להם ולשטויות שלנו, מעניין להם את הסבתא באמת מה קורה פה.
3: רגע, כשהצד השני העלו פוסטים להפגנה וכו', גם אותם השתיקו, אמרו להם לא להכניס פוליטיקה בכלל, או שהשתיקו רק צד אחד?
4: לא, בהתחלה חשבו שזה בסדר, עד שאני פשוט באיזשהו שלב, אני בדרך כלל לא מדבר בעבודה, איפה שאני מקצת, אני משתדל לכבד. אבל הבנתי שחוגגים לי על הראש, אז שלחתי גם אני הודעה למנכ״ל, אמרתי לו, אם להם מותר, גם לי מותר, אתה יודע למה אני מסוגל, אני אפתח את הפה.
3: אוקיי.
4: אז הוא באמת השתיק את כולם, אמר, זה חברה פה, הכל מקצועי, לא מדברים פוליטיקה. אבל השלטים נשארו במשרדים, וירדו, וחגגו, והכל, עד שיום אחד אנחנו יושבים במטבח, ויושב לידי איזשהו בחור, ועל זה הפוסט שכתבתי, יושב לידי אחד החבר'ה שמגיע להפגנות הימין, והוא זרק משהו נגד ההפגנות שלהם, ופתאום אחד הבכירים מסתכל עליו, ועושה, תגיד, אתה לא מתבייש? יש לך תואר במחשבים, מה אתה בבון? מה זה, מה לך ולזה? אתה תומך בביבי? אני בשוק? פשוט הלבין אותו, מה שנקרא, ליד כולם. וזהו, אותו בחור יותר לא דיבר על פוליטיקה.
3: מפתיע מה שנקרא.
4: כן, וזהו, אנחנו 8 חודשים אחר כך, החברה הודיעה על מהלך של צמצומים, איך זה נקרא? צמצומים רוחביים. בצמצומים הרוחביים האלה פוטרו 6 אנשים, אחד שעשה הרבה מילואים, קצת מעבר למה שמותר בחברת הייטק, והשאר זה 5 שנחשדים ביותם מצביעי הבבונייאדה.
2: ורביביסטים בארון או מחוצה לו, כן. לא יאמן.
4: זה הסיפור, אני ראיתי את הסרטון, ותקשיב, זה אחד לאחד, זה קורה, אתה רואה את זה במשפחה, אתה רואה את זה במעליות שאתה עולה, ואתה רואה את הימנים שותקים, והשמאלנים מרשים לעצמם לדבר חופשי על הביבי הזה, הם סבורים שכנראה סביבם כל מי שנמצא והוא לובש עניבה וחולצה מכופתרת, הוא כנראה משכיל וחכם, ובטח אין סיכוי שהוא מצביע לנתניהו.
2: אבל אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד מדאיג, כי עבר, זאת אומרת זה טריוויאלי, זה תיאור של כל מה שאמרת, ואני רוצה רגע לסרטט פה איזושהי נקודה, כי זה עובר באירוע שבו הם חיים בסרט, שהם הדעה היחידה שקיימת, שרק בבונים, אנשים שהם לא מכירים אותם, כל מיני אנשים שחיים על עצים, מצביעים לביבי, ואז פתאום יהיו בחירות, והם יראו עוד פעם ניצחון גדול, כי זה מה שהסקרים מנבאים, בעיקר כאשר מביאים בחשבון את התמורות הדמוגרפיות שחלו מאז הבחירות הקודמות, והם לא יאמינו בבחירות האלה. עכשיו, יש לזה שתי תוצאות אפשריות. תוצאה עדינה זה מה שקרה באנגליה אחרי הברקסיט. הפקידים פשוט לא קיימו את תוצאות משאל העם, כי הם אמרו, זה לא יכול להיות שזה מה שקרה, אני לא מכיר אף אחד שהצביע בעד. אז הממשלות שבאו ליישם את זה, פשוט נתקלו בפקידים שלא עשו את העבודה. אבל התוצאה הגרועה יותר, זה שהם באמצעות השליטה העדיין עוצמתית שלהם, לא בכל אמצעי התודעה, הם לא שלוטים ברשתות החברתיות, אבל בהחלט תקשורת מאוד מאוד מסוימים שמתנהלים כאילו הם היחידים שיש, ינסו לאכוף את התפיסה שלהם שהבחירות זויפו, זה הפחד הגדול.
4: ובמה זה שונה ממה שמתרחש היום?
2: שהם עדיין לא הפעילו כוחות מזוינים נגד הממשלה הנבחרת.
4: בסדר, בוא, בקטע הזה אני פחות חושש, כי בסוף הכוחות האלה, נכון שלמעלה יש קודקודים משלהם, אבל החיילים שנשלחים לשדה הקרב בסוף זה מצביע הממשלה הזאת. בסופו של דבר, לצערי הרב, וממש לצערי הרב, אנחנו רואים את זה באותר לפרסום מדי כמעט שבוע. אז מאוד מצער, אבל זה המדד. אבל בסופו של דבר, גם אם הם לא יקבלו את תוצאות הבחירות, ואני מודיע לכם מעכשיו, שאם אנחנו מנצחים, הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, האמירה שלנו לממשלה, גם זאת שיוצאת וגם לזו שתבוא, היא כזו, משילות. אנחנו בוחרים בכם בשביל משילות. ואם לא תהיה משילות, אז כנראה שאתם לא רואים לקול שלנו.
2: רגע, אז ראויים לא רואים, אני אגיד לך מה מפריע לי, כי אני מדבר כבר שנתיים על משילות מסוג מאוד מאוד מסוים. אני כבר, כמו שאמרת, כמו שהבחנת, מדבר על כך שאומנם בצמרת הצבא והמשטרה והפרקליטות יש אנשים מושחתים, שנאמנים למגזר שיודע לגמול למי שנאמן לו אחרי שהוא פורש לפנסיה, אבל הגופים הללו בעצמם מורכבים אלפי או עשרות אלפי אנשים טובים, נאמנים, בשר מבשרו של עם ישראל, שתומכים בממשלה. הבעיה היא שגם בשורה של אירועים שראינו שהתרחשו, הממשלה לא נתנה את הפקודה. לדוגמה, יפעת תומר ירושלמי עדיין מסתובבת עם דרגות אלוף, וגלי ברב מיירה, לדעתי הפשע החמור ביותר בסדרת הפשעים שביצעה, היה הריגול במשותף עם רונן בר אחרי השר איתמר בן גביר, והמשטרה, לא, והממשלה, סליחה, לא מפעילה את הכלים שעומדים לרשותה כדי לאכוף את הדין בצורה חמורה עם העבריינים האלה. אז אתה יודע, הם יתנו את הפקודה אחרי הבחירות להסתער על הבסטיליה, והממשלה עוד פעם תשב על הידיים, כי זה מה שהיא עשתה עד עכשיו.
4: תראה, פה אנחנו נכנסים לנקודה שאני רציתי להעיר לך קודם, אתה דיברת בביטחון גמור על זה שיש לנו דמוגרפיה איתנו ואנחנו ננצח. זאת הסיבה שאנחנו לא ננצח. הציבור שלנו מיואש מממשלה שמסרבת למשול, מפחדת למשול, מסרבת למשול, לא משנה מה יהיו הסיבות. אנחנו רוצים ממשלה שמושלת. ואם אנחנו בוחרים ממשלת ימין מלא מלא ומקבלים את החבורה הזאת שיש לנו עכשיו, אז אני מכיר הרבה מאוד אנשים, ואני לא יכול שלא להבין אותם, שאומרים, עזוב, אני בים. ובצדק.
2: בים כלומר לא הולך להצביע.
4: בים כלומר לא הולך להצביע. או כאלה שאומרים, עזוב, אז מה זה משנה? בוא ניתן לאיזנקוט שינסה. יש הרבה שחושבים שאיזנקוט זה סוג של ימין, כי הוא שותק בעיקר ונותן לה... חבורה שסביבו להתבזות לבד.
2: טוב, בוא נדבר קצת על היבט נוסף שבו המשילות לא מוכיחה את עצמה לפי שעה, סוגיית הבדואים.
4: תראה, סוגיית הבדואים, מדינת ישראל בעצם ויתרה, אתה נוגע רק בבדואים, אני אומר לך, בנגב ובגליל, מדינת ישראל ויתרה, וכשאני אומר מדינת ישראל, אז אני אדייק ואני אחדד, ממשלת ישראל, כל ממשלות נתניהו לדורותיהן, אני פה נותן ביקורת על ממשלת הימין, ואני לא מתבייש כי זה נכון, אין מה לעשות. ואם אנחנו לא נאמר את זה, אנחנו נפסיד שלטון בפעם, בבחירות הקרובות. ממשלות נתניהו ויתרו על הנגב ועל הגליל. ערבים בנגב מקבלים אדמות במחירי קאיה פיקנטו משומשת מודל 2016. יש אדמות ביישוב חורה ב-2,600 שקל.
2: וואו.
4: אתה הולך ללהבים, זה 800 אלף שקל.
3: כמה מרחק ביניהם?
2: 800 אלף שקל אולי ב-2020. עכשיו אין מצב שאתה מוצא פחות מיליון וחצי שקל במקום מול להבים.
4: לא, לא, לא, רגע, רגע, פה הנקודה הזאת. יש את המתחכמים, יש את המתחכמים שיגידו לך, אבל תיקנו את זה, מחיר הקרקע בנגב ובגליל הוא אפס. אתה מקבל חייל משוחרר, חייל מילואים, מקבל באפס שקל את הקרקע. זה המתחכמים. אתה הולך ופותח את המכרז, אתה מגלה, כן, זה 0 שקל, אבל הפיתוח דחפו לך 1.5 מיליון. אז אתה מבין שה-0 שקל...
2: אגב, אתה יודע מי מבצע את הפיתוח?
4: כן.
2: לאיזה עדה מסוימת שייך הקבלן וכל הפועלים שלו?
4: אבו משהו שאנחנו לא רוצים להגיד כדי לא להסתבך.
2: לא, אני אומר, לי לא אכפת. מדובר, בסוף, בסוף, בסוף, העלייה במחירי הבנייה זה משתלשל לכיסאים של קבלנים בדואים. אגב, זה נהדר שהם קבלנים, לפחות הם לא עבריינים, ברוך השם. בסוף, מה אנחנו מקבלים?
4: לא, לא, אתה משלם על פרוטקשן, בוא, אתה אומר קבלנים, בוא תגיד את זה ישר. אתה משלם עלויות הבנייה בישראל, פיתוח קרקע, אתה משלם פרוטקשן לקבלן על הכלים ההנדסיים שהוא מציב בשטח, ועל השומר הבדואי ששומר כדי שהוא אותו שומר לא ישרוף את הכלים ההנדסיים, וזה מתגלגל לצרכן, קרי
3: הלוחם. אני אבל חושב שזה מאוד יעיל, במקום לבנות במחיר שפוי ואז שבוא אליך הפרוטקשן, נכניס את הפרוטקשן לתוך סעיף הבנייה, זה לא יותר יעיל.
4: זה בעצם סגרת את הפינה הזאת, אתה אומר, אבל לא, מקבלים את זה גם אחר כך.
3: זה לא במקום.
4: פרוטקשן, דיברתי עם יריב בן עמי, אם אתם מכירים, מארגון עד כאן בצפון, שהם יוצאים נגד הפרוטקשן, הוא מראש פינה, הבחור הזה, שרפו לו לא מזמן איזשהו כלי ששווה 10 מיליון דולר. הם מספרים לנו שהפרוטקשן זה כבר מזמן לא רק עסקים. אתה מורה פרטי שרוצה להעביר שיעורים פרטיים לילדים, באים אליך פרוטקשן. אף ילד לא ייכנס אליך הביתה אם אתה לא תזרוק כמה מאות שקלים כל שבוע. וכן הלאה וכן הלאה, באים גם לאזרחים פרטיים, זה לא רק לעסקים, פעם זה היה רק לעסקים, היה מחכה הבקבוק עם הנפט, עם הדלק בכניסה לעסק, היית יודע שאתה צריך לשלם. היום הולכים לאנשים פרטיים, לסחירים, דורשים מהם את זה, זה פשוט חסר כל גבול, ואני יודע שהעבירו חוקי פרוטקשן, אבל מה לעשות, בסוף העבריינים האלה מגיעים למערכת המשפט הישראלית, שמרחמת, יש לנו שופטים חומים וחנונים, הלוואי על כולנו.
2: אגב, אני חייב להגיד בהקשר הזה שמרחמת, אני משוכנע ששופטי בית משפט שלום ומחוזי באר שבע סובלים בעצמה מפרוטקשן. אין דרך אחרת להסביר את ההחלטות. אין שום דרך.
4: יש שופט בדואי מתל שבע שחטף בכתב לבית, ומאז הוא יודע בדיוק איך לפסוק. תשאל כל בחור בבאר שבע, בבית המשפט בבאר שבע, יגידו לך.
2: אני לא יודע, אני חייב להגיד לך ש... אני לא מכיר את הסיפור הספציפי הזה, אבל מספיק לי שנשיא המחוזי בבאר שבע, השופט על האופנוע, מצא את מותו, שוב, אין לנו שום אינדיקציה שלא מדובר בתאונת דרכים רגילה לחלוטין. ואף על פי כן, הסטטיסטיקה פה מעלה יותר מגבה אחת, וכשאתה משווה אותה עם תוצאות הפסיקות של כל כך הרבה שופטים בשני בתי המשפט הללו, גם השלום וגם המחוזי, איך לומר?
4: נכון, צריך להיות תמיד מאוד כדי להאמין לתאונות דרכים האלה. כן. כל תאונת דרכים שמעורב באחד מהבני דודים האלה, זה צריך לחקר כחשד לאירוע טרור, ורק אז לשלול לזה אם זה טרור או תאונה. הבעיה שעושים את זה בדיוק להפך. אני חי בשומרון, אתה גם יוצא לך להסתובב בשומרון, כל מי שנוסע בכבישים בשומרון רואה את הניסיונות פיגוע האלה מדי יום, זה פשוט, מנסים להוריד אותך מהכביש, לא... אחת, לפעמים זה נגמר, קוראים לזה תאונה בגרשיים, כן, אני לא יכול לעשות את זה דרך הרדיו.
3: אז זיגל, טוב שיש אנשים כמוך שמצביעים על הנקודה, ואני מקווה שנבחרי הציבור שלנו באמת יקשיבו לזה.
2: המוסכמה היוצאת תופן בהקשר הזה, גם יגאל, גם אני, ביביסטים מושבעים, ליכודניקים עם תעודות, ובניגוד למיתוס, לא מפחדים לבקר את הממשלה ועושים את זה, פשוט אנחנו לא מפגרים את זה מהכיוון שהשמאל היה רוצה שזה יעשה. זאת הנקודה.
4: כן, אפשר לומר.
2: יגאל מלכה, תודה רבה לשיחה.
3: תודה רבה. לילה טוב. טוב, נציג את האורח הבא שלנו.
2: המזרחן האינטרגלקטי, דוקטור מרדכי קידר, שלום, לילה טוב.
9: השלום והברכה, לילה מצוין.
2: טוב, אז בוא נסה רגע להבין מנקודת מבט של מזרח תיכון את הניואנסים בהודעת דונלד טראמפ באמש, על כך שההודעה שלו, שעדיין לא ברור מה עומד מאחוריה, על ההסכם שקרוב להיות מושג עם איראן, התקבלה על דעתן של הרבה מאוד ממדינות המפרץ. מה האינטרסים שעומדים על הפרק, ומה הם באמת רוצים, להביס את איראן או להיכנע לה?
9: תראה, דבר ראשון, עצם העובדה שאיראן הכתיבה לארצות הברית את תנאי סיום המלחמה, זה מבחינת האיראנים ניצחון. ותראה, אומרים על האיראנים שהם מעולם לא ניצחו במלחמה, אבל הם מעולם לא הפסידו במסע ומתן.
2: יפה.
9: ולכן העניין הזה הוא מאוד מעניין. מה שטראמפ אולי רואה כאיזשהו אולי ניצחון, אולי הצליח לכפות עליהם, הם רואים את זה כניצחון גמור שלהם, כי גם הצליחו אולי לשמור את הפרויקט הגרעיני כך או אחרת, גם הצליחו לשמור את פרויקט הטילים, גם הצליחו לשמור את הפרוקסיס, וגם קבלו את הכסף מארצות הברית, את כל המיליארדים שמוקפאים שם, וגם הצליחו לאחר שהם כופפו את כל המפרץ, להראות למפרץ מפה בא לבית, להראות לאמירויות ולבחרין ולכל אחרים, ולישראל עם חמיצות בפה על מה שקרה פה, במלחמה שבכל זאת ישראל הצליחה שם לתקוף בצורה שאין לה תקדים, אבל כשזה מגיע לידי התוצאות בשטח, כן. זאת אומרת, הנושא הגרעיני והכל, לא מה שרצינו קורה, כאשר גם לכל הסיפור הזה גם מצטרף לבנון.
2: אתה יודע, לפני כמה שנים יצא לי לשבת עם פרופסור דניאל פייפס, פרופסור מפילדלפיה שהוא מומחה למזרח תיכון בעצמו.
9: חברי וידידי.
2: והוא זרק לי לתודעה הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שבמלחמת ששת הימים הייתה המלחמה היחידה בהיסטוריה, נכון למועד שפגשתי אותו, זה ב-2018, שבה צד מנצח ניהל מסע ומתן כצד מפסיד, והצד המפסיד הוא זה שקפה את התנאים על הצד המנצח, והתחושה שלי, אם מה שסיפרו לנו תוך כדי המערכות באיראן היה נכון, התחושה שלי שאנחנו חוזרים על אותו אירוע, איראן הפסידה, אבל מכתיבה תנאים כי מנצחת.
9: לא, אז בראייתה היא מנצחת, בגלל סיבה נורא פשוטה. תחשוב על אדם שיושב על כיסא הטיפולים אצל רופא שיניים, והאדם הוציא סכין ומכוון לבטן של הרופא ואומר לרופא, תקשיב, אם אתה תחיב לי בשיניים אני מפליל את הסכין כנגד הבטן שלך.
2: אוקיי.
9: זה מה שקרה. ארצות הברית הקטה יחד עם ישראל את איראן בצורה קשה, הולכת איראן ותוקעת את הסכין בהורמוז לארצות הברית, וזה מה שקרה כאן. ועכשיו זה מעין סדד, זאת אומרת, מעין אתם פגעתם בנו, אנחנו פגענו בכם, אנחנו נמשיך לפגוע בכם עם בהורמוז.
3: רגע, אבל לא הבנתי, במשל הרופא, כשהרופא התחיל את הטיפול, הוא לא לקח בחשבון שעלול לבוא פה סכין. טראמפ לא לקח בחשבון כשהוא התחיל שעלול להיות לו בעיה עם הורמוז?
9: אני לא זוכר שמישהו דיבר על זה לפני כן.
3: כאילו הופתע? שפתאום יום אחד הוא גילה ששורטים לו בהורמוז?
9: האיראנים אמרו, אנחנו נסגור את ההורמוז, ולא לקחו אותם ברצינות.
2: אמנם לא לקחו אותם ברצינות, נגיד הצינור המפורסם של סעודיה, שיודע להעביר 7 מיליון חביות ביום מהמפרץ הפרסי לים האדום, זה לא מבטא את זה שהאיראנים כן לקחו אותם ברצינות?
9: תראה, הם יודעים לפגוע בצינור הזה, אז מה זה משנה?
2: אתה יודע, אחד הדברים שפתאום שמתי לב אליהם כשהסתכלתי על האטלס במוצאי השבת, זה שלאמירתים יש נמל שנקרא נמל פוג'יירה, שנמצא ממזרח למצרי אורמוז.
9: בדרום, כן.
2: כן, שוב, בדרום, אבל בצד המזרחי, כלומר, הוא לא מושפע מהמצור.
9: הוא נמצא בחוץ.
2: הוא נמצא בחוץ. והמרחק בינו לבין הצד הצפון-מערבי של איחוד האמירויות, כלומר, לנמל הרגיל, זה לא מרחק קרקעי ענק, זה לא כמו הצינור המטורף הזה של סעודיה. למה לא משתמשים בתוואי הזה כדי להתגבר על המצור?
9: כי האיראנים תקפו את נמל
2: פוג'יירה
9: גם כן.
2: אבל שוב, האם התקיפות שלהם את נמל פוג'יירה זה משהו שאי אפשר להתגבר עליו? מוקשים ימיים, אני מבין את האתגר הטקטי. אבל עם כל האמצעים של אמצעי העירות של טילים בליסטיים שישראל הצליחה להתגונן בצורה כל כך יעילה, כאשר מדובר ב-20% מצריכת הנפט העולמי, אין דרך להתגבר על זה? זאת אומרת, אם מקצים לשם מספיק משאבים נגד טילים?
9: תראה, הם יירו 1,000 טילים, 10 יפגעו, הנה,
2: הרוויחו. טוב. אוקיי, אז מה הלאה? אז האיראנים מסוגלים להטיל מצור אפקטיבי על אורמוז, כל האמצעים הביטוחיים והצבאיים של טראמפ נגד זה עד עכשיו נכשלו, אז זהו, אז הפסדנו?
9: תראה, ללמדך שעוצמה של מדינה איננה נובעת בהכרח מהנשק שיש לה. עוצמה של מדינה נובעת מהתעוזה שלה לעשות מה שאחרים אינם מעיזים לעשות.
2: אוקיי,
3: זאת אומרת בעצם לאיראן אין מה להפסיד, אז בגדול זה מה שהולך לקרות, כאילו ברגע שלהם אין מה להפסיד, אז כל מה שהם ידרשו בסוף הם יקבלו?
9: יש להם הרבה מה להפסיד, אבל לא אכפת להם, זה הסיפור.
2: אז זהו, אז מדברים על זה שהם קרובים לקריסה כלכלית, משום שאמריקאים מצליחים להטיל מצור אפקטיבי, שאין המסע של נפט בחרג', זה קורה מתישהו הקריסה הכלכלית הזאת? כי אני שומע כבר, אתה יודע, אוטוטו זה קורה כבר חודשים.
9: קריסה כלכלית נובעת מכך שהמדינה אינה מסוגלת למלא את חובותיה. זאת אומרת, לשלם משכורות, נגיד, לסחירים. הם יכולים להדפיס כסף כמה שהם רוצים. אם אין הכסף לא שווה הרבה מבחינת הדולרים, אבל בתוך איראן הם מדפיסים מיליארדים, והם מחלקים את זה. אז להגיד שבגלל שעצרו להם את הנפט, יש להם קריסה כלכלית, זה נכון במונחים הדמוקרטיים של מדינות המערב. אצלם יש התנהגות אחרת, התנהלות אחרת.
3: מה זה אומר התנהלות אחרת? שמה רגע, כרגע בתכלס יש אופציה שהמחאות התחדשו שם בעקבות זה שאין לאנשים מה לאכול, או שכמו שהיה בתחילת המלחמה, או שהם כבר אחרי?
9: תראה, לדעתי האופציה הזאת היא נמוכה מאשר בעבר.
3: למה?
9: בגלל מה שקרה ב-8 וב-9 לינואר, שמרגו בסביבות 40 אלף איש ברחובות. זאת אומרת, הם אמרו לעם, מה יקרה לכם? אם אתם תצאו פעם לרחובות. ובאמת, אף איראני לא רוצה למות בשביל החירות.
2: בקיצור, דוקטור קידר, אין מוצא. הם הצליחו להביס צבאית, הצליחו להביס כלכלית, הצליחו להביס אפילו ברמת בעצם להכניע אפילו את העם שלהם, התקוות שלנו, על זה שהעם האיראני יפיל את המשטר, נחסמו מראש. אין דרך להתמודד עם זה. אני שומע את הרעיון איתך, אבל הראשונה מתייאש.
9: לא, יש מוצא. והמוצא הוא הסיפור האתני שעד עכשיו לא עבדו עליו, ואני כבר זועק עליו שנים. הרי אין עם איראני, יש הרבה עמים באיראן, יש שם ערבים ויש שם פרסים ויש שם בלוצ'ים ואזרבייג'נים וטורקמנים ולורים וקשקאים ובחטיארים ועוד כ-40 קבוצות אתניות, ועד היום העולם לא עודד את אותם מיעוטים לא פרסיים למרות כנגד הפרסים, כי העולם פוחד מההתפרקות של המדינה הזאת, כי זה עלול להיות כאוס, כמו שקרה באפגניסטן ובמקומות אחרים. ולכן נמנעים מכל הדבר הזה. אם כי היה איזשהו סימן שהאמריקאים שלחו נשק לרחוב, איכשהו דרך הקורדים, והקורדים בעיראק, כן, השאירו את הנשק הזה בידיים שלהם. אז רק ללמדך ש...
2: שזה אגב לא הפעם הראשונה שזה קורה, זאת אומרת, מאוד מאוד מזכיר את המוג'הדין ב-1980 באפגניסטן. כן, שהאמריקאים נתנו להם נשק, ובסוף הם לא עבדו בשביל האמריקאים.
9: בדיוק. ולכן, כי אתה יודע את זה, תשמע, יש לה בלוצ'ין, יש קבוצה שנקראת ג'ייש אל-עדל, צבא הצדק. בעבר קראו לקבוצה הזאת ג'ייש אל-אומה, משהו כזה. צבא צבא האומה.
2: צבא אומת האסלאם.
9: אומת האסלאם. שמע, אמרו, יש אנשים אומרים, זה דאש. אבל הם בלוצ'ים. והם שונאים את השלטון המרכזי.
3: רגע, אבל הם מחזיקים נשק? יש להם בכלל יכולת להתעמת עם... עם אנשי הממשל?
9: ודאי, הם ודאי שהם נלחמים. הם נלחמים באזור שלהם. משמעות המהפכה ששולחים על האזור שלהם, הם הולכים רק בשיירות מאובטחות. הם לא שולחים רחמים, כי הם פוחדים מהבלוצ'ים. הבלוצ'ים הללו, אתה לא רוצה להתחיל איתם.
2: אבל שוב, אתה מדבר על דאש, ואתה מדבר על אל-קאידה וטליבן. אתה נותן עכשיו נשק לבלוצ'ים, נגיד שהם יעשו לך את העבודה ויורידו את משמרות המהפכה, הניסיון המערבי מלמד שאתה עלול בתוך 15 שנים לגמור עם מפלצת עוד יותר גרוע.
9: נכון, וזה באמת הבעיה. אם אתה תומך בצבא של הבלוצ'ים, אתה בעצם תומך באיזשהו דאש, אל תשכח שהבלוצ'ים הם סונים, הם אפילו לא שיעים.
2: תענוג, אז עוד פעם, אז אני חוזר לשאלה הקודמת שלי, נשמע מייאש למדי.
9: לא, אני חושב שצריך... כך או אחרת לעשות את הסיפור האתני ולפרק קיקי. אני אגיד לך למה. אני לא אוהב את הדאשים הללו, באמת. אין לי אהבה לא נסתרת ולא גלויה כלפיהם. אבל הדאש הוא איום טקטי. יש להם ביד, יש להם קלצ'ניקוב, אולי RPG. איראן היא איום אסטרטגי עם טילים ונשק גרעיני.
3: כן, אבל בנוגע לאהבת ישראל, שניהם באותו צד. זאת אומרת, מה ימנע מהבלוצ'ים האלה לפתח נשק גרעיני?

0: עם זיקה לבלוץ', עם זיקה אתנית מסוימת, תקן אותי אם אני טועה בהקשר הזה, להם כבר יש נשק גרעיני. אז בוא נגיד שאנחנו הופכים את הבלוץ'ים לקבוצה ההגמונית, הפקיסטנים עוזרים להם להקים מחורבותיה את תשתית הגרעין האיראנית, והגענו לאותו מקום.
1: לא, תשתית הגרעין האיראנית היא פרסית. הם לא משרצים את המיוטים. כמו שאצלנו, להבדיל, הערבים הם לא בקירת הביטחון. אתה לא מגייס ערבים לשבק. אוקיי? אז אותו דבר, הבלוצ'ים הם לא חלק מה...
0: לא, אבל שוב, הם יכולים לקבל גיבוי מהפקיסטנים שיש להם גרעין, זה מה שאני אומר. אם אתה הופך את הבלוצ'ים לקבוצה הגמונית, והם החליטו שהם רוצים גרעין בגיבוי פקיסטני, יהיה לך קשה לעצור אותם, זה לא שהם מתחילים מאפס.
1: עדיין, אם אתה עוזר לבלוצ'ים, לנער מעליהם את הפרסים, יש סיכוי לא רע בכלל שאתה מקים פה מדינה בלוצ'ית שהיא עם ישראל ביחסים טובים מאוד, כי כולם שם הזכירו מי עזר להם בשעתם הקשה. והערבים באחואז, גם כן, אני קשור עם הסיפור של האחואז, ואני צריך להגיד לך, הם מצפים מישראל לרבות ובנצורות, ואם ישראל כן. הייתה עוזרת להם, אז ישראל לא מקבלת
0: כי, מדינה. כי לאחואזים, אין אף בן ברית. אין אף בן ברית, בניגוד לבלוצ'ים.
1: מדינה שופעת נפט, כי כל הנפט האיראני מתחת לרגליים של האחואזים, הערבים. ומחלט מדינה שתזכור לתמיד מי עזר לה לקום מהכיבוש הפרסי.
0: טוב, דוקטור מרדכי קידר, אנחנו כרגיל מעמיקים פה את הדיון. אני עדיין לא, אתה יודע, עדיין לא אופטימי ממה שדיברנו, אבל אנחנו אולי נתקדם לזה משיחה לשיחה. תודה שהיית איתנו, אולי לטוב.
1: אני אופטימי חסר תקנה.
2: זה חשוב. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה שהיית איתנו, אולי לטוב.
0: אולי לטוב.
2: זיו, תשיג לנו את הסיפור הבא.
0: כן, אז פשע חמור מאוד התרחש על ידי מספר צעירים ברחובות העיר העתיקה במהלך החג. הם ניסו לחדש את מסורת לחם הפנים בהר הבית.
2: אוי ובוי.
0: זה כבר לא להכניס טייש, אוגדי, זה כבר להסתובב עם פיתות, פחות או יותר, לא בפסח, בשבועות.
2: וכמובן שהמשטרה... ומסתבר שזה אסור. אוקיי.
0: לא, לא מסתבר שזה אסור. מסתבר שהמשטרה מענישה גם למרות שזה לא אסור, ואפילו בית המשפט כבר הבין את האירוע. עורך הדין דניאל שימשישבילי, ארגון חונן, הוא סייע לחבר'ה האלה להשתחרר ממעצר. שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב.
3: לילה טוב, מה קורה?
0: ברוך השם, אז קודם כל בוא נעשה שנייה להבין טיפה את הפשע, מה הסיפור, מה זה אומר שהם ניסו לחדש את מסורת לחם הפנים?
3: זה, למעשה זה קורה בכל שנה, גם שנה שעברה זה קרה. זה כמה חבר'ה שיש להם רצון להחזיר עטרה ליושנה, מה שנקרא, והם פועלים בכל מיני פעולות. עכשיו, מה שהיה ביום שישי, ביום החג למעשה, שזה לפני כניסת שבת, שכבר אנחנו בין חג לשבת, כאילו, זה היה בתווך של בין חג השבועות שהוא יצא גם ביום שישי, ואז ההר היה סגור למבקרים, הר הבית.
0: היה סגור ליהודים, לא סגור למבקרים, ערבים הסתובבו חופשי.
3: כן, הם מבקרים יהודים כמובן.
2: רגע, מתי הם עלו בעצם?
3: הם עלו ביום שישי. שישי לקראת הערב, במהלך היום. ומה שקורה זה שהם עוברים את השמירה שיש שם, נכנסים להר, למתחם שם, ועושים את מה שעושים. לא אירוע, עכשיו שלא קרה. כבר נכניסו גדיים גם להר הבית, ראינו הכל מהכל.
0: מה זה עושים את מה שהם עושים? מה הם עשו?
3: הגיע שם כהן, לבוש בבגדים, הניף את הלחם, את הטקס, כמו שבחינת
0: אתה יודע, אני קצת בעלם שזה כאילו החלק האגבי. לא, זה החדשות, עורך הדין שמשישבילי. מחדשים את מסורת המקדש, כמעה, פעימה אחר פעימה. בוא נה, זה חתיכת אירוע שכהן הניף את לחם הפנים בהר הבית בחג הזה. לא ידעתי. הייתי יודע, הייתי פותח עם זה את המהדורה.
3: אז זה האירוע, זה אירוע שככה עבר תחת לרדאר, אבל באמת הם עשו פה פעולה שהצליחה למעשה, הם ביצעו את מה שהם תכננו, והם נעצרו מיד, וכבר בזמן הכניסה נעצרו משהו כמו 12 חבר'ה.
0: הם נעצרו על ההר, כן?
3: כן, על ההר. חלק בכל מיני אזורים שונים, אבל בסופו של דבר כולם נעצרו, נלקחו...
2: תחת איזה עילה, מה אמרו להם?
3: אז יופי, אז בבקשת המעצר הם הכניסו עבירות של התנהגות העלולה להפר את השלום, הפרעת שוטר.
2: יש סעיף כזה אגב? רק בהר הבית הוא קיים, נכון?
3: לא, זה קיים, זה סעיף בחוק העונשין, הוא יכול לשמש בכל מיני, אבל בהר הבית...

0: לא, אבל תלי, אצלי בבית אסור לי ללכת להרים...
1: לא, אסור להפר את השלום. כל פעולה שאתה עושה, לא משנה מה שלא, להפר את השלום, מקיימת אם השוטר חושב כך את
0: הסעיף. מה זה השלום הזה?
1: מה שהשוטר חושב באותו רגע, בגדול.
0: מה? יש סעיף כזה שמאשר לו לעצור אותי? אוקיי.
2: שלום שהוא די סלקטיבי. אם תבוא עם פיתות בפסח, למקום שיש שם מתפללים יהודים, אף אחד לא יגיד שאתה מפר את השלום. אבל אם תבוא להר הבית עם שני חתכות קטנות של לחם בשביל להניף אותם, אז יגידו שאתה עלול להעביר את כל המזרח.
0: רגע, זאת אומרת, בעצם בחוק יש משהו שמוגדר כשלום, שאותו אסור להפר, אני מנסה להבין.
1: לא, הדינמיקה היא שהשוטר חושב שעברת לחוק, ואז הוא עוצר אותך, ובתוך 24 שעות אתה רואה שופט, ואם השופט חושב ששוטר לא היה בסדר, אז הוא משחרר אותך. כלומר, השוטר, במציאות נורמלית, אמור לחזות בתום לב מה המשמעות של הביטוי לפגוע בשלום, ומה יעשה השופט אחרי שהבן אדם מעצרו יוארך ויוגש נגדו כתב אישום. אבל השוטרים האלה הרי לא פועלים לבד, כן? זה לא משהו שיוצא להם מהפופיק.
2: בדיוק, וזה מה שגם טענו אני וחברי עורך דין משה פולסקי, נכוננו שהיה איתי באירוע הזה, הגענו לבית המשפט אחרי שאנחנו כבר בפעם רביעית אולי בחודשים האחרונים נמצאים באירוע דומה, ויש החלטות מאוד מאוד ברורות וחד משמעיות של בית המשפט, כשההחלטה האחרונה גם הייתה של כבוד הנשיא שמואל הרץ, שהוא אומר שם אמירות מאוד מאוד נחרצות וחד משמעיות, כאשר שם דובר, כפי שאמרתם בפתח הדברים, על הכנסה של גדי להר הבית. ושם אפילו אני יכול להביא לכם ציטוט, שהוא אומר כך, הוא מצטט את קורבן הפסח, את המסכת שקשורה לאירוע, וממש נותן את כל הפסוקים, אני יכול להקריא, אבל זה בואו, זמננו קצר.
1: כך שניים שלושה משפטים שלדעתך ממצים את העניין.
2: אין בעיה. אז כבוד השופט אומר כך, לדברי המבקשת מדובר במסוכנות ברף גבוה מאוד, אחר ומדובר באזור הרגיש ביותר במזרח התיכון, ובאירוע בעל פוטנציאל נפיץ מאוד, הרי שיש להרחיק את המשיבים 45 יום מהעיר העתיקה. התמחותי במשפט ולא בביטחון, אולם מקובל בעולמנו המשפטי, כי לא ניתן להסתפק באמירות כלליות אשר אינן מגובות במסמכים רלוונטיים על מנת לבסס מסוכנות. העת האחרונה, המלחמות האחרונות והתמורות העולמיות מלמדות כי אקסיומות שונות שדוקלמו על ידי רבים נמצאו כשגויות בסיסן והתמוטטו בכל רעש גדול, מהן אקסיומות מדיניות ומהן אקסיומות ביטחוניות. העומס מוטל על רשויות הביטחון ברור, וכולנו אסירי תודה להם על עבודתם המסורה והחשובה, ומתפללים לניצחונם בזירות השונות. אולם טיעון המסוכנות והנפיצות הרבה מצריך הוכחה, וזו לא הוצגה בפניי. וכך, במקרה הזה שהוא שחרר, כתב ובנו, אנשים מוכרים, אבל זה פסיק שהוא פרסום, אז אני לא אגיד את שמם.
1: כן, זה התפרסם, אדם שמתארח אצלנו מפעם לפעם.
2: עכשיו, אני אומר כך, אחרי ההחלטה הזו, שהיא החלטה מאוד נחרצת, היה מצופה, ויש עוד החלטות, גם בבית המשפט המחוזי, החלטה של כבוד השופט כדורי, שקובע באופן חד משמעי, שאומר כך, יש טעם בטענת ההגנה כך וכך, ואז הוא קובע, בצדק מצא בית משפט כמה כי ניתן לשחרר את המשיבים, בתנאים הכוללים הרחקה מההר, הטענה כי מדובר במקום רגיש מוכרת, אך לא הוכחה במקרה זה, לא הושגה לפני ראיה לכך כמעשיהם של המשיבים עלולים היו לגרום לתוצאה שיש בה כדי לסכן את הציבור או סכנה משמעותית אחרת. זאת אומרת, על אירועים דומים כבר בית המשפט המחוזי אמר את דברו, ואז אנחנו מגיעים במוצאי שבת לבית המשפט, ומבקשים הערכת מעצר על אותו אירוע, על אירוע שהוא כבר הוחלט לגביו, בין אם זה גדי, בין אם זה משהו אחר, צריך להראות שקיימת מסוכנות ברמה כזו שמצדיקה הערכת מעצר. עכשיו יש שם קטינים, היו שם ארבעה קטינים, היו גם חבולים, עברו שישי בנסיעות לבתי כלא שונים, חיללו את השבת. על מה? על מה? על אירועים שכבר המשטרה יודעת, כפי שאמרת, זיו, זה לא שהשוטר בשטח הוא מחליט. יש כאן החלטה ברמה יותר גבוהה. וההחלטה הזו של להותיר אותם במעצר, זו השערוריה, שיודעים מה התוצאה שכבר עתידה להיות בדיון. וזה גם מה שכבוד השופטת שרקה במוצאי שבת בדיון, אמרה ליחידה החוקרת, אמרה לקצין שהגיע לדיון, אמרה להם, אני לא מבינה, אתם עכשיו אומרים, יש החלטות של בית המשפט, בית המשפט אמר את דברו בנושא, אין השלום על מגוון החלטות, אין הנשיא ואין המחוזי. אתם מבקשים ממני מה? הם אמרו לה, אנחנו סבורים שזה טעות, אז היא אמרה, סליחה, זה לא המקום. והחליטה לשחרר את כולם, ואפילו בקשה לעיכוב ביצוע, שזה דבר שברגיל נותנים. עיכוב ביצוע זה כדי לתת להרכאה...
1: היא לא נתנה עיכוב ביצוע בגלל שהיא כבר יודעת מה החליט המחוזי.
2: בדיוק, אז למה להשאיר אותם עוד לילה? היינו, כבר היה 12 בלילה.
0: אבל אם אני מפרשן את זה בחוץ, המשטרה מנסה לנהל מלחמת התשה, ברוב המקרים זה הולך, והרתי אנשים, בסוף להגיד להם, אנחנו יודעים שאתם תשתחררו, אבל אנחנו קודם כל עוצרים אתכם, עכשיו אתם תבלו, כל השבת אתם תהיו במעצר, והעורך דין שלכם יצטרכו לבוא, וזה יעלה לכם כסף וזמן וחפירות, ופעם בא לפני שתבואו להניף בהר הבית, תחשבו פעמיים. אבל הם לא מתעסקים, ואלה לא חושבים פעמיים, זה רק נותן להם יותר דרייב, אנחנו שוב ושוב אותו סיפור.
1: מה קורה עם אישומים? אנחנו מדברים, מנהלים את כל הדיון הזה סביב הערכות מעצר, בסוף בן אדם או נשאר במעצר או משתחרר, צריך להגיש נגדו כתב אישום. יש כתבי אישום שמוגשים? יש כבר החלטות שיפוטיות?
2: יש כתב אישום אחד שהוגש גם לא על עבירה של התנהגות, לא על כלום, על התעללות בחיה. בזה עורך דין פולסקי מטפל לגבי צעירה שנכנסה עם הגדי והגדי מת. יש שאלה איפה הוא מת ואיזה שלב, אנחנו טוענים יש לנו כל מיני טענות, אבל גם לכך הנשיא הרפס התייחס בהחלטה שהזכרנו, ואי אפשר לבוא ולהטיל על הכתפיים הקטנות של החבר'ה האלה התעללות בבעלי חיים, שכל יום אנשים אוכלים סטייקים
1: בסוף זו שחיטה, אולי זו שחיטה לא סניטרית, וגם זה עבירה שתתקיים רק אם זה לצורכי מאכל.
2: אפילו לא הייתה שחיטה.
1: טוב, אוקיי, אז אתה אומר, זה כתב האישום היחיד. טוב, נראה לאן דברים מתפתחים, זה מדהים מי שמחזיק בשלטון. כן, אפילו אם הערכאות הנמוכות כבר מבינות את האירוע, המשטרה עדיין במקום אחר. עורך הדין דניאל שימשישווילי, ארגון חוננו, תודה רבה על השיחה ועל עבודה מבורכת שאתה עושה. לילה טוב. ושנזכה לעוד ענפות של הלחם הפנים וגדיים בהר הבית, בעזרת השם.
0: לילה טוב.
1: כן, אנחנו ממשיכים, שבוע שעבר הבטחנו לכם מאזנות ומאזנים פתיח לפינת הספרות של ליאור לוויאן, אנחנו מתנצלים בשמנו ובשם
0: הנהלה. דברים טובים, באים לאט, בסוף זה יקרה.
1: גם לנו שבוע קצר, חג שבועות וכולי, אנקרמן שלנו שאחרי לפתיחים עדיין יושב על זה.
0: עסוק בפניות קודמות.
1: יש לו תהליך אומנותי כזה.
0: רגע, אחרי כל ההתנצלות את מקבלת את זה או שאת עדיין... את בצד שלנו פה באירוע, ליאורה?
3: אני חושבת שזיו צריך לשיר לפחות איזשהו פתיח.
0: טם טם טם טרם טרם טרם, הנה, אז הנה יש פתיח.
3: מה כבר ביקשתי?
1: מנחם הציל אותי פה בספונטניות, שוב זה
0: אני כאן.
1: זה הרגע מהסוג שהדר הייתה אומרת בזמנו, אם הייתם רואים את הפרצוף של זיו, וואי וואי וואי, מה היה קורה.
0: אז ליאורה, מה הכנת לנו השבוע?
3: יופי, אהלן חברים, אז היום נדבר על חטוף.
0: חטוף? אוקיי.
3: חטוף במרכאות, חטוף הספר של אלי שרבי.
0: וואו.
3: נדבר עליו. גם בפני עצמו, וגם כי ראיתי שיצא ספר נוסף של חטוף של מקסים הרקין, ספר שנקרא יוצא לאור. ואני חושבת שאם נגרד מפה ומשם, וגם מהספרים שיצאו בארצות הברית, אנחנו נגיע למספר דו ספרתי של ספרי חטופים שכבר יצאו.
1: מעניין. זה מעניין נכון. בגלל שבסוף הסיפור ההיסטורי ארוך הטווח נקבע על ידי סיפורים כאלה יותר מאשר על פי סיקורים בעיתונות וברשתות החברתיות.
0: כי זה מה שנשאר לאורך זמן.
1: כן.
3: נכון. זה גם, תראו, אני חושבת שמבחינה מחקרית מאוד מאוד מוקדם לדבר. אפילו אנקדוטלית אני אגיד שאלי שרבי ואליה כהן היו באותה מנהרה. ושניהם הוציאו ספרים. ויום אחד חוקרים ישבו וישבו בין ה... בין הטקסטים שלהם, ומה אפשר ללמוד מזה, ומה אפשר ללמוד מזה. כלומר, אבני יסוד של הזיכרון ארוך הטווח שלנו, הם עדיין רק התחילו להיות מונחות, בהקשר של כל הסיטואציה הזאת שנקראת חטופים.
1: כן.
3: אבל דיברנו לפני כמה שבועות בכלל על הגלים של כתיבה בעקבות המלחמה, שממש חודשיים אחרי תחילת התמרון, כבר התחילו לצאת יומני מלחמה, וסיפורים ותיעודים מהשבעה באוקטובר, שעונים על השאלה מה קרה. ולאט לאט, כאילו הייתה איזושהי רוויה ציבורית מהשאלה מה קרה, ראו את זה גם במחירות, והתחילו לשאול שאלות יותר עמוקות, כמו למה זה קרה, או מה זה אומר עלינו, או מה השתנה בנו, או מה צריך להשתנות בנו. והספרות הישראלית, ספרות עיון, אנחנו רואים גם בטבלאות רבי המחר, באופן די עקבי, כל הזמן מנסה לתת תשובות לשאלות האלה. ואז יצאו החטופים, והם כאילו בדילי, נכון? כי הם לא יכולים לספר לנו מה קרה אז. וכשהם יצאו, אז כולם רצו לדעת מה קרה. נכון? והיה מין תחרות כזאת בין כל התוכניות, בין עובדה לזמן אמת, לראיין קודם את זה וקודם את זה. ואז אלי שרבי הוציא את הספר הראשון, את הממואר הראשון של החטוף, אצלנו בהוצאה צלע מאיר. ולא בכדי, הספר הזה הוא תופעה פנומנלית גם בשוק הישראלי וגם בשוק הבינלאומי. אני חושבת שהספר היחיד בתולדות ישראל שמחר יותר מהר ממנו זה הארי פוטר.
0: וואו.
3: כן, כן, כן, כן, גם מבחינת מספרים, גם מבחינת מהירות.
0: רגע, הספר של ביבי לא מחר כאלה עותקים? כזה כמות?
3: אני חושבת שאלי עקף את ביבי. אל תתפסו אותי על המספר. אולי הייתי צריכה לבדוק לפני שדיברתי איתכם היום, אבל בוא נשאיר את זה עמום, זה יותר נכון.
1: כן, נכון.
3: בכל מקרה, אלי באמת נהיה מהר מאוד רב מחר וזהב ויהלום ופלטינה, כלומר, הוא טיפס מהר מאוד. התגובות לספר היו מצוינות, כי זה גם באמת ספר שכתוב מצוין. ואני רוצה לדבר על כמה מהבחירות הספרותיות שכרוכות בו, וקצת כאילו על מה אנחנו רואים בשוק.
1: אגב, בהגינות וגם ברמת הפרגון, זה ספר שהיית מעורבת בעריכה שלו מן הסתם, נכון?
3: נכון, נכון. כן. מי שערך אותו בפועל זה צבי בן מאיר, עורך המשנה של ההוצאה. Mm-hmm. שיש לו, אגב, גם ספר משלו, שאומנם לא יצא בסלע מאיר, אבל הוא ספר שגם היה רב מחיר, והוא ספר מדהים, והוא זכה בפרס ברנר, וקוראים לו מי שסוכתו נופלת, ואני okay. ממיצה עליו מאוד. אז צבי ערך את הספר, את הסיפור של אלי, אבל גם לי הייתה יד, ונדבר על זה תכף, אבל אחת ההחלטות הראשונות שקיבלנו, היא שהקורא יורד עם אלי לתוך השבי ולתוך המנהרה. כלומר, למרות שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאלי ניצל, ואנחנו יודעים שאשתו והבנות שלו נרצחו בשבעה באוקטובר. ואנחנו יודעים מה קרה בבארי, ואנחנו יודעים, יש לנו תמונה הרבה יותר רחבה ממה שהיה לאלי בכל רגע נתון, שזה דבר שיכול להרוס בעצם את החוויית קריאה.
0: כן, כאילו מספר סיפור שכל אחד יודע איך הוא נגמר.
3: נכון, ובכל זאת, הייתה החלטה מאוד מאוד מאוד עיקשת, שהספר מסופר בזמן הווה. שאנחנו, אני שנייה כאילו מחזיקה את הספר ביד, פותחת אותו, הספר נפתח ואומר, חמישה מחבלים נכנסים אל הממ"ד בנשקים שלופים.
0: וואו.
3: כלומר, אנחנו יודעים מה קורה בקיבוצים, אנחנו יודעים שאנשים שומעים יריות, ושמתחילות שמועות, ושיש סרטונים, אבל הרגע הזה שבו מתחיל הסיפור, מתחיל המסע של אלי כחטוף, הוא הרגע שאנחנו יורדים על הברכיים, בממד, מגוננים על הילדות יחד איתו ועם אשתו, ויוצאים איתו בעצם לגלות בעזה. והיה בזה אימור מסוים, בגלל שכולם יודעים איך נגמר, כלומר מה, אתם לוקחים אותנו אחורה, אבל זה הוכיח את עצמו כמאוד מאוד מאוד אפקטיבי, בשביל לנסות לעשות את הדבר הבלתי אפשרי, שהוא להעביר את חוויית השבי למישהו שהוא לא היה בשבי.
1: וואו, טוב, אז כן, אז הספר שמצד אחד הוא לא חדש, מצד שני, אני קראתי אותו, מי שלא קרא אותו עדיין, מה שנקרא, מוזמן.
0: כי מה ששניכם קראתם, יש דברים, כלומר, את גם יודעת במאחורי הקלעים, יש דברים שאלי נמנע מהם, הוא כאילו אמר, זה טאבו, על זה אנחנו לא מדברים?
3: לא, הוא אמר הפוך. הוא אמר, תדברו איתי על הכל, תשאלו אותי הכל, אל תתגרשו מכלום.
0: ואת כעורכת, יש דברים שלא הכנסת, למרות שאלי דיבר על זה, זאת אומרת, אמרת, זה יותר מדי, או זה פחות, כאילו, איך ניגשים לכזה ספר?
3: אני חושבת שהדילמה היא ככל שהיה מדובר בשותפים שלו למנהרה, כלומר, הוא מן הסתם סיפר הרבה על הדינמיקה עם שלושת החבר'ה שישבו איתו במנהרה, שתיים עדיין היו בשבי כשהוא יצא. כלומר, אלון, לא, רגע, אור כן יצא. בקיצור, אלון בוודאי היה בשבי ולא ידעו מה יהיה. אז ככל שמדובר באנשים, אז זהו, ככל שמדובר באנשים שיכולים עדיין לספר את הסיפור שלהם בעצמם, לא רצינו לגזול מהם את הדבר הזה. כלומר, כן, יש המון עיסוק בחברים שהייתו במנהרה, אבל זו הייתה החלטה שאני חושבת שהיא גם אתית, אבל היא גם נכונה ספרותית. כלומר, אנחנו לא הולכים לצלול לריב גרסאות, לא היום ולא באף יום, ורצינו מאוד מאוד להתמקד בסיפור של אלי ובחוויה של אלי. אבל אני חושבת שאחרי שסיפור אחד סופר ככה מההתחלה ועד הסוף, הסיפור בעצם מסתיים בזה שהוא, ביום של היציאה, ביום של השחרור, הוא מגלה מה עלה בגורלן של בנות המשפחה שלו, והוא עולה לקבר ואומר, זהו, עליתי לקבר ומעכשיו חיים. זהו, נגמר הספר. אין אחר כך, אין את הנסיעה.
1: אין אפילוג.
3: אין אפילוג. זו הייתה בחירה מאוד מאוד מודעת. אני אגלה לך
1: בסוף
3: שהיה פרק שלם כתוב.
1: וואו.
3: הפרק שלם כתוב,
0: שנגנז.
3: אמרנו, לא, הוא לא נגנז, הוא נמחק.
1: מעניין, טוב, זה...
3: כן, כי לפעמים אתה קורא איזה ספר, ואתה צריך לעמוד עם המספר, אתה צריך לעמוד איתו ממש. כמו שעמדת איתו כשהמחבלים נכנסו אליו לממד, אתה צריך להרגיש כאילו את הבטן שלך נצבטת, כשהוא עומד ליד הקבר של הבנות שלו ואומר, זהו, עכשיו אני חי. וכל מילה שתגיד אחרי זה היא מיוצרת, מה אפשר להגיד אחרי דבר כזה?
0: זה בעצם ספר ראשון שיוצא לך להגיע לכאל עומקים. אני משאר לעצמי שכל בן אדם שמגיע לספר את הסיפור שלו, אז את יורדת איתו לעומק וכו', אבל כאן זה סיפור שגם הכרת לפני, ואת בעצם צריכה, את בעצם פותחת, חוץ מזה שאת פותחת לאלי את כל הפצעים מחדש, את גם פותחת לך ובעצם לאומה שלמה, הכל מאפס, נכון?
3: מצד אחד כן, מצד שני אני אתן לך דוגמה. לפני כמה שנים, אני חושבת שכבר 3 שנים אולי, יוצאנו ספר שנקרא מלכודת אוסלו. האמת שהוא יצא ממש לפני המלחמה, באוגוסט 23, 30 שנה להסכמי אוסלו, של יובל בלומברג.
4: אבל מאוד מאוד השפיע עליה, אגב, ספר זה שינה את תפיסתנו עליו.
3: ספר מצוין.
4: אני כן אגיד שיש שם פרק שעוסק ברצח רבין, שאת התפיסה שלי על רצח רבין, הפרק הזה שינה ב-180 מעלות.
3: מעניין מאוד, מעניין מאוד, כי אתה יכול לתאר לעצמך שזה פרק שעבדנו עליו מאוד בזהירות. אבל זה ספר מצוין, ואני ממליצה עליו מאוד למי שסתם רוצה להבין קצת ממינו ומשמאלו מה שקרה בהסכמי אוסלו. אבל יש שם פרק שלהם, הייתה לה ליובל איזושהי התעקשות, שכל פיגוע טרור שאנחנו מציינים, אנחנו מציינים את השמות של מי שנהרג. לא, כאילו לא אם יש 20 איש, כן? אבל אם יש, אנחנו אף פעם לא נכתוב, היה פיגוע בצומת נצרים, חייל נפל.
4: נכון.
3: שנייה, כאילו זה, תזכיר את השם שלו, זה היה לו מאוד מאוד מאוד חשוב. אז הגענו לפרק 9, הפרק על האינתיפאדה השנייה. לא, סליחה, על האינתיפאדה הראשונה.
0: אוקיי.
3: וגם אחרי זה, היה כאילו, היה קצת אחרי. ואני, זה ממש עלה לי בבריאות העריכה של זה. כלומר, אתה שוקע עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, אל בית ליד ובית ליד בית. ובן יהודה וקו 8, כאילו, וזה לא נגמר, זה לא נגמר, אתה בעצם...
4: טוב, ליאור, זמננו אותם, אז בואי נחליט שאנחנו מדברים עוד פעם על מלכודת אוסלו, בעזרת השם בשבוע הבא.
3: אבל נגיד יש לו משפט סיום שהוא כן, כאילו, ילקל הכל. אני חושבת שאנחנו חייבים לצלול גם לתוך התאומות האלה, ולכן זה טוב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, שעוד חטופים כותבים ועוד אנשים כותבים, כי בסוף יום אחד אנחנו נסתכל על התמונה האפלה הזאת מאוד מרחוק, ואנחנו נראה המון דברים שאנחנו לא מצליחים לראות היום. אז בהצלחה למקסים.
4: כן, בהצלחה רבה.
3: ובהצלחה לכל הכותבים, ותודה לכם.
4: תודה לך.
0: תודה לך, בשבוע הבא אולי יהיה פתיח.
4: אולי יהיה פתוח לכבוד שבוע הספר, נעשה פתיח. תודה שהיית איתנו. לילה טוב.
0: לילה טוב. זיו, אתה זוכר, תחילת המלחמה.
4: ברור שאני זוכר.
0: אי אפשר לשכוח. וזה התקופה של חרבו דרבו.
4: כן.
0: אז זה גם השיר שבחרתי לנו, להגיד לכל האנשים ששומעים אותנו,
4: שאחראים על זה. למה השיר הזה לא ייצג אותנו באירוויזיון?
0: כן, האנשים שאחראים על זה, תחזירו לנו את התקופה הזאת, שהלכנו לפי השיר חרבו דרבו, אמרנו, הנה, הוא חוסל, הוא כבר חוסל, ולא היינו עסוקים במוצרי הרמוז, והאם עובר טונה לזה, וזה, תנו לנו לשמוח, ליהנות, תנו לנו בחרבו דרבו, תגביה לנו, עמי.
5: חבלה, שמאל ימין שמאל, איך כל המדינה במדים מגליל עד אילת. לוחמים, לוחמות, טובלפן ומגף קרקל ברדלס. הבאנו את כל הצבא עליכם.
4: זהו, אני כבר זמן מהר. תודה רבה, מיכאל מאון, על הביצוע הטכני. תודה רבה, מלחמן, שהיית איתי. כן, אנחנו רק נזכיר לכם שהתוכנית הזו הוקלטה מעט מוקדם. אנחנו תוך כדי התוכנית שמענו, התבשרנו על אירוע שבזמן שאנחנו מקליטים טרם הותרו לפרסום הפרטים. אנחנו נעדכן לאורך השידורים בערב ככל שיותר לפרסום. מתנצלים אם התוכנית הייתה לא עדכנית במידת מה. מכל מקום, תודה שהייתם איתנו.
0: תודה שהייתם איתנו בשאלה של ניצחון.
5: כל היחידות בצהל באים לחרבו דרבו על הראש להם.
6: אתה תחת כי זה חיל האוויר, מרגישים תרת את התל אביב. כל הבנות דופקות לחיילים בבתים, וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך. הם צועקים עליי חינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים. חצי

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה.

0: שלום. עזבו את הערב טוב. בהוריים טובים. לפנות בוקר נעים לכולכם, שלום שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל. התוכנית שלנו בדרך כלל נועלת את היום, גם היום אנחנו עושים את זה, אבל עם אור, עם הרבה אור, ברוך השם, השתבח שמו, איזה יום מופלא, אה? טוב, תשמעו, נתחיל רגע בכותרות של השבוע הזה. אז ראשית, שמעתם, אני חייבת אתכם בשורה שאולי לא שמעתם, אבל ראש עיריית פריז, אהבל דה להבל, לא יודע, לא, מה השם שלו? קרואסון דה להבל? לא יודע, לא מצליח להבין מה כתוב, אבל הוא ראש העיר פריז מצהיר, שימו לב להצהרה שלו וחייבים ללכת עם זה צעד קדימה, לכל הממורמרים פה, תקשיבו, אני מצטט אותו, I'm quoting, alright? אני אנסה במבטא צרפתי, נעניק אזרחות של כבוד לפל, לא, זה עשיתי פרסי מגעיל כזה, יצאתי, איכס! אתה לא יודע לדבר צרפתית, מה קרה? נעניק אזרחות של כבוד לפלסטינאים מעזה ומהגדה המערבית. זה מה אמר המוזר דה לקרואסון? לא יודע מה השם שלו, אני גמור מפרי? ראש עיריית פרי, כך אמר, אמיתי. נעניק אזרחות של כבוד לפלסטינים מעזה ומהגדה המערבית. מישהו צריך ללמד את טרובבוד דה למשוגלון, שאין דבר כזה פלסטינים, הוא מתכוון לערבים שגרים בעזה, שהתיישבו גם בעזה, והערבים שמתיישבים בשכם, והמתנחלים הערבים האלה שבאו, כל אלה לא שייכים לפה. באו ממצרים, ערב הסעודית, לרוב הם היו גנבים, או מורחקים, או אסירים לשעבר שבאו וראו כי טוב, ותקעו את עצמם פה, והחליטו לקרוא לזה מדינה, בגלל הגזענות האיסלאמיסטית כלפי היהודים, אבל לא יקרה, הנה. אז בואו נכנה אותם בשקר. לכל הפלסטינים בעזה, ראש עיריית פריז רוצה לתת לכם אזרחות של כבוד. יאללה טז, יאללה יאללה טז, תשאירו את תעודת זהות העזתית שלכם. אין גם דבר כזה. וטוסו לנו מהעיניים, טוסו אליהם, יהיה לכם כיף. איזה כיף, מה זה מדינה פלסטינית כבר. פלסטין, המקור שלה זה צרפת. שתדעו לכם, אתם לא מאמינים? תראו כמה ערבים יש שם. יופי. אחרי שהסברנו לכם שאין עם כזה פלסטין, ויש ערבים שגרים בעזה, הנה רוצים לקבל אתכם בצרפת, איזה כיף לכם, יו, סוף סוף תחיו כמו שצריך, סוף סוף תוכלו לכבוש מה שאתם רוצים, ולרצוח מה שבא לכם, ולתכנן תכנונים, והנה גם מגדירים אתכם כפלסטינים, הנה יש לכם עיר בשם בריז, כי אתם לא יכולים להגיד בפי, בריז על הכיף כיפק, לכו תהנו בבריז, הולך להיות לכם ביצוץ, ביצוץ של כיף, ביצוץ בבי. בבי? לא, זה בבית. לא בבי. לא משנה. פלסטינים? לבריז. יש לכם ראש עיר, רוצה אתכם על הכיפק. פה לא רוצים אתכם. אגב, באמת לא רוצים אתכם. אגב, פה באמת לא סובלים אתכם. באמת כדאי לכם לעוף. כי אם זה היה תלוי בידיים שלנו, שלי, של הנורמלים פה, שזה יקרה אחרי הבחירות בעזרת השם, לא יישאר מכם זכר. יאללה, אז לכל הפלסטינאים, לבריז. בריז זה טוב, ולכו קיבינימט איתם ביחד גם. הלאה, הבא בתור, כן, כולם מחבלים בעזה. הלאה, הבא בתור. יש לי תביעה מעזתי? אל תתעלי לי דלק עליו בשידור. איך אומרים שיניים ברוסית?
1: זובי.
0: עוד כותרת מעניין, עוד כותרת מעניין. איי, איי, ראיתם את הסרטון? ביביסט לא חצי בן אדם? מי שלא חי בספירה הזאת לא ראה את הסרטון. אתה ראית מה שארץ נהדרת מנסים לעשות 400 שנה והם לא מצליחים להצחיק? בסרטון אחד קצרצר, עשרות מיליונים ברחבי העולם. אגב, אני גאה, גאה להיות בצד הימני והמזרחי, כי זו האליטה. ברוך שלא עשה אני שמאלני ולא קפלניסט. ועכשיו, לדבר האחרון, יש לי כותרת השמאל צבוע. כן, הוא צבוע בצבעים לא טובים. מה עוד כתוב לי? חבר'ה, אני עומד, רגע, אני עומד בשידור עכשיו. אני לא סובל את הספרדים. אני חייב לומר, הם אנטישמים אמיתיים. אבל מגיע מחיאות כפיים למשטרה שלהם. כי ככה מטפלים במחבלים. ראית את משטרת ספרד? איך עוצרים את ה... אשתמש בביטויים יפים של עיתונאים. את חלאות המין האנושי שמבזבזים דלק בספינות בים, הכל זה מימון של טורקים ממח ואידך. בקיצור, הם פה זאת בארץ עושים שייט את עניינים, מביאים אותם, מביאים להם סנדוויץ' שוקו עניינים, והם בזים לנו. עד שהגיע איתמר בן גביר, עכשיו כל היפי נפש, ככה לא מתנהגים, יאללה, בהתנהגות שלכם ראינו לאן הגענו. עם ישראל לא מרכין יותר את הראש, הגיע הזמן להראות לאויב. ודרך אגב, מה שעשה איתמר בן גביר, אולי זה נראה לחלקכם, אלה מרכיני הראש, ותמיד אנחנו צריכים לרצות את העולם. אני מבסוט על מה שעשה איתמר בן גביר. יופי, יש בעיה למישהו? תפתרו אותה. מה, אתם מעקמים את האף? איך אמר פעם מנחם בגין? יהיה לכם אף עקום, היום אפשר לנתח את האף בקל. אפשר גם זריקות להכניס, ליישר את הפרצוף. אתה יכול... כן. לענייננו.
1: אתה יכול לשבת, עמד.
0: לא, אני רוצה לעמוד, זה מביא לי אווירה טובה. בספרד הגיעו כמה מהמתבוללים המוזרים האלה בספינות, הנרקומנים המסוממים, הזויים האלו. יש מישהו מהמשט רוצה לתבוע אותי? יאללה! בסדר? לענייננו, נחזור רגע בחזרה אחורה. בספרד יצאה משטרה על פעילי המשט. בעלות, תקשיבו. תקשיבו. אם בעם ישראל אנחנו נצליח לקבל רבע מהשכל שהספרדים קיבלו שם, ותראו, זו מדינה אנטישמית, איך טיפלה בשונאי ישראל, ואנחנו פה בכפפות של משי. אם הימין ימשיך להתנהג ככה, עדיף להצביע, אני ארוץ, אני ארוץ לבחירות. אם הם ימשיכו הימין להיראות כמו שמאל בכל הנסיכים של הליכוד, שהם בעצם שמאלנים במסווה, סליחה שאמרתי, יש פה איזה נסיך עדיין בליכוד שקורא לעצמו נסיך? באמת? לא ראיתי אף נסיך אחד שהוא באמת מתנהג כמו ימני. אז כל הקשקושיאדות האלה של ימין ערכי, הימין הערכי זה איתמר בן גביר, הימין הערכי זה סמוטריץ', הימין הערכי זה בנימין נתניהו, מספיק לנו רק אחד, בנימין נתניהו זה מספיק, כל מי שדומה והוא כזה, כי ביבי הוא לא בדיוק הימני המצוי, אבל מספיק לנו גאון אחד כזה, כל מי שבדומיו, כמו מי שהיה פעם, אולמרט הוא נסיך, וכל אלה, את הנסיכים האלה, שימו אותם במשחק קלפים, מלך מלכה, נסיך ואס, ותשחררו אותם מהפוליטיקה. אנחנו רוצים לראות ימין, עוצמתי, חזק כמו המשטרה בספרד, כשיש הפגנה אלימה, שוברים עצמות, כי זה התפקיד, בכדי שיפחדו מהמשטרה, ויפחדו מלעשות דברים בעתיד, צריך להשתמש בכוח. וואו, בישראל שכחו מה זה כוח, אבל האויב למד מהו כוח, והוא בא עם זה עלינו. מה העניינים ברק אליאס?
2: שלום שלום. ממקום של כוח.
0: ממקום של כוח. שלום מנחם. שלום מנחם.
1: אתה לא מבין מה אנחנו רואים.
0: מה אתם רואים? מה? אני אומר, מהלב אני מדבר בעמידה. אני רואה כל הגוף שלי אני רואה.
1: זה נראה שאתה מוכר ים במבם לפי התנועת.
0: מה זה ים במבם?
1: צמר גפן של הסבתא.
0: צ'מבלולו. בשפה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

מישהו הבין את הפתיח שלי היום, או שאני פה הלכתי סלט, נסיכי הליכוד שהלכו הביתה, נסיכי הליכוד זה לא בדיוק הימין שאתה מצפה, 3,000 שנה אנחנו בשלטון, לא יודעים לשנות, פצרית אנחנו לא יכולים להחליף, יועמ"שית אנחנו לא מסוגלים להחליף, משטרה לא מקבלת כוח, עדיין בצבא אנחנו מנוהלים על ידי, כן, טוב, אני לא... לא מחדש פה לאף אחד כלום, אבל לפחות אני משאיר לכם את התודעה שלא יעבדו עלינו יותר, ויש בחירות בקרוב, והליכוד חייב לשנות את פניו. ביבי, אתה צריך, נגיד, עכשיו אתה תקבל בעזרת השם 60 מנדטים, אתה צריך 60 שריונים. 60 שריונים! לא עשרה! מה זה עשרה? ותתחילו להתנהג יפה לבאמת אלה שעושים למען המדינה. למשל, טלי גוטליב, שרת משפטים, לפני הבחירות. ועם... חובה, תמיד מנסים לטשטש את אלה שבאים להילחם, אתם שמים לב? את אלה שמדברים יפה והם לא אמיתיים, די, נשבר לנו, אנחנו בוחרי הימין מרגישים באמת לוזרים, בגלל שאתם מנסים להרכין ראש בפני השמאל, די, או שאתה ימני או שאתה שמאלני, אין אמצע, אמצע למי שקורא לאנשים שהם מרכז, זה שמאלנים שגונבים אנשים מהימין ומבטיחים להם חרטוטים לכאורה, אז הם נקראים מרכז. מרכז זה שמאל, נקודה. המרכז זה שמאל, והשמאל היום הוא אנרכיסט. מרכז זה שמאל, מי שמחדיר את עצמו מרכז אז אתה שמאלני, ומי שקורא לעצמו שמאלני הוא אנרכיסט. ברוך שלא עשני אנרכיסט, וברוך שלא עשני שמאל, וברוך השם שאני נושם, וביבי, אתה הראש, ברוך השם. איזה מניפסט משוגע הבאתי, אה? ועכשיו מתחנפים לבורא עולם. הנה בן צור, שתהיה האזנה מצוינת, ברוכים הבאים לרדיו.

0: איזה יופי. טוב, כבר 20 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה, אם לא שמתם לב, תמיד יש תדרים שמקשיבים ברדיו. אין יותר מדהים מלשמוע למשל מוזיקה בפטיפון, שאתם שומעים צ'יפסים, שאתה שם את המחט על התקליט ואתה שומע, ואז השיר מתחיל, ככה אתה, מוזיקה אמיתית, אותו דבר רדיו. תשמעו מה שאתם רוצים, אתם שומעים יוטיוב, יאללה, אתם מעניין אתכם מה שדרים אומרים, נכון? כי אם זה רק מוזיקה, אז למה לא כולם ביוטיוב? ספוטיפיי, סבבה, נחמד, חרטוטים. בסוף רוב האנשים שומעים רדיו, אנשים אינטליגנטים שומעים רדיו, שתדעו. אז שלום לכל האינטליגנטים שמקשיבים לי, כל מי שמקשיב לרדיו הוא אינטליגנט, עם היגיון בריא, ואתם האמת, אתם האמת, אנשי הרדיו, פעם, עד לפני איזה שנה, חרטטו במדינת ישראל שוב. רדיו, זה הולך ונעלם. יאללה, יאללה, כן, כן. גם פלסטין זה עם. יאללה, תשחררו אותנו מהטמטום, אין כמו רדיו בעולם. ועכשיו אני אתן את התדרים, כי אנחנו משפחה שמתרחבת מיום ליום, ועושה לי טוב על הלב. אז התדר המרכזי של רדיו גלי ישראל זה 94 FM. סבבה? 94 Frequency Modulation. יופי. התדר הבא הוא 89.3 FM. ו-106.5 FM זה התדר השלישי. עכשיו אלו תדרים ששומעים ברדיו, ואז ערבים ותחנות פיראטיות עולות עלינו בכל מיני מקומות, והם גם הגנגסטרים. אז אף אחד לא הולך לשבור שם את האולפנים ולהכניס אותם לבתי מעצר. מבטרים, ארכנות ראש, עוד ארכנות ראש. כן. אם אתם רוצים לשמוע אותנו ממש נקי ובכל נקודה בעולם, כי בסוף עם ישראל ישלוט על כל העולם בעזרת השם, יש לנו... באתי היום, מה זה מליצי כזה, מלחמתי, אה? הגיע הזמן, ימין צריך להיות לוחם. ומי שחושב שבארץ ישראל אנחנו נהיה פה אירופה, ואתם מדמיינים שנשתה פה מקיאטו, ואנחנו ננגן בכינור בין 2-4, חבר'ה, תתעוררו, אני צריך לתת לכם קריות. אתם ישנים, לא על משהו טוב, לעולם אנחנו נחיה על חרבנו. אני יודע שזה מבאס, אבל אם אנחנו לא נחיה על חרבנו, לא תהיה ישראל. זה אתם צריכים להבין. ופה אני פונה לכל החרדים שצריכים להתגייס, לא תלמידים חכמים, אלא הרוב. אם לא נחיה על חרבנו, לא יהיה עם ישראל. בעברית תזכרו מה שאמרתי. טוב, התדר המרכזי הוא האפליקציה, היישומון של רדיו גלי ישראל, תורידו אותנו, תשמעו אותנו בכל נקודה בעולם, בצורה הכי חלקה וטובה. זהו, אכלתי את הראש, ועכשיו, בואו נבדוק אם יש איתנו אנשים אחרי האכילת הראש המליצית הזו שלי, והמלחמתית, סלש, בלגניסטית. יש לנו כתובת למשלוח הודעות, ואני בודק את הכתובת. מני, תלי, זה אורך התוכנית, תלי בבקשה. מנחם, תצביע רגע.
1: כולי הצבע.
0: יופי, אתם רואים אותו? מצלמה ארבע עליו. מני, תן לנו את הכתובת למשלוח ההודעות.
1: אוקיי, אז המספר הוא 058-36-222-03.
0: תודה רבה. שלום לפרוספר וקנין ולמאזין ששאל... אני יכול רגע להתייחס רגע להודעות של המאזין לפני שאני אתן פה מתנת פתיחה?
1: כן.
0: כן, רגע, תן לי את ה... הנה, זה. זה העכבר הנכון. המדיה, אתה צודק, הליכוד זה מרכז שמאל, חוץ מעמיחי בוארון, עמית הלוי, טלי גוטליב, ניתן לביבי להיות עם 6 מנדטים, ראש ממשלה כמו בנט, כולנו נבחר ימין אמיתי, בן גביר, סמוטריץ', מיכאל בן ארי. לי אסור להגיד קובי אתה צודק, אז אני לא אגיד קובי אתה צודק, אבל... You are right, קובי! זה בשפה לא ברורה. כן, הימין שלנו זה לא בדיוק ימין. בסדר? צריך לבדוק בציציות של כל אחד מהם, איך תופסים אותם, באיזה וובוס ומי. למשל, אני אתן דוגמה. אחד שיחזב אותי ממש, ואני ממש כיבדתי אותו. כאילו, תמיד ידעתי פוליטיקה, זה דבר מסריח וזה. אבל הוא הגיע להיות שר ביטחון, אמרתי, בונה, ישראל קאץ. ישראל קאץ is one of the greatest, אוקיי? באמת, ישראל קאץ היה שפיץ. עד מה שהוא עשה לטלי גוטליב, ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, מה קורה פה? וזה היה הפתח בלהבין שימין לא מתנהג כמו שצריך. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים, אנחנו תמיד מרכיני ראש לשליטה במדינה של השמאל הקיצוני. אני לא יודע איך תופסים פוליטיקאים בוובוס. איפה? מה הם עשו? מה? איך אפשר לי... פוליטיקה זה דבר מזעזע, רובנו ככה מאמינים שזה מזעזע, שקרי, לא אמיתי, נוכלות, בלה, בלה, בלה, כל הקשקוש יד. אבל המינימום כבוד לאנשים בצד שלך. וכמה נסיכי ימין היו פה שהם בעצם שמאל על מלא מלא? איפה המבחנים שצריך לעשות? הליכוד כבר לא... סבא שלי, אם היה חי, סבי הוא ממקימי חירות, זכרו לברכה, דוד עמדי. אם הוא היה חי היום, ואתם יודעים את מי הוא היה רוצה שהוא יהיה בליכוד?
1: מי?
0: דוד בן גוריון. הוא הימני יותר מכל מי שיש. אתה משתגע. אתה יוצא מדעתך, סבי הקים את חירות בשביל מה? בשביל שיהיו לנו נסיכי עלק ימין. זה נסיכים אלה? זה נסיך? זה אולי צפרדעים, אני לא יודע את זה נסיכים. סליחה מכולם, אני מדבר מהלב, אני בראש ובראשונה, אני יהודי, ישראלי ומאוד מודאג מהבחירות הבאות, כי נראה לי שעומדים לעשות לנו פה תרגילים. אני לא סומך על השמאל בשום דבר, לא על יאיר גולן ולא על יאיר לפיד, בטוח שלא על, איך קוראים לה, רושת, אסור לסמוך עליו, הנוכל הזה שבגד בקול של 6 מנדטים.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: היום הצבנתי גם את השמאל וגם את הימין. טוב, קובי, תראה מה עשית לי, הדלקת אותי ממש לגמרי. הנה עוד הודעה. המדיה אתה אח יקר, אבל אם כבר להפסיד אליפות, אז לקוז'וך. צודק, ברכות להפועל בר שבע, את זה כבר אמרנו. אתה מאחר את המוקדם. ברכות להפועל בר שבע, ציינו, אמרנו יופי של עונה לביתר, בר שבע הטובה ביותר שהייתה כאן, ובואו נראה מה יקרה בשנה הבאה. וואו, יש לי כל כך הרבה על מה לדבר, לא רוצה, רוצה לתת מתנות, יאללה, מספיק עם השטויות, תן לי מתנה שאני מאוד אוהב, מה אני הייתי רוצה לקחת ממך, מני, תן לי איזה מתנה מגניבה שקופצת לך לראש.
1: זוכריות,
0: יאללה.
1: של ריטי הראל.
0: אנשים צריכים לישון פה טוב בשביל לחלום מה יקרה אם השמאל יחרב לנו את הבחירות האלו. אני רוצה שאנשים ישנו טוב טוב ויחלמו מה יקרה אם בנט, יאיר גולן, יאיר לפיד, או כל הדבר המוזר הזה יהיה פה ראשי ממשלה, כדאי לכם לישון ולחלום, כי זה לא בדיוק יהיה חלום, זה יהיה סיוט. הקריות שלי הפכו לכם את זה לחלום. יש לי זוג קריות, אורתופדיות, יוקרתיות. מתנת ראיתי הראל, בשווי מינימום 600 שקלים, ראיתי הראל היא רשת הפרוסה בכל רחבי הארץ. אני מוסיף גם בוסה, מתנת האתר Perfume.il, וניתן גם צמד בקבוקי יין וינטג' מתנת עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים שלהם נמצא בתחנת הרוח מונטי פיורי. בא לכם לשלוח את המילה מתנה, ממתת נון א', אני האליטה,
3: כאן, כאן.
0: הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מה אמרת?
1: 058-36-222-03.
0: גורנישט! מה זה אומר ביידיש?
1: כלום.
0: לא, מה זה גורנישט?
1: גורנישט זה כלום.
0: כן. גורנישט זה כלום?
1: כן. שאתה גורנישט עם גורנישט, אתה כלום וכלום.
0: באמת. לא שישה, ולא שישית, ולא שש. דבר על שישה קולות אפילו. מאחל שלא יהיה לך, אתה ואשתך תבחרו בך.

0: וואלה. גם אני מחפש גבר שיהיה שווה את הקול שלי. אז התאכזבתי, בוא נבין כמה פעמים התאכזבתי בחיים. ליקודניק הייתי כל החיים, ואז אמרתי, יאללה, בוא ניתן צ'אנס ל... איך קוראים לו? הנוכל, הבוגד. הצבעתי לבוגד, זה שבגד בקול שלי, והיה נוכל, ואני ימני. בדיוק, הבנתם? זה הימנים. בנט. והוא הטריף אותי ממש, ואז אני מתאמר בן גביר, ואני, עכשיו אתה יודע, אנחנו לפני בחירות, ואני, באמת אני מסתכל על כולם, ואני אומר לעצמי, בן גביר הוא באמת בסדר גמור, כי הוא מדבר בשפה שבה אנחנו לא רגילים. הרגילו אותנו כל הזמן, עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על בחירות, דרך אגב, אנחנו ממש נכנסים תכף לעניין של איסור מוחלט להביע דעות ברדיו, אני בטוח שתשמעו בתחנות אחרות את הדעות, כל עוד זה לא ימין אז אסור, ומה שאחר מותר, זה תמיד עובד ככה. אבל אנחנו אנשי חוק, אז אני אומר שאיתמר בן גביר עשה לי טוב על הלב, באמת עושה את העבודה, מדבר בשפה שאתם פשוט לא רגילים, כי הרגילו אותנו מקום המדינה, תמיד להרכין ראש, תמיד להיות האנשים שצריכים להראות לכל העולם איזה פוצ'י מוצ'י אנחנו, ואז שוחטים אותנו כמו 7 באוקטובר. נגיע איתמר בן גביר, שאולי מה שהוא עשה נראה לכם אינפנטילי וכולי, אבל הגיע הזמן שהעולם יראה שעם ישראל לא פרייר, לקפל ולשבור את שונאי ישראל, במיוחד אלה שבאים לפה לעשות לנו טרור. אז מצד אחד אתם מסתכלים ואומרים, כל החיים הרגילו אותנו להיות מגניבים, אנחנו צריכים תמיד ללקק לשמאל ולפרוגרסיבים בעולם. לא. נגמרו הימים האלו, כי אם נמשיך בדרך עד 7 באוקטובר והטמטום שהיה פה, הן מבחינת האכלה, הן מבחינת הסמרטוטיות הצבאית, הרכנת הראש, השמאלניות אובר, קפלניזם, כל מיני מוזרים שהלכו ללמוד לי איך להיות שמאלני יותר, איך לחרב את הצבא ואת המשטרה ואת ההנהגה ואת המדינה. די די, נגמר, נגמר. איתמר בן גביר, אני אוהב אותך. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. באמת, יש אנשים שאני אוהב. צריכים פה אמנם דם חדש בליכוד. אני מאמין שאם הליכוד רוצה להצליח, צריך להטיס מהליכוד לפחות 15 ח"כים, בלי שמות. אתם יודעים מי הם וכאילו ימנים. העם כבר לא עיוור, ביבי אתה חייב להתעורר מהר. ואם הם עושים פה זאת בליכוד, תפתח מפלגה חדשה, בלב הכי בוחרים לליכוד בגללך. בזכותך. ולחזק את הימין באופן כללי. אתם לא רוצים ליכוד? סבבה, יש הרבה דברים ימנים מעולים. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. שרת המשפטים, היועמ"שית החדשה, נשיאת בית המשפט העליון, לא משנה, תפקיד, משהו עם מהות, לא חרטוט. טוב, יש עוד חברי כנסת שאני אוהב, אבל עכשיו יאללה, מספיק עם הטמטום. קריות, אנחנו מחלקים לכם פה ביחד עם בוסם, וגם בהענקה גדולה, מה הייתה המתנה השלישית שאני חילקתי? וואלה, אני לא זוכר, יין, יין. נשמע רגע איזה שיר בשביל הכיף, ומיד לאחר מכן, אנחנו מחייגים לאחד מהמאזינים ומעניקים לו את המתנה. דרך אגב, יש לי משחק חדש היום, חכו.
1: ב-100%

0: השיר הזה נקרא שוארמה ודמעה, מתוך האלבום החדש של האיש היקר הזה, עומר יומן. יקיריי ויקירותיי, הבטחנו לכם טלפון למאזינים, הנה הפרס שלנו יוצא לדרך עכשיו באופן אקראי, מי יענה לנו? שיחה לא מזוהה, אנחנו, הנה הטלפון.
1: הלו.
0: וואלה, אפילו לא היה צלטול, אתה עדיאל נתניה?
1: נכון.
0: מאיפה אתה, מנתניה?
1: לא, אני מגבעת זאב.
0: אתה... מה בגבעת זאב? אתה פה ממש לידי?
1: אני בדיוק נכנס אליה, כן?
0: תמיד שואלים אותנו, רגע, מה? איפה אתם יושבים, רדיו גלי ישראל? אנחנו ממוקמים בכל נקודה בארץ. יש לנו אפילו, אתה לא מאמין, בבסיסים בצהל נקודות שלנו של שידור. אני משדר מגבעת זאב, זה הסניף הכי מרשים של רדיו גלי ישראל. נכון? בעצם התחנה הוא כבר פה, אני חושב, כאן, כן. אנחנו המרכז, אנחנו העניינים. מה אתה עושה בחיים, אדוני?
1: אני עובד בצבא.
0: עובד בצבא? הפער, אני גאה בך. אני יכול להצדיע לך במסגרת העבודה שלי?
1: בשמחה.
0: אני מצדיע לך כבר מתחילת השיחה. תגיד לי שחרר.
1: שחרר.
0: שוחרר. עדיאל, תקשיב רגע, יפה תואר. אז אתה עובד בצבא, אני יכול לשאול במה, אולי משהו נגד הרחפנים? תגיד, לא הגיע הזמן שאנחנו נתחיל כסח להם את הצורה שם? תגיד, כמה סמרטוטים אנחנו יכולים להיות? למה אנחנו לא משטחים את האדמה שם? למה אנחנו לא שוחטים שם את האדמה? את האדמה, אני אומר. למה? למה? למה אנחנו כאלה? למה אנחנו לא מפרקים להם? האמריקאים קובעים לנו הכל. סליחה, בוא נמשיך, כן. חביבי, אתה יודע שהתוכנית שלנו היא תוכנית שהיא בעצם בידורית / אקטואליה. ממה אתה נהנה הכי הרבה בתוכנית, אם בכלל?
1: אני נהנה קודם כל
0: לשמוע
1: אותך כל יום שאני חוזר מהעבודה.
0: וואלה, כל יום אתה שומע אותי?
1: כל יום.
0: שמונה, אתה חזק מאוד, אחי, אני אוהב אותך. משפחה, נשוי, ילדים, עניינים?
1: נשוי, ברוך השם.
0: תגיד לאשתך, מותר לשקר, בשביל אהבה מותר שקר לבן. שחזרת הביתה והיה ריח מדהים ונזכרת בה, אז עצרת לקנות בוסם באתר Perfume.il, ועל הדרך, כמה ילדים יש לך?
1: אין, בעזרת השם.
0: בעזרת השם יהיו לך ילדים, אותך שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, וינטג' מתנת עקבי ירושלים. אני אומר לך, אחרי כוס אחת, בעזרת השם יתברך שלישייה של בנים, ואחרי הכוס השנייה, צמד בנות, כי אחרי חמישה ילדים זה קצת יותר קשה, שם אתה ואשתך כבר תצטרכו להחליט אם אתם מביאים עוד, ובשביל לעשות את זה כמו שצריך, קח לך זוג קריות, אורתופדיות, יוקרתיות, מינימום 600 שקלים, גם תחלום כמו שצריך, ככה לא תהיה שמאלני, כי אם אתה ישן על קריות לא מי יודע מה, אתה יכול לחלום על יאיר גולן, וזה צרכות, זה יותר סיוטי מאשר חלומות, וזהו, אוהב אותך.
1: תודה רבה,
0: אח
1: שלי
0: היקר. ביי, נשמה. תודה לשבוע טוב. איך אני אוהב את מנחם? מנחם יש לו כל מיני שיטות מדהימות איתי, נכון? מני גילה איתי שיטות, עמדי צריך לצאת לפרסומות. עכשיו, הוא לא יגיד, תגיד עמדי יצא לפרסומות.
2: עמדי, נו, פרסומות.
0: יופי, אז במקום שהוא יגיד לי את זה, מה הוא מסמן לי עם הראש? כאילו, אתה מכיר שאתה מסמן למישהו שהוא משוגע, אז אתה עושה לו בראש עם האצבע ליד הרקה, אתה עושה סיבוב מול הרקה, אז כך הוא עושה לי רק כלפי מעלה, בעיגול, כאילו, פיר, סו, מוט. בוא נראה אם יש לנו מישהו שם, אני יודע, אמרו לי הטכנאי בשירותים. מי שירותים? הלו!
3: אתם מאזינים לתוכנית של
4: ילד המדי. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.

0: וואו. סבלימינל עם הסינגל היפהפה הזה שנקרא יהיה טוב מתוך אלבום חדש. האיש הזה הוא פשוט מדהים ומוכשר. אתם על התוכנית של המדינה, 45 דקות אחרי השעה 6, יש פה מאזין שאי אפשר להתעלם מההודעה שלו. העורך שלי אומר לי, המדי, יש מאזין בשם אריק חלפון, שחייב להגיד לך משהו. כן, מנחם, תצוטט לי את ציטטתו מתוך הודעתו בוואטסאפתתו.
1: את כל ההודעה אתה רוצה?
0: איזו שאלה. אגב, הוא רשום שם בויה. המילה כן. הראשונה זה בויה!
2: אולי חלס עם הצביעות.
0: תקריא את ההודעה.
2: תלמידי חכמים יש גם בכיפות.
0: לא, מההתחלה, שיבינו. זו הודעה של מאזין שרוצה את... רוצה להביע את... לא, הוא רוצה את תשומת ליבנו ואת תשומת לב המאזינים. והוא שלח הודעה מעניינת. תשפטו לבד, בבקשה.
2: בויה, אולי חלס עם הצביעות. תלמידי חכמים יש גם בכיפות הסרוגות. אותה תורה, אותה תלמוד, אותה גמרה, כולם הולכים לישיבות ההסדר, והכל עשר. זה מה שצריך לעשות עם החרדים. אין אף אחד מעל כולם, אין אילוי מעל כולם. לגבי ביבי, הוא לא ימין, ואתה יודע את זה. אתה לא יכול לשים אותו באותה שורה עם איתמר בן גביר המלך. רוב הבעיות שיש לנו במדינה זה בזכותו, בזכות כל העמימות עין שלו, והממשלות אחדות שלו, גם שאתה לא אופציה לממשלות ימין.
0: וחוץ מזה, תפסיק לברבר! אבל אני מקבל על זה כסף כפר. תחשוב עכשיו, הייתי כמו בתמרורים המדברים, בלי להגיד שמות של תחנות, נכון? יש תחנות של תמרורים מדברים. קק בית. תגיד, מה אני? תן לי להביע את עצמי. מה, בגלל שאני ימני קשה, אתה שומע תחנות אחרות. מה, אחי, מה, דרך הם אוכלים לך את הראש, שמאל. כל דבר. שיר מזעזע לא יודע, זרוק זמר. לא יודע, הוציא עכשיו ג'ייסון דונובן שיר חדש על הפנים, תחנות בתבלה. ביבי השם, די, תנו לי לברבר בצד הנכון. לא ברברנו מקום המדינה, עכשיו הכל מתפרץ אצלי. מ-7 באוקטובר זה מתפרץ אצלי. תנו לי להרגיש ברברן, תנו לי להרגיש קשקשן, תנו לי להרוויח כסף על דיבורים. אי, כפרה עליך, אוהבים אותך מאזין יקר, תודה רבה על תשומת הלב. אנחנו ממשיכים ועכשיו תראה, קודם כל, אריק חלפון, אני אוהב אותך. שים לב, אריק, אולי גם אתה רוצה להשתתף במשחק. הבאנו משחק שישבנו עליו קשות, אני חייב לומר. נתונים, עניינים, הוצאנו, כל הנתונים היבשים נמצאים אצלי. משחק פשוט. מי היה לפני? בסדר? אתם עולים לשידור. אני נותן לכם 4 אפשרויות. אם תדעו, זה כמו מבחן אמריקאי. לדוגמה... אתה רוצה ניתן דוגמה, אני ואתה ככה בשביל הכיף?
2: כן.
0: Okay. הנה. ניתן את המשחק. מי היה לפני מי? מהטמה גנדי, אברהם לינקולן,

0: מאמא תרזה, נלסון מנדלה.
1: כמה זמן אתה נותן למאזין?
0: אני לא נותן זמן, זה שני מאזינים מתמודדים על הקו, אחד מול השני, הראשון שצועק את השם שלו מקבל את האפשרות לענות. מה אתה אומר, משחק מגניב?
1: כן.
0: וואי,
1: אני גם יודע מה התשובה.
0: ברור, ישבנו על זה אני ואתה, זה היה קל. אבל אתה יודע מה, בוא נבדוק את המאזינים, הנה שאלה פתוחה למאזינים כולם. מי נולד לפני, או מי היה לפני? מהטמה גנדי, אין לו שום קשר לגנדי הגבר, אין לו קשר. מהטמה גנדי, הודו בכלל. אברהם לינקולן, זה לא רכב, זה היה נשיא ארצות הברית פעם. מאמא תרזה, אמא שלי יותר טובה. נלסון מנדלה, זה בעצם דרום אפריקה, קצת עניינים, זכויות אדם, לא יודע מה, כל הקישורים, ואז הגיע זכויות האדם של הדור הזה, השם הרחם, אז הקיצון של הקיצוני, קיצוני השמאל. אז פעם היה נלסון מנדלה, בא עם דברים טובים, אפרטייד עניינים, היום מאשימים אותנו באפרטייד, תראה את הבדיחה. אבל בסדר. מי מבין הארבעה נולד ראשון? מהטמה גנדי, אברהם לינקולן, מאמא תרזה, נלסון מנדלה. מי היה הראשון? תשובות שלכם דרך הוואטסאפ, שם פרטי, שם משפחה, ורק אז התשובה שלכם, הנה הכתובת, זה יהיה שווה לכם, בוא ניתן מתנה, אתם תבחרו את המתנה שאתם רוצים, יש לי פה רשימה לא נגמרת. כן, מני, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: זו שאלה פתוחה לכל המאזינים, אבל אם אתם רוצים לשחק את המשחק, שני מתמודדים על הקו, הראשון שצועק את השם מקבל את האפשרות לענות, ואתם בוחרים איזו מתנה שאתם רוצים ממני, פה תשלחו את המילה משחק לאותה הכתובת. סגרנו?
1: סגרנו.
0: Thank you. Thank you. Thank you very much. אני רק אזכיר את הכותרת הראשונה. ראש עיריית פריז רוצה לקבל פלסטיני מעזה לאזרחי כבוד. יאללה, יאללה, יאללה. אין לו שם הרבה מקום. יש רק ל-20 מיליון. יאללה, יאללה, יאללה. אפשר גם מהצפון. אפשר לקחת כל מיני ערבים שפה עושים פה זאת. יאללה, יאללה, יאללה, יזלמה. יאללה, יאללה. איזה. כל הכבוד לראש העיר צרפת, ראש העיר פריז. בריז, בריז, בבית, בבית, אין יותר, נגמרו האירופאים. Not Paris, בריז, בריז. איך קיפינים? יאללה, נמשיך. יאללה, מיד לאחר השיר. אנחנו עם המשחק הראשון. כן, כן, ואנחנו גם מתייחס להודות המאזינים. זה חשוב לי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. ועכשיו, קבלו את עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם הגם.

0: אהבתם, אהבתם, נכון? עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, איזה יופי של שיר. מקסים, מקסים, מקסים. טוב, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, היי, אנחנו פה בשביל מה? בשביל לעשות לכם רק טוב על הלב, בין צדק, זה התפקיד שלנו, לבוא לפה ולעשות לכם טוב על הלב. אנחנו החותמת לסיום היום. מקווה שנסיים לכם את היום כמו שצריך, אני יודע. טוב, עם מה עוד נשארנו שזה חשוב לי מאוד, אודות המאזינים אני אתייחס עוד מעט. המשחק שלנו. בסדר? הנה, אני חוזר על השאלה. שהיא פתוחה לכולם, אבל בעצם זה משחק ששני מאזינים אמורים להיות על הקו. אני נותן לכם ארבע אפשרויות, אתם צריכים לומר לי מי מארבע אפשרויות נולד ראשון או נולדה ראשונה. זה יכול להיות רעיון, בן אדם, מדינות, הכל כולל הכל. אז אם בא לכם לשחק את המשחק, אתם יותר ממוזמנים לשלוח את המילה משחק לכתובת שמיד אנחנו נציין, כי בחינם זה וואטסאפ. אבל פרט לדבר הזה, אנחנו כמובן מעניקים שאלה פתוחה אחת לכולם. מי נולד ראשון? האם מהטמה גנדי? אברהם לינקולן? או אימא תרזה? מה זה מאמתה? אימא תרזה? או נלסון מנדלה? מי מבין הארבעה נולד ראשון? זה המשחק. עכשיו זו שאלה פתוחה, כי סתם בא לי לחלק מתנות. אבל המשחק עצמו זה שני מאזינים על הקו, אני נותן ארבע אפשרויות, אתם צריכים לומר לי מי נולד ראשון. רוצים לבדוק את עצמכם? מה אכפת לכם? רק בשביל הנפש, בשביל ה...
1: יש לי ניצחון.
0: נכון, אתם מכירים? ניצחתי, אני חייב לנצח בכל דבר. קדימה, אני ממתין. טוב, מנחם, מה שרציתי לומר למאזינים שיש לי פה מתנות אינן נגמרות. אני אומר לכם, מסעדות בכל רחבי הארץ, יש לי פה מוצרי חשמל, יש לי פה פסמים, יש לי פה סירי, הכל, הכל כולל הכל, באמת. רוצים לעשות לכם טוב. זה השם, התוכנית של המדינה. לנסות ולחבר את עם ישראל השפוי. כי אם כבר הלכת לאיבוד, חביבי, מה, אני ווייז? טוב, נקווה מאוד שהימין יהיה ימין, וגם השמאל יהיה ימין, ואז הכל יהיה בסדר. ובצבא מספיק עם מה להתחיל את תסחים, אני כבר אומר את זה הרבה שנים, אבל אולי יש לי המון מאזינים חדשים, אז אני רוצה שגם השמאל יפסיק לקבל בצבא, בתסחים, תרגילי סדר. שמאל, ימין, שמאל. למה זה מתחיל בשמאל? ימין, ימין, ימין. שמאל, אחד בשביל הקפיצה הקטנה, לאיזון. ימין, שמאל, ימין. ימין, שמאל, ימין. מספיק עם השמאל, ימין, שמאל. מהצבא תחנו לנו את המוח עם זה. הנדסתם לנו את המוח כבר בצבא. שמאל, ימין, שמאל. לא. ימין, שמאל, ימין. Rest my case. תודה רבה. מיד לאחר השיר הבא, המשחק הראשון שלנו, תנו כבוד לאייל ביטון או אייל גולן. נראה לי המאזינים, המשחק קשה להם היום. באמת? לא יכול להיות. הרוב האינטליגנטי של המאזינים בישראל זה כאן. מה? אתם מפחדים? רק בגלל השעת כושר. מה אכפת? לאווירה. שלחו את המילה משחק. תכף משחק ראשון. או אולי אין לי מאזינים, לא יודע, זה גם אופציה, לא?

0: איזה יופי של שיר, אה? אייל גולן, יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרונת, מיד משחק ראשון שלנו, Don't Move, אתם על המקום הכי טוב ברדיו הישראלי. חייב להוסיף לכאורה.
1: רדיו גולי ישראל, התוכנית של אייל המדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אייל המדי.

0: איזה יופי, נכון? זה נקרא Beautiful, קטע אפרו-האוס יוצא מגדר הרגיל, המדיה שוויצר זה טרק שלי. כן, אנחנו אומרים שלום לאברהם, שלום אברהם, ברוך הבא, אברהם, אבי.
1: שלום, שלום, מה שלומך, מדי?
0: מצוין, תקשיב, אסור לך להיקרא אבי, אתה אברהם, אתה יודע איזה שם עוצמתי זה? מי אנחנו שנקצר לך את השם בכלל? אתה מבין?
1: אבל זה השם שמכנים אותי.
0: הכינוי? כולם קוראים לך אבי, אף אחד לא אומר לך אברהם?
1: לא.
0: בתעודת זהות אתה אברהם, נולדת אברהם.
1: אברהם, כן, אם אי.
0: אתה יודע איזה שם זה אברהם, וואו. תודה, זה היה הקורדי הראשון. אברהם אבינו היה העברי הראשון, הקורדי. הכל ממנו, כל העם היהודי בא ממנו.
1: אני מרוקאי.
0: אתה מרוקאי?
1: כן.
0: לא נורא. אני גם, אני חצי מרוקאי גם אח שלך פה. תשמע רגע, אבי, מה עושה בחיים ומאיפה תשוויץ?
1: אני מבאר יעקב, אני גם עורך דין וגם מורה לנהיגה.
0: המורה לנהיגה ועורך דין? מה עדיף? עורך דין או מורה נהיגה?
1: איך אני אגיד לך, שני המקצועות האלה מקצועות קשים.
0: בטח, בטח. איזה חשוב זה, אבל יפה מאוד, אני גאה בך. ותגיד, אתה יודע, אני חייב, אתה מורה נהיגה, ואני חייב רגע לגעת באיזה נושא שהוא מפריע לי הרבה מאוד זמן. תשמע, אני, לדאבוני, אני נוסע הרבה מאוד עם הרכב, אתה יודע, מהמקום שבו אני גר, לתחנת הרדיו שבה אני עובד. ביום יום זה אמור לקחת 20 דקות כשאנחנו נהיה עם נורמלי, היום זה לוקח שעה ו5 דקות, בגלל נהגים גרועים, חלקם ערבים שעושים ג'יהאד על הכביש, זה לא חדש, הם רוצים להראות את הכוח שלהם, זה בכביש, הבדאיות, עבריינות בכביש, אתם רואים את זה. עכשיו אני אוסיף את המילה לכאורה, כי אתה יודע, בכל זאת אני ימני, ואנחנו לצייד יותר קלים מכולם. רגע, השאלה עוד לא הסתיימה. ויש יהודים שנוסעים על צד שמאל ב-60 כביש מהיר, חסרי ביטחון לחלוטין, שהנסיעה האיטית מחרבת וגורמת לתאונות ובלגן. תגיד, לא יכולים להוציא בטסט עוד איזה משהו בקטנה של ביטחון בכביש? כי רוב הנהגים, אתה יודע, לא... הרבה צרות יש בכביש, מה קורה היום עם הטסטרים?
1: לא, היום מאוד קשה לעבור, זה לא מה שהיה פעם, עשו הפרטה מבחינת הטסטים, היום מאוד קשה לעבור. ואם אני מרחם על התלמידים, הם בקושי עוברים.
0: כן, הם עושים, אבל אתה מבין, עושים על הגב של באמת הטובים, ולא בודקים את אלה הגרועים. תגיד, אני מניח שבטח יש קומבינות ושחיתות בכל מקום, כי לפעמים אתה רואה נהיגה.
1: לא, לא, ממש לא, ממש.
0: לא קיים, לא קיים לכם קומבינות, ההוא נתן, זה העביר, לא קיים?
1: מה פתאום?
0: אני סומך עליך, אבי, אתה גם עורך דין, גם מורה נהיגה. אני לקחתי ממישהו שאני מעריך.
1: אתה יודע שהבוחנים, למרות שזו חברה פרטית, החברה נחשבת כחברה דו-מהותית.
0: שזה אומר.
1: גם זה אומר, אמנם היא חברה פרטית, אבל נותנת שירות לציבור. ועל כן חל עליה כל חוק העונשין, מבחינת העובד הציבור. זאת אומרת, אם עכשיו בוחן לוקח שוחד, למרות שהוא מקבל משכורת מחברה פרטית, הוא נחשב כעובד ציבור.
0: כן.
1: ואז אפשר להגיש נגד כתב אישום על שוחד ולכדומה.
0: אוקיי. אז אני שוב לא מאמין לשום דבר, לא לך חס ושלום, אתה יודע, במדינה כמו שלנו, לבגץ אני לא מאמין, לאלה אני אאמין. טוב, כי אני רואה את הנהגים בכביש, ואני אומר לעצמי, מסכן הדור הצעיר, נהגים, לומדים, עושים עבודה פצצה, ובזכות כמה מנותצים שקיבלו את הרישיון שלהם, לא יודע באיזו דרך, ומחרבים לנו את הכבישים, היום עושים את המוות לנהגים החדשים, וזה לא פייר, סתם שתדע.
1: זה נכון. האמת זה לא נהגים, מקבלים יותר נהיגה.
0: כן.
1: חצי שנה הראשונה, לא כן, קבל כן. רישיון.
0: בדיוק, שהולכים עם הנהג המלווה, נכון? הם צריכים
1: מלווה. מלווה, נכון, כן. כן. יש הרבה מגבלות על הנהגים החדשים.
0: יש לי רעיון פצצה למשטרת התנועה, זה כבר משהו שרוקם עור וגידים, אני חייב לומר שהדבר הבא הוא מכוניות סמויות בכבישים. של משטרה, לא, זה אני יודע, אני חלק מזה, אני יודע, אבל יש מכוניות חדשות שמצלמות כל תנועה בכביש, ולכן נהגים שמרגישים שהם גנגסטרים חותכים לצד, נוסעים בצד שמאל על 30, מנסים לגנוב נתיבים, מקבלים את הדוח הביתה ובית משפט, זה מה שיציל את מדינת ישראל מתפריהם של נהגים עבריינים גרועים ביותר. זהו, זה אמרתי את שלי, נחשוב בטח כמה כללות.
1: קודם, אני רוצה לומר לך שאני מאוד אוהב להקשיב לתוכנית שלך, ותענוג.
0: איזה מלך, אחי.
1: כן, מאוד נהנה לשמוע אותך.
0: תודה רבה, אדוני.
1: למרות שאני לא ירושלמי.
0: לא, לגיטימי, רוב המאזינים שלי הם לא ירושלמים. ירושלים, אני חושב שהיא כמעט 75% מהעיר ירושלים מאזינה לי, אבל היום זה כבר ארצי ברמה לא נורמלית, ואני מקווה להמשיך ולשבור את השיאים. פעם הייתי הכי מואזן בארץ, היום אני... אחת מהתוכניות המואזנות, אתה רוצה להיות הכי חזק.
1: אני זוכר אותה מרדיו ירושלים, ששידרת.
0: גם גלי צהל, אגב.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אני אגיד גם גלי צהל? כן, שגלי צהל היו בידיים טובות, היו אנשים טובים. עדיין יש שם אנשים סבבה, אבל כמו שראינו בסרטון שבנימין נתניהו העלה להיות ימני בארון, כן, כן, רוב מדינת ישראל זה ימנים שמפחדים לדבר, כי השמאל יקיז אותם.
1: אני ממש לא מפחד, כולם יודעים, בברנג'ה, כל החברים שלי, שאני ביביסט, ביביסט גאה.
0: לא, מה זה, אני ימני גאה, ועוד איך, ואתה בצד הנכון, אתה אליטה, מה יש לך להתבייש? אתה אליטה, הצד שני זה בעיה. אבל רגע, בוא נכיר את המתמודד מולך, שלום אור, שלום ימאמם.
2: אהלן, אהלן, לא נשמע.
0: ספר על עצמך, אחי.
2: מה יש לספר?
0: בין כמה ומאיפה?
2: בין 25 מנתיבות.
0: נתיבות. ומה אתה עושה בחיים?
2: גרפיקה, קצת פיתוח, קצת סושיאל.
0: אז אתה בעיניים, נגיד אם אני נותן לך עכשיו לעשות לי סרטון, בשניות אתה מוציא לי את הסרטונים, שלי לוקח 9 שעות רק לעשות כתוביות, נכון?
2: כן, אבל גם טראמפ עושה את זה טוב
0: לאחרון. זה מה זה? טראמפ יושב על הקאפקאט, מה זה? הוא יושב, הוא טראמפ יושב. תן לו טראמפ לחתונה של הבן שלו, לא הלך, יש לו זמן לעשות סרטונים. אתה קולט, הוא לא הלך לחתונה של הבן שלו, תשמע, זה...
2: הכל בשבילנו,
0: איזה בשבילנו, אני לא סומך על אף אחד, עד שאני לא רואה את איראן מגורזנת, עד שאני לא רואה את החמאס נמחק מעל פני האדמה, הפסדנו בהכל, ככה אני אוהב, אף פעם לא להיות, אני יודע איזה עם אני חי, של מרכיני ראש, לא מוכן, אני לא כוכב בשום דגל, אני שרוף עליו, טראמפ למעננו, באמת הנשיא הכי גדול שהיה פה, רק אני לא אהבתי שהוא אמר שאם הוא ירוץ לראשות ממשלה בישראל, הוא לוקח בקל. זה פחות אהבתי, כי this is the Jewish people living in Israel. תגיד שלום למורה נהיגה וגם לעורך דין שנמצא מולך, קוראים לו אבי.
2: שלום, אברהם.
1: שלום, תגיד לך שאני פי 3 מהגיל שלו.
0: אנחנו לא אומרים את זה. א', אומרים פי 3, שתדע שאומרים פי, אומרים את זה בזכר, זה פי 3. אבל סליחה שאני מתקן, פשוט סתם, אני רוצה לעשות שוויצים שהימין הוא
1: אליטה.
0: אני חייב בשביל להראות שהימין הוא אליטה לא פחות מאלה שחרבו אותנו עד עכשיו. אז גם העברית צריכה להיות כמו שצריך. תשמרו רגע, הנה המשחק שלנו מאוד פשוט. אתם בוחרים את המתנה, באם והתשובה שלכם נכונה. אני נותן 4 אפשרויות, אני רוצה לדעת, מי המבוגר ביותר מבין 4 השמות שאני אקריא לכם? מוכנים?
2: אוקיי. Okay.
0: אבל, איך אני אדע מי ידע את התשובה הראשון? אז אתם צועקים את השם, למשל, אם אני אשמע, אבי! כן, אבי, אתה נותן את התשובה. שמעתי okay. אור, אור נותן את התשובה.
2: אוקיי. Okay.
0: הנה זה מגיע. מי נולד לפני? זה קצת עושה לי בחילות, אבל סליחה. בסדר? אני רוצה לתת גם במה לצד המבחיל. בני גנץ... גדי אייזנקוט, יאיר גולן, אהרון חליבה.
1: אבי.
0: כן, אבי.
1: אני חושב שיאיר גולן הוא הבוגר.
0: מה אתה אומר, אור?
2: גנץ.
0: וירותיי ורבותיי, הזוכה במשחק הוא... יפה מאוד, בני גנץ נולד ב-1959, האחרים נולדו... הרבה אחרי, סתם שתדעו לכם, בסדר? בני גנץ 1959, אהרון חליבה 1967, יאיר גולן, איזו שנה מבאסת 1962, וגדי אייזנקוט 1960, בני גנץ הוא מבין הארבעה האלה, לא הייתי בוחר לאף אחד, אבל בני הוא הכי מבוגר. כל הכבוד, אור, שיחקת אותה. איזו מתנה אתה רוצה?
2: אני לא יודע.
0: אתה רוצה שיעור נהיגה מאבי, אתה רוצה חיבוק ממני, בוסם, מוצר חשמלי, אתה רוצה ארוחה זוגית עם אשתך, מה בא לך?
2: נראה לי מוצר חשמלי.
0: מוצר חשמלי לבחירתך, מתנת צומת חשמל, יד חרוצים, 19 פינת התנופה בירושלים, איזה מוצר חשמלי מתוך רשימה שאתה רוצה בדרך אליך, אני אוהב אותך, שבוע טוב.
2: תודה רבה.
0: ביי, אברהם?
1: כן.
0: שם מברך אותך, אני אוהב אותך ממש, תודה רבה על הניסיון.
1: אין בעיה.
0: רגע, רגע, בלי ידיים ריקות. יש שיר שיעשה לך טוב?
1: שעשה לי טוב. יש שיר של נו, איך קוראים לזמר? זמר בן מהתקופה שלי, בועז שערבי.
0: כן.
1: איך קוראים לשיר? זה היה לו הרבה
0: זמזם אותו, אני אדע לזהות. תזמזם את השיר.
1: לא, אני לא יודע לשיר.
0: רק תזמזם.
1: אני לא רוצה להביך את עצמי.
0: אולי זה פמלה? אולי זה...
1: שיר לנו שיר, אושלח...
0: שיר לנו שיר, אושלח לנו אור, תן יום בהיר, ו...
1: אתה יודע לשיר,
0: אני לא יודע לשיר. אני מעשה לשיר, כמו שבנט יודע להיות ראש ממשלה, אני יודע לשיר.
1: תודה רבה לכל...
0: תודה רבה לך, אדוני, להתראות.
3: אתה לא אמין,
0: כבר אמרתי בנט, מה נעשה?
3: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אמר לי שאני יודע על השיר, ואני אמרתי כמו שבנט הוא ראש ממשלה. משחיק אותי לי, אללה. טוב, אללה, אללה. הבנתם את נועל המשחק? אתם בוחרים, יש לי רשימת מתנות באמת היסטרית, אבל עכשיו, שימו לב שהמשחק הבא יעניק לכם מכשיר סוד על הבית באהבה. בסדר? זה מתנת החברים הטובים שלנו. קוראים לו ישראל זיו. החברה שלו נקראת מתן המים. המכשיר סודה הוא נקרא דגם טרה, וזה מכשיר שכולל בלון סודה ואת הבקבוק. ישראל זיו, מתן המים, מעניק לנו את זה באהבה. אני אתן לכם את כל הפרטים על מתן המים בהמשך, טלפון, איך מגיעים אליו, מה זה בכלל מתן המים. זה יבוא כמובן בהמשך, אבל אם אתם רוצים מכשיר סודה במתנה, ואני מוסיף גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זוהי המתנה למשחק הבא. מי היה קודם? בסדר? יופי. בכדי שתוכלו לשחק את המשחק איתנו, אתם צריכים לשנן את מספר הטלפון שלנו, שזה בעצם כתובת וואטסאפ, הכל בחינם. תשלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: הנה בקשות של שירים עם מאזינים.
5: ערב טוב, אני מקדישה לכל החיילים האלופים שלנו את השיר מלך העולם של שלמה ארצי. המילואיניקים, אלופים שלנו, מלכי הארץ, ולך, המדי, אתה שדרן מספר אחד, אוהבת לשמוע אותך. תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב ובשורות טובות לכולם. קרן ירושלים.
0: קרן, תודה. אמן. איזה ברכות. לכל המילואיניקים. וגם הימ"מניקים, אגב, ובכלל מג"ב. משטרה, צהל, כל הגיבורים והקדושים.

0: מלך העולם, איזה יופי, אה? איזה כיף. אתם מבקשים, אנחנו משדרים, ככה קל, ככה פשוט, התוכנית של המדינה, אנחנו באים תמיד למענכם, זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו, שקל המאזינים, שמאזיני רדיו זה האנשים האינטליגנטים ביותר הקיימים, אגב, רדיו נותן לכם, זה גוף התקשורת היחיד שאתם עוד מדמיינים בו, במקום לראות רק טלוויזיה, כבר מחליטים לכם מה נכון ומה לא נכון, זו הצרה, ברדיו תחשבו מה שאתם רוצים, איך אתם מדמיינים אותי? משקפיים ג'ינג'י, נמוך עם קרחת, אולי ריבועים, 1.90 מטר, עיניים כחולות. הריבועים היחידים יש לי אם אני מצייר עם לורד ריבועים בבטן. סתם, סתם. מני, קבל ריבוע!
1: וואי, וואי, וואי.
0: וואי, וואי, טוב שלא... כן. מעניין לך מדמיינים אותי, אנשים שלא מכירים. מה, איך אתה מדמיין? אתה שומע ברדיו, אתה מדמיין מישהו לפי הקול שלו. פעם לימדו אותי שאסור לעולם... פעם היינו מדברים בטלפון, פעם לא היו טלפונים סלולריים, לא יכלת לעשות שיחת וידאו. היה טלפון רגיל, טלפון חוגה, מקסימום הסימונים, בקדמה הכי רצינית היה טלקארט, אם אתה זוכר. וכשהיית שומע קולות, היית מדמיין. בסדר? הייתי עכשיו מחייג, נגיד, היית שומע את המורה שלך לפני השנה, לפני שהשנה מתחילה, המורה הייתה משוחחת איתנו בטלפון, היא עושה לנו יום תלמיד לפני, זה היה כיתה זין, ואתה שומע את הקול של המורה, ואתה מדמיין איך היא נראית לפי הקול שלה, נכון? ואתה שומע הקול כזה נעים לך לאוזן, ואתה ישר מדמיין איזו מתוקה כזאת, ואתה מדמיין בראש איך היא נראית, ואז אתה רואה את המורה, אתה אומר, קולות לא, לא, מה שבאתי לומר זה שאם אתם שומעים שדרים עם קול יפה ברדיו, ואתם מדמיינים אותם... מני, שמת לי משהו בשתייה?
1: יש דברים.
0: יש דברים שלי. תבין, לא נדע. טוב, הפרס הגדול לרגע זה, מתן המים, מערכות סינון מים לבית ולעסק. הוא מעניק לנו, הוא זה ישראל זיו, זה איש מדהים, הוא לוחם מילואים כל כך הרבה זמן. הוא איזה 600 ומשהו יום, וזה טירוף אמיתי, והם חוזרים עכשיו לעסקים שלהם, ואני פה בשביל לעזור לכל עסק. עכשיו אתם שומעים אותי ואתם אומרים... בטוח הוא גרידי, הוא עובד ברדיו, הם גם התחנה הכי מואזנת בארץ, בטח הם קוראים במחיר. הלו, הלו. אני ילד המדי, אנחנו רדיו גלי ישראל, פה אין קומבינות. כשאני אומר אני עוזר, זה בטוב ואהבה. כלום. אהבה אמיתית. יש דבר כזה. להעניק אהבה בחינם. אני לא יודע איזה מאזין ומה הדעות הפוליטיות. אני, אתם מאזינים לי? אתם משפחה שלי. ואם אתם מאזינים לי מקפלן, רפואה שלמה. רוצה לברך, אחים שלי מקפלן, אולי קצת לא חשים בטוב, שבורא עולם יחזיר אותם למוטב, אם הם יהודים טובים. אם הם לא יהודים טובים, זה היה כבר בידיים של בורא עולם, אני לא מחליט כלום. אבל אם אתם מאזינים לתוכנית הזו, אתם משפחה שלי. ולכן אנחנו המשפחה הרדיופונית הגדולה בישראל, לפחות אני מתיימר להגיע לשם בצורה המהירה ביותר. בכל זאת, אתה כבר עוד מעט 32 שנה ברדיו, מתי תרסק את הרדיו? אולי שעות טובות? כן. השעות האלה בסוף יהפכו להיות הפריים-טיים של הרדיו, אני אומר לך, 6-8. טוב, מתן המים, מערכות צינון מים לבית ולעסק, ישראל זיו המאמם, זה היה אחד שעלה פה לשידור, 600 ומשהו ימים במילואים, אני לא יעזור לו, יש לו חברה מטורפת, וכל מי שצריך שיעשו לו סינון למים, זה גם לבתים, גם לעסקים שלכם, יש לו הכל מהכל, ובמחירים מדהימים, עבודה תוצרת כחול לבן, ג'ויש, יס, עבודה של יוצאי צבא, לא של יהודים, אנחנו לא גזענים. מי שעושה צבא, אני אוהב לפרגן אותו ולפרגן לו בעבודות. עבודה של יוצאי צבא. וזה האיש המדהים הזה, ישראל זיו, תרשמו את הטלפון שלו. מני, מה המספר של ישראל זיו? כי בדיוק צריכים להחליף ברז או מסנן מים, רוצים את שלי 3, תמי 4, לאה 6, כל המכשירים.
1: אז המספר טלפון של ישראל זיו הוא 054-8111-880.
0: וואו, 654 8 1 1 1 8 8 0
1: 0 4 8 1 1 0.
0: וואי, היידיש הזה יגבור אותי. 054-8111-880 זה מספר הטלפון של ישראל זיו. כל מי שמחייג מקבל מחירים אימאלה ואבאלה. תעזרו ללוחמים שלנו, ערבות הדדית, אהבת ישראל, ושהשם מברך אתכם. הוא מעניק לי מכשיר סודה דגם טרה. אתם יכולים לקבל את זה כולל הבקבוק וכולל הבלון של הסודה. לא מביאים לכם פה בקומבינות רק את המכשיר. מה תעשה איתו? אני רוצה לשמוע את ה... נכון? אתה מכיר את זה? שאתה לוחץ ויוצא לך הסודה?
1: כן.
0: זה זה. ובנוסף גם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל. המשחק שלנו זה מי היה לפני? או מי המבוגר מהחבר'ה? אין כאן. בא לכם לשחק, שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: עצור הכל!
1: אוקיי.
0: שאל מה קרה?
1: מה קרה?
0: אנחנו חייבים שיר למאזין או המורה נהיגה. זה השיר שהוא רצה. בועז שרבי, חופשי ומאושר. מתוך אלבום ענק שלו. הייתי מכור לאלבום הזה בצבא. בועז שרבי, אני אוהב אותך. מישהו יכול להשיג לי את הטלפון של בועז?

0: איזה יופי. בועז שרעבי המהמם. האלבום הזה נקרא בועז, זה היה האלבום השני שלו. אוסף הלעיתים שלו הגיע בתחילת שנות ה-90, 1992 או משהו כזה. ממליץ לכם בחום, מוזיקה ישראלית מדהימה, בועז שרעבי, שחייב לקבל כבוד גדול יותר ממה שהוא מקבל עד עכשיו. אגב, אני לא יודע, לא רוצה לשפוט, אבל אני רק חושב שהוא... פוליטית הוא... וזהו. אוהבים אותך, בועז. נמשיך, נמשיך. מאזינות ומאזינים, מיד לאחר השיר הבא אנחנו נהיה, אולי עכשיו משחק, בואו ניתן עוד משחק אחד, מה אתם אומרים? אנחנו מחכים למאזינים שמעוניינים לשחק את המשחק שלי. המשחק, מי היה פה קודם? אתם שולחים את המילה משחק, שני מאזינים עולים על הקו, אני נותן ארבע אפשרויות, כמו מבחן אמריקאי. מי המבוגר מבין ארבעת השמות שאני אציין? הראשון מכם שיצק את השם, יקבל אפשרות לענות. אם הוא טעה, אני אתן למאזין הנוסף, המאזין השני, לתת את ה... ניחוש שלו, האימור שלו, או הידע הכללי שלו. שווה לכם את המתנה, מכשיר סודה. זה מתנת, מה אתה אומר? אנחנו, כן, כל פעם זה בורח לי מהעיניים. אפשר להדפיס את זה אולי? זה היה לנו הכי קל במקום כל פעם לרוץ לזה? מתן המים, מערכות צינון מים לבית ולעסק. אגב, אני אומר ישראל זיו, אוי ואבוי, זה לא הפרשן. לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא צריך לעבוד. הוא גם ככה מדבר הרבה... אז איזה ניסים אנחנו ראינו באים, וואי, אתם מבינים למה אתם צריכים להאמין בבורא עולם ביתר סט, לא סתם, ב-200%, לא ב-100. ישראל זיו היה בצבא, הוא הפרשן. זה ישראל זיו אחר לגמרי, זה ישראל זיו לוחם במילואים, תותח 600 ומשהו יום הוא עשה. ויש לו את החברה הזו שנקראת מתן המים, והוא מעניק לי מכשיר סודה דגם טרה באהבה, לכם המאזינים, ובוסם מתנת האתר פרפיום IL. בא לכם לשחק? שלחו את המילה משחק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: אני ממתין, בכיף, בכיף שלי. בקשות שירים של המאזינים, אתם יותר ממוזמנים לבקש כל מה שאתם רוצים. ואנחנו פה עם בקשות השירים, כל מוזיקה שתעשה לכם טוב. הלו, למה אני פה? למה אני מגיע כל ערב לפה? מעולה. טוב, זה ניגענו, זה ניגענו, מאזינים... רגע, הכנתי רשימת שירים היום, והיא נעלמה לי מהעיניים. אז בינתיים אני רוצה לתת למלכת עולם אמיתית, יהי זכרה ברוך, כל פעמונים, הזמרת הגדולה ביותר שהייתה בישראל לדעתי האישית בלבד, זוהי. אם אין...

0: אופרה חזן. כל פעמונים, באמת, לא, אין הרבה זמרות, אני חושב, בעולם שיש להם קול נקי ומסודר כזה. בשנות ה-80 וה-90 היה פייט כזה בישראל, זה כמו ימין שמאל כזה, אופרה חזה או ירדנה ארזי, באיזה צד אתם? היום אני חד משמעית, גם אז וגם היום, אופרה חזה ובענק. ירדנה ארזי מהממת ומקסימה. כן, לפעמים גם דעות פוליטיות יכולות להיכנס פה ולהפריע, במדינה שבה חינכו אותנו שהשמאל הוא קובע, והכל זה הוא, והוא בעל הבית, וזה... הרי הכל זה בולשיט. אז לא יודע, אני בצד של אופרה חזה כזה. שומע. מרשים אבל, נכון? תראה, איזה שיר יפה זה. הייתה תימניה יפהפייה ומוכשרת בצורה בלתי רגילה. כן, יפה מאוד, אופרה חזה. אם ננעלו, כך קוראים לשיר הזה. טוב, בואו נגיד רגע שלום למאזין מקסים בשם דן. אהלן, דן, ברוך הבא לתוכנית, שבוע טוב, אחי.
1: תודה רבה, שבוע טוב, ערב טוב.
0: ערב מקסים, תגיד, יש לך קעקוע ביד שמאל. מה זה אומר? אני רואה רק כנף. מה יש לך שם?
1: מאז התמונה הזאת התווספו כמה.
0: יש לך עוד, כי אני רואה שאתה מחזיק תינוקת ביד ומרים אותה בארץ.
1: היא כבר בת 7 התינוקת.
0: וואה, תחליף תמונה בוואטסאפ כפרה, גם נראה מי אתה, אתה יודע, זה קשה לראות אותך. מאיפה אתה?
1: אני מבית שמש.
0: בית שמש, אחי יקר, ומה עושה בחיים?
1: בפיתוח תשתיות, בעיר הקודש.
0: אשריך, אתה עובד בעיר ירושלים.
1: כן, מונה מדרכות, כבישים.
0: אין, עוד מעט, אני אומר, תשמע, תושבי ירושלים סבלו במרכאות כל כך הרבה זמן מפקקים, אבל תכף, מי שיגור בירושלים, לא צריך מכונית פרטית עוד מעט. אתם יודעים את זה? 7 דקות ממקום למקום, רכבת, אני באתי להגיד רכבת חשמלית, שמרחם, רכבת הכללה, שהייתה קלה, גמרה אותנו, אבל כשהפרויקט הזה ייגמר, לא צריך מכוניות, וזה יהיה דבר...
1: כולם יברכו כשזה ייגמר.
0: כן, אתם תברכו, העיר ירושלים, היא הכי יפה, הכי גדולה, הכי מרשימה בעולם, זה לא קל להגיד את הדברים האלו במדינת ישראל, עיר שלא מקבלת יחסי ציבור רציניים, כי קפלן דאגו ש... יאללה, מה אני מדבר עליהם בכלל? תשמע רגע, חביבי, מולך נמצא בן אדם, גבר לא פחות בשם עובדיה. עובדיה, שלום.
2: מה העניינים?
0: בסדר, גמור. גם אתה מחזיק תינוקת על היד, בת כמה הילדה שלך?
2: היא כן אקטואלית, אולי פער של שנה בערך.
0: אז היא בת 7 כזה נגיד? 8?
2: 4.
0: אוקיי. בסדר, גמור, מגניב, איך קוראים לילדה שלך?
2: אביגיל.
0: דן, איך קוראים לילדה שלך?
1: קוראים לה רנה. וזה אגב גם מה שהקעקוע.
0: קעקוע, אוקיי. יש לו קעקוע ביד. אתה יודע שקעקועים, ממה שאני יודע, אסור לנו לעשות קעקועים ביהדות, ואז הבנתי שזה באמת לא נכון כשמתים וחותכים את האור עם הזה, חרת. זה לא נוגעים לך בקעקוע, שתדע, זה לא... פעם היו רוצים להפחיד אותנו פעם, אז היו אומרים לנו שמי שעושה קעקוע... ואז הוא מת, חותכים לך את זה. איזה חותכים, איזה נעליים.
1: כבר מתים, אז לא יודעת כמה
0: זה מוכרים. כן, לא יודעת כמה, לא יודע, אבל אתה יודע שבורא עולם אמר אסור, אז אני קצת פחד, אתה יודע. אני רציתי לה, היה לי רעיון לקעקוע נדיר, רוצה לשמוע?
1: תמיד.
0: טביעות אצבע של ההורים שלי, אצבע של אבא שלי, אצבע של אמא שלי, ולעשות את הקעקוע. זה מה רציתי, לא יודע, כאילו... ואז הבנתי שיש לי עוד אבא שקוראים לו אלוקים, ואין לי את הטביעת אצבע שלו, יש לי את כל כולו עליי, אז אמרתי, יאללה, עזוב, לא צריך. תשמע, דן, כפרה עליך, היה בית שמש, אח שלי חתיך, יפה תואר, ועובדיה, אח שלי, מאיפה אתה תזכיר לנו בארץ?
2: אני אדם.
0: אדם? כמה מגניב, בית שמש מול אדם, וואי, וואי, וואי.
1: גבע בנימין, לא גבע?
0: כן, כן, בי, אתמול נסעתי משם.
2: גבע בנימין.
0: אדם זה מקום ענק, אגב, אתה יודע שהייתי פרזנטור של אדם מזרח. של הפרויקט המיוחד הזה, והוא כמעט נגמר, זהו. באדם קשה מאוד למצוא בית היום, שתבינו, זה הפך להיות, זה ממש קרוב לפסגת זאב, זה עוד שכונה ירושלמית. צריך לחבר אותם עם מעלה אדומים, ואת מעלה אדומים לחבר עם הר חומה, וזהו.
2: ואז אתה עושה ירושלים אחת ענקית.
0: ברור, חובה, אנחנו לא צריכים להרכין ראש. בחאן אל אחמר הייתי עושה מגדלי חאן אל אחמר. בתים ברמה גבוהה מאוד, נמשיך עם המשחק. לצעוק את השם לפני מתן תשובה, יקיריי ויקירות. אני מאבד את זה. באין צדק אני מאבד את זה. יום ראשון זה יום קשה. הנה זה מגיע. מי מבוגר יותר? דהיינו, מי נולד ראשון? לצעוק את השם לפני מתן תשובה, בואו נבדוק אתכם. דן, תצעק, דן.
1: דן.
0: עובדיה.
2: עובדיה.
0: יאללה, הנה זה בא. מי נולד ראשון? עודד מכנס, אורי מלמיליאן, אלי אוחנה או משה סיני?
1: דן.
0: עובדיה. כן, דן.
1: משה סיני.
0: מה אומר עובדיה?
2: אלי אוחנה.
0: אלי אוחנה. מה אומר דן?
1: מלמיליאן.
0: מה אומר...
3: אתה מחוסלים.
2: יש את התשובה.
0: ברודד מכנס, הוא האיש המבוגר פה, הוא נולד ב-1956. ניסיתי להתקיל הימורים על מיליאן, אורי צעיר ממנו בשנה. נמשיך לשאלה הבאה, כי יצאתם בנט. יצאתם בנט. הנה ה...
1: לא, אנחנו לא
0: חרקת העניין. איי, איי, נמשיך, נמשיך. הנה, החידה הבאה, סליחה. מי נולד לפני? בח, וגנר, מוצרט או בטהובן?
1: דן.
0: כן, דן.
1: בטהובן.
0: מה אומר עובדיה?
2: בח.
0: דן, תציל אותי.
1: מוצרט.
0: יופי! איי, איי, איי. טוב, בח נולד ב-1658. וגנר, לא משנה, עובד עם הנאצים האכילה. מוצר ב-1756, ובטהובן ב-1770, ולכן תשובה מדויקת. איזו אנגלית יש לך. טוב, אני, תשמעו, אנחנו נמשיך למשחק הבא, בואו ניתן עוד צ'אנס לכם.
1: שלישית קובעת.
0: ברור, הנה זה מגיע. הנה השאלה אחרונה. שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין, יהורם גאון. מי נולד ראשון?
1: דן.
0: כן, דן.
1: שייקה אופיר.
0: אח שלי, אתה צודק! יפה מאוד, שייקה אופיר 1928, נולד לפני כולם, ולכן המתנות בדרך אליך, אתה פשוט אלוף עולם, גם סודה, אותו בקבוק מדהים, מתנת החברים שלנו, ממערכות הסינון מתן המים. בסדר? זה ישראל זיו, לא הוא מהטלוויזיה, לא הוא שמרחם בורא עולם, עשה לנו נס, זה היה בצבא. אתה רוצה יותר גרוע מזה? יאיר גולן היה סגן רמטכ"ל, עכשיו אתה לא חוזר בתשובה? מהפחד, מהפחד, איזה ניסים ראינו. מסיר את הקעקועים. שיהיה לכם רק טוב, גם המכשיר מתן המים בדרך אליך הכי יקר, וגם בוסה מתנת האתר פרפיום
1: האל. אתה מוזמן לבית שמש לשתות קצת סודה.
0: לשתות...
2: יאללה מניעה.
0: או שניקח את המכשיר יחד איתנו ונבוא לבקר אותך באדם ונשתה בבית באדם סודה, גם יכול להיות.
2: ברוכים הבאים, גם אפשר.
0: כפרה עליכם, תודה רבה על ההאזנה, אתם אלופים, שבוע טוב, תודה.
2: תודה רבה.
0: איזה אנשים נחמדים. יפה מאוד, אם אתם בעניין של המשחק, שלחו את המילה משחק ל-058-36-222. 03, אני אוהב ממש את המשחק. אחרי הפסקת הפרסומות, אנחנו חוזרים עם סינגל פצצה, אתם מכירים את השיר הזה? סתם רק בשביל הטיזר. יופי. מי שזיהה את מה שניגנתי עכשיו, שימו לב, המאזין ה-50 שזיהה את השיר הזה, מקבל ממני במתנה מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת האתר פרפיום IL. איך קוראים לשיר הזה? לא, איפה הלכת? צביקה! מחשב חדש צריך פה. אהבתם? איך קוראים לשיר? זהו, מספיק. הפסקת פרסומות, ממש קצרה, מיד אני חוזר. ילדה, בואי רגע! ילדונת! ילדה! בואי רגע, מתוקה, נו, עזבי את הקורנפלקס.
4: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אתם מאזינים לתוכנית של
0: ילד המג'יק. בזמן הפסקת הפרסומות אני נתתי לכם את האפשרות לזהות את השיר הזה, ולצערי הרב אף אחד לא ידע את התשובה, שזה מדהים בעיניי, אבל בסדר גמור. מה? מכל מלמדה הסקלתי, נכון? קבלו את הדיקסיז מידנייט ראנר, זה נקרא קאמן איילין, או קאמן טל גוטליב. צריך לעשות את זה בעברית, קאמן גוטליב, מייק סם נויז, תחזירי את הכבוד לעם היהודי. טל גוטליב! אז תחשבו שאיילין זו טל גוטליב, תראו איך השיר נשמע הרבה יותר יפה.

0: הנה הטלפון שלנו למאזין שלצערי הרב, אני לא שמתי לב כי הוא כתב את התשובה בעברית. בואו נראה אם הוא יענה לנו. שלום, ירון. ירון, אתה לא מאמין איזה פדיחה עשיתי ברדיו, אתה לא יודע, עומד פה לידי הטכנאי שלנו, קוראים לו אדון מהון, הוא 2 מטר ו-3 סנטימטר. אתה משער את הכף יד שלו? אתה משער שהוא פורס את כף ידו? סתכל מה הוא עושה לי, תהיה עדין איתי, תהיה איתי עדין, אני אומר לך בעדינות, בסדר? כי יש לך כף יד שתהיה בריא, אתה יכול ללכת על המים עם הידיים, בעדינות, בעדינות, עשיתי פדיחה, תשחרר אחת לשמאל. איינה, למה בעדינות? מה, למה כאלה? ירון, סליחה אחי היקר, אני ראי, כתבת את התשובה בעברית ואני חשבתי את הרושם קים און ג'ון, בעין צדק, זה מה שראיתי, ורשמת קאם און איילין בעברית, ולכן מוצר חשמלי בדרך אליך, מתנת צומת חשמל, תבחר איזה מוצר שאתה רוצה מתוך רשימה גדולה, ואני אוהב אותך וסליחה.
1: תודה רבה, יקירי, תודה.
0: מאיפה אתה?
1: אני מבת ים, האמת שכל השחידות שלך עד עכשיו אני תראה נכון על כולן.
0: באמת, תגיד, התוכנית שלנו בסדר, נחמדה, אני צריך לשפר את אכילות הראש שלי, אולי יותר מוזיקה, אולי יותר אקטואליה, אולי פחות אקטואליה, אולי בלי אקטואליה. מה אתה אומר? תן לי ציון.
1: אתה בסדר גמור, אתה מפיץ אהבה, זה הכי חשוב. כיף לשמוע אותך.
0: איזה כיף לי, כפר עליך, בת ים. תגיד, אם קורה לי משהו בבת ים, יש לי איפה לישון? אם אני עכשיו בבת ים, יש לי איפה לישון אצלך, אני יכול קומבינות?
1: חופשי.
0: איזה מלך, תודה רבה אחי, אוהב אותך. שבוע טוב, ביי מותק, תודה. איזה אלוף, לא ראינו את התשובה. איזה פדיחה, מני, ראית? אני אשם, אני אשם, מול העיניים, אני רואה, בעברית הוא שם, come on, Eileen. Alright. עכשיו נשארו לי 4 דקות עד שמתתים אותי מהאולפן. מגי טביבי עומדת להיכנס ולשדר לכם את החדשות. איך אני אוהב את מגי? אבל אני אומר את זה בכל ערב. מגי לא סופרת אותי, אתה יודע למה? כי אם אני חייג אליה עכשיו, היא לא תענה לי. ואתה יודע למה?
2: למה?
0: כי בטלוויזיה, איך היא תענה לפרחח כמוני? אבל אני אוהב אותה. ממש.
2: אפשר שלא.
0: זה הפנים היפות והאינטליגנטיות. אהבת ישראל. תראה איך אני מרים לה. היא במסעדות, יושבת הרבה במסעדות בירושלים. כל פעם שיש חייל במסעדה, אסור לי להגיד איזה כי היא לא אוהבת, אבל היא משלמת. בשקט והולכת. זו מגי טביבי. היא רווקה, מגי טביבי? לא יודע, אבל אם היא רווקה, כולם פה סטיבי וונדר. מה, אתם לא, מה, אין לכם עומר? לא מבין, לא מבין. סטיבי וונדר זה בגלל שהוא מוזיקאי גדול. המורה נהיגה שלי היה סטיבי וונדר. גם המדריך קליעה שלי היה סטיבי וונדר. ואני בסדר גמור בשניהם. טסט ראשון אמרתי, ופוגע בסדר, בסדר. אחלה סטיבי. טוב. יש לנו בקשה של שיר לסוף, נכון? אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. רציתי לחלק לכם עוד מתנה, אבל הזמן לא יותר לי, אבל מה שאני כן אבדוק, זה מחר בפתיחת השידור, אני רוצה להעניק רק עד לשעה 8 בזפט, יש לכם 6 דקות, לשלוח את המילה מתנה.

0: נא לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: יש לי פה ארוחה בשווי 250 שקלים, מתנת רשת Just Meat לקרניבורים אוהבי בשר.
2: תן להם בביס.
0: ואם אתם טבעונים, כי אתם אוהבי חיות, למה אתם אוכלים להם את האוכל? לא משנה. רבותיי, הנה הכתובת פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: עד מחר. בשעה 8 בדיוק אתם לא שולחים יותר הודעות, ומחר הגרלה בין כל מי ששלח. כי מעניין אותי לדעת אם יש לי מאזינים בשעה הזו, או ששוב זה רק אני, אמא שלי ומנחם. עד מחר, שיכנס בכולכם רק טוב. אני רוצה להגיד תודה רבה לך, עורך התוכנית מנחם מן, אשריך. איך אתה שורד אותי? זה קשה.
1: לא קל.
0: איזה בחור יפה ואיזה בן אדם אינטליגנט. ברק אליאס פרום ג'רוזלם, הוא המפיק שלנו. ערב טוב, אחי אהוב.
3: ערב טוב, ערב טוב.
0: נגיד לאדון מהון היקר, הטכנאי המלך שחזר ממילואים.
1: שומר עלינו מלמעלה.
0: איזה גבר, 2.3 מטר עם כף יד. אני אומר לכם, לא כדאי לכם להיות נוח אם הוא בא לחקור אתכם עם היד.
4: לא, לא, לא.
0: אתם תדברו שפות שלא האמנתם מליטוף קטן. הנה הבקשה, ועד מחר שייכנס בכם רק טוב.
5: שלום, אם אפשר את השיר כולם גנבים של אושר כהן.
0: יאללה ביי. שבוע טוב. שידור חוזר שלנו בחצות, שכחתי להגיד לכם, יש לי שידור חוזר בחצות.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,